0: người là phải làm như thế này hay là phải làm như thế kia mới là đúng. Tại vì cái quan trọng nhất thì vẫn sẽ là cái lựa chọn của các bạn thôi. Nhưng mà Hà, dưới góc nhìn của Hà, khi mà mình đọc cái bức thư này á, thật ra với những cái đoạn tình cảm và những cái cảm xúc của cái khoảng thời gian mình còn khá là trẻ, như là khoảng tầm 20, 25, giống như là bạn Mai ở thời điểm này, thì Hà nghĩ là cũng đã từng có rất là nhiều lần mình hay đặt những cái câu hỏi là liệu mình có làm cái gì mà để ảnh hưởng tới cái mối quan hệ này hay không, rồi mình cũng có cái cách hành xử đúng hay chưa, hay là do tình yêu đã nhạt dần rồi, bla bla. Mình đặt ra rất là nhiều những cái câu hỏi khi mà có những cái tình huống tương tự nó xảy ra giống như vậy. Nhưng mà càng lớn á, và khi mà rơi vào những cái giai đoạn như là mình hướng tới những cái sự bền vững và nó phải cân bằng và nó ổn định hơn á, thì với bản thân của Hà nha, không biết là nó có phù hợp với lại những cái suy nghĩ của các bạn ở cái độ tuổi này hay không, nhưng mà mình nghĩ á, một khi mà với một cái tình yêu, tình cảm với một người nào đó mà mình phải đặt ra những cái câu hỏi rằng là liệu mình đã đủ tốt hay chưa, hay là liệu cái người này người ta còn yêu mình hay không, hay là cái mối quan hệ này đã đi tới có phải là đang đi tới cái dấu hiệu là kết thúc hay không. Và khi mà mình đặt ra những cái câu hỏi như vậy thì rõ ràng nó đã có những cái dấu hiệu rồi đó.
1: Đồng ý.
0: Nó đã có những cái mà nó không còn như vẹn nguyên như ban đầu nữa rồi. Nó không còn là cái yếu tố mà mình có thể thăng hoa và hạnh phúc ở trong cái mối quan hệ đó nữa rồi. Thì đúng thật là khi mà mình đã có những cái suy nghĩ đó thì cái mối quan hệ này cũng đến lúc mình phải đặt ra cho mình những cái phân định cho nó thật sự là nó phù hợp cho bản thân của mình, là mình có nên tiếp tục hay không, hay là mình sẽ có những cái yếu tố gì đó để mình có thể điều chỉnh cho mọi thứ nó trở nên tốt hơn hay không, thì cũng đã đến lúc mình phải nên có cho mình được câu trả lời rồi đó Mai.
1: Thật ra là Hà nói đúng mọi người. Ở trong tình yêu nó có một cái là khi mà bạn đang cân đo đong đếm là bạn nên đi hay không đi, bạn nên yêu tiếp hay không yêu tiếp, mối quan hệ này nó có vấn đề không vấn đề, thì thật ra là hãy tin vào trực giác của bản thân của mình. Nếu mà không có thì bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được đâu. Nhưng mà đồng thời nó cũng có cái góc nhìn nữa là bạn cũng nên xem lại là bạn có phải là người kiểu bị overthinking quá hay không, để mà bạn cân nhắc cái hành động đó của mình. Nhưng mà đa phần là cái trực giác của một con người nó rất là chuẩn, thì hãy tin vào trực giác của mình. Cái thứ hai nữa là 25 tuổi cũng là một độ tuổi không phải là quá già đâu. Đừng có nghĩ rằng là mình già, nhưng đồng thời là con gái thì Phước nghĩ là nó cũng có một cái giới hạn về thanh xuân. Cho nên rằng là nếu mà ở lúc này em cảm thấy nó có trúc trắc đó, thì em hãy chọn cách đối diện với nó đi. Đừng có để cho mình phải tự ngồi đó mình suy nghĩ rồi nó mệt ở óc hơn. Dành cái thời gian đó ra để làm đẹp cho bản thân, kiếm tiền, rồi tập trung cho những điều nó tốt đẹp hơn. Cho nên là thay vì ngồi đó mình suy nghĩ thì tại sao không đối diện trực tiếp với bạn trai của mình và hỏi thẳng, anh cảm thấy mối quan hệ của mình như thế nào, anh có cảm thấy là em có điều gì làm anh không hài lòng hay chưa, nếu anh nói rồi thì bây giờ tới phiên em nói, mình có cùng nhau tìm cách để mà mình giải quyết vấn đề này hay không, hay anh muốn là mình chỉ như vậy. Nếu mà bạn trai của bạn nói rằng là em nghĩ nhiều quá, anh không có như vậy đâu, mệt em ghê, có chuyện gì cũng nói đi nói lại hoài, thì nói thiệt, nếu là Phước sẽ kết thúc. Nếu là Phước sẽ kết thúc, chị bước thấy là khi mình đã cố gắng nhẫn nại để mình chọn cách giải quyết mà người kia chỉ tìm cách để chối, đẩy đẩy đi và không muốn giải quyết vấn đề, thì thôi, mình không có việc gì mà phải làm cho mình suốt ngày cứ phải bận tâm. Và cái thứ ba đó là tình yêu, khi mà yêu á, nó phải giúp cho mình trở nên tốt hơn, nó phải giúp cho mỗi ngày mình thức dậy mình cảm thấy hạnh phúc hơn, chứ nó không giúp. Nếu mà nó làm cho cái cuộc đời của mình trở nên khốn khổ hơn thì thôi khỏi yêu đi, cho mình độc thân đi cũng được, mình có nhiều mối xung quanh hơn để mà mình quan tâm hơn cũng được đó mọi người. Còn nếu đã yêu, xác định có một người rồi thì phải cái người đó phải giúp cho mình trở nên tốt hơn. Còn nếu mà phải đắn đo là tại sao ảnh hôm nay ảnh không gọi cho mình, ảnh không nhắn cho mình, ô mình buồn quá này kia, thì thôi khỏi yêu đi cho mệt. Đó là góc nhìn của Phước.
0: Cái này thì em muốn bổ sung thêm một xíu hết, là tại vì á, thực ra cũng không có một cái chuẩn nào chung ở trong cái chuyện tình cảm hết. Tại vì có nhiều người, ví dụ như anh em Hà với Phước á, thì mình thích những cái mối quan hệ mà đúng thật là nó giúp cho mình tốt hơn, và mỗi ngày nó trôi qua với mình nó trở nên nhẹ nhàng hơn, mình cảm thấy là cái khoảng thời gian mình với cái người kia nó có ý nghĩa. Nhưng mà sẽ có nhiều bạn họ thích cái sự hạt co trong tình yêu anh Phước, tức là thích cái kiểu như là phải là lên xuống, phải drama, phải lúc này này lúc kia, chứ không phải là lúc nào nó cũng yên bình được. Không thì cái đó Hà cũng tôn trọng thôi, tại vì mỗi một thời điểm cái cách mà chúng ta tìm tới tình yêu á nó sẽ rất là khác nhau. Nhưng mà chung quy thì tới

0: Cái giai đoạn nào đó trong cuộc sống, in the end of the day thì mỗi người chúng ta đều mong muốn là mình được hạnh phúc, nên thì hãy cứ ưu tiên những thứ làm cho bản thân mình hạnh phúc. Còn nếu mà một cái điều gì đó nó làm cho mình cứ phải lúc nào cũng đắn đo suy nghĩ, mình bị mệt mỏi quá nhiều và mình bị cảm thấy là mình bị rơi vào một cái bẫy cảm xúc á, mình bị phụ thuộc hoàn toàn vào cái cảm xúc đó, nếu mà người đó vui thì mình mới vui, người đó
1: đúng
0: không
1: rồi.
0: Vui thì mình cảm thấy một ngày đó của mình nó rất là tệ, mình bị chùng xuống rồi đó. Giống như là những cái trường hợp của Mai, người ta nhắn tin ít một xíu cái bắt đầu mình cứ đắn đo, mình suy nghĩ, thì mình dạy gì mình làm những cái điều đó để khiến cho bản thân mình mệt mỏi, đúng không?
1: Người ta nhắn nhiều thì mình vui, người ta nhắn ít thì mình buồn á. Tại sao cuộc đời của mình phải để cái cảm xúc của mình phải để cho người khác định đoạt như vậy?
0: Đúng rồi.
1: Cho nên bây giờ thôi thì thay vì ngồi đó nghĩ hay là nghe Phước với Hà nói là dấu hiệu nào, hay bạn phải lên trên mạng hay là bạn tâm sự với ChatGPT để bạn hỏi cách, thì thôi bạn hỏi thẳng người yêu của bạn luôn đi. Anh cảm thấy làm sao? Thì còn em là em cảm thấy chán lắm rồi. Em nói thiệt, em cảm thấy mệt lắm rồi, em còn yêu anh đó, nhưng mà bây giờ anh làm cho em suy nghĩ nhiều quá, em cảm thấy mệt quá, anh cảm thấy làm sao? Anh cảm thấy là tụi mình có thể cố gắng để giải quyết vấn đề này được hay không? Nếu mà người ta cùng với mình hàn gắn và tốt hơn thì mình đi tiếp. Còn nếu người ta cũng ỡm ờ, người ta trách ngược lại mình hay người ta dửng dưng thì thôi, nên dừng lại. Đó.
0: Ba mẹ nhà, ba mẹ biết, ba mẹ buồn nha. Nói cho hay. Rồi bây giờ thì thôi, rất là cảm ơn Mai hen. Bây giờ thì thôi gửi tặng cho Mai cũng như là tất cả quý khán thính giả của chương trình Sáng Mấy Vì Chuyện Mỹ Mãn một ca khúc để mở đầu cho khung giờ âm nhạc thứ hai này với tiếng hát của Nu Phước Thịnh nha quý vị. Như vậy mãi thôi.

0: của chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn phát sóng hàng ngày trên tần số 87.7 MHz. Mình là Nguyên Thảo, có mặt trên sóng sắp tới là chuyên mục Nhạc Thơ, nơi mà Thảo và các bạn sẽ cùng nhau khám phá những tiềm năng vô tận của công nghệ AI hiện nay thông qua khả năng hô biến các bài thơ trở thành những bài nhạc vô cùng cảm xúc. Một thế giới âm nhạc đầy mê hoặc đang đón chờ. Đừng bỏ qua cơ hội khám phá công nghệ đỉnh cao này nha, để không bị bỏ lại phía sau trong thời đại số nhé. Vâng ơi, mở ra Nhạc Thơ.
1: Nhạc Thơ hôm nay sẽ là một bài thơ của tác giả Xuân Sơn, tuổi 60. Xuân chớm tàn, ta chạm tuổi 60, đã đủ biết chuyện đời thua được mất, từng trải qua buồn vui và giả thật, còn chút gì xin cất giữ riêng ta. Tuổi 60 chưa hẳn đã là già, chỉ hơn nửa con đường ta trảo bước, ai cũng qua lối này không tránh được, ngoảnh lại nhìn qua lối bước trông chênh. Ta chẳng gom được gì của riêng mình, của các bụi xin đừng nên cất giữ. Nhìn thời gian để hồn ta lưỡng lự, đếm đông đời theo trình tự heo may. Tuổi 60 chắc cũng đủ dạng dày, đã nếm đủ những chua cay trần thế. Ngược thời gian có lẽ là không thể, sót động còn mái dâu bể trong tiêu.
2: Trong thẳm sâu dẫu còn khát khao nhiều, trong tiềm thức còn bao điều chưa nói, bủa quanh ta vẫn còn nhiều câu hỏi, những nỗi niềm còn len lỏi trong tim. Tuổi 60 lướt qua thật êm đềm, ta thấy nhớ tuổi thần tiên thuở bé, đã trôi qua cuộc đời ta lặng lẽ, vì sót còn cố vui vẻ rong chơi. Tuổi 60 đã hơn nửa cuộc đời, chẳng tươi trẻ như đôi mươi ngày ấy. Cảm ơn đời những gì ta đã thấy, ngẫm cuộc đời như nước chảy mây trôi.
1: Bài thơ Tuổi 60 của tác giả Xuân Sơn là những lời tự tình đầy chiêm nghiệm về một cột mốc quan trọng của đời người. Với giọng thơ điềm tĩnh nhưng vẫn phản phất nỗi niềm, thông điệp chính của bài thơ là sự chấp nhận quy luật của thời gian và thái độ buông bỏ sau khi đã trải qua đủ đầy những cung bậc thăng trầm, thua, được, mất. Tác giả khẳng định rằng ở ngưỡng cửa tuổi 60, con người không còn khao khát chiếm giữ những phù hoa của riêng mình mà giữ lấy tâm thế vui vẻ một cách nhẹ nhàng nhất.
2: Tuy nhiên thì khi đối chiếu với thực tế của xã hội hiện đại ngày nay đó quý vị, thì có một cái cột mốc tuổi xế chiều không chỉ là lúc để vui vẻ rong chơi nữa, mà nó sẽ còn là thời điểm khiến cho nhiều người giật mình nhận ra mình đang già đi một mình nè. Và xu hướng này đang trở nên phổ biến toàn cầu khi mà cấu trúc gia đình truyền thống đã thay đổi, tỷ lệ ly hôn tăng và số người chọn lối sống không con cái ngày càng cao. Và tại các quốc gia phát triển thì tỷ lệ hộ gia đình độc thân tăng vọt trong những thập kỷ qua, đẩy hàng triệu người vào tình cảnh không có bạn đời hay người thân ở bên cạnh khi sức khỏe bắt đầu suy giảm.
3: Sao nói giống như là đang nói trước về giải phước và mọi người. Thật ra anh cũng hay tự ngồi, anh hay suy nghĩ về cái này ấy, em.
2: Vậy hả?
3: Nó hơi bị già khỏi tí xíu, nhưng thiệt sự nhiều khi Phước hay ngồi, Phước nói vấn đề này với mẹ Phước á. Mẹ Phước hay lo rằng là mẹ lo cho con mà Phước ơi. Con khó chịu quá, không biết sau này ai ở với con. Mốt con già rồi mà mấy đứa em với con mà nó còn không chịu nổi con, ai chịu mà mẹ anh hay nói vậy á. Thì anh mới nói là quan trọng có tiền hay không thôi mẹ ơi, không sống không có tiền thì sao mà sống được. Đại khái là mình nói miệng như vậy nhưng thiệt sự mình cũng lo. Mình có những cái lo về chuyện phúc lợi sau này, hay thậm chí là ngay cả khi mình có tiền rồi đi chăng nữa thì nó vẫn có những cái về sức khỏe đó. Mình còn phải có một người để chăm sóc cho mình, ABC nhiều thứ lắm.
2: Đúng
3: chứ
2: rồi.
3: Chưa hẳn là nói về đời sống tinh thần nữa mọi người. Cho nên đọc cái này sao Phước thấy nó khá là đồng cảm. Thực tế này đặt ra ba rủi ro lớn cho nhóm người già độc thân: mất khả năng sống độc lập, thiếu hụt tài chính và sự cô đơn bủa vây. Phước nghĩ là cái cô đơn là cái quan trọng nhất á, cái cô đơn á. Thì trí nhớ bị suy giảm hay khả năng vận động hạn chế từ những công việc hàng ngày như tắm rửa, quản lý tiền bạc hay thậm chí là mở cửa cho nhân viên y tế trong tình huống khẩn cấp cũng trở thành một bài toán khó. Nhiều người thậm chí phải trì hoãn các thủ thuật y tế cần thiết chỉ vì không tìm được người đưa đón hay chăm sóc hậu phẫu.
2: Dẫu vậy quý vị, từ góc độ tích cực thì chúng ta cũng có thể thấy việc già đi một mình á, nó cũng mở ra một cái định nghĩa mới về sự tự do. Khi mà nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, họ sẽ tìm thấy mục đích sống và khả năng tự quyết mạnh mẽ khi mà thoát thoát khỏi những ràng buộc trách nhiệm qua gia đình. Họ coi tuổi già là cơ hội để theo đuổi sự nghiệp mới, học tập hoặc tham gia vào các hoạt động tình nguyện. Khái niệm sức khỏe xã hội, tức là mạng lưới quan hệ bạn bè cộng đồng đó, đang dần thay thế cho chỗ dựa là gia đình truyền thống. Để thích nghi, người cao tuổi độc thân phải chú ý và chủ động xây dựng các nhóm hỗ trợ trên mạng xã hội, thuê các dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp hoặc là tham gia vào cộng đồng trực tuyến để chia sẻ nỗi niềm.
3: Như bài thơ Tuổi 60 đã ngẫm, cuộc đời như nước chảy mây trôi, điều quan trọng là sự chuẩn bị tâm thế chủ động. Bản chất của hạnh phúc tuổi già không nằm ở chỗ ta có bao nhiêu người thân xung quanh, mà ở việc ta có thể xây dựng một kế hoạch vững chắc để tận hưởng sự độc thân của tuổi già hay không. Thực ra đọc đến đây thì chắc là Phước sẽ nói tiếp cái ý của Phước khi nãy. Thật là Phước thích cái thông điệp cuối này. Ở thời điểm hiện tại thì ở năm 2026 này, khi chúng ta nói đến vấn đề này, nếu mà ở phạm vi của Việt Nam của mình thì cái điều này nó chưa được phổ biến cho lắm. Nhưng mà ở quốc tế đi thì nó đã có những cái trung tâm, nó đã có những cái dịch vụ để giúp cho chúng ta làm việc này. Tất nhiên là chi phí nó cũng khá là đắt đỏ, nhưng mà ý là nó có. Thì Phước nghĩ là trong những năm tới, khi mà mình đã đến lúc mình 60 tuổi đi, thì Phước tin là cái bài toán giải quyết cho những người độc thân, không con, không cái, không vợ, không chồng đi, hay là không có bà con họ hàng gì đó, thì nó sẽ được giải quyết một cách nó triệt để hơn rất là nhiều, và nó sẽ đại trà hơn. Đó là cái niềm tin của Phước. Cái góc nhìn thứ hai nữa là Phước nghĩ là thật ra là có rất là nhiều những cái gia đình, ngay cả khi mà họ đã có con cái rồi, nhưng mà đến tuổi già họ vẫn bị đưa vào viện dưỡng lão, họ sống độc thân. Cho nên Phước thích cái thông điệp cuối cùng ở đây, đó là không phải là chúng ta có bao nhiêu người thân xung quanh, mà quan trọng là cái tâm thế và cái quá trình chuẩn bị của chúng ta. Ví dụ chúng ta có thể chọn một cái dịch vụ, ví dụ là chúng ta chọn bây giờ chúng ta sẽ tích góp tiền bạc và có những khoản tiết kiệm. Ví dụ như là chúng ta sẽ đầu tư vào những mối quan hệ thật sự chất lượng nhất, mà khi mà chúng ta biết rằng khi chúng ta có hoạn nạn trong cuộc sống này, người ta sẽ xuất hiện. Chứ chúng ta không quan trọng cái bề nổi. Thì đó là những cách mà chúng ta sẽ đặt cho mình cái tâm thế.
2: Thật ra Hà nghĩ cái việc mà người ta hay dùng một cái từ là duyên chồng vợ, duyên con cái, thì cái đó nó đã xuất phát từ một cái chữ duyên rồi. Thì không phải ai muốn là nó cũng sẽ là được hết. Tại vì tất cả quý vị cũng có thể thấy có rất là nhiều những cái trường hợp ở ngoài kia, rất là nhiều gia đình họ cực kỳ giàu, họ rất là mạnh về tài chính, họ cũng sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà mãi cho đến tận về sau, khi mà những cặp đôi đó họ lớn tuổi rồi, họ vẫn không có con, họ không có con cái. Tại vì đôi khi vì một cái yếu tố gì đó về sức khỏe, hay là cũng sẽ có những thứ nào đó khiến cho họ không có đủ thời gian để chăm lo cho gia đình của mình. Thì khi mà chợt nhìn lại thì họ đã lớn tuổi rồi, họ không còn có cơ hội để có thể có cho mình được một cái đứa con nữa. Hay là cũng có rất là nhiều người ở ngoài kia, họ biết là kể cả những bạn trẻ hay là những ai vẫn đang ở cái độ tuổi trung niên, thì người ta cũng mong muốn là tìm được một cái người partner, một cái người bạn đời của mình, một cái người có thể đồng hành cùng với mình, yêu thương rồi có những cái sự san sẻ, chia sẻ đồng hành với nhau trong cuộc sống. Nhưng mà đâu phải ai muốn là cũng có đâu. Nhiều khi mình hướng tới những cái tích cực mà mình toàn gặp mấy cái tiêu cực không à. Thì cuối cùng thì người ta sẽ lại lựa chọn là chung quy vẫn sẽ là quay trở lại với chính bản thân của mình. Bởi vì Hà nghĩ rằng là cái người mà có thể đồng hành cùng với mình từ đây cho đến suốt cuộc đời không ai khác, chỉ là chính bản thân của mình. Ở cái nội lực của mình, không phải là mình chối bỏ hết tất cả những cái yếu tố xung quanh là tôi không cần ai hết, bởi vì chỉ có chính tôi mới là cái người có thể giúp được tôi, không phải. Nhưng mà cái chung quy cuối cùng là cái quan trọng tất yếu á, thì vẫn phải là bản thân mình nên chủ động ở tất cả mọi thứ. Còn những cái mối quan hệ xung quanh, bạn bè, người yêu, gia đình, con cái, thì nó sẽ là những cái yếu tố để bổ trợ cho bản thân của mình, để giúp đỡ cho mình trong những cái hoàn cảnh và những cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy rằng là mình cũng sẽ cần có những cái mối quan hệ xung quanh giống như vậy. Hà chia sẻ cũng có thêm một cái câu chuyện bên cạnh câu chuyện của anh Phước nói là không biết là về già là mình sẽ ở với ai á. Thì hồi đó em cũng có một cái người bạn, thì anh đó cũng, lúc mà em nói chuyện với anh đó đó, thì anh đó cũng chạc chạc tuổi em giờ. Thì lúc đó ông cũng chưa có người yêu, chưa có vợ con gì hết.

0: mà mới có ba mấy tuổi thôi mà ông nói với em câu là anh sợ làm sau này ở nhà anh chết mình trong nhà không ai hay. Tại vì ở trong cái khu căn hộ của anh đó ở cũng có cái trường hợp giống như vậy. Tức là cái người đó là giống như người ta cũng ở một mình đó, nhưng mà xong cái người ta bị đột quỵ, hoặc là em không nhớ là bị một cái tai nạn nào đó xong rồi té trượt chân hay cái gì đó không biết. Thì tới khi mà những cái người xung quanh người ta phát hiện ra thì đã mấy ngày luôn rồi. Nên là cái anh đó anh nói với em cái câu đó thì nói chung là cũng có nửa đùa mà cũng có nửa thật. Tức là cũng sẽ có những cái trường hợp mà bản thân của một người khi mà người ta lựa chọn cái lối sống một mình giống như vậy á, thì nó cũng sẽ có những cái rủi ro tiềm tàng xung quanh, đặc biệt là khi mà chúng ta ở cái độ tuổi mà nó cũng hơi xế chiều một chút đó quý vị. Nên là Hà nghĩ căn bản là mỗi người cái việc là mình lựa chọn sống như thế nào nó không quan trọng bằng cái việc rằng là bản thân của mình, giống như anh Phước chia sẻ nói á, cũng sẽ có những cái mối quan hệ nhất định ở trong cuộc sống để mình cảm thấy như thế nào. Mình không hề đơn độc.
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: Cũng sẽ có những lúc mà thật sự là mình cũng sẽ cần những cái mối quan hệ chất lượng giống như vậy nó ở bên cạnh mình để đâu đó giúp cho cuộc sống của mình nó cũng trở nên tốt hơn. Và cho dù là mình lựa chọn cái lối sống độc thân hay là mình có gia đình hay là có con cái hay không có con cái như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ thấy là cuộc sống của mình nó vẫn còn rất là nhiều điều ý nghĩa và cũng sẽ có nhiều người người ta vẫn sẽ sẵn sàng giang tay để giúp đỡ mình khi mà mình cần họ nhất ở trong cuộc sống này.
1: Thật ra để khép lại cho cái này thì Phước nghĩ là nó sẽ có một cái tình huống thực tế như thế này mà Phước muốn là tất cả chúng ta cùng suy nghĩ. Ví dụ trong một đêm nào đó tự nhiên bạn bị sốt hoặc là bạn bị xuất huyết bao tử đi, bạn bị một cái gì đó rất đau, thì cái người đầu tiên mà bạn nghĩ tới để họ có thể qua giúp đỡ mình là ai?
0: Đúng.
1: Hãy nghĩ đến điều đó để chúng ta có những cái sự đầu tư, chúng ta sẽ có những cái sự phòng ngừa cho bản thân của mình để mình chuẩn bị cho một cái tình huống nào đó có thể bất ngờ xảy ra ha. Bây giờ thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc do AI sáng tác dựa trên bài thơ của tác giả Xuân Sơn, tuổi 60. Xin mời tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu. Đi đâu đây quý vị ơi? Đã bao giờ anh Phước tận mắt xem những nghệ nhân dịch thổ cẩm hay là làm gướm bằng tay mà không cần xoay chưa? Rồi cả là nghe tiếng trống ghi năng vang ơi là vang trong một cái không gian huyền bí chưa?
1: Anh chưa đó, nhưng mà anh nghe em nói thôi là anh thấy mùi văn hóa chăm rực rỡ rồi. Có phải là radar của Đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu tuần này quét trúng một ngày hội văn hóa dân tộc chăm quy mô cấp quốc gia tại Khánh Hòa đúng không?
0: Chính xác luôn. Và cái thông tin này là đã được xác minh rồi nha quý vị, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 này nha, tại quảng trường 16 tháng 4 sẽ diễn ra ngày hội lần thứ 6 với chủ đề là bảo tồn bản sắc văn hóa chăm trong kỷ nguyên mới. Và sự kiện này thì quy tụ gần 700 nghệ nhân từ 7 tỉnh thành về đây để khoe sắc rồi đó quý vị.
1: Không gian lễ hội này tới 5.000 mét vuông thì đi mỏi chân luôn á chứ. Anh nghe nói là có đủ từ trình diễn lễ hội truyền thống, làm gớm, dịch vải đến liên hoan văn nghệ quần chúng nữa.
0: Đúng rồi quý vị ơi. Và chưa hết đâu nha, vui nhất là mấy cái trò chơi dân gian nữa, như là thi đội nước nè, thi đẩy gậy hay là kéo co nha. Nói chung là đảm bảo không khí cực kỳ sôi động và màu sắc luôn.
1: Nói chung là nghe cái thông tin này thì đúng là cái kèo này nó hời quá xá cho những ai mà đang đi du lịch biển Khánh Hòa dịp cuối tháng 6 rồi. Vừa được tắm biển nè, vừa được đắm mình trong cái tinh hoa văn hóa di sản thì đúng là hết nước chấm đúng không nào?
0: Vậy nha, nhớ là nếu mà ai có dịp đến Khánh Hòa vào tháng 6 này đó thì nốt ngay lịch là từ 26 đến 28 nha quý vị, tại quảng trường là 16 tháng 4 với ngày hội bảo tồn bản sắc văn hóa chăm trong kỷ nguyên mới nha.

0: Một vốn bốn lời. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những câu hỏi trong trò chơi trắc nghiệm này nha. Câu đầu tiên là một cái bài hit của Bùi Trường Linh, Đường Tôi Chở Em Về. Thì ca nhạc sĩ Bùi Trường Linh đã sáng tác nên câu hát xe đạp chấm chấm chấm, tôi vẫn chưa quen, đường thì tối chơi vơi, còn tôi vẫn cứ đứng đợi. A là cọ kẹt,
1: B là lọc cọc,
0: C là lách cách,
1: còn D là rè rè, xe đạp mà rè rè. Nhưng mà cái giai điệu này thì tôi có thể gợi ý nhẹ nhẹ cho tất cả quý vị, nếu mà quý vị đã từng nghe ca khúc này rồi. Bởi vì đây là một cái ca khúc mà phải nói là nhắc nhớ cho mình suốt một cái khoảng thời gian mà nó rất là viral trong những năm về trước đó. Xe đạp tôi vẫn chưa quên. Rồi, chọn đi, chọn đi. 54321. Rồi, nếu mà chưa có đáp án thì vào ngay đáp án ngay với anh em tôi nha quý vị.
0: Ngay câu đầu tiên luôn là đọc luôn cho mọi người đáp án nè. Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen, đường thì tối chơi vơi, còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Vậy là đáp án chúng ta là đáp án C nha, lách cách. Chỉ bằng vài câu hát mở đầu thôi thì ca khúc Đường Tôi Chở Em Về của ca nhạc sĩ Bùi Trường Linh đã gợi ra những ký ức tuổi học trò mộc mạc nhưng đầy rung động. Ra mắt vào năm 2020 thì ca khúc nhanh chóng trở thành một dấu ấn quan trọng trong hành trình âm nhạc của nam ca sĩ khi được viết từ chính trải nghiệm thật của Bùi Trường Linh.
1: Và Đường Tôi Chở Em Về giống như là một cuốn nhật ký được viết bằng giai điệu, ghi lại những ngày tháng cuối cấp 3

0: nơi có những buổi tan học, những con đường quen thuộc và một người luôn ngồi phía sau chiếc xe đạp. Hình ảnh ấy lặp lại mỗi ngày, tưởng chừng như bình thường, nhưng lại trở thành điều đáng nhớ nhất khi mà thời gian bắt đầu trôi nhanh hơn, khi mà kỳ thi đại học đến gần và mỗi người đứng trước những ngã rẽ riêng của mình. Trong lời chia sẻ thì Bùi Trường Linh đã từng kể về những lần chở cô bạn cùng lớp đi học, rồi về những buổi chiều tan trường và cả khoảnh khắc cô bật khóc vì áp lực, không có những lời an ủi hoa mỹ. Chàng trai chỉ biết làm vai trò nhỏ để khiến cho cô cười, giấu đi những suy nghĩ riêng ở trong lòng, sợ rằng sẽ có một ngày con đường ấy không còn hai người đi cùng nhau nữa.
1: Ca khúc vì thế mang một màu sắc rất là nhẹ, không cao trào, không kịch tính mà lặng lẽ như chính cách mà tuổi trẻ trôi qua. Giai điệu indie pop mộc mạc kết hợp cùng tiếng guitar và các xử lý vocal giản dị tạo nên một không gian âm nhạc gần gũi như một buổi chiều muộn. Đường tôi chở em về không nói trực tiếp về tình yêu mà là những rung động đầu đời, thứ cảm xúc mong manh chưa kịp gọi tên đã phải cất lại. Đó là tình cảm của những người trẻ chưa đủ dũng cảm để nói ra, chỉ biết giữ trong lòng và gửi gắm qua những hành động nhỏ bé mỗi ngày. Và với ca khúc này thì Bùi Trường Linh của chúng ta đã khẳng định được màu sắc riêng trong âm nhạc của mình, một giọng kể nhẹ nhàng giàu tự sự, không cần quá nhiều kỹ xảo nhưng vẫn đủ sức chạm đến người nghe.
0: Rồi, và đó là ca khúc đầu tiên cũng như là câu hỏi đầu tiên của chúng ta nha quý vị. Bây giờ sẽ là câu thứ hai. Trong bài Góp Phố của cô nàng Quỳnh Anh Xin thì đang gây sốt với câu hát gì? Úi xời lại gửi chị giấy mời thi cử về bét thế mà đây toàn xếp chị hàng đầu ở ghế ngồi.
1: Trời ơi,
0: thấy ghét ghê ha.
1: Cái câu này chắc không cần đố đâu em, tại vì bài này dạo gần đây nó quá hot rồi. Úi xời, ba ghi lại gửi chị giấy mời thi cử về bét thế mà đây toàn xếp chị hàng đầu ở ghế ngồi. Đáp án của chúng ta là Baki nha mọi người.
0: Đáp án C nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với đáp án của bài hát này cũng như là cái câu hỏi này, những cái thông tin liên quan về nó. Sự xuất hiện của Girl Phố vừa qua là màn đánh dấu bước chuyển mình táo bạo của Quỳnh Anh Xin, từ một fashionista quen mặt tại các tuần lễ thời trang quốc tế và trở thành một nghệ sĩ V-pop. Với sản phẩm này, những hoài nghi về một fashionista cầm mic cho vui đã nhanh chóng bị xóa bỏ khi mà sản phẩm cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về cả ý tưởng lẫn cách thực hiện.
1: Phần hình ảnh của MV có thể được xem là điểm sáng nổi bật. Dưới bàn tay của ekip sáng tạo gồm Nhu Đặng, Mark Nguyễn và stylist Nam Phùng, thời trang trong Girl Phố trở thành một ngôn ngữ kể chuyện. Sự pha trộn giữa Avant-garde, cyberpunk hay là animal prints tạo nên một bữa tiệc thị giác đầy màu sắc. Từ những góc phố quen thuộc như trà đá vỉa hè, cà phê bệt thì cô vẫn xuất hiện với thần thái của một người đang ngồi front row tại các show diễn quốc tế. Một sự đối lập thú vị nhưng lại rất đúng chất của cô.
0: Không chỉ dừng lại ở phần nhìn đâu, Girl Phố còn thể hiện rõ cá tính qua phần lời hát nữa. Những câu hát mang màu sắc rất là tự trào, tinh nghịch như là Pahis lại gửi giấy mời thi cử toàn về bét mà cứ xếp chị hàng đầu. Nói chung là nó vừa hài hước và thể hiện sự tự tin rất là đặc trưng quý vị. Được định hình theo dòng nhạc house, Girl Phố có nhịp điệu sôi động, tiết tấu mạnh, chuyển đoạn linh hoạt và nó giống như là một cái sàn diễn thu nhỏ nên mà mọi thứ liên tục thay đổi, không cho người nghe cảm giác nhàm chán. Và cấu trúc này cũng phần nào đó phản ánh được tinh thần thời trang luôn chuyển động và luôn mới mẻ.
1: Ở khía cạnh giọng hát thì Quỳnh Anh Xin chọn một hướng đi khá là thông minh. Thay vì cố gắng vô diễn kỹ thuật thì cô tập trung vào lối thể hiện nửa nói nửa rap mang tính spoken rhythm. Girl Phố vì thế không phải là một màn debut hoàn hảo theo tiêu chuẩn truyền thống nhưng lại là một bước đi rõ ràng về mặt định hướng. Nó cho thấy là cô nàng Quỳnh Anh Xin của chúng ta không cố trở thành một ca sĩ theo khuôn mẫu mà đang xây dựng một hình ảnh nghệ sĩ đa lĩnh vực nơi thời trang, âm nhạc và cá tính cá nhân hòa vào nhau.
0: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 3 đi. Một cái ca khúc mà, ôi hôm nay được quá ha, toàn là những ca khúc mình biết không à. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bài hát Cánh Hoa Tổn Thương của Hoàng Yến Chibi, với cái câu hát rất là đau đớn như là tình em như ngoài khơi, xa thật xa tận nơi cuối trời không ai màng tới. A. Đáp án là đảo hoang.
1: B. Là ngọn hải đăng.
0: C. Là con sóng.
1: Và D. Là cánh buồm. Thật ra ngoài khơi thì chắc là con sóng rồi chứ gì nữa. Đúng không?
0: Cánh buồm cũng đúng.
1: Cánh buồm.
0: Ngọn hải đăng cũng đúng luôn. Không, nhưng mà để coi là cái câu nào ghép vào thì nó lại hợp lý nhất.
1: Ngọn hải đăng. Đâu, để thử nha, bây giờ mình vô nha. Ra mắt vào đầu năm 2020 thì Cánh Hoa Tổn Thương đánh dấu một bước chuyển mình đáng chú ý của Hoàng Yến Chibi khi gây ấn tượng mạnh nhờ phần hình ảnh được đầu tư công phu, mang màu sắc cổ trang hiếm thấy trong V-pop thời điểm đó.

0: Đó. Với phần sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ thì bài hát mang theo một câu chuyện giàu kịch tính, nơi cảm xúc tình yêu bị đặt giữa ranh giới của hận thù và lựa chọn.
1: Ngay từ khi công bố thì Cánh Hoa Tổn Thương đã gây sự chú ý bởi mức đầu tư lớn. Riêng phần bối cảnh được ekip xây dựng trong nhiều tuần với chi phí

0: sống động hơn nè, gần gũi hơn với khán giả trẻ.
1: Nội dung của MV thì xoay quanh một nữ sát thủ mang trong mình nỗi đau mất người yêu, quyết tâm trả thù kẻ đã gây ra bi kịch đó. Tuy nhiên là trong quá trình sống dưới lớp vỏ bọc ấy thì cảm xúc bắt đầu thay đổi. Từ căm hận thì cô dần nảy sinh tình cảm với chính người mà mình từng muốn giết. Mâu thuẫn nội tâm từ đó đẩy lên cao trào giữa tình yêu mới chớm nở và quá khứ chưa thể buông bỏ. Đâu mới là lựa chọn cuối cùng? Câu chuyện ấy được phản chiếu rõ nét qua phần lời ca đầy tự sự. Tình em như con sóng ngoài khơi, xa thật xa tận nơi cuối trời không ai màng tới, cùng đắng cay trên cuộc đời một nơi cuối đường, nhận ra vết thương cánh hoa tổn thương.
0: Đó là những cái câu hát mà ở trong ca khúc này đã thể hiện ha quý vị. Và hình ảnh cánh hoa ở đây thì nó vừa mong manh, vừa mang tính ẩn dụ cho một trái tim đã từng yêu hết mình nhưng lại bị tổn thương sâu sắc. Và giai điệu chậm rãi kết hợp với cách xử lý vô cùng nhẹ nhàng của Hàn Yến Chi Bi đã giúp cho cảm xúc được dẫn dắt một cách liền mạch nè, không dồn dập nhưng đủ khiến cho người nghe cảm nhận được nỗi đau âm ỉ kéo dài. Vậy là chúng ta đã có đáp án chính xác rồi, đó chính là Con Sóng Ngoài Khơi đáp án C nha quý vị ơi.
1: Yeah.
0: Bây giờ thì còn chần chờ gì nữa đúng không? Đến ngay với ca khúc này của Hàn Yến Chi Bi nha, Cánh Hoa Tổn Thương.

0: có mặt trên tần số FM 87.7 là Mỹ Mỹ cùng với chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn. Không phải playlist nào cũng khiến bạn muốn lắc lư cả ngày, nhưng chuyên mục Cá Mè Một List thì chắc chắn có những bài hát đòi nợ khúc khu, những ca khúc thả thính cực hứng. Tất cả đều có trong playlist của chúng tôi ngay sau đây. Bắt sóng FM 87.7 và đón xem chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn để khám phá Cá Mè Một List cùng nhau nghe, cùng cười, cùng thích nha. Cá Mè Một List.
1: Cá Mè Một List. Cá Mè Một List. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lướt qua thật là nhanh cái playlist dành cho những người đi du lịch chỉ để đổi view chạy deadline nhé. Đầu tiên là ca khúc của ca nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình, Em Bận Lắm.
2: Nằm trong album B369 phát hành năm 2024, Em Bận Lắm của Trịnh Thăng Bình là một ca khúc ballad nhẹ nhàng kể về những mối quan hệ đang dần nguội lạnh trong đời sống hiện đại. Và B369 đã đánh dấu một hành trình đặc biệt của Trịnh Thăng Bình khi mà anh dành trọn 3 năm để hoàn thiện cho album này, trải qua 6 trạng thái cảm xúc khác nhau được kể lại qua 9 ca khúc. Và với anh thì album này còn chứa đựng những trải nghiệm cá nhân sâu sắc, những khoảnh khắc tích cực cho đến cả nỗi buồn, sự cô đơn và hoài nghi. Và trong đó Em Bận Lắm là sản phẩm được nam ca sĩ lựa chọn thực hiện MV như một cách nhấn mạnh thông điệp cảm xúc mà anh muốn gửi gắm trong toàn bộ dự án âm nhạc siêu nhiều tâm huyết này.
1: Ca khúc Em Bận Lắm xoay quanh thực tế khi một người không còn dành thời gian cho bạn. Họ thường chọn cách nói bận, sao giống cái bức thư của bạn Mai đúng không?
2: Đúng rồi, Mai hồi đầu giờ đó.
1: Không còn những cuộc trò chuyện dài, không còn sự quan tâm như trước. Mọi thứ dần bị thay thế bằng những lời hứa hẹn mơ hồ và sự im lặng kéo dài. Từ đó thì nỗi buồn không đến từ một lời chia tay cụ thể mà đến từ cảm giác bị bỏ lại phía sau trong một mối quan hệ không còn rõ ràng.
2: Và không cần những hình ảnh quá cầu kỳ, ca từ bài hát giống như là lời tự sự của một người đang cố giữ lại cảm xúc của mình. Những câu hát như là anh buồn lắm, nhiều lần muốn nói ra rằng anh yêu em nhiều lắm, nhưng đôi lúc anh tự nhận ra anh đang rất phiền, thời gian em đâu chỉ dành cho riêng anh. Nói chung là những cái câu hát này nó rất là tự sự đúng không quý vị? Nhưng trái ngược lại với cái hội những người mãi miết gõ bàn phím á, thì cái việc mà du lịch giữa resort 5 sao chọn cái tên bài hát Em Bận Lắm còn là câu trả lời tự động cho mọi người khi mà được mời đi bơi hay là đi ăn hải sản. Sự thật là em bận không phải là đi ngắm cảnh mà là vì tìm một cái chỗ nào đó có wifi mạnh để kịp gửi file làm việc trước giờ chi.
1: Ca khúc thứ hai, Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm của Amy. Ra mắt vào năm 2024 thì Amy đã trở lại với MV Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm và ghi điểm mạnh nhờ cách triển khai hình ảnh sáng tạo, bắt đúng mạch cảm xúc của thế hệ trẻ. Thay vì khung hình ngang truyền thống thì MV ca khúc được thực hiện hoàn toàn theo định dạng dọc, mô phỏng màn hình của smartphone với hàng loạt chi tiết quen thuộc như tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, thông báo mạng xã hội. Và cách tiếp cận này khiến người xem có cảm giác như đang trực tiếp xem trộm câu chuyện của nhân vật, đồng thời tạo nên sự gần gũi và dễ đồng cảm.
2: Ca khúc này thì do Hứa Kim Tuyền sáng tác nha quý vị. Nó đã khiến cho những cái lời gần gũi nè, bắt trend nè và chạm đúng vào tâm lý của giới trẻ ở cái thời điểm đó. Khi mà chuỗi suy nghĩ overthinking của cô gái đã bắt đầu mở ra, cũng là lúc cảm xúc bài hát được dâng đẩy lên nữa nha quý vị. Những chi tiết tưởng chừng như là rất là nhỏ như là anh like hình ai khác, comment ai khác hay những lần gác máy khi em gọi trở thành nguyên nhân của hàng loạt những cái sự suy diễn luôn. Với cái thông điệp này, với cái tính cách của những thế hệ Gen Z nè, hay yêu hay lo lắng và tự làm khó chính mình đó, thì phần hình ảnh của MV cũng là một cái điểm cộng lớn khi mà Amy liên tục biến hóa với nhiều phong cách khác nhau, từ dễ thương năng động đến thời trang cá tính. Và sự xuất hiện của các cameo như là World Cup, Quỳnh Anh, Shin hay Hứa Kim Tuyền lại khiến cho MV sinh động và gần gũi hơn với cộng đồng mạng.
1: Về phần âm nhạc thì sao? Bài hát mang màu sắc pop hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có độ dính cao. Giai điệu thì xoay quanh những mô típ lặp lại đơn giản kết hợp cùng với hiệu ứng âm thanh tút tút tút của cuộc gọi, tạo nên một điểm nhấn thú vị, dễ nhớ. Chất giọng baby voice đặc trưng của Amy trong trẻo, hơi nũng nịu và đầy biểu cảm tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp truyền tải trọn vẹn những cung bậc cảm xúc từ vui vẻ mong chờ đến hờn dỗi bất an. Cuộc gọi lúc nửa đêm chắc chắn là bản nhạc dành cho những tâm hồn mà đi du lịch, đang chuẩn bị chill thì bị tiếng chuông điện thoại kéo tuột về thực tại, deadline ngập đầu. Cứ ngỡ là cuộc gọi lãng mạn từ người thương dưới ánh trăng bãi biển, ai dè lại là sếp gọi để hỏi phải làm việc sao chưa thấy đâu.
2: Rồi bây giờ thì chốt hạ với ca khúc thứ ba đi nè, anh chẳng thoát được đâu, Love Hunter của Mỹ Mỹ và Hứa Kim Tuyền. Sau dấu ấn với ca khúc Không Ai Khác Ngoài Em thì Mỹ Mỹ đã tiếp tục trở lại đường đua âm nhạc năm 2024 với Anh Chẳng Thoát Được Đâu, một sản phẩm mang màu sắc hoàn toàn khác biệt, sôi động và giàu năng lượng. Ngay từ những sân khấu đầu tiên, ca khúc đã nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, liên tục xuất hiện tại các đại nhạc hội, sân khấu hoa hậu và những sự kiện dành cho giới trẻ. Không chỉ là một bài hát dễ nghe dễ nhớ, Anh Chẳng Thoát Được Đâu cho thấy bước chuyển mình rõ rệt của Mỹ Mỹ trong việc định hình nên hình ảnh của nữ nghệ sĩ.
1: Được chấp bút bởi Hứa Kim Tuyền, Hitmaker đứng đằng sau nhiều bản nhạc pop đình đám cùng phần sản xuất của World Cup. Ca khúc Không Ai Khác Ngoài Em mang đậm tinh thần pop hiện đại bắt tai. Phần beat được xây dựng theo hướng sôi động dồn dập kết hợp cùng cấu trúc melody đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bài hát dễ dàng bám tai và lan tỏa mạnh trên các nền tảng mạng xã hội cũng như sân khấu biểu diễn. Và điểm đáng chú ý của Anh Chẳng Thoát Được Đâu còn ở thông điệp và hình tượng mà Mỹ Mỹ lựa chọn thể hiện. Nếu như trước đây hình ảnh cô gái trong tình yêu thường gắn với sự chờ đợi e dè thì ở ca khúc này Mỹ Mỹ lại mang đến một góc nhìn tự tin, chủ động và không ngại thể hiện cảm xúc. Nhân vật nữ trong bài hát không vòng vo, không giấu giếm mà thẳng thắn ra tín hiệu cho người mình thích. Anh mất công đến đây rồi, tại sao lại không đến chỗ em ngồi? Anh mất công đến đây rồi, vậy tại sao lại không ngồi đây bên em?
2: Bên cạnh phần âm nhạc thì yếu tố hình ảnh cũng là một điểm cộng lớn đó nha quý vị. Khi mà Mỹ Mỹ tiếp tục chứng minh sự đầu tư nghiêm túc, sau mỗi sản phẩm âm nhạc đều được chăm chút từ concept nè, trang phục cho đến vũ đạo, visual thì sắc sảo, tất cả mọi thứ diễn ra rất là bốc lửa tại các sân khấu lớn, thì nó lại càng củng cố thêm vị trí của Mỹ Mỹ như là một gương mặt trẻ tiềm năng của V-pop. Ngoài ra thì tên bài hát Anh Chẳng Thoát Được Đâu là lời khẳng định của sếp hay là khách hàng dành cho những người đang đi du lịch. Dù bạn có đang bận đi Maldives hay là trên đỉnh Phan Xi Păng cũng vậy, không quan tâm. Thông báo từ đồng nghiệp nè vẫn sẽ tìm thấy bạn và cho thấy là bạn thoát khỏi văn phòng, nhưng chắc chắn là chẳng thể thoát khỏi bàn tay của vị thần deadline đang bám đuổi từng km.
1: Cái này Lý Thành Cơ sẽ có cảm giác nhiều đúng không ạ?
2: Quen đó, quen thuộc đó, cái đó là một phần trong công việc mỗi lần đi chơi đó quý vị. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Anh Chẳng Thoát Được Đâu của Mỹ Mỹ nha, mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ạ.

Vậy là khung giờ âm nhạc thứ hai đã gần đi đến hồi kết rồi. Hãy cùng lắng nghe thêm một ca khúc nữa nhé, trước khi chúng ta chuyển qua khung giờ âm nhạc thứ ba. Một ca khúc của ca nhạc sĩ Only C, Yêu Đi Đừng Sợ.

0: Bây giờ là 8 giờ.
1: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa. Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
2: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
1: Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Khung giờ âm nhạc thứ ba đã lên sóng rồi đây quý vị ơi. Kênh VOH FM 87.7 MHz với chương trình Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Và cũng không quá xa lạ gì đâu ạ, bởi vì vẫn sẽ là sự dẫn dắt và đồng hành của hai host là Đỗ Nhật Hà và Phạm Hồng Phước nha.
2: Và ở đầu khung ba này thì chắc là chúng ta sẽ có những cái câu chuyện thật là dễ thương để cùng chia sẻ với nhau trong một buổi sáng thứ bảy này nhé. Và như thường lệ thì Phước đã có một cái câu chuyện đọc được trong tối qua ở trên một cái group, và mình nghĩ là cái câu chuyện này khi được dịch ra thì mình đọc mình tưởng chừng như nó là câu chuyện vô thưởng vô phạt thôi. Nhưng mà với cái sức nặng của cái nền tảng này thì tất cả mọi câu chuyện nó đều có những cái twist ở đoạn cuối cùng và khiến cho chúng ta lặng lại. Cái tiêu đề của câu chuyện này đó là bề ngoài gai góc che giấu một nội tâm. Câu chuyện rất ngắn như sau. Bạn cùng phòng đại học của tôi là một người có gia đình bất hạnh, trong lòng đầy u uất. Mọi người đều không thích anh ấy cho lắm. Anh ấy cao to, nói chuyện thẳng thừng, không vòng vo và chắc chắn là mít lòng. Tôi cũng không thích anh ấy. Mẹ anh ấy từng tìm đến tôi và dúi cho tôi 3.000 tệ, nhờ tôi thường xuyên dẫn anh ấy đi chơi. Anh ấy mắc một chứng bệnh đó là mắc rối loạn lưỡng cực, lại có xu hướng nhân cách chống đối xã hội, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt. Anh ấy nuôi một chậu xương rồng trong ký túc xá, nhưng mãi mà chẳng lớn nổi, giống như con người của anh ấy vậy, méo mó, lệch lạc, khiến người ta không thích nổi. Vào tháng 9 năm ngoái thì chúng tôi đi đại lý để chơi và tham gia hoạt động tập thể. Anh ấy bất chấp tất cả để cứu một bé gái bị rơi xuống nước. Anh ấy đã cố hết sức để nâng đứa trẻ lên khỏi mặt nước, giơ cao quá đầu, rồi anh ấy ra đi. Đến tháng 12, chậu xương rồng của anh ấy nở hoa. Một cái câu chuyện mà Phước nghĩ là một phần nó cũng bằng cái cách viết văn của tác giả này. Nó khiến cho chúng ta đi từ cảm xúc này đến cảm xúc kia. Và giống như cái tiêu đề này vậy, bề ngoài gai góc nhưng che giấu một nội tâm lương thiện. Thật ra khi mà đọc cái này nó cho Phước một cái góc nhìn khác trong cuộc sống. Nó nói đến chúng ta về hai chữ đó là tôn trọng, và thêm hai chữ nó là chúng ta có đủ nhẫn nại để mà tìm hiểu một con người hay không. Thật ra bản thân Phước như vậy thôi, mình rất là hay rơi nước mắt khi mình xem những cái bộ phim của TVB á mọi người. Mình thấy là tại sao cái nhân vật nữ chính, không biết mọi người có nhớ một cái bộ phim đó là Đôi Đũa Lệch không, của Quách Tấn An và Tuyên Huyên đóng á. Thì cái bộ phim nó rất là buồn cười là cái nhân vật của Quách Tấn An là một người hình như là bị
3: khờ
2: và rất là thân với cái nhân vật của Tuyên Huyên là một cái cô ở cùng cái khu chung cư. Thì Phước rất là hay nói đùa với lại em gái của mình, nếu như mà ở ngoài đời á, mà anh Phước là Tuyên Huyên, không biết tôi có đủ, anh Phước có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với một cái người khờ như là nhân vật của Quách Tấn An hay không. Tại vì thiệt sự nha, đã có một cái tình huống như vậy xảy ra trong đời sống, là lúc đó anh đang dẫn bé chó của anh đi dạo á, thì có một cái cậu bé kia cũng mắc cái chứng bệnh y chang của Quách Tấn An luôn. Đến để hỏi anh là bé chó này của anh giống gì, rồi tại sao lại đi vòng vòng ở đây vậy đó, nhà em cũng có nuôi một con chó. Mà lúc đó thiệt sự là anh đang dạy

0: quyết công việc ở trên điện thoại, anh đang rất là bực mình cái chuyện gì đó ở chỗ ở trong cái ekip của anh, thì cái thằng bé nó cứ hỏi gì đó thì mình bực mình ở trong người lắm, mình nói chó của anh vậy đó, em đi chưa, em đang đi đâu vậy, đi coi chừng muộn, hiểu không? Là mình cũng nói khéo, thì tự nhiên mình nhận lại là mình không có kiên nhẫn được như cái nhân vật của cái cô Tuyên Huyên trong phim đó. Tại vì nếu mọi người đã xem phim đó rồi, mọi người thấy cô này kiên nhẫn lắm, cho dù cổ đang bị trễ giờ, cổ đang bực mình chuyện này chuyện kia, nhưng mà cổ vẫn rất là kiên nhẫn với lại cái anh chàng khờ Quách Tấn An này. Thì tự nhiên nó khiến cho mình nhìn nhận lại là đôi khi để mà trở thành một cái nhân vật chính diện trong phim á, nó khó lắm mọi người. Giống như cái câu chuyện này cũng vậy, chúng ta nhìn thấy cái anh chàng này, chúng ta nghĩ anh ấy là một người rất là xấu, nhưng mà đến cuối cùng thì anh này lại hy sinh để mà cứu một cái đứa trẻ, một cái bé gái khác và bị đuối nước. Liệu rằng ở trong đời sống này, đôi khi chúng ta có đủ kiên nhẫn để tìm hiểu về một ai đó và đủ bao dung để mà nhìn nhận những cái mặt tốt của một người hay không? Rất khó đúng không ạ?
1: Và cái câu chuyện của anh Phước thì nó cũng lại mở ra cho chúng ta thêm một cái góc nhìn nữa. Tức là đâu đó thì có rất là nhiều những cái câu chuyện đôi khi nó sẽ hơi tiêu cực và nó nhiễu nhương ở ngoài xã hội ha. Nó làm cho bản thân của mỗi người chúng ta dần mất đi cái niềm tin vào trong cuộc sống. Nhưng mà Hà nghĩ cho dù mỗi một con người họ có những cái điều gì đó nó xấu xa đến mức độ như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà mình vẫn tin có một cái câu nói là nhân chi sơ tính bổn thiện, sẽ có một cái phần nào đó nó rất là người trong vô số những cái yếu tố chúng ta nhìn vào, chúng ta cứ nghĩ đó là phần con của họ thôi. Thì nếu mà giống như anh Phước nói, nếu mà chúng ta thật sự mà chúng ta chịu khó mà mình đủ kiên nhẫn và mình có đủ cái sự bao dung để mà mình nhìn nhận vào những cái khía cạnh đó, thì mình vẫn sẽ thấy được những cái điều tốt đẹp nhất ở họ. Kể cả pháp luật cũng vậy mà. Hà nghĩ rằng là pháp luật nó cũng không chỉ là về cái yếu tố về những cái điều nó quá là khô khan, quá là khắc khe, quá là phải thượng tôn theo nó, mà bên cạnh đó nó cũng sẽ có những cái yếu tố về nhân đạo,
0: tình người,
1: chính xác. Nên là đó, Hà nghĩ cái câu chuyện này nó cũng sẽ giúp cho cái lòng của mình nó cũng dịu lại hơn giữa bao nhiêu những cái bộn bề, những cái câu chuyện mà nó làm cho mỗi con người chúng ta mất dần đi niềm tin vào cuộc sống này ở ngoài kia hen.
0: Và bây giờ sẽ là một ca khúc để chúng ta chính thức mở đầu cho khung giờ âm nhạc thứ 3 này nhé. Về với anh, mời tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Lược sử âm nhạc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một giai đoạn lịch sử ha quý vị, với Rapture năm 1980, khi mà rap lần đầu tiên bước lên bảng xếp hạng. Năm 1980, khi mà hip hop vẫn còn là một thế giới riêng của đường phố New York, thì có một ca khúc bất ngờ xuất hiện và làm thay đổi tất cả. Đó chính là Rapture của Blondie. Và một ban nhạc vốn theo đuổi New Wave và Punk Rock không chỉ đưa rap đến gần hơn với công chúng đâu, mà còn trở thành một bài hát đầu tiên có phần rap đứng đầu cả Billboard Hot 100 luôn, và xuất hiện trên cả MTV nữa nha quý vị. Và từ một cái thử nghiệm táo bạo thì Rapture đã mở ra một cánh cửa để hip hop có thể bước ra khỏi underground, tiến thẳng vào dòng chảy của âm nhạc đại chúng toàn cầu.
1: Thời đó thì nhạc hip hop vẫn là một đứa con ngoài lề, chẳng mấy đài phát thanh nào thèm màng tới. Nhưng hai thành viên sáng lập của Blondie là cô nàng ca sĩ Debbie Harry và tay guitar là Chris Stan thì khác. Nhờ ông Mike Fab Five Freddy dẫn lối thì họ đã lạc vào những bữa tiệc đường phố ở Bronx từ cuối những năm 70. Tại đây thì họ bị hớp hồn bởi nguồn năng lượng điên rồ của MC đang freestyle liên hồi trên các bản lúp từ bàn xoay của DJ.
0: Và trở về từ những đêm nhạc rực lửa đó thì bất chấp những lời can ngăn rằng hip hop chỉ là một phong trào sớm nở tối tàn, Stan và Harry đã quyết tâm làm một bài rap cho riêng mình với cái tên Rapture. Thực chất là một cách chơi chữ rất là thú vị của từ rap. Thay vì bê nguyên những đoạn mẫu nhạc mẫu ha, là sample có sẵn đó quý vị, thì Blondie đã tự tay thu âm một cái bản nhạc nền cực kỳ bắt tai, vừa mang chất disco thời thượng, vừa có sự ma mị của tiếng chuông ống. Còn Debbie Harry thì vừa hát còn vừa trổ tài bắn rap với lời lẽ siêu thực về người đàn ông đến từ sao hỏa, đã biến bản nhạc Rapture trở nên cuốn hút vô cùng.
1: Và khi ra mắt vào đầu năm 1981 thì Rapture nhanh chóng tạo nên một cơn địa chấn, bán được hàng triệu bản, được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ là RIAA chứng nhận vàng và đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 2 tuần. Rapture cũng là video nhạc rap đầu tiên được phát sóng trên MTV, nằm trong số 90 video đầu đời của kênh truyền hình này. Trong MV này thì hình ảnh của Debbie nhảy múa giữa khu East Village đi qua những bức tường graffiti và những nhân vật kỳ quặc đã mở ra một chân trời mới cho người xem Mỹ, những người vốn vẫn còn mù mờ về văn hóa đường phố của New York.
0: Nghe đến những cái hình ảnh graffiti này thì nó làm cho mình nhớ tới một cái thời kỳ đó rất là hoàng kim của hip hop và quý vị. Và cái sự xuất hiện của Rapture đã kéo đi sự bùng nổ của cả một cái kỷ nguyên âm nhạc mới, khi mà ban nhạc Blondie chứng minh rằng một ban nhạc rock vẫn có thể rap cực kỳ mượt luôn, và một thứ âm nhạc từ hang cùng ngõ hẻm thì vẫn hoàn toàn có thể trở thành một di sản âm nhạc. Thậm chí những ông trùm làng rap sau này như là nhóm Wu-Tang Clan hay là Mobb Deep còn thú nhận rằng Rapture chính là bản nhạc rap đầu tiên mà họ được nghe trên radio.
1: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khép lại chuyên mục này bằng một ca khúc của Lossy và Nhật Hoàng nhé. Đừng làm người ta tổn thương.

nhớ ngày đầu anh gặp em đứng hình bẩn loạn rồi mất cả nhận thức. Rồi đến ngày hai ta thuộc về nhau, anh như tổng thống vừa mới được nhận chức. Ngày qua ngày ảm đạm và buồn hiu, ngay cả bàn tay cũng không cho sờ vào. Bởi thời gian đầu em như là thiên thần, sau anh mới biết em ác tới cỡ nào. Lỡ bức thư tình và là ta từng viết nhưng nở lòng nào, giờ em lại vứt xó. Ngay cả biệt danh và tên trong danh bà em cũng đặt tên anh đây là cứt chó. Vậy mà anh yêu em phớ luôn mới ghê, muốn thấy mặt chó của em lúc mới về. Trong em nổi điên mỗi khi anh lề mề, hoặc những cuộc hẹn mà anh luôn tới trễ. Bê, bức tranh nhàm chán cuộc đời anh, em là yếu tố cho nó thêm màu sắc. Mỗi khi em buồn và những lúc em cần, anh sẽ xuất hiện sao cho mình ngầu nhất. Chỉ cần em, anh chỉ cần mình em, anh xin hứa anh chỉ chờ em thôi. Nhấp 10 chai rượu để hay vodka cũng không

0: Xin phép gửi lời chào đến tất cả các thính giả gần xa đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7.
1: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng beep.
2: Bảo bối hả? Em dậy chưa? Còn Võ Tấn Phát anh đây thì đang ngồi nhâm nhi tách cà phê bật tần số FM 87.7 MHz để thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn nè. Quý thính giả ơi, đừng dội ăn cẩu lương nha, mà mình hãy lắng nghe chuyện chúng ta và một bài ca, nơi không chỉ có tình yêu mà còn vô vàn câu chuyện thú vị của cuộc sống. Tất cả sẽ được tô điểm thêm bởi những giai điệu không thể hợp cả hơn. Chuyện ai thì mình không chắc, thôi thì cứ chuyện chúng ta và một bài ca.
3: Chuyện chúng ta và một bài ca, chủ đề đầu tiên trong chuyên mục này, đó chính là câu hát của Julius qua ca khúc Who nha quý vị. Hai kim dài và ngắn đã chạm đến số 12, chuông đồng hồ đã đổ, em vẫn chưa say goodbye. Nhớ về tiếng chuông đồng hồ từ đồng hồ quả lắc cổ.
4: Trong nhịp điệu của synth pop hiện đại của các ca khúc Who từ nhóm Julie đó mọi người, khoảnh khắc thời gian được nhắc đến như một điểm rơi đầy sao xuyến mà như Hà vừa chia sẻ khi nãy. Câu hát đã gợi mở về sự dùng dằng cái tiếng chuông đổ đánh dấu một thời khắc chuyển giao, nhắc ta nhớ về đồng hồ quả lắc cổ. Tiếng chuông ấy không đơn thuần báo giờ mà là một thực thể sống động. Thời gian đi qua, chiếc đồng hồ quả lắc đã thành âm sắc, thành nhịp thở chậm rãi, đủ lực để lay thức những ký ức ngủ yên.
3: Giới chơi đồng hồ cổ từ những tay chơi kỳ cựu đến những người trẻ Gen Z hiện nay đều có thể bị đánh gục bởi một chiếc đồng hồ quả lắc cổ, bởi vì đây chính là dòng máy vách bệt vù vuông hoàn hảo, thường đi kèm với thùng gỗ chạm ba chùm nho ha quý vị, mang nét cổ xưa và khác với sự

0: Chính xác, vô cảm của màn hình điện tử, đồng hồ cổ hấp dẫn bởi chính những vết bụi và sự nhạy cảm với khí hậu. Độ ấm trên đồng hồ giúp cho chúng ta nhận ra thời gian đang chảy qua mình.
1: Nhìn lại lịch sử đi, thì vào những thập niên cuối thế kỷ trước thì muốn săn đồng hồ cổ phải chờ tàu viễn dương đặt trước các thủy thủ để mua được những gia tài thực thụ. Ngày nay thì mạng xã hội đã biến thế giới săn đồng hồ cổ này thành một khu chợ rực rỡ và xô bồ rồi. Trong các phiên livestream đó mọi người, những cô gái trẻ chuyên bán đồng hồ quả lắc thường xuyên test chuông cho khách, tiếng búa nâng lên đánh xuống từng nốt nhạc tạo nên chuỗi âm kim loại lạnh lót giữa đời sóng số. Giá trị của một chiếc đồng hồ quả lắc phụ thuộc vào độ nguyên bản, từ máy móc, gông, búa đến cả tem nhãn, giấy tờ. Một món đồ đã spa bóng loáng hoặc thay thế linh kiện đồ sộ sẽ mất giá ngay lập tức với dân sành sỏi.
0: Và cái thú của người yêu đồng hồ quả lắc á, là ngồi lặng hàng giờ để đợi tầm 30 phút một lần được nghe tiếng chuông đánh, tiếng bing bong vang lên như là tiếng gió, tiếng chim hót ở trên các đồng cỏ trải dài. Và với nhiều người nha, chiếc đồng hồ cổ nó giống như là một chiếc gương soi nghiệp thời gian vậy đó. Nó không chạy theo thời gian mà nó ghi lại bằng cách kể chuyện đều đặn, nhắc nhở chúng ta rằng đừng sợ năm tháng trôi qua mà hãy trân trọng từng khoảnh khắc đang chạm vào mình. Giữa một cái đời sống vội vã thì tiếng chuông đồng hồ quả lắc giống như là một khoảng lặng tỉnh thức, giúp cho con người không bị trôi đi quá nhanh.
1: Hồi nãy thì chúng ta đã nhắc đến ca khúc Who của Julie rồi đúng không nào? Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta không nghe ca khúc này đúng không? Hãy cùng đến với Who qua tiếng hát của Julie nhé.

0: Chủ đề thứ hai sẽ là ca khúc Qua Những Tiếng Ve, một ca khúc của Tofu, CC và Urape. Kì em, ngân nga âm vang có tiếng ve mang tâm tư mùa hạ. Anh thấy buồn thương những ngày nắng đổ, hoài niệm tiếng ve trăm trang gọi hè về.
1: Giữa cái nắng oi ả và bắt đầu nhuộm vàng những tán lá thì giai điệu mang âm hưởng lo-fi của bài hát Qua Những Tiếng Ve của bộ ba Tofu, CC và Urape vang lên, dẫn lối cho chúng ta đi vào một cái miền ký ức xa xăm nhưng đầy thổn thức. Kìa em, ngân nga âm vang có tiếng ve mang tâm tư mùa hạ. Anh thấy buồn thương những ngày nắng đổ. Và câu hát này không chỉ là một lời miêu tả sâu sắc mà còn là nhịp cầu nối thẳng đến một cái thứ âm thanh đặc hữu của mùa hè Việt Nam, đó chính là tiếng ve rầm ràng. Và với nhiều người thì tiếng ve chính là bản giao hưởng báo hiệu cho sự chuyển mình thời gian, là tiếng gọi của những kỷ niệm tuổi thơ nắng đổ rực rỡ và đầy nuối tiếc.
0: Ký ức về tiếng ve thường bắt đầu từ những buổi trưa hè tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua kẽ lá, rồi bất chợt một tiếng tè tè đơn lẻ cất lên như một phát súng hiệu, để rồi ngay sau đó cả một dàn đồng ca hàng ngàn nhạc sĩ ẩn mình trong vòng lá phượng, lá sấu đồng loạt hòa giọng. Đó là một thứ âm thanh có khả năng cộng hưởng kỳ lạ, vừa dồn dập vừa kéo dài hun hút, làm rung động cả không gian ngùn ngụt hơi nóng. Tiếng ve ngân nga ấy mang theo cả tâm tư mùa hạ, cái tâm tư của sự chia tay trường lớp, của những trang lưu bút viết vội và của những buổi trưa trốn ngủ đi bắt ve dọc các con đường làng hay phố nhỏ.
1: Và với nhiều người thì tiếng ve còn mang cái vẻ khắc khoải của sự chờ đợi. Trẻ con ngày ấy thường dùng nhựa mít hoặc là những chiếc vợt tự chế để săn ve. Cảm giác khi mà chạm tay vào chiếc vỏ xác ve giòn tan dính trên thân cây, hay lúc bắt được một chú ve đang rung cánh hát, là những cái niềm vui thuần khiết mà thế hệ hiện đại ngày nay khó lòng tìm thấy được giữa những tòa nhà cao tầng hay là phòng máy lạnh kín mít.
0: Tại các đô thị lớn, khi những hàng cây cổ thụ dần thưa thớt thì tiếng ve dường như cũng trở nên biệt tâm, hoặc chỉ còn là những thanh âm lạc lõng giữa tiếng còi xe ồn ả. Thế nhưng trong thâm tâm của những người yêu âm nhạc mộc mạc thì tiếng ve vẫn luôn là một người kể chuyện bền bỉ. Nghe tiếng ve, người ta thấy thương những ngày nắng đổ không phải là cái thương hại vì sự nóng bức, mà là cái buồn thương cho một thời hồn nhiên đã trôi qua, cho những mùa hè rực rỡ chỉ còn tồn tại trong hồi ức.
1: Và tiếng ve cũng nhắc nhở chúng ta rằng mùa hạ thì không chỉ có cái nóng mà còn có những rung động tinh tế nhất của tự nhiên, và đó là thanh âm để chúng ta có thể đối thoại với vô thường, để thấy rằng dù vạn vật có đổi thay thì nhịp đập của mùa hạ vẫn nằm ở đó, trong những tán cây xanh và trong những tiếng ngân dài bất tận của tuổi trẻ. Và trong cái yếu tố là những cái hình ảnh của những con ve sầu ở trong mùa hè đó quý vị, thì thật ra nó làm cho mình cảm thấy rằng là đây là một cái loài động vật mà nó có một cái sức sống rất là mãnh liệt chứ, đúng không? Mặc dù là nó chỉ có thể là sống sót qua đúng một cái mùa hè oi bức đó thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy là chỉ trong tích tắc, một cái khoảnh khắc đó, nó có thể hoạt động hết công suất của nó. Cái tiếng ve mùa hè nó có thể kêu vang lên rất là nhiều, mặc dù nha, Hà đã từng nghe được cái tiếng ve mùa hè rồi. Nó không phải là một cái thanh âm gì đó mà nó quá du dương hay là như cái gì mà chúng ta tưởng tượng mình thấy trên phim ảnh hay là cái gì đó đâu quý vị. Nó chỉ là những cái tiếng nghe nó một cái điệu rè rè rè rè ở trong cái thanh âm của một cái buổi trưa hè mà nó yên ả như vậy, nó làm cho cái buổi trưa nó trở nên sống động hơn. Nhưng mà cái quan trọng nhất thì Hà vẫn thấy được á, đó chính là cái sức sống mãnh liệt của nó, cũng như là những cái mà nó có thể mang tới là một cái nguồn động lực để cho rất là nhiều người nhìn vào cái hình ảnh đó, nó cũng sẽ là khiến cho người ta cố gắng nhiều hơn, mạnh mẽ hơn với những cái gì mà họ mong muốn được làm và được cống hiến. Và anh Phước có đồng ý với em là cái hình ảnh ve sầu thoát xác á, nó là một cái mà khiến cho người ta trở thành một cái nguồn cảm hứng bất tận ở trong những cái cách mà người ta nhìn nhận về một cái vấn đề hay là những cái sáng tác ở trong văn hóa và trong nghệ thuật không?
0: Thật ra là khi mà mình lớn rồi thì mình sẽ thấy là các tác phẩm nghệ thuật, bài hát, âm nhạc, phim ảnh này kia, thơ ca thì mỗi mùa đều sẽ cố gắng để nhìn ra cái đẹp của mùa đó, và nó luôn có một cuộc chuyện ở một mùa. Nhưng mà riêng mùa hạ đó thì chắc mọi người phải đồng ý với Phước là trừ những người nào mà có cái ngành nghề liên quan tới cái mùa này rồi thì mình không nói đi, gặt hái hay cái gì đó, nhưng mà riêng với mỗi người đều sẽ có một điểm chung khi nhắc tới mùa hạ, mùa hè thì chúng ta sẽ nhớ về tuổi thơ của mình. nhớ về cái thời thanh xuân á. Cho nên nó có một cái câu đó là mùa hạ trong trái tim của mọi người là thời khắc thuần khiết và trong trẻo nhất. Nó trong trẻo và thuần khiết là bởi vì đó là những cái tháng năm thanh xuân mà mình sẽ không bao giờ quay trở lại nhất. Đó là cái thời khắc mà bọn trẻ con như chúng ta khi đi học sẽ được nghỉ hè, sẽ có một cái thời gian để nghỉ ngơi, để đi chơi, để về quê. Và khi về quê nó cũng là cái thời gian mà chúng ta sẽ nhận ra là có những kỷ niệm sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được. Nếu mà mọi người để ý là trong văn hóa của Nhật Bản á, là cái những cái bộ phim của Nhật Bản và đặc biệt là anime á, họ luôn lấy cái biểu tượng mùa hè là trung tâm. Khi chẳng hạn như bộ phim Vùng Đất Của Linh Hồn đi, một bộ phim đã có rất là nhiều giải thưởng, thì mọi người nhớ cái cảnh mà cái nhân vật, cái cô gái, cái cô bé ở trong đó cũng đi nghỉ cùng với gia đình của mình và đi qua cái đường hầm, và nó cũng là mùa hè đó. Và khi cô đi giữa những cánh rừng hay là ở tại cái vùng đất linh hồn đó thì tiếng ve cũng là một trong những cái hình ảnh rất là đặc trưng, những cái âm thanh để cho chúng ta gợi nhắc về một cái hình ảnh nào đó ở trong tâm hồn của mình. Cho nên Phước nghĩ là nó là một cái dạng của biểu tượng về cái sự thuần khiết và trong trẻo trong trái tim của mỗi người. Bây giờ thì mình nhắc về mùa hè khá là nhiều rồi đúng không? Hãy cùng lắng nghe một ca khúc cũng về mùa hè đi. Mùa hè trong tay của Bozit và H2O.

đang lan rộng với tốc độ chóng mặt, khiến hàng loạt người dân trong thành phố thay đổi hành vi một cách khó lý giải. Vào lúc 6 giờ sáng nay, nhiều cá nhân báo cáo trạng thái tỉnh táo bất thường, tinh thần hưng phấn, khả năng xử lý công việc tăng vọt. Đến 17 giờ cùng ngày, tình hình tiếp tục leo thang. Những người vốn thụ động trong giao tiếp bất ngờ trở nên sôi nổi, thậm chí tranh luận về mọi vấn đề, từ kinh tế, tài

0: cho đến tâm lý triết học. Theo điều tra sơ bộ, điểm trùng hợp duy nhất giữa những người chịu ảnh hưởng này đó là tất cả được tiếp xúc với tần số FM 87.7 MHz trùng khớp với khung giờ phát sóng của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, được phát trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 9 giờ và từ 17 giờ cho đến 19 giờ hàng ngày. Lưu ý, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra cách kiểm soát sự bùng nổ một cách tích cực này. Cách duy nhất để theo dõi diễn biến là bấm theo dõi ngay fanpage Trẻ Radio. Nhưng cẩn thận, bạn rất có thể trở thành fan trục của chương trình Sáng Mỹ Mèo Chiều Mỹ Mãn đó.
1: Chào mừng quý thính giả đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz, và tôi là Mai Tiến Dũng. Và công thức làm nên bữa tiệc cảm xúc tối nay có thể là một chút syncopation tươi mới, thêm một đoạn crescendo mạnh mẽ, và có thể điểm xuyết vài nốt staccato chạm đến trái tim. Xin mời bạn ghé thăm phòng điều chế giai điệu, nơi những ca khúc quen thuộc đi qua hành trình 7749 bước mashup, cover, EDM để mang đến phiên bản mới. Nghe một lần thấy thích thích, nghe lần thứ hai luôn ngay playlist. Xin mời vào phòng điều chế giai điệu.
2: Phòng điều chế giai điệu, chúng ta sẽ có ca khúc gì đây? Mới hôm qua khi mà bản live chạm đến trái tim trước cả bản gốc nha quý vị. Vừa qua thì sân khấu live của ca khúc Mới Hôm Qua bởi Grady đó, thuộc Sly A, album Ánh Sáng Màn Đêm, đã có một cái màn ra mắt đặc biệt khi được trình diễn bản song ca cùng với Hoàng Dũng tại concert xoay tròn. Và giữa không gian hơn 10.000 khán giả, Mới Hôm Qua lặng lẽ len vào cảm xúc người nghe với sự kết hợp giữa hai giọng hát mà màu sắc khác biệt. Grady giữ chất giọng bay bổng mong manh, trong khi Hoàng Dũng lại mang đến độ ấm và chiều sâu. Và hai chất giọng tưởng như đối lập nhưng lại bổ trợ cho nhau, khiến cho ca khúc trở nên tròn đầy và cảm xúc.
3: Ngay từ lần trình diễn đầu tiên thì một đoạn lyric của Mới Hôm Qua đã nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ. Dường như mới hôm qua mà thôi, tình ơi em trốn đâu mất tiêu rồi. Giai điệu rất nhẹ nhàng đúng không nào, ca từ thì lại gần gũi, và các xử lý tinh tế đã biến đoạn hát này được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Từ một sân khấu live thì bài hát dần trở thành chủ đề được cộng đồng yêu nhạc nhắc đến liên tục, kèm theo lời kêu gọi phát hành phiên bản chính thức.
2: Và phiên bản song ca này của Grady và Hoàng Dũng còn giúp cho khán giả cảm nhận rõ hơn về cái sự kết nối giữa cả hai nghệ sĩ và năng lượng từ sân khấu nữa quý vị. Và điều đáng nói ha, trước khi mà Grady ra mắt cái bản thu phòng thu đó, thì chính cái phiên bản live này đã làm tròn vai trò của một bản gốc cảm xúc rồi, và nơi mà mọi thứ diễn ra tự nhiên, không bị chỉnh sửa quá nhiều nữa.
3: Về mặt âm nhạc thì Mới Hôm Qua tiếp tục cho thấy định hướng rõ ràng của Grady trong dự án Ánh Sáng Màn Đêm. Vẫn là chất liệu pop R&B quen thuộc nhưng được xử lý tinh tế hơn, tiết chế hơn, kết hợp với những âm thanh đời thường để tạo nên một không gian âm nhạc gần gũi và giàu cảm xúc. Không cần những cú drop mạnh hay là arrangement phức tạp thì bài hát đã chinh phục người nghe bằng sự chân thành và những khoảng lặng vừa đủ.
2: Thì sau một tháng phát hành Sly A thì dự án của Grady đã ghi nhận hơn 10 triệu lượt stream ở trên Spotify, đưa anh trở thành một trong những nghệ sĩ Việt được nghe nhiều nhất trên nền tảng này ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì vượt lên trên những con số, Mới Hôm Qua chính là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của anh, nơi mà cảm xúc mới được đặt lên hàng đầu.
3: Bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái từ khóa mà Phước nghĩ là cộng đồng fan của K-pop thì phải biết đến cái cụm từ này.
2: Chẳng phải biết rồi.
3: Mắt nè là gì mà luôn được cưng như trứng trong các nhóm nhạc. Từ các nhóm nhạc K-pop thì Magne luôn là cái tên nhận được sự chú ý đặc biệt từ cả fan lẫn các thành viên trong nhóm. Nhưng liệu là cái cụm từ Magne này chỉ đơn giản là em út hay còn ẩn chứa nhiều điều thú vị hơn thế?
2: Thật ra cái này đọc chính xác là Magne.
3: Magne.
2: Magne. Trước hết thì đây có nghĩa là gì đây? Là người nhỏ tuổi nhất nha quý vị. Trong một cái nhóm nhạc đó, đây chính là thành viên nhỏ nhất giữ vị trí em út trong một cái hệ thống thứ bậc rất là đặc trưng trong văn hóa Hàn Quốc. Và quý vị cũng biết là trong văn hóa Hàn Quốc thì người ta sẽ rất là tôn trọng cái văn hóa giữa tiền bối, hậu bối, những đàn anh, đàn chị và em út đó quý vị. Và không dừng lại ở một cái danh xưng đâu, đây còn được xem là một cái vai trò với màu sắc rất là riêng. Họ sẽ thường gắn với hình ảnh trẻ trung nè, năng động nè, đôi khi là đáng yêu và tinh nghịch, kiểu người đó có thể làm mềm cái bầu không khí ở trong nhóm. Và trên sân khấu hay là trong các chương trình giải trí cũng vậy, Magne sẽ là người được giao nhiệm vụ Aikyo, làm những cái hành động dễ thương khiến cho fan tan chảy. Tuy nhiên thì cũng có những cái trường hợp là Magne on top, tức là em út nhưng mà lại sở hữu tài năng cá tính,

nổi bật đến mức khiến cho cả các anh chị phải lép vế. Những cái tên điển hình cho cái hình tượng này á, đó chính là Jungkook nè của BTS, hay là Lisa của Blackpink, hay cả là Hyein của nhóm NewJeans, đều là những mang nê nổi tiếng, không chỉ vì tuổi đời mà còn là sức hút riêng biệt.

0: thì sẽ được thử nghiệm nhiều concept khác nhau từ dễ thương đến trưởng thành, giúp họ linh hoạt trong việc xây dựng hình ảnh. Và so với leader hay những vị trí chủ chốt khác thì mặt nghe còn cũng ít phải gánh trách nhiệm quản lý, từ đó có thêm không gian để phát triển cá nhân mình.
1: Nói chung là được cưng mà cũng dễ bị ăn hiếp nữa đó nha quý vị. Và rõ ràng rồi, chúng ta cũng có thể thấy là không phải lúc nào trở thành em út thì cuộc sống cũng màu hồng đâu. Bởi vì việc thường xuyên bị yêu cầu thể hiện những EQ hay là giữ hình ảnh ngây thơ, đôi khi nó trở thành áp lực, đặc biệt là khi họ trưởng thành và muốn thay đổi hình tượng của mình. Trong các show giải trí thì Magne cũng sẽ dễ trở thành một cái cây hài bất đắc dĩ khi mà bị trêu chọc hoặc bắt nạt vui để tạo nội dung. Và việc cân bằng giữa hình ảnh em út đáng yêu và một nghệ sĩ chuyên nghiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng với họ. Và cái cách gọi Magne nhà không chỉ là một danh xưng mà còn là một cách fan thể hiện sự yêu thương dành cho thành viên nhỏ tuổi nhất.
0: Tóm lại là cụm từ này không chỉ là người trẻ nhất trong nhóm đâu, mà còn là một mảnh ghép cảm xúc quan trọng, vừa mang lại sự tươi mới, vừa góp phần tạo nên màu sắc riêng cho tập thể. Được cưng chiều, được chú ý, nhưng đồng thời cũng phải trưởng thành trong ánh nhìn của công chúng nữa. Đó là một hành trình rất là riêng của một mặt nè trong thế giới idol.
1: Thì cái đó là với em út ha. Còn những đàn anh, đàn chị thì sẽ được Magne này gọi là những cái tên gì đây? Thì chúng ta sẽ có những cái danh xưng như là oppa nè, thì dành cho em gái gọi anh trai đúng không? Còn gì? Hyung là em trai gọi anh trai. Rồi Oni thì là con gái gọi chị gái, em gái gọi chị gái. Còn Nuna thì là em trai gọi chị gái. Đó, nó sẽ có những cái cách để chúng ta gọi và xưng hô với nhau như
0: thế. Hoặc là Tông Sen, Tông Sen là em trai đó.
1: Đúng rồi.
0: Nói chung là ở Hàn Quốc thấy là nó có một cái rất là hay là trong ngôn ngữ của họ, họ phân chia ra cấp bậc. Ví dụ như là các bạn nghe, ví dụ như cùng một cái câu là nó sẽ có những cái từ họ dùng là tà hay là dồ, chẳng hạn như là isimnita hoặc là ikoyo, kiểu mokoyo, đã ăn chưa. Nhưng mà nếu mà các bạn nói chuyện với cha mẹ, ông bà hoặc là người mới quen biết thì phải là moksimnita chẳng hạn. Nó sẽ chia ra những cái cấp bậc, mà nếu bạn dùng sai cái là bạn sẽ bị thiệt là thiếu
1: đánh giá liền,
0: bị đánh giá liền ngay lập tức. Hay là cái văn hóa của idol khi mà hậu bối hay là tiền bối đi qua mà không đứng lên để chào hỏi nhau thì cũng là một cái vấn đề gây tranh cãi rất là nhiều. Đặc biệt là ở các tại các lễ trao giải âm nhạc chẳng hạn, khi một tiền bối đi qua mà các bậc hậu bối không đứng lên để cúi đầu chào thì cũng là sẽ bị xăm soi rất là kỹ đó mọi người.
1: Nói chung là cũng rất là khắt khe ha quý vị. Rồi thì đó là những cái hình ảnh mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn để chúng ta biết hơn một số những cái yếu tố về cái văn hóa trong các nhóm nhạc ha. Bây giờ thì mời tất cả quý vị sẽ cùng nhau khép lại với cái thông tin này bằng một ca khúc nha quý vị. Một điều chưa nói với tiếng hát của Hoàng Dũng và 14 Casper.

0: Và quý vị ơi, ca khúc vừa rồi thì cũng đã đưa chúng ta đến với những giây cuối cùng của khung giờ âm nhạc thứ ba trong buổi sáng ngày hôm nay rồi đúng không quý vị? Nhưng mà trước khi chúng ta kết thúc thì cũng sẽ là một cái khoảng thời gian mà Hà nghĩ là chúng ta có thể chia sẻ tản mạn với nhau một chút xíu, tranh thủ những cái giây cuối cùng, những cái phút cuối cùng của khung giờ âm nhạc này ha. Thì có một cái câu chuyện cũng rất là vui mà muốn chia sẻ với tất cả quý vị, tại vì cái này thật ra nó phù hợp với lại cái văn hóa hóng hớt của tất cả chúng ta thời gian gần đây, đặc biệt là ở trong giới trẻ ha. Thì vừa rồi quý vị cũng biết là có một cái, không biết là quý vị ở ngoài kia đã nghe câu chuyện này chưa, thì Hà muốn chia sẻ một chút xíu là về một cái chuyến bay mà có một cái hành khách người Trung Quốc á, thì cũng đã có cái sự gây hấn với lại các tiếp viên.
1: Biết câu chuyện đó rồi.
0: Đúng rồi, với cái sự gây hấn của các tiếp viên ở trên cái chuyến bay đó, thì không biết là cái cô này có thật sự có phải là tiếp viên hàng không hay không, nhưng mà theo cái thông tin á, thì em nghe bảo là cô này cổ bảo cổ là tiếp viên hàng không của một cái hãng gì đó, và cổ quát tháo cái những cái bạn tiếp viên không ở trên cái chuyến bay đó là tại sao là tiếp viên không ở trên chuyến bay quốc tế như vậy mà không biết tiếng Hoa, cái kiểu như vậy đó. Thì nói chung là có những cái thái độ nó rất là không hay, cái cách cư xử cũng để lại khá là nhiều tranh cãi. Nhưng mà bên cạnh đó thì ngoại trừ những yếu tố căng thẳng này, cũng có một cái câu chuyện rất là vui thế này quý vị. Thì Hà đọc được ở trên một cái hội nhóm thì họ cũng để một cái thông tin như thế này: những hành khách Malaysia ngồi giữa và cuối chuyến bay á, thì trong cái chuyến bay bị delay đó, tại vì cái câu chuyện nó xảy ra nó khá là căng thẳng nên là chuyến bay này phải delay quý vị. Và trong cái khoảng thời gian bị delay á, thì những hành khách này họ không hề bị khó chịu mà tỏ ra rất là vui vẻ và phấn khích, bởi vì lúc này thì người ta bận gì quý vị biết không, ai cũng tranh thủ chụp hình và quay phim trong không khí hỗn loạn giữa cái không gian có sự phồn hoa và nó cũng xen lẫn cái sự ồn ào. Và cái thông tin này thì nó xuất phát từ một cái chuyến bay của một cái hãng có tên viết tắt là EA đó. Từ Trùng Khánh trở về Kuala Lumpur vào ngày 22 tháng 4 vừa rồi thì đã delay một khoảng thời gian là hơn một tiếng, bởi vì có một cái du khách người Trung Quốc thì họ nói phone khi mà máy bay chuẩn bị cất cánh hả quý vị. Và khi mà bị tiếp viên nhắc nhở thì chị này phản đối trực tiếp là tại sao không dùng tiếng Hoa ở trên chuyến bay quốc tế như thế này. Và người phụ nữ tuyên bố cũng là một cái tiếp viên hàng không cho một cái hãng hàng không của Trung Quốc trong cái quá trình giáo huấn thôi, chứ cũng chưa hẳn là một tiếp viên hàng không chính thức nữa, với phi hành đoàn về việc biết nên giao tiếp bằng tiếng Trung như thế nào trong một cái chuyến bay quốc tế như thế. Và rất là đáng buồn là sau cái chia sẻ của cái chị này và câu chuyện trở nên viral quý vị, thì cái hãng mà chị nói là chị công tác làm việc cũng thông báo là họ không liên quan tới chị này luôn. Và người tự nhận là tiếp viên hàng không của hãng này thì cái hãng này người ta cũng bảo là người ta không biết cái thông tin đó. Từ chối nhận luôn. Nhưng mà có một cái điều rất là vui là trong cái không khí hỗn loạn đó thì cái chuyến bay delay thì mọi người cũng biết là tâm lý người ta đi máy bay, nhiều người đi công tác nè, hoặc là người ta phải có những cái chuyến bay dài, người ta cần phải về nhà gấp nên người ta quá mệt rồi, người ta cũng sẽ rất là khó chịu nếu mà có những cái sự cố hy hữu nó xảy ra với những cái chuyến bay delay như thế. Nhưng mà rất là buồn cười là

0: Không ai có chịu hết. Người ta đều dơ máy sao, người ta quay, người ta chụp hình và người ta chia sẻ cái câu chuyện này ở trên cái không gian mạng. Và cũng đúng thật là nó làm cho mình có một cái sự thay đổi góc nhìn. Tức là nếu mà trong những cái tình huống mà nó đôi khi nó hơi căng thẳng như vậy, nếu mà mình chịu khó mình thay đổi về cái sự nhìn nhận của mình thay đổi về cái góc nhìn của mình, tự nhiên nó biến thành một cái câu chuyện hài. Mà rõ ràng là hài hước này không phải là hài chỉ để vui không, mà hài hước này nó cũng sẽ là yếu tố là vừa châm biếm mà cũng vừa là một cái bài học để rút ra cho rất là nhiều người khi mà chúng ta sử dụng những cái phương tiện công cộng như thế. Và nó cũng phải có những cách hành xử văn hóa làm sao cho nó thật sự là phù hợp trong những cái không gian mà nó có sự kết nối của rất là nhiều những cái con người đến từ nhiều những quốc gia khác nhau. Bởi vì bản thân của mỗi người, như là chúng ta cũng có chia sẻ một số những cái câu chuyện trước đây ở trên sóng á, là mình đi ra quốc tế, mình đi ra nước ngoài không chỉ là hình ảnh của một mình đúng mà rồi. Nó còn là hình ảnh của một cái quốc gia, của một cái đất nước ở nơi mà mình đang sinh sống. Bởi vì chỉ cần một cái hành động sai, một cái hành động chưa phải phép của mình thôi thì sẽ là cái sự nhìn nhận và đôi khi sẽ là cái sự đánh đồng của cả một cái tập thể rằng là những cái con người đến từ cái quốc gia đó sẽ là những cái người như thế này nè, là những cái người có những cái hành vi ứng xử nó chưa có phải phép như thế này nè. Nhưng mà thật ra cái điều đó nó không phải, quý vị, tại vì ở trong một cái đất nước hay là kể cả một cái tập thể nhỏ của mình đi thì cũng sẽ có người này người kia. Đúng không rồi. Phải ai người ta cũng như vậy và không phải ai người ta cũng sẽ có những cái hành động ứng xử nó chưa có đúng mực giống như cái câu chuyện vừa rồi mà Hà chia sẻ. Nên là Hà nghĩ rằng chúng ta cũng nên có một cái nhìn nó bao quát và nó chính xác hơn, và kể cả mỗi người cũng vậy, chúng ta cũng phải nên có những cái cách hành xử nó thật sự là đúng mực hơn.
1: Thật ra là với cái tình huống của cái nhân vật ở trong cái clip á thì Phước nghĩ là nó có một cái cụm từ ở nước ngoài người ta đặt cho những cái kiểu người mà hay gây rối nơi công cộng như vậy.
0: Karen, đúng không?
1: Karen đó mọi người. Thì nếu mọi người có thể search thêm về cụm từ này để xem có nhiều tình huống nó vô lý nó xảy ra lắm. Mà kiểu là người trong cuộc người ta cũng không biết phải nói làm sao, người ta cũng không biết phải giải quyết làm sao, người ta cũng bó tay luôn tại vì nó quá là vô lý và nó khác với cái chuẩn mực về đạo đức và nguyên tắc của xã hội ấy. Cho nên họ cảm thấy buồn cười là bởi vì họ cảm thấy là tại sao lại có những cái tranh cãi nó vô lý như vậy nó được xảy ra. Cho nên cái tình huống này nó cũng là như vậy. Còn cô này Phước nghĩ là họ với những kiểu như vậy họ có những cái biến động về tâm lý nào đó trong đời sống mà mình không biết được. Cho nên là chắc là cái buồn cười ở đây là họ thấy là một cái tình huống nó quá là vô lý. Tại vì khi đi đến nước ngoài thì tiếng Anh đó là một cái chuẩn của quốc tế rồi. Đúng người rồi. Ta dùng tiếng Anh như một cái chuẩn, không thể nào người mình bắt tiếp viên phải giao tiếp với tôi bằng tiếng Hoa được. Và nó lại càng vô lý hơn khi cái thái độ trịch thượng nó được xảy ra cho một cái chuyến bay như vậy, đúng không? Cho nên có nhiều những cái tình huống như vậy khi mình xem qua mình thấy nó buồn cười là một chuyện, nhưng nó cũng là cái bài học cho mình là mình đừng biến mình thành một cái nhân vật như vậy trong tương lai. Và như Hà nói một cái ý rất là hay, đó là khi mà chúng ta ra nước ngoài chúng ta đại diện cho hình ảnh của cả một đất nước, hãy cư xử sao cho nó văn minh nhất có thể. Giống như là có một cái đợt mà mọi người nói rằng là nếu mà đẹp thì tôi nhận tôi là người Việt Nam, còn nếu mà tôi xấu, tôi thô lỗ thì tôi sẽ giả bộ nói tiếng của một ngôn ngữ khác. Thì Phước nghĩ đó cũng là một cái không hay nha. Nó cũng là một cái không hay mà mình phải nên để ý tới cái hành động và cái lời ăn tiếng nói của mình. Tất nhiên là nó sẽ tùy thuộc vào quan điểm của mọi người thôi. Ở đây chúng tôi cũng không phải là nhà đạo đức học hay là nhà nguyên tắc học ở trên thế giới để đưa ra những cái chuẩn, nhưng mọi người thấy đó, từ một câu chuyện rất buồn cười thôi, là cái cô này, cái bà này, nếu mà nói theo một cách nha, bà nói là mọi người nên nói tiếng Hoa thì thật ra là bả cũng không có sai. Nếu mà bả làm một cái chuẩn rồi, nhưng mà mọi người thấy không, cái cách mà người ta cư xử trên chuyến bay nó tự nhiên từ một cái nguyên tắc nó là trung tính, từ một cái lý lẽ nó là trung tính, nhưng tự nhiên nó thành sai luôn. Bởi vì cái cách cư xử người ta trên chuyến bay và nổi cái chuyện mà cô ấy đem ra cái chuyện là tôi cũng là tiếp viên hàng không thôi là nó đã sai rồi. Là tiếp viên hàng không mà cư xử như vậy trên một chuyến bay thì có phải là ảnh hưởng tới người khác hay không? Là sai. Ăn nói lớn tiếng nơi công cộng là sai. Khi mà mình làm sai thì tất cả mọi cái lý lẽ mình đưa ra nó cũng sai theo luôn. Cho nên nó sẽ là một bài học cho chúng ta xem trong cười, nhưng mà nó vẫn chứa đựng những cái thông điệp ở trong đó.
0: Đó, nói chung là có cái câu chuyện này thú vị, Hà muốn chia sẻ với tất cả quý vị để chúng ta có thêm nhiều những góc nhìn, cũng như là thông qua cái này thì nó cũng sẽ có những cái bài học giống như vậy đó quý vị. Thôi bây giờ thì mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc nữa ha, để chính thức khép lại cho khung giờ âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay. Và quý vị nhớ nha, buổi chiều này thì chúng ta vẫn sẽ gặp nhau từ 17 giờ đến 19 giờ trên kênh VOH FM 87.7 MHz cho quý vị. Và sau đây sẽ là tiếng hát của Huỳnh Tú, ca khúc Điều Em Nhớ. Và Nhật Hà cũng như Phạm Hồng Phước hẹn gặp lại tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay nha.
1: Bye bye.

0: miều chiều mỹ mãn.
1: Bây giờ là chiều mỹ mãn. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình, hỗ trợ hành khách có hoàn cảnh khó khăn sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Theo đề xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1, dự kiến chương trình sẽ được thí điểm trong 2 tháng kể từ tháng 5 năm 2026 tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên, trước khi xem xét mở rộng trên toàn tuyến. Theo đó, các kiosk tự động mang tên ATM vé nghĩa tình sẽ được lắp đặt tại nhà ga để cấp phát vé miễn phí cho các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng. Người dân thuộc diện hỗ trợ sẽ sử dụng căn cước công dân để đăng ký và nhận vé theo nhu cầu di chuyển. Hệ thống đồng thời lưu trữ dữ liệu nhằm đảm bảo việc cấp phát đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Dự kiến mỗi ngày, chương trình sẽ hỗ trợ từ 500 đến 1.000 vé miễn phí. Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định đã chính thức ra mắt cổng thông tin tuyển sinh phường tại địa chỉ phườngtandinh.gov.vn tuyển sinh đầu cấp. Cổng thông tin sẽ giúp phụ huynh tra cứu trường học gần nơi cư trú hoặc gần nơi làm việc. Qua đó, phụ huynh có thêm cơ sở để lựa chọn và đăng ký tuyển sinh phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, vừa thuận tiện cho sinh hoạt và công việc của gia đình. Tất cả thông tin về tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn được cập nhật đầy đủ trên cổng thông tin này. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất kiến nghị đối với Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, nghiên cứu đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm lao động khu vực phi chính thức, người có thu nhập thấp, người tạm trú dài hạn tại các đô thị lớn và các nhóm đối tượng có nguy cơ gián đoạn tham gia bảo hiểm y tế, nhằm góp phần duy trì, phát triển bền vững tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Đồng thời nghiên cứu tham mưu chính phủ ban hành cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với các địa phương có quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh và biến động dân cư cao như thành phố, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý đối tượng, phát triển người tham gia bảo hiểm y tế và thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân theo hướng bền vững. Hôm qua, Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết tình trạng sức khỏe của bé trai 2 tuổi, nạn nhân bị mẹ và cha dưỡng bạo hành hiện đã ổn định. Các tổn thương thể chất cơ bản được kiểm soát tốt, tinh thần của bé tích cực hơn. Sau khi đánh giá toàn diện, bệnh viện cùng các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục xuất viện, bàn giao bé cho Trung tâm Công tác Xã hội Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh. Tại nơi ở mới, bé sẽ được chăm sóc trong môi trường sống an toàn, theo dõi sức khỏe định kỳ, hỗ trợ tâm lý. Đây cũng là giải pháp cần thiết nhằm bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ tái tổn thương và giúp cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc, 33 tuổi, là mẹ ruột của bé này, cùng Danh Chơn, 30 tuổi, An Giang, để điều tra về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ con. Phòng Cảnh sát Giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Đợt cao điểm này, BC08 huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, tập trung xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mùa bão năm 2026 trên Biển Đông có thể xuất hiện từ khoảng tháng 6, tương đương trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như số cơn ảnh hưởng đến đất liền thì có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn cần đề phòng các cơn bão có diễn biến bất thường về cường độ và quỹ đạo. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
2: Chương trình Công nghệ lõi.
3: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Công nghệ lõi của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được quý vị và các bạn đồng hành với chúng tôi trong 30 phút tới đây để cùng nhìn lại những chuyển động đáng chú ý của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nước cũng như là trong quốc tế. Với chương trình phát lại trên kênh FM 87.7 MHz thì thời lượng của chương trình là 25 phút. Thưa quý vị và các bạn, khi mà công nghệ ngày càng trở thành động lực phát triển mới của nền kinh tế, nhiều lĩnh vực đang bước vào giai đoạn tăng tốc rất mạnh mẽ. Từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng tái tạo cho tới công nghệ môi trường, tất cả đều cho thấy nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ lõi của Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những đề xuất về xây dựng mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu, những mô hình hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, hay là câu chuyện đào tạo nhân lực bán dẫn thông qua việc là Intel chuyển giao thiết bị chip, sản xuất chip cho các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó là những chuyển động đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng sạch, xử lý rác thải và phát triển đô thị số, những lĩnh vực đang đòi hỏi ngày càng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại và bền vững.

Đặc biệt là trong chuyên mục giải mã công nghệ thì chương trình sẽ bàn sâu hơn về bài toán xử lý và tái chế chất thải rắn, nơi công nghệ, nơi cơ chế chính sách và đổi mới sáng tạo đang được kỳ vọng là sẽ tạo ra bước đột phá cho môi trường đô thị. Còn với chuyên mục Người dẫn đường, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ nhà sáng chế Lê Thành Nguyên với giải pháp tuabin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác, một hướng tiếp cận mới cho mục tiêu phát triển năng lượng sạch và net zero tại Việt Nam. Và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình Công nghệ lõi ngày hôm nay. Update công nghệ. Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thì đoàn công tác chỉ đạo 57 và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đã làm việc với hai đơn vị công nghệ hàng đầu của Ấn Độ, đó là IIT Madras và iHub Foundation for Cobotics, nhằm để tìm hiểu mô hình phát triển công nghệ lõi và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tại IIT Madras, thì đoàn công tác đã tập trung tìm hiểu cơ chế tự chủ đại học, mô hình tài chính và cách kết nối nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ, hiện sở hữu hơn 500 startup deep tech công nghệ sâu, với tổng định giá gần 6 tỷ đô la. Hai bên đã trao đổi về hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao, về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy các chương trình giao lưu học thuật giữa hai quốc gia. Trong khi đó, ở tại iHub Foundation for Cobotics, thì đoàn công tác đã tìm hiểu mô hình trung tâm công nghệ chiến lược hoạt động theo hình thức là phi lợi nhuận, kết nối giữa nhà nước, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân. Trung tâm này triển khai hơn 60 dự án nghiên cứu, hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Vũ Hải Quân cho biết là những mô hình này có thể mang lại nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển công nghệ chiến lược và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm để biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải ưu tiên nguồn lực nâng chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi tối thiểu là 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng mà Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá thì mục tiêu cụ thể được đặt ra là đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP. Với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay, thì chính phủ cũng kỳ vọng là sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực, dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì là chỉ dừng lại ở mức độ là ứng dụng. Một thông tin cũng rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt là một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới vì tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số, chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này. Nông nghiệp thông minh cũng không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành một bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng ở phía Nam. Thực tế là nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa. Các chuyên gia nhấn mạnh, để tháo gỡ nút thắt này, cần có sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn thửa ruộng để mà truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải, thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế. Intel vừa hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn. Đây là các thiết bị sản xuất chip được chuyển đổi công năng sang mục đích giảng dạy và nghiên cứu thực hành. Và theo Intel, thì doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình chuyển giao thiết bị sản xuất chip phục vụ cho đào tạo tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với khu công nghệ cao. Việc bàn giao diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ công nghệ. Các thiết bị thực tế sẽ giúp cho sinh viên có thể tiếp cận được trực tiếp về dây chuyền chuyên dụng, đặc biệt là với các công đoạn đóng gói và kiểm thử chip, sau đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo.

0: vào nhu cầu sản xuất. Dự án này cũng góp phần hỗ trợ các cơ sở đào tạo, xây dựng năng lực nghiên cứu và thực hành về vi mạch hoàn chỉnh, thiết kế đến lắp ráp và kiểm thử. Và theo ông Kanesi, Tổng Giám đốc Intel Products Việt Nam, thì Việt Nam đang nổi lên như là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Việc hỗ trợ thiết bị thực hành được kỳ vọng là sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp chiến lược này. Trong phần bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Kim Anh về cuộc thi đổi mới sáng tạo cuộc sống xanh InnoGreenLife năm 2025-2026, thúc đẩy sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm.
1: Ngày 9 tháng 5, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết cuộc thi đổi mới sáng tạo lần thứ 5, đổi mới sáng tạo cho cuộc sống xanh InnoGreenLife 2025-2026. Trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp tham gia. Không gian cuộc thi được chia thành khu vực triển lãm và khu vực thuyết trình, phản biện trước hội đồng giám khảo. Tại khu triển lãm, người tham dự có dịp trực tiếp trải nghiệm nhiều sản phẩm, mô hình sáng tạo do sinh viên và các nhóm khởi nghiệp nghiên cứu phát triển. Trong khi đó, tại hội trường, các đội thi lần lượt trình bày ý tưởng, giải pháp và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo về tính ứng dụng cũng như khả năng thương mại hóa của sản phẩm. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi học thuật và sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên, khuyến khích hình thành các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp gắn với công nghệ và bảo vệ môi trường, đồng thời kết nối nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống trong bối cảnh chuyển đổi xanh. Lọt vào vòng chung kết có nhiều mô hình ý nghĩa như ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị, khiếm thính, mô hình tiết kiệm điện, phân bón không vi nhựa, màng bọc thực phẩm an toàn, gắn liền với cuộc sống thường nhật. Bạn Phạm Thị Gia Linh, sinh viên khoa công nghệ điện, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Mô hình của bọn em làm về inverter, cái công dụng mục đích chính của nó thứ nhất là bọn em theo cái quy hoạch điện 8 của nhà nước, thứ hai nữa là nếu mà sử dụng bộ này nó sẽ giúp tiết kiệm điện cho hộ gia đình của bản thân mình luôn, và hộ gia đình bản thân của mình có thể là trực tiếp quản lý giám sát, hoặc là khi mà có lỗi xảy ra thì mình có thể dễ dàng nhận biết nó được. Cái những cái này là đều tự nghiên cứu và làm ra được cái này luôn.
3: Thì dự án của tụi em đó chính là muốn quảng bá đến cho mọi người về dự án sắp tới của tụi em, đó là về vấn đề khởi nghiệp phân bón nhả chậm không vi nhựa. Trong quá trình chuẩn bị thì tụi em chuẩn bị rất khoảng 3 tuần để mà tìm được cây cối và các loại phân bón, thì tụi em có mất khá nhiều thời gian, chính hết sức mình thôi. Để thử không quan trọng, quan trọng là dự án của tụi em sẽ được các nhà đầu tư tham quan và có đầu tư cho tụi em.
1: Trong quá trình chấm thi, ban giám khảo trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đặt nhiều câu hỏi phản biện và đưa ra góp ý để các đội hoàn thiện mô hình của mình. Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân, Viện trưởng Viện Phát triển Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hóa Mỹ phẩm Lan Hảo Thoracao cho biết.
4: Khởi nghiệp sáng tạo đổi mới đó là cái cú cánh, là cái ý thích của cuộc đời tôi, để mà trong giáo dục thiếu niên nhi đồng. Do đó thì trong cái vòng chung kết của cuộc thi sáng tạo đổi mới của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một cái điều mà chúng ta hết sức nên làm và hết sức như yêu thích với cái bản thân tôi. Bởi vì đây là một cái việc là đào tạo, khuyến khích của đội ngũ trẻ, thanh niên trẻ, nam như nữ của đất nước Việt Nam chúng ta. Muốn đất nước chúng ta giàu có, hùng cường thì phải có lớp trẻ là những nhân tố biết học hỏi, biết sáng tạo, biết đổi mới. Thì đây là một cái dịp mà tôi vừa là hướng dẫn, tôi vừa là chỉ điểm, cũng như cái vừa chấm điểm cho cái đội ngũ thanh niên trẻ trong công cuộc sáng tạo đổi mới, trong cái sự nghiệp của mỗi cá nhân họ.
1: Ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần DH Food, đánh giá cao các sản phẩm, cho biết có thể ứng dụng vào thực tế và đưa vào thị trường.
5: Phần lớn các cái dự án dự thi đều có sản phẩm MVP và có khả năng thương mại hóa rất cao. Cái khả năng, cái tiềm năng thương mại hóa của nhiều dự án ở đây, đặc biệt là 10 dự án vào vòng chung kết đó, là tiềm năng thương mại hóa rất cao. Với vai trò của cố vấn, tôi đã nhận kết nối cho một dự án về tiết kiệm năng lượng. Tôi sẽ cố vấn, tôi sẽ kết nối cho cái dự án này được vào ươm tạo ở một trong các cái vườn ươm mà uy tín, chất lượng nhất của Việt Nam chúng ta, để làm sao cái dự án này nó trở thành một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thực chất.
1: Phó giáo sư tiến sĩ ngành sinh học, bà Đàm Sao Mai, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi.
6: Trong những năm gần đây, cái mối quan tâm về hành tinh xanh ngày một định hình rõ, làm sao cho xung quanh chúng ta trở nên xanh hơn, sản phẩm chúng ta dùng nó phù hợp với cái tiêu chí xanh nhiều hơn. Song song đó, những cái vấn đề như chuyển đổi số này, hay là những vấn đề như là tác động của AI này đến môi trường giáo dục này ngày càng mạnh. Sau đó, các bạn trẻ bây giờ về cái tính sáng tạo lên rất là nhiều. Chúng tôi đã tổ chức 5 cuộc thi với tiêu chí là giúp cho các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, đẩy mạnh cái tinh thần sáng tạo các bạn, có một sân chơi để các bạn có thể thể hiện những cái sáng tạo của các bạn, thể hiện quan điểm các bạn trên sản phẩm, thể hiện được cái tinh thần của người trẻ về một hành tinh xanh, về sự sáng tạo trong cuộc sống và làm sao để Việt Nam ngày một phát triển hơn.
1: Bước sang mùa thứ 5, cuộc thi được mở rộng quy mô với hoạt động trưng bày sản phẩm thực tế, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho người tham dự. Các đề tài năm nay được đánh giá có tính thực tiễn cao hơn, nhiều sản phẩm hướng đến khả năng thương mại hóa và giải quyết các vấn đề gần gũi trong đời sống. Đặc biệt, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia cho sinh viên nhiều trường đại học, tạo môi trường kết nối đa ngành trong nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ hơn 90 đội đăng ký tham gia, ban tổ chức đã chọn 30 đội vào vòng bán kết và 10 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. Các đội còn được doanh nghiệp đồng hành hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm. Thông qua cuộc thi, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm có khả năng triển khai thực tế, vượt ra ngoài khuôn khổ ý tưởng trên giấy.
0: Giải mã công nghệ. Trong chuyên mục Người dẫn đường thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ông Lê Thành Nguyên, nhà sáng chế phát triển giải pháp tua bin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác. Công nghệ này được kỳ vọng là mở ra hướng tiếp cận linh hoạt hơn cho phát triển điện sạch tại đô thị, tại các khu công nghiệp, hải đảo và các mô hình năng lượng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Nội dung của cuộc trò chuyện do phóng viên Anh Thư thực hiện.
7: Chào quý thính giả chương trình, tôi là Lê Thành Nguyên, giám đốc của công ty Nguyên Chí.
8: Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông đến với việc nghiên cứu tua bin điện gió trục đứng?
7: Trong một chuyến mình đi tham quan một cái đầm tôm, gió rất mạnh nhưng mà lại người thợ công nhân là họ phải mang dầu để mà chạy máy phát điện và chạy quay ra đầm tôm, thì mình nghĩ tại sao không chế ra một tua bin trục đứng để tận dụng cái gió để mà phát ra điện phục vụ ngay tại địa bàn mà chưa có điện lưới kéo đến.
8: Vì sao ông lựa chọn hướng đi khác với tua bin gió trục ngang truyền thống và tua bin điện gió trục đứng, khắc phục những điểm chưa tốt của tua bin trục về tiếng ồn là gì ạ?
7: Tua bin trục ngang thì nó cần một cái diện tích rộng để mà có thể phát điện ổn định, cho nên là nó sẽ sử dụng cái diện tích đất rất là khá cần nhiều diện tích, và nó khi tua bin trục ngang quay thì nó sẽ phát ra tiếng ồn. Còn tua bin trục đứng thì nằm trong môi trường đô thị, có những ngôi nhà cao thấp khác nhau và có những nhiễu động không khí, thì có thể mình tận dụng được cái diện tích trên sân thượng của mỗi căn nhà để là nơi đặt cái tua bin để phát điện cho ngôi nhà đó.
8: Thì sáng chế này có xuất phát từ những vấn đề thực tế tại Việt Nam hay không? Và cái nhu cầu tự chủ muốn nguồn điện tại mỗi ngôi nhà đang tăng vì giá điện tăng hay sao ạ?
7: Hiện tại là do những xung đột của thị trường thế giới, cho nên là nhu cầu về năng lượng, cụ thể là dầu để phát điện, cái giá chi phí nó càng ngày càng tăng, và khuynh hướng coi như là biến đổi khí hậu tác động đến toàn cầu, cho nên là bây giờ mỗi nhà cũng có một cái nhu cầu là tự tạo ra điện ngay tại cái ngôi nhà mình đang sinh sống.
8: Thì điểm khác biệt cốt lõi của tua bin gió trục đứng do phát triển là gì?
7: Điểm khác biệt, cái bí mật của sáng chế đó là khi mà mình hội tụ cái thể tích gió vào thì sẽ không cho thể tích gió đi xuyên tâm, xuyên cái trục của tua bin, mà mình sẽ chuyển cái hướng thể tích gió đó quay xung quanh để mà tác động truyền lực vào cái cánh của tua bin. Bộ gom gió bát giác này là theo nguyên lý Bernoulli và tạo nên cái hiệu ứng Venturi để sẽ hội tụ cái thể tích gió và làm theo tiết diện cắt ngang của ống dẫn gió vào được thu hẹp, thì cái vận tốc gió sẽ tăng lên và mình hội tụ vào trực tiếp vào cái cánh của tua bin. Các cái tua bin trục đứng hiện tại là họ nhận lời gió tác động vào cánh, nhưng mà thể tích gió từ vượt ra ngoài cái bán kính R của cái tuabin trục đứng đó thì họ không

0: thể tích gió đó, cho nên mình sử dụng bạc gom gió bạc giác để hội tụ thể tích gió nhiều hơn và tác động trực tiếp cụ thể lên diện tích cánh của cái tuabin, tạo nên cái moment quay mạnh hơn so với các cái tuabin trục đứng hiện tại.
1: Có thể hiểu hệ thống này chủ động thu và điều hướng gió thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên hay không ạ?
0: Vận tốc gió bình thường thì sau khi mà được hội tụ trong cái bộ gom gió bạc giác, nó sẽ gia tốc cái vận tốc gió lên gần như gấp đôi, và thể tích mà được tăng áp lực lên, nó sẽ được tác động cụ thể vào cái cánh tuabin, tạo nên một cái moment quay lớn hơn so với những mẫu thiết kế bình thường.
1: Thưa ông, thì điều gì đã giúp cho công nghệ có thể phát triển ở nhiều môi trường như là mặt đất, tầng thượng, hải đảo hay là xà lan à?
0: Đặc điểm thiết kế của cái bộ gom gió bát giác là nó sẽ không có gắn chặt vào trên mặt đất, mà nó là từng cái module cụ thể. Và chức năng của nó có hai chức năng, đó là hội tụ cái thể tích gió, đồng thời nó bảo vệ cái khối tuabin quay bên trong. Và chức năng thứ hai, đó là một cái module hình hộp, hình khối, cho nên nó có là thể tích thép kiên cố bao bọc tuabin quay, và từng module mình sẽ ghép theo trục đứng tạo thành một cái tháp 5 tầng, tạo thành cái tháp tuabin.
1: Mô hình ghép 5 tầng thành tháp điện gió thì mang lại những lợi ích gì ạ?
0: Trên cùng một cái diện tích của một cái tuabin, mình có thể tiết kiệm được diện tích đất, mình ghép 5 tầng lên với nhau, thì những cái tầng tuabin ở tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, nó nhận được cái thể tích gió ở những tầng cao hơn, thì giờ vận tốc gió nó mạnh hơn, nhanh hơn và tạo ra cái moment mạnh hơn. Lúc đó nó sẽ truyền cái moment đó vào trong bộ dynamo phát điện và phát ra được nhiều điện hơn. Ví dụ như 5 khối tuabin trục đứng đặt riêng lẻ và đặt trên mặt đất, thì độ cao của một cái tuabin, ví dụ như 3 mét, thì họ chỉ nhận 5 cái khối tuabin đó nhận được cái thể tích gió ở cái tầng cách mặt đất là 3 mét thôi. Nhưng nếu mà 5 khối tuabin đó được xếp chồng lên nhau tạo thành một cái tháp là 15 mét, thì những cái tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 càng lên cao, nó nhận được gió có vận tốc gió mạnh hơn và tạo ra cái moment mạnh hơn để truyền phát điện nhiều hơn.
1: Giải pháp của ông đóng vai trò như thế nào trong cái mô hình khu công nghiệp không phát thải net zero ạ?
0: Hiện tại các cái khu công nghiệp đang đặt tiêu chí là sử dụng năng lượng tái tạo để giảm thiểu gọi là carbon footprint, tức là dấu vết carbon. Cho nên việc tận dụng giải pháp tuabin trục đứng lắp ghép 5 khối tuabin trục đứng tạo thành một cái tháp tuabin và một dãy nhiều cái tháp tuabin xếp lại tạo thành một cái hàng rào bao quanh khuôn viên của từng cái nhà máy, và trong một cái khu công nghiệp hàng trăm nhà máy, nếu mà tất cả đều được triển khai nhiều dãy hàng rào phát ra phát điện bằng hệ thống tháp tuabin, thì sẽ cung cấp được một lượng điện tái tạo ổn định và giảm thiểu phụ thuộc vào điện lưới.
1: Theo ông thì công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không ạ?
0: Hiện tại thì tất cả các khu công nghiệp đang triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái, nhưng mà điện mặt trời áp mái thì nó lại phụ thuộc vào cái thời gian chiếu sáng của mặt trời, thì từ khoảng từ độ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều là cái khoảng gốc mà nhận được tia sáng nhiều và đạt hiệu suất phát điện tốt. Nhưng đối với cái tháp tuabin điện gió trục đứng ghép 5 khối lại với nhau tạo thành tháp, thì gió tối thiểu một ngày là khoảng chừng 16 tiếng đồng hồ có gió chuyển động thổi, cho nên là thời gian phát điện của tuabin điện gió trục đứng nó nhiều gấp đôi so với lại điện mặt trời.
1: Theo ông thì tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh hiện nay ra sao ạ?
0: Chủ trương và theo chỉ đạo của bên chính phủ là yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường tự chủ nguồn năng lượng, thì hiện tại là có tại thành phố Hồ Chí Minh có khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh SHTP đã có cam kết là từ nay đến năm 2030 sẽ sử dụng tối đa lên đến 50% công suất điện là từ nguồn điện tái tạo. Thì tôi rất là hy vọng có cơ hội để sớm giới thiệu trình bày cái sáng chế tuabin điện gió trục đứng này đến các lãnh đạo của khu công nghiệp.
1: Thách thức lớn nhất ông gặp phải khi mà phát triển công nghệ này như thế nào ạ?
0: Theo cái công nghệ của tuabin trục ngang, nếu mà muốn chuyển động của từng cánh gia tăng vận tốc quay, đáp ứng được cái vận tốc quay cao tầng

0: trên 1.000 vòng một phút để mà quay cái dynamo phát điện thì cần có cái một bộ hộp số gia tốc. Thì đối với công nghệ tua bin trục đứng này cũng cần bộ hộp số gia tốc để quay dynamo phát điện ở vận tốc cao.
1: Công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không?
0: Khi các doanh nghiệp hoặc là các chủ đầu tư tự trang bị cái công nghệ tua bin điện gió trục đứng này thì sẽ giúp tăng tự tạo ra cái nguồn điện ổn định ngay tại diện tích mà họ đang sở hữu để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng điện của từng đơn vị. Tối thiểu là 16 tiếng trên một ngày. 16 tiếng là thời gian có gió để mà truyền lực vào trong cái tua bin điện gió trục đứng. Và khi mình có gió thì tua bin trục đứng sẽ quay phát điện liên tục.
1: Ông kỳ vọng công nghệ này sẽ phát triển như thế nào trong 5 đến 10 năm tới ?
0: Nếu mà được sự hỗ trợ và sự quan tâm của các chủ đầu tư về cái công nghệ phát điện năng lượng tái tạo thì hiện tại là rất là mong các cái chủ đầu tư của các cái khu solar sẽ kết hợp để mà chuyển đổi cái diện tích đang làm solar farm, cái trang trại điện gió, điện năng lượng mặt trời đó, tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này để mà tăng cái sản lượng điện sạch, đồng thời tiết kiệm được cái diện tích đất ngay tại khuôn viên của dự án và đáp ứng thêm cái nhu cầu tự chủ nguồn điện đối với những cái vùng biên giới hoặc là hải đảo. Ngoài ra thì cái giải pháp này cũng tạo được một cái hệ sinh thái hạ tầng xanh. Nếu mà chúng ta đầu tư một cái dãy các cái tháp tua bin trục đứng đặt dọc bên hai cái tuyến đường của vành đai 3 hoặc là các cái tuyến cao tốc, đồng thời tận dụng cái nguồn điện đó để mà tạo ra các cái trạm gọi là tách hydrogen và oxygen để tạo lên một cái nguồn dự trữ hydrogen sạch để bơm cho các cái ô tô mà sử dụng động cơ hydrogen.
1: Liệu cái mô hình này có thể trở thành một giải pháp thay thế cho các trạm điện truyền thống trong tương lai hay không ? Ví dụ như là trong cái môi trường mà đô thị nơi gió yếu hoặc là nhiễu loạn thì hệ thống sẽ hoạt động như thế nào?
0: Trong môi trường đô thị và những cái vùng gió nhiễu loạn, cụ thể là trong khu dân cư, có những ngôi nhà có tầng thấp, có những ngôi nhà cao nhưng mà vẫn có dòng gió dịch chuyển, thì bề ngang của mỗi căn nhà tối thiểu là 3 mét. Mình chỉ cần 3 mét vuông, mình làm một cái tháp một tầng hoặc là hai tầng là khoảng chừng 3 mét hoặc 6 mét là có thể phát ra tối thiểu là 1 kW một giờ. Tức là một ngày là được khoảng chừng 16 kg cho một hộ gia đình.
1: Dạ.
0: Các trạm sạc điện sẽ cần tích hợp thêm, ví dụ như bây giờ các cái trạm sạc điện là cái trạm cắm để mà truyền điện vào cho các cái phương tiện, ví dụ như xe điện hoặc là ô tô điện, thì phía trên là tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này sẽ là nguồn phát ra điện để sạc vào các cái bình ắc quy, tức là hệ thống BESS lưu trữ. Từ cái hệ thống BESS lưu trữ đó sẽ sạc bán điện cho các cái phương tiện sử dụng điện.
1: Dạ, cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
2: Và chương trình Công nghệ lỗi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Văn Phúc kính chào quý vị đang đến với chương trình Nhịp sống cơ sở do Trung tâm tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên các làn sóng VOH tần số AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Trong chương trình hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật từ các phường xã đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là câu chuyện phường Minh Phụng triển khai mô hình phục vụ thủ tục hành chính ngoài giờ. Một cách làm cụ thể trong thực hiện nghị quyết của Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, sát dân hơn. Mở đầu chương trình là phần điểm tin cơ sở. Mời quý vị cùng nghe. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao các sở ngành nghiên cứu, tham mưu, đầu tư các công trình giao thông, cấp nước, y tế và hạ tầng dân sinh cho xã Thành An. Trước mắt, thành phố yêu cầu có giải pháp đảm bảo việc đi lại an toàn, thuận lợi cho người dân và cán bộ công tác tại địa phương đặc thù này. Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường, Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu chủ trương đầu tư cầu tàu khu vực Vàm Siêu và hệ thống đường kết nối khu dân cư. Sở cũng được giao nghiên cứu phương án kết nối tuyến phà khu vực Cần Giờ trước đây đến xã Thành An cùng tuyến bít đường sông nối trung tâm xã với ấp Thiền Liền. Trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế rà soát thực trạng chăm sóc sức khỏe người dân, đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương. Thành phố yêu cầu quan tâm nâng cấp trạm y tế, bổ sung trang thiết bị, nghiên cứu mô hình khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị. Về cấp nước, Sở Tài chính phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thống nhất phương án đầu tư hệ thống cấp nước từ đất liền ra xã Thành An, vận động nguồn lực tài trợ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao các sở ngành rà soát hồ sơ pháp lý khu vực Cù Lao Phú Lợi, nghiên cứu đầu tư cửa hàng xăng dầu, đề xuất cơ chế hỗ trợ chi phí đi lại và điều kiện làm việc đặc thù cho cán bộ tại xã. Các đơn vị gửi kết quả về Sở Tài chính trước ngày 25 tháng 5 năm 2026 để tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chậm nhất là ngày 28 tháng 5 năm 2026. Phường Tân Hải vừa kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho 3 dự án cấp thiết gồm khu tái định cư và nhà ở xã hội phường Tân Hải, đường quy hoạch N17 và đường quy hoạch N20 với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng. Kiến nghị này được nêu tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với Đảng ủy phường Tân Hải về tháo gỡ khó khăn hạ tầng, tạo động lực phát triển địa phương. Theo lãnh đạo phường Tân Hải, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn còn nhiều bất cập, nhiều tuyến đường nội bộ chưa được đầu tư, đường đất trong khu dân cư xuống cấp, hệ thống bảng tên đường chưa đồng bộ. Việc đi lại trong nội bộ phường còn phụ thuộc nhiều vào quốc lộ 51 và tuyến tránh quốc lộ 56, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Địa phương cũng chịu áp lực lớn từ các dự án quy mô lớn chuẩn bị triển khai như đường 992, khu công nghiệp Vạn Thương, khu công nghiệp Phú Mỹ và phần còn lại của khu công nghiệp Phú Mỹ 3. Trong khi đó, phường cần khoảng 200 suất tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng nhưng hiện chưa có khu tái định cư. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh đề nghị địa phương tập trung hoàn thành bồi thường trong quý 2 năm 2026 đối với các dự án trọng điểm. Kết luận tại buổi làm việc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở ngành hướng dẫn địa phương về bố trí vốn, định danh số nhà, tên đường và đẩy nhanh các nhiệm vụ hạ tầng. Với đường N17, ông cho rằng đây là tuyến đường liên phường cần thiết, góp phần giảm tải quốc lộ 51, cần sớm nghiên cứu triển khai. Phường Bến Cát vừa tổ chức lấy ý kiến người dân đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế đêm, kế hoạch hướng đến khai thác lợi thế thương mại dịch vụ, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu bền vững cho địa phương. Theo dự thảo, phường Bến Cát dự kiến hình thành các không gian kinh tế đêm như phố ẩm thực, phố thương mại, dịch vụ và phố văn hóa giải trí, đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi của người dân. Giai đoạn đầu, địa phương sẽ thí điểm tại một số tuyến đường có hạ tầng thương mại thuận lợi, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư yên tĩnh. Phường cũng dự kiến đầu tư dự án ánh sáng đô thị, lắp đặt đèn LED trang trí, bổ sung bãi giữ xe tập trung, biển báo giao thông, nhà vệ sinh công cộng, wifi miễn phí và các tiện ích thông minh phục vụ người dân. Nhiều ý kiến thống nhất với chủ trương phát triển kinh tế đêm, đồng thời đề nghị địa phương tính kỹ phương án bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giao thông và cơ chế quản lý. Sau khi tổng hợp ý kiến, phường Bến Cát sẽ khảo sát thực tế, lựa chọn địa điểm phù hợp. Địa phương định hướng không chỉ phát triển một khu chợ đêm tập trung mà có thể hình thành nhiều tuyến phố đêm tại các khu vực khác nhau.
Xã Long Hải vừa thông báo chủ trương chỉnh trang cải tạo cảnh quan bờ biển phía sau tuyến đường Thanh Xuân nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách và hỗ trợ các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương. Tuyến đường Thanh Xuân đi qua các ấp Phước Lâm, Phước Bình, Phước Thắng, hiện có 21 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch. Phía sau khu vực này là đoạn bờ biển dài hơn 2 km, được xã định hướng chỉnh trang đồng bộ để phát triển du lịch cộng đồng. Theo kế hoạch, xã Long Hải sẽ dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, lắp đặt đèn trang trí, xây dựng các điểm check-in công cộng. Địa phương cũng dự kiến tổ chức thêm các hoạt động vui chơi, thể thao bãi biển như thả diều, đá bóng bãi biển, bóng chuyền bãi biển, cắm trại. Lãnh đạo xã Long Hải khuyến khích các hộ kinh doanh chủ động chỉnh trang cơ sở, đầu tư thêm mô hình phục vụ khách tham quan, chụp ảnh, check-in để đồng bộ với không gian cảnh quan mới. Các hộ kinh doanh đồng thuận với chủ trương này, đồng thời đề xuất bổ sung chiếu sáng công cộng, đảm bảo an ninh trật tự và thu gom rác thải để giữ gìn môi trường du lịch sạch đẹp. Nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động tháng công

nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tuần lễ thanh niên công nhân năm 2026 với trọng tâm là chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và xây dựng môi trường làm việc an toàn, xanh, nhân văn. Tại phường An Phú, chương trình đặt mục tiêu có ít nhất 10% đoàn viên, người lao động tham gia sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 25% sáng kiến được ứng dụng vào thực tế. Phường ra mắt 5 đội hình công đoàn viên gồm giao thông xanh, khuôn viên xanh, văn minh đô thị, an toàn vệ sinh lao động và chăm lo đời sống công đoàn viên. Ban tổ chức trao các công trình chăm lo với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng và tặng 20 phần quà cho công nhân khó khăn. Tại phường Phú Lợi, chương trình trao 50 phần quà cho thanh niên công nhân, người lao động khó khăn, hỗ trợ xe đạp điện và quà cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Công đoàn phường ra mắt nghiệp đoàn vé số với 10 thành viên, tổ chức khám sức khỏe miễn phí, phiên chợ nghĩa tình, gian hàng phúc lợi và phục vụ 350 suất ăn sáng miễn phí. Tại phường Thủ Dầu Một, nhiều hoạt động được tổ chức như phiên chợ không đồng, khám mắt, tư vấn sức khỏe, giới thiệu việc làm, cắt tóc miễn phí, cà phê sáng cùng người lao động và góc cà phê đối thoại. Trong đó, phiên chợ không đồng đã trao 300 phần quà nhu yếu phẩm, tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Công đoàn phường cũng trao 1.000 phần bánh canh và nước mát cho công nhân, người lao động trên địa bàn. Phường Linh Xuân vừa triển khai mô hình phòng khám nghĩa tình và phòng khám từ tâm giúp người lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời hơn. Mô hình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Linh Xuân phối hợp Hội Doanh nghiệp phường, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và Trạm Y tế phường Linh Xuân triển khai. Đối tượng được hỗ trợ là người dân sinh sống, lao động trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, chưa thuộc diện hưởng chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mỗi tuần, hoạt động khám phát thuốc được tổ chức định kỳ từ thứ 2 đến thứ 6. Người dân được khám tổng quát, làm xét nghiệm cần thiết, cấp thuốc điều trị. Với trường hợp mắc bệnh mãn tính, đơn vị y tế sẽ phối hợp địa phương và doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế để người bệnh không bị gián đoạn điều trị. Danh sách người được hỗ trợ do địa phương rà soát, xác minh theo hoàn cảnh thực tế, giúp nguồn lực đến đúng người cần giúp. Trong buổi ra mắt mô hình mới đây, phường đã trao 200 thẻ bảo hiểm y tế và 800 thẻ khám bệnh cho người dân khó khăn. Mô hình không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh mà còn tạo thêm điểm tựa an sinh cho người lao động tự do, người yếu thế, giúp họ được chăm sóc sức khỏe sớm hơn, gần hơn ngay từ cơ sở. Xã Hồ Tràm vừa tổ chức khám tầm soát bệnh chuyên sâu miễn phí cho gần 900 người cao tuổi ngay tại địa phương, giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe thường gặp ở tuổi già. Ủy ban Nhân dân xã Hồ Tràm cho biết chương trình được tổ chức lưu động tại các ấp dành cho người dân từ 60 tuổi trở lên. Đội ngũ y bác sĩ trạm y tế xã Hồ Tràm đã khám tổng quát, xét nghiệm máu để kiểm tra đường huyết, chức năng thận, mỡ máu và siêu âm bụng. Đây là những hạng mục quan trọng giúp tầm soát sớm các bệnh lý tiềm ẩn, nhất là với người cao tuổi, ít có điều kiện đi khám định kỳ. Sau khi thăm khám, người dân được tư vấn chế độ dinh dưỡng, vận động phù hợp với thể trạng và được cấp thuốc miễn phí theo quy định. Chương trình giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, giảm chi phí đi lại, tạo cơ sở để địa phương theo dõi, chăm sóc sức khỏe cộng đồng sát hơn từ cơ sở. Phường Chánh Phú Hòa vừa tổ chức phiên chợ không đồng đợt 2 năm 2026 hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phiên chợ trao 100 phần quà gồm gạo, bún gạo, rau củ, cá hộp, gia vị và một số mặt hàng thiết yếu. Tổng kinh phí thực hiện hơn 70 triệu đồng. Các gian hàng được bố trí để người dân lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình thay vì nhận quà đóng sẵn. Theo lãnh đạo phường Chánh Phú Hòa, phiên chợ không đồng là cách địa phương kết nối nguồn lực xã hội để chăm lo cho các trường hợp khó khăn trên địa bàn. Sự chung tay của các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân giúp hoạt động an sinh đến đúng người cần hỗ trợ bằng những phần quà cụ thể và gần gũi với đời sống hàng ngày. Hoạt động này cũng góp phần duy trì các mô hình chăm lo tại cơ sở, tạo thêm nguồn hỗ trợ cho hộ khó khăn, người yếu thế trong cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh vừa làm việc với cụm thi đua số 11, 15, 16 gồm các phường xã phía đông thành phố, các công tác hội, phong trào phụ nữ từ đầu năm 2026 đến nay. Tại buổi làm việc, Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường xã báo cáo mô hình thiết thực góp phần chăm lo đời sống phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nói bật là trao học bổng Nguyễn Hữu Cảnh từ nguồn xã hội hóa, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khó khăn, xây dựng mô hình ngôi nhà xanh thông qua vận động thu gom phế liệu, gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo và học sinh hiếu học. Công tác chăm lo trẻ mồ côi tiếp tục được duy trì.
Riêng

chi hội thuộc cụm thi đua số 11 đã nhận đỡ đầu 55 trẻ với mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một em trên một tháng. Các cấp hội cũng đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số cho hội viên, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, vận động xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường.

định cuộc sống. Trường Mầm non Hương Sen, phường Tam Thắng vừa tổ chức hội thảo Cùng con bước vào lớp 1 với sự tham gia của 160 phụ huynh có con ở độ tuổi từ 5 đến 6 tuổi. Tại chương trình, phụ huynh được dự giờ 5 hoạt động của trẻ, gồm phát triển ngôn ngữ, thể chất, kỹ năng xã hội, nhận thức và tham quan bữa ăn trưa tại trường. Qua đó, phụ huynh hiểu rõ hơn sự phát triển của con, cũng như cách phối hợp với nhà trường trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học. Đại diện trường Mầm non Hương Sen cho biết nhà trường chú trọng chuẩn bị cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi bằng việc bố trí giáo viên phù hợp, bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức tập huấn phương pháp giáo dục trẻ trước khi vào lớp 1. Trẻ cũng được tham quan trường tiểu học, làm quen với môi trường học tập mới và tham gia các hoạt động thực tế. Theo các giáo viên tiểu học, việc chuẩn bị tâm thế 3 sẵn sàng gồm trẻ sẵn sàng, gia đình sẵn sàng và nhà trường sẵn sàng sẽ giúp trẻ tự tin hơn khi bước vào lớp 1. Xã Cần Giờ vừa tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, thu hút khoảng 500 học sinh, thiếu nhi và người dân tham dự. Chương trình có nhiều không gian trưng bày trải nghiệm phong phú, nổi bật là không gian sách xưa, giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của sách qua các thời kỳ, trưng bày nhiều đầu sách quý, sách cổ, sách hay về quá trình xây dựng và phát triển của xã Cần Giờ. Khu vực triển lãm hình ảnh văn hóa đọc giới thiệu các tác phẩm tranh vẽ đạt giải của thiếu nhi qua các hội thi, không gian thư viện, phòng đọc sách trưng bày nhiều mô hình, giải pháp hay của thư viện xã và thư viện trường học giúp học sinh tiếp cận sách gần gũi hơn. Những năm qua, xã Cần Giờ đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam như xây dựng tủ sách cộng đồng, phát động phong trào đọc sách trong trường học, tổ chức giới thiệu sách, kể chuyện theo sách. Dịp này, lãnh đạo xã kêu gọi cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Phường Gia Định vừa tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 với sự tham gia của 159 thí sinh. Hội thi nhằm kiểm tra kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống thực tế của lực lượng an ninh cơ sở, những người trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư. Tại hội thi, các thí sinh được đánh giá về năng lực nắm bắt tình hình, hỗ trợ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội, vận động người vi phạm pháp luật và tham gia tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông. Sau hội thi, phường Gia Định sẽ chọn các thành viên tiêu biểu tham gia hội thi cấp cụm Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt cho từng lĩnh vực, góp phần xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng trẻ hóa, linh hoạt, sát dân và xử lý tốt các tình huống phát sinh từ địa bàn. Xã Nghĩa Thành vừa tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, ghi nhận nhiều phần thi ứng dụng công nghệ số, hình ảnh, video clip và dữ liệu trực quan trong tuyên truyền nghị quyết. Tham gia hội thi có 10 thí sinh xuất sắc được chọn từ 46 thí sinh ở vòng sơ khảo. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi trực tiếp. Nội dung tập trung vào những điểm mới, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Điểm nổi bật của hội thi là nhiều thí sinh mạnh dạn ứng dụng công nghệ trong phần trình bày, sử dụng hình ảnh, video clip, dữ liệu trực quan để làm rõ nội dung lý luận, giúp phần tuyên truyền sinh động, dễ hiểu và sát thực tiễn hơn. Một số chuyên đề về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tạo điểm nhấn khi đề cập việc xây dựng kho dữ liệu bài giảng điện tử, phát triển mô hình STEM, STEAM và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên nền tảng số. Từ thực tiễn cơ sở, các thí sinh cũng đề xuất nhiều cách làm mới như mã QR nghị quyết, bản tin số sáng tạo, phát huy vai trò tổ công nghệ cộng đồng. Qua đó, hội thi góp phần đưa nghị quyết vào đời sống bằng những hình thức gần gũi, dễ tiếp cận và phù hợp xu hướng chuyển đổi số. Phường Bình Tây vừa tổ chức vòng chung kết hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 với chủ đề Son sắt niềm tin, vững vàng lý tưởng. Từ 29 bài dự thi ở vòng sơ khảo, ban giám khảo chọn 11 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết. Tại hội thi, các thí sinh thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi trực tiếp về công tác xây dựng đảng, chuyển đổi số, an sinh xã hội, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vận dụng nghị quyết vào thực tiễn và giải pháp phát triển địa phương trong giai đoạn mới. Các phần thi được chuẩn bị công phu, bám sát tình hình cơ sở, thể hiện bản lĩnh chính trị, kỹ năng tuyên truyền miệng và khả năng cụ thể hóa nghị quyết thành những việc làm gần dân, sát thực tế.
Hội thi góp phần

cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, tạo sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên. Đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống.

0: Thưa quý vị, trong quá trình triển khai chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xem sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ sở. Từ yêu cầu đó, nhiều phường xã đang chủ động điều chỉnh cách làm, giảm rào cản hành chính, đưa dịch vụ công đến gần hơn với đời sống hàng ngày. Tại phường Minh Phụng, mô hình vì sự hài lòng của người dân được triển khai theo hướng cụ thể. Trung tâm phục vụ hành chính công phường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ chiều thứ tư hàng tuần, kéo dài thời gian phục vụ đến 19 giờ. Khung giờ này hướng đến người lao động, người cao tuổi và những trường hợp khó sắp xếp thời gian đến cơ quan hành chính trong giờ làm việc. Tại trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Phụng, bản thông báo được đặt ngay khu vực ra vào, ghi rõ thời gian phục vụ ngoài giờ. Với nhiều người dân, thêm 2 tiếng sau giờ hành chính không chỉ là chuyện kéo dài thêm thời gian làm việc, đó là khoảng thời gian giúp họ chủ động hơn, không phải xin nghỉ làm, không phải chờ sang ngày khác để nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả. Bà Trịnh Yến Kình, người dân khu phố 1, đến trung tâm làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân để phục vụ việc mua bán xe. Bà cho biết, trước đây nếu bận việc ban ngày, người dân khó tranh thủ đến phường. Nay có thêm khung giờ buổi tối, việc làm hồ sơ thuận tiện hơn, nhất là khi trung tâm vắng hơn so với giờ cao điểm.
1: Thì bữa nay cô lên làm cái xác nhận tình trạng hôn nhân, rồi làm cái giấy độc thân á, mua bán xe. Cái mô hình này là rất tốt, với lại biết sao thì thí dụ giờ hồi sáng gì tôi bận công chuyện đi, giờ bữa nay nghe là chiều thứ tư là có đó đó, cho người mau mau nãy giờ 5-6 giờ chạy lên làm liền, đặng làm xác nhận độc thân luôn để ngày mai mình kịp, thí dụ mình bán xe mình cũng còn kịp cái hồ sơ mình đưa cho người ta luôn nha. Thì nói chung là cái phường Minh Phụng này á, nhân viên, cán bộ nhân viên rất là tốt. Cũng như là dân hỏi cái gì cũng nói chuyện đàng hoàng lắm, vui vẻ, tiếp xúc dân cũng vui vẻ lắm.
0: Không chỉ phục vụ ngoài giờ, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Phụng còn tăng cường hướng dẫn chuyển đổi số tại chỗ. Với người lớn tuổi, người chưa quen thao tác trên điện thoại hoặc chưa rành biểu mẫu điện tử, cán bộ và đoàn viên hỗ trợ từng bước, từ tra cứu thủ tục, điền thông tin đến nộp hồ sơ trực tuyến. Cách làm này giúp hạn chế sai sót, giảm thời gian đi lại và tạo sự yên tâm cho người dân khi tiếp cận dịch vụ công. Chị Nguyễn Thị Huyền Trâm, phụ trách tiếp nhận và trả hồ sơ hộ tịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Phụng cho biết, việc kéo dài thời gian phục vụ xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhiều người dân phải xin nghỉ làm, về sớm hoặc tranh thủ từng giờ để đến nộp hồ sơ, nhận kết quả. Với cán bộ tiếp nhận, thêm 2 tiếng làm việc là sự điều chỉnh không quá lớn, nhưng lại có ý nghĩa rất rõ với người dân.
2: Khi mà mình làm tăng thêm giờ thì sẽ giúp cho người dân tiện lợi hơn, bởi vì thường là người dân hay đến làm việc. Ví dụ là người dân tâm sự với mình là phải xin nghỉ phép 1-2 tiếng để về sớm mà đến đây để nhận hồ sơ. Thì nếu mà mình làm tăng thêm giờ thì mình có thể giúp cho người dân tốt hơn. Còn bản thân của mình thì mình cũng cảm thấy là phục vụ cho người dân được tốt hơn thì mình cũng cảm thấy vui hơn. Đối với mình thì khoảng thời gian có 2 tiếng thì thật sự là nó cũng không có quá dài. Nhưng mà đối với người dân thì rất là quý. Thì người dân người ta rất là quý cái thời gian, bởi vì vừa đi làm và vừa phải đến cơ quan nhà nước để làm những cái công việc, những cái hồ sơ thủ tục và đối với những công việc khác của người dân á. Nhưng là mình thấy là mình vui hơn, mà bởi vì mình đã giúp được cho người dân giải quyết được những cái hồ sơ mà khi mà người dân đến liên hệ á.
0: Ở bộ phận văn hóa, anh Huỳnh An Ninh, chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Phụng cho biết, các hồ sơ thường tiếp nhận liên quan đến lao động, an sinh xã hội, du lịch, nội vụ, y tế. Người dân đến làm thủ tục khá đa dạng, trong đó có nhiều người cao tuổi, phụ nữ trẻ, người làm hồ sơ chính sách, mai táng phí và các thủ tục an sinh. Theo anh Ninh, phường Minh Phụng có đông người Hoa sinh sống, các cô chú lớn tuổi chưa quen đọc, hiểu đầy đủ nội dung biểu mẫu hành chính nên dễ ghi sai thông tin. Khi có thêm thời gian ngoài giờ, cán bộ có điều kiện

0: hiện hướng dẫn chậm hơn, rõ hơn, nhất là những trường hợp cần giải thích kỹ từng mục trong hồ sơ.
1: Việc tăng thêm cái giờ làm việc cũng nó nhìn chung thì cũng hỗ trợ cho người dân trên địa bàn phường Bình Phụng cũng nhiều, là do là thường là trong cái giờ hành chính thì một số người dân người ta cũng còn có công tác đi làm thì người ta không có thời gian đến trung tâm hành chính công để làm hồ sơ, thì sau cái giờ hành chính thì người ta có thể lên đây người ta làm hồ sơ. Và ngoài ra thì cũng có cái thời gian thêm cho các cô chú, nói riêng về những đối tượng mà cao tuổi á, thì một số các cô chú thì khi mà mình hướng dẫn hồ sơ thủ tục cho người ta thì người ta sẽ có mất nhiều thời gian hơn. Thì đôi khi cái quầy của em thì thời gian hướng dẫn các cô chú sẽ nhiều hơn, đôi khi nó lố cái giờ hành chính. Thì nếu khi mà có thêm thời gian vậy thì mình sẽ có thêm cái thời gian để hướng dẫn các cô chú làm hồ sơ một cách chi tiết với lại tận tình hơn để hồ sơ được giải quyết cách nhanh nhất.
0: Ông Phạm Trần Tuấn Khải, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Phụng cho biết, mô hình được triển khai từ thực tiễn vận hành chính quyền hai cấp. Phường là cấp gần dân nhất, trực tiếp tiếp nhận nhu cầu, khó khăn của người dân và doanh nghiệp. Từ thực tế đó, địa phương chọn cách kéo dài thời gian phục vụ để giải quyết bài toán người dân không thể đến cơ quan hành chính trong giờ làm việc. Ông Khải cho biết.
2: Từ khi vận hành chính quyền hai cấp 1 tháng 7 đến nay thì Ủy ban nhân phường Bình Phụng là tiếp nhận khoảng 15.000 hồ sơ. Thì trên tinh thần đó là số lượng hồ sơ khá lớn. Thì nhưng mà kết quả để mà giải quyết thì đảm bảo hiện nay là trên 98% đạt được kết quả giải quyết ra trước hạn. Và tỷ lệ trực tuyến của phường thì nhờ cái sự tuyên truyền của khu phố thì hiện nay là đạt 97% cho dịch vụ công trực tuyến. Và những cái kết quả đó thì mang tính khả quan. Thì ngoài ra thì hiện nay áp dụng về cái mô hình các chuyển đổi số tại phường cũng đang triển khai về các trợ lý ảo cũng như là các trợ lý ảo về trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, nên cái việc đó cũng sẽ giải quyết rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân.
0: Những con số này cho thấy mô hình phục vụ ngoài giờ không đứng riêng lẻ mà nằm trong cách vận hành mới của chính quyền cơ sở, đó là tăng tính chủ động, rút ngắn thời gian xử lý, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và giảm áp lực tại quầy tiếp nhận. Theo ông Phạm Trần Tuấn Khải, mô hình vì sự hài lòng của người dân, lấy người dân làm trung tâm, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, hiểu dân. Trước mắt, phường tiếp nhận hồ sơ ngoài giờ vào thứ Tư hàng tuần đến 19 giờ. Sau thời gian đánh giá hiệu quả, địa phương có thể mở rộng thêm ngày phục vụ trong tuần và xem xét kéo dài thời gian làm việc đến 29 giờ nếu nhu cầu thực tế tăng cao. Từ một khung giờ mở rộng, phường Bình Phụng đang tạo thêm lựa chọn cho người dân khi cần giải quyết thủ tục hành chính. Với cán bộ cơ sở, đây cũng là cách đổi mới phong cách phục vụ, chuyển từ chờ người dân đến làm trong giờ hành chính sang chủ động điều chỉnh thời gian làm việc theo nhu cầu thực tế của người dân. Ở góc nhìn rộng hơn, mô hình này cho thấy việc triển khai nghị quyết của thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở các chương trình lớn mà bắt đầu từ thay đổi cụ thể tại cơ sở. Khi một người lao động không phải nghỉ làm để đi làm giấy tờ, một người cao tuổi được hướng dẫn chậm rãi hơn, một hồ sơ được xử lý đúng hạn hơn, tinh thần phục vụ nhân dân được thể hiện bằng những việc có thể nhìn thấy ngay trong đời sống hàng ngày. Mới đây, phường Bến Thành tổ chức lễ khai mạc tháng công nhân lần thứ 18 và phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Nhiều chương trình hướng đến đoàn viên nghiệp đoàn và người lao động được triển khai theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ kết quả, tập trung vào đời sống, điều kiện mưu sinh và các chính sách an sinh lâu dài. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, chương trình không chỉ trao quà hỗ trợ trước mắt mà còn kết nối thêm nguồn lực từ công đoàn, doanh nghiệp, mạnh thường quân để đồng hành với người lao động khó khăn. Từ phương tiện việc làm, bảo hiểm, mái ấm công đoàn đến gian hàng áo dài yêu thương, mỗi phần việc đều hướng đến mục tiêu giúp người lao động có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống. Xúc động bên chiếc xe điện được nhận theo gói vay ưu đãi do công đoàn hỗ trợ, anh Nguyễn Quang Thanh, đoàn viên nghiệp đoàn vận tải, cho biết sự quan tâm này giúp anh em tài xế có thêm động lực trong thời điểm việc mưu sinh còn nhiều áp lực. Với những người lao động phải tự xoay sở từng ngày, một phương tiện phù hợp không chỉ giúp giảm chi phí mà còn mở thêm cơ hội việc làm ổn định hơn. Anh Nguyễn Quang Thanh chia sẻ.
3: Phần nghiệp đoàn cũng chăm sóc cho anh em tài xế thì mình cũng cảm ơn công ty với lại nghiệp đoàn đã tạo điều kiện cho mình vận hành kinh doanh. Riêng bản thân mình thì cũng cố gắng để chạy xe cho hiệu quả.
0: Không chỉ chăm lo điều kiện mưu sinh, công đoàn phường Bến Thành còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức gian hàng áo dài yêu thương. Những bộ áo dài do Mạnh Thường Quân gửi tặng được chọn lọc ủi phạm.

0: treo ngay ngắn tại gian hàng để trao đến nữ đoàn viên, người lao động và phụ nữ có nhu cầu. Hoạt động giản dị nhưng mang ý nghĩa tinh thần rõ nét, giúp chị em có thêm trang phục phù hợp khi tham gia sự kiện, sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động văn hóa tại địa phương. Là người trực tiếp cùng mọi người chuẩn bị gian hàng, bà Trần Tú Uyên, chi hội trưởng phụ nữ khu phố 1, phường Bến Thành cho biết, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy những bộ áo dài được trao đến đúng người cần. Với bà, mỗi bộ áo dài không chỉ là một món quà, mà còn là cách để chia sẻ sự tự tin, niềm vui và tình cảm giữa phụ nữ với nhau, bà Trần Tú Uyên nói.
1: Hôm thứ Sáu vừa rồi là tụi mình đã tập trung để trang trí cái gian hàng này, coi như là ủi rồi treo những cái bộ áo dài của những cái mạnh thường quân hỗ trợ. Khi mà hoạt động trong cái tháng hành động công nhân này thì mình thấy là sẽ mở rộng được ra rất là nhiều chợ đối tượng. Được đón nhận như thế này mình nghĩ là họ sẽ rất là vui và hạnh phúc.
0: Theo công đoàn phường Bến Thành, sau một năm thành lập phường mới, yêu cầu đặt ra là không chỉ tổ chức các hoạt động phong trào mà còn tìm cách tiếp cận đoàn viên, người lao động sát hơn, đúng nhu cầu hơn. Mỗi chương trình chăm lo cần có địa chỉ cụ thể, đối tượng cụ thể và kết quả cụ thể. Từ hỗ trợ phương tiện làm việc, bảo hiểm, mái ấm công đoàn đến các hoạt động nâng cao chất lượng sống trên địa bàn. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành cho biết, các hoạt động năm nay được thiết kế theo hướng lâu dài, không chỉ tập trung vào một đợt cao điểm. Trọng tâm là tạo thêm kênh hỗ trợ bền vững cho đoàn viên, nghiệp đoàn và người lao động có thể tiếp cận khi gặp khó khăn trong đời sống, việc làm. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm chia sẻ.
2: Sau một năm thành lập phường Bến Thành mới, tôi rất là nhiều các hoạt động để mà làm sao mà tiếp cận đến đoàn viên theo một cái phương cách mới. Nó không chỉ là những cái phong trào phát động để mà thực hiện các đợt cao điểm mà nó còn là cái điểm nhấn tạo sự bền vững lâu dài hơn. Ngoài chăm lo ra thì chúng tôi còn có thực hiện nội dung an sinh xã hội bền vững cho tất cả các đoàn viên nghiệp đoàn và người lao động trên địa bàn phường.
0: Dịp này, Công đoàn phường Bến Thành phối hợp với các doanh nghiệp đơn vị cung ứng dịch vụ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Chương trình ra mắt gian hàng áo dài yêu thương, trao xe điện cho đoàn viên nghiệp đoàn vận tải, hỗ trợ vay vốn giúp đoàn viên khó khăn chuyển đổi sang phương tiện xe điện, trao tặng 200 thẻ bảo hiểm xe máy, trao máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Phường Bến Thành cũng triển khai hoạt động trồng 5.000 cây xanh trên địa bàn, hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030. Từ chăm lo đời sống, hỗ trợ việc làm đến xây dựng môi trường sống xanh, các hoạt động tháng công nhân năm nay cho thấy cách làm mới của phường Bến Thành, chăm lo bằng việc làm cụ thể để người lao động có thể nhìn thấy, chạm tới và thụ hưởng lâu dài. Thưa quý vị, đến đây chương trình Nhịp sống cơ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.

0: là 10 giờ.
1: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 4408 gửi các bộ ngành truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 4 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy, cấp phép khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an rà soát, đơn giản hóa danh mục phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thuộc diện phải cấp giấy phép trước khi lưu thông trên thị trường nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân. Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính xây dựng và chủ động triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền hoàn thành trong tháng 5 năm nay. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, các bộ phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định hoàn thành việc thực thi trong tháng 6 năm nay. Chính phủ đã ban hành Nghị định 152/2026, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thi hành án dân sự 2025. Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Đáng chú ý, nghị định này có quy định đương sự có thể thực hiện việc yêu cầu thi hành án đến cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trên môi trường số qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ Tư pháp, ứng dụng VNeID hoặc phương tiện điện tử khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp yêu cầu thi hành án bằng hình thức này phải thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền về hình thức yêu cầu trên phương tiện đó. Ngày yêu cầu thi hành án là ngày gửi yêu cầu thành công trên các phương tiện đó. Hôm qua tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, cơ sở Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã có buổi làm việc và khảo sát thực tế về tình hình phát triển hệ sinh thái công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và các doanh nghiệp công nghệ chiến lược tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, doanh nghiệp kiến nghị sớm hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc ứng dụng dữ liệu gen trong y học dự phòng và cá thể hóa điều trị, xây dựng ngân hàng dữ liệu gen người Việt phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển y học chính xác. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ. Những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe như công nghệ gen cần được đầu tư bài bản và có tầm nhìn dài hạn. Thủ tướng giao các bộ ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của doanh nghiệp để tham mưu cho Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, cơ chế và hành lang pháp lý, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ cao trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm cho đến hết năm 2026, tập trung vào bếp ăn, trường học, bệnh viện, suất ăn công nghiệp, chợ đầu mối và các kênh phân phối thực phẩm. Theo kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày hôm qua, nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan đến an toàn thực phẩm do tổ chức cá nhân công bố áp dụng, việc thực hiện công bố sản phẩm, việc ghi nhãn thực phẩm. Thành phố cũng sẽ tập trung kiểm tra an toàn thực phẩm trong siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, kênh phân phối hiện đại, các chợ đầu mối nông sản thực phẩm. Theo dự báo thời tiết ngày hôm nay, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa dông trên diện rộng, đánh dấu thời điểm Nam Bộ chính thức bước vào mùa mưa. Theo dự báo, miền Đông Nam Bộ có mưa vừa và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong khi đó, khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa là từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
2: Hội nhập, kết nối,

Kính chào quý vị đang đến với chương trình Hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến trên trang web voh.com.vn. Mở đầu chương trình hôm nay là một số thông tin về các hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Shinae đầu tháng 5 vừa qua, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Shinae, các bộ ngành của hai nước Việt Nam, Nhật Bản đã ký kết 6 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon thấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa có buổi tiếp ông Francisco Noel Fernandez, đại sứ Philippines tại Việt Nam, đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố. Philippines là đối tác quan trọng của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Kim ngạch thương mại năm 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh và Philippines đạt trên 1,88 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được mong muốn đại sứ tiếp tục quan tâm hỗ trợ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các đối tác Philippines. Đại sứ Francisco Noel Fernandez đánh giá cao tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Ông bày tỏ thống nhất và ủng hộ các đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trong tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác, nhất là trên

0: lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân, tăng cường quan hệ hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Philippines trong thời gian tới. Tại buổi tiếp tân Tổng lãnh sự Cuba, ông Mauricio Alessandro Martinez Duque đến chào xã giao, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Cuba là tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung và son sắt, được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Thời gian tới, thành phố mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, sản xuất thuốc, biệt dược và vaccine, những lĩnh vực để đánh giá còn nhiều tiềm năng giữa hai bên. Tân Tổng lãnh sự Cuba bày tỏ cảm kích trước sự đồng hành và tình cảm của Việt Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng dành cho Cuba trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đặc biệt là sự hỗ trợ về lương thực và năng lượng. Với vai trò của mình, ông sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ hợp tác giữa Cuba với thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ công tác của mình. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Mumbai đã trao bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác mới với hai trung tâm kinh tế năng động của Việt Nam và Ấn Độ. Lễ trao văn kiện được tổ chức trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam. Theo bản ghi nhớ, chính quyền hai địa phương thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch, quy hoạch và phát triển đô thị, hạ tầng, vệ sinh đô thị và quản lý rác thải, bảo tồn sinh thái, ứng phó tình huống khẩn cấp, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số trong giao thông và cung ứng dịch vụ công cơ bản. Với bản ghi nhớ này, số lượng địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị, hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh được nâng lên 88, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đối ngoại địa phương của thành phố. Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử đúng thời điểm Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 10 năm thiết lập đối tác chiến lược toàn diện và diễn ra chỉ một tháng sau khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới. Với Sri Lanka, đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo ta kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc đoàn đại biểu cấp cao của nước ta có nhiều lãnh đạo cấp cao, nhiều doanh nghiệp tham gia đã thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ Ấn Độ và Sri Lanka. Chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra. Với Ấn Độ, hai nước đã nhất trí nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Với Sri Lanka là đối tác toàn diện, tạo khuôn khổ chính trị mới, tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau. Hai nước đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn sự đón tiếp nồng ấm, chu đáo, thân tình, trọng thị với nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất của một chuyến thăm cấp nhà nước và với nhiều biệt lệ. Các ban bộ ngành của Việt Nam cũng có chương trình làm việc phong phú với các đối tác tương ứng. Hơn 50 văn kiện đạt được ở Ấn Độ và 11 văn kiện ở Sri Lanka đã thể hiện nỗ lực rất cao của Việt Nam và hai nước, góp phần tạo động lực phát triển quan trọng cho quan hệ song phương. Lãnh đạo ta và hai nước cũng đã trao đổi các biện pháp để mạnh quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng cầm quyền, quan hệ quốc hội, đối ngoại nhân dân. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm chính là ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng và nhà nước ta đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với người bạn lớn Ấn Độ và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Sri Lanka, và qua đó là sự coi trọng của Việt Nam với khu vực Nam Á. Các nhà lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội, vai trò vị thế của Việt Nam, hết sức trân trọng, dành những tình cảm nồng ấm đối với đất nước Việt Nam, nguồn cảm hứng của khu vực và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết thêm.
1: Hai nước đã cùng với chúng ta đề ra những cái định hướng mới rất quan trọng cho cái hợp tác trong giai đoạn mới, theo những phương hướng phù hợp với cái yêu cầu của hai nước trong giai đoạn mới. Cụ thể như là đối với Ấn Độ, chúng ta đã xác định khoa học công nghệ trụ cột hợp tác mới, và đối với lại cái hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư thì có những cái biện pháp và hướng cụ thể để thúc đẩy cái thương mại và đầu tư với sự tham gia của doanh nghiệp các nước cũng như là phối hợp của các ban bộ ngành và các địa phương của hai nước. Với Sri Lanka thì hai nước nhất trí là tăng thương mại trong chỉ ít năm tới lên cái con số mà gấp 5 lần mức hiện nay, và các cái doanh nghiệp Việt Nam

0: cũng sẽ tiếp cận vào cái thị trường của Sri Lanka.
1: Một điểm nhấn nữa đó là chuyến thăm đã tạo đột phá chiến lược, tạo điều kiện cho những bước chuyển về chất trong định hướng phát triển quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka. Với Ấn Độ, hai bên đã thống nhất nâng tầm hợp tác trên nền tảng phương châm, chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, kết tinh của mức độ tin cậy chính trị cao và sự tương đồng về lợi ích chiến lược giữa hai bên. Với Sri Lanka, việc nâng cấp quan hệ lưỡng đối tác toàn diện phản ánh tăng cường tin cậy và mở rộng hợp tác thực chất trong bối cảnh mới, yêu cầu mới. Những kết quả của chuyến thăm là hết sức thực chất. Các định hướng chiến lược tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối kinh tế, đầu tư, hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng được các nhà lãnh đạo đặc biệt quan tâm với những đề xuất hợp tác hết sức cụ thể, khẳng định mở rộng hơn, làm sâu sắc hơn trụ cột quốc phòng an ninh, xác định kinh tế, khoa học công nghệ là những trụ cột mới với các chương trình kế hoạch hoạt động thiết thực, tăng cường hợp tác với giáo dục đào tạo. Đối với Ấn Độ, những kết quả của chuyến thăm đã đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, mở ra tiềm năng hợp tác to lớn trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, hứa hẹn đưa quan hệ hai nước sang kỷ nguyên vàng. Trong các buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới.
2: Chúng tôi cũng đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Tôi cũng cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể đẩy mạnh và khai phá mạnh hơn nữa các cái lĩnh vực hợp tác có khả năng bổ trợ cho nhau, thúc đẩy trụ cột hợp tác chiến lược về khoa học đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược không chỉ ở cấp định hướng mà ngay tại cấp thực thi, thông qua việc xác định rõ các cái lĩnh vực mũi nhọn và mô hình triển khai để thiết lập các cái chương trình hợp tác giữa các cái trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp gắn với đào tạo và chuyển dịch nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai nước.
1: Đối với Sri Lanka, hai bên cam kết tiếp tục củng cố, tăng cường hợp tác, hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, nhất trí tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 5 lần mức hiện tại trong ít năm tới. Những bước tiến lớn trong ổn định kinh tế của Sri Lanka đã mở ra cơ hội mới về thương mại, hợp tác về khoáng sản, chế tạo, cảng biển và nhiều lĩnh vực khác. Trong tình hình thế giới nhiều biến động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo hai nước nhất trí cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định:
2: Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Sri Lanka còn nhiều dư địa. Hai nước có thị trường, sản phẩm, vị trí, địa lý và năng lực bổ trợ cho nhau. Việt Nam có thể là cầu nối để Sri Lanka tăng cường hợp tác với ASEAN và Đông Nam Á. Sri Lanka có thể là cầu nối quan trọng để Việt Nam mở rộng hợp tác với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương. Hai bên đã thống nhất mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ đô la Mỹ trong tương lai gần. Mục tiêu 1 tỷ đô la Mỹ không chỉ là một con số, đó là biểu tượng cho một niềm tin mới, động lực mới và không gian hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước.
1: Chuyến thăm Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đạt được những kết quả toàn diện, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác, góp phần nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam tại khu vực Nam Á và trên trường quốc tế, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka. Chuyến thăm còn là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó có chủ trương phát triển, đưa vào chiều sâu quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, tăng cường quan hệ với các đối tác nước lớn, các đối tác quan trọng ở châu Á, Thái Bình Dương, trong đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với Ấn Độ, nước lớn có nền kinh tế phát triển, nền khoa học công nghệ mạnh, qua đó củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, tranh thủ các điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới. Vì lợi ích của các bên, hợp tác đóng góp vào việc đề cao luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc. Ngay trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo sát sao việc triển khai

0: kết quả đã đạt được. Các bộ ngành và địa phương cần quán triệt sâu sắc các thỏa thuận cấp cao, tích cực thúc đẩy hợp tác theo hướng lấy hiệu quả cụ thể làm thước đo và lấy lợi ích thiết thực của nhân dân làm mục tiêu. Với Ấn Độ, chúng ta nhất quán phương châm, chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất trong toàn bộ tiến trình hợp tác. Việt Nam cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ, Sri Lanka để mạnh triển khai các thỏa thuận cấp cao và các văn kiện đã ký kết, đồng thời chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản trong hợp tác, tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả thực chất, đưa các định hướng chính trị thành kết quả cụ thể, có thể đo đếm được. Với Ấn Độ sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, logistics và chuỗi cung ứng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa du lịch. Với Sri Lanka là hạ tầng viễn thông, nông nghiệp, công nghệ cao, thủy sản, chuyển đổi xanh, du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh. Quý vị đang theo dõi chương trình Hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, phát biểu tại buổi làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết sẽ tiếp thu các chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương, đồng thời cam kết những chỉ tiêu thành phố đặt ra sẽ được hoàn thành ở mức cao nhất. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, đây không chỉ là những ý kiến chỉ đạo, định hướng lớn, mà còn là những yêu cầu cụ thể, là cơ sở quan trọng để thành phố hoàn thiện các chương trình, kế hoạch nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra. Bí thư Thành ủy cho rằng, những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt là trong quý I năm nay còn khá khiêm tốn, nhưng có ý nghĩa rất lớn.
1: Bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt là trong quý I năm nay còn khá khiêm tốn, nhưng cũng có ý nghĩa rất lớn, bởi lẽ đây là những kết quả bước đầu của một cái không gian mới của Thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt là khi mà chúng tôi phải áp dụng cái phương thức quản trị mới, chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhìn nhận rằng chúng tôi đang phải nhận lĩnh một cái trách nhiệm nặng nề để xứng với cái niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư, của Trung ương, của bà con không chỉ của Thành phố Hồ Chí Minh mà của cả bà con cả nước, vì một sự phát triển như một cực tăng trưởng, như một cái trung tâm phát triển lớn của cả nước. Bên cạnh đó thì phải giải quyết có hiệu quả các vấn đề mà các đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo những lần trước, giải quyết những cái dự án tồn tại cũ, và cũng phải tính toán đến cái phương thức quản trị những rủi ro do tác động từ bên ngoài để mà có giải pháp khắc phục kịp thời và tránh những cái hậu quả xấu. Nếu như không có gì thay đổi lớn thì trong thời gian tới sẽ có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, có một quy hoạch được thông qua đảm bảo sự phát triển toàn diện của thành phố, và có được Quốc hội thông qua một luật đô thị đặc biệt cộng với các chương trình hành động đã có, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là điều kiện rất là đầy đủ để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Vấn đề còn lại là phải hành động, và hành động hiệu quả một cách bền vững và có kết quả đo đếm được.
0: Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận thành phố đang phải lãnh trách nhiệm nặng nề để xứng với niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Trung ương và người dân, không chỉ của Thành phố Hồ Chí Minh mà của cả nước, vì sự phát triển như một cực tăng trưởng, một trung tâm phát triển lớn của cả nước.
1: Về kiến nghị thì chúng tôi xin phép không lặp lại, đồng chí Tổng Bí thư đã có ý kiến chỉ đạo. Có hai kiến nghị đối với chính phủ thì chúng tôi đã có văn bản và cũng đã trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Lê Minh Hưng, và cũng có đường hướng để giải quyết. Đó là về cái cơ quan giám sát của Trung tâm Tài chính Quốc tế và cái sự phối hợp với các bộ ngành trung ương để giải quyết những cái khu đất, những cái địa chỉ là đại diện, là các cơ quan đại diện của các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố nhưng hiện nay đang sử dụng không có hiệu quả, thì đã có đường hướng giải quyết rồi. Xin cam kết với đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo mấy việc thế này, tức là những chỉ tiêu mà đồng chí chủ tịch đặt ra chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành ở mức độ cao nhất. Cam kết quan trọng thứ hai là hứa với các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí là Thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ tăng trưởng 2 con số. Và có một cái cam kết nữa, đó là đồng chí Tổng Bí thư có giao cho tôi trên cơ sở là năm 2025 thành phố thu được khoảng 8-5 ngàn tỷ, thì đồng chí Tổng Bí thư gặp tôi nói luôn, năm nay, tức là năm 26 này, 1 triệu tỷ. Thì thưa đồng chí Tổng Bí thư là cho đến giờ này chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch tăng đâu đó khoảng 20% so với năm 25, có tính khả thi là đạt được khoảng 964.000 tỷ, nghĩa là còn 36.000 tỷ nữa. Hứa với đồng chí Tổng Bí thư là anh em chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được cái mốc 1 triệu tỷ, nhưng theo nguyên tắc là không chỉ thu bằng đất, bởi vì nếu thu bằng đất không thì coi chừng năm sau không còn gì để thu nữa, mà đang phấn đấu theo cái hướng chắc chiêu những nguồn lực khác để có thể đảm bảo được cái con số 1 triệu tỷ này. Về cảm xúc thì báo cáo đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí, sau khi đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước kết luận thì tôi cảm thấy hơi căng thẳng và lo lắng, bởi vì nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, nó nhiều thứ lắm. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi có một cái cảm xúc lớn hơn, đó là sự tự tin. Chúng tôi cảm giác là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ không có đơn độc một mình nữa, đặc biệt là có sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo và đặc biệt là các đồng chí đang ngồi ở đây. Thì chúng tôi tin với tinh thần đó, thì cũng lý lẽ đó thì cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và các đồng chí.
0: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cam kết với Tổng Bí thư Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương về những chỉ tiêu thành phố đã đặt ra trong năm 2026 sẽ được hoàn thành ở mức cao nhất và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp sâu sát của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, lãnh đạo Trung ương và các bộ ngành. Đến đây, chương trình hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Phú Sơn thân ái chào tạm biệt.

0: kết nối tri thức.
1: Phương Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Kết nối tri thức. Đây là chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào ngày thứ ba lúc 9 giờ 30 đến 10 giờ và phát lại lúc 13 giờ 30 đến 14 giờ. Ngày thứ tư lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ và 22 giờ đến 22 giờ 30 phút. Chương trình cũng được phát sóng trên các tần số phát thanh VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, có một điều khá là thú vị là sau những ngày tháng học tập và làm việc căng thẳng thì rất nhiều người trong số chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện là sẽ đi đâu đó, đúng không ạ? Có người thì thích lên núi, có người thì thích về dưới biển. Có người chỉ cần một chuyến đi ngắn thôi để thay đổi không khí. Du lịch ngày nay thì không chỉ là nghỉ ngơi hay giải trí mà còn trở thành một nhu cầu tinh thần của nhiều người hiện đại. Vậy thì vì sao con người ta lại thích đi du lịch? Và làm thế nào để mỗi chuyến đi không chỉ vui mà còn thực sự ý nghĩa? Đó sẽ là nội dung của chương trình Kết nối tri thức hôm nay. Chương trình Kết nối tri thức tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những thông tin, câu chuyện và kiến thức ứng dụng gắn liền với đời sống. Mở đầu là phần tin tức với các thông tin. Vì sao não người vẫn đọc được chữ bị đảo lộn? Ngủ đủ giấc có thể giúp sống thọ hơn. Vì sao xem điện thoại trước khi ngủ lại khiến chúng ta khó ngủ như vậy? Lần đầu tiên du lịch Việt Nam đạt kỷ lục 4 tháng liền, đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế. Một câu hỏi tại sao với câu chuyện, vì sao nhiều người thích đi du lịch? Một tri thức ứng dụng với vấn đề, làm sao để có chuyến du lịch ý nghĩa?

thì chúng ta sẽ cùng lần lượt đến với các nội dung này. Và trước tiên là phần tin tức. Vì sao não người vẫn đọc được chữ bị đảo lộn? Nhiều người từng ngạc nhiên khi vẫn có thể đọc được những đoạn văn bị xáo trộn chữ cái trên mạng xã hội. Theo các nhà khoa học thì điều này cho thấy là khả năng xử lý ngôn ngữ phải nói rất là đặc biệt của não bộ con người. Nghiên cứu cho thấy là não người không đọc từng chữ cái riêng lẻ mà thường nhận diện cả từ thông qua hình dạng, cấu trúc và ngữ cảnh câu văn. Vì vậy, ngay cả khi chữ cái ở giữa bị đảo vị trí, chúng ta vẫn có thể đoán được nội dung. Các chuyên gia cho biết, não bộ liên tục dự đoán từ tiếp theo dựa trên kinh nghiệm và quy luật ngôn ngữ. Những từ quen thuộc, ngắn hoặc xuất hiện trong câu có ý nghĩa rõ ràng sẽ dễ được nhận diện hơn dù có bị viết sai trật tự. Tuy nhiên thì khả năng này cũng có giới hạn. Nếu từ bị đảo quá nhiều hoặc câu thiếu ngữ cảnh, tốc độ đọc và khả năng hiểu sẽ giảm đáng kể. Các nhà khoa học nhấn mạnh đây không phải là quy tắc thần kỳ mà là kết quả của quá trình nhận diện mẫu và suy đoán linh hoạt của não bộ. Nghiên cứu này cho thấy rằng đọc không phải là một quá trình đơn giản, đọc từng chữ một, mà là một sự tương tác năng động giữa nhận thức và kỳ vọng. Đồng thời, điều này cũng nhắc nhở chúng ta về việc các ý tưởng khoa học dễ bị xuyên tạc như thế nào khi lan truyền trên mạng. Và vậy nên chúng ta càng phải thận trọng hơn khi tiếp nhận các thông tin này.

chúng ta sẽ cùng đến với tin tức ngủ đủ giấc có thể giúp sống thọ hơn. Một nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy giấc ngủ có thể là yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ mạnh mẽ hơn cả chế độ ăn uống hay là tập thể dục. Kết quả này đang thu hút sự chú ý của giới khoa học và cộng đồng y tế. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học và Y tế Oregon đã phân tích dữ liệu khảo sát tại Mỹ giai đoạn 2019-2025 và phát hiện những người ngủ dưới 7 giờ mỗi đêm có nguy cơ tuổi thọ thấp hơn rõ rệt. Ngay cả khi đã tính đến nhiều yếu tố khác như ít vận động, trình độ học vấn hay tình trạng việc làm, mối liên hệ giữa thiếu ngủ và nguy cơ giảm tuổi thọ vẫn rất rõ ràng. Riêng hút thuốc lá bị đánh giá là ảnh hưởng mạnh hơn. Theo nhóm nghiên cứu, thì giấc ngủ đóng vai trò quan trọng với hầu hết các hoạt động của cơ thể, từ não bộ, hệ miễn dịch cho đến quá trình trao đổi chất. Thiếu ngủ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và nhiều bệnh lý mãn tính khác. Các chuyên gia cũng khuyến nghị là người trưởng thành thì nên ngủ từ 7 giờ đến 9 giờ mỗi đêm, đồng thời hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ và duy trì thói quen sinh hoạt điều độ. Như vậy thì nghiên cứu này đã cho chúng ta thấy được rằng là giấc ngủ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà nó còn là một liều thuốc tự nhiên để giúp cơ thể phục hồi và duy trì sức khỏe lâu dài. Nhịp sống hiện đại đã khiến cho nhiều người sẵn sàng cắt giảm thời gian ngủ để làm việc hay giải trí, thì việc ưu tiên một giấc ngủ chất lượng có lẽ chính là khoản đầu tư đơn giản nhưng giá trị nhất cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

Một thông tin liên quan đó là vì sao xem điện thoại trước khi ngủ thì khiến chúng ta càng khó ngủ hơn. Mỗi tối thì không ít người có thói quen là phải lướt điện thoại trước khi mà nhắm mắt ngủ. Tất nhiên là lúc đó là cũng dặn dò mình rằng là chỉ xem vài phút thôi. Nhưng quý chị có thấy là những đoạn clip dù rất ngắn ngủi cứ nối đuôi nhau hiện ra đã khiến cho nhiều người chìm đắm trong đó rất là lâu trước khi đi ngủ. Rồi có khi xem nhiều quá dẫn đến là không ngủ được. Theo Helpline, việc sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử trước giờ ngủ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình làm ức chế hormone melatonin, yếu tố quan trọng giúp cơ thể buồn ngủ và duy trì giấc ngủ sâu. Khi mà melatonin bị giảm thì não bộ khó nhận được tín hiệu là đến giờ nghỉ ngơi rồi, dẫn đến tình trạng khó ngủ hoặc ngủ không sâu. Có thể hiểu nôm na là não người của chúng ta vốn dựa vào ánh sáng để xác định thời điểm ngày và đêm thông qua cơ chế nhịp sinh học. Khi mà chúng ta tiếp xúc với ánh sáng xanh vào ban đêm thì não sẽ hiểu nhầm rằng trời vẫn còn sáng. Điều này khiến cơ thể trì hoãn quá trình buồn ngủ tự nhiên, làm bạn khó đi vào giấc ngủ dù đã mệt. Phải chăng là có những lần quý vị cũng đang rất là buồn ngủ nhưng mà chúng ta lướt mạng xã hội một hồi thì chúng ta tỉnh ngủ là vì lý do như vậy? Không chỉ ánh sáng mà chính nội dung trên màn hình cũng có phần khiến não bộ bị kích thích. Tin tức, mạng xã hội hay video ngắn đều có thể khiến chúng ta rơi vào trạng thái tỉnh táo kéo dài, tạo ra dòng lặp khó dứt trước khi ngủ. Và việc lướt mạng trước khi ngủ lâu dần còn gây nên chứng lệ thuộc thiết bị số. Đó là khó ngủ nếu không cầm điện thoại. Người dùng có thể cảm thấy rất là bồn chồn, trống trải hoặc lo lắng khi mà không kiểm tra các thông báo trên thiết bị điện tử này trước khi ngủ. Thậm chí một số người còn thức giấc giữa đêm chỉ để xem điện thoại, khiến giấc ngủ bị gián đoạn do khó quay lại trạng thái nghỉ ngơi ban đầu. Ban nãy thì chúng ta có nói đến câu chuyện rằng là giấc ngủ chất lượng là liều thuốc phục hồi tự nhiên cho não bộ và sức khỏe tinh thần. Vì vậy thì việc hạn chế dùng điện thoại trước khi ngủ khoảng 30 phút đến 1 giờ, giảm ánh sáng màn hình và tạo thói quen thư giãn nhẹ nhàng sẽ giúp cơ thể nghỉ ngơi tốt hơn. Trong nhịp sống số hiện nay, đôi khi chỉ cần đặt điện thoại xuống sớm hơn một chút cũng là cách để chúng ta bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Xin được chuyển sang một thông tin khác. Lần đầu tiên du lịch Việt Nam đã kỷ lục 4 tháng liền đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế. Thưa quý vị, du lịch nước ta đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi và tăng trưởng rất tích cực. Không chỉ lượng khách quốc tế tiếp tục tăng mạnh, mà Việt Nam còn lần đầu lập nên một cột mốc đáng chú ý trong nhiều năm qua. Tháng 4 năm nay, thì du lịch Việt đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay lên mức là 8,8 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên du lịch Việt Nam đã kỷ lục 4 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách mỗi tháng. Đồng thời cũng là lần đầu tiên chúng ta đạt kỷ lục 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm. Riêng thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch. Khách nội địa lẫn quốc tế đến tấp nập, góp phần nâng tổng doanh thu của 4 tháng đầu năm nay lên tới hơn 172.000 tỷ đồng. Hiện thì Việt Nam thu hút du khách quốc tế nhờ sự kết hợp giữa bề dày lịch sử, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và chi phí hợp lý, văn hóa đường phố, ẩm thực và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp với giá cả phải chăng đang ngày càng thu hút nhóm du khách trẻ từ nhiều nước. Những con số tăng trưởng ấn tượng cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Tuy nhiên, mục tiêu của ngành du lịch hiện nay không chỉ đơn thuần ở số lượng khách mà là giữ chân du khách lâu hơn và khiến họ hào hứng quay trở lại. Câu chuyện vì sao du lịch đang ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, mời quý vị cùng đến với phần sau của chương trình sau ít phút nữa.

0: Thưa quý vị, ngày nay thì việc chúng ta đi du lịch quả thật rất là đơn giản, dễ thực hiện. Đây cũng là nhu cầu ngày càng tăng của nhiều người, nhiều gia đình. Câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta lại có nhu cầu này? Và nhu cầu này cũng ngày càng thiết thân hơn với nhiều người. Ông Nguyễn Đông Hòa, người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch nhà hàng, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Chain Caravan chia sẻ.
1: Cái học thuyết Maslow trong đó phân cái nhu cầu của con người ra thành 5 bậc. Cái bậc đầu tiên á, là cái bậc quan trọng nhất, đó là cái bậc nhu cầu về mặt sinh lý. Có nghĩa rằng là người ta phải đủ ăn, đủ uống. Tức là nói chung rằng là nhu cầu sinh lý phải được an toàn. Nếu như cái nhu cầu đó chưa được đáp ứng thì các cái nhu cầu bậc trên á, sẽ không bao giờ được thực hiện. Tại vì rõ ràng khi đói, lúc đó em chỉ nghĩ tới vấn đề em đi kiếm gì để bỏ cho mình thôi. Em không nghĩ một việc gì khác đâu. Mà còn gọi là khi em khác là còn kinh khủng hơn nữa. Cái nhu cầu thứ hai nằm ở trên nhu cầu thứ nhất, đó chính là nhu cầu được an toàn. Thế thì cái nhu cầu thứ nhất phải được thỏa mãn rồi mới tiếp là nhu cầu thứ hai. Mình thấy rất rõ là nếu như mà đói rồi thì lúc đó xin lỗi, có nguy hiểm chút xíu cũng phải ráng liều.
0: Yeah.
1: Thì đói quá chịu nổi, đúng không? Yeah. Nhưng mà sau đó đã no rồi chứ, thì người ta vẫn tìm kiếm một cái nhu cầu nó phải an toàn. Và một cái minh chứng mình thấy rất rõ là khi Covid xảy ra, du lịch đình trệ liền, thì người ta không cảm thấy an toàn để đi chơi. Rồi, thì cái nhu cầu thứ ba đó là cái nhu cầu được giao tiếp, nhu cầu gọi là nó kêu là được hòa nhập vào cái cộng đồng của người. Và tiếp theo cái nhu cầu thứ tư là một cái nhu cầu được người ta tôn trọng, và nhu cầu cuối cùng là được thể hiện chính bản thân mình. Rõ ràng tới cái nhu cầu thứ ba đó thì chính là nhu cầu của du lịch. Tức là khi có đủ ăn, đủ uống, nói chung là đã tạm thà đã mất và xong xuôi cảm thấy được an toàn rồi, và thì lúc đó có nhu cầu là muốn giao tiếp xã hội. Thì trong giao tiếp xã hội thì sẽ có cái vấn đề là giao tiếp trong cộng đồng mình quen thuộc và giao tiếp với những cái gì mà mình chưa quen thuộc. Thì ông bà mình ngày xưa có câu là đi một ngày đàn học một sàng khôn là như vậy.
0: Yeah.
1: Tức là khi đó là mình muốn giao tiếp mà, thì mình phải đi đó đi đây để mình gặp gỡ, mình học. Thì cái nhu cầu du lịch nó xuất phát từ cái nhu cầu thứ ba, và đâu đó nó có thể lên tới nhu cầu thứ tư. Rất là nhiều người sẽ đi du lịch một cách rất là độc đáo, để từ đó làm gì? Để từ đó có một cái sự tôn trọng của cái cộng đồng. Chẳng như ồ, anh ấy đã đi hết 5 châu rồi, anh ấy đã đưa đi 100 quốc gia rồi. Đấy. Và du lịch ngày nay á, thì nó sẽ tùy thuộc vào trong cái đối tượng, tạm thời mình gọi là một cái phân khúc khách hàng á.
0: Yeah.
1: Phân khúc lớn tuổi khác, phân khúc mà gọi là trung lưu khác, tức là già họ sẽ đi du lịch kiểu khác, trung lưu du lịch kiểu khác, mà trẻ tuổi họ sẽ đi du lịch kiểu khác. Đấy. Rồi chẳng hạn như là nếu nói về điều kiện kinh tế thì người giàu họ đi khác, họ gọi là khá đi kiểu khác, nhưng mà bảo là gọi là đủ ăn đủ mặc thôi thì họ cũng sẽ có hình thức đi du lịch. Nó đã là nhu cầu thì người ta sẽ tìm cách thỏa mãn cái nhu cầu đó tùy theo cái điều kiện và cái khả năng cũng như là cái sở thích và văn hóa của mình. Thì như vậy thì mỗi cái thế thì ngày nay á, đầu tiên là về mặt kinh tế, sau đó về mặt công nghệ, nó giúp người ta đi du lịch nó thuận tiện và dễ dàng hơn so với ngày trước. Như ngày trước không nói đâu xa, mà nói là thập niên 90 đi, thì cái câu chuyện mà đi từ Bắc vào Nam,
0: yeah,
1: thì nó cả là vấn đề rồi.
0: Yeah.
1: Vé máy bay rất là đắt đỏ mà không phải là thường xuyên.
0: Yeah.
1: Nhưng mà ngày nay thì cái vấn đề mà đi từ Bắc vào Nam trở nên cực kỳ dễ dàng.
0: Nhìn từ góc độ hành vi, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thư cho biết
2: cái mục đích, cái lý do để em đi du lịch thì nó rất là phong phú vì mỗi người là một cái câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Có những người đi đổi gió, có những người đi vì chán, có những người đi để vì họ muốn tham quan hoặc là khám phá một vùng đất mới, có những người thì lại thích tìm hiểu, trải nghiệm

0: văn hóa, con người, ẩm thực. Có những người đi để mà khám phá bản thân, dành thời gian để kết nối với mọi người, rồi học hỏi những điều mới lạ. Và cũng có những người đi du lịch rồi kết hợp với những cái mục tiêu khác, ví dụ như là du lịch chữa bệnh hay là du lịch chữa lành, bây giờ đang trở thành một cái trào lưu rất là lớn. Rồi du lịch kết hợp với tưởng thưởng, du lịch kết hợp với công tác, họp hành, và nhiều cái mục tiêu khác. Có nghĩa là cái việc đi đó nó không chỉ là thưởng ngoạn phong cảnh, không chỉ là trải nghiệm, mà còn kết hợp với những mục đích khác nhau. Vì vậy rất là cái mục đích mà tại sao mà ta thích du lịch đó, nó rất là phong phú và nó tùy thuộc ở mỗi người. Cái du lịch đó, nó bị thúc đẩy ở nhiều yếu tố, cả bên trong và bên ngoài. Có thể là có một người họ thích đi du lịch bởi vì họ có cái sở thích đó và nó thúc đẩy bởi nhiều cái nguyên do như là tôi đã vừa mới chia sẻ. Nhưng mà những yếu tố bên ngoài nó cũng rất là quan trọng, như ngày nay mình thấy là cái phương tiện truyền thông này, trên truyền hình này, giới thiệu những điểm mới, những cái nơi mới, và đặc biệt là cái sự phát triển của cái mạng xã hội Instagram hay là Facebook chẳng hạn. Thì hầu như là nếu mà mình lướt hàng ngày thì mình sẽ thấy là mọi người đều khoe ảnh hoặc du lịch, hoặc là khoe ảnh đang ở đâu đó, hoặc là đang trải nghiệm những cái gì đó chẳng hạn. Thì những cái chia sẻ như vậy nó cũng là một cái yếu tố kích thích rất là lớn để mọi người đi. Và cái việc du lịch đó, nó để họ thể hiện cái lối sống của bản thân cũng là một cái nhu cầu rất là lớn.
1: Trong thời đại công nghệ số, khi con người dành quá nhiều thời gian trước màn hình điện thoại và máy tính, nhu cầu đi đâu đó, kết nối với thiên nhiên và trải nghiệm thực tế càng trở nên cần thiết hơn. Tuy nhiên thì các chuyên gia cũng lưu ý rằng giá trị của du lịch không nằm ở việc đi thật xa hay đến thật nhiều nơi, mà nằm ở trải nghiệm và cảm xúc mà chuyến đi mang lại.

0: Quý vị thân mến, quý vị đang cùng theo dõi chương trình Kết nối tri thức, chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên tần số phát thanh VOH FM 87.7 MHz ngày thứ hai lúc 12 giờ đến 12 giờ 30 và ngày thứ bảy lúc 10 giờ 30 phút đến 11 giờ. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH AM 610 kHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, chúng ta trở lại với câu chuyện về việc làm sao để có được chuyến đi du lịch ý nghĩa. Theo FriendsQ, một nền tảng ứng dụng rèn luyện trí não trực tuyến, thì hoạt động thể chất giúp ích cho sức khỏe tổng thể. Và vì vậy, việc đi ra ngoài, việc di chuyển luôn là một điều tốt. Những khía cạnh khác của du lịch, chẳng hạn như tạo ra những kỷ niệm mới, giao tiếp xã hội, tham gia vào các trải nghiệm, và đơn giản là vui chơi, cũng có thể mang lại lợi ích cho não bộ. Và tất nhiên những chuyến du lịch thú vị cũng giúp chúng ta phục hồi năng lượng tích cực, làm mới bản thân, giúp cuộc sống chúng ta có những trải nghiệm mới mẻ, dễ chịu. Làm cách nào để chúng ta có những chuyến đi thật là ý nghĩa? Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thư cho biết.
1: Cái việc đi du lịch đó, nó cũng rất là khác nhau. Nó rất là khác nhau và nó thay đổi. Để mà có một cái chuyến đi ý nghĩa mà ai cũng có thể làm được thì nó cũng tùy theo mỗi người thôi. Quan trọng là mỗi người hiểu được cái nhu cầu của mình, cái mong muốn của mình và cân đối được với cái thời gian, với cái chi phí, rồi với cái năng lượng, với những cái nguồn lực mình đang có. Thì mình cũng có thể tạo nên những chuyến đi du lịch ý nghĩa, bởi vì du lịch không nhất thiết là phải đến những cái nơi xa xỉ hoặc là đến những cái đi nước ngoài hay là thử trải nghiệm những cái dịch vụ mà mắc đắt đỏ. Đôi khi du lịch nó chỉ là một cái chuyến đi dã ngoại ven hồ chẳng hạn, hoặc là một cái nơi nào đó nó gần với thành phố, với những cái người mà thân quen với mình. Giống như người ta nói là quan trọng không phải là đi đâu mà đi cùng ai, thì đó cũng là một cái điều mà có thể làm cho những cái chuyến đi du lịch trở nên ý nghĩa. Thì tôi nghĩ rằng cái điều này nó phụ thuộc và nó không có một cái định nghĩa chính thức nào cả. Nó chỉ là nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái trải nghiệm của từng người, và quan trọng nhất là mỗi người phải hiểu được cái việc mà đi du lịch thì nó có ý nghĩa như thế nào để mà mình lên kế hoạch cho một chuyến đi phù hợp.
0: Nhiều người có xu hướng thích xê dịch cũng lưu ý những bí kíp nho nhỏ để tận hưởng chuyến du lịch trọn vẹn, như không đem quá nhiều hành lý, lên kế hoạch từ trước khi đi, đi với tinh thần thư thái tận hưởng, cho nên là đừng chạy đua để đến được nhiều địa điểm. Thay vì vội vã di chuyển giữa nhiều điểm khác nhau, hãy chọn ở lại một hay vài nơi lâu hơn. Rồi một bí kíp khác đó là chọn nơi lưu trú kỹ lưỡng, ăn ngủ mua sắm theo kiểu người địa phương để có trải nghiệm thú vị nhất, tận hưởng các nền tảng du lịch kỹ thuật số thông minh trước và trong hành trình. Một chuyến đi ý nghĩa cũng sẽ là một chuyến đi có trách nhiệm, đó là chúng ta không xả rác, tôn trọng văn hóa địa phương, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, hay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên là những hành động nhỏ nhưng rất cần thiết. Ngoài ra, thay vì chỉ lưu giữ những chuyến đi bằng hình ảnh, nhiều người hiện nay chọn ghi chép cảm xúc, viết nhật ký hành trình hoặc lưu lại những điều mình học được sau mỗi chuyến đi. Bởi đôi khi, điều còn lại sau chuyến du lịch không đơn thuần chỉ là những bức ảnh đẹp, mà là cách chúng ta nhìn cuộc sống khác đi sau khi trở về. Vâng, thưa quý vị, nhiều người thích đi du lịch vì cần những khoảng nghỉ để làm mới tâm hồn và mở rộng thế giới của mình. Một chuyến đi không chỉ giúp chúng ta biết thêm về nơi chốn mới, mà đôi khi còn giúp hiểu hơn về chính bản thân mình. Có người sau một chuyến đi học được cách sống chậm lại, có người nhận ra thiên nhiên cần được giữ gìn hơn, cũng có người chỉ đơn giản thấy quý những điều bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Vậy nên, một chuyến đi ý nghĩa không nhất thiết phải là đi được bao xa, mà sau chuyến đi ấy, chúng ta sống tích cực hơn, hiểu biết hơn và trân trọng cuộc sống quanh mình hơn. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Kết nối tri thức cũng không còn nữa. Chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng trên tần số phát thanh VOH FM 92.5 MHz ngày thứ năm hàng tuần, các khung giờ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút, 14 giờ 30 đến 15 giờ và 18 giờ 30 phút đến 19 giờ. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH AM 610 kHz, FM 87.7 MHz. Và tuần sau thì Phương Nguyệt mời quý vị theo dõi nội dung Học cách chung sống hiệu quả cùng AI. Cảm ơn quý vị và các bạn cùng nghe chương trình. Hẹn gặp lại chương trình tuần sau cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày vì tương lai tươi đẹp.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn có xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất trong một trong cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Con như bác xe sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông đó, thì họ sẽ hỗ trợ.
1: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
4: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
5: Cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại thì nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm lắm.
6: Trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người, không chỉ đúng luật mà còn hợp tình, an toàn cho mình, bình yên cho người khác. Hãy chia sẻ với chương trình những quan tâm của bạn qua email giaothongtute@gmail.com và đón theo dõi chương trình giao thông tử tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

0: Ngọc Thu xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta có thể nghe qua app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị thính giả, chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ nghe một số trích đoạn cải lương kinh điển mà Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong chương trình Ngân mãi chuông vàng. Mở đầu hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Nửa đời hương phấn của tác giả Hà Triều Hoa Phượng. Vở cải lương Nửa đời hương phấn là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Nam Bộ, được soạn giả Hà Triều Hoa Phượng viết vào cuối thập niên 1950. Đây là vở tuồng lấy đi nước mắt của bao thế hệ khán giả nhờ câu chuyện đời chân thực, buồn và đầy trắc ẩn. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức trích đoạn cải lương này qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, Kim Luận, Nguyễn Văn Hợp và Diễm Kiều.
1: Ba.
2: Ủa thế à? Con về rồi hả con?
1: Dạ ba. Trời, con mới về. Má con đâu rồi ba?
2: Ôi má con á, tao nói chủ nhà tao giữ lại, rồi tao nói chuyện cà kê dê ngỗng gì đó. À, tao nói được dịp, bà khoe con hết sức luôn. Bà nói con ở Sài Gòn á làm ăn, rồi nuôi cha nuôi mẹ, khen dữ lắm. Có con Diệu này nè, đó là cứ cái miệng ông. Hai chị em gây lộn nhau phải không?
1: Dạ đâu có đâu ba. Dạ có chứ ba.
2: Sao đứa nó có đứa nó không là sao? Chuyện gì xì?
1: Nó nhỏ hả?
2: Ờ, nó nhỏ. Sao?
1: Không có đâu. Hôm nay không nói nhỏ. Giờ nó lớn luôn nè.
2: Nó sao?
1: Mét ba luôn nè.
2: Ờ đó, mét. Đó. Con gây út nói cho ba nghe. Mét ba. Ba xử chị hay ha. Sao?
1: Dạ thưa ba.
2: Ý lịch sự dữ bay.
1: Hồi nãy á, chị hai chỉ đi Sài Gòn chỉ về.
2: Ờ.
1: Cái con gặp chị.
2: Ờ.
1: Cái chị nói chị đói bụng.
2: Ờ.
1: Cái chị đòi ăn cái gì cũng được.
2: Ờ.
1: Cái con đi mua cá cho chị ăn.
2: Ờ.
1: Rồi cái con về.
2: Rồi.
1: Rồi cái...
2: Rồi tao hiểu rồi.
1: Hiểu.
2: Xử nè. Chị hai mày ở Sài Gòn về.
1: Dạ.
2: Nó đói bụng.
1: Dạ.
2: Kêu mày đi chợ mua cá cho nó ăn.
1: Dạ.
2: Rồi mày đi chợ mày mua cá.
1: Dạ.
2: Đến khi mày về, khi mày kiếm chuyện mày gây lộn chị hai mày phải
1: dạ.
2: không?
1: Dạ.
2: Dạ đó hả? Trời đó sao vậy? Chị hai mày đi làm cực khổ Sài Gòn để nuôi mày. Mày kiếm chuyện mày gây lộn nó hoài là sao hả Diệu?
1: Bình hoài luôn.
2: Bình gì?
1: Ba. Hồi đó tới giờ nè, trong nhà này hễ con với chị hai mà có chuyện gì gây gỗ với nhau á là ba nói á là con sai, con quấy. Sao được?

hiếu thảo thiệt mà.

0: bậy rồi Diệu ơi. Mày nói bậy rồi, mày nói vậy má, mày nghe mày buồn chết. Tự nhiên mày nói con hai dòng chẳng khác má mày đi không nó bậy à. Nè, đứa nào ba cũng thương hết. Bây giờ ba kể cái lịch sử gì sao mà ba luyện con gốc mai gốc mít không? Hồi đó sinh con ký mốt à. Con chút ác vậy nè, khó nuôi. Rồi ba với má làm bộ là luyện con ngoài gốc mít vậy đó. Rồi cái canh giờ cái bưng con vô. Đó vậy đó, để nuôi con nó lớn nó khôn. Bởi vậy mày con chút xíu hoài vậy mà thấy không?
1: Má cười
0: đó, đứa nào ba cũng thương đồng hết trơn đó. Tao nói dạo này đó, tao thấy nó thay đổi nghe.
2: Sao ba?
0: Cái gì nó đi học đờn nghe. Học đờn gì, học đờn violin á.
2: Trời,
1: người ta đờn mandolin, nói violin.
0: Ô, măng già, măng non gì ta không biết mày. Mà cái gì tao ngạn đố hoài nghe. Nó đố gì đồ mi son đố, đố mi son đồ. Cái gì tao không biết, mày đố là tao trả lời liền à. Chưa chi gì hết trơn, ba ngó ba thấy rồi. Lóng rài có thằng nào cũng lui tới nè, phải không? Thì nói với nó, kêu người lớn qua nói chuyện với ba má. Chưa chi hết nha con. Nó cạo chân mày rồi nó vẽ nguyên một cặp dao khai lên chân mày nó.
1: Ba coi ngó.
0: Kỳ gì kỳ? Mày ngó gì như the?
1: Đó kìa, chị hai kìa, chị vẽ cặp chân mày tổ bà chán luôn. Ba không nói, ba nói con.
0: Nó khác bay khác. Nó ở thị thành, người ta làm sao nó y vậy. Còn bay là dân quê mà, đúng không? Tao nói chuyện mày rồi mày lũ mày đi đâu đó?
1: Y đi rửa chân mày.
0: Tao biểu ơi. Khi không tao có cặp chân mày đẹp gần chết. Rồi mày đi cạo chỗ láng con. Rồi bây giờ mày vẽ vô mày đi rửa nó trụi lũi vậy bà giải ai coi mày. Thôi mày khỏi rửa đi. Giờ con phóng qua bên nhà đám giỗ đó, nói với má con có chị hai bây về. Đi lẹ đi rồi sẵn đi công chuyện cho ba luôn. Nghe không?
1: Ba kỳ quá.
0: Kỳ
1: mặt
0: gì?
1: Mặt của người ta buồn kêu đi ra ngoài hoài.
0: Rồi mày nhắm mắt mày đi rồi mày lũi rồi mày u đầu nghe.

0: còn với cái bởi vậy người ta nói là sanh ngu vô sanh giác là vậy đó.
1: Em con nó lớn rồi ba.
2: Con Hương đâu rồi? Cái nhà nó ở đây đây nè. Hương ơi là Hương. Hương đâu rồi? Con Hương.
0: Dạ dạ xin lỗi bà chị, bà chị tìm ai mà xứng xả vô nhà tôi vậy bà chị?
2: Tôi đi tìm con Hương. Hương.
0: Dạ, ở đây không có con Hương con Hoa nào hết, có sao già được không?
2: Kiếm già làm gì? Kiếm trẻ chứ kiếm già làm gì? Người ta nói nhà này là nhà của con Hương thì tôi dứt khoát tôi vô đây tôi phải kiếm con Hương.
0: Đâu phải là nhà của
1: dạ,
0: con.
1: Ba ơi, dì hai tìm con.
0: Hương.
1: Dì hai ơi.
2: Tôi lại bà Hương ơi, trời đất ơi, bà làm khổ tôi quá bà Hương.
1: Dì hai ơi, dì hai, con nói dì hai nghe nè, con đã nói với chú Năm rồi, con về đây bữa nay, ngày mai con lên trển con làm, con trả tiền cho dì hai liền. Dì hai đừng có nói cho ba con nghe, con chết rồi.
2: Thôi đi, sao bà con gạt tôi hoài vậy? Trời dạ. Sao bà ăn ở an nhân thất đức với dạ. Tôi quá vậy bà Hương.
0: Dạ thưa bà chị, dạ con gái tôi nó thiếu nợ bà chị hả?
2: Đâu có nhiều đâu, có 1.000 à. Mà tiền đó là tiền vốn đó, chưa nói tới tiền lãi mẹ, lãi bà cố, lãi bà ngoại đó, nghe không? Trời đất ơi, sao mà tôi nhẹ dạ cả tin dữ vậy trời. Nói là làm ăn không được, cha mẹ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu đó, mượn tiền tôi xoay sở tôi đưa cho. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà, tại sao thấy tôi nhẹ dạ cả tin rồi lường gạt tôi?
0: Dạ xin bà chị bớt nóng, để tôi hỏi chị con gái tôi một chút. Có phải là tiền tháng vừa rồi con gửi về cho ba má không con?
1: Dạ.
0: Dạ thưa bà chị, à, hôm ấy bà chị trở lại Sài Gòn, rồi 5 hôm nữa bà chị xuống đây. Cái miếng giường của tôi á, người ta mua rồi, rồi 5 bữa nữa người ta chồng tiền, tôi gửi hết lại cho bà chị. Rồi thậm chí tiền xe, tiền cà phê, cà pháo, phí tổn gì tôi trả hết luôn cho bà chị.
2: Rồi sao? Ông có biết tiền con gái ông mượn tôi thời gian bao lâu không? Mấy tháng rồi, tiền lãi tiền gì cũng không tính rồi. Bây giờ ông nói tới 5 ngày nữa làm sao? Trời, tôi nói thiệt với ông á, tôi khổ quá mà. Cái đồng tiền của tôi là mồ hôi nước mắt tôi tạo ra. Đi đòi nợ cũng mệt lắm chứ bộ. Chứ tiền tôi đâu có phải nằm ngửa ra có tiền đâu.
1: Dì hai con lại, dì hai ơi, dì hai.
2: Dì lại lục.
1: Dì hai thương con đi dì hai ơi.
0: Mà chị nói vậy á, quan cho con gái tôi. Con gái tôi nó thương cha thương mẹ, nó cực khổ, nó làm ăn ở Sài Gòn chứ nó đâu có.
2: Trời ơi, trời, con gái không làm ăn cực khổ ở Sài Gòn hả? Nè, tôi nói thiệt với ông á, ông tin nó có ngày là ông chết tại chỗ
1: đừng
2: luôn
1: mà,
2: đó.
1: Chị ơi, đừng
0: dạ tin
1: mà.
0: Sao bà chị? Con gái tôi nó làm ăn đàng hoàng mà bà chị.
2: Đàng hoàng cái cụ lôi chứ đàng hoàng. Trời đất ơi. Nè, tôi nói cho cô biết nha, cô gạt được ba má tôi chứ cô không gạt được tôi đâu nghe.
0: Bà chị nói sao con gái tôi là một đứa con gái ngoan hiền, nó chưa bao giờ gạt cha mẹ nó. Nó là một đứa con hiếu thảo đàng hoàng.
2: Hiếu thảo đàng hoàng. Ông biết con gái ở trên Sài Gòn làm cái gì không mà đàng hoàng?
1: Dì ơi, dì ơi.
2: Buông ra. Nó làm đĩa. Để như cái tiền này tôi xí con hồn, tôi xí bực bực cho mấy người xuống đây giặt mặt để cho thấy mà thôi. Nói vậy thôi nghe chứ chưa chắc chị đã bỏ đâu à nghe. Ôi sao mệt.
0: Mày
1: ba.

nặng. Người ta không khi dễ mình, người ta không nhổ nước miếng vào mặt mình. Ở đâu Sài Gòn về rồi mày có cái tên Hương, cái tên The Ba Mơ đặt cho mày xấu lắm hả con? Mày dứt bỏ cái tên The chẳng khác nào mày dứt bỏ một quãng đời trong sạch. Rồi mày lụm cái tên Hương mày thế vào để bắt đầu cuộc đời cuối nát. Mày đi ra khỏi nhà tao.

ba không phải là người sanh ra con. Ba không nhai từng muỗng cơm đút cho con từng ngụm sữa. Nhưng ba đâu có công quản dưỡng từ những ngày con còn đó hõm trong nôi. Con bước đi một bước là ba nở một nụ cười.

ăn

0: mới lần đầu con lỡ dạy, ba tha cho
1: tao.
0: Con đi ba.
1: Mày ba ở đó mày chờ tao.
0: Ba ơi.
1: Đây nè, đây là mấy bộ đồ mày gửi tiền về với mày mua sắm cho tao với má mày. Mày đem đi hết đi. Mày ba đi ra khỏi nhà tao. Ba đi ra khỏi nhà tao tức khắc.
0: Ba ơi, thương em con mà ba ơi, ba.
1: Mày đến vì người đang trước mặt

tao cấm mày nói hai cái tiếng hiếu đạo ở đây. Không có hiếu đạo nào mà cha mẹ bắt con phải đi làm. Đi làm thôi ơi. Và cha mẹ nào nhận cái đồng tiền đó là những người vô liêm sỉ, mày hiểu không?

0: mày có tốt đẹp gì đâu mà mày dạy em mày. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay.
1: Bà
0: đi
1: lại bà, mày... bà
2: trời ơi, cái ông này sao mà cứ lớn giọng hơn, đứng ngoài ngõ là nghe cái giọng ổng rồi hả?
3: Còn cái gì đây trời, tao quần áo liền lung tung vậy nè. Rồi con dịu nữa chứ ngay trơn. Đà, tôi nói là đừng có chọc giận ổng rồi, cứ chọc điên ổng lên thôi, cho ổng quăng ổng liền hết trơn hết trọi vậy ra. Đó, coi được không? Ủa, The, có gì hay nào vậy?
4: Má.
3: Sao vậy?
4: Má cứu con đi má ơi.
3: Sao
4: má,
3: vậy?
0: Má mày kêu trời má. Xuống đây cứu mày cũng không được đâu.
3: Sao nó khóc vậy ông? Hả?
0: Tôi đuổi nó đó.
3: Chứ kỳ vậy, sao con nó mới về đâu đuổi nó rồi nó đi đâu?
0: Nó làm cái chuyện gì tôi mới đuổi nó chứ.
3: Ủa mà nó làm gì rồi ông đuổi nó hả?
0: Nó làm cái chuyện động trời rồi biết không?
3: Nó làm chuyện gì mà động trời? Nó là chuyện gì ông nói tôi nghe coi, nó làm cái chuyện gì hả?
0: Trời ơi, tôi nói không có được mà.
3: Có gì đâu nói không được.
0: Nó
3: là nó sao? Nó sao? Sao?
0: Bấy lâu nay nó lên Sài Gòn, nó làm đi.

ông à, con mình tuy nó lớn xác vậy chứ nó còn khờ dại lắm ông à. Ông ơi, con the nó như cây non đứng giữa

0: Tôi đã nói với bà là nó đâu phải là con khẩn con cầu.
1: Con nào mà chẳng phải là con, cuốn khí nó lầm lỡ như ngày nay là nó mẹ chết.

0: bằng con lối sớm họ dị nghị, họ dồn ra, họ ngó vào, rồi họ nói đầy tay làm sao tôi chịu nổi.
1: Trời ơi, bây giờ ông nhất quyết ông đuổi

là má con khe nè, tôi bị xuống đây tôi lại ấm, tôi xin ông tha thứ cho con rồi. Giờ nghĩ coi, ông tuổi nó đi rồi thì nó biết sống làm sao. Chắc là không có cách nào khác hơn là nó phải quay về con đường cũ ông à.

0: tôi còn xin ông mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Đâu vậy mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Đâu vậy mà.
1: Mày không đi tao đốt nhà tao tự giận. Tao đốt nhà tao tự giận nè.
0: Ba, ba ơi, ba để con đi. Ba ơi, ba con đi. Con

0: tiếp nối chương trình sân khấu truyền thanh xin được kể cho quý vị về một vị quan trạng, người sau khi đổ trạng nguyên và trở về với nguyên vẻ cơ hàn, tìm lại chén rượu nghèo của người bạn, người anh tri kỷ khi tiễn mình lai kinh ứng thí. Ngọc Thu tin là quý vị đã có thể đoán ra vị trạng nguyên ấy là ai rồi đúng không ạ? Và nhân vật trong trích đoạn cải lương nào? Thưa quý vị, chính xác, đó là trích đoạn cải lương Bên cầu dịch lụa của tác giả Thế Châu. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn cải lương này qua phần dàn dựng của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, cùng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, vai sư huynh của Trần Minh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, vai tiểu thư Quỳnh Nga, Bùi Trung Đẳng, vai Trần Minh, Huyền Trang, vai Bích Vân Công Chúa, nghệ sĩ Thanh Hồng, vai cha của Quỳnh Nga, và nghệ sĩ Thúy Loan, vai Người Hầu. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được vinh quy mà lại im lìm, không có chiếc vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả huyện quan sở tại cũng không hay không biết là sao.
2: Đại huynh, đệ còn ai nữa đâu mà làm cho rình rang rỡ ràng dòng họ chứ.

0: Vậy thì tại sao đệ còn mặc y phục này để mà đón ta?
1: Đại huynh, vì đệ muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình ngày đưa tiễn của hai thằng bạn nghèo rót rượu dặn dò nhau. Áo mão trạng nguyên là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình trí kỷ.
2: Sinh ta ra là cha mẹ hiểu được ta chỉ có Trần Minh.
0: Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu, để chờ ta nha.
1: Đại huynh đi đâu?
0: Ta đi mua rượu.
1: Có sẵn đây rồi.
0: Ủa, nhưng mà rượu này,
1: rượu này không phải là rượu Trạng Nguyên hay Ngự Tửu, mà rượu này để ghé mua quán nghèo ở bên đường á. Đại huynh, bây giờ anh em ta ngồi xuống đây, nhấp vài chung đi mừng ngày tướng hội.
0: Giờ đã là Trạng Nguyên mà vẫn còn uống rượu quán nghèo được sao hiền đệ?
1: Uống chứ đại huynh,

0: mời đại huynh cạn thêm chén nữa.
1: Hảo mặt

0: đại huynh nữa để cho đệ khi có áo mão cân đây. Đại loại mất bạn sao?
1: Làm sao được? Đôi bằng thùng khi một kẻ cao sang

để một ngàn mông lúa mới thay lời dặn dò khi được cao sang. Chớ quên những kẻ bùn lẫm tay chân nuôi dưỡng nhân sinh, vì họ là những người ẩn

0: Được như thế thì ta mãn nguyện lắm rồi. Thôi bây giờ ta phải về. Khi nào đệ rảnh rỗi thì sang nhà ta dùng rượu nha.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì hiền đệ phải thay đổi xiêm y để mà đón tiếp phu nhân của tân trạng nữa chứ.

0: mình em rải vô tầm nó ăn không có xể. Đi tiểu thư,
1: con bé này từ từ, thiệt là lý lắc hả?
2: Quỳnh Nha, Quỳnh Nha,
0: dạ
2: Quỳnh, mày làm gì vậy? Tao kêu ai mà tự nhiên mày lẹ mồm lẹ miệng quá mày chạy ra đây vậy?
0: Dạ
2: kêu ai?
0: Dạ gọi tiểu thư.
2: Ông gọi tiểu thư chứ ông có gọi con đâu mà tự nhiên con chạy ra đây.
0: Dạ ông không gọi con, vậy con vô.
2: Đứng lại. Dạ. Ai cho bay vô đi vô?
0: Thì ông không có gọi con thì con vô.
2: Ông nói là ông không có gọi con chứ ông có cho phép con vô đâu mà con bỏ con đi vô vậy con?
0: Dạ.
2: Mày đó. Gì vậy? Tính quánh tao hả?
0: Có con nè.
2: Từ ngày tụi bay ra đây mở cái quán tơ lụa này rồi tiếp xúc với đầy đủ hạng người, quên hết lễ nghi có phải vậy không? Một sáng này mới bị một bạc tai chưa có tởn hay sao mà lại dễ thương. Con tao cực khổ gian lao là tại nơi mày.

0: hồi nay vừa tìm thượng miếng ăn thì nó tưởng đâu là không nghĩ tới mẹ cha. Xóm tôi như thầm thưa thớt thiếu ân cần, sương gió không cần đâu có sướng mà bay ham.
1: Dạ.
2: Dạ cái gì? Mày đâu phải là con của tao đâu mà mày dạ với tao.
1: Dạ cháu.
2: Tao đâu phải là ông nội của mày mà mày xưng cháu với tao.
1: Dạ.
2: Làm gì khóc?
1: Dạ thì con đi vô ông cũng không cho, mà xưng cái gì ông cũng không có chịu hết á. Vậy thì bây giờ con biết phải làm sao bây giờ?
2: Rồi bây giờ mày tính mày đứng đó mày dậm cho lúng đất có phải không?
1: Dạ.
2: Đi vô gọi tiểu thư ra đây cho ông dạy việc.
1: Dạ.
3: Con cái gì đâu tôi ăn chay ăn lạc mà nó cứ chọc cái miệng của tôi hoài. Quá trời quá đất, cực khổ muốn chết chứ cái gì đâu mà. Ồ.
4: Dạ thưa cha.
3: À.
4: Nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói có cha đến. Dạ con trẻ sinh ra mắt cha.
2: Con làm gì ở ngoài vườn dâu?
4: Dạ thưa cha. Dạ con hái lá dâu cho tầm ăn.
2: Lúc này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm phải không con?
4: Dạ thưa cha, nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Hễ nuôi là thương lắm cha. Nhiều đêm ngồi kéo chỉ quy tơ, dệt lụa dệt gấm, mũi cắn hết sức mà con cũng không dám đốt lửa lên nung nữa.
2: Ủa sao vậy con?
4: Dạ thưa cha, ung khói làm chết hết tầm sao cha?
2: Hen, lẩm rẩm mà mấy con tầm này nó còn sướng hơn tôi. Sợ mũi cắn tối ngủ phải giăng mùng cho nó ngủ. Còn cha thì để cho mũi chích chơi phải không con?
4: Cha nói.
2: Rồi con sống như vậy đó bao lâu nay con có thấy con sung sướng không?
4: Dạ thưa cha, con với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm. Hết tơ kéo kén kéo chỉ quy tơ dịch lụa dịch gấm. Công việc tối ngày không được rảnh tay thì làm sao mà sướng được cha? Nhưng có cái là vui lắm đó cha ơi.
2: Đúng rồi, cũng chỉ vì vui đó mà con bỏ cha bỏ mẹ. Mặc cho cha mẹ buồn khổ là con vui là được rồi phải không?
4: Dạ thưa cha, con trẻ có làm chi đâu để cha mẹ phải buồn khổ.
2: Con muốn làm sao nữa cha mẹ mới không buồn không khổ chứ. Bỗng nhiên rồi con khóc lóc với cha mẹ từ ngày này sang ngày nọ, buộc lòng cha phải nhượng bộ để cho

0: muốn cho con sung sướng thì con đòi làm lụng cực nhọc. Cha mẹ rầy la con thì con trù ẻo cho gia đình ta lâm tai biến là sao con?
1: Dạ thưa cha, con chỉ nói ví dụ vậy thôi, chứ con có trù ẻo gì.
0: Còn cái gì mà không trù ẻo? Trong khi cái đường công danh của cha đang mở rộng thênh thang, cha quyết chí đi lên thì con kéo cha tuột xuống. Tại sao vậy?
1: Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng cũng như là bọt nước đầu gành, có gì đâu là chắc đâu cha.
0: Sao không chắc? Cha nói với con là
2: Tiểu thơ ra đằng sau này nè, có cái chuyện này nó dễ sợ lắm.
3: Tiểu thơ ơi,
0: mày làm gì vậy?
3: Dạ.
0: Sao mày vô phép vậy? Tao đang nói chuyện với tiểu thơ, mày tự nhiên mày ra mày ào ào vậy?
3: Dạ, con tưởng đâu là ông về rồi.
0: Bây giờ mày tính đuổi ra nữa đó phải không?
3: Có.
0: Qua biểu. Nói lại coi, nói cái gì?
3: Dạ. Dạ, ông biết không?
0: Sao?
3: Mấy hổm rài á, con mối con mọt nó đục hết cái trích rồi ông.
0: À.
3: Trời ơi, con mối con mọt này nè, nó đục gì mà đục dữ vậy? Đục riết rồi ai mà chịu cho nổi không?
0: Tao đục vô mỏ mày một cái bây giờ. Tự nhiên rồi chạy ào ào ra rồi nói cái gì mà mối mọt đục khoét. Ai đục khoét? Đục khoét cái gì? Đi vô sửa soạn hành lý, về với tiểu thơ, lẹ lên.
1: Dạ thưa cha, con không về đâu cha.
0: Con phải về, về để lo trang điểm lại dung nhan, để mà tiếp đón cha con của quan tuần phủ.
1: Dạ thưa cha, con không đón tiếp ai hết á.
0: Bây giờ con không về phải không? Mày không về phải không? Tao đốt nhà. Tao đốt nhà thử coi.
1: Dạ cha ơi, cha đừng đốt, con về mà cha, con về mà.
0: Con nói cái gì? Nói nhỏ nhẹ không chịu nghe. Đợi tôi la lớn thì rồi. Nàng
4: cầm đi.
0: Nàng là ai? Từ đâu tới đây vậy? Nàng là ai? Biết ta là ai không?
4: Lão huyện quan già chứ ai.
0: Hả? Biết ta là quan huyện mà còn gọi là già đây già đó. Coi chừng ta cho quân sĩ cộng đầu nàng lôi về công môn bây giờ.
4: Có thật là ngươi muốn biết ta là ai không?
0: Muốn chứ, muốn biết chứ. Biết trước khi ta cho quân sĩ nó cộng đầu nàng lôi.

0: người ta nói ra nhà ngươi sẽ kinh hồn vỡ mặt.
1: Cái gì?
0: Cúi đầu xuống thật sâu mà chịu tội vẫn còn rung.

0: À, thì đây là lão quỷ quan đối với dân thật là tàn bạo.
1: Sao
0: khiến cho tất cả dân đen đều cúi mặt chẳng dám nhìn lên.
2: Biết ta là quan quyện tàn bạo như vậy đó. Bây giờ nàng hãy đứng lại nghe theo từng câu hỏi. Ta biểu đứng lại thôi, đi lang thang hoài. Nghe ta hỏi trả lời từng câu một. Từ đâu tới đây?
0: Kinh đô.
2: Hả? Ăn mặc gì đó mà là kinh đô? Con cái nhà ai?
0: Được, ngươi hãy xem đây.
2: Trời ơi, thánh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn người đây là
0: Bích Dân công chúa.

0: công nương thứ tội.
1: Đứng lên đi.
0: Dạ thôi, để thần quỳ cho nó trọn đạo.
1: Tao bảo đứng lên.
0: Dạ dạ đứng lên. Dạ.
1: Bây giờ thì ông về đi. Cho tao mượn ở đây một lát được không?
0: Dạ chẳng những một lát mà 8

0: dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, Quỳnh Nga với Trần Binh là hai người đó.
1: Cấm! Ta tới đây là ta đã biết hết rồi. Dạ. Về đi.
0: Dạ. Dạ, dạ thưa công đương. Mấy khi công đương quan lâm đến Quỳnh Nga, mời công đương ghé qua tể xác của Hạ Thần. Hạ Thần đãi bữa cơm chay đạm bạc.
1: Ông mà cũng ăn chay nữa à?
0: Dạ cơm chay thần dọn lên đó, ai ăn ăn cho thần ăn mặn.
1: Ông muốn sống hay muốn chết?
0: Dạ muốn chết. Dạ không, muốn sống.

0: nàng gọi ai là tiểu thư? Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao?
1: Nhưng ta cấm nàng không được gọi ta là tiểu thư.
0: Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục, tự dùng danh xưng tiểu thư thì có gì đâu thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan,
1: ra vô tiếp... lễ!
0: Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai?
1: Nàng là Quỳnh Nga.
0: Dân,
1: ta nghe nói nàng bán buôn được lòng khách lắm mà. Bây giờ nàng tiếp khách như thế sao?
0: Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng tùy theo tánh ăn nết ở của khách mà chịu. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ.
1: Ăn nói sắc sảo lắm, đáng mặt lắm. Vậy bây giờ nàng phải ở đây để ta chọn hàng và ngã giá chứ.
0: Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thư muốn mua gì ở đây? Gấm lụa hay tơ?
1: Ta không muốn mua những thứ đó.
0: Nếu tiểu thư không cần thì ở đây tôi không còn gì để bán cả.
1: Còn nên ta mới lặn lội tới đây để tìm mua chứ.
0: Tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa, tiểu thơ còn muốn mua gì ở đây?
1: Ta muốn mua một trái tim.
0: Một trái tim?
1: Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người.
0: Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Phiền tiểu thơ hãy đi nơi khác mà mua mà bán.
1: Ta là Bích Vân công chúa đây.
0: Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp.
1: Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành ta lặn lội tìm gặp con gái.

sống ta muốn mình vượt được xa, là chỉ muốn một mình được gặp Quỳnh Nga. Mang tuổi hờn uất ức của một vị công chúa cấm cung nên ta mới

0: bây giờ ta lấy danh nghĩa là bích dân công chúa, ta muốn hỏi nàng là chi của Trần Minh.
1: Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để làm gì?
0: Sao nàng dám nói là ta đã biết?
1: Nếu không biết, công nương đâu tốn công lặn lội từ kinh thành tìm đến đây gặp tiện nữ để làm gì?
0: Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng của nàng nói.

0: ta sẽ ban cho nàng trăm cây gấm vóc và muôn lượng vàng ròng. Tiếp theo đó là một điều kiện. Đúng, sao nàng thông minh vậy? Điều đó có gì lạ đâu, vì đâu có ai tự dưng đem vàng bạc cho ai mà không đòi điều kiện. Dạ, xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện. Nào có chi đâu, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
1: Nếu điều kiện ấy nhỏ mọn so với số bạc vàng mà công nương đã ban ra thì phận thấp hèn, tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn.
0: Đừng chẳng hỏng cúp lời ta, nàng hãy nghe ta nói hết. Nàng sẽ được bạc vàng gấm vóc, cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với một điều kiện là nhường Trần Minh lại cho ta.
2: Như vậy là tôi bán chồng tôi sao?
0: Đừng lẻo mép, trả lời cho ta rõ.
1: Nếu tôi chẳng bằng lòng
0: thì nàng sẽ chết. Giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng chọn đi.
1: Tôi chọn cái chết.

khủng lắm, nàng tàn nhẫn lắm. Phụ vương, phụ vương ơi, con đã thua người.

tháng an nhiên chờ đợi cái chết của nàng đã làm cho ta run rẩy tay gươm quý. Và ta cũng hiểu vì sao người ta nặng nề yêu thương và bền lòng chung.

nhận mặt không hề

nhân bạc và châu báu mà nhường tình yêu lại cho ta. Đừng năng nừng nhìn ta bằng đôi mắt thương ai đó. Thôi, người thắng trận đừng buông lời an ủi.

0: cần nói gì nữa hết, nàng hiểu chưa, nàng biết chưa?
1: Công nương, công nương đã bỏ quên Thanh Gươm.
0: Nhưng nàng cũng đừng vội kiêu hãnh, vì sinh mạng của Trần Minh vẫn còn nằm trong tay của ta đó. Thái độ của nàng sẽ gây thảm khốc cho Trần Minh, nàng nhớ đó.

thái độ của tôi sẽ gây thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan ơi, như vậy là em giết chàng rồi sao? Không, không, chúa thương, công chúa, phụ thân, mọi người đều muốn bứt lìa chúng tôi, muốn xô đẩy chúng tôi vào hố sâu vực thẳm. Không, tôi không giết chồng tôi.

0: Quỳnh nha.
1: Trần Lan.
2: Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Xin được nhắc lại là chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn hoặc tại app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.
3: Những lá thư xanh.
4: Nguyễn Thành, Phương Hiền, mến chào thính giả Những lá thư xanh. Chúng ta cùng trở lại với mọi người chung này. Hy vọng là
3: bây
4: mọi
3: giờ là 12 giờ.
4: Yêu thương tích cực để dành tặng cho chương trình bằng cách là chúng ta không chỉ lắng nghe mà còn có thể gửi thư về cho chương trình theo những cách thức rất quen thuộc. Gửi về địa chỉ email nhữnglathusanh@gmail.com hoặc nhanh hơn nữa chúng ta có thể inbox trực tiếp trang fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh các bạn nhé.
5: Mỗi tuần thì Thành và Huyền đều chờ đợi từng bức thư và
4: rất
5: Thành
4: chờ đợi.
5: Cũng vậy, rất là chờ đợi, rất là hy vọng mọi người dành thời gian cho những lá thư xanh gửi thư về cho chương trình. Bởi vì những lá thư xanh của chúng ta bây giờ đã lan rộng và lan xa hơn qua tất cả các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy hy vọng mọi người sẽ luôn luôn hưởng ứng, không chỉ là nghe thôi nha, mà phải viết thư về cho những lá thư xanh để hành trình của chúng ta sẽ được tiếp nối qua chính những bức thư mà mọi người gửi về. Và hôm nay ở Những Lá Thư Xanh, rất vui khi mà Phương Huyền nhận được những bức thư của mọi người chia sẻ về mẹ, chia sẻ về con, những tâm tư tình cảm gửi đến cho Những Lá Thư Xanh. Có những điều mà có thể nói là khi mà chúng ta làm con thì chúng ta mới hiểu nỗi lòng của cha mẹ và cái cảm xúc của những người khi ngồi xuống viết bức thư trong cái tâm trạng là không còn có thể gọi mẹ thêm một lần nào nữa. Rồi cái nỗi lòng của một người mẹ khi mà con của mình xuất hiện, nó giúp cho mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và cũng sống tốt hơn. Tất cả những cái điều đó được chia sẻ ở những lá thư xanh với chủ đề Vì Con Có Mẹ. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ lại bắt đầu cùng với trò chuyện với tương lai, ước mơ của em, là một bức thư của bạn Phạm Thị Ngọc Khánh, lớp 9 trường Trung học Cơ sở Xuân Trường, Linh Xuân, Thủ Đức. Chúng ta cùng nghe.
4: Chào bạn của tương lai. Không biết khi bạn đọc bức thư này thì đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.

0: có thể là 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí 15 năm nữa. Lúc ấy chắc hẳn bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều so với mình của hiện tại. Còn mình ở thời điểm này chỉ là một học sinh lớp 9 của năm 2026, đang ngồi viết những dòng chữ này như gửi một lời nhắn nhủ vượt thời gian cho bạn. Mình viết bức thư này giống như đang trò chuyện với chính mình trong tương lai. Mình chỉ muốn hỏi bạn một điều rất giản dị. Bạn của hiện tại có còn nhớ những ước mơ của mình ngày xưa không? Cuộc sống của mình bây giờ vẫn rất quen thuộc với một học sinh cuối cấp. Mỗi ngày đến trường, học bài, làm bài tập, rồi đôi khi lo lắng vì những bài kiểm tra. Nhưng năm lớp 9 khiến mọi người trở nên đặc biệt hơn một chút, bởi phía trước là kỳ thi tuyển sinh, một cột mốc quan trọng mà hầu như học sinh nào cũng nhắc đến với sự hồi hộp.
1: Có những buổi tối mình học khá muộn, nhìn đồng hồ đã khuya mà vẫn còn bài vở chưa xong. Đôi khi mình cũng thấy hơi mệt và áp lực. Nhưng có lẽ trưởng thành chính là khi mình học cách tiếp tục cố gắng, dù đôi lúc vẫn cảm thấy khó khăn. Năm nay còn có một điều khiến mình và nhiều bạn khác cảm thấy lo lắng. Mọi thứ dường như đang thay đổi. Từ những thông tin về trường lớp đến kỳ thi tuyển sinh, có lúc mình cũng băn khoăn không biết những thay đổi ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến con đường học tập của mình. Nhưng rồi mình nhận ra rằng cuộc sống luôn có những điều không đoán trước được. Có những thứ mình không thể kiểm soát, nhưng mình vẫn có thể chọn cách cố gắng hết sức trong khả năng của mình. May mắn là mình đang học trong một môi trường rất tốt. Thầy cô luôn quan tâm đến học sinh, còn bạn bè thì thân thiện, vui vẻ. Trong lớp có những người bạn rất hài hước, có lúc chỉ một câu nói bình thường của họ mà cả nhóm đã bật cười. Những tiếng cười ấy khiến những ngày học tập đôi khi áp lực trở nên nhẹ nhàng hơn.
0: Một điều khá đặc biệt trong hành trình học tập của mình là mình được tham gia lớp bồi dưỡng môn văn. Ban đầu mình đến với môn văn vì thích những câu chữ hay và những bài thơ bài văn khiến mình suy nghĩ rất lâu. Nhưng khi việc học trở nên khó hơn, bản thân cũng có lúc thấy nhàm chán. Thế nhưng khi được chọn vào đội bồi dưỡng, mình bắt đầu nhìn mọi thứ khác đi. Mình được gặp những anh chị khóa trước, được nghe họ chia sẻ kinh nghiệm và hành trình học tập nỗ lực của họ. Những câu chuyện ấy đã tiếp sức cho mình, giúp mình hiểu ai cũng từng có những lúc nghi ngờ bản thân trước khi đi xa hơn. Và đặc biệt là có những thầy cô rất nhiệt huyết và dễ thương. Không chỉ các cô dạy văn mà cả những thầy cô khác cũng luôn quan tâm và động viên các học sinh. Nhờ thầy cô, mình hiểu rằng việc học không chỉ là điểm số mà còn là hành trình để bản thân trưởng thành hơn.
1: Nếu nói về ước mơ của mình thì nó không phải là điều gì quá lớn lao. Dạo gần đây trong lúc học văn, mình bắt gặp một câu nói khiến mình suy ngẫm rất nhiều. Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Mình đã nghĩ về câu hỏi ấy khá lâu. Có lẽ cuộc đời không nhất thiết phải thật rực rỡ. Với mình, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều rất giản dị. Mình chỉ mong một ngày nào đó có thể lo cho mẹ một cuộc sống an nhàn hơn. Ngoài ra mình cũng mong rằng trên con đường trưởng thành của mình sẽ gặp được nhiều người tốt và xây dựng được những mối quan hệ đẹp. Mình muốn được gặp gỡ, trò chuyện và học hỏi từ nhiều người khác nhau. Còn về tương lai, mình nghĩ mình có thể làm một công việc liên quan đến văn học và ngoại ngữ. Có thể là một nhà báo, một người làm truyền thông, một người viết, hoặc đơn giản là một công việc cho phép mình được giao tiếp với nhiều người và lắng nghe nhiều câu chuyện trong cuộc sống.
0: Nếu một ngày nào đó bạn thấy quá mệt mỏi, hãy nhớ đến mình của năm 2026, một học sinh lớp 9 vẫn đang cố gắng từng ngày. Hãy nhớ những ngày tháng học trò này, những buổi học bồi dưỡng văn, những tiếng cười trong lớp và những lời động viên của thầy cô. Chính tất cả những điều nhỏ bé ấy đã góp phần tạo nên mình của ngày hôm nay. Vì vậy, hãy sống thật tốt nhé. Mình đang chờ bạn ở phía trước. Thân ái, mình của năm 2026.
1: Bức thư rất là dễ thương của Ngọc Khánh ha. Không nói điều gì to tát, chỉ nhìn vào những cái điều rất là thực tế, rất là thực tế với những gì mà bạn đang trải qua trong những ngày học hành căng thẳng trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Có thể nói là khi mà thi tuyển sinh vào lớp 10 thì áp lực nó không chỉ nằm ở các bạn học sinh, mà những ngày vừa qua thì mình đã thấy được những dòng chia sẻ của

0: các bậc phụ huynh khi mà có con chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10. Thực sự là mình cũng đã từng trải qua cái giai đoạn đó, và ngay lúc này đây thì chị nghĩ rằng là ba mẹ hãy đồng hành cùng với con, động viên con. Giống như là các con chỉ cần cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức mình. Còn cái câu chuyện là kết quả như thế nào, mục tiêu thì mình đã có sẵn rồi, nên là mình cứ theo đuổi nó thôi. Và chính vì việc là mình cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức, thì mình cũng sẽ hãy tự giảm bớt cái áp lực, kiểu như là bớt overthinking, bớt nghĩ những cái điều nó chưa xảy ra đi, chỉ cần chú tâm vào cái việc học và làm bài thi vậy thôi. Còn trở lại với thư của bạn Ngọc Khánh thì như đã nói từ ban nãy, đó là bạn viết một bức thư hoàn toàn với một cái tâm trạng là nhìn những cái thứ gần nhất của mình. Đầu tiên là cái việc trở thành một thành viên trong đội luyện thi học sinh giỏi văn. Và cũng từ cái việc này mà nó mở ra cho bạn bao nhiêu điều để bạn nhìn thấy rằng là từng bước mình có thể thực hiện theo đuổi ước mơ của mình. Một cái bức thư rất là dễ thương, rất là gần gũi luôn.
1: Còn riêng Thành thì rất là thích cái quan điểm và cái nhận ra của bạn. Bạn đã nhận được rất là nhiều lợi lạc, nhiều cái điều thú vị từ bộ môn này. Nó giống như một cái điều gì đó làm cho bạn có thêm động lực hơn trong công việc học tập và sự nỗ lực của bạn trong hành trình. Bạn nói là bạn nhận ra được rằng là bản thân mình sẽ có lúc nghi ngờ chính mình để trước khi mình đi xa hơn. Có nghĩa là bạn hiểu được là trước khi mình có được một kết quả hay cột mốc thì chắc chắn là mình sẽ rơi vào cái trạng thái đó, và bạn nhận ra được điều đó nên bạn sẵn sàng đón nhận cái cảm giác và cái nghi ngờ đó của bản thân mình. Và khi mình nhận ra được rồi đó, mình sẽ rất là dễ để vượt qua nó, tại vì mình nhận ra thì mình sẽ hiểu được cái cảm giác đó như thế nào để mình biết cách để mình vượt qua nó. Một điều thú vị nữa là bạn nói là bây giờ việc học nó không quan trọng là ở điểm số, mà quan trọng đó là một cái hành trình để giúp bản thân mình trưởng thành và phát triển hơn. Quá hay. Để mình giảm bớt áp lực giống như Phương Huyền chia sẻ. Và có rất là nhiều cái quan điểm cũng thú vị ở bạn. Bạn trả lời cho câu hỏi là nếu cuộc đời của bạn không rực rỡ thì sao? Để bạn cũng cảm thấy mình chọn con đường đó và kết quả như thế nào, chỉ cần bạn nỗ lực hết sức mình là được. Một bức thư chia sẻ với chính mình trong tương lai của 5, 10, 15 năm sau, và ước mơ đối với một bạn nhỏ rất thích viết lách, rất thích văn học, rất thích câu chữ, chọn cho mình cái nghề phóng viên, biên tập viên, hoặc là những nghề gì liên quan đến viết lách, hoặc là liên quan tới ngoại ngữ nữa. Bạn đã xác định rất rõ ràng con đường mình sẽ đi. Như vậy thì ước mơ của bạn đang nằm trong cái định hướng và cái mục đích bạn.
0: Mọi thứ rất là rõ,
1: rõ ràng,
0: rất rõ.
1: Đúng.
0: Cảm ơn bạn một lần nữa. Cảm ơn bức thư của bạn. Và xin được gửi ca khúc Tuổi Học Trò ha. Ca khúc Tuổi Học Trò, một sáng tác của Phạm Minh Thành với phần thể hiện của Linh Ly, gửi đến bạn và những bạn học sinh lớp 9 chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Chúc các bạn sẽ bình tĩnh, tự tin và thành công.

0: tuổi học trò sao quá xa.
1: Chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh, và chương trình ngày hôm nay như đã giới thiệu thì chúng ta đang thực hiện với chủ đề là Vì con có mẹ. Xin tiếp tục với bức thư của ngày hôm nay.
2: Thư của bạn Hương Thanh, bạn gửi về cho những lá thư xanh. Bạn viết: Hạnh phúc là gì? Đối với anh Nguyễn Thành và chị Phương Huyền, cùng với mọi người trong gia đình, những lá thư xanh, hạnh phúc là gì ha? Mỗi người trong chúng ta đều sẽ có cảm nhận về hạnh phúc riêng mình. Còn đối với bản thân em, nếu có ai đó hỏi hạnh phúc của em là gì, em sẽ không ngần ngại trả lời ngay rằng hạnh phúc của em bắt đầu từ khi có Bối Bối. Và hôm nay là những dòng chữ em viết cho con.
1: Bối Bối à, từ khi có con, mẹ mới cảm nhận được thế nào là yêu thương vô điều kiện, thế nào là cho đi mà không cần nhận lại. Từ ngày có con, mẹ cũng biết mình phải mạnh mẽ như thế nào để có thể bảo vệ con. Hạnh phúc của mẹ chính là được nhìn con lớn khôn từng ngày. Mới đó mà Bối Bối của mẹ sắp tròn 3 tuổi rồi. Bối Bối của mẹ giờ đã khôn lớn hơn nhiều, đã biết phụ mẹ việc nhà rồi anh chị ạ. Bối Bối có thể phụ mẹ quét nhà, nhặt rau. Con còn biết lấy nước cho mẹ uống mỗi khi mẹ khát nữa. Đặc biệt mỗi tối trước khi đi ngủ, con thường hỏi: Hôm nay mẹ có mệt không ạ? Bối Bối bóp tay cho mẹ nhé. Rồi còn bóp chân đấm lưng cho mẹ nữa. Những lúc như vậy, mọi mệt mỏi trong mẹ dường như tan biến hết. Mẹ hạnh phúc lắm khi thấy Bối Bối biết quan tâm và chăm sóc cho mẹ. Từ ngày ba đi làm xa, mẹ chỉ có con là động lực để vượt qua mọi khó khăn và mệt mỏi. Hạnh phúc với mẹ còn là sự chờ đợi nữa. Bối Bối à, mẹ và con đang mong từng ngày ba về. Sinh nhật năm nay, ba sẽ có một món quà bất ngờ dành cho Bối Bối. Hy vọng đó sẽ là món quà mà con thích. Con là kết quả tình yêu giữa ba và mẹ. Ngay cả ngày sinh của con cũng như nói lên điều đó. Ba sinh 17 tháng 2

0: mẹ sinh 4 tháng 5, con sinh 17 tháng 5. Không biết là sự trùng hợp hay là duyên phận khi con có ngày sinh trùng với ba và tháng sinh trùng với mẹ, trong khi ngày dự sinh của con là 9 tháng 6. Có lẽ chính là duyên phận đã gắn kết ba chúng ta thành một gia đình nhỏ.
1: Hạnh phúc là khi mình biết đủ với mẹ, như vậy là đủ rồi con ạ. Chỉ cần gia đình mình luôn khỏe mạnh, con mỗi ngày một khôn lớn và ngoan ngoãn, ba đi làm xa nhưng luôn nhớ về mẹ con mình, vậy là đủ. Sinh nhật con 3 tuổi, ba mẹ vẫn chỉ có một điều ước, mong con luôn khỏe mạnh, có một cuộc sống an yên. Ba mẹ sẽ luôn ở bên con, yêu con, bối bối của mẹ. À, anh chị có biết không, không chỉ có em là fan ruột của chương trình đâu, mà giờ còn có thêm bối bối nữa. Mỗi tối trước khi đi ngủ, em hay mở chương trình của mình để nghe. Nghe riết rồi, giờ chỉ cần vừa mở nhạc dạo lên thôi là bối bối đã hỏi: mẹ đang nghe những lá thư xanh hả? Có những hôm em chưa kịp mở thì con đã nhắc: mẹ ơi, mở những lá thư xanh đi mẹ. Có hôm điện thoại em hết pin không mở được, bối bối lại hỏi: hôm nay không nghe những lá thư xanh hả mẹ? Riết rồi hai mẹ con tối nào cũng mở nghe, nghe rồi ngủ lúc nào cũng không biết luôn anh chị ạ. À, em hy vọng chương trình sẽ tồn tại mãi mãi, để mỗi năm em có thể nhờ chương trình lưu lại những ký ức của bối bối, để sau này khi bối bối lớn lên, con có thể nghe lại và biết tuổi thơ của mình đã từng trải qua những gì. Có những ký ức không thể phai nhòa, nhưng cũng có những kỷ niệm nếu không lưu giữ thì sẽ quên mất. Em xin nhờ chương trình phát giúp em ca khúc Gia đình nhỏ hạnh phúc to, một sáng tác của Nguyễn Văn Trung với phần thể hiện của Khánh Ngọc và Nhật Tinh Anh nhé.
0: Trời ơi, dễ thương quá luôn á. Từ việc mà mẹ kể về cảm xúc của mình khi được làm mẹ. Đúng là khi được làm mẹ rồi, làm cha làm mẹ mới hiểu được là hạnh phúc là gì. Trao đi là gì, yêu thương mà không cần nhận lại là gì. Khi con xuất hiện thì chúng ta được làm cha làm mẹ, và cái điều đó mẹ thể hiện qua bức thư bằng những cái câu chữ rất đơn giản, rất mộc mạc thôi, nhưng mà nó vô cùng ấm áp. Cô bạn nhỏ ấy mới chỉ tròn 3 tuổi thôi, sắp tròn 3 tuổi, và khi chương trình phát sóng cũng là lúc bạn chào đón sinh nhật thứ ba. Nhưng cái điều tuyệt vời nhất đó là qua bức thư này để thấy là bối bối rất là ngoan, rất là hiểu chuyện, biết phụ mẹ, biết lo lắng, biết quan tâm, biết yêu thương. Có lẽ một phần cũng chính là qua cái cách mà mẹ đã bao bọc, đã yêu thương bối bối. Nhưng đặc biệt hơn, đặc biệt như cách mẹ viết ở trong bức thư này, chính là việc con cùng với mẹ nghe những lá thư xanh mỗi đêm, phải không chú Thành?
1: Nghe nhạc hiệu không?
0: Trời, dễ thương luôn, nghe nhạc hiệu là bạn biết
1: rồi. Rồi nhờ nhắc mẹ mỗi đêm, tại vì mẹ hay mở trước khi ngủ cho con nghe, hai mẹ con cùng nghe, nên nó dần như trở thành thói quen. Và những đứa trẻ nó như tờ giấy trắng mà, chúng ta vẽ cái gì lên là những người xung quanh, trong cái nhân sinh quan của bọn nhỏ, đặt chúng trong môi trường nào thì chúng sẽ dễ nhuộm cái màu và cái tính chất ở trong môi trường đó. Bối bối bắt đầu biết chú ý và quan sát những cái thói quen, những cái cảm xúc. Những lá thư xanh được một điều là Thành đã từng nói đùa thôi, nó giống như một cái trạm ký gửi ký ức gì đó. Và rõ ràng là bạn là một trong những người đã ký gửi những gì mà bạn cảm thấy yêu thương nhất về cái gia tài lớn nhất của cuộc đời mình, và cái kết quả của hành trình vợ chồng bạn đến với nhau, tình yêu của ba và mẹ để ra được bối bối. Hương Thanh đã gửi một lá thư không chỉ là những cái kỷ niệm đẹp, và bạn nói một câu là nhiều khi cái kỷ niệm đẹp nó cũng sẽ dễ bị quên nữa chứ. phải có một nơi nào đó để gửi gắm, và bạn chọn những lá thư xanh, bạn tiếp thêm động lực, tiếp thêm những cái niềm vui nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng nó lại là cả một cái cảm xúc rất là lớn cho những người thực hiện chương trình. Xin cảm ơn Hương Thanh, cảm ơn bối bối của chú Thành và cô Phương Huyền và các cô chú trong chương trình Những Lá Thư Xanh nhé.
0: Ôi, mong là con sẽ luôn luôn nhắc mẹ nha, nếu mà mẹ có quên ha. Nếu mẹ có quên thì nhớ nhắc mẹ nghe chương trình, vì cô Huyền biết là ngày hôm nay bối bối của chúng ta cũng đang nghe chương trình. Và cô Huyền mong là con sẽ lúc nào cũng vậy nè, biết yêu thương, biết chia sẻ, đồng hành cùng với mẹ. Và một điều nữa là ngoài nghe Những Lá Thư Xanh thì mẹ nhớ mua thêm sách, thêm truyện và đọc cho bối bối nghe, để bối bối làm quen với việc đọc sách thì bối bối cũng sẽ thích đọc sách hơn. Và cũng có thể mở thêm cửa sổ văn học cho bối bối nghe, tức là mình làm quen từ từ với những điều đó. Thì cô Huyền tin là bối bối không chỉ biết yêu thương qua Những Lá Thư Xanh mà bối bối sẽ yêu văn chương, và sau này khi đi học thì cũng sẽ học tốt hơn, đọc tốt hơn, nói tốt hơn. Tất cả những cái điều đó nó sẽ giúp cho con rất nhiều trên hành trình lớn lên của con. Bởi vì có rất rất nhiều các anh chị cũng đã như vậy, nghe cửa sổ văn học tuổi xanh từ khi còn rất nhỏ và yêu văn hơn, và cũng gắn bó với chương trình cả hơn 20 năm rồi. Thì cô Huyền mong bối bối sẽ tiếp tục là một thính giả nhỏ gắn bó như vậy ở các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nha. Cảm ơn mẹ, cảm ơn con, và chúng ta sẽ cùng nghe Gia Đình Nhỏ Hạnh Phúc To.

0: chúng ta vẫn đang cùng theo dõi những lá thư xanh. Mọi người nhớ viết thư cho chương trình. Nhớ nha, viết thư rất là đơn giản. Gửi thư về những lá thư xanh ở địa chỉ những lá thư xanh amokme.com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Và bất kỳ điều gì chúng ta cũng có thể chia sẻ cùng những lá thư xanh, những cái điều rất đơn giản, mộc mạc thôi. Và hôm nay với chủ đề Vì con có mẹ, chúng ta sẽ tiếp tục với bức thư của Linh Châu.
1: Mẹ tôi vẫn thường nói với một người con gái, mái tóc không chỉ là nét đẹp bề ngoài mà còn là cách cô ấy nâng niu chính mình. Trong ký ức của tôi, mẹ luôn gắn liền với mái tóc dài, dày và đen nhánh. Mỗi sáng trước khi ra ngoài, mẹ khéo léo búi tóc gọn gàng bằng một chiếc kẹp nhôm sáng loáng. Chẳng phải món trang sức đắt tiền, cũng không lấp lánh như những phụ kiện trưng bày trong cửa hàng sang trọng, nhưng với tôi, nó lại đặc biệt vô cùng. Có lẽ do đó mà chiếc kẹp đã theo mẹ từ khi tôi còn chưa kịp lớn. Ngày nào cũng vậy, tôi hay ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lặng lẽ quan sát mẹ đứng trước gương. Đôi bàn tay mẹ, dù đã chai sạn theo năm tháng, vẫn khéo léo đưa chiếc kẹp vào búi tóc một cách nhanh gọn và dứt khoát. Mỗi sáng khi ánh nắng dịu dàng len qua ô cửa, chiếc kẹp vẫn ở đó, kiên nhẫn nằm trên bàn trang điểm, chờ đợi bàn tay quen thuộc sẽ lại cầm lấy nó. Và mỗi tối khi mẹ tháo kẹp xuống, những lọn tóc buông rơi theo từng nhịp thở khẽ khàng. Và sáng mai, nó lại sẽ cùng mẹ bắt đầu một ngày mới, lặng lẽ chứng kiến những niềm vui, những vất vả không lời.
0: Chiều chiều tôi thường cùng mẹ ra vườn, nhẹ tay hái những bông hoa cúc nhỏ trắng ngần, cẩn thận đặt vào chiếc rổ tre cũ. Mẹ mang hoa vào nhà, rải đều lên chiếc mẹt tre phơi dưới nắng, đợi đến khi cánh hoa khô giòn rồi cất vào lọ sành. Những bông cúc ấy sẽ được mẹ pha thành những ấm trà thơm, dịu, để mỗi sáng sớm hương trà lan tỏa, thấm vào từng khoảnh khắc bình yên của gia đình. Gió chiều thổi qua làm lay động những cánh hoa mảnh mai, cũng làm mái tóc mẹ khẽ bay trong ánh nắng nhạt dần. Tôi cứ nhìn mái tóc mẹ hơi rối bởi những cơn gió nhẹ và vì những bận rộn nơi mảnh vườn nhỏ. Dưới ánh hoàng hôn, chiếc kẹp nhôm cũ ánh lên sắc vàng ấm áp, gợi tôi nhớ về những ký ức ngọt ngào nơi có mẹ, có những buổi chiều thanh bình, có mái tóc dịu dàng vẫn vương mùi hoa cúc và có chiếc kẹp cũ kỹ mà tôi chưa bao giờ thấy cũ trong ký ức của mình.
1: Ngày lớn lên, tôi đã thấy tóc mẹ bắt đầu bạc dần. Chiếc kẹp nhôm ấy đã cũ hơn, có vài vết xước, nhưng mẹ vẫn dùng như một người bạn tri kỷ. Tôi từng hỏi mẹ sao không mua một cái kẹp mới, thời trang và hợp mốt hơn. Mẹ cười bảo, thay làm gì khi nó vẫn còn tốt. Ngày ông ngoại tặng mẹ chiếc kẹp tóc ấy, trời hôm đó trong xanh, gió nhẹ nhẹ lướt qua hiên nhà, cuốn theo mùi hương thoang thoảng của hoa bưởi. Chiếc kẹp này, nó sẽ giúp con gọn gàng và luôn mạnh mẽ như mẹ con đã từng. Ông nhẹ giọng dặn dò rồi chậm rãi kể về bà ngoại. Người con gái từng đẹp nhất nhì làng với mái tóc dài đen mượt như suối chảy. Ngày ấy, mỗi lần bà vấn tóc lên cao, cả khu chợ ai cũng trầm trồ. Mẹ đâu ngờ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy ông còn khỏe mạnh. Chỉ ít ngày sau, bầu trời xám xịt, báo hiệu cơn giông sắp kéo về. Trên con đường quen thuộc, khi ông đang trở về nhà, một chiếc xe mất lái lao tới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiếng phanh rít lên, những ánh mắt hoảng hốt, rồi tất cả chìm vào im lặng. Có lẽ vì thế mà mẹ giữ chiếc kẹp như một báu vật, như một sợi dây nối dài tình cảm với ông, một vật còn lại để nhớ về người cha yêu thương. Mỗi lần nhìn thấy chiếc kẹp ấy, tôi thấy cả bóng dáng của ông ngoại ở trong đôi mắt dịu dàng của mẹ. Mẹ kể, mỗi khi áp vào má, mẹ lại như được chạm vào bàn tay của ông, được nghe những lời an ủi dỗ dành qua từng lần ông buộc tóc cho mẹ khi còn nhỏ. Chiếc kẹp nhắc mẹ nhớ rằng ông luôn ở bên, theo dõi và che chở, ngay cả khi mẹ tưởng mình đã quên đi mọi điều.
0: Khi chiếc kẹp

0: Ý dần hỏng mẹ lại tìm mẩn sửa, như thể đang níu giữ một phần ký ức. Tôi từng thấy mẹ cẩn thận siết lại chiếc lò xo bé xíu, dùng chút keo nhỏ, gắn lại vết nứt, kiên nhẫn đến mức khiến tôi tự hỏi vì sao mẹ lại cố giữ một chiếc kẹp tóc cũ kỹ đến thế. Rồi đến một ngày, chiếc kẹp thực sự không thể sửa thêm nữa, mẹ lau sạch nó bằng một tấm vải mềm chạm nhẹ lên từng đường nét đã mòn theo năm tháng, như đang vuốt ve một phần ký ức thân thương. Tôi lặng lẽ quan sát khi mẹ mở chiếc rương gỗ cũ, nơi cất giữ những kỷ vật quan trọng nhất trong đời. Ngoài chiếc kẹp tóc ông ngoại tặng, trong rương còn có tấm khăn lụa đã sờn mép, quà cưới của bà ngoại, ngày mẹ về nhà chồng. Một bức thư tay đã ố vàng với những dòng chữ ngay ngắn của cha gửi mẹ những ngày xa cách. Và cả con búp bê vải cũ kỹ mẹ từng may cho tôi khi còn bé. Mỗi món đồ đều mang một ký ức riêng như những mảnh ghép của một cuộc đời. Khi đóng nắp rương lại, bàn tay mẹ khẽ vuốt nhẹ trên bề mặt gỗ đã sờn, rồi mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng bình yên. Như thể bằng cách ấy, mẹ đã trọn vẹn giữ gìn tất cả những điều quý giá nhất mà chiếc kẹp mang lại, cả một thời thanh xuân, cả những năm tháng yêu thương và cả hình bóng người cha mà mẹ đã luôn trân trọng trong tim.
1: Xin cảm ơn Linh Châu đã chia sẻ một cái... Thành gọi đây là một cái thước phim, một cái thước phim rất là đẹp về hình ảnh gia đình rất là bình yên, rất là nhiều cảm xúc, giàu tình yêu thương và kỷ niệm gắn bó với một cái nhân vật chính ở trong câu chuyện, không phải mẹ mà là chiếc kẹp. Chiếc kẹp nó giống như là một cái nhân vật có linh hồn, và nó có sự kết nối ở trong đó nữa, bởi vì nó có đầy đủ một cái hành trình để nó nuôi dưỡng và kết nối tình cảm, tình yêu thương, sự gắn bó trong một cái gia đình. Thành cảm nhận là chỉ trừ cái đoạn mà tất cả mọi người hoảng hốt rồi chìm vào im lặng thôi, còn lại là bình yên, còn lại sự dung dị, sống nó rất êm đềm. Cái cách mà Linh Châu chia sẻ nó cũng đẹp nữa. Thành cảm nhận nó giống như một thước phim, màu nó hơi vàng cũ ấm, nó luôn có những cái làn khói bay ở đâu đó phản phất, nó luôn có những tia nắng màu vàng ống rượi ha, nó chiếu qua từng khung hình. Rồi cảnh vật tất cả nó dường như nó thanh bình một cách lạ kỳ. Thành thích lá thư này quá.
0: Một bức thư đầy cảm xúc, và trong đó nó chứa đựng tất cả tình yêu thương. Như Thành nói, nhân vật chính ở trong bức thư này là chiếc kẹp tóc, để từ đó thấy được cách mà mẹ nâng niu yêu thương qua kỷ vật đầy trân quý mà ông ngoại đã dành cho mẹ. Một bức thư rất hay của Linh Châu. Nó giúp cho chúng ta nhìn thấy là khi mà chúng ta biết yêu thương là chúng ta biết trân trọng. Khi chúng ta biết yêu thương thì sẽ tạo nên sự gắn kết. Và chính chiếc kẹp tóc đó, nó đã nối dài sự gắn kết qua từng thế hệ trong gia đình. Bởi vì từ chính chiếc kẹp tóc để Linh Châu hiểu được tình yêu thương gắn bó mà ông, bà đã trao cho mẹ, rồi mẹ lại trao cho anh chị em mình. Cảm ơn Linh Châu với những chia sẻ về cho những lá thư xanh. Và xin được gửi ca khúc Bông Bưởi Hoa Cau do nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn sáng tác với phần thể hiện của Thùy Trang và Phương Mỹ Chi. Gửi đến mẹ, gửi đến những chia sẻ từ bức thư của Linh Châu.

0: Lâu lắm rồi Thành cũng mới nghe lại ca khúc này và giai điệu này. Nó cũng mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc và các thính giả cũng đang cảm nhận như vậy đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với lá thư của một vị thính giả xin được giấu tên, cũng là lá thư cuối của tuần này. Hy vọng là mọi người sẽ gửi thư thật nhiều về cho những lá thư xanh, bởi vì để có được những câu chuyện như thế này, những lá thư như thế này là chất liệu chính, thì Thành và Huyền phải trông chờ hoàn toàn
1: mọi người,
0: các thính giả.

Thư này thì thính giả chia sẻ là lâu lắm rồi không gửi thư cho chương trình vì không nghe được những lá thư xanh. Và vì vậy mà chị đã tìm trên YouTube thì nghe lại được vài chương trình cũ từ nhiều năm trước, nên hôm nay viết thư cho những lá thư xanh.

0: thực sự mất rồi. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ đến mức mình luôn tự hỏi, đây là sự thật sao? Mỗi lần nhớ mẹ, nghĩ đến việc mình sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa, khiến lòng mình đau nhói.
1: Lần đầu tiên mình biết cảm giác mất đi người thân yêu nhất là như thế nào. Là bất ngờ, là không chấp nhận được, là nhớ thương, là nuối tiếc, là bất lực nữa. Lần đầu tiên mình hiểu hai chữ vô thường. Người mình thương mới còn bên nhau hôm nào, vậy mà có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mình cũng học được hạnh phúc là gì. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là còn nhìn thấy người thân yêu, biết họ vẫn còn sống, còn được nghe tiếng nói, còn được ăn cùng một bữa. Những điều bình thường như vậy, đến khi người thân không còn nữa mới trở nên vô giá.
0: Vào một buổi sáng sớm mới chỉ khoảng 6 giờ, bố gọi cho mình và nói mẹ đang cấp cứu, tình trạng rất nặng, bảo mình thu xếp về nhanh. Mình hỏi bố đang nói gì vậy, sao con không hiểu gì hết. Bố chỉ nói là mẹ bệnh nặng lắm. Lúc đó mình thấy lòng ngổn ngang, lo lắng và bất an. Mẹ chưa bao giờ phải nằm viện. Mình mua vé chuyến sớm nhất để về, dù trong lòng cảm thấy việc bay về gấp như vậy giống như một điểm không lành. Suốt chuyến bay dài mười mấy tiếng, mình như người mất hồn, không biết nên nghĩ gì nữa. Mình chỉ muốn tin rằng đây không đơn giản chỉ là một chuyến về thăm. Khi vào bệnh viện, gặp bác sĩ và nghe tình hình của mẹ, bác sĩ nói tình trạng chưa quá tệ. Nếu mẹ hết nhiễm trùng và tim khỏe lại thì có thể về nhà. Mình mừng lắm, mình nghĩ vậy là mẹ không sao rồi. Mình vào gặp mẹ, bác sĩ gọi mẹ dậy. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng mẹ tỉnh dậy và mở mắt nhìn mình. Mình nói với mẹ rằng mẹ sẽ khỏe lại và được về nhà. Mẹ gật đầu nhưng không nói được vì đang đặt ống thở.
1: Đêm đó cả nhà đều an tâm chờ mẹ khỏe lại. Vậy mà ngày hôm sau bác sĩ lại nói mẹ trở nặng, tình trạng xấu đi rất nhanh, rồi chỉ sau 3 ngày thì mẹ mất. Đêm trước khi mẹ mất, cả nhà đã trải qua những giây phút như ác mộng. Mọi người phải giải quyết có nên mổ cắt chi cho mẹ hay không. Nếu không mổ là chấp nhận để mẹ ra đi, còn nếu mổ thì khả năng cứu được chưa đến 10%. Cái suy nghĩ phải buông tay người mình thương yêu nhất là điều khó khăn nhất trên cuộc đời. Dù biết cơ hội gần như bằng không, nhưng chẳng lẽ lại bỏ cuộc như vậy sao? Nhưng nếu cơ hội quá thấp, cuộc phẫu thuật sẽ chỉ khiến mẹ đau đớn thêm. Cả nhà đã khóc rất nhiều. Dù lý trí biết rằng nên để mẹ ra đi, nhưng trong lòng không ai can tâm.
0: Ngày mẹ mất, mình và bố đưa thi thể của mẹ từ bệnh viện về nhà. Mình ngồi bên mẹ mà không thể tin được. Mới chớp mắt thôi mà giờ mẹ chỉ còn là một thân xác nằm im lìm. Mẹ vẫn nằm đó, nhưng mình đã không còn mẹ nữa rồi. Đêm vắng lặng mà lòng quặn đau. Hàng đêm mình đều tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy. Mẹ đang khỏe mạnh đó, rồi mẹ vào viện, gắn đầy dây và ống trên người, rồi lịm dần đi. Hình ảnh của mẹ từng ngày khắc sâu trong ký ức của mình, chua xót và bất lực. Muốn nghe mẹ nói một câu cũng không được, muốn nhìn thấy mẹ cũng không được. Một sự tuyệt vọng hoàn toàn, một mất mát vĩnh viễn. Đầu óc mình cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi, thật sự là như vậy sao?
1: Nhìn di ảnh của mẹ, mọi ký ức lại ùa về. Nụ cười của mẹ, ánh mắt của mẹ, tiếng nói của mẹ, tất cả giờ chỉ còn là hồi ức. Ngày nào mình cũng muốn nói rằng mình nhớ mẹ lắm, nhưng lại không biết phải nói với ai. Người thân của mình ai cũng đang mang cùng một nỗi đau như vậy. Làm sao để quay lại được? Làm sao để còn có mẹ? Từ ngày mẹ mất, mình thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa. Đêm nào mình cũng không ngủ được. Dù biết con người rồi ai cũng sẽ mất, nhưng khi điều đó thực sự xảy đến thì đau xót đến vậy. Chưa bao giờ mình nghĩ mẹ sẽ ra đi đột ngột như thế. Đầu óc mình cứ quanh quẩn với những câu hỏi đó mà không sao nguôi ngoai được. Tất cả không khác gì một cơn ác mộng, một cái kết mà trước đây mình chỉ nghĩ sẽ có trong phim ảnh mà thôi.
0: Cảm ơn bức thư của một thính giả xin được giấu tên đã viết ra nỗi lòng của mình.

0: trong cái thời điểm mà cảm thấy mất mát lớn nhất trong cuộc đời, mất đi người mình thương yêu nhất. Và chị thì đang đi làm xa hoặc là định cư ở một cái nơi nào đó xa, phải bay mười mấy tiếng thì mới về bên mẹ được. Và cũng có thể có cảm giác rằng là mình đã ít có thời gian bên mẹ khi mà đi xa như vậy. Vì vậy mà nhận tin mẹ bệnh trở về, có thể nói nó khó chấp nhận. Mười mấy tiếng đồng hồ đó chắc là không thể nào đong đếm được cái khoảng thời gian đó, không tưởng tượng được khi mà mình phải ngồi trên một cái chuyến bay như vậy trở về trong một tâm trạng vô cùng hoang mang, không biết mẹ sẽ như thế nào. Hy vọng để rồi thất vọng, để rồi đến khi ngồi viết bức thư này thì trong tâm trạng vẫn là nỗi đau, vẫn là mất mát, không thể chấp nhận, không thể chấp nhận. Như chị nói đó, dù biết rằng ai rồi cũng phải ra đi, ai rồi cũng sẽ phải rời bỏ nhân gian này, nhưng mà phải buông tay cái người mình thương yêu thật sự vô cùng khó. Cũng không biết phải an ủi chị như thế nào, vì cái nỗi đau này thì chỉ có những người ở trong cuộc trải qua và tự bước ra. Bởi vì chúng ta đều nhận biết đó, chúng ta đều hiểu đó, chúng ta đều tin rằng cuộc sống thì nó phải như vậy. Nhưng mà chấp nhận như thế nào và lúc nào là do chính mỗi người. Chị biết chia sẻ với chị rằng mình có đau, có buồn thì mình cũng phải tìm cái cách để vượt qua nỗi đau đó. Mình cũng đang nhìn thấy những người xung quanh mình phải từng bước học cách đối diện. Ví dụ mới đây nhất, ngày của mẹ, thì những dòng tâm trạng trên Facebook của một người em thân thiết làm cho mình vô cùng xót xa, mà cũng không biết phải làm sao để chia sẻ. Bởi vì em ấy cũng còn rất trẻ, và khi mà em buông tay mẹ thì nghĩ rằng chắc là cũng cố để an ủi mình rằng thôi, như vậy thì mẹ bớt đau, mẹ được giải thoát. Nhưng mỗi ngày qua trở về căn nhà không còn có mẹ bên cạnh, và mãi mãi không còn có mẹ bên cạnh, thật sự nó vẫn là điều vô cùng khó chấp nhận.
1: Và Thành biết chắc là nó sẽ có một cái lá thư lên tới cảm xúc cực đỉnh đó. Và vì sao Huyền chọn cái chủ đề ngày hôm nay, vì con còn có mẹ. Và lá thư này nó sẽ trả lời tại sao mẹ lại quan trọng đến với cuộc đời của mình như thế nào. Những gì mà mình quý nó mất đi thì mình lại càng đau. Và những ai mình thương xem như cả cuộc đời của mình mà rời mình đi thì mình lại càng chơi với và hụt hẫng. Đó cũng là điều tất yếu. Và bạn đã cảm nhận được cái điều này từ cái tin dữ, rồi suốt hành trình bạn trở về với mẹ, rồi những ngày cuối của cuộc đời và đưa mẹ về. Giống như Huyền nói là phải những ai trải qua cái giai đoạn này và cảm giác này thì mới thấu hiểu được cái nỗi đau chia lìa và đoạn tuyệt một cái tình thương, mất đi một cái phần hơi thở và máu thịt của mình đó. Đau lắm, từ khi chăm sóc, tiến triển bệnh, mình vui và hạnh phúc đến như thế nào, rồi đột ngột chuyển bệnh, rồi mình phải ký vào một cái tờ giấy để quyết định là có can thiệp hay không, hay là trả về, nhiều thứ lắm. Và nó luôn nằm ở trong một cái sự đắn đo

và sự dày vò đó. Nên tất cả cảm giác đó nó làm cho bạn đến bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được đó là sự thật. Và Thành rất là đồng cảm khi bạn nhận ra được hai chữ vô thường với cái sự kiện này. Và vô thường nó cũng không đơn thuần là sự mất đi của một người, đặc biệt là người thân, mà nó diễn ra trong mỗi hơi thở, mỗi cuộc sống của chúng ta. Một hơi thở chúng ta thở ra nó sẽ không bao giờ lấy lại được, nó chỉ có hơi thở mới và nó hoàn toàn là một hơi thở hoàn toàn khác thôi. Và tất cả mọi thứ nó diễn ra cũng sinh rồi diệt vô thường trong tất cả mọi thứ, mọi vấn đề trong cuộc sống này. Nên bạn cảm nhận được điều đó để bạn cảm thấy được là đó cũng là quy luật trong cuộc sống này mà thôi. Tuy nó có sự đau lòng, tiếc nuối, tột cùng, nhưng mình phải chấp nhận lấy nó. Cảm ơn bạn vì cảm xúc này, và chúng ta hy vọng là bạn sẽ ổn hơn và gia đình bạn cũng nguôi ngoai hơn, và chắc chắn mẹ sẽ về một nơi nào đó bình an hơn, không còn dây nhợ, không còn lắng nghe tiếng khóc nỉ non nữa, mà mẹ đang mỉm cười bởi chồng, bởi con, bởi cháu đang rất khỏe mạnh và đoàn kết và yêu thương với nhau khi không có mình.

0: Vâng, ca khúc Mẹ Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tín với phần thể hiện của ca sĩ Võ Hải Trâm cũng đã khép lại bức thư của ngày hôm nay. Một bức thư với rất nhiều tâm trạng, với những cái điều mà chưa thể đối diện, chưa thể vượt qua. Nhưng mà chúng ta, những người ở lại thì vẫn cứ phải tiếp tục bước về phía trước. Và đâu đó thì không chỉ riêng với một người nào hay với một gia đình nào, mà ai trong cuộc đời này cũng vậy, cũng có hạnh phúc, cũng có nỗi đau, cũng phải trải qua những mất mát. Và học cách chấp nhận là điều mà chúng ta phải học mỗi ngày, để chúng ta tiếp tục nhìn về phía trước. Và như Thành nói đó, thì mẹ ở đâu đó cũng sẽ mỉm cười khi nhìn về gia đình mình, con cái mình đang bình yên và hạnh phúc. Mong là chị cũng phần nào nhẹ bớt khi viết thư về cho những lá thư xanh. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình.
1: Muốn chống rét thì không gì bằng mặc nhiều lớp áo. Muốn dứt lời dèm pha thì không gì bằng tự sửa mình.
2: Bây giờ là 13
3: giờ. Mời quý vị theo
2: dõi
3: bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục phát triển sản phẩm lĩnh vực hạ tầng giao thông, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị thông minh, giao thông thông minh hoàn thành trong tháng 6. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an triển khai tích hợp vé ô tô đường sắt, đường thủy lên ứng dụng VNeID, hoàn thành trong quý 4 năm nay, nhằm mở rộng tiện ích phục vụ người dân trên nền tảng số quốc gia. Hôm qua tại tọa đàm chính sách do Văn phòng Bộ Công an tổ chức, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, việc sửa đổi bổ sung Nghị định 168/2024 không làm tăng mức phạt tiền và mức trừ điểm đối với các hành vi vi phạm. Theo Bộ Công an, việc giữ nguyên các mức xử phạt hiện nay là cần thiết nhằm đảm bảo tính ổn định, góp phần phòng ngừa và giảm tai nạn giao thông trong bối cảnh trật tự an toàn giao thông đường bộ còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Dự thảo cũng sửa đổi theo hướng cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, như không tạm giữ phương tiện hoặc không tước giấy phép lái xe trực tiếp trong một số trường hợp, bỏ quy định taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn trẻ em. Cơ quan soạn thảo đồng thời đồng bộ các quy định quản lý hồ sơ phương tiện, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn 1486 về chính sách bảo hiểm y tế đối với người làm nghĩa vụ quốc tế, được xác định là người có công. Theo đó, người làm nghĩa vụ quốc tế được xác định là người có công sẽ hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định mới. Về thủ tục, Bảo hiểm xã hội các địa phương sẽ thông tin, hướng dẫn đơn vị quản lý và người tham gia lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế. Trong đó hồ sơ gồm các giấy tờ làm căn cứ điều chỉnh mã quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế sang mã đối tượng KC, mức hưởng 100% theo danh mục đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, việc hướng dẫn điều chỉnh này nhằm đảm bảo người làm nghĩa vụ quốc tế được xác định là người có công và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định. Tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đang xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế tài chính khuyến khích thúc đẩy các cơ sở y tế mạnh dạn đổi mới công nghệ, triển khai kỹ thuật cao giúp điều trị nhiều bệnh khó và ung thư phức tạp ngay trong nước. Theo tiến sĩ Dương, hiện đã có hơn 50 kỹ thuật phẫu thuật robot được cấp phép triển khai và tiếp tục cập nhật thêm các kỹ thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tiến sĩ Dương cho biết định hướng phát triển y tế giai đoạn 2026-2035 sẽ tập trung phát triển công nghệ cao, nâng năng lực hệ thống y tế và từng bước đưa chất lượng điều trị của Việt Nam tiệm cận các nước trong khu vực, qua đó giảm tình trạng người bệnh ra nước ngoài chữa trị. Hôm qua, tại cuộc họp với các bộ, cơ quan, hiệp hội, ngành hàng liên quan và kết nối trực tuyến với một số địa phương về tình hình quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu, trong đó có sầu riêng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần rà soát quy trình, thủ tục cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm nghiệm theo hướng nhanh nhất, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền rõ ràng cho địa phương. Đồng thời làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để sớm phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và công nhận các phòng kiểm nghiệm của Việt Nam. Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường nguồn nhân lực, kinh phí cho công tác cấp và quản lý mã số và mạnh dạn phân cấp xuống cấp cơ sở đối với những nơi đủ năng lực nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi môi giới, mua bán, cho thuê mã số vùng trồng hoặc làm sai lệch kết quả kiểm nghiệm. Các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra chuyên đề về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện các quy định liên quan đến mã số vùng trồng. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện cao điểm 45 ngày đêm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự, như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng, xe 3-4 bánh tự chế, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, phương tiện chở quá vạch dấu mớ nước an toàn đường thủy nội địa, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra và xử lý các lò, tiệm nghi vấn đậu xe và cơ sở sản xuất kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ đậu xe. Cảnh sát giao thông sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
4: Kỷ nguyên vương mình. Kỷ nguyên vương mình.
5: Minh Triều mến chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Kỷ Nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị 11 về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026-2030. Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn 2026-2030. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện về kết quả thực hiện, lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá xếp loại. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện, đặc biệt là việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10% một năm. Đến năm 2030, GRDP đạt khoảng 200 tỷ đô la, GRDP bình quân đầu người trên 14.000 đô la. Cạnh đó, tập trung tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách. Riêng trong năm 2026, hoàn thành rà soát các vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài sản công. Thành lập các tổ công tác chuyên đề để xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc, dự án tồn động. Chỉ thị 11 yêu cầu cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số dự án dàn trải, phấn đấu giải ngân hàng năm đạt trên 95%, hoàn thành xử lý cơ bản các dự án tồn động trong giai đoạn 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30-40% GRDP, chi cho nghiên cứu và phát triển R&D đạt khoảng 2-3% GRDP. Phát triển mạnh các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tài chính, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chuyển hóa số hóa 100% quy trình thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một đầu mối, một quy trình, một thời hạn. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, logistics, hạ tầng, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định 2652 về việc kiện toàn hội đồng

0: thi đua khen thưởng thành phố, gọi tắt là hội đồng. Theo đó, hội đồng gồm một chủ tịch, ba phó chủ tịch và 13 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Được, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ tịch hội đồng. Ông Bùi Minh Thạnh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm phó chủ tịch thứ nhất hội đồng. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, giám đốc Sở Nội vụ làm phó chủ tịch thường trực hội đồng. Bà Trương Thị Bích Hạnh, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm phó chủ tịch hội đồng. Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy chế hoạt động của hội đồng. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số. Các thành viên hội đồng là người đại diện cho cơ quan đoàn thể tham gia với tư cách đại diện cho một tổ chức được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của hội đồng. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ quyền hạn nghiên cứu đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban. Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực. Ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có biển, bao gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thành An, An Thái Đông và Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển thành phố. Thưa quý vị, du lịch tiếp tục là một trong những điểm sáng của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4 năm nay, đóng góp tích cực vào tăng trưởng tiêu dùng, dịch vụ, tạo việc làm và quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện, hội nhập quốc tế của thành phố. Tính chung trong 4 tháng đầu năm nay, tổng thu du lịch ước đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế dịch vụ của thành phố. Lượng khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm nay ước đạt 4,78 triệu lượt, đạt 43,5% kế hoạch năm, và khách du lịch nội địa ước đạt 19,2 triệu lượt. Để thu hút khách đến thành phố, ngành du lịch thành phố đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới và làm mới trải nghiệm du khách. Trong đó nhiều sản phẩm du lịch đêm tiếp tục thu hút du khách như là tour đêm Trăng Chiến Khu tại địa đạo Củ Chi, sản phẩm Retro Ride Sài Gòn By Night, chợ lớn Night Tour đang được nâng cấp nhằm phát huy giá trị văn hóa và kinh tế đêm tại khu vực chợ lớn. Sản phẩm ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng bước đầu nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, đặc biệt là khách quốc tế. Cùng với những sản phẩm du lịch hấp dẫn đa dạng của thành phố, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, ngành du lịch cũng đã nhanh chóng thích nghi trước biến động của tình hình thế giới, qua đó biến nguy thành cơ, thu hút khách quốc tế.
1: Do chiến sự của thế giới căng thẳng thì khách quốc tế tới với thành phố nó nhiều hơn, rồi du khách nội địa cũng hạn chế đi thị trường nước ngoài thì họ sẽ chọn đi trong nước, và thành phố Hồ Chí Minh là một cái điểm đến. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ cái gì cũng có du lịch nội địa, du lịch đô thị, du lịch biển đảo, du lịch công nghiệp và vân vân. Và tiếp theo về cái nguy cơ mà giá xăng dầu vừa qua, chính vì vậy khuyến khích cho người dân du lịch gần hơn, và cụ thể người dân thành phố sẽ đi du lịch tại thành phố, và những người dân của những tỉnh lân cận cũng chọn thành phố Hồ Chí Minh là cái điểm đến để tiết giảm chi phí.
0: Đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh cũng đón lượng khách kỷ lục khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, thành phố cũng đã đón tiếp gần 890 khách Mai đến từ Indonesia, lưu trú tại nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố. tiếp tục khẳng định sức hút của thành phố Hồ Chí Minh đối với phân khúc khách mai quốc tế. Dự báo trong quý 2 và quý 3 năm nay, lượng du khách đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao do rơi vào cao điểm hè và thời gian thành phố có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026 vào ngày 8 tháng 5 vừa qua. Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh thành phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định. Một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng, lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn đảm bảo được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến, xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, chế biến, logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc làm hết sức quan trọng. Qua hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ đô la.
2: Chúng ta phải quyết tâm đạt được cái con số này, giữ được cái mục tiêu lâu dài, bảo đảm cái sản xuất xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục hai cái vấn đề điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp. Một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mua thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các cái vùng nguyên liệu, nâng cao cái chất lượng đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn. Ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo rồi là hỗ trợ doanh nghiệp, đây cũng rất là quan trọng để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp là luôn luôn ở trong cái thế bị động, hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá như thế nào.
0: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 5 vừa qua, nhiều công nghệ chế biến sâu đã được trình diễn tại sự kiện kết nối công nghệ với chủ đề Công nghệ chế biến sâu nông sản, tăng giá trị, mở rộng thị trường theo hướng kinh tế tuần hoàn tại Sàn Giao dịch Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ tập trung giới thiệu các giải pháp chế biến sâu gắn với thực tiễn sản xuất. Nổi bật là công nghệ tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như vỏ trái cây, rơm rạ hay bã mía để sản xuất phân bón hữu cơ, năng lượng sinh học và vật liệu mới thân thiện môi trường. Tiến sĩ Đặng Văn Sử, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên ban tổ chức cho biết.
3: Trung tâm mang đến những cái thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các cái doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Chúng tôi cũng có thể làm những cái thiết bị mà liên quan đến các cái dây chuyền sản xuất thực phẩm, từ quy mô là phòng thí nghiệm đến là quy mô pilot và sản xuất.
0: Tại triển lãm, doanh nghiệp được tiếp cận nhiều giải pháp nâng tầm nông sản Việt như gạo giàu tinh bột kháng, cơm ăn liền prebiotic, sữa hạt thực vật và sản phẩm lên men được làm từ nguồn nguyên liệu do các nhà khoa học doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu sản xuất. Khách tham dự còn được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, kết nối với các chuyên gia và tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp cho hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại sự kiện, ít nhất 300 dòng thiết bị được nhắc đến, có thể đáp ứng hầu hết các công đoạn chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị nông sản Việt. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 4.450 tàu cá, trong đó có gần 60% khai thác xa bờ. Trong bối cảnh ngành thủy sản đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, nguồn lợi suy giảm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, thì chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa quan trọng giúp quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, từ đó đưa nghề cá phát triển hiệu quả và bền vững hơn, ghi nhận của phóng viên Thi Oanh.
4: Không chỉ trang bị các thiết bị hiện đại như hệ thống định vị vệ tinh GPS, thiết bị giám sát hành trình, máy dò cá, đèn LED chiếu sáng, nhiều chủ tàu cá còn quen với việc ghi nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo vị trí đánh bắt qua hệ thống giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản. Mới đây, hàng chục chủ tàu cá đã làm quen với ứng dụng ghi nhật ký khai thác điện tử, một yêu cầu bắt buộc để kiểm soát khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EU. Ông Trần Thành Khiêm, ngư dân xã Bình Châu đánh giá.
5: Qua vấn đề công nghệ và máy móc là ban đầu nhấn số là việc về cảng là gỡ đi, là thiết bị này là đạt được hiệu quả.
4: Thúc đẩy số hóa trong công tác quản lý tàu cá, giám sát sản lượng đánh bắt, truy xuất nguồn gốc hải sản theo đúng quy định, 100% các cảng cá trên địa bàn thành phố đã triển khai ứng dụng phần mềm ECDT, truy xuất nguồn gốc điện tử quốc gia thủy sản khai thác. Anh Nguyễn Văn Huy, nhân viên cảng cá Lộc An cơ sở 2 xã Phước Hải cho biết.
6: Người dân là khai báo vào cảng thì là tụi em chỉ cần kiểm tra sơ thôi và in ra và ký tên là xong. Nó sẽ đỡ bớt cái thao tác là chỉnh sửa.
4: Thông qua các thiết bị công nghệ, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã theo dõi xử lý hơn 30 tàu cá từ 15m đến dưới 24m, mất kết nối giám sát hành trình trên biển trên 10 ngày, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ sản lượng khai thác, góp phần hoàn thiện các quy định chống khai thác EU. Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
7: Chúng tôi đang tích cực sử dụng công nghệ để giảm bớt cái sức người trong cái công tác quản lý tàu cá, bởi vì hiện nay trên địa bàn thành phố số lượng tàu cá rất lớn, gần 5.000 tàu cá, cho nên là cái việc quản lý bằng con người, bằng sức lao động là không thể khả thi. Cho nên với cái giải pháp này thì chúng tôi nhận thấy rằng đã hỗ trợ rất nhiều cho các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như bà con ngư dân trong cái hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên biển.
4: Khi công nghệ được áp dụng toàn diện, việc giám sát, quản lý và phân tích dữ liệu trở nên chính xác và hiệu quả hơn, giúp ngành thủy sản giảm thiểu rủi ro khai thác quá mức và tăng tính minh bạch trong toàn chuỗi giá trị. Đó cũng là giải pháp góp phần đưa nghề cá thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.
0: Quý vị đang nghe chương trình Kỷ Nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có 13 khu công nghiệp đang hoạt động. Đây là một trong những khu vực sản xuất công nghiệp quan trọng của thành phố với thế mạnh nổi bật ở lĩnh vực chế biến chế tạo. Trong quý 1 năm 2026, ngành này ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, không chỉ góp phần duy trì đà tăng trưởng chung cho công nghiệp thành phố, mà còn cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường. Bài viết của phóng viên Hồng Thẩm.
8: Trong bối cảnh chi phí sản xuất, logistic và thị trường còn nhiều biến động, hoạt động công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì nhịp tăng trưởng. Quý 1 năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 11%, trong đó riêng ngành chế biến chế tạo tăng 12,4%, tiếp tục là động lực chính của toàn ngành. Công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt đang vận hành 6 nhà máy với tổng diện tích gần 95.000 m², hơn 750 lao động. Doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm cơ khí chế tạo phục vụ các dự án công nghiệp năng lượng cho thị trường châu Âu, châu Mỹ. Đặt mục tiêu sản xuất từ 15.000 đến 20.000 tấn trong năm 2026. Nhưng hiện tại, năng lực sản xuất của đơn vị đã đạt khoảng 2.500 tấn mỗi tháng và các đơn hàng đã được lấp đầy đến hết năm, kéo theo nhu cầu tuyển thêm khoảng 300 lao động. Ông Hoàng Trung Thao, giám đốc nhà máy An Ngãi, công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt cho biết.
9: Doanh nghiệp có đưa ra kế hoạch cụ thể là đầu tư thêm, mở rộng thêm nhà xưởng, đầu tư trang thiết bị máy móc, đặc biệt là các máy hiện đại, ví dụ như hand robot, máy cắt CNC và máy gia công chỉnh sản. Bên cạnh đó, gấp rút đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng được cả yêu cầu cái kế hoạch mình đề ra.
8: Theo báo cáo của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến chế tạo trong quý 1 tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Trong đó, điểm đáng chú ý là nhiều lĩnh vực như sản phẩm kim loại đúc sẵn, thiết bị điện hay chế biến gỗ ghi nhận ở mức tăng cao, đặc biệt ở nhóm hàng phục vụ xuất khẩu. Lợi thế về hệ thống cảng biển, logistics và hạ tầng khu công nghiệp đang tạo điều kiện cho doanh nghiệp khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí và tăng khả năng kết nối chuỗi cung ứng. Đây cũng là nền tảng giúp ngành chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng khoảng 30% trong cơ cấu sản xuất công nghiệp cả dầu khí của khu vực và khoảng 70% nếu không tính dầu khí. Ông Trần Thế Cương, giám đốc nhà máy, công ty cổ phần Steel Builder phấn khởi nói.
10: So với ngành này thì đến năm nay cái khối lượng cái dự án đồ rất là nhiều, đặc biệt là theo mình thấy là hiện tại đầu tư công rất là nhiều trên dự án về riêng về kết cấu thép gọi là sôi động. Trong thời gian tới thì phía công ty chúng tôi cũng đang mở rộng thêm một nhà máy tiếp ở khu nghiệp Châu Đức này để đáp ứng được cái tiến độ sản xuất.
8: Không chỉ giữ nhịp tăng trưởng, ngành chế biến chế tạo còn đang từng bước nâng cao vai trò trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp. Do đó, dù đối mặt với nhiều áp lực, từ chi phí nguyên vật liệu, logistics đến tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của ngành công thương vẫn cho thấy hơn 43% doanh nghiệp chế biến chế tạo kỳ vọng hoạt động từ quý 2 năm 2026 sẽ thuận lợi hơn. Ông Sung Su Chuan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần China Steel and Nippon Steel Việt Nam kỳ vọng.
11: Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu trong nước vẫn duy trì tích cực với xu hướng chuyển dần từ thép xây dựng thông thường sang các dòng sản phẩm chất lượng cao phục vụ cho ngành ô tô và thiết bị gia dụng. Trước những bất ổn của thị trường toàn cầu, công ty ưu tiên tập trung củng cố thị trường nội địa, kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và duy trì sản xuất ổn định, bền vững trong dài hạn.
8: Với nền tảng sẵn có, cùng định hướng ưu tiên phát triển cơ khí chế tạo, đóng sửa tàu, công nghiệp phục vụ cảng biển, logistics và công nghiệp hỗ trợ sẽ là động lực, là trụ cột để công nghiệp phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, phát triển bền vững trong thời gian tới.
0: Kỷ nguyên vươn mình. Quý vị vừa nghe bài chế biến chế tạo tăng trưởng ngay từ đầu năm của phóng viên Hồng Thắm. Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên vươn mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại khu vực phía Bắc thành phố, công tác tuyển sinh đầu cấp học năm học 2026-2027 đang được triển khai với nhiều điểm mới theo định hướng chuyển đổi số. Từ chính quyền cơ sở đến các nhà trường đều chủ động thích ứng, đảm bảo quy trình tuyển sinh diễn ra thuận lợi hiệu quả. Phóng sự của phóng viên Thu Hà, tỉnh Phum.
12: Điểm nổi bật của công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 là sự kết nối giữa dữ liệu dân cư và hệ thống quản lý giáo dục. Ngành giáo dục thành phố đã tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu, giúp đội ngũ cán bộ quản lý nắm vững quy trình tuyển sinh trực tuyến, giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong quá trình đăng ký. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
13: Do cái quy mô nó lớn, do đó là chúng tôi mời đối tượng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường xã, đặc khu, rồi mời lãnh đạo phòng văn hóa xã hội, rồi mời chuyên viên phụ trách giáo dục của các phường xã cùng tham dự. Ở khu vực 2 và khu vực 3 thì chúng tôi có mời luôn hiệu trưởng của các trường tiểu học và hiệu trưởng của các trường trung học cơ sở cùng tham gia. Bởi lẽ là năm nay là cái năm đầu tiên mà thực hiện cái tuyển sinh mà có ứng dụng cái công nghệ số bản đồ GIS vào cái việc tuyển sinh đầu cấp. Do đó là đối với lại khu vực 2 Bình Dương và khu vực 3 của Bà Rịa Vũng Tàu là năm đầu tiên thực hiện cái bản đồ số này. Cho nên là cần phải quán triệt đến hiệu trưởng của các trường tiểu học và trung học cơ sở để cùng tham gia và cùng nắm được cái quy trình để thực hiện cho nó đúng tiến độ.
12: Tại xã Minh Thạnh, một địa bàn còn nhiều đặc thù với số lượng đồng bào dân tộc thiểu số đông, công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai đồng bộ từ chính quyền đến nhà trường. Địa phương đã chủ động tham gia tập huấn, nghiên cứu kỹ hướng dẫn nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra, đặc biệt trong điều kiện lần đầu triển khai theo mô hình mới. Ông Phạm Quang Vịnh, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Minh Thạnh cho biết:
14: Với tinh thần là quyết tâm thực hiện để làm sao đảm bảo 100% học sinh là phải đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của sở. Thì sau đó khi mà được đăng ký xong thì phường xã sẽ phân bổ học sinh cho nó đảm bảo quy định. Năm nay chúng ta tuyển sinh phi địa giới hành chính. Thế thì làm sao mà để tạo điều kiện tốt nhất cho các em ở gần trường, học ở những trường gần nhà thuận tiện nhất. Các trường cũng đều đầy đủ được cái số học sinh học, không có trường thừa mà trường thiếu.
12: Ở cấp trường, các cơ sở giáo dục đang tập trung rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh theo từng lớp, từng khối, đảm bảo thông tin chính xác để phục vụ quy trình chuyển cấp và đăng ký trực tuyến. Việc chuẩn bị đồng bộ về thông tin giúp quá trình tuyển sinh diễn ra thông suốt hơn. Thầy Lê Hoàng Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học Minh Hòa cho biết:
15: Trường tiểu học thì bàn giao học sinh lớp 5 của mình lên cái trường trung học cơ sở trên cái phần mềm tuyển sinh, và tất cả cái hồ sơ trên đó thì đối với phụ huynh học sinh thì rất là thuận lợi.
12: Thầy Nguyễn Kiều Điển, hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông Minh Hòa, xã Minh Thạnh đã nói:
16: Đối với khối lớp 9 thì chúng tôi đã chuẩn bị các cái hoạt động như thi kiểm tra học kỳ 2 sớm hơn so với mọi năm. Cũng đã giao tài khoản cho học sinh, rồi hướng dẫn tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên công nghệ thông tin triển khai đến học sinh các lớp để hướng dẫn các em đăng nhập vào hệ thống theo quy định.
12: Không chỉ tại Minh Thành, việc triển khai tuyển sinh đầu cấp theo hướng chuyển đổi số đang được mở rộng đồng bộ trên toàn khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn này, ngành giáo dục thành phố tiếp tục hoàn thiện quy trình, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong toàn hệ thống. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
17: Cái công văn 621 của Bộ có nêu rõ là năm nay tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 là không phân biệt địa giới hành chính. Bởi lẽ là trên từng xã phường thì cái số lượng trường tiểu học, trung học cơ sở nó khác nhau và cái áp lực tuyển sinh đầu vào nó cũng khác nhau. Do đó là nếu không có cái sự là phân tán, hỗ trợ và chia sẻ giữa các phường, xã với nhau thì cái việc tuyển sinh nó gây rất là nhiều khó khăn.
12: Khi dữ liệu được kết nối và quy trình được số hóa, công tác tuyển sinh đầu cấp không chỉ trở nên thuận tiện hơn mà còn từng bước thay đổi phương thức quản lý giáo dục. Tại khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số đang trở thành nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản trị trong ngành giáo dục.
0: Quý vị thân mến, đến đây thời gian của chương trình Kỷ Nguyên Dân Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Minh Triều mến chào tạm biệt.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Luật sư của bạn. Thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH AM 610 kHz. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế, cùng những nội dung về lao động và hoạt động kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, xin vui lòng liên hệ chương trình Luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 60 3025. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 60 3025 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Và Minh Thư xin được giới thiệu, vị khách mời ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ với quý vị, đó là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời luật sư Nguyễn Thanh Đạm sẽ gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình ạ.
3: Vâng, xin chào Minh Thư, chào đến quý thính giả nghe đài.
2: Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu đã tham gia tư vấn cùng chương trình. Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả, chúng ta cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý. Quy định mới về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Nghị định số 85 năm 2026 quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2026. Bảo hiểm hưu trí bổ sung là hình thức tự nguyện giúp người lao động có thêm nguồn thu nhập bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định, chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung do doanh nghiệp và đơn vị quản lý quỹ phối hợp triển khai. Doanh nghiệp quản lý quỹ là đơn vị được cấp phép thực hiện việc quản lý và đầu tư nguồn tiền đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Đáng chú ý, đối tượng tham gia là người lao động và người sử dụng lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, việc tham gia hoàn toàn mang tính tự nguyện, không phải điều kiện bắt buộc khi tuyển dụng hay ký hợp đồng lao động. Doanh nghiệp cũng không được phép gắn việc tham gia với việc thi đua khen thưởng hay phúc lợi để tránh gây áp lực cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do hai bên tự thỏa thuận, căn cứ vào điều kiện tài chính và nhu cầu của từng doanh nghiệp. Các nội dung như mức đóng, điều kiện hưởng, thời gian tham gia sẽ được ghi rõ trong văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Về quyền lợi, trường hợp có quy định về thời gian làm việc tối thiểu để được hưởng quyền lợi thì không quá 5 năm.

0: quyền lợi vẫn được giải quyết trong các trường hợp đặc biệt như mắc bệnh hiểm nghèo, suy giảm khả năng lao động nặng, tử vong hoặc không còn làm việc tại Việt Nam. Khi đủ điều kiện, người lao động có thể lựa chọn nhận theo tháng hoặc một lần, trong đó khuyến khích nhận định kỳ để bảo đảm thu nhập ổn định khi về hưu. Đây được xem là bước cụ thể hóa định hướng phát triển lương hưu thứ hai, bổ sung nguồn thu nhập bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Siết chặt quy định về an toàn điện. Từ ngày 25 tháng 5, Nghị định số 133 năm 2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực, trong đó quy định mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê vượt mức giá bán lẻ sinh hoạt do nhà nước quy định. Hiện nay, hành vi này vẫn đang xử lý theo Nghị định số 134 năm 2013, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 17 năm 2022 với mức phạt chỉ từ 7 đến 10 triệu đồng. Mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng một số chủ nhà trọ tự ý nâng giá điện vẫn diễn ra phổ biến. Ngoài hành vi thu tiền điện sai giá, Nghị định 133 còn quy định nhiều mức xử phạt khác. Cụ thể, hành vi kê khai sai số người sử dụng điện để hưởng định mức bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Tự ý lắp đặt hoặc can thiệp vào hệ thống điện bị phạt 5 đến 8 triệu đồng. Đối với sử dụng điện trong sinh hoạt và dịch vụ, mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng áp dụng cho các hành vi như sử dụng thiết bị điện không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không sửa chữa thay thế hệ thống điện không bảo đảm an toàn. Ngoài ra, tổ chức vi phạm quy định về hệ thống điện trong nhà ở, công trình hoặc không cung cấp thông tin hướng dẫn an toàn điện cho khách hàng khi ký hợp đồng mua bán điện sẽ bị phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Việc ban hành nghị định nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực, bảo đảm an toàn hệ thống điện, quyền lợi của người sử dụng điện. Quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, có mặt trong phòng thu cùng với Minh Thư lúc này là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu. Và bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật cho kết nối với vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình hôm nay. Dạ alo.
1: Alo.
0: Dạ alo, xin chào thính giả ạ. Trước tiên thính giả có thể giới thiệu cho Minh Thư và luật sư Nguyễn Thanh Đạm được biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu được không ạ?
1: Mình là Thanh Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9 cũ hồi xưa, hiện nay là phường Phước Long.
0: Dạ, cảm ơn anh Nghĩa đã kết nối cùng với chương trình và bây giờ anh Nghĩa có thể trình bày trường hợp mà anh Nghĩa đang cần được luật sư tư vấn ạ.
1: Vợ tôi bỏ đi là 8 năm rồi. Mà nó lấy tiền vàng bạc trong nhà đi sạch hết rồi mà lâu rồi không liên lạc được. Rồi có có mấy năm gần đây thì có người nói báo là cặp ở với một cái người nào đó, do đó thì bây giờ mà tôi cũng tìm kiếm hoài mà tới bây giờ không gặp. Rồi cái đó phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là nó mượn tiền ở chòm xóm, bà con dòng họ trong xóm á, trong làng á, nhiều quá. Là giờ tôi không biết cái đó là phải làm sao, nhờ luật sư tư vấn giùm ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin mời luật sư Nguyễn Thanh Đạm tư vấn cho trường hợp của anh Nghĩa ạ.
2: Vâng, xin chào anh Nghĩa. Anh Nghĩa hỏi thì có hai cái nội dung, đó là thứ nhất là vợ bỏ đi 8 năm và khi đi thì vợ anh có lấy một số tài sản, trong đó vàng, tiền và hiện nay thì gần như không liên lạc được. Và thứ hai thì cái khoản công nợ mà trước khi vợ anh bỏ đi thì có mượn tài sản một số người khác, thì bây giờ cái phương thức giải quyết như thế nào, đúng không ạ?
1: Bà con ở chòm xóm á thì tôi cũng kêu là đưa đơn ra phường để có gì công an phường can giải quyết, mà bà con trong xóm đó là bây giờ ở chòm xóm bà con dòng họ mà không lẽ là đâm đơn thưa, thành thử ra là cũng khó. Rồi tôi có hỏi thăm bên vợ thì hầu như là bên vợ có cái thái độ là giấu giếm á, có nghĩa là biết nhưng mà không có cho mình biết á. Bây giờ cái đó là mình phải làm sao ạ?
2: Vâng, thứ nhất thì nó liên quan đến cái hai vấn đề, một là vấn đề hôn nhân, hai là vấn đề về tài sản giữa anh với vợ anh. Thì trong trường hợp vợ chồng anh trước đây sống với nhau mà có tài sản á, thì nếu mà cái khoản công nợ có phát sinh giữa vợ anh với lại những người xung quanh á, thì về trách nhiệm thì vợ anh phải trả. Còn cái việc mà cái người cho mượn tiền á, họ có khởi kiện đòi lại hay không thì đó là quyền của họ. Còn riêng trường hợp đối với anh với vợ anh, có còn liên lạc được với vợ anh nữa hay không ạ?
1: Không ạ, này 8 năm rồi luật sư.
2: Như vậy thì cái vấn đề hôn nhân giữa anh với vợ anh thì anh quyết định như thế nào?
1: Thì bây giờ bữa hôm đó thì có tư vấn vô tòa án bên quận 9 cũ hồi xưa á, nói là bây giờ cho trong vòng 2 năm, bây giờ là 8 năm rồi. Cái luật sư trong đó là nó nói là nếu mà quá 2 năm á là khỏi cần phải làm đơn ly dị. Anh cứ có gia đình bình thường, anh không có phạm luật pháp hôn nhân gia đình. Tại vì cái người kia bỏ đi chứ không phải là do anh.
2: Không phải đâu.
1: Mà mình kiếm không được. Mình kiếm không ra, cho nên là mình hiện giờ cũng biết sao.
2: Về vấn đề hôn nhân á, thì nếu mà anh xác định á, là ly hôn á, thì anh cần phải thực hiện thủ tục ly hôn. Trong trường hợp anh khởi kiện ra tòa án yêu cầu ly hôn thì

0: Tòa đã thụ lý và sau khi mà xác minh được cái địa chỉ nơi cư trú của vợ anh thì tòa sẽ làm việc. Trong trường hợp mà không xác định được thì có thể là tòa đã xem xét giải quyết theo hướng vắng mặt. Và Cường lưu ý với anh á, thì cái việc hôn nhân của anh chỉ chấm dứt khi và chỉ khi đã có các bản án phán quyết của tòa án công nhận về việc ly hôn, hoặc là trong trường hợp mà có vấn chứng minh rằng là vợ anh đã mất đã chết, hoặc là trong trường hợp mà nếu mà anh không liên hệ được thì anh cần phải làm thủ tục là tuyên bố mất tích hoặc là tuyên bố chết, và lúc đó anh được quyền yêu cầu tòa án công nhận cái việc ly hôn của anh. Vâng.
1: Nhưng mà vậy hỏi thêm về nữa sư, bây giờ nó đi nó lấy vàng thiệt, nó đi nó tráo vàng giả lại đó, là mình có báo ủy ban nhân dân khu phố, có ông khu phố trưởng á, ông lên ông xác nhận là ông có làm chứng, ông ghi nhận á, rồi bây giờ nếu mà mình phát hiện được nó ở với nó lấy cái số tài sản đó đi ở với người khác á, là mình có truy cứu được không luật sư?
0: Cái tài sản là tài sản chung giữa anh với vợ anh đúng không ạ?
1: Đúng rồi, sắm vàng, cái mấy cây vàng đó là chung á.
0: Rồi khi chị đi anh cho rằng là chị tráo cái vàng giả. Thật ra thì để lấy cái gì để chứng minh đó là cái tài sản giữa anh với vợ anh tạo lập? Thì nếu mà chị cho rằng là cái vàng đó, cái tài sản giữa anh với vợ anh không có cái số tài sản đó thì sao? Đây là chỉ là quan hệ dân sự.
1: Không, bây giờ sư có cái vay tiền của chính sách xã hội là mình nuôi bò đó. Thì lúc đó là có vay tiền bên chính sách xã hội nuôi bò thì ở khu phố người ta biết mà, mình làm ăn trích lũy á, thì cái đó thì tài sản chung của hai chồng làm chung đó đó.
0: Cần lưu ý với anh nè, tài sản trong thời kỳ hôn nhân nó có bao gồm là tài sản chung và tài sản riêng. Ở đây chúng ta xác định tài sản chung. Giả sử như tài sản chung mà anh cho rằng là số tiền và số vàng mà giờ anh đã mang đi á, với điều kiện anh phải chứng minh được thì anh được quyền yêu cầu là chia cái tài sản này. Đây là quan hệ dân sự. Thành ra thì anh thực hiện cái việc mà tố giác tội phạm thì ở góc độ pháp luật hình sự thì cơ quan điều tra người ta cũng xem xét, nó không có dấu hiệu thì nó cũng hướng dẫn anh khởi kiện theo cái việc dân sự. Giả sử như vợ anh mang đi thì anh phải có cái chứng cứ để chứng minh là vợ anh mang đi hay là vàng nó còn ở nhà. Thành ra thì khi mình yêu cầu chia cái tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân này nè, thì anh có phải có nghĩa vụ là anh chứng minh tài sản đó là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, và việc vợ anh mang đi anh phải có chứng cứ để chứng minh rằng vợ anh mang đi thì anh mới có cái quyền yêu cầu chia tài sản đó. Đối với khoản công nợ mà giờ anh mà cho rằng là trước đây khoản vay để nuôi bò này, thì về nguyên tắc thì trách nhiệm cả vợ và chồng. Hiện nay thì khoản công nợ mà anh vay ngân hàng để mà thực hiện cái việc nuôi bò đã được tác toán chưa?
1: Không, cái đó đã hết rồi, nghĩa vụ đó hoàn thành rồi. Cái rồi. Đó là cái tiền phòng đó là để trích lũy á.
0: Rồi, còn lại cái khoản công nợ vay mượn của những người khác.
1: Người khác thì mình không biết, cái đó là tôi không biết, cái đó là vợ tôi nó vay, mình không biết.
0: Như vậy thì nếu mà họ ai nếu mà vợ anh vay người nào đó thì họ có nghĩa vụ họ chứng minh để mà lấy được cái số tiền cái khoản vay này nè, thì họ được quyền yêu cầu, nếu mà yêu cầu vợ anh không trả thì họ được yêu cầu khởi kiện vụ việc ra tòa án để giải quyết.
2: Xin được cảm ơn anh Nghĩa đã kết nối với chương trình và hy vọng rằng với phần tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Đạm sẽ giúp anh phần nào tháo gỡ được những cái vướng mắc mà mình đang gặp phải. Và bây giờ xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với thính giả thứ hai ạ.
3: Alo.
2: Dạ, xin chào thính giả ạ. Trước tiên mời thính giả giới thiệu tên và cho Minh Thư cũng như là luật sư Nguyễn Thanh Đạm biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
3: Xin chào chương trình. Mình tên là Lê Nhật Tảo. Xin chào luật sư. Xin chào anh chị em. Mình kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh ạ.
2: Xin chào chị Thảo. Rồi bây giờ chị Thảo có thể chia sẻ những cái vướng mắc mà chị Thảo đang gặp phải và cần được luật sư tư vấn ạ.
3: Nhờ chương trình và luật sư tư vấn giúp. Ở bên mình nó có một cái công việc như thế này. Tức là vào tháng 3 năm 2025 thì mình có ký hợp đồng thuê căn hộ, thuê căn shop house vào tháng 3 năm 2025. Thì trong cái hợp đồng đó thì cái căn shop house nó chưa có hoàn thiện, cho nên trong cái hợp đồng thì mình có để cái nội dung là giao nhà sau khi ký hợp đồng, để cho chủ nhà họ sẽ hoàn thiện nhà. Còn ở bên mình thì sẽ cho kỹ thuật vô để mà thiết kế và làm những cái công đoạn để mà hai bên rút ngắn thời gian. Trong cái hợp đồng đó thì có nội dung là vào tháng 8, tức là đầu tháng 8, 1 tháng 8 năm 2025, họ sẽ giao nhà cho ở bên mình. nhìn đến

tháng 8 năm 2025 thì họ không giao nhà, và đến tháng 9, tức là 1 tháng 9 năm 2025 thì lúc đó chủ nhà mới hẹn mình ra để mà gặp trao đổi trong vấn đề tăng tiền nhà.

0: mình bảo là bên mình vi phạm hợp đồng vì lý do là đưa thiết bị vào ở trong cơ sở đó trước khi mà họ giao nhà. Thì ở bên mình có gửi một thông báo qua để ở bên chủ nhà họ xác nhận rằng cái thư thông báo đó có phải của họ không, vì họ đã gửi qua một bên khác chuyển lại cho mình. Thì ở bên chủ nhà họ cũng không có gửi phản hồi là xác nhận cho mình cái thông báo đó, nhưng mà họ có nhắn một tin nhắn ở trong cái SMS thì họ bảo là ở bên thuê phải đi hết tất cả những cái cơ sở vật chất mà mình trang bị ở tại nơi đó. Nếu như trường hợp mà trong vòng 10 ngày không chuyển đi thì họ sẽ giải quyết theo cách của họ và mình không có được quyền yêu cầu bất cứ gì. Thì bên mình bắt đầu làm một cái văn bản để gửi đi và yêu cầu bên chủ nhà dừng lại. Vì trước đó mình cũng báo là cái việc này mình đã gửi hồ sơ ra tòa là chờ tòa giải quyết. Thì đến 22 tháng 4 vừa rồi thì tòa có mời hai bên lên để mà hòa giải. Cuối cùng thì ở bên chủ nhà họ không lên. Nhưng cái tình trạng là tất cả cơ sở mà mình đã đầu tư ở tại cái điểm đó là nó tổng cái giá trị nó lên khoảng 1.3 tỷ. Cho nên là mình muốn hỏi luật sư giúp đỡ cho trong cái việc này đó, về cái vấn đề sai phạm hợp đồng thì ở bên đó họ phải bồi thường như thế nào, trong khi cái hợp đồng có điều khoản là bồi thường 2 tháng tiền cọc. Mình đã cọc 103 triệu, thì bồi thường 2 tháng tiền cọc, và nó liên đới tới cái việc là hai bên xúc tiến đầu tư cùng một lúc để tất cả những cơ sở vật chất của mình hiện tại bây giờ họ tẩu tán luôn. Thì liệu rằng cái việc này có phải là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hay không?
1: Cái căn nhà hiện giờ chị
0: dân sự hay là hình sự?
1: Hiện nay cái căn nhà là hiện là chị đang chiếm giữ đúng không ạ? Đang sử dụng đúng không ạ?
0: À dạ không. Chủ nhà không giao nhà luôn và họ đã cho bên khác thuê và trưng dụng những cái cơ sở.
1: Vâng.
0: Một phần cơ sở nào đó mình đã đầu tư tại nơi đó.
1: Vâng.
0: Và họ đã chiếm đoạt luôn tất cả những cái cơ sở vật chất mà mình đã đầu tư ở tại nơi đó, họ di dời.
1: Vâng, mình hiểu.
0: Và họ đem đi đâu mình cũng không.
1: Như vậy
0: không
1: thì mình xác định rõ là có tranh chấp hợp đồng thuê sắp hào.
0: Dạ. Dạ.
1: Và khi mà cái vấn đề tranh chấp xảy ra thì các bên căn cứ vào các điều khoản thỏa thuận trên hợp đồng. Thì chị coi lại cái hợp đồng giữa chị với lại cái bên cho thuê á, thì điều khoản phạt nó được quy định như thế nào? Dưới góc độ và chứng minh cái lỗi chị phải chứng minh cái lỗi này nó thuộc về bên cho thuê. Và trong cái đơn, trong cái yêu cầu khởi kiện chị ở tòa án á, thì chị để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cho mình á, thì chị cần phải là đề nghị rằng là buộc chủ nhà, chị chứng minh lỗi nó thuộc về bên chủ nhà, buộc chủ nhà phải hoàn trả cọc và phạt cái tiền cọc. Thứ hai là buộc chủ nhà phải hoàn trả các chi phí chị đã đầu tư một cách hợp pháp, với điều kiện chị phải chứng minh là những khoản đầu tư đó có chứng từ hợp pháp. Và các khoản chi phí khác mà chị đã đầu tư, cái thiệt hại vô hình, hữu hình mà chị đã bị thiệt hại bởi chính cái hành vi chấm dứt, đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà này, thì chị đều được quyền yêu cầu tòa án sẽ buộc bên cho thuê nhà bồi thường, hoàn trả cọc và bồi thường những khoản tương tự như vậy.
0: Dạ. Khi mà hai bên không trao đổi với nhau được thì họ bảo với ở bên mình là do bên mình vi phạm hợp đồng, và đến ngày hôm nay họ vẫn không hoàn trả cọc và không giao tiếp với ở bên mình, bên thuê cho đến bây giờ thì bên họ đã tẩu tán đi hết tất cả mọi vấn đề tài sản. Thì xin hỏi luật sư là đây có phải là dấu hiệu của lừa đảo và chiếm đoạt tài sản không?
1: Thưa chị, đây thì đây là có quan hệ dân sự thôi, quan hệ thuê và cho thuê cái tài sản thôi. Thì ở góc độ tôi thì tôi cho rằng nó không có gì hình sự ở đây, bởi vì nhà của người ta mà. Chị đầu tư cái tài sản trong căn nhà đó thì họ cho rằng là chị vi phạm hợp đồng, và ngược lại chị cho rằng họ vi phạm hợp đồng. Cho nên vấn đề còn lại là các bên phải chứng minh rằng là ai có lỗi trong trường hợp này. Và căn cứ theo cái lỗi và căn cứ theo sự thỏa thuận trong hợp đồng thì tòa án sẽ đưa ra cái phán quyết Cho nên nếu mà để đảm bảo được quyền và lợi hợp pháp của chị thì chị phải có nghĩa vụ chị chứng minh lỗi nó thuộc về bên đó. Tôi lấy ví dụ như chị nói cho rằng là họ yêu cầu tăng

0: tiền thuê tiền nhà là cái điều yêu cầu hợp lý rồi đó. Đó là cái lỗ của họ đó. Thứ hai là ngay cả cái thời hạn thuê, thời hạn mà giao nhà thì họ cũng vi phạm cái thời hạn giao nhà so với lại cái thỏa thuận trên hợp đồng đó. Thì đó là những cái lỗi của họ, và chị nghĩa vụ chị phải cung cấp các chứng cứ này. Và ngoài ra những cái chi phí chị đã đầu tư trong cái shop house này nè, thì chị phải có cái chứng từ để chứng minh rằng mình đã chi phí mình đầu tư vào đó. Thì trên cơ sở đó tòa nó sẽ xem xét, và sẽ nếu mà đầy đủ cái chứng cứ thì tòa sẽ tuyên một mức án mà nó dựa vào chứng cứ đó, nó hợp tình hợp lý. Và tôi nghĩ rằng công lý nó sẽ thực thi nếu mà quyền lợi hợp pháp của chị bị xâm hại.
1: Xin được cảm ơn chị Thảo đã kết nối với chương trình, và cũng xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm đã tư vấn cho trường hợp của chị Thảo. Minh Thư xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với vị thính giả tiếp theo. Dạ alo, xin chào ạ. Dạ, xin chào thính giả. Thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
2: Nguyễn Thị Niệm ở thành phố Đà Nẵng. Muốn hỏi giúp cho con gái cái cách là làm di chúc nhà cửa cho con thì làm cách chăng?
0: Dạ, lập di chúc để định đoạt cái tài sản của mình cho một ai đó sau khi mà qua đời, đúng không ạ? Dạ.
2: Bây giờ con gái thì mới 50 tuổi mà con trai thì cũng mới có 18 thôi, nhưng mà nó cũng muốn làm di chúc đi. Nhưng mà mẹ con thì tôi không biết làm cách cho răng thì xin luật sư bay cho cách. Nói thật ra là tôi chỉ hơn 80 rồi, mà con mới 50 nhưng không được học hành thì cứ lùi đâu đi làm ăn nữa rồi. Thì xin luật sư tư vấn.
0: Dạ, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình nè, trong cái việc lập di chúc nè, thì theo tôi là cô nên đến một cái tổ chức hành nghề công chứng và...
2: Đến công chứng được ạ.
0: Dạ, tại Đà Nẵng thì mình đến bất kỳ một cái tổ chức hành nghề công chứng nào đó, và mình sẽ xuất trình chứng từ, những cái giấy tờ hợp pháp tài sản của mình. Ví dụ như mình có một căn nhà thì mình phải xuất trình cái chủ quyền nhà để mình thể hiện chứng minh mình là chủ sở hữu của tài sản này nè. Mình được quyền, mình mong muốn định đoạt cái tài sản này cho người con nào, cho ai đó, hay là cho hai người con, ba người con, thì mình sẽ nói cái nguyện vọng của mình ra. Và trên cơ sở đó thì công chứng viên nó sẽ hướng dẫn rất chi tiết cụ thể, và mình sẽ thực hiện cái thủ tục lập di chúc, và mình điểm chỉ trên cái di chúc đó. Thì cần lưu ý với cô Hiền là sau khi mình lập di chúc thì mình có thể sửa đổi lại di chúc, và di chúc sau bao giờ nó cũng có hiệu lực hơn là di chúc trước. Có nghĩa là di chúc sau nó thay thế di chúc trước, và di chúc đó chỉ phát sinh hiệu lực khi và chỉ khi người để lại di chúc chết. Cái hình thức lập di chúc mình có thể là di chúc mình tự lập, có người làm chứng, không qua thủ tục công chứng. Nhưng mà để đảm bảo được cái di chúc sau này nó phát sinh hiệu lực theo ý chí của mình á, tốt nhất là cô ấy đến một cái tổ chức hành nghề công chứng ở tại thành phố Đà Nẵng á, bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào, và cô Hiền lập di chúc. Thì trong trường hợp này công chứng viên là cái người làm chứng, công chứng trong cái di chúc đó, và di chúc này sau khi mà công chứng viên người ta ký trên đó thì nó đảm bảo được tính hợp pháp, và để nó cũng đảm bảo được cái sự định đoạt tài sản của mình sau khi mình mất đi.
2: Không phải hai người dân hay là người xóm làng làm chứng ở đâu ạ?
0: Cái làm chứng đó hả? Trong trường hợp là mình lập di chúc không qua thủ tục công chứng. Còn nếu mình đến tổ chức hành công chứng thì không cần làm cái thủ tục khám sức khỏe để thể hiện là trong cái giấy chứng từ của mình, để đảm bảo được cái mình còn minh mẫn để mình đoạt cái tài sản khi mình lập di chúc.
2: Đó là phải có cái giấy thì khám sức khỏe của bệnh viện để biết được là người lập di chúc đó là đang còn minh mẫn được ạ.
0: Dạ, dạ, đúng.
2: Cho tôi hỏi thêm thế nữa là có một việc cho con thì gì? Tức là giả sử như mà sau này nó đối xử không tốt thì có lấy lại được cái đất nhà cửa chứ lại được không ạ? Thì làm mà đang ạ.
0: Dạ, cái di chúc này cô có thể thay đổi được. Di chúc sau thay thế di chúc trước. Nếu mà cô cho rằng là cái việc mà lập di chúc trước đó nó không còn cần thiết nữa thì cô có thể hủy bỏ di chúc.
2: Di chúc có hiệu lực mấy năm ạ?
0: Di chúc thì nó có hiệu lực xuyên suốt. Tuy nhiên thì đối với lại những cái động sản bất động sản á, thì pháp luật nó quy định theo từng loại nó có cái thời hạn của thực hiện việc kê khai di sản thừa kế.
1: Hy vọng rằng với phần tư vấn vừa rồi cũng đã đủ giúp cô hiểu được cái cách thức để mình lập di chúc. Còn cụ thể hơn thì chúng ta có thể tùy vào trường hợp của mình, cô Hiền ha. Quý vị muốn tham gia chương trình để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình thì hãy đăng ký cho chúng tôi qua số điện thoại 0903 603025. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 60 3025 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thưa quý vị, sau một năm triển khai Nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã định hình lại công tác xây dựng, thực thi pháp luật. Nghị quyết số 66 được xem là một trong những trụ cột, thể chế, nền tảng, tạo động lực giúp đất nước bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Xoay quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Đạm, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Thưa luật sư, ông có thể cho biết những điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 66 sau một năm triển khai và những thay đổi trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật ạ?
0: Những điểm đáng chú ý của Nghị quyết 66 Bộ Chính trị thì đó là đã khắc phục được những cái hạn chế, những cái bất cập tồn tại trong cái công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong thời gian qua. Thì đồng thời, nghị quyết cũng tạo được cái hành lang pháp lý vững chắc để huy động mọi cái nguồn lực thúc đẩy việc đổi mới sáng tạo, bảo đảm cái quyền con người, quyền công dân. Đặc biệt là trong bối cảnh là chúng ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc ra đời nghị quyết thì nó cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối để thực hiện một trong ba cái đột phá chiến lược mà trong các văn kiện đại hội đảng lần thứ 8 đã đề ra, trong đó đột phá chiến lược về mặt thể chế được xếp ở vị trí hàng đầu. Và thời gian qua thì chúng ta đã nhận diện những điểm hạn chế, những cái bất cập của quá trình xây dựng pháp luật và được coi là những điểm nghẽn về mặt thể chế. Và nghị quyết 66 có rất nhiều cái nội dung đổi mới cho cả cái khâu xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Vì vậy thì theo tôi, nghị quyết 66 nó có một ý nghĩa rất quan trọng trong cái công tác xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật và nó đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước.
1: Nghị quyết 66 xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước. Điều này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay thưa ông?
0: Có thể khẳng định là nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đã xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá trong cái hoàn thiện thể chế của phát triển đất nước. Nghị quyết đã đánh dấu một cái bước đột phá chiến lược trong việc đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và nó tạo cơ sở cho việc cải cách thể chế sâu sắc, góp phần hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo cái hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Việc triển khai nghị quyết cũng đã tác động toàn diện đến và mạnh mẽ đến các công tác hoàn thiện thể chế pháp luật cả cái hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và được các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, đông đảo tầng lớp nhân dân, đội ngũ luật sư, luật gia, cộng đồng doanh nghiệp đồng tình đón nhận và hưởng ứng. Và đáng chú ý là chỉ riêng trong năm 2025, chính phủ, quốc hội, chính phủ và các bộ ngành đã chủ động linh hoạt đổi mới phương pháp hoạt động sáng tạo trong triển khai chức năng, nhiệm vụ và thích ứng với tình hình thực tiễn để hoàn thành một khối lượng công việc lập pháp lớn và khối lượng đồ sộ của nhiệm kỳ. Đáng chú ý đó là chính phủ đã trình quốc hội thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của hiến pháp năm 2013, 99 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật. Và đây thực sự là một số lượng kỷ lục của các dự án dự thảo nghị quyết. Và chính phủ đã ban hành 377 nghị định, nghị quyết quy phạm pháp luật. Và các bộ ngành đã soạn thảo, trình ban hành hoặc ban hành thẩm quyền 1.404 văn bản. Đây là kỷ lục nhiều nhất qua các nhiệm kỳ. Và trong đó các địa phương cũng đã ban hành hơn 13.000 các văn bản quy phạm pháp luật.
1: Để pháp luật được thực thi nghiêm minh, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp cần được phát huy ra sao, thưa luật sư?
0: Để pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh thì vai trò giám sát theo pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thì cần phải phát huy trên cơ sở các nguyên tắc hoạt động giám sát. Thứ nhất là phải đảm bảo được cái phát huy dân chủ, sự tham gia của nhân dân, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở, rồi phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp, và gần lưu ý là không chồng chéo quá trình hoạt động và không làm trở ngại các hoạt động của chính quyền, tổ chức cá nhân ở cơ sở giám sát. Phải đảm bảo có sự tham gia của nhân dân, xuất phát từ cái yêu cầu, cái nguyện vọng của nhân dân. Trước khi giám sát phải tập hợp được cái ý kiến, kiến nghị, khiếu nại tố cáo nhân dân về lĩnh vực giám sát, tập hợp ý kiến của các thành viên trong mặt trận, của các cá nhân tiêu biểu có ảnh hưởng trong cộng đồng và những người có uy tín. Thứ hai là cần phải đảm bảo được cái tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, và xây dựng dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản trong cái tổ chức và hoạt động các thiết chế trong hệ thống chính trị của nước ta. trong đó Mặt trận Tổ Việt Nam, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp là một trong những vấn đề then chốt để giám sát cái việc thực thi này. Và tuân thủ các nguyên tắc này thì cái vai trò giám sát thi hành pháp luật của Mặt trận Tổ Việt Nam, tổ chức xã hội nghề nghiệp sẽ được phát huy một cách tốt nhất.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, kết quả thực hiện nghị quyết số 66 cho thấy nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền ra nhiều quyết sách chiến lược, xóa bỏ tư duy, không quản được thì cấm, tháo gỡ những điểm nghẽn do quy định pháp luật, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, mở đường cho kiến tạo phát triển. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình luật sư của bạn đã hết. Minh Thư xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Số điện thoại để quý vị đăng ký tư vấn trong chương trình luật sư của bạn đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện cao điểm 45 ngày đêm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự, như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng, xe ba bốn bánh tự chế, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, phương tiện chở quá vạch dấu mớ nước an toàn đường thủy nội địa, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra và xử lý các lò, tiệm nghi vấn đổ xe và cơ sở sản xuất kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ đổ xe. Cảnh sát giao thông sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Sáng nay, giá vàng trong nước đã đồng loạt giảm khi thế giới tiếp tục đi lùi. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC giảm 500.000 đồng mua vào, còn 160.500.000 đồng. Bán ra là 163.500.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn tại công ty SJC cũng giảm 500.000 đồng, khi còn mua vào 160.300.000 đồng, bán ra 163.300.000 đồng. Giá vàng thế giới tiếp tục giảm xuống 4.539,2 đô la Mỹ một ounce, thấp hơn ngày hôm qua gần 81 đô la Mỹ. Hôm nay, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất, trao trả qua cửa khẩu quốc tế Tân Nam, tỉnh Tây Ninh. Đoàn công tác đã tiếp nhận ban đầu 19 công dân Việt Nam có địa chỉ cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh do lực lượng bộ đội biên phòng bàn giao. Các công dân này bị cơ quan chức năng Campuchia phát hiện cư trú, lao động trái phép và thực hiện trục xuất. Trong quá trình tiếp nhận, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã bàn giao 2 công dân do Công an tỉnh Tây Ninh quản lý do có nhân thân tạm trú tại địa phương. Đồng thời đơn vị tiếp nhận thêm một trường hợp có nhân thân tại Thành phố Hồ Chí Minh do Công an thành phố Hà Nội bàn giao. Như vậy, tổng số công dân do Công an Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp tiếp nhận quản lý trong đợt này là 18 trường hợp. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm, công an và đại diện công ty cổ phần du lịch Cáp Treo Vũng Tàu khảo sát thực địa để triển khai kế hoạch mở thông suốt tuyến đường xuyên núi lớn dài hơn 10 cây số. Theo phương án được thống nhất, hai điểm đấu nối chiến lược sẽ được mở để kết nối liên thông tuyến đường V3 với hẻm 444 Trần Phú. Đáng chú ý là hệ thống đường giao thông nội bộ hiện hữu của khu du lịch Hồ Mây sẽ được sử dụng phục vụ mục đích công cộng, hình thành tuyến giao thông xuyên suốt từ đường V3 sang hẻm 444 Trần Phú. Việc mở thông tuyến đường xuyên núi lớn được kỳ vọng là sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho Vũng Tàu, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng. Những ngày qua, thời tiết tại các khu vực rừng do hạt kiểm lâm Phú Mỹ thuộc Chi cục Kiểm lâm Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh quản lý đã liên tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, nền nhiệt tăng cao và độ ẩm không khí giảm mạnh. Thảm thực bì trong rừng như lá khô, cỏ dại, cành cây đã bị khô kiệt, tạo điều kiện thuận lợi để lửa bùng phát và lan nhanh trên diện rộng. Trước tình hình này, hạt kiểm lâm Phú Mỹ đã phát đi cảnh báo cháy rừng cấp 5 là cấp cực kỳ nguy hiểm, mức cao nhất trong thang cảnh báo cháy rừng. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không mang nguồn lửa vào rừng, không đốt cỏ, đốt rác gần khu vực có rừng trong thời điểm nắng nóng cực.

0: đoan hiện nay. Các chủ rừng, đơn vị quản lý rừng cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ chữa cháy, bố trí lực lượng thường trực nhằm kịp thời xử lý nếu xảy ra sự cố. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay 16 tháng 5, thời tiết Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Các khu vực khác ngày nắng, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
1: Kinh tế số, xã hội số.
2: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Kinh tế số được phát sóng vào lúc 6 giờ ngày thứ ba hàng tuần trên làn sóng AM 610 kHz và được phát lại trên các nền tảng của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện này nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy Data Centric AI nhằm để chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Tâm điểm Kinh tế ngày hôm nay.
3: Và vừa rồi chúng tôi cũng đã có cuộc gặp mặt với doanh nhân Huỳnh Nhật Trường, CEO công ty Resortech, với câu hỏi được đặt ra là doanh nhân trẻ Việt cần gì để bước ra sân chơi toàn cầu trong kỷ nguyên số. Mời quý vị chờ theo dõi ở chuyên mục Góc nhìn chuyên gia. Và như thường lệ, phần đầu chương trình mời quý vị đến với chuyên mục Chính sách và thị trường.
2: Chính sách và thị trường. Xin được mở đầu cho chuyên mục Chính sách và thị trường với những thông tin. Ông Trần Phước Tường, Phó trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là mục tiêu của cuộc tổng điều tra nhằm để đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở kinh tế, quy mô lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cơ cấu phân bổ các cơ sở kinh tế theo ngành, theo địa phương. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu kinh tế quan trọng để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước theo mô hình chính quyền hai cấp. Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thống kê Thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống thống kê cơ sở chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng dữ liệu điều tra, rà soát từng doanh nghiệp để tránh bỏ sót đối tượng, xử lý toàn bộ lỗi logic ngay khi mà doanh nghiệp kê khai và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp. Lập danh sách các doanh nghiệp không chấp hành, kê khai không trung thực hoặc là không hợp tác để tổng hợp báo cáo và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với ban dân cấp xã và ban chỉ đạo cấp xã thì Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu là phải khẩn trương thành lập các tổ công tác trực tiếp rà soát từng địa bàn, từng doanh nghiệp, chấm dứt tình trạng báo cáo chung chung không phản ánh đúng thực trạng hoạt động của doanh nghiệp. Cơ quan thuế được giao tăng cường phối hợp với ngành thống kê đẩy mạnh tuyên truyền, gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp kê khai đầy đủ, đồng thời hỗ trợ xác minh các trường hợp không liên hệ được hoặc là có dấu hiệu ngừng hoạt động. Doanh nghiệp đang thực hiện kê khai nếu mà gặp khó khăn hoặc là trục trặc kỹ thuật cần liên hệ với các đầu mối hỗ trợ trên hệ thống điều tra để hoàn thành phiếu đúng thời hạn. Các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hiệp hội, chi nhánh và văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài chưa kê khai thì cần khẩn trương thực hiện kê khai trên hệ thống điều tra kinh tế năm 2026. Sau ngày 10 tháng 5 năm 2026 thì Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát danh sách các đơn vị chưa kê khai để xử lý theo quy định.
3: Chính phủ ban hành Nghị định số 142 năm 2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trí tuệ nhân tạo. Theo đó, nhà cung cấp phải thực hiện phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo trước khi đưa hệ thống vào sử dụng. Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp công cụ hỗ trợ điện tử phục vụ việc tự đánh giá phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo trên cơ sở các tiêu chí theo quy định. Việc sử dụng công cụ hỗ trợ điện tử có tính chất hỗ trợ, không bắt buộc và không làm phát sinh thủ tục phê duyệt hành chính hoặc nghĩa vụ khác ngoài quy định của nghị định này. Về phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo, nghị định quy định nhà cung cấp có trách nhiệm tự thực hiện việc phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo theo quy định của luật trí tuệ nhân tạo trước khi đưa hệ thống vào sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của kết quả phân loại. Việc phân loại chỉ áp dụng đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo, không áp dụng đối với mô hình trí tuệ nhân tạo, trừ trường hợp mô hình được sử dụng như một thành phần của hệ thống trí tuệ nhân tạo cụ thể.
2: thêm ông lớn quốc tế đổ bộ vào sân chơi thí điểm tài sản mã hóa của Việt Nam. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai Hàn Quốc là Bitthump cho biết là đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với SSE Digital, công ty thuộc hệ sinh thái của công ty cổ phần chứng khoán SSE, để hướng tới việc triển khai và vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. Thỏa thuận dù được ký tại Hà Nội vào đầu tháng 3 nhưng mà mới được Bitthump thông báo chính thức vào ngày 27 tháng 5 vừa rồi. Theo nội dung hợp tác thì Bitthump và SSE Digital sẽ phối hợp triển khai nhiều mảng quan trọng như là xây dựng kiến trúc về công nghệ cho sàn giao dịch, phát triển hệ thống ví điện tử và lưu ký tài sản số, bảo mật và quản trị rủi ro, tuân thủ quy định pháp lý, chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm vận hành, đồng thời cùng phát triển sản phẩm, dịch vụ và khách hàng tổ chức. Việt Nam hiện nay đứng thứ tư thế giới về mức độ phổ biến và chấp nhận tiền mã hóa, cho thấy quy mô và tiềm năng rất lớn của thị trường trong nước.
3: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 năm 2026. Chuyến công tác khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết chủ động, trách nhiệm trong xây dựng cộng đồng ASEAN. Việt Nam sẽ cùng các nước ASEAN thúc đẩy triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, tăng cường đoàn kết, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và đẩy mạnh hợp tác về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Về kinh tế, ASEAN đã vươn từ nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới năm 2015 với GDP 2,5 ngàn tỷ đô la Mỹ lên thứ 5 thế giới năm 2025 với GDP hơn 4 ngàn tỷ đô la Mỹ. Tại Việt Nam, hiện có 22 khu công nghiệp V-Ship tại 15 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 24 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư và tạo việc làm cho gần 340.000 lao động.
2: Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch carbon. Vào ngày 7 tháng 5 vừa rồi tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã phối hợp với chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á tổ chức hội thảo tổng kết dự án nâng cao năng lực nghiên cứu và chuẩn bị vận hành thử nghiệm sàn giao dịch tín chỉ carbon tại Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, thì Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 đã xác định thị trường carbon là công cụ kinh tế quan trọng trong bảo vệ môi trường. Từ giữa năm 2024, thì Bộ Tài chính đã triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu mô hình, hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon trong nước. Sau gần 2 năm triển khai, dự án đã hỗ trợ xây dựng đề án phát triển thị trường carbon và Nghị định 29 năm 2026 của Chính phủ về sàn giao dịch carbon trong nước. Các chuyên gia đánh giá Việt Nam đang đi đúng hướng khi mà tận dụng hạ tầng thị trường chứng khoán để mà phát triển thị trường carbon. Tuy nhiên, để vận hành hiệu quả thì Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế phối hợp liên ngành, hạ tầng kỹ thuật và cơ chế giám sát giao dịch nhằm để thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sạch và giảm phát thải.
3: Ngày 8 tháng 5, tại Hội thảo Khoa học cấp quốc gia Luật đô thị đặc biệt đột phá thể chế cho thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thành phố đang đối mặt với một áp lực rất lớn, đó là áp lực từ sự kỳ vọng của Trung ương, của người dân về một hệ thống pháp lý rộng hơn, mạnh hơn và phù hợp hơn. Nhấn mạnh về bức tranh kinh tế, ông Cường cho biết, quý 1 năm 2026, thành phố đạt mức tăng trưởng GDP 8,27%. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú lưu ý việc xây dựng luật đô thị đặc biệt phải được đo ni đóng giày riêng cho thành phố Hồ Chí Minh thay vì xây dựng một luật chung cho các đô thị đặc biệt trên cả nước. Việc thiết kế luật cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, không vượt trần hiến pháp, không đụng đến các quy định của đảng, an ninh quốc phòng, đối ngoại và không lặp lại những gì các luật hiện hành đã quy định. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề xuất dự thảo luật cần tập trung vào 3 phần cốt lõi nhất: phân quyền và giao quyền lập pháp cho Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cần tách bạch rõ ràng giữa cơ chế thử nghiệm cho các dự án cụ thể và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật vượt trội của Hội đồng Nhân dân, quyền lực cần được trao mạnh mẽ cho Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Liên kết vùng, đây là yếu tố sống còn để mở rộng không gian phát triển khi diện tích hiện hữu của thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập chưa tới 6.500 km2 đang dần cạn kiệt. Do đó, cần có cơ chế cho phép ngân sách thành phố Hồ Chí Minh đầu tư cho các dự án liên vùng và hình thành mô hình hội đồng vùng quyết định các vấn đề vĩ mô, đặc thù tài chính và huy động nguồn lực, không đưa ra các ưu đãi thuế đi ngược lại luật ngân sách và định hướng của Trung ương Nghị quyết 18. Thay vào đó, tập trung vào những thế mạnh riêng biệt của thành phố như kinh tế biển đảo, khơi thông nguồn lực đất đai, giải phóng mặt bằng.
1: Tâm điểm kinh tế.
2: Mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy data centric AI, kết nối hơn 500 doanh nghiệp chuyên gia tại diễn đàn data và AI mùa hè năm 2026. Vừa rồi ngày 8 tháng 5, diễn đàn data và AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các startup và giới công nghệ. Sự kiện này nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy data centric AI nhằm để chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số. Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh và NIM and Partners Communications tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã nhận được sự bảo trợ của Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố.
3: Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Phát biểu khai mạc, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Theo ông, chuyển đổi số không đơn thuần là cuộc đua công nghệ mà là hành trình thấu hiểu và khai mở giá trị thực từ dữ liệu.
4: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mỗi kết nối, mỗi cái bắt tay, mỗi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh lên những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn. Thay mặt Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự bảo trợ của Sở Khoa Công nghệ Thành phố, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, cùng với sự đồng hành quý báu và sự hỗ trợ chặt chẽ của Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố, các đối tác, hiệp hội, sự hiện diện và ủng hộ quý vị là ngọn lửa để Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì và lan tỏa khát vọng công nghệ.
3: Đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và dựa trên sự cộng sinh giữa data và AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
5: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng và chất lượng cao, đủ sức vươn mình, vươn tầm ra cái khu vực. Thứ ba là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ. Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu, mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi thiết thực và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
3: Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WD Việt Nam, đại diện cho đối tác chiến lược nhận định AI đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng dữ liệu truyền thống. Theo ông, trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI.
6: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
3: Phiên cuối sự kiện còn có tọa đàm thảo luận về dữ liệu, trao quyền xây dựng chuỗi giá trị từ sản phẩm dữ liệu đến trải nghiệm. Các chuyên gia cho rằng dữ liệu đang trở thành nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số và AI. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu dữ liệu, mà là làm sao để dữ liệu đủ sạch, đủ tin cậy và thực sự tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội. Với chủ đề tiếng nói dữ liệu thời AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy data centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh. Diễn đàn dự kiến thu hút hơn 500 khách tham dự cùng chuỗi hoạt động chuyên sâu như phiên toàn thể tiếng nói của dữ liệu thời AI, CEO Table Tech Talk Show Next Green, Startup Connection Day và khu triển lãm công nghệ với hơn 50 gian hàng từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều giải pháp nổi bật được giới thiệu xoay quanh lưu trữ dữ liệu, AI doanh nghiệp, chuyển đổi số, y tế thông minh, giáo dục và công nghệ tương lai. Ban tổ chức kỳ vọng diễn đàn sẽ trở thành nền tảng kết nối tri thức, công nghệ và đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
1: Góc nhìn chuyên gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mà kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, thì cơ hội doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực và quốc tế ngày càng rộng mở. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội thì không ít những thách thức về năng lực quản trị, về công nghệ, nhân lực và khả năng thích ứng trước cạnh tranh toàn cầu. Với các doanh nghiệp trẻ, hành trình xây dựng doanh nghiệp trong thời đại số đòi hỏi không chỉ là sự nhạy bén mà còn phải có bản lĩnh, phải có tầm nhìn dài hạn. Để hiểu rõ hơn về cơ hội, về thách thức cũng như là hành trang cần thiết của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, thì chương trình ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi cùng với ông Quỳnh Nhật Trường là CEO công ty Resultech. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong cuộc trò chuyện của phóng viên Kim Anh.
7: Thưa ông thì từng làm việc trong môi trường quốc tế và đâu là cái sự khác biệt lớn nhất giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài trong cách vận hành quản trị ạ?
8: Theo tôi, sự khác biệt lớn nhất là nằm ở tư duy hệ thống và tính chuẩn hóa trong quản trị. Doanh nghiệp nước ngoài thường vận hành dựa trên quy trình rõ ràng, dữ liệu minh bạch và hệ thống kiểm soát chặt chẽ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn phụ thuộc nhiều vào con người hơn và kinh nghiệm cá nhân nên khó mở rộng quy mô hơn. Ngoài ra, doanh nghiệp quốc tế thì họ có tư duy dài hạn hơn và quản trị rủi ro tốt hơn. Còn doanh nghiệp Việt thường là linh hoạt, nhanh nhạy, nhưng đôi khi thiếu chiến lược bền vững hơn.
7: Vậy trong bối cảnh kinh tế số hiện nay thì theo ông, doanh nghiệp Việt muốn cạnh tranh không chỉ trong nước mà ra quốc tế thì cần chuẩn bị những năng lực cốt lõi nào ạ?
8: Tôi thấy là có 4 năng lực cốt lõi. Thứ nhất là năng lực công nghệ, không chỉ dùng mà phải làm chủ được công nghệ. Năng lực quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và KPI rõ ràng. Năng lực nhân sự toàn cầu như là ngoại ngữ và tư duy mở, làm việc đa văn hóa. Năng lực xây dựng thương hiệu quốc tế, không chỉ bán sản phẩm mà bán uy tín và giá trị. Cái quan trọng nhất là phải chuyển từ tư duy làm tốt trong nước sang đạt chuẩn quốc tế. Chuẩn quốc tế thì ví dụ như là những cái sản phẩm mình làm ra, ví dụ như là cái sản phẩm trồng trọt công nghệ cao đi, nó sắp tới là mình phải ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc từ khi mà cái người nông dân họ trồng những cái sản phẩm đó đến khi thu mua chế biến như thế nào, nó phải ứng dụng toàn bộ công nghệ, rồi mình truy xuất nguồn gốc để mới có thể là liên kết với những doanh nghiệp châu Âu đạt chuẩn quốc tế ra nước ngoài rồi được, thì nó là một cái chuỗi như thế để minh bạch rõ ràng hơn. Về vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm thì doanh nghiệp Việt không thiếu những người làm công nghệ tốt. Cái quan trọng là phải làm chuẩn ngay từ ban đầu để kết nối những nền tảng tốt hơn.
7: Dạ, và nhiều doanh nghiệp nói về chuyển đổi số và AI, nhưng mà theo ông thì đâu là ranh giới giữa ứng dụng thực chất và chạy theo xu hướng ạ?
8: Thì cái ranh giới rất rõ, AI là có tạo ra giá trị thật hay không. Nếu AI mà giúp giảm chi phí, tăng năng suất, cải thiện trải nghiệm khách hàng thì đó là ứng dụng thực chất. Còn nếu mà chỉ gắn mác AI mà để marketing á, nhưng không giải quyết được bài toán cụ thể thì đó là chạy theo xu hướng thôi. Doanh nghiệp càng bắt đầu từ bài toán kinh doanh, không phải từ công nghệ. AI nó chỉ là công cụ, không phải là mục tiêu. mình áp dụng AI cho vấn đề về thực tế để góp phần phát triển công ty ra doanh thu doanh số rõ ràng, chứ bây giờ cứ thấy cái trào lưu cứ chạy theo ai cũng AI hết, nhưng mình đâu có biết đó là cái gì, nhiều doanh nghiệp còn mơ hồ. Cái xu hướng

0: trào lưu á, thì nó chạy theo nhiều hơn. Nhưng mà những đa phần những cái ứng dụng, theo tôi thấy những cái AI ứng dụng thực tế nhất là trong cái thống chính quyền ấy, ví dụ như là các cơ sở ban xây dựng đảng đồ hay gì, họ cần những cái con trợ lý ảo AI thực chất để góp phần họ phát triển nhanh về văn bản đồ, họ làm cái kế hoạch nó rất là nhanh hơn. Hoặc là AI thực tế sắp tới ứng dụng trong cảnh báo tín dụng rủi ro sớm trong ngành hệ thống ngân hàng, giống như là bên này cũng đang làm về cái mảng phần mềm tín dụng.
1: Và ở góc độ của người sáng lập và điều hành doanh nghiệp thì theo ông, thách thức lớn nhất của doanh nhân trẻ hiện nay là gì? Vốn, con người, thị trường hay là áp lực tăng trưởng ?
0: Theo tôi thấy không phải là vốn mà là con người và tư duy quản trị. Về vốn chúng ta có thể gọi được nếu mà chúng ta xây dựng một cái mô hình tốt, và thị trường luôn có. Nếu mà sản phẩm chúng ta phát triển đúng thì lúc nào cũng có thị trường. Cái quan trọng nhất là cái đội ngũ phải giỏi và các văn hóa doanh nghiệp mạnh thì rất là khó xây dựng. Ngoài ra doanh nhân trẻ hiện nay chịu áp lực tăng trưởng rất là lớn, dễ bị cuốn vào đốt tiền để lớn nhanh hơn mà quên đi cái nền tảng phát triển bền vững hơn. Về quản trị doanh nghiệp thì tôi thấy là tôi phải có một cái đội ngũ, xây dựng một đội ngũ giỏi và văn hóa doanh nghiệp mạnh.
1: Dạ, có một sự thật thì khi mà AI ra đời, công nghệ số ra đời thì Kim Anh nhận thấy là cái sự mà chạy theo KPI làm áp lực cho người làm việc nhiều hơn đúng không ạ? Kiểu như là phải chạy theo KPI rồi cái chất lượng công việc nó có đặt ra yêu cầu không?
0: Thực chất thì một doanh nghiệp nào cũng có KPI, muốn có doanh số phải chạy KPI đồ này nọ. Nhưng mà thời công nghệ thì đòi hỏi là phải có cái đội ngũ trẻ, năng động, am hiểu về công nghệ, tất cả các nền tảng, sử dụng mọi nguồn lực để họ đạt được cái KPI đó. Theo tôi á, tôi thích cái lao động lúc nào cũng trẻ hơn, bởi vì thời buổi của công nghệ mà họ áp dụng công nghệ để họ sử dụng AI rồi các nền tảng khác, các trang mạng xã hội để họ đạt được những cái KPI về cho doanh nghiệp. Và qua đó thì dựa vào công nghệ thì ta có thể tinh giảm được lao động hơn, phát triển doanh nghiệp theo hướng công nghệ hơn. Thời đại của công nghệ mà, ứng dụng công nghệ để phát triển doanh số. Quy tắc của tôi là thiền lên thì nước sẽ lên, thiền xuống thì nước sẽ xuống. Thì công nghệ chạy được ra doanh số thì tăng trưởng công ty, thì phát triển đội ngũ thêm nữa. Còn doanh số không có thì buộc phải xuống. AI là nó chỉ là một cái công cụ để hỗ trợ thôi. Còn cái chất lượng hay không là do cái con người quyết định. Và đội ngũ cùng ngồi lại để phát triển, có một cái kế hoạch, một cái chiến lược dài hạn.
1: Nếu như mà gửi một cái thông điệp đến với cái thế hệ trẻ, doanh nhân trẻ tại Việt Nam muốn vươn ra thị trường toàn cầu thì ông sẽ chia sẻ điều gì ạ?
0: Tôi muốn nói ba điều. Thứ nhất là mình đừng có giới hạn mình ở thị trường Việt Nam, mà hãy nghĩ ngay từ đầu là sản phẩm của bạn phục vụ thị trường toàn cầu. Đầu tư vào năng lực lõi, không chạy theo phong trào, kiên trì với tầm nhìn dài hạn hơn. Đi nhanh thì dễ, đi xa mới khó. Và cái điều quan trọng là doanh nhân Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh toàn cầu nếu chúng ta dám nghĩ lớn và làm thật. Theo tôi nhiều năm kinh nghiệm trong những công ty nước ngoài đấu giá thì tôi thấy phải nghĩ lớn, phải làm thật và quy trình phải rõ ràng, bài bản.
1: Kim Anh cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ cho chương trình.
2: Góc tiếp một phút cuối.
1: Quỹ Tiền tệ Quốc tế vừa cảnh báo các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra những sự cố đồng loạt trong hệ thống tài chính toàn cầu. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, các công cụ AI hiện nay có khả năng phát hiện và khai thác lỗ hổng an ninh mạng nhanh hơn nhiều so với trước đây, đặc biệt khi nhiều ngân hàng cùng sử dụng chung phần mềm hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhấn mạnh rủi ro an ninh mạng không còn là vấn đề riêng lẻ của từng tổ chức mà có thể lan rộng, ảnh hưởng đến hệ thống thanh toán, hoạt động tài chính và niềm tin thị trường. Cảnh báo được đưa ra ngay sau khi tập đoàn Anthropic của Mỹ phát triển mô hình AI mới mang tên Claude Mythos. Theo ông Anthropic, mô hình này đã phát hiện hàng ngàn lỗ hổng nghiêm trọng trong các hệ điều hành và trình duyệt web lớn. Hiện Mythos mới được triển khai có kiểm soát cho khoảng 40 tổ chức, trong đó có Amazon, Microsoft và ngân hàng JP Morgan Chase. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển có thể đối mặt với rủi ro lớn hơn do hạn chế về nguồn lực, phòng thủ an ninh mạng. tổ chức này kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp công tư và xây dựng các kịch bản ứng phó để bảo đảm khả năng chống chịu của hệ thống tài chính trước các cuộc tấn công mạng có hỗ trợ AI.

0: Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế số cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Kinh tế, văn hóa, xã hội, nổi bật, nhanh chóng, đa chiều. Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh, nhịp sống của một thành phố năng động và phát triển.
2: Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Chương trình chuyển tải những vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, dân sinh đang diễn ra trên địa bàn thành phố, phản ánh sự năng động, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của thành phố hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tư duy và vẫn vẹn nguyên nghĩa tình trong lối sống. Hãy cùng lắng nghe để thêm tin, thêm yêu và thêm tự hào về mảnh đất mình đang gắn bó. Bởi thành phố mình sôi động và nhân ái.
1: Nhịp sống đô thị.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, ngoại ngữ không còn dừng lại ở vai trò là công cụ giao tiếp thông thường mà đã thực sự trở thành chiếc chìa khóa vàng để người trẻ mở rộng tri thức, khám phá thế giới và khẳng định bản thân. Tuy nhiên thực tế, trên thị trường lao động đang tồn tại một nghịch lý. Rất nhiều sinh viên học tiếng Anh nhiều năm nhưng khi ra trường lại không thể ứng dụng trong thực tế. Trong khi đó, các doanh nghiệp luôn khát nhân lực giỏi ngoại ngữ nhưng lại vô cùng khó tuyển. Vậy đâu là rào cản lớn nhất của người học sau khi ra trường và đi làm? Ý kiến chia sẻ của các bạn ngay sau đây.
3: Thì tôi cảm thấy là tiếng Anh đóng vai trò rất là quan trọng trong cái công việc của tôi. Đặc biệt là khi mà tôi làm trong một cái môi trường song ngữ quốc tế, khi mà phải gặp gỡ với những sinh viên nước ngoài cũng như là các đối tác nước ngoài, thì tiếng Anh nó càng trở nên quan trọng hơn. Và một trong những cái khó khăn mà tôi gặp phải khi mà làm việc trong cái môi trường quốc tế đó chính là cái việc mà mình phải giao tiếp với họ. Tức là mình khi mà mình học thì mình đang chú trọng nhiều quá vào cái học thuật, cho nên là cái phản xạ tự nhiên của mình nó không có được tự nhiên, mình nói nó không có được lưu loát. Và đôi khi là cái hạn chế lớn nhất mà tôi gặp phải đó là mình sợ bị sai, nên là mình không dám chia sẻ, mình không dám nói chuyện với họ.
4: Riêng em thì em cảm thấy là các bạn chắc là xuất phát từ bên trong là các bạn không thích môn tiếng Anh bởi vì các bạn thật sự không hiểu, và từ đó xuất phát là không có thích học tiếng Anh và thậm chí là sợ tiếng Anh.
2: Thưa quý vị, góp phần tháo gỡ những khó khăn này, nhiều trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp, dự án nhằm đổi mới cách dạy và học ngoại ngữ. Từ việc học qua giao tiếp, tạo môi trường thực tế, cho đến gắn ngoại ngữ với hội nhập quốc tế. Sự thay đổi từ phía nhà trường đã trực tiếp tác động đến quá trình học ngoại ngữ và sinh viên, thay đổi tích cực tư duy và năng lực của người học. Sự khác biệt rõ nét nhất mà Dương Hoàng Lê Trân, sinh viên năm nhất khoa tiếng Anh trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận được ở môi trường đại học, đó là sự chủ động và rèn luyện tinh thần tự giác trong quá trình học ngoại ngữ với sự định hướng của giảng viên. Lê Trân cho hay, trong các tiết học ngoại ngữ, giảng viên thường xuyên đan xen giữa lý thuyết với thực hành, thuyết trình và đóng vai. Sinh viên được hóa thân thành các nhân vật để tự tạo ra những đoạn hội thoại thực tế ngay tại lớp, giúp giờ học trở nên trực quan và bớt nhàm chán. Những giờ học không còn nặng nề về ngữ pháp trên giấy mà chuyển sang thực hành tương tác trực tiếp. Từ nỗi sợ về ngữ pháp ở những năm phổ thông, đến nay Lê Trân đã tự tin tham gia nhiều hoạt động học tập, giao lưu với sinh viên quốc tế. Lê Trân cho biết.
5: Em thấy đại học đó, khi mà lên thì nó sẽ đâm sâu vào cái vấn đề cốt lõi của tiếng Anh và nó giúp tụi em hiểu được thêm về ngữ pháp nè, về cách phát âm, về nghe, đọc và viết nữa ạ. Đấy là những điểm thấy mà khác biệt lớn nhất à. Cái điểm chung nhất của đa phần giảng viên mà em đã học qua là thầy cô rất là hay đan xen vừa học vừa thuyết trình này vừa tự thực tập luôn ạ. Thực tập là khi thầy cô sẽ cho các bạn hội thoại với nhau về bài học, vừa tạo một nhân vật và giả và đóng vai theo nhân vật đấy để mà tạo ra một cuộc trò chuyện mới. Nói chung là thầy cô rất là tốt và giảng viên rất là vui với sinh viên với lại trò chuyện vui vẻ. Hiện tại là em đang ở trong hai câu lạc bộ về tiếng Anh, một là câu lạc bộ trợ giảng và hai là câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu về tiếng Anh nè. Và sau đấy các hoạt động này em đã từng tham gia là diễn đàn lãnh đạo trẻ quốc tế. Đấy là cái hoạt động lớn nhất của trường em và em đã từng đi team 1-1 với dẫn dắt các bạn từ đoàn Thái Lan. được rất nhiều câu hỏi mặt thực hành nó chỉ tiếng Anh. Cái điều em nhận thấy là các bạn ấy đầu thì lúc mà em mới vô, em tưởng là các bạn sẽ dùng những thuật ngữ mà kiểu cao siêu chuyên ấy, rất là chuyên, nhưng mà sau đó thì em mới biết là các bạn cũng bình thường giống mình, cũng không có đến mức phải áp lực và các bạn nói chuyện rất là dễ à.
2: Trong khi đó, Nguyễn Hữu Thiện Nhân cũng cho rằng ở bậc đại học, sinh viên phải tự nhận biết những hạn chế của mình trong khi học ngoại ngữ, bởi giảng viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn để giúp người học trở thành phiên bản tốt hơn. Chiến lược cá nhân của Thiện Nhân là học qua quan sát và lắng nghe. Cụ thể, bên cạnh việc học nội dung chính khóa, bạn thường xuyên rèn luyện khả năng ngoại ngữ bằng cách xem phim tiếng Anh, đọc sách, nghe nhạc và xem các video về các chủ đề bản thân đặc biệt quan tâm. Hoạt động thực tế tại trường mà em yêu thích đó là các hoạt động giao lưu quốc tế, Thiện Nhân nói.
4: Những cái hoạt động này trong trường là một cái cơ hội để cho những cái sinh viên năm nhất, đặc biệt là khoa tiếng Anh của em, để có cơ hội thực hiện và kiểu giao lưu với các bạn quốc tế, vừa tích lũy kinh nghiệm và cũng như là thực hành. Và một cái lợi ích phụ là kết bạn với những bạn quốc tế. Theo em thấy thì cái sự thay đổi lớn nhất thì không phải là ở bên ngoài mà là ở bên trong, là em cảm thấy tự tin hơn với cái kiến thức của em, cái khả năng giao tiếp của em đối với những bạn bè cùng lứa, cùng với những anh chị khóa trên. Và em vẫn đang luôn muốn cải thiện thêm cái khả năng giao tiếp và cũng như là cái khả năng tiếng Anh của em.
2: Thưa quý vị, thực tế cho thấy việc học ngoại ngữ hiện nay đã có một sự thay đổi rất quan trọng. Cốt lõi không phải là cố gắng nói cho giống hệt người bản ngữ, mà nằm ở sự rõ ràng, tự tin và khả năng truyền đạt hiệu quả. Trong công việc, khả năng tương tác linh hoạt, thích ứng trong môi trường đa quốc gia mới là thước đo thực sự. Trong bối cảnh tiếng Anh trở thành công cụ kết nối đắc lực trong học tập, nghề nghiệp và đời sống toàn cầu, việc giảng giải ngôn ngữ không còn dừng lại ở cấu trúc hay từ vựng. Điều quan trọng hơn là giúp người học làm chủ tiếng nói của mình, biết diễn đạt suy nghĩ, quan điểm, mục tiêu và bản sắc cá nhân một cách tự tin, phù hợp với bối cảnh giao tiếp đa văn hóa.

0: quý vị đang nghe chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz.
1: Góc sáng thành phố.
0: Thưa quý vị, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục đã và đang tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy bằng cách kết hợp học thuật với trải nghiệm thực tế, giúp kéo gần khoảng cách giữa lý thuyết và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vậy, trường đại học đã có những cách làm ra sao? Những thay đổi này tác động đến người học như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Huy Cường, trưởng khoa khoa tiếng Anh, trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa ông, thì trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, tiếng Anh không chỉ là công cụ giao tiếp mà đã trở thành chìa khóa để người trẻ mở rộng tri thức và khẳng định bản thân. Đối với thực tế triển khai tại trường của mình, thì ông có thể chia sẻ về định hướng đổi mới phương pháp giảng dạy của khoa nhằm tạo ra môi trường học tập giàu trải nghiệm, giúp người học tiếp cận ngôn ngữ này một cách sinh động và gần gũi nhất ạ.
3: Xin cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Thì trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa đó, thì tiếng Anh trở thành một trong những cái trợ thủ đắc lực để giúp cho người lao động, giúp cho sinh viên có thể là hội nhập và tự tin trong giao tiếp quốc tế. Thì để làm được điều đó đó, thì người học cần trang bị hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, communicative competence, và yếu tố thứ hai đó là sự tự tin trong giao tiếp, communicative confidence. Thì để mà giao tiếp thành công đó thì người và hiệu quả đó, thì người học cần phải là không chỉ là dừng lại là nói, viết, đọc hoặc là nghe lưu loát,

0: mà bên cạnh đó còn phải là nói đúng ngữ cảnh, sử dụng ngôn ngữ sao cho nó phù hợp, nó phục vụ cái mục đích giao tiếp và nó phù hợp với cái đối tượng người nghe, người đọc. Cái yếu tố thứ hai đó là người học cần phải có cái sự tự tin trong giao tiếp, bởi vì mình có cái năng lực nhưng mà mình không thể hiện được thì nó cũng không có mang lại cái hiệu quả giao tiếp. Thì nắm bắt được những cái yếu tố quan trọng này, những cái nhu cầu này, thì tại khoa tiếng Anh trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi, đội ngũ sư phạm, đội ngũ giảng viên của chúng tôi luôn cố gắng là trao dồi, cập nhật cái phương pháp giảng dạy. Thì trong cái chương trình đào tạo của chúng tôi và trong cái phương pháp giảng dạy chúng tôi đó, thì chúng tôi tiếp cận theo cái góc độ là lấy người học là trung tâm, learner center, trong suốt cái quá trình học, để làm sao phát huy hiệu quả nhất cái tiềm năng của mỗi sinh viên tại trường. Và chúng tôi triển khai cái việc này thông qua các cái phương pháp giảng dạy, chẳng hạn như là phương pháp giảng dạy dựa trên nhiệm vụ học tập, task-based learning, hoặc là phương pháp giảng dạy theo dự án, project-based learning. Thì thông qua các hoạt động này, người học chính là những người trải nghiệm cái quá trình học, tham gia trực tiếp vào cái quá trình học. Các em sẽ tìm kiếm ngữ liệu để phục vụ cho cái nhiệm vụ học tập, hoặc là để phát triển cái dự án học tập và trình bày cái sản phẩm của mình. Và như chúng ta biết đó, thì việc học không chỉ là để là giúp cho người học phát triển tri thức, mà học tiếng Anh chúng ta thấy là các em học một cái quá trình rất là lâu dài, cho nên là bên cạnh việc mà giúp cho người học phát triển kiến thức, kỹ năng đó, thì chúng ta cũng cần quan tâm tới các yếu tố tâm lý, làm sao cho người học cảm thấy hứng thú, có động lực học. Do vậy là trong quá trình giảng dạy thì các thầy cô tại UEF cũng lồng ghép các cái yếu tố như là các yếu tố trò chơi, hoặc là các hoạt động sôi động trên lớp, tạo cái không khí sôi động trên lớp để cho người học cảm thấy là gắn kết với lớp học, cảm thấy là tự tin hơn trong quá trình giao tiếp, và đồng thời cảm thấy là cái việc học không phải là cái gì đó tẻ nhạt, buồn chán, lặp đi lặp lại một cách là máy móc, mà nó có cái sự sôi động, có cái sự linh hoạt và có cái sự là thể hiện được bản thân của mình. Bên cạnh các hoạt động thực hành tiếng Anh trong lớp học đó, thì tại UF thì chúng tôi triển khai khá là nhiều các hoạt động thực hành tiếng Anh ngoài giờ học. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái workshop, các cái seminar, rồi các cái cuộc thi, rồi các cái chương trình để mà làm sao cho sinh viên, cho người học có thể là tăng cái thời lượng tiếp cận và sử dụng ngôn ngữ. Thì thông qua các hoạt động này đó, thì chúng tôi cảm thấy rằng là người học thứ nhất là có cái điều kiện, có cái cơ hội để sử dụng tiếng Anh, và cái thứ hai là có cái sự đam mê hơn.
1: Thưa ông, thì bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta chú trọng kết hợp hài hòa giữa học thuật, sáng tạo và giao lưu văn hóa trong nhà trường, thì ông có thể chia sẻ thêm là về những cái phương pháp mà khoa đã lồng ghép yếu tố hiểu biết văn hóa vào trong chương trình giảng dạy chính khóa, để từ đó giúp sinh viên có thể mở rộng góc nhìn và sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc đa quốc gia.
0: Ngôn ngữ luôn đi đôi với lại văn hóa của cái người sử dụng cái ngôn ngữ đó. Cho nên đó, thì trong chương trình giảng dạy chúng tôi thì chúng tôi cũng cố gắng làm sao giúp cho người học không chỉ là có cái cơ hội sử dụng cái ngôn ngữ, mà còn có cái sự trau dồi, am hiểu và có cái ý thức về giao tiếp liên văn hóa. Thì bên cạnh cái chương trình chính khóa đó, thì chúng tôi tổ chức rất là nhiều các hoạt động về văn hóa cho sinh viên. Một trong những cái hoạt động trọng tâm và nổi bật nhất tại UEF đó là Ngày hội văn hóa. Đây là một cái hoạt động thường niên, năm nay là tổ chức là năm thứ tư rồi. Thì đối với cái hoạt động này đó, thì sinh viên UEF có cơ hội là giao lưu với các diễn giả quốc tế, rồi các diễn giả đến từ và bạn bè đến từ bạn bè là sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau. Thường thì cái mô hình của chúng tôi đó là buổi sáng chúng tôi sẽ có những cái bài nói truyền cảm hứng, thì buổi chiều đó thì thường là chúng tôi sẽ tổ chức các cái cuộc thi như là cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về văn hóa, có tổ chức các cuộc thi và thiết kế về poster, thiết kế các cái báo tường để sinh viên thể hiện cái sự am hiểu cũng như là cái sự đa dạng về văn hóa của các nước nói tiếng Anh trên thế giới. Bên cạnh đó thì một cái hoạt động mang tính chất thường xuyên hơn đó là hoạt động Tea and Talk, tức là hoạt động trà và đàm đạo. Thì cái hoạt động Tea and Talk này là mô phỏng văn hóa trà chiều của người Anh. Thì trong cái buổi Tea and Talk thì chúng tôi sẽ mời khoảng 2 đến 3 bạn sinh viên, thường là những em xung phong, có sự chuẩn bị trước. Các em sẽ lên trình bày một cái vấn đề gì đó mà các em quan tâm, cái vấn đề đó mang tính chất là đương thời. Rồi sau đó thì sau khi mà các bạn thuyết trình xong đó, thì các bạn khán giả dưới đặt câu hỏi, trao đổi, thì chúng tôi cũng chuẩn bị trà, bánh để mà mô phỏng cái văn hóa trà chiều của người Anh, và đồng thời đó là dịp để mà sinh viên giao tiếp, kết nối bạn bè cũng như là thực hành tiếng Anh. Đối với lại sinh viên chuyên ngữ đó, thì trong chương trình đào tạo của chúng tôi, đối với sinh viên năm 3, năm 4 đó, thì chúng tôi có học phần văn học Anh Mỹ. Thì dưới sự hướng dẫn của giảng viên đứng lớp, thì các bạn sẽ sân khấu hóa các cái tác phẩm văn học kinh điển của người Anh, của người Mỹ. Và sau đó thì chúng tôi tổ chức thành một cái điểm kịch. Các em vừa có cái cơ

0: đây là những cái dịp để mà các bạn không chỉ là thực hành tiếng Anh mà cọ sát, giao lưu, kết nối với bạn bè quốc tế. Thì thông qua đó thì các bạn có thể am hiểu về quốc tế, không chỉ là văn hóa của các nước nói tiếng Anh như người bản ngữ như là Mỹ, Anh, Úc, mà có thể là bất cứ quốc gia, người đến từ quốc gia nào. Tại vì chúng ta biết rằng đó là giao tiếp ngày nay đó, trong cái bối cảnh quốc tế, hội nhập quốc tế như vậy đó, thì chúng ta không chỉ dùng tiếng Anh để giao tiếp với người Anh, người Mỹ, mà chúng ta có thể sử dụng tiếng Anh với người Đức, người Nhật, khi mà chúng ta không có cùng một cái ngôn ngữ chung, thì tiếng Anh trở thành một cái công cụ giao tiếp đắc lực.
1: Thưa ông, thì để thu hẹp khoảng cách giữa lớp học với môi trường doanh nghiệp, thì hiện nay thì trường đã có những bước chuyển mình như thế nào trong chương trình đào tạo để ngoại ngữ, mà ở đây là tiếng Anh, thì thật sự trở thành một công cụ giúp người học trong việc định hướng tương lai ạ?
0: Thì trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế thì cái nhu cầu giao tiếp quốc tế cũng như là chúng ta thấy là các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc là các cái doanh nghiệp là hoàn toàn 100% là nước ngoài đến Việt Nam cũng khá là nhiều. Và như vậy thì để đáp ứng cái nhu cầu thị trường đó thì tại UEF thì chúng tôi là theo cái định hướng là phát triển chương trình đào tạo là theo hướng là song ngữ. Thì tại UEF năm 1 và năm 2 đó thì các bạn sẽ học chương trình tiếng Anh tổng quát để giúp cho các bạn là tự tin trong giao tiếp, rồi có năng lực tiếng Anh tốt, có thể là nghe nói đọc viết cách là tốt và tự tin, nếu không nói là lưu loát. Ở khoảng cuối năm 2 và các cái học phần từ năm 3, năm 4 trở đi đó thì các bạn sẽ học phần các cái học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh để làm sao mà các bạn vừa nắm được các cái khái niệm chuyên ngành, rồi có cái kiến thức chuyên ngành và tư duy chuyên ngành bằng tiếng Anh. Thì thông qua các hoạt động này đó thì chúng tôi trang bị cho sinh viên cái kỹ năng nói tiếng Anh từ tổng quát, từ các tình huống giao tiếp thực tế đời sống trong năm 1 và năm 2 và kéo dài cho tới toàn cái quá trình học, để làm sao các bạn có cái môi trường thực hành thường xuyên, vừa là tiếng Anh giao tiếp bình thường trong các tình huống giao tiếp bình thường, và đồng thời là các bạn có thể sử dụng tiếng Anh để mà trao đổi, thảo luận các vấn đề mang tính chất là chuyên môn. Bên cạnh đó, đó thì chúng tôi cũng có một trong những cái hoạt động mà khá là nổi bật, đó là cái hoạt động đào tạo gắn kết với doanh nghiệp. Thì chúng tôi thường là mời các cái diễn giả đến từ các doanh nghiệp, và thường là các diễn giả hoặc là người nước ngoài hoặc là người Việt Nam mà trình bày bằng tiếng Anh. Đó. Thì thông qua các cái buổi này thì sinh viên có cái dịp là thực hành kỹ năng nghe này, rồi kỹ năng giao tiếp tương tác này, hoặc là các bạn cũng nắm thêm được hoặc là học hỏi thêm được những cái kinh nghiệm của những người thành công trong việc là giao tiếp chuyên môn bằng tiếng Anh. Chúng tôi cũng tổ chức các cái học kỳ quốc tế để mà sinh viên có thể là sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong cái môi trường thực tế luôn. Thì chúng tôi gửi các bạn sinh viên đến các cái trường trong phạm vi Đông Nam Á hoặc là Nhật, Hàn, Đài Loan, Philippines, Malaysia, và chúng tôi chọn những cái chương trình nào mà hoàn toàn là 100% bằng tiếng Anh.
1: Ở góc độ là một chuyên gia thì ông có thể đưa ra lời khuyên nào dành cho các bạn học sinh, sinh viên để việc học ngoại ngữ được hiệu quả và các bạn có thể tự tin sử dụng để mà bước vào thị trường lao động ạ?
0: Theo tôi nghĩ đó thì cái việc mà trang bị kiến thức kỹ năng và kiến thức tiếng Anh là một cái điều rất cần thiết đối với lại tất cả các bạn sinh viên, đối với người học. Do vậy là ở đây thì do là tôi là giảng viên tiếng Anh cho nên tôi không phải là đề cao cái môn tiếng Anh của mình, nhưng mà đó là một cái thực tế cuộc sống, đó là cái nhu cầu của thị trường lao động. Thì thông qua những trải nghiệm của bản thân cũng là một cái người học và người dạy tiếng Anh, thì tôi xin chia sẻ một số cái lời khuyên mà tôi cảm thấy là nó hiệu quả đối với bản thân tôi, và cũng là theo tôi quan sát thì trong quá trình giảng dạy tôi cũng chia sẻ với sinh viên của tôi thì tôi cũng cảm thấy là hiệu quả. Thì thứ nhất đó là khi mà chúng ta tham gia bất cứ một cái hoạt động gì, và đặc biệt là trong quá trình học, thì chúng ta phải xác định được cái mục tiêu của mình, và chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đeo đuổi cái mục tiêu đó. Đó là cái điều quan trọng nhất. Thì đối với lại việc học tiếng Anh, mình phải xác định là mình học tiếng Anh chỉ để giao tiếp bình thường trong các tình huống giao tiếp bình thường, hay học tiếng Anh để phục vụ công việc, và cái mảng công việc đó là gì? Tiếng Anh thương mại, tiếng Anh pháp lý, right, hay là tiếng Anh truyền thông, vân vân. Thì chúng ta xác định được cái mục tiêu trong tương lai, chúng ta sử dụng tiếng Anh trong cái bối cảnh, cái ngữ cảnh như thế nào, trong cái lĩnh vực chuyên môn như thế nào, để chúng ta có cái kế hoạch học tập. Cái yếu tố thứ hai là khi có mục tiêu rồi đó thì chúng ta phải có cái sự kỷ luật đối với bản thân. Do tiếng Anh là một cái ngôn ngữ cho nên là chúng ta phải thực hành thường xuyên. Thiếu đi cái yếu tố thường xuyên đó thì chúng ta không thể nào mà nói lưu loát được, chúng ta không thể nào mà nghe được, tại vì nó không phải là tiếng mẹ đẻ của mình nên mình có thể bị quên. Do vậy là cái tần suất sử dụng ngôn ngữ, tần suất thực hành đó là một cái yếu tố quan trọng. Và chính vì vậy chúng ta phải phát triển cái sự kỷ luật đối với bản thân. Chúng ta phải quản lý thời gian, lên thời khóa biểu, và chúng ta phải làm đúng với lại cái lộ trình mà chúng ta đặt ra. Đó là yếu tố thứ hai. Và cái yếu tố thứ ba đó là, thí dụ như

0: tại UF thì chúng ta, như tôi đã trình bày đó, thì có rất là nhiều cơ hội học tập, và tôi tin rằng là tại các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ở Việt Nam nói chung thì nhà trường luôn quan tâm đến cái việc đào tạo tiếng Anh, tạo môi trường thực hành, cho nên các bạn phải nắm được các cái cơ hội học tập trong trường, rồi ngoài trường, rồi dưới sự hướng dẫn của thầy cô, với sự kết nối với bạn bè, thực hành chung với bạn bè, thì đó cũng là cái môi trường để mà chúng ta khám phá và sử dụng tiếng Anh. Cái yếu tố thứ tư trong cái sự, với cái sự phát triển của công nghệ đó, thì AI, trí tuệ nhân tạo, là một cái công cụ hỗ trợ đắc lực. Và ngày nay thì chúng ta có rất là nhiều công cụ AI nè, các cái phần mềm học và thực hành tiếng Anh, thì các bạn, và đặc biệt là Internet, mạng Internet, thì có YouTube nè, có các cái trang web học hướng dẫn chúng ta học tiếng Anh đó, thì các bạn có thể tận dụng cái yếu tố công nghệ vào việc sử dụng tiếng Anh. Thì ở đây ấy, nhiều người có cái quan điểm là có AI như vậy rồi thì tại sao chúng ta cần phải học tiếng Anh nữa. Thì AI nó chỉ là công cụ hỗ trợ thôi, như tôi trình bày hồi nãy đó, khi đi làm chúng ta phải thương lượng, phải thuyết phục người khác, mà AI nó chỉ hỗ trợ mình là để hiểu thông tin thôi, còn để trình bày một cái vấn đề để tạo ấn tượng cho khách hàng, tạo ấn tượng cho nhà tuyển dụng, thì chúng ta phải có những cái tố chất, tiềm năng và cái tính đặc trưng của cá nhân mình. Cái ý thứ năm mà tôi muốn nêu ra ở đây đó là chúng ta thấy là chúng ta có mục tiêu nè, chúng ta có cái luật nè, chúng ta có cái việc tham cái môi trường học tập nè, và đặc biệt là chúng ta sử dụng công cụ AI, thì từ những yếu tố đó chúng ta sẽ lại đúc kết ra được cái chiến lược học tập cho bản thân. Thì cái này là tùy vào đặc thù của mỗi bạn. Chẳng hạn như là các bạn đi làm thêm nhiều, các bạn đi làm thêm ít, các bạn phải phụ giúp công việc gia đình, thì chúng ta thấy là chúng ta cân đối lại, chúng ta dựa vào cái đặc trưng của bản thân như vậy đó, chúng ta sẽ có những cái chiến lược học tập. Thì ở trên mạng, rồi bạn bè chúng ta thường xuyên, hoặc là các thầy cô này, hoặc là các cái buổi seminar, rồi các workshop này, các thầy cô, các diễn giả, người ta chia sẻ các cái chiến lược đó, mình thấy cái chiến lược nào là phù hợp về bản thân thì mình áp dụng.
1: Cảm ơn ông rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Quý vị vừa theo dõi nội dung cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Huy Cường, trưởng khoa khoa tiếng Anh Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, về đổi mới cách dạy và học ngoại ngữ để sinh viên tự tin hội nhập. Qua những chia sẻ từ nhà trường cho thấy sự thay đổi toàn diện tư duy và cách học tiếng Anh trong bối cảnh ngày nay, đó là việc chuyển từ quá trình học thuật đơn thuần sang việc trang bị công cụ sắc bén để tự tin hội nhập toàn cầu và đáp ứng trực tiếp nhu cầu của thị trường lao động. Những giải pháp đổi mới trong giảng dạy từ nhà trường chính là động lực thúc đẩy việc học tiếng Anh hiệu quả cho người học. Có thể nói, việc nâng cao năng lực tiếng Anh là quá trình rèn luyện kỷ luật, đòi hỏi mỗi người phải xác định rõ mục tiêu, xây dựng chiến lược cá nhân và tận dụng tối đa môi trường thực hành. Đây không chỉ là việc học hiện tại, mà là chìa khóa mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai. Theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz.

0: Thưa quý vị, tiếng Anh không chỉ là một môn học cần vượt qua ở kỳ thi, mà là lăng kính để người trẻ hiểu biết văn hóa đa chiều, tự tin hội nhập và trở thành những công dân toàn cầu, trong khi vẫn luôn tự hào và giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn. Trong công việc, khả năng tương tác linh hoạt, thích ứng trong môi trường đa quốc gia mới là thước đo thực sự. Nhiều bạn trẻ cũng ý thức cao về việc nỗ lực rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ để tự tin hơn khi nộp hồ sơ xin việc. Đào Thị Yến Nhi, sinh viên trường Đại học Tài chính Marketing cho hay.
1: Hiện tại thì em cũng đang học ngôn ngữ tiếng Anh để trau dồi thêm cho mình. Và cũng như là bên cạnh đó em cũng cải thiện cho mình kỹ năng thuyết trình cũng như là kỹ năng làm việc nhóm hay là những kỹ năng mà đi đàm phán.
0: Dù nắm vững kiến thức chuyên môn, thế nhưng với Phạm Duy Thiện, sinh viên khoa thương mại và du lịch cũng cho rằng chỉ với chuyên môn là chưa đủ.
2: Theo em thì cái sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường ngày nay thì đối với một sinh viên như em á, thì em cần phải bên cạnh cái kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, cái kỹ năng nghề nghiệp thì em cần phải trang bị thêm những cái kỹ năng ngôn ngữ như là Anh ngữ hoặc là Hoa ngữ. Bên cạnh đó là những cái kỹ năng về ứng dụng công nghệ và sử dụng những cái phần mềm để phục vụ cho công việc của mình.
0: Đặc biệt trong kỷ nguyên công nghệ số, nhiều người đặt câu hỏi liệu trí tuệ nhân tạo có thể thay thế việc học ngoại ngữ hay không? MC Khánh Vy, một người trẻ truyền cảm hứng mạnh mẽ trong việc học tiếng Anh đã đúc kết.
3: Có một hành trang nữa em nghĩ cũng khá là quan trọng, đó chính là ngoại ngữ. Và ở đây thì đương nhiên tiếng Anh là một cái ngôn ngữ quốc tế của thế giới. Bởi vì bây giờ là một xã hội hội nhập, chúng ta có AI, học bất cứ ngôn ngữ nào mà bạn muốn cũng đều là ok hết ạ. Bất kể đó là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hindi, tiếng Nhật Bản, miễn là bạn thích cái nền văn hóa đó thì cái khả năng học ngoại ngữ của mình nó sẽ được tiến triển một cách rõ ràng hơn. Và càng học tiếng ngoại ngữ thì mình lại càng trân trọng cái tiếng mẹ đẻ của mình, đó là tiếng Việt. Bởi vì khi mà mình đọc nhiều sách và mình đọc nhiều tiếng Việt á, thì mình cũng thấy rằng là có những cái nét khác nhau, có những cái nét tương đồng, hay là có những cái điều mà mình có thể học được từ tiếng mẹ đẻ của mình, từ đó hỗ trợ cho mình học tiếng ngoại ngữ tốt hơn.
0: Càng học ngoại ngữ càng trân trọng tiếng mẹ đẻ. Những chia sẻ của MC Khánh Vy cũng nói lên nhiều điều thú vị, phải không thưa quý vị? Trí tuệ nhân tạo có thể là công cụ dịch thuật xuất sắc, nhưng không thể thay thế sự kết nối chân thật giữa con người. Không thể thay thế kỹ năng thương thuyết hay bản sắc cá nhân trong giao tiếp. Đổi mới cách học ngoại ngữ, từ học thuật khô khan sang ứng dụng thực tiễn, từ lớp học vươn ra môi trường doanh nghiệp và quốc tế, chính là bước đi tất yếu. Tiếng Anh còn là lăng kính để người trẻ hiểu biết văn hóa đa chiều, tự tin hội nhập và trở thành những công dân toàn cầu, trong khi vẫn luôn tự hào và giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 14 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VOH tần số FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh thi đua 150 ngày đêm, 1.000 phòng học mới. Nội dung sẽ được chuyển tải trong số phát sóng kỳ sau với chủ đề Thần tốc cho em đến trường. Mời quý vị đón nghe. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chương trình do phóng viên Thùy Linh biên tập. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Tường Vi mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.
1: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
2: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11 giờ 30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
1: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
3: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
4: Và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
5: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
6: Bạn đi rồi. Xin

0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sáng nay Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, 16 tháng 5 1906, 16 tháng 5 2026. Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và thành phố Hà Nội. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại, hơn 80 năm trước, Bác Hồ đã trực tiếp chủ trì lễ khai giảng đầu tiên của nền giáo dục Đại học Việt Nam độc lập. Từ dấu mốc thiêng liêng này, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành một biểu tượng rực rỡ của trí tuệ Việt Nam, là nơi hội tụ khát vọng học thuật, hung đúc nhân tài, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chúc mừng Đại học Quốc gia Hà Nội dịp này được nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng là Huân chương Lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, trở thành trụ cột học thuật hàng đầu, trung tâm sáng tạo lớn, lực lượng tiên phong của giáo dục Đại học Việt Nam, là một gương mặt tiêu biểu, có uy tín của trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế. Hôm nay, Nghị định 98 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em có hiệu lực, thay thế Nghị định 130 năm 2021. Điểm đáng chú ý nhất của nghị định này là với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em để tạo nội dung gây tổn hại đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, hoặc để trục lợi có thể bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn với hành vi tổ chức ép buộc trẻ em đi xin ăn, cho thuê trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn, dẫn dắt, rủ rê, lôi kéo, kích động, lợi dụng, ép buộc làm trung gian giao dịch hoạt động bóc lột trẻ em, bắt trẻ em lao động trái quy định pháp luật, được nâng lên 30 đến 40 triệu đồng. Ngoài phạt tiền thì Nghị định 98 còn bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả như buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm, buộc chi trả chi phí khám chữa bệnh cho trẻ em nếu gây tổn hại sức khỏe. Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn tất rà soát các quy định liên quan đến cấp giấy phép xây dựng để tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng. Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn 50% thời gian cấp giấy phép xây dựng, đồng thời mở rộng diện miễn phép và chuyển mạnh sang xử lý trực tuyến nhằm giảm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Theo Bộ Xây dựng, đây là một trong những trọng tâm thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn cho thị trường bất động sản và hoạt động xây dựng, trong đó tập trung vào việc loại bỏ sự chồng chéo trong cấp phép xây dựng. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Cảng hàng không quốc tế Long Thành tổ chức kỳ thi tuyển nhân sự đợt 1, giai đoạn 1 năm 2026 với 114 ứng viên tham gia. Kỳ thi tuyển tập trung vào các vị trí chuyên viên an toàn hàng không, chuyên viên kiểm soát chất lượng dịch vụ và nhân viên an toàn, những mắt xích quan trọng trong vận hành khai thác sân bay. Theo đại diện của đơn vị tổ chức, việc tuyển chọn được triển khai nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn vận hành sắp tới. Trong đó, nhóm vị trí liên quan đến an toàn và kiểm soát chất lượng được xác định giữ vai trò then chốt, bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong một tháng, dự kiến từ ngày 23 tháng 5. Vòng xoay và tháp đồng hồ sẽ được giữ nguyên nhưng không cho xe chạy vòng quanh như trước. Theo phương án mới, xe từ cầu Điện Biên Phủ sẽ được rẽ trái trực tiếp vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thay vì nhập vào vòng xoay. Đồng thời, xe từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm muốn đi về hướng Điện Biên Phủ Đinh Tiên Hoàng sẽ không còn chạy vòng quanh Bùng Binh mà bắt buộc rẽ phải ra cầu rồi quay đầu ở vị trí phù hợp. Sáng nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp cứu nạn thành công 4 ngư dân trên một tàu cá gặp nạn. Trước đó, vào lúc 7 giờ sáng, đơn vị nhận tin báo từ ông Ngô Văn Phong, sinh năm 1990,

1970, là chủ tàu cá QN43566TS về việc tàu gặp sự cố trên biển. Đi cùng trên tàu còn có 3 thuyền viên khác. Theo thông tin ban đầu, thì con tàu gặp sự cố hỏng máy khi đang trên hành trình từ vùng biển Thanh Lân, đặc khu Cô Tô về hướng Vân Đồn, trong lúc thời tiết xấu. Đến khoảng 8 giờ 30 thì lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn thuộc vùng biển Thanh Lân, kịp thời đưa ông Ngô Văn Phong và 3 thuyền viên đi cùng lên xuồng cứu nạn an toàn. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.

0: Khánh Tường và Kim Thanh xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang đến với Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vẫn là thứ bảy hàng tuần rất là quen thuộc, một không gian để chúng ta cùng nhau nghe một chương trình Online 360 chuyên về mảng văn hóa giải trí. Và quý vị nhớ nha, chúng ta sẽ có thể gặp nhau vào lúc 13:05 đến 14:00 và 19:05 đến 20:00 thứ bảy trên VHFM 99.9 MHz. Và đồng thời thì chương trình cũng sẽ được phát lại trên các tần số khác của đài. Và ngoài trên làn sóng radio thì những cách thức cũng rất quen thuộc, Khánh Tường cũng sẽ được nhắc lại với tất cả quý vị, đó là chúng ta nghe ở trên app VH Radio Online hoặc là trên website vh.com.vn. Và ngay bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với nội dung đầu tiên của Online 360 thứ bảy hàng tuần, đó là khách đến chơi nhà. Tuần này thì mời quý vị sẽ cùng nghe diễn viên Quỳnh Thi và Phát Đạt kể về những câu chuyện hậu trường rất hấp dẫn khi đóng bộ phim Một Thời Ta Đã Yêu, đang nhận được khá là nhiều sự quan tâm của khán giả trong những ngày vừa qua, và bộ phim này cũng đang được trình chiếu tại các rạp.
1: Mình là Quỳnh Thi thì mình đóng vai Quỳnh trong dự án phim điện ảnh Một Thời Ta Đã Yêu.
2: Chào mọi người, em là Phát Đạt, em đóng vai Bảo 18 tuổi trong phim Một Thời Ta Đã Yêu. Phim này vai Bảo đã có say nắng ngục người chị khá là vĩ thương, đó là chị Quỳnh Thi.
3: Trong phim á, Quỳnh là một người như thế nào ha?
1: Trong phim Quỳnh là một cô gái, là cụ người mẫu. Về cái tình yêu, cô ấy rất là buồn bởi vì cô yêu một chàng trai nhưng mà mẹ của chàng trai ấy cấm cản, chê hoàn cảnh của cô này là không có môn đăng hộ đối, không đủ cái sự nghiệp, không có tốt cho cái tương lai. Nếu mà lấy cái cô Quỳnh này, nhà nghèo, thân thế sẽ không có môn đăng hộ đối đó, và sẽ không tốt cho tương lai của người con. Cái vai người yêu của Quỳnh là Toàn, tên Toàn, và là Quốc Trường. Vì cái tình yêu ngăn cách đó thì cô Quỳnh này cũng rất là đau buồn và bỏ tất cả để về một cái vùng biển để mà cụ muốn sống một cái cuộc sống mà hy sinh tất cả để mà cho cái người yêu thấy là cụ không có phải vì cái danh vọng nó quan trọng hơn, mà cụ muốn là có một cái gia đình cũng như là lựa chọn cái tình yêu của mình.
3: Thế thì trong mắt Quỳnh, Bảo là gì của Quỳnh?
1: Trong mắt Quỳnh thì là Bảo chỉ là một người em thôi.
3: Nghe chua chát quá ha Bảo ha.
2: Bỏ biết bao nhiêu con sức mà leo trèo mình qua tới nhà của mình rình cô ấy tắm luôn chứ con.
3: Cái này chưa báo công an là may á. Ở đó mà than thở.
1: Nhưng mà thật ra trong phim là người em thôi, nhưng mà chưa biết chắc ngoài đời thì Bảo Quỳnh sẽ như thế nào nha. Cái này là phải đợi nha.
2: Không chừng Quỳnh cua ngược lại Bảo á.
3: Hỏi Đạt một xíu á, là ở ngoài đời nếu mà em mà thích ai, si mê ai á, em dám làm tới mấy cái hành động gì không?
2: Thật ra thời niên thiếu của em cũng không dám tới mức đó đâu. Cũng có đó, nhưng mà chỉ dừng lại độ là lén rủ qua nhà rồi trốn ba mẹ đi chơi rồi, nhưng mà phải
1: không chui vào nhà,
2: không đột nhập vào nhà, không rình tắm được.
3: Vậy là em hiền hơn Bảo.
2: Em hiền hơn Bảo.
3: Bảo là một nhân vật bên ngoài á thì mình nhìn là cậu bé đó có vẻ thư sinh, có vẻ hiền ha, nhưng mà cái tính cách thì tới khi yêu rồi cũng hơi dữ dội ha.
1: Đúng rồi,
3: ngay từ kịch bản là mình muốn xây dựng một nhân vật như vậy luôn ha.
1: Dạ đúng rồi. Thì khi mà em đọc cái kịch bản này, tại vì lúc mà chọn một cái kịch bản để mà xây dựng lên một cái dự án á, thì lúc đó trong tay em có ba kịch bản lận, ba thể loại khác nhau. Nhưng mà sau khi thẩm định, sau khi đưa qua cho các anh chị lớn đó, và bản thân em cũng đọc đó, thì em có một cái tật là khi mà em đã đọc một cái câu chuyện nào đó, một cái tiểu thuyết nào đó, hoặc là một cái kịch bản nào đó, thì em chỉ có nhốt mình em trong phòng thôi, giống như là cách ly ở bên ngoài luôn, xã hội luôn, để mà mình dồn hết cái cảm xúc của mình đọc. Tự nhiên em cảm thấy cái câu chuyện này nó làm em xúc động, em quyết định là em mạo hiểm đó. Dạ, mạo hiểm trong cái thị trường bây giờ. Bởi vì nếu mà mình cứ suy nghĩ nhiều về cái con số và mình chạy theo thị trường á, đây là không phải là một cái chủ đề nó an toàn cho cái bộ phim đầu tay của em sản xuất nữa. Là em quá mạo hiểm để đi với một đạo diễn lần đầu làm phim điện ảnh luôn. Nhưng mà em tin cái câu chuyện này nói về thời thanh xuân, mà thời thanh xuân thì không chỉ là các bạn trẻ của Gen Z bây giờ 18 tuổi trở lên, mà trong chúng ta những người trưởng thành thì ai cũng có một cái thanh xuân, ai cũng đã trải qua những cái tuổi trẻ trước đây. Thì cái chủ đề này nó không phải chỉ là tuổi trẻ coi không, mà nó còn là những cái anh chị trưởng thành hơn, 30 mấy, 40 mấy và không có gọi là giới hạn tuổi. Bởi vì sao? Bởi vì tình yêu là chủ đề muôn thuở và tình yêu lúc nào cũng đẹp hết và tình yêu thì không có lỗi. Tình yêu ở cái thời đại nào đúng không chị? Nó cũng đều đẹp hết. Từ cái thời cổ ngày xưa, vua chúa ngày xưa cho đến bây giờ thì tình yêu nó không có tội. Chỉ tội là mình có thể yêu sai người, hoặc là tội thì mình có thể yêu không có đúng cái giai đoạn đó thôi. Mình gặp sai cái giai đoạn đó. Thì em nghĩ là cái câu chuyện này nó khá là thú vị. Nó thú vị ở chỗ là cái cậu bé này, đây là một mối tình đầu đời của cậu ấy. Và cậu ấy rung động với lại một cái người chị lớn hơn mình, nhưng mà cậu ấy không có quan trọng về tuổi tác. Có nghĩa là cứ rình rập rồi phải làm sao để tiếp cận gần. Và người chị này quá vô tư, lúc nào cũng sai mai 10 giờ đến nha, mua cơm tắm giùm chị. Là bây giờ em nghe sau khi premiere xong thì nhiều người chạy ra nói với em là mai 10 giờ gặp nha, lặp lại những cái câu của em, hoặc là nói là đói không, giờ
2: sau
1: đói không.
2: Cũng có một số bạn nói với em là ở Bảo ơi, mua giùm chị cái túi Chanel chứ.
3: Thôi kia là rủ đi ăn cơm tắm vô.
2: Rủ ăn cơm tắm rồi mai 10 giờ nghe. Rồi cái túi Chanel đi mua cho chị được không? Là mọi người chọc rất là nhiều về cái nhân vật của em và cái cả của chị Quỳnh.
3: Em có chia sẻ là phải vượt qua cái vòng casting của mấy trăm người mới vô được cái file này. Thì cái hồi casting này em cast cảnh nào ạ?
2: Bật mí là lúc trước khi mà em gửi hồ sơ em casting á, thì em cast vai Phong.
3: Phong là đứa bạn á.
2: Dạ, đứa bạn mà vui nhộn á.
3: Tức là cái vai có xíu hơn thôi.
2: Chị Thi cũng như là anh Nick đạo diễn và
1: anh Nghĩa.
2: Nhận cái hồ sơ thì lại kêu em lên cast vai Bảo. Em cũng bất ngờ. Thì khi em lên em đọc cái nhân vật Bảo đó thì em được nghe Lê Khanh là cái người mà diễn chung với em. Cô Khanh với lại anh Nghĩa cũng nói là mày hợp với Bảo hơn là Phong. Cái mặt mày giống của Bảo sau này.
1: Giống của Quy.
2: Mà lúc đó em không biết là anh Quy. Em hỏi là Bảo sau này là ai vậy chị? Anh Quốc Quy. Trời. Em bị bất ngờ tại vì em chỉ nghĩ là em sẽ hợp với Phong hơn vì em có bạn vui vẻ hơn ở trên.
3: Nhưng mà trong ba người bạn là Phong là ai?
2: Phong là bạn diễn viên Thành An. Các bạn ốm ở giữa.
1: Ốm thì ăn hiếp á.
2: Khi mình xây dựng tính cách của ba người bạn rất là hay nha. Một thằng đại ăn to nói lớn bự con đúng không? Nó muốn làm này làm kia nhưng mà nó không giờ dám làm. Còn thằng Phong thì nó luôn ở giữa, nó luôn dung hòa hai đứa. Còn em là một nhân vật là ít nói.
3: Không
2: thì nói ra nhưng mà làm không mình.
1: Đúng rồi, có nghĩa là không nói mà hành động thôi.
2: Thì đó mới nguy hiểm.
3: Nhưng mà các bạn em lên cast là có cast cụ thể một cảnh nào không?
2: Em gây lộn với lại mẹ Khanh và ba Lộc.
3: Vậy là không phải cast với Quỳnh Thi. Không có thử
2: em
3: để
2: không,
3: coi là
2: em,
3: hai
2: em không biết chị Quỳnh Thi xuất hiện luôn. Em với chị Quỳnh Thi là không gặp nhau. Anh Nghĩa nói là tại vì muốn cho đạt và chị Quỳnh Thi có một cái khoảng cách riêng để khi mà ra Phú Yên gặp nhau đi ra set quay thì nó lại có một cái gì đó nó rất là thật cho nó real nhất có thể. Thì tới lúc mà ra Phú Yên em mới được gặp chị Thi.
3: Nhưng mà Quỳnh Thi có biết là mình sẽ là người chọn đạt hay không? Chứ thông thường là ví dụ như nữ chính cũng hay tìm hiểu là ở trong số các bạn đó ai mới là người hợp với tôi.
1: Thi có biết những cái thông tin này nhưng mà về cái phần chọn diễn viên thì Thi không có quyết định. Tại vì Thi nghĩ là cái phần đó Thi sẽ tôn trọng chị Lê Khanh và anh Nguyễn Sơn Nghĩa, anh đạo diễn. Là bởi vì mình đã tin họ rồi, mình đã làm với họ vì cái công việc đó là đạo diễn sẽ chọn chứ không phải là sản xuất chọn. Và Thi chỉ là sản xuất thì Thi chỉ là giúp cho mọi người tiến độ công việc mọi thứ, rồi những cái bối cảnh như sao, giấy phép như thế nào, mọi thứ đó về chi phí rồi các cái thôi. Cũng có nhiều người nói Thi là cân nhắc á, bởi vì cái vai Bảo này á, cái bạn này 18 tuổi, cái cậu bé này là vừa học xong lớp 12, thì cũng có rất nhiều cái gương mặt mình có thể bảo chứng được phòng vé. Ví dụ như là lúc đó thì các bạn đó là khi mà phim này cái vai đó mà không phải là Phát Đạt mà các bạn đó thì phim này rất nhiều fan để đi coi. Là họ đã là cái tên tuổi mà quen thuộc rồi, cũng như là đã đạt đến những cái phim rất thắng rất nhiều rồi. Nhưng mà Thi vẫn muốn là tôn trọng cái quyết định của anh Nghĩa. Bởi vì anh Nghĩa nói là doanh thu thì ai cũng muốn đó. Nhưng mà anh sợ là nếu mà mình cứ chạy theo cái đó đó, cái nhân vật của mình nó sẽ không có giống. Cho nên thôi em tin anh lần này. Thì anh cảm thấy là đạt rất là hợp với lại vai của Bảo nhỏ. Và Đạt cũng may mắn là có gương mặt cũng giống khoảng là 60-70% của Quốc Huy sau này. Cái khó khăn ở đó là đáng lẽ là mình phải chọn một cái bạn trẻ trước, sau đó mình mới chọn một cái bạn lớn hai bạn này tính cách lại phải hợp nhau nữa, cho nên cái khó khăn ở cái chỗ đó. Cho nên khi mà casting rất là khó khăn, nhiều hồ sơ nộp về và tụi Thi phải cast hơn cả 1.000 bạn luôn. Sẵn ở đây thì cũng muốn cảm ơn là đến chị Hồng Vân, anh Hiển Châu, anh Thành Lộc, anh Minh Nhí nè, đó rồi bên anh Thạch Thảo, những cái trung tâm đều đưa những cái học sinh qua sân khấu điện ảnh nữa, nhưng mà cái độ tuổi 18 rất là khó luôn. Bởi vì nếu độ tuổi 18 mà mình còn đòi các bạn diễn xuất tốt thì các bạn có thời gian đi học đó, mà nếu lớn quá thì nó lại không có còn cảm xúc nữa, không còn gọi là cái non nớt, cái ngây thơ, cái hồn nhiên của cái tuổi 18. Cái đó là cái điều mà tụi Thi chăn trở vô cùng. Thì để quay về cái vai của Bảo Nhỏ thì là có những bạn rất là ngây thơ luôn, lên diễn là đúng luôn, gọi là hồn nhiên mà nhìn là biết tuổi là 18 luôn. Có những bạn 16 tuổi cũng đi casting nữa. Em của Bảo là bé Vi là mới có 14 tuổi thôi. Không, 14 tuổi trong đó mà em hình như 16 ở ngoài đúng là 17 gì đó đó. Thì cũng rất nhiều các em trẻ là ba mẹ đưa tới để casting mà mới 14 tuổi. Trong đó nó có những cái dàn 14, 16, 18. Thì các bạn nhiều khi nói với Thi lên là em mới có 16 tuổi thôi mà em cast 18 được không? Hay là em 17, hoặc là em đúng tuổi này, em hên quá, em nghe cái độ tuổi 18 là em cast luôn. Nhưng mà do là không có giống Quốc Huy đó, nó còn nhiều yếu tố khác nữa, cho nên Thi vẫn nghĩ là cái hợp vai, không nghĩa chọn là chọn cái hợp vai.
3: Tức là chị Quỳnh Thi nói em là nhìn còn ngây thơ đó, hồn nhiên đó.
1: Nhưng mà không biết là sau cái hồn nhiên của em là ngây thơ vô số tội đó. Em này có quá nhiều tội quá.
4: Em nói ví dụ đó, chị dùng cái sức quyến rũ của chị mà.
1: Đâu có, chị đâu có dụ em. Chị không hề dụ em, tự nguyện em ơi.
4: Em sống chết xin giỡn gì chị đó.
3: Cho hỏi là hai chị em mà khi mà gặp nhau á, thì lúc đó mình quyết định kết nối với nhau kiểu gì để xây dựng cho cái tuyến, tại vì nó quá đặc biệt đi, và thật ra là nó cũng có những cái cảnh hơi nóng bỏng nữa đó.
4: Này, em ngại chia sẻ quá.
1: Như nãy giờ là bé Đạt có chia sẻ với chị là anh Nghĩa anh Kỷ, và anh muốn là cái vai của Quỳnh thân mật với Quốc Trường hơn là vai của Quỳnh Thi ấy, là người yêu của Quốc Trường trong phim, cho nên ảnh bắt là Thi và Quốc Trường phải nhắn tin hàng ngày, nhắn tin như một người yêu luôn, đi chơi ăn uống với nhau như là một người yêu luôn, và nói chuyện là không có Thi gì ở đây hết, là phải nhắn là Toàn ơi anh ở đâu, hôm nay anh làm gì. Nói chung là phải làm sao ngoài đời của mình như vậy, thì để khi mình đóng những cái cảnh mình yêu thương nhau, mình gần gũi nhau thì mình mới thật. Đó là ảnh giao cái trách nhiệm là cho Thi và Quốc Trường như vậy. Còn một cái trách nhiệm khác mà ảnh giao cho Thi với lại bé Đạt là hai người không được gặp nhau cho đến khi cái ngày ra xét quay đó, để mà thấy thằng bé này nó xa lạ thì mình mới ấy được. Còn bây giờ mình thân quá, đi chơi nó thường ngày quá, mình tạm cái cảm giác là mình thân quen với em đó rồi, thì cảm xúc thì nghĩ là cái quan trọng nhất vẫn là cái cảm xúc thật đó. Và thậm chí là có những cái câu thoại, hoặc là đối với Thi là người rất là gọi là friendly, hòa đồng á, có thể là em vô đây sân nhà nhìn chị đi, ví dụ như vậy đó, mình sẽ nói một cách nó ấy. Nhưng mà do đạo diễn muốn là cô này cổ là người mẫu, cổ có cái sự gọi là xa cách một chút, dù vậy tôi cũng là người nổi tiếng mà, tại sao mới gặp em tôi chưa biết em mà tôi lại đụng em này nọ, được thân mật với em làm gì. Em mở giùm chị đi. Ý của ảnh muốn là Thi như vậy, nhưng mà vẫn có cái sự vô tư. Cái cô gái này có cái sự vô tư thì nó mới xảy ra cái câu chuyện được. Nếu cô này không vô tư, không nói là mai có làm gì không, qua nhà chị lúc 10 giờ nha, thì không có cái vô tư đó thì cái cậu bé này sẽ không bị cuốn hút. Thì cậu bé này cũng thấy cái cô này lạ quá, mới tới cái vùng quê của mình mà nghe nói là cái cô này là người mẫu nữa. Dưới cái vùng quê này của mình thì ai mới là dọn tới là mình đều biết thôi. Cái điểm đó là cái điểm mà anh Nghĩa muốn là nó mở ra cái nút thắt từ từ đó, rồi cho cái mối quan hệ của cái cậu bé này tò mò hơn, tiếp cận cô này hơn, và từ từ hai chị em mới đụng chạm nhiều hơn, mới thân thiện hơn, tay chân đồ nữa. Mua sao quà cho em rồi vậy, thì lúc đó là
3: em lại trợn mắt lên nhìn một cách gì đó mà giống
4: họ chỉ nói là khi mà đụng chạm với gì đụng chạm nhiều hơn
3: hả? Ủa thật ra là có đụng chạm đó em, các báo là cũng giật tít là cái phim này là có nhiều cảnh nóng bỏng nhất cơ, thì kiểu gì mình vẫn phải làm việc trước riêng cho những cảnh đó đúng không?
1: Thật ra thì em với Đạt không có, Em với Đạt không
3: cứ
1: có
3: nhào vô quay vậy thôi hả?
1: Cứ nhào.
4: Em giật mình. Tại vì em là người vào sau. Em vừa ra set mà người em vào phòng đi có gì thi chổng á. Ủa gì vậy? Ủa cái này có spoil không ta?
3: Không có spoil đâu.
4: Bị giật mình.
1: Không, nói không mặc đồ là không đúng nha mọi người. Không đúng nha, che chắn hết nha. Chứ không phải nói không mặc đồ.
3: Nhưng mà đại ý là khán giả nhìn là cảm giác là không mặc gì.
1: Đúng rồi. Thật ra thì điện ảnh nó là vậy đó mọi người. Cho nên có những cái gì mà mình coi ở trên cái màn hình thì nó chưa chắc là đúng. Tại vì cái máy lúc đó nó quay vô đó như vậy thôi à. Còn không có thấy ở dưới hoặc là cái phía kia được che chắn hết. Đó, ngay cả cảnh mà Quỳnh với lại Quốc Trường cũng vậy. Anh Nghĩa rất là kỹ luôn, bởi vì ảnh có tham khảo hết rồi. Những cái đồ bảo hộ che chắn của những cái diễn viên bên Mỹ á, để đóng là 50 sắc thái á, cái phim đó đó. Thì anh mua về và anh nói với mọi người là an tâm, bởi vì anh có chuẩn bị hết đồ bảo hộ cho mọi người không phải lo. Cho nên là mọi người cũng lo dữ lắm, Thi cũng đôn đáo là chạy đi tìm những cái đồ mà chuyên quay những cái cảnh đó đó, hơi tình cảm tí xíu đó. Nhưng mà thực sự ra thì lúc mà ra hiện trường đó, thì là không như mình nghĩ, mình lo đó. Và thường thường là diễn viên ai cũng lo, ai cũng lo những cái cảnh này đó, cảnh nhạy cảm, cảnh tình cảm. Nhưng mà thực sự ra thì những cảnh đó thì mình hạn chế cái người quay. Người quay phim cũng chỉ có một máy thôi, có đạo diễn, thư ký thôi. Những cái thiết bị mà để liên hệ, những thiết bị làm việc như iPad, đồ, điện thoại mà để mọi người có thể nhìn vào check được cái make up làm sao, cái trang phục làm sao là tất cả đều ấy hết. Nhưng mà nếu như mà nó lộ ra một tí xíu thì chắc Thi nghĩ cái phim này nó cũng viral lắm đó nha.
4: Trong kịch bản thì em đọc thì nó không có với mức độ đó. Nên là em nghĩ nó bình thường thôi. Em vào thì anh nghĩ kêu em vào đi anh chị Thi nói đó. Con em vào em bị giật mình. Rồi anh nghĩ nó Bảo ơi lát nữa là em cũng lột đồ luôn. Ủa? Thiệt là hả? Em sẵn tâm lý chưa?
5: Chưa, cái gì vậy? Kịch bản ở đâu tới mức gì không?
4: Em bị rối á. Em mới xin anh nghĩ là cho em xin 10 phút em tĩnh tâm. Anh ngồi em nghiệm lại cái sự việc mà em vừa mới phát hiện ra.
1: Ồ vậy luôn hả?
4: À, em ngồi em ngồi cái anh Nghĩa đó. Nghĩa, ồ cái này là mình làm thiệt luôn hả? Em cũng bị ngại, em ngồi cũng 10 phút á. Nhưng sao diễn viên là mình chỉ là viễn thôi chứ không có cái gì cả.
3: Nhưng mà đóng cảnh đó lâu không? Mắc cỡ thường thường là rối rồi phải quay tới quay lui nhiều nữa đó.
4: Em không chị Thi mà chị Thi nhột mà. Đang diễn cảnh hôn chị Thi đang buồn á, mình chị đi chứ nhột quá Bảo ơi luôn, nên đi nên đi.
1: Thật ra thì cái cảnh đó thì mọi người xem tình cảm những cái phút giây gọi là hạnh phúc nhất của Bảo nhỏ, nhưng mà là những cái phút giây mà nhột nhất của Quỳnh.
4: Bật mí là lúc
1: tại
4: em,
1: vì lúc
4: em...
1: đó hình như là Bảo nhỏ không có cạo râu.
4: Em chưa cạo râu.
1: Tại trước đây Thi cũng đã đóng qua những cái phim với các bạn nam rồi, diễn viên nam, cho nên Thi hiểu hết cái này. Thi đã qua rồi, giống như trước đây Thi đã đóng với Huy Khánh, đóng với Quang Tuấn rồi, cho nên Thi hiểu hết rồi. Thi chia sẻ một tí xíu về kỷ niệm hồi xưa của mình, là trong đó là cái phim Thi đóng với lại Huy Khánh, Bình Minh, Hồ Ngọc Hà, Trương Thanh Long nữa. Thì có cái cảnh một cái ngày đó mọi người set up Quỳnh Thi quay với Huy Khánh, nhưng mà nguyên cái ngày đó là Thi khóc không lắm. Sếp cho Thi làm sao mà khóc hết. Và cái cảnh hai người này yêu nhau, mà hôm đó đoàn phim lại cho ăn trưa là thịt luộc mắm nêm, dễ thương vô cùng. Thế là khi đoàn phim ăn xong hết, mọi người ăn xong hết, thì lại bắt đầu vào cái cảnh hai đứa hôn nhau.
4: Trời
3: đất ơi,
1: Thi nhớ hoài luôn. Cho nên mỗi một cái bộ phim, mỗi một cái khoảnh khắc đó là mình được sống với nhân vật đó. Và đó là một trong những cái kỷ niệm mà cả cuộc đời của mình.
3: Rồi nhờ gặp lại Huy Khánh ổn không?
1: Thì Thi gặp Huy Khánh bây giờ thì Khánh nói là bà ơi, hồi xưa tôi vẫn nhớ cái lúc đó bà nói tôi là ăn xong rồi chưa xúc miệng rồi hôn nhau. Thế là hai đứa phì cười, chịu không nổi nữa cái mùi mắm tôm.
3: Nhiều khi là đánh răng này kia mà mới ăn xô cũng khó cái mùi đó.
1: Cho nên thế là mà đã vậy là Huy Khánh lúc đó là có người yêu nữa. Mọi người ơi, ai có chồng có vợ mà là diễn viên là phải thông cảm nha. Thông cảm cho cái người chồng, người vợ và người bạn trai, bạn gái của mình. Bởi vì cái này là cái công việc thôi. Thì nhớ ngoài cái đó mà cười thì cười đó mà mình cũng không thể nào ấy được. Bởi vì cái vai nó như vậy rồi. Xong sau đó là chịu không nổi hai đứa cười. Cười quá trời cười luôn. Và xin là thôi cho tụi em có thể ngưng 5 phút được không? Để tụi em tụi em chuẩn bị kỹ lưỡng hơn chứ. Cho bớt tí xíu buồn.
4: Vừa chuẩn bị hôn lại là chị Thi cười.
5: Thì... ôi sao chị cười
4: râu cưng nhỏ của chị chưa mới.
1: Trong phim thì có cái voice over là Quốc Huy nói là cái lúc đó là cái cảnh hạnh phúc nhất của Bảo. là hạnh phúc nhất của tôi. Đó, nhưng mà đối với Quỳnh thì cái cảnh lúc mà Quỳnh thân mật với lại Bảo nhỏ thì là cái cảnh mà Quỳnh nhột nhất nha mọi người, là bởi vì Bảo nhỏ không có cạo râu, cứ phải quay tới quay lui, quay tới quay lui, quay hình như cũng mấy lần đó em hả?
4: Cỡ một chục á.
1: Đó là nó nhột thì mới nói với lại Phát Đạt là em ơi sao em biết hôm nay quay cảnh này mà em cạo râu vậy em, nhột quá. Mà trong cái đó em có biết là nhột là chị phải cười, mà cái cảnh này của chị là chồng chị chết chồng sắp cưới của chị chết, chị phải buồn vậy.
4: Em đâu nghĩ là tới mức này đâu.
1: Thế là trong cái lúc đó là vui ở cái chỗ là cái hoàn cảnh nó như vậy đó, mà mình nhột mà mình phải là buồn quá, tôi buồn quá, chồng tôi chết, cho nên là mình bần thần rồi, cái cảm xúc của mình là mình bần thần, mình không biết gì nữa, mình buông xuôi luôn. Tại vì lúc đó là mình thẫn thờ, mình không có nghĩ là một cái tin nó sốc đến như vậy, nó sốc đến khi mà cái người chồng sắp cưới của mình chết.
3: Đạt có nói là cái hồi quay thì cũng có kỷ niệm như vậy, tuy nhiên khi mà Đạt coi lại trên màn ảnh là em nó bị sốc, đúng không em? Em coi lại em sốc đúng không?
1: Em thấy thì sao? Em coi lần đầu tiên em coi thấy thì sao? Em hoảng hốt mà.
4: Em hoảng hốt.
1: Thì sao vậy?
4: Em nghĩ là...
1: Em không nghĩ em bạo như vậy đúng không?
4: Và cái em bị mất cười nữa là tại vì em cũng đang ngồi cái anh quốc trường.
1: À vậy
4: hả? Anh quốc trường anh mới nói với, ủa cái này cảnh này là sao vậy, tao không biết. Ủa cảnh này, ủa phải vậy đó hả? Ơ sao mày ác vậy? Ủa trời ơi sao mày yêu quá dữ vậy? Anh nói rất là nhiều á. Anh ơi, em cũng hết hồn là khi mọi người dựng lên này kia, em coi em bị giật mình. Và em nhìn những người xung quanh, người khán giả ngồi kế sau lưng em. Thế em bảo nó vui dữ vậy ta? Nhìn nó rất là kiểu một thằng thiếu niên mà nó chắc nhà quê, nhưng mà một tình yêu trong sáng rất là đẹp.
3: Không, cái đó hơi bị si mê, bị ngu nữa em. Trời ơi, thấy mà chung đồ của ba mà làm tới cỡ đó để mua cái túi giả.
4: Người ta thấy cái vai của em như vậy, người ta bị mất cười. Sao vì người ta không nghĩ là thằng này nó dám làm những chuyện đó.
3: Nhưng mà em thấy lại cái cảnh đó em đóng cũng đẹp mà đúng không ha? Nhìn cũng được, ok mà. Đâu có ai biết là ở hậu trường là nhột tùm lum vậy đâu.
1: À đúng rồi. Cái hậu trường là cái vui nhất đó chị, cái kỷ niệm nhất, cái dễ thương nhất.
3: Mà đây có phải là cái cảnh khó đầu đời của em khi đóng phim không?
4: Những cái dự án trước em đóng các phim truyền hình hoặc là phim ngắn thì em đã từng có những cảnh hung mà phải là kiểu mà ở môi chậm môi bình thường thôi. Mà em không nghĩ tới cái phim này nó nạp tầm 18 cộng luôn á chị Thi ơi, chứ 16 cộng.
1: Thi thì nghĩ là cái phim của mình nó không phải là quá đâu. Tại vì bây giờ Việt Nam của mình nó cũng thoải mái, nó cũng thoáng rồi. Tại vì mình phải còn qua một khâu kiểm duyệt nữa mà.
3: Thật ra là không thấy gì mà, tức là cảm thấy nó nhạy cảm quá, thấy nhưng mà nó không thấy gì.
1: Mình thấy nhưng mà không phải.
4: Nó chỉ quá
1: đó
4: quen
1: thì
4: rồi.
1: Cái nghệ thuật nó là vậy. Cái nghệ thuật là có thể làm sao cho khán giả thấy là nó như vậy, nhưng thực sự ra bên ngoài là mình mặc đồ ấy.
4: Đúng rồi.
1: Đó, giống như Bảo chỉ có kể chừng thôi, chứ không có cái gì hết. Có những cái phim như là Thi xem thì nó còn bạo hơn nữa, nó bạo lắm luôn.
4: Đó là bạo với em thôi nha.
1: Ví dụ như là phim Người Vợ Cuối Cùng, bạo lắm luôn, khi coi thì shock luôn á. Đó, nhưng mà thực sự ra Thi biết là do cái góc máy. Đó, ngay cả cái phim Mai cũng vậy mà, mọi người thấy không? Phim Mai là coi như là phải đợi, mọi người chuẩn bị 3 ngày, theo Thi biết là 3 ngày luôn để quay cái cảnh mà của là
3: Trung Trần với Phương Anh Đạt.
1: Đúng rồi, đó là quay đủ thước mọi các cái và chọn ra cái góc máy nó đẹp. Cho nên là Thi nghĩ là nếu đã là tình yêu thì mình không có những cái gọi là thân mật như vậy thì nó cũng không có nói được cái tình yêu nó nồng cháy như thế nào. Nhưng mà quan trọng là mình xử lý nó làm sao thôi, mình dựng nó như thế nào và góc máy của mình như thế nào cho nó nghệ thuật nhất.
3: Thế hệ mà người mẫu mà gọi là 8X mà tới giờ đó, Thi coi xong chị mới nói là trời, Quỳnh Thi là chị biết làm nghề lâu lắm rồi đó. Quay lên phim xong là chị, trời sao mà ở cái tuổi đó mà cái body nó vẫn còn quá xịn vậy, mà chị thừa sức biết là hả, lên phim là nó phải mặc không bên ngoài tận 5 kg luôn.
4: Đúng rồi.
3: Ồ, không biết là đây là cái tiêu chí của em xưa giờ là lúc nào mình cũng phải đẹp như vậy, hay là em có một cái sự chuẩn bị đặc biệt nào cho cái vai này hay không? Tại mình biết là nó sẽ có những cảnh đó, mình không muốn mình lên mặt ảnh là người ta thấy mình không đẹp lắm chẳng hạn.
1: Em chuẩn bị tâm lý cho cái vai đó rồi. Và em có nói với anh Nghĩa là anh ơi, nếu như mà những cái vai nóng bỏng đó mà thấy người của em như vậy á, và cảnh bikini ở trong phim á, đến lúc đó mà nếu mà em không thể nào siết cưng được. Tại vì với kinh nghiệm của em thì là khi mà mình vào phim, vào hình thì lúc nào mình cũng sẽ mập lên ít nhất là 3-6 kg. Khi mà mình chụp hình á, thì cái đèn ít hơn là mình quay phim. Tại vì ánh sáng, phải cần ánh sáng, diễn viên đẹp là nhờ ánh sáng. Và nếu lúc đó mà em không có ốm được như cái lúc mà anh mong đợi thì cho người khác đóng thế cho em. Anh nói chết rồi, cái này là phải cho người đóng thế thôi chứ không được rồi. Em
3: nhưng mà
1: em
3: bình
1: mập.
3: Thường nhìn em là hồi đó có mập không ta, thấy vẫn xịn sò mà.
1: Em thì may mắn là em có một cái chế độ ăn uống của em, tức là healthy đó. Em ăn uống rồi cũng như là mình tập thể thao đó, thì mình cũng lựa chọn những cái môn nào mà nó ít mất thời gian đó. Và trong lúc sản xuất đó thì cũng chuẩn bị kỹ lắm. Cái khách sạn của tụi em đó, rồi những cái chỗ đó thì nó sẽ gần những cái chỗ mà phòng gym hoặc là những cái câu lạc bộ đó, thì mình cũng tranh thủ hết mức. Ngoài cái vấn đề là mình thu xếp, mình họp ra xong rồi mình sẽ tranh thủ mình vào để mình tập luyện đó. Và cái quan trọng nhất vẫn là cái chế độ ăn. Chế độ ăn làm sao để cho mình giữ được cái cân của mình, và cái nào nó tốt mình vẫn ăn uống khoa học thì nó sẽ giữ được cái vóc dáng như vậy. Nhưng mà em cảnh báo với anh Nghĩa trước là, anh ơi em nói trước nha, nếu mà cái vai đó mà em anh quay lên mà thấy em bị mỡ quá hay là như thế nào nó bị béo quá được các cái đó thì nó không có đẹp á, anh cứ cho người cắt sơ đơ thế cho em.
3: Nhưng mà mình coi lại mình thấy cũng được quá ha.
1: Nhiều khi một ngày á, nói thật tôi mọi người là thì chỉ ăn một buổi thôi,
4: không
1: thì uống nước không luôn, đói là uống sữa rồi đó. Thi làm như vậy trong một tuần luôn, trong một tuần, và cái số ký của Thi nó xuống, có nghĩa là Thi chỉ muốn là mỡ nó sẽ tan hết, không có mỡ luôn. Và mỡ thì như mọi người biết rồi, nó đâu có phải là một lần là nó tan hết đâu, một lần nó sẽ rút đi, một rút đi rút đi. Bây giờ Thi biết là cơ thể của mình khi mình không nạp năng lượng vào thì nó sẽ tự ăn những cái mỡ để nó nuôi cái cơ thể tế bào sống của mình. Vì có những cái kiến thức đó, và Thi cũng hỏi anh Nghĩa, bây giờ anh Nghĩa là bác sĩ nữa, thì anh nói là nếu mà em ăn đúng, em ăn ít, cái bữa của em ăn ít đó thì nó sẽ xuống từ từ. Cho nên cái cân thì sẽ siết xuống, và thậm chí là mọi người biết không, đi quay phim 3 tuần ở ngoài miền Trung mà Thi mua luôn cái cân luôn đem theo, mua cái cân ký để đem theo, là mỗi ngày trèo lên là kiểm tra đó bao nhiêu xuống bao nhiêu cho vừa đúng cái số ký đó, và phải mặc cái đồ để mình về mình coi mình quay nó như thế nào để mình có tự tin trong cái set đó hay không đó. Cho nên có những cái đến lúc đó thì lúc mà quay cái cảnh đó thì trời ơi mình không còn cảm giác đói nữa, tức là mình nhịn đến như vậy luôn á, mình không còn cảm giác đói luôn, và mình gọi là không có miếng mỡ luôn.
3: Có sức diễn nữa hả hay vậy?
1: Vẫn có năng lượng, vẫn gì, tại vì nếu mà mình ăn đúng á, thiếu đường mình cung cấp đường đó rồi, thì chỉ ăn thịt thôi đó, thì sẽ không có uống đường nhiều, không ăn mỡ, sau đó thì mình cân bằng lại.
3: Em có hai cảnh rất là thú vị, một cảnh là với Quỳnh Thi đúng không, còn một cảnh là với Lâm Thanh Mỹ. Thì cái cảnh với Lâm Thanh Mỹ dễ dàng với em không? Mỹ thì cũng trẻ,
4: Mỹ nói với mấy
3: và
4: Mỹ
3: chuyên nghiệp,
4: chính vì vậy mà em mới ngại gấp đôi
1: à.
4: Đó là cái Mỹ hướng nội, mọi người ơi, Mỹ hướng nội. Em với bé trên sếp á, em với bé ít giao tiếp với nhau, tụi em chỉ nói chuyện với nhau khi mà quay thôi. Đó cái cảnh đó thì em mới
1: cảnh
4: được
1: đó.
4: Em cái cảnh đó thì em mới được biết là em phải đè em Mỹ xuống. Mọi người không chen cho em.
3: Em ơi, Mỹ từ trước giờ hầu hết là đóng phim kinh dị thôi chứ cũng đúng, không có cảnh vậy nữa.
4: Anh Nghĩa kêu là bây giờ lát nữa em ra bãi đá em ngồi. Rồi em muốn làm gì em làm.
3: Em làm gì em làm.
4: Mỹ là một bé diễn viên rất là giỏi, một diễn viên chuyên nghiệp, chuyên đóng điện ảnh. Rồi sao em dám làm? Làm gì ảnh hưởng tới bé rồi sao? Hình ảnh của bé nữa. Thôi bây giờ anh nói luôn đi để thôi. Em với Mỹ tập giờ trước một cái cũng được. Thì em ra ấy thì lát mọi người là, chỉ em sao? Trời tới nữa rồi. Thì đi ra em có hỏi em hỏi Mỹ ơi, bây giờ lát nữa anh với em là em có ngại không? Không sao không sao, mình cho tròn vai được rồi. Em không ngại thôi, mình bạo luôn. Em thẳng thừng luôn, mình bận luôn. Cái Mỹ nó cười và em với Mỹ nó nói với nhau là để anh kêu mọi người lót cái khăn gì cho em đỡ dơ. Cũng ngang ngửa chị Thi.
1: Nhưng mà cái đêm đó rất là gọi là cũng là một cái kỷ niệm đẹp đó chị. Bởi vì đêm đó trăng rất đẹp, trăng tròn. Không biết sao quay cái đêm mà tình cảm của em với bé Mỹ á nè, là Bảo nhỏ với Dung á, thì lại là cái đêm đó là trăng tròn. Cho nên quay rất là đẹp.
4: Cảnh vật hữu tình kìa.
1: Cảnh vật hữu tình, hoặc là có thể là mọi người đang nói là ánh trăng nói hộ lòng tôi, nói tấm lòng của bé Mỹ dành cho em.
3: Thì Thi cũng phải đóng cảnh đó mà.
1: Hai chị em là được may sẵn chuẩn bị sẵn hai cái đầm trắng, là tối đó chăn rằm ra vật vờ như bóng ma vậy.
4: Mình là diễn viên gì mình sướng nhất rồi đó.
3: Nhưng mà Mỹ là một cái vai cũng khá là chủ động trong những cái cảnh đó. Tức là ở bên ngoài tính cách mình không nói, nhưng mà tính cách nhân vật á là một cô gái cũng chủ động, tại vì có tình cảm với anh này rồi, đúng không?
4: Nhưng anh này lại là chị cô này.
3: Nhưng mà cái cảm giác nào nó khó với em hơn, làm việc với Thi hay làm việc với Mỹ?
4: Em quay chung mọi người thì bắt buộc em phải thoải mái chứ, em phải tạo ra một cái cảm giác với là những bạn diễn mà phải thoải mái nhất có thể để mà khi lên set quay nó rất là tự nhiên. Cái khó thì tất nhiên là nó phải khó rồi đó, là diễn với bạn diễn mà mình sợ mình diễn hơ không được với nhau thì rất là khó. Nhưng mà may mắn là cả chị Thi và bé Mỹ đều rất là ok với em, hai người khá là giúp đỡ em nhiều thứ.
3: Cảm ơn Quỳnh Thi cũng như là Phát Đạt rất là nhiều. Chúc Đạt sẽ có nhiều cái triển vọng trong những cái tác phẩm tới, và chúc Thi sẽ tiếp tục đủ cái động lực và cái niềm đam mê để có những cái tác phẩm tiếp theo nha.
1: Thì cảm ơn.
4: Cảm ơn.
1: Chào mọi người.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ rất là thú vị từ hai khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là diễn viên Quỳnh Thi và Phát Đạt, xoay quanh bộ phim Một Thời Ta Đã Yêu. Những câu chuyện hậu trường cũng đã được hé lộ. Cái tôi nghĩ là cách để mà chúng ta cảm nhận được rõ nhất những điều mà các khách mời vừa chia sẻ đó là quý vị hãy ra rạp xem phim ngay đi ạ, nếu như mà quý vị chưa xem qua bộ phim này. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi điểm qua một số những tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý trong tuần vừa qua. Vì buổi họp báo kết hợp cuộc thi Miss World 2026 vừa chính thức diễn ra với sự tham dự của tổ chức Miss World, đương kim Miss World Oban Sushata Chuaishri cùng đại diện Sen Vàng và đông đảo Hoa Á hậu Việt Nam. Sự kiện đánh dấu cột mốc khởi động hành trình mùa giải kỷ niệm 75 năm của một trong những đấu trường nhan sắc lâu đời và danh giá nhất thế giới, dự kiến diễn ra tại Việt Nam từ tháng 8 cho đến tháng 9 năm nay. Trong khuôn khổ họp báo thì ban tổ chức cũng chính thức công bố những địa phương đầu tiên đồng hành cùng với hành trình Miss World 2026, gồm có Hải Phòng, Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Và theo kế hoạch thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đăng cai các hoạt động nổi bật như là Dance of the World và đêm chung kết Miss World 2026. Trong khi đó thì Hải Phòng sẽ tổ chức một số những hoạt động đồng hành, còn Vũng Tàu thì sẽ là địa điểm diễn ra nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ của cuộc thi. Tại họp báo, ban tổ chức cũng công bố dàn đại sứ đồng hành cùng với Miss World tại Việt Nam, gồm có Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Trần Tiểu Vi, Lương Thùy Linh, Huỳnh Trần Ý Nhi, Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như và Huỳnh Minh Kiên. Một trong những điểm nhấn rất đáng chú ý tại họp báo chính là nghi thức trao tặng sách cho Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Và theo ban tổ chức thì tại Miss World năm nay, mỗi đại diện quốc gia sẽ mang theo một quyển sách thiếu nhi được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa quê hương mình đến với trẻ em Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần kết nối văn hóa và giáo dục cộng đồng mà cuộc thi hướng tới. Cuộc thi quốc tế Miss and Mr. Fitness Supermodel World 2026 cũng vừa chính thức khởi động mùa giải thứ tư với chủ đề The Next Fitness, tiếp tục hành trình tôn vinh vẻ đẹp thể chất toàn diện, nơi sức khỏe, hình thể, bản lĩnh và phong cách được xem là những giá trị cốt lõi của con người hiện đại. Mùa giải năm nay mang thông điệp On Your Side, cùng nhau tỏa sáng, lấy hình tượng của Phượng Hoàng làm biểu tượng chủ đạo cho tinh thần tái sinh sau quá trình rèn luyện khắc nghiệt. Ban tổ chức cho biết, hình ảnh này không chỉ đại diện cho hành trình thay đổi của các thí sinh mà còn ẩn dụ cho tinh thần bền bỉ, mạnh mẽ và luôn vươn lên của con người Việt Nam. Hành trình cuộc thi năm nay sẽ đi qua nhiều địa danh nổi bật của miền Nam Việt Nam và kết hợp với các hoạt động văn hóa, du lịch và quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế. Và theo kế hoạch thì đêm bán kết với phần thi hình thể và trang phục thể thao dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 9, trong khi đêm chung kết xếp hạng trao giải và lễ đăng quang sẽ được tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 19 tháng 9 năm nay. Ngoài các phần thi chính thức như là hình thể, trang phục dân tộc, tài năng và fashion show thì ban tổ chức cũng sẽ công bố top 3 và người chiến thắng ở từng hạng mục nhằm tạo thêm điểm nhấn cho hành trình tranh tài. Thưa quý vị, Year One vừa công bố chương trình thực tế mới mang tên Quán Nhà Ha Ha, dự kiến phát sóng trên VTV3 và các nền tảng của Year One từ tháng 10 năm nay đến đầu năm sau. Và tiếp nối tinh thần chữa lành cũng như là gắn kết cộng đồng từ gia đình Ha Ha, chương trình sẽ đưa nghệ sĩ đến sinh hoạt trong các homestay, farmstay tại làng quê Việt Nam và trực tiếp tham gia vận hành quán ăn, lao động đồng áng cũng như là quảng bá văn hóa, ẩm thực địa phương. Điểm mới của mùa này chính là mô hình khán giả trải nghiệm, nơi người xem có thể trực tiếp xuất hiện, tương tác cùng với nghệ sĩ trong vai trò đại sứ mỹ vị. Bên cạnh yếu tố giải trí thì chương trình cũng hướng đến quảng bá du lịch cộng đồng, hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho người dân tại các địa phương ghi hình. Và đáng chú ý, Vietcombank tham gia dự án với vai trò là nhà đồng đầu tư, đánh dấu mô hình hợp tác mới giữa định chế tài chính và đơn vị sản xuất nội dung nhằm phát triển các giá trị văn hóa, giải trí gắn với kinh tế trải nghiệm và phát triển bền vững. Thưa quý vị, Đất Việt VIC tiếp tục mở rộng vũ trụ C2 khi chính thức giới thiệu chương trình mới mang tên Tinh Hà C2, dự kiến phát sóng vào tháng 7 năm nay. Sau thành công của anh trai C2 và em xinh C2, thì chương trình mới được định hướng giống như là một không gian để quy tụ những nghệ sĩ trẻ nổi bật cùng cộng hưởng để tạo nên những giá trị sáng tạo mới trong âm nhạc và trình diễn. Đồng hành cùng với thông báo đầu tiên, thì ekip cũng công bố hình ảnh chủ đạo với thông điệp tinh tú gặp gỡ, lấp lánh cả thiên hà. Lấy cảm hứng từ chuyển động của dải ngân hà cùng với hiệu ứng ánh sáng đa tầng hiện đại. Và đáng chú ý là nhà sản xuất cũng hé lộ chương trình sẽ có sự thay đổi về quy mô nghệ sĩ tham gia so với các mùa trước, làm dấy lên nhiều tò mò từ khán giả. Và với định hướng trẻ trung, hiện đại và giàu tính kết nối, thì Tinh Hà Say Hi được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn cho hệ sinh thái giải trí âm nhạc của Đất Việt VIC trong mùa hè năm nay. Đất Việt VIC cũng vừa giới thiệu chương trình thực tế mới mang tên Anh Trai và Cái Đuôi Nhỏ với format kết hợp giữa các nghệ sĩ bước ra từ Anh Trai C2 và những em nhỏ từ 3 đến 5 tuổi. Chương trình ghi lại hành trình sống chung của 4 anh trai bất đắc dĩ cùng với 6 bé cưng, nơi các nghệ sĩ sẽ trực tiếp chăm sóc, vui chơi và đồng hành cùng với các em trong những tình huống đời thường. Và sau quá trình tuyển chọn từ hàng trăm hồ sơ trên toàn quốc, ekip đã lựa chọn các gương mặt nhí gồm có Danin là con trai của thủ môn Bùi Tiến Dũng và siêu mẫu Dianka Zakhidova, cùng các bé Yuyu, Chloe, Tintin Tường Minh, Quinita và Alex An Khang. Với 6 tính cách và màu sắc khác nhau thì chương trình kỳ vọng sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc đáng yêu, hài hước nhưng mà cũng giàu cảm xúc về tình cảm gia đình và hành trình trưởng thành của trẻ nhỏ. Anh Trai và Cái Đuôi Nhỏ sẽ phát sóng lúc 21 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV7, YouTube Đông Tây Promotion và Vion từ ngày 23 tháng 5 tới. Thưa quý vị, bộ phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện đã chính thức gia nhập đường đua phim Việt mùa hè năm nay với màu sắc drama thriller pha yếu tố tâm linh. Và dự án này quy tụ dàn diễn viên gồm Quốc Trường, Tiểu Vi, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan, Nguyễn Văn Trung cùng với các gương mặt trẻ như là Xuân An, Phi Long, Trâm Ngô. Bộ phim này khai thác những góc khuất trong hôn nhân, showbiz và câu chuyện về chiếc vỏ bọc mà con người lựa chọn để che giấu nội tâm thật của mình. Tại buổi showcase ra mắt dự án, Hoa hậu Tiểu Vi đã gây chú ý khi chia sẻ về hành trình vượt qua định kiến bình hoa di động. Nữ diễn viên cho biết cô mong muốn được nhìn nhận như một bông hoa đang trong hành trình tỏa hương, đồng thời khẳng định luôn nỗ lực hoàn thiện diễn xuất qua từng vai diễn. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết Ốc Mượn Hồn là dự án anh ấp ủ suốt 5 năm, đánh dấu sự trở lại với một tư duy làm nghề mới. Ốc Mượn Hồn dự kiến có các suất chiếu sớm từ ngày 29 đến 31 tháng 5, hứa hẹn trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý của phòng vé Việt mùa hè năm nay. Tiếp theo là một số sản phẩm âm nhạc nổi bật trong tuần. Sau thành công của EP Tinker Tale và MV Trà và Cà Phê đạt hơn 6,5 triệu lượt xem, GC tiếp tục trở lại với dự án âm nhạc mới mang tên Chương 1 Bất Bại và Làm Lại Từ Đầu. Sản phẩm được xem là chương mở màn cho chuỗi dự án nghệ thuật dài hơi của nữ ca sĩ, khai thác tinh thần vượt qua thất bại và học cách bắt đầu lại từ đầu. Dự án này gồm có 2 ca khúc Đừng Lo Chi và Con Cá, mang màu sắc

Thưa quý vị, Thiều Bảo Trâm cũng vừa chính thức phát hành MV Thỏ Săn Mồi, đánh dấu màn trở lại với màu sắc pop R&B hiện đại, kết hợp yếu tố trình diễn và vũ đạo. Ca khúc này thì do nhạc sĩ Trích Minh sáng tác, mở màn cho mini album thứ hai dự kiến ra mắt trong năm nay của nữ ca sĩ. Lấy cảm hứng từ concept Private Hole, MV xây dựng hình ảnh người phụ nữ chủ động, quyến rũ nhưng cũng đầy bản lĩnh trong tình yêu, truyền tải thông điệp về sự tỉnh táo và tự chủ trong cảm xúc. Bên cạnh phần âm nhạc giàu năng lượng thì sản phẩm này còn gây chú ý với loạt tạo hình gợi cảm, hình ảnh thị giác hiện đại cùng với màn kết hợp với Cool Kid. Sau thành công của Không Lời thì Thiều Bảo Trâm cho biết là cô muốn mang đến một phiên bản trưởng thành, cá tính và giàu năng lượng trình diễn hơn trong dự án lần này.

Thưa quý vị thính giả, Táo cũng chính thức trở lại với dự án âm nhạc mới mang tên Đừng Tin Lời Anh Ta, kết hợp cùng với Muội sau những dư âm từ The Fall. Sản phẩm được giới thiệu là Chapter 2 trong vũ trụ nghệ thuật mà Táo đã xây dựng, tiếp tục khai thác màu sắc u tối, giàu tính điện ảnh và những xung đột nội tâm phức tạp. Ca khúc này chính là sự đối lập giữa phần rap gai góc của Táo và giọng hát ma mị mong manh của Muội, tạo nên không gian âm nhạc đậm chất sci-fi của cảm xúc. MV kể câu chuyện về một AI quản gia nảy sinh tình cảm với cô gái hologram được lập trình để phục vụ cảm xúc con người, qua đó đặt ra nhiều suy ngẫm về tình yêu, sự thao túng và cô đơn trong thế giới tương lai. Với màu sắc nghệ thuật riêng biệt cùng với concept giả tưởng độc đáo, Đừng Tin Lời Anh Ta tiếp tục cho thấy hướng đi cá tính của Táo trong dòng rap alternative tại Việt Nam.

0: Thưa quý vị, Đăng Khôi chính thức trở lại với âm nhạc sau thời gian dài tập trung cho gia đình và kinh doanh bằng MV Khi Con Gọi Là Ba. Ca khúc này mang màu sắc ballad, cảm xúc, ghi lại hành trình làm cha của nam ca sĩ thông qua những thước phim tư liệu về quá trình trưởng thành của các con. Đăng Khôi cho biết là bài hát này được lấy cảm hứng từ khoảnh khắc lần đầu nghe con gọi tiếng ba, đồng thời cũng là lời hứa của anh và bà xã Thủy Anh về việc luôn trở thành điểm tựa cho các con của mình. MV này còn có sự góp mặt của Nicole, Kiên Ứng và Phan Đinh Tùng, cùng truyền tải hình ảnh những người cha ấm áp phía sau ánh đèn sân khấu. Và sau hơn 20 năm gắn bó cũng như là vượt qua nhiều biến cố trong cuộc sống, gia đình của Đăng Khôi hiện có 3 con trai và trong đó bé Út Kai chào đời vào cuối năm ngoái 2024.
1: Ngày con cất tiếng đầu tiên, lòng ba bỗng lặng im, không nói được gì.

Chúng ta vẫn đang theo dõi chương trình online 360 độ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát trên hai tần số FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra, các thính giả có thể nghe trực tuyến trên website voh.com.vn hoặc là ứng dụng VOH Radio Online, và dĩ nhiên chúng ta vẫn có thể nghe lại bất kỳ lúc nào thông qua website hay là ứng dụng của đài, hoặc đơn giản hơn thì chúng ta có thể lên Google gõ chữ online 360 VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Và khép lại online 360 độ ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đến với góc phim kinh điển và cộng tác viên Thịnh Joey.

0: Xin chào chị Kim Thanh và quý vị thính giả. Nhân dịp trong tuần này mà có bộ phim Việt Nam là Một Thời Ta Đã Yêu được ra mắt, kể về cái tình yêu khi mà chạm ngưỡng trưởng thành, thì hôm nay em cũng xin phép giới thiệu một bộ phim có lẽ là rất là nổi tiếng đối với những người mà yêu điện ảnh châu Âu. Đó là tác phẩm Malena, gắn liền với tên tuổi của nữ minh tinh người Ý là Monica Bellucci. Malena là một bộ phim đề tài lịch sử được ra mắt năm 2000, lấy bối cảnh tại một thị trấn nhỏ ở Italy trong Thế chiến thứ hai. Bộ phim theo chân Renato, một cậu thiếu niên mới lớn đang bước vào những cái rung động đầu đời, và đối tượng khiến cậu say đắm là nàng Malena, một người phụ nữ đẹp đến mức trở thành tâm điểm của cả thị trấn. Khi mà chồng đi lính xa thì Malena sống một mình và dần trở thành nạn nhân của những lời đồn đại, những ánh mắt soi mói và cả những sự phán xét độc ác, cay độc, bất công từ cộng đồng xung quanh. Có thể nói là Malena là một bộ phim mà để lại dấu ấn không thể không nhắc tới của nữ minh tinh Monica Bellucci. Đầu tiên là về ngoại hình thì thực sự là cô quá đẹp, quá xuất sắc, khi mà cái vẻ đẹp của mình thực sự là khiến người ta tin rằng là nếu mà có một cái mỹ nhân như vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều lời ra tiếng vào ở cái thời điểm đó, ở cái bối cảnh đó trong lịch sử. Đây có thể nói là một cái vai diễn mang tính biểu tượng cho sự nghiệp của nữ minh tinh người Ý. Cô gần như là có thể nói là có cái thần thái và ánh mắt rất là tuyệt vời khi mà có những cảnh chỉ bước qua những giữa quảng trường, nhưng đủ để khán giả có thể cảm nhận được cái sự cô đơn, cái sự tủi nhục và cả cái sức mạnh của nhân vật này. Đằng sau cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đấy là một người phụ nữ phải nói là bị xã hội chèn ép, khi mà càng đẹp thì cô càng bị ganh ghét, và càng im lặng thì người càng gán cho cô đủ những loại tội lỗi. Có thể nói là Monica Bellucci đã biến cái Malena trở thành một cái biểu tượng của vẻ đẹp bị trừng phạt bởi sự đố kỵ, ghen ghét bởi những cộng đồng xung quanh. Bộ phim thì có thể nói là rất là nhiều phân cảnh được kể lại rất là thơ, với ánh nhìn, âm nhạc, không khí mang cái thứ điện ảnh rất là Italia, chậm rãi, đầy chất thơ nhưng cũng thực sự là mang nhiều phép ẩn dụ. Bộ phim có thể nói là vừa là một câu chuyện trưởng thành của một chàng thiếu niên, vừa là một bản cáo trạng về cái đạo đức giả của xã hội một bộ phận thời điểm đó của nước Ý. Bên cạnh đó thì bộ phim còn ghi dấu ấn với cái sự tham gia của những cái huyền thoại của làng điện ảnh Italia. Đó có thể nói là đạo diễn Giuseppe Tornatore, một đạo diễn rất là lừng danh khi mà ông ta đã từng làm ra những cái siêu phẩm như là Huyền Thoại 1900 hay là Dạp Chiếu Bóng Thiên Đường, một tác phẩm được giành giải Oscar. Và nhạc phim thì là do huyền thoại Ennio Morricone thực hiện, cũng là một cái dấu ấn rất là lớn của bộ phim khi mà tạo ra những cái giai điệu rất là da diết, vừa lãng mạn vừa buồn bã, khiến cho bộ phim trở thành một hồi ức rất là đẹp đẽ nhưng cũng gợi ra những cảm xúc rất là đau xót. Và về mặt hình ảnh thì bộ phim có những cái hình ảnh quay rất là đẹp với tông màu vàng cổ điển đặc trưng của miền Nam nước Ý, với những cái khung hình đầy nắng, những quảng trường, tiếng xe đạp và những con phố nhỏ rất là hoài cổ, tạo nên cảm giác thực sự là như được sống ở cái nước Ý trong cái giai đoạn trong lịch sử. Không phải ngẫu nhiên mà tại Oscar năm 2001 thì bộ phim đã được đề cử Oscar dành cho hạng mục quay phim xuất sắc nhất. Về thành tích thì bộ phim này khi mà mới ra mắt thu về khoảng 15 triệu USD. Đây là một con số tương đối ổn đối với một bộ phim thuộc thể loại nghệ thuật của châu Âu. Và về giải thưởng thì bộ phim như đã đề cập ở trên được đề cử Oscar cho quay phim xuất sắc nhất, cũng như là một đề cử Oscar khác cho nhạc phim xuất sắc nhất. Tại giải Quả Cầu Vàng thì bộ phim cũng nhận được đề cử dành cho phim nổi tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Khi nhìn lại, đây vẫn là có thể nói là cái di sản lớn nhất của nó. Khi được nhắc đến, vẫn là một trong những thước phim đẹp và buồn nhất của điện ảnh hiện đại về chiến tranh, nhưng lại không nói về quá nhiều về chiến tranh. Một bộ phim về vẻ đẹp nhưng lại cũng cho thấy những cái giá khủng khiếp mà con người phải trả bởi cái sự khác biệt giữa đám đông. Và chắc chắn là khi mà xem bộ phim này thì khán giả sẽ có ít nhiều cảm xúc về cái thời điểm lịch sử cũng như là nhân vật của Monica Bellucci thủ vai. Hy vọng rằng chị Kim Thanh và quý vị thính giả sẽ thích bộ phim này.
1: Vâng, xin được cảm ơn Thịnh Joey. Và nội dung này cũng đã khép lại Online 360 độ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Muốn mọi người đối xử với mình thế nào thì hãy đối xử với mọi người như thế.

0: Bây giờ là 16 giờ.
1: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại hồ sơ dự thảo chính sách Bộ luật hình sự sửa đổi, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung cơ chế miễn trách nhiệm hình sự ngay trong giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm mà không cần chờ đến khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự. Bộ Công an cho rằng việc này sẽ giúp giảm số lượng vụ án phải khởi tố không cần thiết, tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án. Chính sách này còn nâng cao hiệu quả phân hóa xử lý tội phạm, bảo đảm chính sách khoan hồng, nhân đạo của nhà nước, tác động tích cực đối với doanh nghiệp có quản lý hoặc người lao động thuộc diện được miễn trách nhiệm hình sự. Sáng nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội C06 Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị và trường đại học trên địa bàn thủ đô tổ chức lễ ra quân chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng C06 cho biết, Đoàn Thanh niên C06 phát động chiến dịch gắn với nền tảng bình dân học vụ số là một sáng kiến rất thiết thực, kịp thời và mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Lãnh đạo C06 yêu cầu các đội hình tình nguyện vừa ra mắt cần bám sát các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch, đặc biệt chú trọng đến đội hình hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh, bảo đảm nhanh chóng, chính xác và không ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Chú trọng ghi nhận những phản hồi vướng mắc của người dân. Hôm nay, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lai Châu về việc điều tra xử lý vụ nghi ngộ độc trên địa bàn. Trước đó, vào ngày hôm qua, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Lai Châu đã có báo cáo về hơn 200 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn quả lạ, được hái ngoài tự nhiên, tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Làng Mô, bản Nhiều Sáng. Cục đề nghị Sở Y tế tỉnh Lai Châu chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh điều tra vụ việc, theo dõi giám sát tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tương tự có thể phát sinh. Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn tất rà soát các quy định liên quan đến cấp giấy phép xây dựng để tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng. Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn 50% thời gian cấp giấy phép xây dựng, đồng thời mở rộng diện miễn phép và chuyển mạnh sang xử lý trực tuyến nhằm giảm thủ tục cho người dân doanh nghiệp. Theo Bộ Xây dựng, đây là một trong những trọng tâm thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn cho thị trường bất động sản và hoạt động xây dựng, trong đó tập trung vào việc loại bỏ sự chồng chéo trong cấp phép xây dựng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo bồi thường hỗ trợ tái định cư Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban chỉ đạo. Theo quyết định này, Ban chỉ đạo gồm 16 thành viên: ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban, và ông Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hướng dẫn giải quyết các kiến nghị vướng mắc của Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư sau khi đã có ý kiến hướng dẫn hoặc thẩm định của sở ngành nhưng vẫn còn khó khăn. Hôm nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị công bố định hướng chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Đồng thời ký kết thỏa thuận phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với các trường đại học thành viên. Trong chiến lược mới, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trung tâm cho phát triển, tập trung xây dựng đội ngũ tinh hoa, nhóm nghiên cứu mạnh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quy mô lớn. Theo định hướng, giai đoạn 2026-2030, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chuyển mạnh vai trò của đại học từ kiến tạo tri thức sang thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hướng đến tạo ra các giải pháp, công nghệ và mô hình phát triển mới để giải quyết các bài toán lớn của Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Nam Bộ và cả nước. Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị là định hướng phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm được định hướng trở thành hạt nhân kết nối nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ tại khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Nhịp đập trái tim do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình là không gian kết nối những cảm xúc chân thành, nơi mỗi câu chuyện dù giản dị hay sâu lắng đều mang theo một nhịp đập của yêu thương, sẻ chia và hy vọng. Trong những phút đồng hành sắp tới, mong rằng Nhịp đập trái tim sẽ mang đến cho quý vị sự đồng cảm, bình yên và những góc nhìn tích cực giữa nhịp sống đời thường.

0: Thưa quý vị, tình yêu tạo ra sức mạnh kỳ diệu, có thể xoa dịu cả những trái tim chai cứng và giúp vững vàng các cuộc đời yếu đuối. Đó là thông điệp từ mỗi chuyện mà Quốc Thái và Kim Anh sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vào một buổi trưa nắng gắt, trong lúc đợi chồng sau buổi họp ở công ty, người phụ nữ giết thời gian bằng cách ghé qua một viện bảo tàng. Lúc này bảo tàng khá vắng vẻ, chị thong thả đi dọc dãy hành lang bóng loáng, ngắm nhìn những tuyệt tác của các danh họa nổi tiếng đang treo trên vách. Chợt chị để ý đến một cặp vợ chồng trẻ đang đứng phía trước. Họ quả là một cặp khác người. Trong khi người chồng đứng lặng yên trước bức tranh thì người vợ cứ nói liên hồi những điều gì đó. Có vẻ hơi khó chịu, người phụ nữ bỏ đi chỗ khác. Khi đến cửa hàng bán đồ lưu niệm của bảo tàng, một lần nữa chị lại thấy hai vợ chồng trẻ ấy đang thanh toán tiền tại quầy. Trước lúc ra về, người chồng lấy từ trong túi xách ra một vật dài màu trắng. Thì ra đó là một cây gậy xếp. Anh dùng gậy dọi đường đến bên giá treo đồ và lấy áo khoác cho vợ mình. Đến lúc đó biết người đàn ông ấy bị mù.
1: Anh ta thật nhiều nghị lực. Cô gái bán hàng bắt chuyện với chị khi gặp vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt của chị lúc nhìn hai vợ chồng kia đi khuất. Ít có ai kiên trì và mạnh mẽ được như anh ấy khi bị mù ở tuổi còn trẻ như thế. Mà khi đó công việc của anh ta lại đang rất thành công nữa chứ. Ở đây ai cũng biết và yêu mến vợ chồng họ. Một tai nạn bất ngờ đã lấp đi đôi mắt của anh ấy. Nhưng anh ấy đã hứa với vợ của mình rằng sẽ không có gì thay đổi đáng kể trong cuộc sống của họ. Và đúng như vậy, cũng như ngày trước, họ vẫn đến đây xem tranh mỗi khi có triển lãm mới. Đến đây để xem tranh sao? Anh ta không thể nhìn được cơ mà. Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Đúng là không nhìn được, nhưng anh ấy vẫn có thể cảm nhận vẻ đẹp trong mỗi bức tranh qua cách miêu tả tỉ mỉ của vợ mình. Vâng thưa quý vị, cuộc sống không thiếu những điều khiến ta phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Nghị lực, lòng can đảm của người đàn ông trẻ kết hợp với sự kiên nhẫn đáng nể của người vợ đã lấp đầy khoảng trống từ nỗi bất hạnh họ gặp phải. Khiếm khuyết với họ không làm giảm đi niềm vui sống. Và chắc chắn trong ánh mắt tưởng như vô định của người đàn ông kia vẫn là một thế giới ngập tràn nắng và hoa, thế giới lấp lánh thứ ánh sáng màu nhiệm của nơi tình yêu hiện diện.

0: Quý vị thính giả thân mến, con người với tất cả có sức tiềm tàng của bản thân sẽ luôn biết và tìm cách vượt lên trên hoàn cảnh, chiến thắng chính mình để rồi sẽ nở thành những chùm hoa thật đẹp. Câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta chiêm nghiệm được giá trị cuộc sống ấy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bên hồ nước có một đám cây dại. Sáng sớm, khi nghe sơn ca hót tiếng hót đầu tiên, những lá bé nhỏ xòe xa, đẫm sương vương mình trong gió, đám cây sắp ra hoa. Trong đám cây ấy, có một cây dường như muốn vươn cao hơn. Nó cố sức hút thật nhiều nhựa, vươn lá lên khỏi đám bạn bè, chăm cho cái ngọn mập mạp vươn mãi lên cao. Ông có may nói vọng sang: "Đừng vươn quá cao, cháu sẽ đối mặt với nhiều sóng gió đấy." "Cháu chào ông ạ." Cây hoa hăm hở nói. "Cháu biết, nhưng cháu sẵn sàng ông ạ." "Ồ, cô bé muốn làm anh hùng đây." Ông có may gật gù. "Cháu phải dũng cảm lắm đấy. Nhưng hoa dại là đẹp ở cả thảm hoa, chứ đâu phải chỉ một bông. Trong đám cây dại đó cũng có một cây dại nhỏ bé. Nó dường như không muốn vươn lên cao, lúc nào cũng cứ thấp hơn một vài cây gần đó." Ông cỏ mây vẫn luôn quan sát rồi động viên: "Mau lớn lên chú bé, hút thêm một chút nhựa đất nữa, vươn ngọn lên tí nữa cho bằng bạn bằng bè." "Để làm gì hả ông? Hay vì cái trò vật lộn với sóng gió cuộc đời? Ông nhìn cháu đây này, áo cháu chưa một lần trầy xước, chỉ cần nhỏ bé như cháu sẽ không bao giờ sợ gió lay ông ạ." À, đúng là một triết lý nhút nhát. Ông cỏ mây khuyên: "Cháu phải dũng cảm lên. Cháu có thấy cô bé kia không? Cả đám cây dại, các cháu đặt vào cô bé ấy một niềm hy vọng đấy."
1: Một sớm ngày kia, khi sơn ca cất lên tiếng hót đầu tiên, đám cây dại khẽ rùng mình. Từ những chiếc nụ tách ra những cánh trắng mỏng như lụa, cây hoa dại dũng cảm kia mới thật là kiều diễm. Nó vươn cao bông hoa đu đưa rồi nghiêng mình xoài gườm vào những hạt sương sớm. Ông cỏ mây ngủ dậy, nhìn sang đám cỏ dại. Chà, một tấm thảm hoa diệu kỳ, rực rỡ và thơm tho. Rồi ông bất ngờ kêu to: "Gió đấy!" Ông lo cho những bông hoa dại non nớt kia không biết tự bảo vệ mình. Thu cánh hoa lại, lá vươn cao lên mà che cho cánh hoa, đứng sát vào nhau, lá đứa nọ che cho hoa đứa kia. Ông đọc từng lệnh, đám hoa dại xấm vào nhau sợ hãi, run rẩy, làm theo lời ông như một cây máy. Cô bé hoa dại dũng cảm lúc này trông mới thật khổ sở. Nhưng gió lại thổi theo kiểu từng cơn, làm cho cô bé hoa dại kia liên tục nghiêng ngã. Có lẽ nó gãy mất. "Đừng mất tự tin cô bé ạ." Đám bạn bè vẫn vây quanh bên dưới nó, cố giữ cho cô khỏi lung lay. Ông cọ mây thò cái rễ sang quấn chặt vào rễ nó để truyền cho nó thêm sức mạnh. Rồi cơn mưa cũng qua, mặt trời lại lau khô những giọt nước mắt lã chả trên đám hoa dại. Bây giờ, chúng có vẻ già dặn hơn, rực rỡ hơn, người sáng hơn. Có cô bé nọ đi dạo và tìm thêm vài bông hoa cho bộ sưu tập hoa của mình. Cô đến bên đám hoa dại rồi reo lên, ngắt những bông hoa, ngắm nghía rồi cắm vào bình. Cô say sưa làm việc, trông cô thật hạnh phúc. Những bông hoa dại cũng thật hạnh phúc. Cô bé nuối tiếc nhìn cây hoa dũng cảm, rồi cúi xuống sờ tay vào cánh hoa. "Tiếc quá, gió làm rách áo em rồi." Rồi quay đi. Còn cây hoa dại nhút nhát thì cô không hề để ý.
0: Vâng thưa quý vị, một thông điệp sống ý nghĩa ẩn chứa trong mỗi chuyện này. Đường đi trong cuộc đời của mỗi con người không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Trên mỗi bước đi, ta sẽ gặp những khó khăn thử thách. Con người với tất cả sức sống tiềm tàng của bản thân sẽ luôn biết và tìm cách vượt lên hoàn cảnh. Hãy sống hết mình để không bao giờ phải hối tiếc. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với câu chuyện về món quà. Thưa quý vị, thời gian trước đây, những người thực hiện chương trình may mắn được gặp chú. Người đàn ông ấy cùng với vợ mình đã sống hết mình và sống những ngày tháng đầy ý nghĩa. Câu chuyện của chú Măng ngoài 70 tuổi sống ở tỉnh Bình Dương, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm mà chúng tôi gặp thì được biết, dù hai mắt của ông thì không thấy đường, nhưng ngày ngày chú vẫn đi khắp nơi để bán vé số. nuôi 6 người con khôn lớn, cuộc sống mưu sinh vất vả. Có thời điểm theo những chuyến xe đò chạy đây mây đó, nhưng chú Măng vẫn luôn đau đớn một niềm riêng trong lòng. Niềm riêng ấy không phải cho bản thân chú, không phải cho máu mủ ruột rà, mà là những người không quen biết trong xã hội. Những người mà như chú nói, cứ nghe những câu chuyện về họ thì tự dưng nước mắt cứ rơi. Thế rồi đến một ngày, khi hai vợ chồng chú Măng nhờ con trai và con dâu đưa đến gặp chương trình Sát Cánh cùng Gia Đình Việt, thì niềm riêng ấy đã bật thành lời. Khóc rồi cười, nước mắt ứa ra như là nước mắt của sự ngọt ngào.
2: Lớn lên mà 3 tuổi mù rồi, lên mười mấy tuổi mẹ mất, lên cái 15 tuổi rồi cha mất.
1: Dạ.
2: Mà mình phải lo mấy đứa em, lo mấy em đã là cái kia mình tính không có vợ. Nhưng mà cô bác nó nói, không kiếm vợ mà nữa ai lo cho mày. Thôi kệ, đi vậy cái mình đi bán, đi bán cái gặp cái cô này. Dạ cái cô này cái về bán số, đàn ca bán cái thành phố nè. Bán thành phố thì bán miền Tây, bán đủ chỗ, cái nào có đó.
3: Mình xuống thành phố là ở một thời gian khoảng 2-3 tháng rồi mình muốn về đi chỗ khác á, thì mình về lên hoặc Tây Ninh hoặc về miền Tây, gánh lưu động vậy đó. 3-4 người đi chung vậy á, đi một đoàn 3-4 người cho vui, ở chung cho vui vẻ vậy đó.
2: Hào đi với bà, Hào đi với cái đệ tử, đông lắm. Theo nó ca phụ mình á, nó ca hát á, ca đang bán số á. Mình đợi mình ca, nó cầm cái lo đi bán. Khi nào mình làm được có tiền, mình xuống nhờ mấy cô đi giùm, chứ giờ mình không có khả năng đi tới mấy chỗ đó.
3: Gia đình thì cũng có nguyện vọng xuống đây để trao gửi một tim, mổ mắt, xây cầu. Thì cô thấy như mình đỡ hơn người ta chút xíu, rồi mình có khả năng mình nhường lại phần cơm, nửa phần cơm đó, mình giúp đỡ người ta. Vì cô thương những hoàn cảnh khó khăn. Mình thấy trong lòng mình giờ mình có dư chút đỉnh, mình có thể đem tới những người đó chia sẻ. Nhường cơm trẻ áo nhau nhau, điều đó cô vui nhất.
2: Mình mà nào giờ nó thì cái cô mình nghe cái chương trình, mình nghe mình thấy mình làm ăn cũng bán số cũng vất vả, nhưng mà thấy mình cũng còn đỡ hơn mấy người đang khổ hơn mình. Tại nghe chương trình nghe cô nói trên đài đó, mấy người hay khổ quá, tại mình mong ước làm sao để mình có khả năng để mình xuống giúp đỡ cho những người ta khổ hơn mình. Hay giờ người ta khổ mình có gì mà cho anh ấy. Chứ mình đừng có tiếc.
3: Không tiếc điều gì
2: mình
3: hết.
2: Tiếc gì.
3: Nhưng mà bây giờ mình có 3 chén cơm.
2: Giúp người ta được
3: mình vẫn chia sớt cho người ta được.
2: Nhiều không được thì giúp ít. Cái gì người ta kẹt, cái khổ nào mình giúp cái nấy. Đừng bỏ người ta.
1: Thưa quý vị, số tiền 12 triệu đồng mà vợ chồng chú Măng mang đến với Tâm Nguyện nhờ chương trình Sát Cánh cùng Gia Đình Việt chia sẻ với những người nghèo khó là mồ hôi, là suốt những năm tháng. Chú Măng với đôi dép tổ ong bạc màu rong ruổi khắp mọi nẻo đường với cây đàn trên tay. Vất vả chắc chiêu là thế, nhưng rồi chú đã cho đi mà không một chút đắn đo hay suy nghĩ gì. Và như vợ chồng cô chú nói, một phần của sự chắc chiêu ấy sẽ dành giúp đỡ ai đó tìm lại ánh sáng cuộc đời, mổ mắt để thuận đường mưu sinh, mổ mắt để không mò mẫm sớm hôm, mổ mắt để được nhìn ánh sáng mặt trời thêm lần nữa. Và thưa quý vị, trong suốt chặng hành trình làm cầu nối yêu thương của Sát Cánh cùng Gia Đình Việt, thì chính nhờ những tấm lòng như vợ chồng chú Măng mà có gần 70.000 người được mổ mắt miễn phí, ánh sáng mặt trời, câu chuyện cuộc đời, hạnh phúc tình người. Mời quý vị cùng lắng lại với câu chuyện của những cuộc đời, dẫu mỗi người là một câu chuyện nhưng cùng chung một nỗi lòng.
4: Mà giờ mới mờ vì mắt mình không thấy xa, thế là gần thấy. Tôi sợ mạng, giông gió té xong chết, tôi kiếm thay không gặp. Còn sức mắt mình không sao, tới già yếu mắt mình mờ, đi đâu không đi được. Đi phải có con cháu đi theo.
5: Nó khó khăn đúng không?
4: Khó khăn. Cứ gắng đi đây nè, cho lột mắt cho sáng chút đi.
5: Chú ơi, chú có biết là hôm nay mình đi như vậy là mình được mổ mắt miễn phí không chú?
4: Biết, chủ xe ta có nói. Tôi nói tốn 250 lên đây là mổ có thù miễn phí, đâu có lấy tiền. Cháu nó thấy tôi mở mắt vậy, nó thôi cho ông 250 tiền xe đi.
5: Khi mà mắt mình còn sáng á chú, thì chú làm gì chú?
4: Dùng lưới.
5: À, tức là khi mà mắt còn sáng á, là hàng ngày là chú đi giăng lưới thả câu. À, chú nếu như mà mắt mình mà đi mổ thì mình có tiền không chú? Nếu mình đi vô bệnh viện để mổ hoặc là mình đi cái nơi nào mà người ta phải lấy tiền người ta mới mổ được thì mình có điều kiện để mà mổ mắt không chú?
4: Tiền là không có tiền rồi.
5: Nếu như không có tiền thì mình cứ để vậy luôn.
4: Rồi đấy, biết sao giờ, số phận mình vậy rồi, cho vậy đi. Tiền đâu. Tôi tính không đi, tôi để vậy đó, rồi con cháu nó cho tiền xe đi thôi. Tôi có tiền, tôi cũng để vậy à, tôi có lỡ mở đuôi cũng được, mà không gì cũng được. Vì không tiền á. Anh em là tài trợ cho tiền cũng mang ơn, sao vậy? Tôi có lòng người ta giúp mình rồi mà mang ơn đó.
6: Mấy bữa là đi chợ mua đồ ấy, là nghe cái không biết con gì con cô gì con là ra thấy mình không thấy mình mò gì nè, nó nói cái chị này em không thấy đàn ra không bấy, nó nói chứ thì tao không thấy đàn là chẳng không thấy đạo mày, nó mới nói như vậy nè chị ơi, bây giờ là có cái hội từ thiện nó mổ mắt đó, chị đi mổ đi, ở đây nhiều người 4-5 người đi mổ giờ thấy sáng lắm. Mình ước muốn là cái con mắt mình cho nó sáng suốt, cho tới đàn. Mừng ghê lắm. Tại vì mình tiền bạc thì mình không có, mà mắt mình vậy. Mà bây giờ có cái đoàn từ thiện mà để làm cho mình sáng thấy đàn như vậy là mình mừng, cảm ơn nhiều. Nói cho đó không phải là ai cũng như nấy, mà cũng tùy theo người. Là có người là người ta nhân hậu, hảo tâm. Mình thấy là cũng có người an ủi biết, còn mình cái hoàn cảnh mình như vậy mà có người an ủi quan tâm tới mình là mình rất quý trọng lắm.
5: À, lúc trước khi mà mắt mình mơ cô thì nó bất tiền như thế nào, làm lùng nó khó khăn ra sao cô ha?
6: Này cái tay mới đứt hồi bữa hôm mình.
5: Dạ.
6: Yeah. Thấy cỏ nó lên xanh quanh, ba cái cây chỗ trà nó lên xanh quanh, cái rồi lấy cái liềm cắt chưa hơn nữa là nó rậm rạp là sợ rắn. Mình ở gần rừng gần núi là sợ rắn, nên lấy cái liềm đi dọn xong rồi còn có một cái cây hai một lùm nó to như vậy nè, cắt mình giật cái nó trượt lên cái nó máu vô đây một cái mà làm cái sột mà máu nó phục ra quá trời luôn. Mấy đứa cháu nó cũng là nói đã không thấy đàn mà nó cứ mò nó cắt.
5: Khi mà mắt mình không thấy đường mình thấy khó chịu.
6: Nó khó chịu đủ chuyện hết đó cô à. Không phải nấu cái mà mình nấu ăn nấu đồ rồi thì nó không được sáng theo đó, là bữa hôm nó nói cho nấu ăn cho con nó đi làm, mình nấu ăn sáng vậy nấu ăn giữa cơm á mà xào rồi là mình ướp á là mình ướp dừa rồi mà nó thao sợ lạc quá nó ăn không dừa nó khó chịu, để ấy miếng nước mắm mở cái chai ra rồi cái nó ụt trong một cái trời đất ơi nó mặn, mấy đứa cháu nó ăn trời ơi sao nó mặn dữ nào, chẳng thà mình đi không nổi thì mình ngồi một chỗ mình cũng cam lòng đi, còn cái này nói cho mình còn nói cho khỏe thì cũng không khỏe lắm, mà nói cho công việc mà nhẹ nhẹ thì mình vẫn làm được, mà thấy mình ngồi một chỗ nó không thấy đường thấy ngõ nó khó chịu trong người lắm, chứ không phải nếu mình làm biếng làm nhát gì nó cực khổ lắm cô ơi. Mong ước là con mắt cầu xin cho con mắt cho nó sáng suốt, nhiều khi nói cho con cái nó đi làm đồ đinh cổ đồ nó mất rồi nó đứt chỉ đứt đồ rách quần rách áo đồ đó về mình đâu có thấy đàn đâu nhiếp, rồi cứ ngồi lòng mò vậy mà rồi cũng may lần tại vì nó có cái đường chỉ may sẵn rồi đó, mình cứ mò theo cái đường đó mà mình lủi thấy cho có thấy rõ đâu cô, nó khổ lắm. Nên hồi mấy hôm á mà còn mắt mũi đồ chưa có cái gì á thì con cái mà nó có gia đình nào nó có cháu có chắc á thì mình ở nhà mình chăm cháu cho con cái nó đi làm phụ họa thêm đồng nữa, mà bây giờ là con mắt không thấy đàn. Bữa hôm mà nó đi ngay xuống nó họp cho con nó mà nó nói cho bà nậu tới giờ rồi mà con quên thôi bà nậu đút cơm giùm cháu, không thấy đàn mà đút cái miệng mà đút cái lỗ mũi trời đất ơi mày nó hít vô cái thấy không nào
5: cười nhưng mà chạy nước mắt được
6: thiệt á chứ. Cho mình ấy thì ở ngoài vậy chứ mà trong lòng nó buồn là nói cho mình bệnh cái này đã khổ cực rồi, hoàn cảnh đã khó khăn rồi mà còn con cái thì nó cũng đi làm thuê làm mướn cực khổ mà tiền bạc không có, mà bệnh này chưa hết rồi tất cái bệnh kia đã tốn tiền rồi mất thời gian của con cái nó không đi làm được nó khổ, mình cứ nghĩ chừng đó là mình buồn thôi.
5: Chiều nay sau khi mà trở về mà sáng mắt
6: mừng vui lắm, không có cái hạnh phúc nào mà bằng do cái đôi mắt mình cho nó hoàn thiện lại như xưa. Con cháu ở trong nhà thì nó vui vẻ ấy hơn, mình càng mừng hơn nữa, mình có cái nụ cười nó rạng rỡ hơn.
7: Đâu có đủ tiền mà đi ra ngoài mình mổ cái chuyện đó là một con mắt cái 9-10 triệu, không có cái này á coi như mù hết trơn. Bởi có cái vụ cái chương trình này á thì nói thiệt với con hết sức là hoan nghênh. Là nói về á là cái con mắt mình á là cái đường lâu dài thì chú có mổ vừa rồi là coi như nó trở thành một người cũng như là cỡ không mấy tuổi, 20 tuổi vậy đó, nó sáng dữ trận. Chú giật mình luôn á.
5: Đúng là sáng mắt cuộc đời mình nó thay đổi đúng không chú?
7: Thay đổi chứ. Bây giờ mình muốn làm cái đó mình đâu có thấy đường mình làm con. Phải sáng rồi mình mới làm mới được. Như giờ chú đi ghe nè. Mà giờ càng ngày chú không thấy đường lái. Thì bây giờ là sao đây? Rồi mà nếu mà mình không thấy đường mình đi trên ghe này lặng quặng mình té nó gãy tay gãy chân nữa. À, thì chú cũng là mừng một cái, nói là cái sự mừng là mừng dữ trận.
5: Và mình cũng mong rằng là sẽ có rất nhiều người, nhiều tấm lòng khác nữa để có thể giúp đỡ thêm những cái người nghèo khác đúng không chú?
7: Đúng, đúng rồi. Như bây giờ như chú về đằng này á, như chú đi mổ được rồi, về đằng này chú về lên 2 người. À, cũng nói tình trạng vậy đó, rồi có chở bà giả bà đi theo để hỗ trợ 2 người kia. Bị 2 người kia là một người cũng không có chồng, rồi một người thì có chồng mà chồng chết rồi, con thì mừng ra bà yếu bà đi không nổi, thì bà xã của chú dìu hai người đó với thấy chú mổ rồi đó, mấy bà cũng tính dữ dằn lắm mà không biết cái tạo cái điều kiện gì, cho nên là thấy chú rồi là mấy bà mới đi theo chú.
8: Ở trong vùng chỗ tôi ở có mấy cái nhà cô. Rồi đi mỗi lần mà đi ra xã thì nó cũng xa, nó bất tiện lắm. Thì mình mờ mờ, mình mần điểm nhầm khi đi té bể đầu gối hết cô. Cũng như mình thấy cái bực đất đó, rồi mình đi cái mình tránh mà cũng nó cũng bị sụp té. Nhầm khi nằm cũng buồn lắm, mình con người mà nhờ có đôi mắt, mà đôi mắt nó không thấy cũng buồn lắm. Nhưng mà buồn mình gắng ôm, mình bụng mình chịu chứ biết làm sao giờ. Cũng như mình tuổi sao mà người ta mắt người ta sáng sủa người ta đi mà ăn được, còn mình thì chỉ mờ mờ, mình mần cái gì không ra cái gì hết. Ông nói phải ước ao làm sao có số tiền để bà đi mổ con mắt bà cho sáng, là vợ chồng già xuống xích với nhau mà ăn đó cô. Ở như bây giờ đâu mắt gì với người ta, đâu có mướn dặm lúa dặm gì đâu, mình đâu có thấy đường mà làm, chứ không có tiền đâu mình để đi mổ mắt. Thì ước mong làm sao mà có tiền mà đi mổ đôi mắt lại cho nó sáng, là lo trong gia đình đỡ cô. Mừng trong trời ơi, trong cái sáng hôm sáng đêm không ngủ được, ăn không được, ngủ không được luôn đó, hôm thức sáng đêm luôn cô, trong cái tới sáng đi mổ mắt.
0: Vâng thưa quý vị, bởi cái nghèo bủa vây nên nhiều ông bà cô chú trong đoạn chia sẻ vừa rồi đã từng nghĩ rằng mình chỉ còn biết phó mặc cho đôi mắt cho thời gian, nếu có mù lòa thì cũng đành xem như số phận của người nghèo. Thế nhưng giữa cuộc đời luôn có những tấm lòng giàu yêu thương. Chính sự chia sẻ ấy đã mang ánh sáng quay trở lại trong đôi mắt của họ. Và không chỉ có ánh sáng của thị lực được hồi sinh, mà trái tim của những người nghèo được chương trình hỗ trợ mổ mắt cũng trở nên ấm áp hơn, vui tươi hơn. Niềm vui ấy cũng như những ký ức về những tháng ngày chênh vênh, tăm tối trước đây trở nên nhẹ nhàng hơn khi được nhắc lại. Kể để nhớ, để hiểu rằng mình đã từng đi qua những ngày tháng khó khăn như thế nào. Mỗi cuộc đời là một câu chuyện khác nhau, nhưng khi lắng nghe câu chuyện của vợ chồng chú Măng cùng các ông bà cô chú, có lúc người ta bật cười, có lúc lại nghẹn lòng, thì sau tất cả, điều động lại vẫn là niềm vui và sự biết ơn. Người trao đi hạnh phúc vì đã có thể giúp được những mảnh đời khó khăn hơn mình. Người nhận lại, sau năm tháng tưởng chừng buông xuôi, nay được vỡ òa trong hy vọng. Chính yêu thương đã trở thành sợi dây kết nối với những con người vốn xa lạ, để rồi từ đó họ có thể cùng nhau mỉm cười và mạnh mẽ bước tiếp trên chặng đường dài phía trước.
1: Đến đây thì chương trình Nhịp đập trái tim cũng xin được khép lại. Kim Anh, Quốc Thái cùng những người thực hiện chương trình kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH.
9: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
10: Chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.

trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.

0: quý vị thân mến, nếu có lúc nào đó chúng ta tự nghĩ cuộc sống của mình quá khó khăn, quá bất công, thì có lẽ là vì chúng ta chưa từng nghe câu chuyện về Joseph Merrick, hay còn được gọi là người voi. Joseph Merrick sinh năm 1862 tại Leicester, nước Anh. Từ khi còn rất nhỏ, cơ thể cậu bé ấy đã xuất hiện những dị tật kỳ lạ cùng những khối u lớn dần theo năm tháng. Ở thời đại mà y học vẫn còn rất lạc hậu, không ai biết chính xác Joseph mắc căn bệnh gì. Người ta chỉ nhìn thấy một con người có ngoại hình khác biệt đến mức đáng sợ trong mắt họ. Joseph cố gắng đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng mỗi ngày đi học đều là một ngày bị chế giễu, bị bắt nạt, bị gọi là quái vật, là người ngoài hành tinh. Năm 13 tuổi, Joseph nghỉ học. Không phải vì cậu bé ấy không muốn học, mà bởi sự tàn nhẫn của những ánh nhìn ngoài kia đã khiến một đứa trẻ tin rằng sự tồn tại của mình là gánh nặng cho tất cả mọi người. Rồi biến cố tiếp tục xảy ra. Mẹ Joseph qua đời sớm vì bệnh tật. Cha cậu đi thêm bước nữa. Và trong căn nhà ấy, Joseph bị đối xử như một kẻ thừa thãi. Mẹ kế chỉ cho cậu ăn nửa bữa mỗi ngày. Có lần bà nói với Joseph rằng:
1: "Chừng đó còn nhiều hơn thứ mày xứng đáng có được đó."
2: Vâng, thưa quý vị, một con người phải cô độc đến mức nào mới có thể lớn lên giữa những lời nói như vậy? 17 tuổi, Joseph đi làm trong một xưởng sản xuất xì gà. Người ta kể rằng dù ngoại hình kỳ dị, nhưng Joseph rất chăm chỉ và hiền lành, nên vẫn được mọi người quý mến. Nhưng rồi những khối u tiếp tục phát triển, lan sang cả cánh tay phải, khiến anh không còn đủ sức làm việc. Joseph phải nghỉ việc, đi bán hàng rong để sống qua ngày, và cuối cùng bị đẩy vào những gánh xiếc dị dạng để trở thành món hàng cho người khác nhìn ngắm và bàn tán. Cuộc đời đôi khi có thể đẩy một con người xuống tận cùng đau đớn như thế. Nhưng rồi trong một hội chợ, Joseph gặp bác sĩ Frederick Treves của Bệnh viện Hoàng gia London. Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph gặp một người nhìn anh như một con người thực sự, chứ không phải một quái vật. Bác sĩ Treves đưa Joseph vào bệnh viện điều trị. Nhưng sau tất cả các nghiên cứu, y học thời đó vẫn bất lực. Người ta biết rằng Joseph không thể chữa khỏi, và có lẽ anh chỉ còn sống được thêm vài năm ngắn ngủi nữa thôi. Tưởng như hy vọng đã khép lại, nhưng cũng chính lúc ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Chủ tịch bệnh viện viết thư gửi lên báo, kể về cuộc đời của Joseph và kêu gọi mọi người giúp anh có một nơi để sống những năm tháng cuối đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph được yêu thương bởi những con người xa lạ. Người dân Anh quyên góp tiền để bệnh viện xây cho anh một căn phòng nhỏ nằm trong khuôn viên bệnh viện. Một căn phòng có lò sưởi, có ghế bành, có chiếc giường được thiết kế riêng để anh được ngủ thoải mái hơn. Và có lẽ điều khiến Joseph xúc động nhất không phải là căn phòng ấy, mà là lần đầu tiên trong đời có một người phụ nữ bước đến, nắm lấy tay anh, mỉm cười thật tự nhiên mà không hề sợ hãi hay né tránh. Joseph đã bật khóc. Anh nói rằng chưa từng có người phụ nữ nào đối xử dịu dàng với mình đến như vậy.

0: cái nắm tay thôi. Nhưng với một con người đã sống gần cả cuộc đời trong sự ruồng bỏ, đó lại là một khoảnh khắc đủ để sưởi ấm cả trái tim mình.
1: Điều đặc biệt là càng về cuối đời, người ta càng nhận ra phía sau cơ thể dị dạng ấy là một tâm hồn rất đẹp. Joseph yêu thơ ca, âm nhạc, thích đọc sách và có vốn hiểu biết sâu rộng. Anh được công chúa Sewell bảo trợ và trở thành bạn của nhiều người trong giới quý tộc Anh. Từ một quái vật trong ánh nhìn của xã hội, Joseph dần được nhớ đến như một con người thông minh, tử tế và đầy lòng nhân hậu. Nhưng cuộc đời của người voi lại kết thúc rất ngắn ngủi. Joseph qua đời năm 27 tuổi. Người ta kể rằng vì cơ thể biến dạng quá nặng, nên suốt nhiều năm, anh chỉ có thể ngủ trong tư thế ngồi. Nhưng vào đêm cuối cùng ấy, Joseph muốn thử được nằm ngủ như một người bình thường. Và chính điều đó đã khiến cổ anh bị gãy vì sức nặng phần đầu quá lớn. Một cuộc đời đầy đau đớn, nhưng cũng là một cuộc đời khiến cả thế giới nhiều năm sau vẫn còn nhắc nhở. Bởi Joseph Merrick đã cho người ta hiểu rằng đôi khi điều khiến một con người đau đớn nhất không phải là cơ thể khác biệt, mà là việc họ không được nhìn nhận bằng sự yêu thương như một con người bình thường.
0: Và hôm nay, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời muốn kể một câu chuyện rất khác, nhưng đâu đó lại mang cùng nỗi đau của những tháng ngày phải sống dưới ánh nhìn của người khác. Một chàng trai từng sợ đến trường, từng trốn cả thế giới vì những vết sẹo trên gương mặt mình. Nhưng rồi sau tất cả, cậu lại chọn học cách đứng dậy, học cách sống có ích và mở một tiệm bánh mang tên Hướng Dương để đi tiếp cuộc đời. Đó là câu chuyện của Ngô Quý Hải, chàng trai 31 tuổi, quê ở Kon Tum, vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Một cậu bé từng bỏ học từ lớp 1 vì những vết sẹo bỏng trên khuôn mặt. Một người từng sống rất dài trong mặc cảm và trầm cảm, nhưng rồi lại chọn đứng dậy để học nghề, mở tiệm bánh và tự viết tiếp cuộc đời mình bằng tất cả nghị lực còn lại.
2: Lúc em bị ngã vào bếp lửa thì cũng có nghe là người nhà kể lại và hàng xóm ở đó kể lại là lúc đó em được 6 tháng tuổi, đi cái xe tập đi á, nhưng mà lúc đó là đang đi giữa bếp. Bếp lửa ở đó thì đang nấu cái nồi cháo cho em ăn á, mẹ đang nấu nồi cháo cho em ăn thì em lại đi xong cái là té vào trong đó, úp cả mặt cả xe vào trong đó. Hồi nhỏ là em đi ra đường xong về cũng mới đầu mình cũng chưa biết đâu, tại lúc đó mình chưa nhận thức được. Xong rồi cái mình đi ra đường một thời gian xong người ta họ cũng nhìn mình, xong mình mới thấy mình khác. Xong rồi cái cũng có lúc mà 5-7 tuổi á thì em cũng có đi học, cũng đi học là vào lớp 1, nhưng mà kiểu như là lên đó xong rồi mấy bạn cứ khi quay lại chọc á, thì con nít mà thường thì chọc thì họ đâu có chọc theo một người đâu, cứ một đám súng lại xong rồi chọc rồi chọc. Thì lúc đó em chịu cũng không biết chịu được ấy, xong rồi mới nghỉ học. Nghỉ học thì hồi xưa giờ cũng không có bạn nhiều, em cũng không chơi ba nhiều. Xong rồi cái lớn lên thì mình cũng như vậy. Những cái lúc buồn thì hồi xưa thì mình cứ lơ nó đi, nhưng mà càng ngày càng lớn lên á, thì nó lại càng ngày càng tích tụ nhiều. Xong rồi có một thời gian mà em bị trầm cảm nữa. Lúc đó là mình cứ nhốt mình vào trong nhà thôi, mình không muốn đi ra khỏi nhà nữa. Cứ ra xong rồi cái người này người kia họ nhìn mình á, ý là cái đó mình cũng không trách họ được, nhưng mà nó làm cho mình không vui thì mình sẽ không ra ngoài nữa, thu mình lại. Có khi cả 2 năm trời không ra khỏi nhà nữa. Một thời gian mình cũng muốn đi học lại, muốn tới lớp, nhưng mà mình tới lớp thì mình lại bị ám ảnh cái quá khứ mà mình từng trải qua, cái đó thì mình lại bị chọc như vậy, thì mình cũng không có đủ can đảm để mình đi tới trường nữa.
1: Trong khi những đứa trẻ khác lớn lên với tiếng cười, với bạn bè,

0: với những ngày tới trường vô tư, thì Hải lại lớn lên cùng những lần thay băng, những cơn đau rát bỏng và những ánh nhìn đầy dè dặt của người khác. Trong suốt tuổi thơ, Hải trải qua gần 10 lần phẫu thuật lớn nhỏ. Khuôn mặt vẫn chằng chịt sẹo, phần da đầu, cổ và vai co rút dính liền vào nhau, khiến việc cử động rất khó khăn. Có thời gian mắt em không thể nhắm kín, nên nhiều đêm chỉ ngủ được vài tiếng. Việc ăn uống, nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn người bình thường. Nhưng có lẽ nỗi đau lớn nhất của Hải không nằm ở những vết sẹo trên cơ thể, mà nằm ở việc một đứa trẻ quá sớm phải hiểu cảm giác khi bị xa lánh là như thế nào. Có đôi khi chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm thay đổi cả tuổi thơ của một con người. Sau ngày nghỉ học, Hải gần như chỉ quanh quẩn trong nhà. Em ít tiếp xúc với mọi người vì sợ bị nhìn chằm chằm, sợ những tiếng cười sau lưng mình. Người bạn duy nhất lúc ấy là một cậu bé câm điếc trong xóm. Hai đứa trẻ mỗi người mang một thiệt thòi khác nhau, đã tìm đến nhau như cách những tâm hồn cô độc nhận ra nhau giữa cuộc đời này. Rồi có một ngày, cuộc đời lại để dành cho Hải thêm một vết cứa rất sâu. Hôm ấy là sinh nhật của người bạn kia. Hai đứa trẻ gom góp tiền rất lâu để đạp xe ra phố mua bánh kem. Nhưng người bán hàng đã từ chối phục vụ chỉ vì ngoại hình của họ quá khác biệt. Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng có những khoảnh khắc lại đủ sức ở lại trong ký ức của một con người suốt cả cuộc đời.
1: Quý vị thân mến, có những giấc mơ được sinh ra từ hạnh phúc, nhưng cũng có những giấc mơ lại được sinh ra từ chính những tổn thương sâu nhất của một con người. Giấc mơ về tiệm bánh của Hải là như thế. Giữa những ngày tháng chỉ biết trốn trong nhà, trốn trong game, trốn khỏi ánh mắt của người khác, Hải vẫn âm thầm giữ lại cho mình một điều gì đó để hy vọng. Nhưng để đi được tới giấc mơ ấy, Hải đã phải mất gần 20 năm để bước ra khỏi bóng tối của chính mình. Em từng trầm cảm rất dài, có những ngày chỉ biết vùi đầu vào game, bởi trong thế giới ấy không ai nhìn thấy khuôn mặt mình, không ai biết mình là ai, không ai nhìn em bằng ánh mắt thương hại hay sợ hãi. 20 năm cuộc đời của Hải đã đi qua trong cảm giác lúc trống rỗng, lúc bất cần, lúc bế tắc, lúc lại tự dằn vặt chính mình. Có những thời điểm em không biết mình sẽ sống để làm gì, tương lai sẽ đi đâu, và liệu cuộc đời mình có thể tốt hơn hay không. Cho đến năm 2016, cuộc đời em bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Một tổ chức từ thiện tài trợ cho Hải sang Đức phẫu thuật tái tạo khuôn mặt. Hơn chục cuộc phẫu thuật kéo dài suốt nửa năm để tách phần da cổ và ngực dính liền vào nhau. Có thời gian Hải hôn mê gần một tháng sau ca mổ lớn. Nhưng chính những tháng ngày ở nơi đất khách ấy lại trở thành khoảnh khắc thay đổi cuộc đời em. Lần đầu tiên, Hải cảm nhận được rằng cuộc đời vẫn còn dành cho mình một cơ hội khác, rằng ngoài kia vẫn có những con người sẵn sàng giúp đỡ mình mà không cần điều kiện gì cả, và rằng có lẽ mình không thể tiếp tục sống mãi trong bóng tối của sự tuyệt vọng thêm nữa.
2: Em nhớ cái năm thay đổi của em á, là cái năm mà em được đi qua nước ngoài, được một đoàn từ thiện bên Đức về bảo là em qua nước ngoài để phẫu thuật lại. Tại hồi xưa là người nó dính lại, nó không có được như bây giờ, người cứ dính cái cổ với lại cái người lại thì không có đi đâu được, không có làm được gì á. Thật ra mới đầu qua thì cũng rất là sợ, khi như là mình chưa bao giờ mình đi ra khỏi nhà, nhưng mà lần này là đi xa tới như vậy. Nhưng mà mình cũng biết là đây là cái cơ hội để mình có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình. Thì lúc đó mình cũng thử. Nhưng qua đó ở được khoảng 6 tháng, nhưng mà cũng không nhớ trải qua bao nhiêu ca mổ nữa. Cứ lành xong là mổ, lành xong là mổ. Nhưng mà nghe các bác sĩ nói là cũng hơn chục ca phẫu thuật trong vòng 6 tháng. Mới đầu mình thì cũng nghĩ là mình qua đó để mình phẫu thuật thôi, hoặc là thay đổi cái số phận mình thôi. Nhưng mà qua đó xong thì mình thay đổi được cái suy nghĩ của mình nữa. Tại ở trong bệnh viện á, thì có rất nhiều cái hoàn cảnh mà họ cũng rất là không may mắn, có người thì họ cũng không có tay, họ không có chân nữa. Dạ. Còn mình thì mình cũng vẫn còn tay còn chân. Nên nghĩ là nếu như mà cái cuộc sống này mình cứ than mình khổ hoài á, thì không biết mình khổ ai, khổ hơn ai. Cho nên mình thấy mình cũng còn rất là may mắn. Và mình nhìn những cái người bệnh nhân như vậy á, mình vẫn thấy họ

0: cố gắng để mình vượt qua được cái khoảng thời gian này, phẫu thuật cho xong thì lúc đó mình lại về quê để mình tìm một cái nghề gì đó mình học, để mình có thể là sau này mình có thể là mình đi làm, để mình có ít nhất là mình có thể tự lo được cho bản thân mình, để không phải bố mẹ phải lo nữa. Sau đó lại tìm việc làm, xong rồi lại một cái thử thách mới nữa. Mình cứ nghĩ là mình học xong thì mình đi tìm việc mình làm thôi. Xong mình cũng, với lại lúc đó là em cũng chưa va chạm với đời nhiều nữa, cho nên mình cứ nghĩ là cuộc sống này nó cũng dễ mà, cứ ra xong rồi đi làm xong cái lấy tiền xong đóng tiền trọ thôi. Nhưng mà không sao, không phải như vậy. Giữa năm 2019 thì lúc đó em cầm trong túi là có hơn 2 triệu với một chiếc xe máy mượn của gia đình. Và xong rồi cái ba mẹ cũng kêu là thôi giờ ra ngoài đó cũng chắc cũng không có tìm được việc đâu, nên là thôi ở nhà làm đi, tìm việc gì ở làm nhà cũng được, ăn ít cũng được. Nhưng mà kiểu như là mình đang hăng hái lắm rồi, kiểu như là đã học xong là phải đi làm xa rồi hết kiểu. Lúc đầu mới vào thì mình rất là lạc quan và yêu đời, xong đi uống cà phê, đi ăn sáng rồi các kiểu, xong rồi đi xin việc rồi cái xong cái những cái mà mình suy nghĩ nó ở quê thì nó lại không được như vậy. Mới ra trường thì chưa có kinh nghiệm nhiều nên nhiều chỗ họ cũng không có nhận. Ngoài hình của mình cũng hơi đặc biệt, cái này họ cũng ngại nhận. Cái này cũng phải đi xin mấy chỗ nhưng mà cũng không nhận. Xong tối đến thì mình cũng cần có chỗ ngủ. Thì lúc đó mình cũng, ôi trời chết rồi, giờ đi đâu ngủ giờ? Giờ đi đâu ngủ giờ? Xong rồi cái đi vô mấy cái chỗ nhà nghỉ hỏi. Ôi đây ngủ mắc vậy. Xong cái đi lúc đó cũng đâu có nghĩa là đi tìm trọ đâu, giờ tối rồi. Xong cái gửi xe ở mấy cái chỗ gửi xe, xong cái đi ra công viên ngủ, có hôm thì ngủ ở công viên, có hôm thì ngủ ở quán net. Tại lúc đó cũng không có đem nhiều tiền nữa, cũng không có dám gọi về nhà. Gọi về nhà là ba thế nào ba mẹ cũng kêu về à. Lúc đó là về xong là chắc chắn là sẽ không ra Sài Gòn nữa. Thì lúc đó cũng cố gắng, thì có hôm ngủ ở quán net, có hôm ngủ ở công viên, tầm khoảng 2 tuần như vậy á. Cứ 3 ngày thì đi xin việc xong rồi cái ăn uống xin việc, cứ tới chỗ nào mà xin việc xong cái quay lại về quán net, cũng bắt chước tập làm CV, hồ sơ để ứng tuyển á, cũng gửi này chỗ này chỗ kia. Xong rồi cũng được khoảng 1-2 tuần vậy, xong bắt đầu thấy nản rồi, hay là kêu là thôi giờ về nhỉ. Nhưng mà xong rồi thằng bạn ấy nó ra cũng học chung ở cùng trường, xong rồi ra xong rồi nó thuê cái trọ thì nó kêu qua đó ở, thì là thôi tạm thời cứ ở đi, chưa có tiền thì nào làm cái lương trả. Xong cái anh cũng qua đó dọn qua đó ở thì nó cũng ổn được tí. Xong rồi cái vừa qua xong cái ngày hôm sau đi xin việc thì lại có chỗ nhận luôn, xong rồi rất là vui. Xong rồi cái mọi thứ cũng ổn dần á, đi làm như vậy. Nhưng mà mới ra trường thì lương cũng không có cao nữa, xong anh cũng phải xin 2 chỗ để làm. Thì làm chỗ này 8 tiếng xong cái chỗ kia vừa nghỉ xong chạy qua chỗ khác làm luôn. Làm thêm 4 tiếng nữa hay là mấy tiếng nữa đó, 2 chỗ làm bếp. Đó mới đủ trang trải cho cuộc sống. Nhiều khi còn nản lắm nhưng mà thôi mình cứ ráng đi. Ít nhất thì cái cuộc sống này nó vẫn đỡ hơn cái cuộc sống mà mình đã từng trải qua trong cái thời gian mà mình trầm cảm. Ít nhất thì mình cũng nhìn ra được là sau này mình cũng có thể làm gì. Đấy là ở trong cái hoàn cảnh của em thì em nghĩ là ai cũng sẽ làm được như vậy thôi. Cuộc sống bắt mình như vậy thì mình phải như vậy, là mình thắng hoặc là thua thôi. Cái lúc mà thật sự bước ra khỏi cái bóng tối của em á, là cái lúc mà như anh đã chia sẻ là có đi qua nước ngoài á, xong rồi em ở trong một cái bệnh viện thì thấy rất nhiều hoàn cảnh mà họ còn khó khăn hơn mình, họ còn kém may mắn hơn mình, nhưng mà họ vẫn lúc nào họ cũng kiểu như lạc quan yêu đời, cũng không có gì là gọi là chán nản ở trên cái khuôn mặt của họ. Xong rồi nghĩ là cái cuộc sống nó như thế nào, nó cứ như thế nào thì mình cũng vẫn phải sống thôi, chứ mình không thể nào mà mình cứ oán trách cuộc sống được. Cho dù cái chuyện gì nó xảy ra thì mình cũng vẫn phải sống, mình vẫn phải đi làm, vẫn phải sống thôi. Em thấy á, mình càng sợ thì cái nỗi sợ nó càng lấn át mình thôi, cho nên mình hãy cứ đối mặt với nó và mình vượt qua nó thôi.
1: Từ giây phút ấy, Hải bắt đầu học cách sống lại một lần nữa. Ngoài tuổi 20, em bắt đầu đi học chữ lại, học tiếng Anh, học nghề bếp, học làm bánh ở trung tâm Cô Tô tại Hà Nội. Người ta thường nghĩ tuổi 20 là lúc bắt đầu lập nghiệp. Còn với Hải, đó là lúc em bắt đầu học lại cách tin rằng

0: mình cũng có thể sống như bao người khác. Những ngày đầu học nghề, Hải luôn lo lắng không biết sau này mình có xin được việc hay không. Nhưng em vẫn lặng lẽ cố gắng mỗi ngày. Hễ không biết điều gì, Hải lại hỏi thầy, hỏi bạn, rồi tự mày mò học thêm. Có những hôm không có việc làm bánh, em lại tự học tiếng Anh, học đàn guitar và tập quay video đăng mạng xã hội. Có lẽ bởi Hải hiểu rất rõ rằng nếu mình dừng lại, mình sẽ lại quay về con người cũ của những năm tháng trầm cảm ấy. Rồi Hải vào thành phố Hồ Chí Minh làm đầu bếp, gom góp tiền mở quán cà phê ở quê, nhưng thất bại vì dịch Covid-19. Bao nhiêu cố gắng gần như phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần này Hải không bỏ cuộc nữa. Em quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, thuê một căn nhà nhỏ trong con hẻm đường Nguyễn Thị Thập để tiếp tục học nghề bánh. Có những ngày chỉ một vài đơn hàng nhỏ. Có những hôm Hải vừa làm bánh vừa chạy xe giao hàng khắp Sài Gòn để tiết kiệm từng đồng chi phí. Người ta gọi kênh TikTok của em là Hải Bánh Kiên Trì, một cái tên nghe vừa thương vừa giống chính cuộc đời của em vậy.
1: Và rồi sau tất cả những trông trên ấy, giấc mơ năm 10 tuổi của Hải cuối cùng cũng thành hình. Một tiệm bánh nhỏ nằm sâu trong một con hẻm đường Nguyễn Thị Thập được mở ra. Căn nhà thuê vừa là nơi ở, vừa là nơi làm bánh. Ngày ngày Hải đứng trước lò nướng, cặm cụi làm từng chiếc bánh kem, bắt từng bông hoa nhỏ lên mặt bánh. Những chiếc bánh ấy không chỉ là kế sinh nhai của Hải nữa, mà còn giống như một cách để em chữa lành cho chính tuổi thơ của mình. Một cậu bé từng bị từ chối mua bánh sinh nhật năm nào, cuối cùng đã có thể tự tay làm ra những chiếc bánh dành cho người khác. Có lẽ đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong hành trình của Hải. Không phải lúc em thay đổi được khuôn mặt mình, mà là lúc em không còn oán trách cuộc đời nữa. Tiệm bánh ấy có tên là Hướng Dương. Hải nói rằng hoa hướng dương dù có chuyện gì cũng luôn hướng về phía mặt trời. Và em cũng muốn mình như vậy.
2: Cái tiệm đó ra thì hơn một năm thì rất là nhiều cảm xúc. Lần đó là lần đầu tiên mà em khởi nghiệp nữa. Thì vui có, buồn có. Vui á, có nghĩa là lúc mà khách tới mình làm đông quá, xong mình có một mình nữa. Xong rồi khách họ thấy như vậy, xong rồi họ lại bưng nước cho mình luôn. Thì lúc đó mình cảm thấy rất là vui. Dạ. Xong rồi những cái lúc buồn thì cũng có là, anh nhớ là hôm đó là một buổi chiều nọ, khách cũng rất là vắng. Xong cái em ngồi một mình, xong cái có một đoàn khách tầm khoảng 4-5 người vào. Họ vào cái mình ra, mình đổ họ á, cái họ thấy mình như vậy, cái xong họ bỏ đi luôn. Thì lúc đó anh cảm thấy rất là hụt hẫng. Chắc là họ thấy mình như vậy, xong cái họ đi, cũng không trách họ được. Em nhớ có một hôm, lúc đó cũng khuya lắm rồi. Xong rồi em có nhận được một cái tin nhắn ở bên fanpage của mình, là có một cái bà khuyến khuyết. Bạn đó là kể về hoàn cảnh của bạn đó, là bạn đó là cũng rất là đam mê nghề bánh. Bạn đó cũng muốn đi học bánh và được đi làm giống như là em vậy. Là bạn đó cũng biết em qua mạng xã hội á. Dạ, em cũng có trăn trở là bây giờ mà tiền của mình như vậy, mình còn chưa lo cho mình xong nữa, thì làm sao mà mình có thể mình đón bạn về để mình dạy nghề cho bạn, để mình có thể lo công việc cho bạn được. Có thể là trong tương lai mong muốn của em á, có là tiền của em có thể sẽ ổn định hơn một tí. Mình có thể nhận những cái bạn mà có một tí khuyến khuyết về giống như mình á, để mình có thể mình dạy cho bạn một cái nghề, để mà bạn có thể có một cái công việc mà truyền đạt cho bạn cái tích cực, là bạn có thể cố gắng vượt qua được. Cũng giống như mình làm được thì bạn cũng có thể làm được.

Quý vị thân mến, có lẽ điều đẹp nhất trong câu chuyện của Ngô Quý Hải không nằm ở việc em đã thay đổi được khuôn mặt mình sau những cuộc phẫu thuật, mà là em đã thay đổi được cách mình nhìn cuộc đời. Từ một cậu bé từng sợ đến trường, từng nghĩ mình là gánh nặng của tất cả mọi người, Hải hôm nay đã có thể tự nuôi sống bản thân, có thể mơ ước, có thể tin vào ngày mai và còn muốn giúp đỡ lại những người khó khăn hơn mình.

0: có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và Hải là một người như vậy.
1: Cái cuộc sống này á, nó thú vị ở chỗ là không ai giống ai cả. Mỗi người đều có một màu sắc khác nhau. Chấp nhận với cái bản thân của mình trước đó thì người khác rồi mới chấp nhận được. Khi mà bạn ghét một cái thứ gì đó nhưng mà bạn không tránh nó được thì bạn hãy thử chấp nhận nó đi và thích nó đi. Thời gian nào đó thì bạn cảm thấy là cái đó mà tại sao hồi xưa mình lại ghét nó. Giống như em hiện tại, thật ra hồi xưa rất ghét bản thân mình. Mình cũng từng nghĩ là tại sao mình lại không giống như người khác, để mình không được lành lặn như người khác. Mình chấp nhận được cái con người của mình thì mình lại thấy thích nó hơn, là mình thấy nó đặc biệt chứ không phải là khác người khác nữa. Đời này bế tắc quá hay là có nhiều cái thứ và suy nghĩ quá thì sẽ kệ, tìm một cái chỗ nào đó để cái chỗ nào đó yên tĩnh, là đi theo đâu đi đâu thì cũng có cầm theo cái đàn của em nữa, hay ngồi đó anh chơi. Anh chơi khi nào mà tâm trạng nó bình tĩnh lại thì lại tiếp tục với công việc của mình. Thì lúc đó là mình cảm thấy mình có thể vượt qua được.
0: Quý vị thân mến, từ Joseph Merrick ở nước Anh của hơn một thế kỷ trước đến Ngô Quý Hải của hôm nay ở Việt Nam, có lẽ điều khiến chúng ta day dứt nhất không phải là những khiếm khuyết trên cơ thể họ, mà là cách con người đôi khi đã khiến những người khác biệt phải đau đớn hơn bởi ánh nhìn, lời nói và sự kỳ thị của mình. Nhưng từ chính những cuộc đời ấy, chúng ta lại nhận ra một điều rất đẹp, rằng một ánh mắt cảm thông, một bàn tay tử tế, một cơ hội được yêu thương đôi khi cũng đủ để thay đổi cả một con người.
2: Joseph Merrick đã bật khóc chỉ vì lần đầu tiên được một người phụ nữ nắm tay mình thật nhẹ nhàng. Quý Hải cũng đã thay đổi cuộc đời mình từ khoảnh khắc em nhận ra rằng bản thân vẫn còn xứng đáng để hy vọng, để sống tiếp và để mơ về một ngày mai khác. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và có lẽ điều đẹp nhất mà cả Joseph Merrick lẫn Quý Hải để lại không nằm ở những mất mát họ từng mang theo, mà là việc sau tất cả họ vẫn chọn không từ bỏ cuộc đời này.
0: Đó cũng chính là thông điệp mà chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay muốn gửi đến quý vị. Có lẽ trong số chúng ta cũng có những người đang mang trong mình những vết sẹo mà người khác không nhìn thấy được, đúng không ạ? Và có người cũng từng bị tổn thương bởi một lời nói. Có người thì từng cảm thấy mình khác biệt, lạc lõng hay là không đủ tốt giữa cuộc đời này. Và cũng có người vẫn đang mỗi ngày cố gắng bước tiếp sau những tháng ngày rất tối.
2: Và hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, những ai đang mang trong mình mặc cảm, tổn thương hay đang phải đối diện với những thử thách rất lớn của cuộc sống cũng sẽ có thêm một chút niềm tin để đứng lên, để bước tiếp. Bởi cuộc đời có thể lấy đi của chúng ta nhiều điều, nhưng chỉ cần mình còn không từ bỏ chính mình thì vẫn luôn còn cơ hội để bắt đầu lại. Như cách Quý Hải đã từng bước ra khỏi những tháng ngày trầm cảm để học nghề, để mở tiệm bánh, để sống một cuộc đời có ích hơn. Và như cách Hoa Hướng Dương của em, dù có giông gió thế nào cũng vẫn luôn hướng về phía mặt trời.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Nhã Quỳnh Tiến Thành thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau.

0: Bây giờ là 17 giờ.
1: Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Đồng hồ đã điểm 5 giờ.

Chiều rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin chào tất cả quý vị thính giả đang quay trở lại với buổi chiều mỹ mãn nằm trong chương trình Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn. Tất nhiên rồi, vẫn là Phạm Hồng Phước và Đỗ Nhật Hà đây,
2: yeah,
1: trên kênh VOH FM 87.7 MHz. Và chúng ta đang trong khung giờ buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ nha mọi người. Buổi sáng thì chúng ta đã gặp nhau từ 6 giờ đến 9 giờ được đúng không nào? Và đó cũng là khung giờ phát sóng cố định của chương trình của chúng ta. Hãy nhớ theo dõi hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật nhé.
2: Trời ơi, nói chung là ngày hôm nay là một cái ngày rất là năng suất của mình luôn. Khi mà sáng nay mới bay một chuyến bay 2 tiếng đồng hồ từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, bay sớm như quý vị để lên đài làm. Rồi hả, có thể chia sẻ với tất cả quý vị. Nói chung hôm nay là với Hà mình thấy là một ngày dài, nhưng mà cuối tuần thì mọi thứ nó cũng trở nên thư giãn hơn. Bởi vì Hà biết là không chỉ riêng mình đâu, mình cũng sẽ có được một cái khoảng giữa để nghỉ ngơi, đúng không? Tại buổi sáng là mình thu từ 6 giờ đến 9 giờ, rồi xong mình cũng có một khoảng nghỉ, và buổi chiều này mình sẽ lên sóng lại. Nói chung là Hà nghĩ là cho dù cuộc sống của mình nó có những cái điều mà bận bịu thế nào đi chăng nữa, nếu mà tất cả chúng ta biết lựa chọn cho mình một cái ngách nhỏ để mình có thể tự nghỉ ngơi, mình tự cân bằng được, thì mọi thứ Hà nghĩ nó vẫn sẽ diễn ra rất là nhẹ nhàng theo cái cách riêng của mỗi người thôi ha quý vị. Nên là cũng đừng có đổ cho cuộc sống là nó quá bận, mình cũng có thời gian yêu thương với bản thân mình là không có đâu nha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin đầu giờ đi nha quý vị yêu ơi.
1: Hôm nay thông tin đầu giờ của mình Phước thấy rất là hay nè. Đó là hãy đừng xem nhẹ sách cổ tích nha mọi người. Những bài học đầu đời từ những trang truyện xưa. Những cuốn truyện cổ tích thường được xem là thế giới dành riêng cho trẻ nhỏ, nơi có ông Bụt, bà Tiên và những phép màu giản dị. Tuy nhiên, phía sau những câu chuyện tưởng như đơn giản ấy lại là nền tảng đầu tiên giúp hình thành nhận thức về đúng sai, thiện và ác. Nhiều người trưởng thành từ những trang sách như Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam hay truyện cổ Andersen thường mang theo những bài học đó như một phần ký ức lâu dài.
2: Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh quen thuộc với hình tượng của Thạch Sanh Lý Thông ha quý vị. Bởi vì họ không chỉ là nhân vật mà họ là cách để trẻ em học sự phân biệt giữa điều tốt và điều xấu. Câu chuyện về cô bé bán diêm cũng không chỉ dừng lại ở nỗi buồn mà là sự đồng cảm và khả năng thấu hiểu cho hoàn cảnh của người khác. Những cảm xúc đầu đời này đã góp phần định hình nên cách nhìn nhận thế giới, giúp trẻ biết yêu thương, chia sẻ và hướng đến những giá trị tích cực.
1: Không gian đọc truyện cổ tích dù là ở thành thị hay nông thôn đều mang lại những trải nghiệm riêng. Có những đứa trẻ lớn lên trong những điều kiện đủ đầy, có những em phải sớm chứng kiến khó khăn thiếu thốn. Nhưng điểm chung là khi tiếp xúc với những câu chuyện cổ tích thì các em đều có cơ hội bước vào một thế giới khác, nơi cái thiện được đề cao và cái ác bị lên án rõ ràng. Và chính sự rõ ràng này tạo nên nền tảng đạo đức ban đầu trước khi trẻ tiếp cận với những thực tế phức tạp hơn của cuộc sống.
2: Trong bối cảnh hiện nay, khi mà trẻ em dễ bị cuốn vào các thiết bị điện tử và nội dung giải trí nhanh đó quý vị, thì việc duy trì thói quen đọc sách, đặc biệt là truyện cổ tích, càng trở nên thân thiết. Những câu chuyện này không tạo ra kích thích mạnh và liên tục như màn hình, nhưng mà lại nuôi dưỡng trí tưởng tượng và khả năng suy nghĩ sâu. Chúng giúp trẻ học cách kiên nhẫn, đồng thời mở ra một không gian để tự cảm nhận và liên hệ với bản thân.
1: Ngoài giá trị giáo dục, truyện cổ tích còn góp phần nuôi dưỡng cảm xúc. Việc được nghe kể chuyện trước khi ngủ hay tự mình đọc từng trang sách tạo nên những ký ức gắn bó với gia đình và tuổi thơ. Đây cũng là cách giúp trẻ hình thành thói quen đọc lâu dài, từ đó mở rộng sang nhiều thể loại khác khi lớn lên.
2: Và trong nhiều hoàn cảnh thì giáo dục vẫn là con đường quan trọng giúp thay đổi cuộc sống. Những cuốn sách dù giản dị có thể trở thành điểm khởi đầu cho sự phát triển đó. Khi mà trẻ được tiếp cận với những giá trị tích cực từ sớm thì các em có nhiều khả năng xây dựng cách vững vàng hơn trong tương lai.
1: Và việc tạo điều kiện để trẻ tiếp xúc với sách không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Chỉ cần những cuốn truyện phù hợp, một khoảng thời gian đọc đều đặn hoặc đơn giản là sự khuyến khích từ người lớn thì thói quen này có thể dần hình thành. Phước thích cái thông tin ngày hôm nay. Thực ra là mình luôn nói rằng là những cái mà ảnh hưởng tới mình ngay từ nhỏ đó, nó sẽ định hình tâm hồn và tính cách của một đứa trẻ. Việc mà mình, ngay cả khi mình lớn cũng vậy mọi người, việc mình nghe nhạc gì, nhạc của ai, mình thần tượng nghệ sĩ nào, mình thích tác phẩm nào, nó cũng thể hiện cho cái tính cách của người đó đó. Cho nên là một trong những cái yếu tố khi mình đi hẹn hò là mình cũng hỏi xem là cái người bạn mà mình đang hẹn hò thích xem phim gì và thích nghe nhạc của ai á. Nó thể hiện nhiều cho cái tính cách người đó là mọi người. Thì quay về trẻ nhỏ một tí xíu thì Phước hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm này. Nhưng mà từ cái quan điểm này, mọi người có nhận ra một cái cách giáo dục ở bên phương Tây mà rất là hay không? Là họ có những cái tiết mục, những cái tiết học á, ngoại khóa chuyên về cái này. Ví dụ như nhà Phước nhớ là Phước từng đọc một cái bài phân tích của một cái người thầy, không phải là phân tích nữa mà là một cái bài của cái nhà báo đó phỏng vấn những người thầy cô ở trong trường á. Ví dụ như khi họ kể về cái câu chuyện của cô bé Lọ Lem đi, từ cái bản phim hoạt hình của Disney á, thì họ hỏi, họ liên tục đặt những cái câu hỏi cho các em học sinh của mình rằng là tại sao, như thế nào và các em học được điều gì. Ví dụ như là trong phim á, nó có cái phân đoạn rằng là cô bé Lọ Lem được mấy cái chú chuột với chú chim á giúp may cho cái áo để mà đi dạ hội á, thì người thầy sẽ đặt câu hỏi là tại sao điều này lại xảy ra. Thì các em học sinh liên tục đưa ra những cái câu trả lời, ví dụ như là đây là phép thuật, đây là ABC. Trong phim này thì các cô chú chim và các con chuột có thể được nói, tại sao cái chú mèo đen ở trong phim này lại là nhân vật phản diện. Thì các em liên tục đưa ra những câu hỏi, thì thầy mới chốt ra một câu là khi các em yêu thương động vật, các em sẽ nhận lại tình thương của động vật. Và mỗi loài động vật đều có linh tính của mình, hãy yêu thương động vật nhé. Đó. Ngay cả cái chú mèo đen ở trong cái câu chuyện đó là một nhân vật phản diện với mẹ kế, nhưng tại sao chú mèo đen này lại trung thành với người mẹ kế? Là tại vì người mẹ kế đó dù là nhân vật ác nhưng rất thương cái chú mèo này, cho nên là nó sẽ để ra một cái bài học, đó là phải thương yêu động vật. Hay là một cái tình tiết đó là Phước nhớ là đã đặt câu hỏi là tại sao phép thuật sẽ tan biến vào lúc 12 giờ. Thì rất là nhiều người đưa ra là tại vì phép thuật của bà tiên bị yếu, tại vì đó là nguyên tắc được đưa ra. Nhưng mà thầy phải giảng dạy ra một cái yếu tố, đó là dù đi chơi vui như thế nào phải về nhà trước 12 giờ, đặc biệt là con gái. Rất là thú vị đúng không mọi người? Thì Phước không biết là nó có tác động được đến những đứa trẻ hay không, nhưng ít nhất nó đưa ra một cái bài học rất là đúng đắn. Và có một cái nữa, đó là thầy dạy là tại sao 12 giờ phải về nhà, tại vì phép thuật hay bất kỳ mọi thứ trong cuộc sống đều cần thời gian để nó ứng nghiệm và luôn có giới hạn để nó diễn ra. Đó, những bài học rất là hay. Cho nên Phước nghĩ là quay về truyện cổ tích của Việt Nam cũng vậy, hay là bất kỳ câu chuyện nào khi giảng dạy cho trẻ nhỏ đó, thì các bậc phụ huynh hay thầy cô nên ngồi xuống để cùng phân tích những cái bài học đối với các em nhỏ. Ngoài chuyện là cho các em đó những cái bài học về giáo dục công dân đi, thì còn là cách để các em đó học cách tư duy và phân tích từ những điều nhỏ nhất trong đời sống.
2: Vậy thì mới thấy là những cái tác phẩm truyện cổ tích đó quý vị, nó cũng không có chỉ giới hạn hay là gói gọn trong cái việc là chúng ta biết về những cái nhân vật thần tiên và một cái thế giới để cho các em có thể thỏa sức tưởng tượng nữa, mà nó là những cái bài học cực kỳ thực tế luôn. Và có một cái cũng rất là hay là hãy nhớ là ngày xưa khi mà mình học những cái tác phẩm cổ tích, truyện cổ tích của Việt Nam mình á, thì cho dù tác phẩm nào đi chăng nữa thì chung quy cái kết lúc nào cũng là cái thiện sẽ thắng cái ác. Cái nhân vật thiện cũng sẽ được những cái niềm vui, những cái gọi là tinh túy nhất, thường là sẽ lấy hoàng tử nè, sống giàu có nè, hoặc là cho dù là có trải qua bao nhiêu cái biến cố như là nhân vật sọ dừa, thì cuối cùng vẫn sẽ là một cái kết nó rất là viên mãn dành cho những cái nhân vật mà hướng thiện. Thì cái đó cũng là một cái bài học mà Hà nghĩ rằng nó cũng rất là thực tế trong cuộc sống này, mà nó không chỉ là dành cho những cái người mà trưởng thành mà người ta đủ cái sự nhìn nhận về một vấn đề đâu, mà kể cả các bé ngay từ nhỏ thì cũng đã là những cái yếu tố để khiến cho các bé hướng theo những cái điều tốt đẹp như thế rồi. Nên là rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng là kho tàng truyện cổ tích, dù là của Việt Nam mình hay là trên thế giới, thì nó vẫn sẽ là những cái tác phẩm cực kỳ hay mà dành cho phải nói là nhiều độ tuổi luôn đó.
1: Đó, cho nên là hãy đừng bỏ qua những cái điều rất là nhỏ như thế này, ngay cả một câu chuyện kể cho trẻ em trước khi đi ngủ, một cuốn truyện tranh, một quyển sách mua cho các em đều có thể tác động đến tâm hồn và cái tư duy sau này, cái thế giới quan sau này của các em nhé. Nếu mà các bậc phụ huynh nào đang nghe tới thông tin này thì hãy để ý và cân nhắc ha. Còn bây giờ thì hãy cùng lắng nghe một bản hit của Chillies đi, Mascara.

0: Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miêu Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz. Tôi là Nguyễn Trần Duy Nhất, người sẽ khởi động buổi chiều cuối tuần tuyệt cờ là vời của quý vị qua chuyên mục Bản tin từ tương lai. Thế giới của 50, 15, 50 năm sau sẽ thay đổi như thế nào nhờ những cải tiến, phát minh mới của trí tuệ nhân tạo. Bản tin trên sóng radio của chúng tôi sẽ giúp quý vị có thêm những hình dung, hiểu biết khó tin và đôi khi cười ra nước mắt về sự hiện diện của AI trong mọi khía cạnh cuộc sống. Và sau đây là bản tin từ tương lai.
1: Bản tin từ tương lai, chủ đề của chúng ta là kỷ nguyên quét tri kỷ. Ứng dụng xem trước độ tương hợp của đối tượng hẹn hò.
2: Ủa, cái này hình như hiện tại là có rồi mà đúng không?
1: Ủa, quét mà.
2: Quét hả?
1: Ồ, xem độ tương hợp.
2: Ồ, chứ không phải giống như trên mấy cái app là mình điền thông tin vô xong rồi nó sẽ nhảy một cái người nào đó độ tương thích bao nhiêu phần trăm nhìn cho mình hả?
1: Không, em nghĩ là cái đó chỉ là dựa trên những cái nền tảng thông tin người ta tự cung cấp thôi. Còn cái này giống như là sẽ chưa, mình không biết là cái máy này nó như thế nào. Mà em thấy quét thì em nghĩ là chắc nó sẽ chuyên sâu hơn đó.
2: À rồi, mình đọc thử nha.
1: Đọc thử đi ha.
2: Phước đang đọc tới cái đoạn mà ứng dụng này sẽ cho phép bạn nhìn thấy ngay mức độ phù hợp luôn. Giữa mình và người đối diện chỉ thông qua một thao tác đơn giản trên điện thoại. Có nghĩa là khi bạn gặp người đó, bạn mở ứng dụng và hướng camera về phía một người bất kỳ luôn. Chẳng hạn đi trên đường mà thấy ai hợp gu mình là giơ điện thoại lên quét liền. Hệ thống sẽ hiển thị một con số phần trăm lơ lửng ngay trên đầu họ. Con số này được tính toán dựa trên dữ liệu hành vi, thói quen, cảm xúc, nhịp sinh học và cả lịch sử tương tác xã hội đã được đồng bộ từ trước. Hay vậy.
1: Trời ơi, cha ơi là má luôn đó. Thiệt á. Sao mà nó lại có một cái thiết bị mà nó giống như ở trong cái bộ phim y chang luôn anh Phước ha. Mà cái này nói rõ cho quý vị luôn nha, là tin hư cấu nha. Trời ơi, gửi từ ngày 16 tháng 6 2096 lần. Nên thôi là chúng ta nghe tham khảo thôi nha quý vị. Rồi bây giờ đến với những cái bước phân tích đi nè. Đầu tiên á, thì phải nói là chỉ số là trên, nếu mà trên 90% á, thì hệ thống sẽ chúc mừng bạn luôn. Bởi vì bạn vừa phát hiện ra tri kỷ, một cái người bạn đời lý tưởng hoặc là đối tác triệu đô trong cùng một khung hình. Và hệ thống sẽ khuyến nghị là tiến tới phát triển ngay lập tức trước khi người khác kịp quét tới bạn.
2: Chỉ số từ 50-80% thì sao? Đó là mức độ vừa vặn dễ chịu, phù hợp cho các hoạt động như trò chuyện nhẹ nhàng, đi cà phê hoặc hợp tác ngắn hạn. Và cuối cùng đó là chỉ số dưới 10%, đó là vùng cảnh báo cao. Ứng dụng ngay lập tức kích hoạt chế độ phòng vệ xã hội luôn. Các phương án được đề xuất bao gồm là quay đầu tinh tế, giả vờ bận rộn hoặc hướng ánh nhìn ra xa với biểu cảm đang suy nghĩ về vũ trụ.
1: Rồi, đó là những cái chỉ số nha quý vị. Ứng dụng này thì nó cũng phân loại tương hợp á, theo nhiều mục đích khác nhau luôn. Có chỉ số thì dành cho tình bạn, có chỉ số thì dành cho hợp tác công việc, cũng có cả chỉ số dành cho những mối quan hệ mang tính cảm xúc sâu sắc. Mỗi loại hiển thị với màu sắc và hiệu ứng riêng, giúp cho người dùng dễ dàng nhận diện ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên ha. Và đáng chú ý hơn thì ứng dụng này nó còn đưa ra các gợi ích tương tác theo thời gian thực. Ví dụ là khi chỉ số tương hợp đạt mức cao á, thì hệ thống có thể đề xuất một vài chủ đề mở đầu hoặc là nhắc bạn về những điểm chung có khả năng tạo nên sự kết nối. Những cuộc trò chuyện vì thế diễn ra trôi chảy hơn và cũng tự nhiên hơn.
2: Tuy nhiên là bên cạnh sự tiện lợi và tốc độ kết nối siêu tốc thì ứng dụng này cũng nhanh chóng kéo theo một làn sóng tranh luận mạnh mẽ trên toàn cầu. Một số nhà tâm lý học cho rằng việc quy đổi cảm xúc con người thành một con số phần trăm có thể khiến các mối quan hệ trở nên quá cơ học. Khi mọi thứ đã được định sẵn thì con người dễ bỏ qua những cơ hội kết nối bất ngờ, những cơ hội phát triển một tình yêu vượt qua nghịch cảnh.
1: Không, cái này em cũng tính nói luôn nè, thiệt sự luôn á. Tức là cái này thì nó giúp cho người ta tiết kiệm thời gian hơn thật. Nhưng mà hả, cái gì trong cuộc sống này nó cũng phải là sự trải nghiệm và sự chiêm nghiệm của mỗi người mà. Nếu mà cái gì nó cũng set up sẵn hết, mọi thứ nó diễn ra công nghiệp quá thì làm gì mà chúng ta có được những cái trải nghiệm trong cuộc đời này, đúng không quý vị? Nhưng mà cũng không thể gọi là phủ nhận hoàn toàn về cái ứng dụng này nha. Bởi vì nhiều ý kiến cũng đặt ra câu hỏi về việc con người dần phụ thuộc vào dữ liệu hay thay vì lắng nghe về cảm xúc của mình á, thì nó cũng khiến cho quá trình khám phá nhau vốn là một hành trình thú vị trở nên ngắn gọn và ít bất ngờ hơn. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng vô tình tạo ra một cái dạng phân tầng xã hội mềm. Nhưng mà những người có chỉ số tương hợp cao thì thường dễ dàng tiếp cận, trong khi những người có chỉ số thấp lại ít được chú ý hơn ngay từ đầu. Một số người thậm chí chia sẻ rằng họ cảm thấy bị bỏ qua chỉ sau một lần quét, dù chưa từng có cơ hội để thể hiện con người thật. Soulmatch đã khiến cho nhiều người mở ra một câu hỏi lớn: khi mà một mối quan hệ đều được đo lường thì liệu con người có dễ dàng kết nối với nhau hơn hay đánh mất đi sự thú vị của những điều không thể đo đếm?
2: Với Phú là sẽ đánh mất sự thú vị đó mọi người. Thật ra cái app này nó không mới đâu. Hiện tại các app hẹn hò như là mọi người thấy quảng bá trên mạng, mọi người xem đó, thì mọi người thấy là nó có một cái tính năng đó là tương hợp. Nên là mình cung cấp thông tin, còn tùy thuộc vào các bạn cung cấp thông tin thật hay không thật nha. Rồi hình ảnh của các bạn là thật hay hình fake thì tùy vào các bạn thôi. Nhưng nếu các bạn cung cấp thông tin thật và cái người kia cũng cung cấp thông tin thật thì Phước nghĩ nó cũng chả khác nào cái app này cả. Đó là nó sẽ cho các bạn thấy là cái độ tương thích của bạn với người đó. Nhưng mà có một cái cuộc khảo sát như thế này mà Phước nhớ là đó là cho 10 người cùng nói chuyện với nhau, và 10 người đó nhìn vô thì có người đẹp, có người xấu. Nhưng mà chỉ nhìn trên bề mặt hình ảnh và thông qua cái camera thôi ấy, thì ngay lập tức là cái người đó bắt đầu đưa ra là người này đẹp, người này trung bình, người này xuất sắc, ABC. Nhưng sau đó bắt đầu tới vòng 2 là cho cái người đó vô nói chuyện với 10 người này. Và sau đó hỏi lại họ là thấy ai đẹp hay là thấy ai xấu, thì ngay lập tức người này thay đổi hoàn toàn. Người này cho ra một cái bản khảo sát khác. Có nghĩa là sao ạ? Con người cần phải giao tiếp để có thể hoạch định được là cái người đó có thật sự phù hợp với mình hay không. Còn ngay cả nói thật nha, ngay cả vừa nhìn bằng mắt thôi thì cái tiêu chuẩn vẻ đẹp và gu của mỗi người nó cũng là khác nhau luôn. Cho nên là cái máy này nó chỉ là một cái hình thức, theo Phước nói nó chỉ là tham khảo thôi. Nhưng thật ra tất cả mọi cái ứng dụng hẹn hò thì Phước nhớ là có một số Phước đã chia sẻ cùng với Huy á, cái việc dùng app hẹn hò nó không có sai, nhưng mà các bạn cũng phải dự trù tới một tình huống, đó là chúng ta phải đặt mình vào một trạng thái là mình bị biến thành một cái thứ hàng hóa để mà tất cả mọi người phải cân đo đong đếm rằng là mình có hợp với họ hay không, mà họ không cho mình một cơ hội ngoài đời để mình được chia sẻ với họ chẳng hạn. Thì nói chung là nó là một cái sự lựa chọn của mỗi người thôi. Cho dù cái công nghệ nó có tiên tiến tới mức nào thì nó vẫn nằm ở một cái ý mà nãy Hà nói, đó là cái sự giao tiếp với nhau và cái sự thấu cảm với nhau trong đời sống này.
1: Đó, và đừng để cho những thứ nghe tưởng chừng như tình yêu chứ nó không phải tình yêu thiệt của chúng ta và sự kết nối thiệt của chúng ta, nó làm mờ đi cái quyết định của mình ở trong tương lai nha quý vị. Nó giống như một cái ca khúc của Hiếu Thứ Hai gửi đến tất cả quý vị vậy đó, nghe như tình yêu, mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nha.

0: chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn, bệ phóng tri thức chuẩn mực giải trí, mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về kinh tế, dân sinh, phát sóng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên FM 87.7 MHz nhé.
1: Và đừng quên truy cập fanpage Trẻ Radio để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn trên FM 87.7 MHz cùng Quỳnh Lập nha.
2: Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn.
3: Gió đưa cành trúc la đà hiện tại trên sóng chính là Cano.
4: Xin chào mọi người, mỗi chiều thứ bảy chủ nhật, chị Cano rất hứng khởi khi có mặt tại sáng mỹ miều chiều mỹ mãn trên tần số FM 87.7 MHz để cùng quý vị đi chợ. Tại bao nhiêu món ngon vật lạ khuấy đảo gian cư mận trong tuần qua sẽ đều được bày bán tán gẫu trên sóng radio của chúng tôi. Thương mời bà con cô bác quẹo lửa sắm sửa những thông tin thú vị, bồi bổ tinh thần sau một tuần làm việc vất vả trong chuyên mục chợ chiều.
5: Chupa chupa
6: là cái gì vậy? Đó là cơn sốt quả lạ vỏ dừa ruột xoài. Ồ, vỏ dừa nhưng mà ruột xoài hả? Đang khuấy đảo mạng xã hội. Mạng xã hội những ngày gần đây bỗng xôn xao vì một loại quả lạ với cái tên vui tai là chupa chupa xuất hiện như một tân binh ngoại nhập từ các vùng nhiệt đới. Loại quả này nhanh chóng tạo nên một cơn sốt khiến cộng đồng yêu ẩm thực rừng rừng săn lùng để tìm ra lời giải đáp cho những review đầy mâu thuẫn.
5: Rồi, và để xem thử coi là loại quả này á, nó có yếu tố gì mà nó lại khiến cho cả cộng đồng mạng gây sốt đây. Bởi vì nhìn từ vẻ ngoài đó quý vị, chupa chupa chắc chắn không phải là một loại quả đẹp mã nha. Vỏ của nó khá là dày, cứng và sần sùi, tựa như là một trái dừa khô thu nhỏ hay là một quả sơ bu che khổng lồ vậy đó. Nhiều người lần đầu chạm vào đều có cảm giác là thô ráp nè, thậm chí là cái việc bóc cái lớp vỏ có sơ dày đặc cũng là một thử thách không hề nhỏ.
6: Thế nhưng mọi định kiến đều tan biến khi quả được bổ ra. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài khắc khổ ấy thì phần ruột bên trong hiện ra với một màu cam san hô rực rỡ, mọng nước và vô cùng bắt mắt. Và chính sự tương phản mạnh mẽ giữa giao diện và nội dung này đã trở thành yếu tố viral đầu tiên, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải tò mò và muốn nếm thử ngay lập tức.
5: Và điều thực sự khiến cho chupa chupa trở thành một đề tài bàn tán xôn xao chính là hương vị gây tranh cãi của nó. Tâm điểm của mọi cuộc tranh luận nó nằm ở chỗ, dường như mỗi người lại cảm nhận một hương vị khác nhau. Có người cảm nhận một mùi hương nồng nàn, đậm đặc tựa như hồng treo gió, ngọt thanh. Khi ăn thì thịt quả mọng nước như là xoài chín cây vậy đó. Trong khi đó thì nhiều người khác lại cho rằng đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị béo của bơ sáp và vị ngọt của xoài già.
6: Tuy nhiên, có một điểm trừ lớn được nhiều người nhắc đến đó là kết cấu nhiều xơ của quả. Tùy vào độ chín thì quả có thể mềm mượt hoặc rất nhiều xơ, gây cảm giác khó chịu khi ăn. Có vẻ như tùy vào độ chín của quả mà người ăn sẽ cảm nhận được độ mềm mượt hay độ xơ khác nhau. Nhưng điểm chung là ai cũng công nhận màu sắc của nó cực kỳ là bắt mắt luôn.
5: Rồi, và dù có nhiều ý kiến trái chiều đó thì không thể phủ nhận rằng chupa chupa vẫn đang là một món quà vặt xa xỉ được nhiều người săn đón. Và khi về đến Việt Nam á, thì qua đường nhập khẩu nhỏ lẻ, giá của nó cũng không hề rẻ đâu nha quý vị. Tuy nhiên, hội sành ăn vẫn sẵn sàng chi tiền để được trải nghiệm thử một cái cảm giác khám phá loại quả vỏ một đằng ruột nẻo. Và chính vì thế quả chupa chupa thường có khoảng 5 hạt khá to, phần thịt thì không quá nhiều vì bị hạt và vỏ chiếm diện tích lớn nên chắc phải ăn 10 quả mới thấy no. Chính vì thế đó là có một cái reviewer đã nhận xét như vậy đó quý vị.
6: Nói chung là cái quả này lạ ha. Thì ai chưa ăn hoặc là chưa biết đến thông tin này thì giống như Phước ngày hôm nay đã biết đến cái quả này rồi, thì nếu mà có cơ hội thì mọi người thử ăn ha, thử trải nghiệm, và nếu mà có những cảm nhận gì đó thì hãy gửi về chia sẻ cùng với sáng mỹ miều chiều mỹ mãn.
5: Hà thì Hà thấy nó giống như con người vậy đó, nó giống như con người kế bên tôi vậy đó.
6: Thôi,
5: phải đợi hay là bổ cái vỏ, cái lớp vỏ mà quá là gai góc ở bên ngoài đi thì sẽ thấy được thấy được một cái tâm hồn mà cam lè cam lét như cái áo ngày hôm nay anh tôi mặc vậy đó quý vị.
6: Đó mọi người ơi, cho nên rằng là thôi thử đi. Thực ra khi mà đọc xong Phước cũng muốn thử cái này nó làm sao á. Không biết là cái vị của nó có khác lắm với xoài không hay là nó miss ta. Nếu mà là xoài mà có thêm vị của quả dừa thì cũng khá là độc đáo đúng không mọi người. Nó béo béo cũng cũng hay nhưng mà sợ bụng mình yếu thôi. Nói chung là cũng lạ, không biết giá nó có mắc hay không. Ta Phước nghĩ là mấy loại quả mới này chắc giá
5: này cũng... chắc cũng sẽ cao á, nhưng mà không biết chính xác là bao nhiêu. Nhưng mà Hà nghĩ thì nếu mà chúng ta có thể chi cho một cái trải nghiệm mới một lần ở trong cuộc sống của mình thử trải nghiệm một cái loại quả giống như vậy thì nó cũng xứng đáng rồi, đúng không? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khép lại với thông tin này hen, đến với ca khúc của Khắc Hưng, Người Lạ Trong Mơ.

0: Những câu hỏi vô tri, không biết mọi người có giống Phước hay không, nhưng mà có một câu hỏi mà mình vẫn cứ đau đáu ở trong đầu của mình từ nhỏ tới giờ, đó là vì sao chữ của các bác sĩ thường khó đọc. Phước nghĩ đây là câu hỏi nhiều người cũng tự đặt ra đó. Chữ bác sĩ khó đọc đã trở thành một định kiến quen thuộc, thường được nhắc đến trong những câu chuyện đùa. Nhưng đâu là nguyên nhân sâu xa đằng sau những nét chữ bất trị này? Hãy cùng tìm hiểu nhé.
1: Rồi, đầu tiên thì tiến sĩ có tên là Gobil Thapa tại một bệnh viện ở Ấn Độ cho biết có 3 nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Nguyên nhân phổ biến nhất thì sẽ bắt nguồn từ môi trường đào tạo và hành nghề y khoa, bởi vì ngay từ khi còn là sinh viên thì họ đã phải ghi chép một khối lượng kiến thức khổng lồ dưới áp lực thời gian, khiến cho nét chữ dần mất đi cái sự rõ ràng, và thói quen này tiếp tục được củng cố khi mà họ chính thức hành nghề. Quý vị,
0: và khi hành nghề đó thì một bác sĩ có thể phải tiếp nhận đến cả 100 bệnh nhân trong một ca trực, và để đảm bảo tiến độ thì họ buộc phải ghi chép mọi thứ một cách nhanh nhất có thể. Khi việc kê đơn lặp đi lặp lại quá nhiều lần trong một ngày thì não bộ xử lý thông tin nhanh hơn tốc độ di chuyển của bàn tay, dẫn đến các nét chữ bị biến dạng và ngày càng khó đọc hơn về cuối ngày. Ó, cái này cũng là một thông tin thú vị ha, mình chưa bao giờ nghĩ đến cái
1: không
0: cái
1: hiểu này. Đúng rồi, hồi xưa giờ mình không hiểu, mình chỉ thắc mắc là tại sao chữ bác sĩ này. Người ta hay nói là biết chữ gì mà như chữ bác sĩ đó, kiểu như vậy. Thì bây giờ biết rồi nha quý vị. Bên cạnh áp lực công việc thì có một số yếu tố tâm lý và thói quen nó cũng góp phần vào tình trạng này luôn ha. Một số bác sĩ họ có tâm lý ỷ lại, tin rằng các dược sĩ quen thuộc trong khu vực sẽ có kinh nghiệm giải mã được chữ viết của mình, nên là cái phần mô tả bệnh lý thường được viết cẩn thận hơn, trong khi phần tên thuốc vốn là thông tin quan trọng nhất thì lại khó đọc hơn cả.
0: Chữ viết khó đọc tạo ra một gánh nặng khổng lồ cho các dược sĩ, những người trở thành nhà giải mã bất đắc dĩ. Họ thường phải dựa vào kinh nghiệm, thói quen kê đơn của từng bác sĩ và cả bối cảnh bệnh lý để suy đoán tên thuốc. Việc suy đoán này tiềm ẩn rủi ro cực lớn, đặc biệt với những loại thuốc có tên gọi gần giống nhau. Một nghiên cứu đã chỉ ra nguy cơ dược sĩ đọc sai có thể lên tới 60% nếu đơn thuốc viết tay không rõ ràng. Và để đảm bảo an toàn thì các hiệu thuốc phải liên tục gọi điện xác nhận lại với người kê đơn. Chỉ riêng tại Mỹ thôi thì ước tính có khoảng 150 triệu cuộc gọi như vậy được thực hiện mỗi năm, gây lãng phí thời gian và làm chậm quá trình điều trị.
1: Bởi vì mới nói là nể cái người mà có thể đọc được cái chữ bác sĩ mà kê toa được cho bệnh nhân và bán thuốc được cho bệnh nhân, mà chính xác phải nể những người đó rất là nhiều ha. Nhưng mà cái tình trạng này thì Hà nghĩ là gần đây ở các hệ thống bệnh viện họ cũng đã có những cái phương pháp để cải thiện rồi. Tức là họ sẽ in thẳng cái tên thuốc trên cái toa thuốc luôn rồi, chứ họ sẽ không có còn mà ghi theo cái chỉ định của bác sĩ nữa ha quý vị. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ có thêm một cái thông tin nữa là như thế này. Nhiều cái giải pháp được đề xuất và áp dụng như sau. Một trong những cách đơn giản nhất là yêu cầu bác sĩ viết tên thuốc bằng chữ in hoa để nhận dạng. Tuy nhiên, giải pháp để triệt để và hiệu quả nhất đó chính là số hóa đơn thuốc. Đó, giống như Hà vừa chia sẻ vậy đó. Và các bệnh viện lớn tại nhiều quốc gia đã chuyển sang hệ thống kênh điện tử từ lâu, giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro chữ viết tay. Tuy nhiên, tại các phòng khám nhỏ thì chi phí đầu tư cho máy móc và hệ thống phần mềm vẫn là một trở ngại lớn. Gần đây có một công cụ trí tuệ nhân tạo là AI đó quý vị, từ Google hay là các ứng dụng như là Prescription Reader cũng đang phát triển để bổ trợ cho việc là dịch chữ viết tay của bác sĩ. Dù vậy thì các chuyên gia vẫn nhấn mạnh rằng công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi, và để đảm bảo an toàn tuyệt đối, bệnh nhân vẫn cần xác nhận lại trực tiếp với bác sĩ khi có bất kỳ nghi ngờ nào về đơn thuốc của mình.
0: Nói chung là chúng ta đã có một số những cái lý giải nó khá là hợp lý cho cái câu hỏi được đặt ra vì sao chữ của bác sĩ khó đọc ha. Nghe rất là hợp lý đúng không nào? Nhưng mà ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng chuyển không khí một tí xíu để cùng đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu nhé.

0: nay đi đâu đây? Nãy giờ là chúng ta đã đi ở nhiều vùng khác rồi đúng không? Qua các số rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái khu vực nó cũng rất là quen thuộc với Nhật Hà và ông Phước đây. Đó chính là khu vực thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Chúng ta sẽ có một cái không gian vừa tham quan vừa thưởng thức những tiết mục âm nhạc truyền thống tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn nha quý vị.
1: Vậy thì ghé đây để làm gì nhỉ? Ngoài việc chiêm ngưỡng các hiện vật lịch sử thì ở đây còn có một đặc sản cực kỳ thu hút khán giả mỗi dịp cuối tuần, đó là sân khấu múa rối nước của đoàn rối Rồng Phương Nam.
0: Hay quá ha, và đoàn nghệ thuật này thì có thâm niên gần 50 năm luôn đó nha. Cứ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần á là sân khấu lại sáng đèn với hai suất diễn cố định là vào 10 giờ 30 sáng và 14 giờ 30 chiều, mỗi suất thì kéo dài tầm 40 phút nha.
1: Điều thú vị là nội dung vở diễn được thay đổi theo từng tháng để mang lại sự mới mẻ, và các nghệ nhân ở đây còn lồng ghép thêm những giai điệu bắt tai đang xu hướng vào vở diễn để dễ tiếp cận với các bạn trẻ hay các em nhỏ hơn.
0: Và có một cái điều này Hà nghĩ là cũng nhiều người quan tâm luôn nè, là về giá vé như thế nào. Thì yên tâm nha quý vị ơi, giá vé cũng rất chi là hợp lý, chỉ 120 cành, đồng giá cho cả người lớn và trẻ em luôn. Quý vị có thể mua trực tiếp ngay tại cửa bảo tàng hoặc là thông thả đặt vé online trên website của nhà hát nghệ thuật Phương Nam để chọn được chỗ ngồi ưng ý nhất cho mình nha.
1: Một buổi chiều dạo bước trong bảo tàng rồi ngồi xem múa rối nước, vừa được thư giãn vừa hiểu thêm về các nghề thổi hồn vào gỗ đầy tâm huyết của các nghệ nhân, thật sự là một trải nghiệm rất đáng để thử. Quý vị hãy rủ gia đình và bạn bè ghé thăm vào ngày mai hoặc lên lịch cho buổi cuối tuần sắp tới để cùng khám phá nhé. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc của chị Mỹ Tâm, Người Hãy Quên Em Đi.

0: Quý vị thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã gần đi đến hồi kết của khung giờ âm nhạc đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay rồi. Và trong những giờ phút cuối cùng này thì như thường lệ, Phước sẽ luôn luôn có những cái thông điệp, những cái câu chuyện rất là hay muốn được gửi tặng đến mọi người. Đây là một cái tản văn, một cái chia sẻ của bạn Mai Dung. Và bạn này cũng lấy cảm hứng từ một cái podcast ở trên mạng xã hội trong những ngày gần đây. Mà khi Phước đọc qua thì Phước nghĩ là nó truyền cái cảm hứng cho mình rất là nhiều. Và Phước cũng muốn truyền cái động lực này đến với cả người bạn dẫn của mình và tất cả quý vị thính giả ngoài kia. Nếu ai đó đang có một cái ngày hơi nhập nhằn một tí xíu, có những cái chông chênh hay là trên đường tan ca trở về nhà, mọi người đang có những cái phút giây bị đường xá nó không được thông thoáng cho lắm và mọi người đang có những cái điều gì đó không vui trong lòng, thì Phước hy vọng là cái chia sẻ này từ bạn Mai Dung, tản văn của bạn ấy sẽ giúp cho mọi người có thêm những cái góc nhìn khác trong cuộc sống nhé. Thì tản văn như sau: thứ làm nên khác biệt không nằm ở việc bạn làm bao nhiêu, mà ở cách bạn làm đàng hoàng hay qua loa. Đây là một cái thông điệp rất là hay dành cho những ai mà đang có những cái trúc trắc trong nghề nghiệp hay trong cuộc sống của mình. Làm việc nửa vời thường mang lại cảm giác đã xong nhưng thực chất là chưa xong hẳn. Nó để lại những lỗ hổng nhỏ, nhưng những thứ phải quay lại sửa, hoặc tệ hơn là cảm giác không yên về chính việc mình làm. Làm kiểu đó lâu dần thành thói quen, cái gì cũng chạm vào một chút rồi bỏ dở, không thứ nào thật sự chắc tay.
1: Và ngược lại đó quý vị, khi mà bạn làm việc một cách tử tế ngay từ đầu, làm tới nơi tới chốn, rõ ràng, có trách nhiệm, mọi thứ gọn gàng hơn rất là nhiều. Bạn không phải chống chế hay là vá víu về sau, mà bản thân cũng thấy nhẹ đầu. Bắt tay vào bất cứ việc gì trong cuộc sống, từ những thói quen nhỏ đến những mục tiêu lớn hơn, thái độ luôn là thứ quyết định kết quả sau cùng.
0: Và chắc chắn là khi mà chúng ta làm việc đàng hoàng không có nghĩa là lúc nào cũng phải cố gắng hơn người hay làm những thứ lớn lao đâu. Nó nằm ở những thứ rất là bình thường như làm cho xong thì làm cho đúng, đã nhận thì làm cho tròn. Khi giữ được tiêu chuẩn

0: cần tự nhiên tạo ra sự tin tưởng, và khi đã có được cái sự tin tưởng á, thì sự nể trọng cũng đến theo, không cần cố gắng thể hiện. Cuộc sống luôn được tạo nên từ những việc lặp lại mỗi ngày, làm cho xong hay làm cho đàng hoàng, tưởng là khác nhau, không nhiều, nhưng nó lại tích tụ theo thời gian á, sẽ thành hai con đường cực kỳ khác. Chọn cách làm tử tế với công việc của mình không chỉ giúp cho mọi thứ tốt hơn, mà còn giúp cho bạn giữ được cảm giác hài lòng và sự vững vàng với chính mình. Và đó là chia sẻ vừa rồi trong cái tản văn cũng rất là ý nghĩa mà anh Phạm Phước cũng vừa mang đến cho tất cả quý vị ha, giữa cái khái niệm là làm cho xong và làm đàng hoàng, đúng không quý vị?
1: Khi mà Phước đọc cái tản văn này thì Phước nghĩ là chắc là Phước sẽ phải gửi cho mấy bé nhân viên ở trong quán của Phước đọc. Tại vì mọi người biết không, cứ mỗi lần mà Phước xuống dưới quán để mà Phước có cúng kiến hay là mình làm cái gì đó là mình sẽ phải có chuyện để nhắc mấy em đó. Thì có một đợt cái cô bé trong quán im. Nhưng mình biết là bé đó không có hài lòng khi mình nói. Đại khái là bé này cứ hay bị nhiều khách đến quán nói là sao cái mặt của bé này chù ụ à. Thì mình hiểu là một phần là do cái gương mặt của em này sinh ra cái cơ địa nó là vậy, chứ không phải là người ta muốn. Nhưng mà bé đó có nói với mình là em cũng đã cố gắng rồi anh Phước, nhưng mà không thể nào mà em giống như anh Phước được. Em không thể nào giống như anh Phước là em cảm ơn ạ, hay là kiểu là gặp ai cũng cười. Em không làm được cái đó. Em cũng cố gắng rồi, còn anh Phước thấy em không cố gắng thì đó là góc nhìn của anh. Nó nói vậy Phước á. Xong Phước mới nói với nó là nếu em đã cố gắng mà người ta không thấy được em cố gắng, hay là sự cố gắng đó của em chưa đủ. Đã gọi là mình cố gắng rồi, mình phải cố gắng tới mức mà người ta cảm thấy mình là đủ. Còn nếu em đã nói là em cố gắng mà người ta không thấy được thì đó là sự chống chế của em thôi. Anh nói đây là anh nhắc em, còn anh thì anh không có làm gì được em trơn á. Nhưng mà anh phải sạch tới cùng. Còn nếu mình vẫn còn những cái này có nghĩa là mình chưa thật sự tận tâm đối với công việc của mình. Hay thậm chí gần đây có một cái câu chuyện mà nó khiến cho Phước sẽ không bao giờ quay lại cái chi nhánh của cái ngân hàng mà Phước đang gửi tiết kiệm đó nữa, mà Phước sẽ đi qua một cái chi nhánh khác. Đó là cái bác bảo vệ ở ngay chỗ đó đó. Mỗi lần mà Phước tới đó là luôn luôn có chuyện xảy ra. Lần đầu tiên mình tới, mình chạy xe gắn máy tới, thì mình đang nhìn xem cái chỗ mà mình có thể dắt cái xe đó vô được ở đâu. Thì tự nhiên bác đó bác ra bác nạt mình. Đã chạy tới đây rồi tự nhiên không chạy lên luôn đi, tự nhiên đứng đó nhìn để làm gì. Thì mình đang trong tâm thế một buổi sáng, thời tiết nóng bức, mình biết ai cũng khó chịu, tự nhiên đâu đó mình vô mình bị nạt,
0: bị chửi.
1: Thì mình mới dắt xe lên, mình nói là bác ơi, bác biết tại sao mà con nhìn không? Tại vì cái lần trước con đến đây á, bác chia sẻ với con là bây giờ cái lề đường á, người ta không cho dựng xe ở cái góc này nữa. Bây giờ xe phải dừng ở cái khu vực trên cái vạch. Cho nên con đang nhìn thử xem là cái vạch nó đang nằm ở đâu và còn chỗ nào hay không để con dắt lên. Chứ con cũng không phải là dừng ở đây để bác xuống bác dẫn xe cho con. Còn cái việc mà bác đang đứng ở đây với tư cách là bác đang là bảo vệ đại diện cho hình ảnh đầu tiên của cái ngân hàng rất là lớn như thế này của Hàn Quốc, mà bác ra bác nạt khách như vậy là bác đã sai rồi. Thì em biết không, anh nói vậy rồi nó quá đúng rồi, đâu có thể nào nói được. Thì bác đó không thích anh, cái mặt xụ xuống liền. Mình nói để tôi dắt cho. Mình nói không, con nói con dắt thì con sẽ dắt cho bác, nhưng con nói để cho bác biết một cái chuyện như vậy, tại vì bác nạt con là cái điều đó đã không sao, không đúng rồi. Thì anh vô anh làm thôi. Nhưng mà sau đó khi mà ra thì em biết rồi, hai người đấu vui vẻ với nhau nữa, nhìn nhau bằng cặp mắt viên đạn. Nhưng thiệt sự là trong lòng của Phước ngay lúc đó mình không bao giờ muốn phải có cái sự cự cãi, hay là phải tự nhiên đứng ra làm một bậc thánh nhân để giảng dạy cho một ai đó lớn tuổi hơn mình. Nhưng chắc chắn ở trong lòng Phước có một điều như thế này, kể từ ngày sau đó nữa sẽ không bao giờ Phước quay lại cái chi nhánh đó làm nữa. Và sẽ không bao giờ giao dịch ở cái ngân hàng nữa, hay là thậm chí nha, sẽ không bao giờ muốn làm cái đó nữa. Phước đã có cái suy nghĩ là đến khi mà hết sổ tiết kiệm á, mình sẽ rút ra mình chuyển một ngân hàng, tại vì thật sự ra cái lãi ở chỗ ngân hàng nó không có cao. Nhưng bởi vì mình đã gửi đó một thời gian là mình cũng lười rút ra, rồi mình làm lại cái thủ tục với mọi người. Thì mọi người thấy không, thật sự ra nếu mà theo góc nhìn của Phước là cái người nhân viên nó chưa thật sự tận tâm. Nhưng mà cũng cùng câu chuyện đó, có một cái người chị của Phước là chị Miyu đã từng chia sẻ rằng chị ấy tới một cái ngân hàng, và ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên khi chị ấy bước vô á, là cái người nhân viên á, bác đó không hề biết đó là chị Miyu nha, không phải là vì thấy người nổi tiếng cho nên chỉ dẫn đâu nha, mà bác đó bước ra, bác đó chỉ là à con ngồi chỗ này nè, con lấy số chỗ này nha, xong con ngồi ở cái khu đó đi, cái khu đó là cái khu để giao dịch gửi tiền tiền hay là lấy sổ tiết kiệm này kia. Chị rất là tận tình. Cho nên vấn đề ở đây mà Phước muốn nói là nếu bạn thật sự tận tâm với cái công việc của mình á, thì dù bạn làm công việc nào, bạn chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc và bạn nhận được sự tôn trọng từ đồng nghiệp và từ những người mà bạn đang làm việc cùng.
0: Nói chung là dựa trên cái câu chuyện mà anh Phước vừa chia sẻ thì nó cũng làm cho bản thân của Hà mình cũng bớt áp lực được phần nào á.

0: Tại vì em cũng có một số những cái số phát sóng mà em cũng hay chia sẻ là em cứ bị cảm thấy là mình chưa có làm được gì nhiều á. Nhưng mà trong cái câu chuyện này em mới thấy là thật ra là cái việc mình làm nhiều hay không nó không đâu quan trọng bằng cái việc là mình đã làm mọi thứ nó được hoàn thiện hay chưa đâu.
1: Đúng rồi.
0: Nên là
1: trong cái sự cố gắng và khả năng.
0: Đúng rồi, nên là mình cứ based trên những cái yếu tố đó, tức là mình dựa trên những cái thứ mà mình đã làm tốt rồi và mình nhìn mình thấy được những cái hành trình của mình nó như thế nào. Và cũng giống như anh Phước nói là có những cái câu chuyện nó cũng không chỉ xuất phát từ một cái cá nhân nào đó mà đôi khi nó còn là cái sự đại diện cho cả một cái tập thể nữa đó. Nên là Hà nghĩ rằng là dù như thế nào đi chăng nữa thì bản thân của mỗi người khi mà chúng ta thật sự làm mọi thứ nó tốt nhất có thể trong khả năng của mình ấy, thì chắc chắn là không chỉ là cái niềm vui của chính bản thân mình đâu, mà mình có thể lan tỏa được cái nguồn năng lượng đó cho những cái người xung quanh mình.
1: Đúng,
0: và
1: đúng,
0: cũng sẽ có rất là nhiều người họ cũng sẽ thấy được, không chỉ là cái người đối diện của mình mà đâu đó ha, một bên thứ ba nào đó họ sẽ thấy được những cái mà mình làm.
1: Không, cái ý này của Hà rất hay nha mọi người. Mọi người có nhớ là có một cái số dịch vụ nó rất là tệ. Từng có một thời gian có một số dịch vụ bị lên án vì rất là tệ. Nhưng mà thay vì chúng ta động viên nhau thì chúng ta công kích rất là nhiều. Nhưng mọi người có để ý là khi chúng ta công kích đó, cái số lượng mà tình hình nó tốt hơn nó đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà tự nhiên có những người đó, người ta cảm thấy là con sâu làm đầu nồi canh đó, bây giờ tôi đã bị chê thậm tệ, bây giờ họ tôi tệ luôn, kệ, sao cũng được, đúng không ạ? Nhưng mà thay vì vậy, từ cái ý của Hà thì Phước nghĩ như thế này nè, khi chúng ta đến một cái tập thể, chúng ta đến với một cái dịch vụ nào đó hay thậm chí như nha, khi chúng ta đi làm giấy tờ thì chẳng hạn, nếu có một ai đó giúp đỡ chúng ta, có một ai đó làm tốt nhiệm vụ của mình, khi chúng ta tới một quán ăn, chúng ta order, chúng ta thấy cái người nhân viên nó quá là nhiệt tình và ok, hãy dành cho họ một sự công nhận, hãy dành cho họ một lời khen. Bởi vì mọi người biết không, nó không phải liên quan tới chuyện vật chất, tiền bạc nha. Nếu mọi người tiếp được cho cái người nhân viên đó hay là cái bác tài xế đó thì quá tốt rồi. Nhưng nếu không, một lời công nhận, một lời khen, nó khiến cho họ cảm thấy rằng tôi đang đúng, tôi đang đi theo cái con đường đúng trong đời sống này và tôi muốn lan tỏa cái điều đó ra. Phước nói đơn giản như khi Phước đi với những cái tài xế shipper dạo gần đây, dạo này mình đi làm thì mình đều book xe hết. Có những buổi sáng thì mình đi thu như thế này nè, trời trời sáng mà không biết Phước nghĩ sao nó nóng, mà nó nóng kinh khủng. Mình bước ra đường mà mình thấy nó nóng mà mình khó chịu ở trong người luôn á mọi người. Nhưng mà có những bác tài xế tới nha, đưa nón cho mình, nói chuyện rất là nhẹ nhàng, mà nó thì lúc đó tự nhiên mình không có làm gì hết, mà mình tự nhiên mình muốn cọc với người ta, mình muốn cọc để mình giải tỏa cái cảm xúc của mình ra. Nhưng mà có những bác tài xế vẫn rất là ân cần đưa nón cho mình hỏi han. Nhưng song song nó cũng có những người rất là khó chịu nha, nhưng mình đang nói những cái trường hợp tích cực thôi. Thì đưa nón cho mình hỏi là có phải con đi đến Ca Bá Nhẹ hay không, có phải con đi đến công ty của con chỗ này hay không, rồi nếu mà con biết đường thì con chỉ cho chú nha, còn không thì chú chạy, có gì nếu mà chỗ nào xa thì con chỉ. Trời ơi, người ta chỉ bằng một câu nói như vậy thôi mà người ta cảm thấy là cái buổi sáng đó của mình rất là nóng bức, mà mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, mà nó dễ thở hơn rất là nhiều. Đó là cái cách cư xử. Và Phước nhớ là Phước đã tiếp thêm cho cái bác đó. Và em biết không, cái bác tài xế đó trên đường đi, bác hỏi anh một câu đùa là con có thấy ai 70 tuổi vẫn còn phải đi làm việc không? Thì anh nói, lúc đó anh đang nghe nhạc, anh cũng lười trả lời, anh nói dạ không. Thì bác nói là bác nè. Thì anh mới cười giả lả, anh mới vậy hả? Nhưng thiệt sự là mình không muốn nghe, tại vì đâu quen biết gì đâu, tự nhiên nghe. Nhưng mà tự nhiên sau đó bác đó mới kể là bác tới 70 tuổi nhưng bác vẫn đi làm nha, mà con thấy không, bác chạy xe vẫn dữ lắm nè, con thấy không, không có ngại đường đông này kia đâu. Đó đó đó, tự nhiên bác kể, tự nhiên mình thấy là một người lớn tuổi như vậy người ta vẫn lao động, và một người lớn tuổi như vậy trong một buổi sáng kẹt xe, thời tiết nóng bức mà người ta vẫn tràn trề năng lượng như vậy, vậy thì mình một người trẻ đi làm có thể bút xe ngồi đằng sau cho người ta chở, mắc cái gì mà phải khó chịu, mắc cái gì mà phải bực mình. Cái tự nhiên mình cũng mình giao tiếp với chú đó nhiều hơn. Và khi mà mình gửi lại cái nón của chú khi mà cho chú, khi mình đến công ty, mình nói là con chúc chú một ngày thật là vui, làm việc thật là tốt, và sau đó mình tiếp thêm cho chú khi mà mình thanh toán và mình đánh giá cho chú 5 sao. Thực ra những cái nhỏ như vậy nó là sự công nhận, cho nên nó quay về một cái quan điểm của Phước là khi nếu như các bạn đã thấy một ai đó làm tốt trong đời sống này rồi, họ đang dốc lòng vì cái công việc của họ, mà có thể là cái công việc đó cuối tháng nhà làm quần quật đầu tóc mặt tối kiếm được có 5 triệu, 6 triệu đồng, giữa cái đời sống trong thành thị này, nhưng mà họ vẫn đang cố gắng. Hãy dành cho họ một sự công nhận đi, bởi vì từ những điều nhỏ nhặt như thế này sẽ tạo ra những điều thật là lớn.
0: Một câu chuyện rất là hay để chúng ta khép lại cho cái khung giờ âm nhạc đầu tiên này, đúng không quý vị? Và hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ cảm nhận được những cái năng lượng và những cái thông điệp mà chúng tôi mang tới ha. Bây giờ thì gửi tặng cho tất cả quý vị một ca khúc của Sam B, đó chính là Life for Love.

0: Bây giờ là 18 giờ.
1: 6 giờ tối rồi đó hả? 6 giờ tối rồi đó hả? 6 giờ tối rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Ta-da!
1: Tiếng tiếng tông.
0: Yeah, bộ đôi Phước Hà đã quay trở lại với khung giờ thứ hai của buổi chiều mỹ mãn, cũng là khung giờ cuối cùng của ngày thứ bảy hôm nay nhé.
1: Đúng rồi.
0: Và vẫn là sáng mỹ miều chiều mỹ mãn trên kênh VOH FM 87.7 MHz nhé. Chúng tôi muốn nhắc lại một tí thông tin, đó là cổng thông tin của chương trình đó là fanpage trẻ radio, đúng không Hà?
1: Dạ, đúng
0: Hãy gửi
1: rồi.
0: Thật nhiều thư nha. Sáng giờ hình như mình mới

0: có một thư
1: thôi.
0: Không? Rồi, còn nghe thì sao à mọi người? Mọi người có thể nghe truyền thống bằng cách truy cập website voh.com.vn rồi. Nhưng nếu mọi người muốn nghe nhanh hơn, tiện hơn, đó là mọi người có thể nghe online trên app VOH Radio Online nhé.
1: Rồi, đó là những cái thông tin mà chúng ta có thể kết nối với khung giờ âm nhạc của chương trình Sáng Mỹ Miệt Chị Mỹ Mãn, các khung giờ âm nhạc luôn nha quý vị, trên các nền tảng online ha, và đặc biệt là trực tiếp luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thông tin đầu giờ, một cái thông tin mà Hà nghĩ nó cũng cực kỳ thú vị luôn mà đó giờ mình chỉ nghĩ là trong các bộ phim khoa học viễn tưởng thôi, bây giờ nó đã xuất hiện chính thức luôn là tại New York nha quý vị, với hình ảnh là taxi bay điện lần đầu cất cánh nha.
0: Wow.
1: Một chuyến bay chỉ khoảng 10 phút cất cánh giữa lòng đô thị đông đúc, nghe giống như là một cảnh phim hay là đời thật đúng không? Nhưng đó là điều mà Joby Aviation vừa thử nghiệm tại New York City, với tham vọng biến taxi bay thành phương tiện di chuyển quen thuộc trong tương lai gần.
0: Thiết bị mà họ sử dụng thuộc dòng eVTOL, tức máy bay điện có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng. Nhìn bên ngoài thì nó giống như một chiếc flycam cỡ lớn chở được 5 người tính cả phi công. Khi cất cánh thì nó hoạt động như trực thăng, sau đó chuyển sang bay ngang nhờ xoay cánh quạt, giúp di chuyển nhanh và ổn định hơn.
1: Và điểm đáng chú ý nó nằm ở trải nghiệm nha quý vị. So với trực thăng truyền thống thì taxi bay được thiết kế để giảm tiếng ồn và không tạo khí thải trực tiếp. Điều đó khiến cho nó phù hợp hơn với môi trường đô thị ngày nay, nơi vừa cần tốc độ nhưng cũng vừa phải hạn chế những tác động đến cuộc sống xung quanh. Và trong thử nghiệm hành trình từ khu vực là Manhattan đến sân bay John F. Kennedy International Airport á, thì chỉ mất khoảng là 10 phút thôi nha quý vị. Với giao thông hiện tại thì quãng đường này có thể kéo dài là từ 1 tới 2 tiếng đi ô tô vào giờ cao điểm. Và chính cái sự chênh lệch này cũng cho thấy vì sao mô hình taxi bay đang được kỳ vọng sẽ thay đổi cách con người chuyển di chuyển trong thành phố lớn.
0: Và cái tin này là có thiệt đúng không?
1: Có thiệt,
0: phải là
1: anh.
0: Là tin tức viễn vọng được tạo
1: đúng
0: ra
1: rồi.
0: Từ năm mấy đó nha mọi người. Và dự án này không diễn ra riêng lẻ mà nằm trong một chương trình thử nghiệm do cơ quan quản lý hàng không của Mỹ triển khai nhằm xây dựng luật và tiêu chuẩn an toàn cho các phương tiện bay mới. Đồng thời, phía phát triển cũng đang bắt tay với các hãng hàng không và nền tảng gọi xe để chuẩn bị đưa dịch vụ này vào mạng lưới di chuyển quen thuộc của người dùng. Wow.
1: Dù vậy nha, taxi bay vẫn chưa thể xuất hiện đại trà ngay lập tức đâu quý vị, bởi vì thông tin vừa rồi chỉ mới là thử nghiệm thôi. Và công nghệ giờ đây thì cũng gần như là hoàn thiện rồi. Nhưng mà bài toán lớn hơn nó nằm ở quy định an toàn, bởi vì hạ tầng bãi đáp cũng như là chi phí vận hành sẽ là những yếu tố mà người ta phải quan tâm nè. Những chuyến bay thử như là lần này đó chủ yếu là sẽ nhằm thu thập dữ liệu thực tế trước khi được cấp phép thương mại. Nếu mà mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch thì việc di chuyển bằng đường không trong nội đô đó thì có thể không còn là đặc quyền hiếm hoi nữa. Nó có thể trở thành một lựa chọn quen thuộc, giống như cách gọi xe công nghệ đã từng thay đổi thói quen đi lại trước đây. Trời này hay quá, cái này mà xuất hiện ở Việt Nam em nghĩ là chắc cháy hàng dữ lắm luôn.
0: Mình không nghĩ là mấy cái cảnh phim ở trong Doraemon đồ, mấy cái
1: bây
0: phim khoa học viễn tưởng là bây giờ có thiệt luôn rồi đó mọi người. Mọi người nhớ mấy cái phim hoạt hình, mấy cái phim khoa học viễn tưởng mình coi mà mình tới cái thành phố đó vào năm 3000 mấy đi, là chúng ta có thể đi trên mấy cái xe hơi á mà nó bay có hai cái cánh thò ra hai bên á. Bây giờ là nó có thiệt luôn ở New York rồi kìa mọi người. Wow.
1: Mà cái này thì nó được chạy bằng điện luôn, nó đỡ cái việc mà gây mấy cái khí thải ra môi trường á, rất là hay luôn nha quý vị. Thôi thì cứ hy vọng vào một cái tương lai mọi thứ nó diễn ra suôn sẻ đi, thì chúng ta lại có thêm một cái phương tiện mới để nó phục vụ cho cuộc sống của chúng ta thì sao đúng không? Mà giải gọi là cái gì ta, giải tỏa được cái câu chuyện là ùn tắc giao thông thì Hằng nghĩ
0: đúng
1: là
0: rồi.
1: Đó là một cái phương án quá rất là tuyệt vời luôn đó.
0: Bây giờ thì hồi nãy giờ mình nói bay nhiều rồi thì có một bài rất là hit của chị Thu Minh,
1: Bay.
0: Xin mời tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe nha.

0: sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn đang phát sóng tại tần số FM 87.7 MHz sẽ được tiếp nối với chuyên mục Kinh Không cùng sự đồng hành của Marando. Đừng hiểu nhầm là Marando và quý thính giả sẽ tiếp thu kiến thức về vườn bách thú, về vượn hay là kỹ độ. Kinh Không, nơi chương trình cung cấp những tin tức nóng hổi, phân tích sâu sắc về hai chủ đề lớn được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay, chính là kinh tế và công nghệ. Xu hướng kinh tế và công nghệ đang là mưa làm gió trong nước và ảnh hưởng đến toàn cầu. Những quy định, chính sách mới ban hành sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chúng ta? Hãy cùng lắng nghe Kinh Không mỗi chiều thứ bảy, chủ nhật cuối tuần cùng Marando nha.
1: Kinh Con. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề là Night Life Index, chỉ số ánh sáng ban đêm nha quý vị. Khi mà đêm xuống và phần lớn chúng ta chìm vào giấc ngủ thì trái đất không hề tắt điện hoàn toàn đâu nha. Bởi vì sao? Bởi vì từ cái độ cao hàng trăm km đó thì các vệ tinh vẫn đang âm thầm ghi lại từng đốm sáng li ti lấp lánh trên khắp các lục địa. Và với nhiều người thì đó chỉ là một bức ảnh nghệ thuật về một hành tinh không ngủ. Nhưng với giới kinh tế học, đây lại là một kho báu dữ liệu vô giá. Mời tất cả quý vị hãy cùng dõi theo bài viết dưới đây để khám phá cách mà những ánh đèn ban đêm đang kể lại câu chuyện về sự thịnh vượng của một quốc gia.
2: Chỉ số ánh sáng ban đêm hay còn gọi là Night Light Index thực chất là một cách đo mức độ ánh sáng nhân tạo phát ra từ bề mặt trái đất vào ban đêm, được ghi lại bởi các hệ thống vệ tinh của NASA và NOAA. Thay vì dựa vào các phương pháp điều tra truyền thống thì Night Light Index sử dụng dữ liệu hình ảnh từ các vệ tinh để tổng hợp thành một bản đồ cho thấy khu vực nào sáng nhiều, khu vực nào ít sáng.
1: Và trong mắt các nhà khoa học thì những đốm sáng này không chỉ là những bóng đèn điện thông thường mà chúng đại diện cho các hoạt động của con người, mức độ đô thị hóa và đặc biệt là sự phát triển kinh tế xã hội. Night Light Index được xem là một cách thay thế giúp các chuyên gia đánh giá tình hình tại những khu vực khó thu thập dữ liệu thống kê hoặc nơi mà các số liệu truyền thống không đủ độ tin cậy.
2: Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của Night Light Index chính là khả năng đánh giá kinh tế thông qua việc đóng vai trò như một vật thế thân cho chỉ số GDP. Các nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan dương mạnh mẽ giữa cường độ ánh sáng ban đêm với tổng sản phẩm quốc nội, sản lượng công nghiệp và mức tiêu thụ điện năng. Điều này đặc biệt hữu ích tại những quốc gia thiếu hệ thống thống kê tin cậy hoặc trong những giai đoạn biến động, nơi ánh sáng từ vệ tinh trở thành người đưa tin trung thực nhất về sự vận động của dòng tiền và sản xuất.
1: Bên cạnh đó nha, thì Night Light Index còn là công cụ đắc lực cho việc giám sát đô thị hóa và quy hoạch không gian. Thông qua dữ liệu ánh sáng đó, thì các nhà quản lý có thể dõi theo chính xác cái sự mở rộng của các khu dân cư, nhận diện các khu đô thị đang chuyển dịch hoặc là sự hình thành của các đô thị vệ tinh, từ đó đưa ra những chiến lược phát triển hạ tầng phù hợp với thực tế.
2: Ngoài ra thì ánh sáng rực rỡ từ các khu phố không chỉ phản ánh mật độ dân cư mà còn là minh chứng cho sự sôi động của các dịch vụ ăn uống, du lịch, giải trí và hệ thống giao thông xuyên đêm. Đây là một chỉ dấu quan trọng để đánh giá mức độ hưởng thụ và khả năng chi tiêu của người dân, những yếu tố vốn khó định lượng qua các bản khảo sát thông thường. Khi một thành phố lung linh hơn vào ban đêm, đó chính là dấu hiệu cho thấy một xã hội đang tràn đầy năng lượng và sức sống kinh tế.
1: Bên cạnh đó thì Night Light Index còn là công cụ hữu hiệu để dõi theo các tác động của chiến tranh hay là thiên tai. Khi mà một khu vực đang rực sáng bỗng nhiên tối sầm đi trên ảnh vệ tinh á, thì lúc đó các nhà cứu trợ nhận diện được tình trạng mất điện diện rộng hoặc là sự tàn phá của xung đột. Và hơn thế nữa thì chỉ số này còn đóng vai trò quan trọng trong các nghiên cứu về quy hoạch đô thị và ô nhiễm ánh sáng. Bằng cách phân tích các dữ liệu ánh sáng ban đêm, các nhà quy hoạch có thể xác định được hướng phát triển của các thành phố, đánh giá sự hiệu quả của các chính sách điện khí hóa nông thôn hoặc là nghiên cứu tác động của ánh sáng nhân tạo đối với hệ sinh thái và sức khỏe của con người. Thật ra cái này em thấy nó hay thật sự luôn á chứ hả? Mọi thứ thì đó giờ mình cứ nghĩ là người ta sẽ có một cái hệ thống gì đó ở mặt đất thôi để có thể mà điều khiển ở mỗi một quốc gia, nhưng mà cái này là một cái hệ thống vệ tinh luôn, phải nói là ở ngoài không gian á, để người ta có thể hiểu hơn về cái tình hình, phải nói là cái độ phát triển hoặc là những cái rủi ro đến từ xung đột, chiến tranh và thậm chí là thiên tai diễn ra ở mỗi quốc gia như thế nào.
2: Thật ra là khi đọc mấy cái này chúng ta có những cái ồ wow này kia, là bởi vì thật sự ra nó cũng thể hiện cho một cái khía cạnh, đó là chúng ta chưa thật sự quan tâm nhiều lắm về khoa học và thiên văn học. Có những cái đóng góp ở trong đời sống này mà nếu không có nó thì chắc chắc chắn là loài người của chúng ta sẽ không thể nào có được một cuộc sống mà nó tiện ít nhiều như vậy. Cho nên là với cái chương mục ngày hôm nay thì nào đó chẳng hạn như ở Kiên Công này cũng cho chúng ta có thêm nhiều góc nhìn, và từ đó nếu bạn nào, người nào mà có cái đam mê về những cái lĩnh vực này thì mọi người có thể Google và tìm hiểu thêm ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc của Ngô Lan Hương, Anh Muốn Đưa Em Về Không.

0: cho quý vị và Liêu Hà Trinh hãy bắt sóng FM 87.7 MHz nghe trọn chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn để hôm nay thật may mắn đó. Và hello, đây là chuyên mục 12 cá thể. Mỗi số phát sóng sẽ đưa quý vị đến gần hơn, hiểu rõ hơn những gốc trú ẩn tâm hồn, tính cách, bản sắc của 12 kiểu người khác nhau trong những tình huống cuộc sống. Thông qua đó, biết đâu bạn sẽ có cách nhìn mới mẻ hơn về bản thân và những người xung quanh. Bạn sẽ tìm thấy cảm giác đang nghe về bản thân hoặc một ai đó quen quen nữa. Đừng bỏ lỡ 12 cá thể nha.
1: 12 cá thể,
2: 12 kiểu người
3: khi phải chờ đợi một ai đó.
1: Đợi chờ không bao giờ là hạnh phúc mọi người ơi. Nhất là khi kim đồng hồ cứ quay, còn người cần gặp thì vẫn biệt vô âm tính. Tại điểm hẹn, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những trạng thái sinh tồn vô cùng phong phú của hội những người đang đợi chờ một người.
3: Rồi, kiểu người đầu tiên trong hội này đi nha quý vị. Người quan sát tất cả mọi người xung quanh, bởi vì lúc này không có việc gì làm đâu, họ bắt đầu bật chế độ quan sát đa tầng. Họ biết rõ bạn bên cạnh ai đang tán thỉnh ai, và chủ quán vừa mắng nhân viên điều gì, và anh chàng ngồi góc kia đã gọi đến món lần thứ hai rồi. Có thể họ sẽ nắm trọn về sở hữu lý lịch của tất cả những người có mặt trong căn phòng đó. Anh Phước có những người bạn vậy không, hay là anh có phải là kiểu người này không?
1: Anh thì thật ra là chắc là anh sẽ giống mọi người đó, là khi mà phải chờ mà là anh sẽ chơi điện thoại, lướt TikTok, lướt liên tục vậy thôi. Chứ thật ra là quan sát, anh chỉ quan sát khi anh đang ở một nơi mà có một cái vấn đề gì đó anh không giải quyết được. Hoặc là ở một cái vùng đất, một cái địa phương nào đó mà anh cảm thấy
3: vùng đất luôn hả?
1: Nó hơi bị dè chừng và hơi sợ một tí xíu
3: thì anh mới quan sát đúng không?
1: Thì anh cảm, có nghĩa là sao ta, chỉ quan sát khi mà tự nhiên cái trực giác của mình lúc đó mình hơi bất an về cái nơi mà mình đang ở tại chỗ đó. Còn nếu mà mình cảm thấy an toàn thì thôi mình lướt điện thoại cho nó vui, đúng không?
3: Thì cũng đúng ha. Cái này thì em nghĩ chắc là sẽ phù hợp với những cái người mà cái tính của họ cũng sẽ hơi gọi là sao ta,
1: kỹ lưỡng,
3: hơi kỹ lưỡng, hơi quan sát nhiều chút xíu, chắc phù hợp với mấy bà cũng xử nữ nè, kiểu gì đó, thích quan sát đó.
1: Nhưng mà mấy người này thì chắc là nó sẽ có nhiều mặt tốt để kiểu là
3: tức là sẽ kỹ tính, những người này kỹ tính rồi chi tiết đó, sẽ là những cái người rất là phù hợp với những cái công việc nó mang cái tính chất đặc thù như vậy.
1: Mấy người này là chắc là tham gia vô trong Conan là được. Đó, cần mấy cái nhân vật giống như những cái nhân vật và điểm then chốt cuối cùng để phá được cái vụ án đó đó.
3: Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với kiểu thứ hai đi nha quý vị.
1: Người gọi điện
3: thay vì nhắn tin. Bởi vì với họ thì sao, họ là những cái người có những cái dòng tin nhắn lấp lửng là đang trên đường á. Với họ nha, họ nhận được cái những cái dòng tin đó là rất là vô nghĩa luôn. Khi mà cơn kiên nhẫn chạm đáy, họ sẽ chuyển sang chế độ gọi điện trực tiếp luôn. Tiếng chuông reo dồn dập là cách mà họ gây áp lực buộc đối phương phải đưa ra một cái con số thời gian chính xác thay vì những cái câu hứa hão huyền.
1: Chắc là Phước là sẽ trong tình huống này, nhưng mà Phước sẽ để cho nó tầm khoảng 3 lần. Tại vì các bạn có nhớ câu chuyện mà bên vận chuyển nhà qua bên
3: nhớ.
1: Câu chuyện đó là Phước để cho
3: gây gắt quá.
1: Tới lần thứ 3 đó là anh đến quận nhất rồi, xe anh đến quận nhất rồi mà 3 lần chưa thấy đâu. Giờ xong Phước hỏi là Phước mới không nhắn tin nữa, Phước gọi thẳng là quận nhất là ở đường nào vậy anh, không cho được một câu trả lời là đường nào là biết là đang nói xạo rồi. Còn thật ra là có một cái là tại sao mình đợi được tới lần thứ 3 là tại vì mình nghĩ là nếu họ đến là họ sẽ đến thôi. Còn chưa đến là biết là chưa đến, chỉ vậy thôi. Cho nên là thôi thì cứ phải đợi thôi chứ giờ biết sao được. Thôi chúng ta đến với kiểu người thứ 3 nha. Người liên tục nhắn tới đâu rồi, cứ mỗi 5 phút họ lại gửi một tin nhắn tra hỏi tọa độ. Họ bắt đối phương phải miêu tả chi tiết đang ở ngã tư nào, đi qua cái cầu chưa, còn mấy cái đèn xanh đèn đỏ nữa. Họ biến cuộc trò chuyện thành một bản tin giao thông trực tiếp không hồi kết.
3: Rồi bây giờ kiểu người thứ 4 sẽ là người bắt đầu tự giải trí đây. Họ chấp nhận số phận bị leo cây một cách bình thản. Họ lướt sạch TikTok, xem hết các story trên Instagram, đọc đi đọc lại tờ menu đến mức thuộc lòng cả giá tiền. Đối với họ, điện thoại và 4G lúc này là bình oxy để duy trì sự sống trong lúc chờ đợi. Không mệt, tại vì thật sự cái chuyện mà người tới sớm thì chờ, rồi có những hoạt động như thế này thì giống như anh Phước nói thì cũng nhiều người làm. Nhưng mà còn cái việc mà chấp nhận leo cây một cách bình thản là em nghĩ không đúng đâu nha. Tại vì nếu mà đợi lâu quá là nhiều người ta sẽ chọn bỏ về đó.
1: Đúng rồi, chẳng hạn như đi hẹn hò mà crush của mình mà đến trễ quá thì cũng không được.
3: Đúng rồi.
1: Đó. Rồi kiểu người thứ năm đi mọi người, đó là người tính toán thời gian. Não bộ của họ hoạt động như một siêu máy tính. Nếu giờ này chưa tới thì chắc là kẹt xe đoạn ngã tư, hay là xe thủng lớp, hay là nó quên luôn cuộc hẹn rồi. Họ liên tục cân đối giữa việc nên tiếp tục ngồi chờ hay là đứng dậy đi về để bảo toàn lòng tự trọng.
3: Rồi, đó là cái kiểu người mà hồi nãy nó cũng có phản phất một cái kiểu mà Hà nói lúc nãy đó quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đến với kiểu người thứ 6, người tự nhiên đói nghe. Ban đầu chỉ định ngồi uống nước chờ bạn tới rồi mới ăn, nhưng mà chờ mãi không thấy người kia mà bụng cứ réo, thế là quyết định kệ ăn trước cho chắc. Kết quả là khi đối phương vừa xuất hiện, họ đã kịp đánh chén xong một cái bàn đồ ăn và chuẩn bị đi về. Dữ vậy. Không, nhưng mà cái kiểu này là Hà cũng thuộc cái tiếp này nha. Tức là nếu mà mình tới sớm mà mình đợi bạn mình á, thì Hà cũng sẽ kêu một cái món ăn hay là một cái món đủ gì đó ra trước. Hoặc là mình đã biết được là cái thói quen của hai người khi mà tới cái quán, ví dụ một cái quán quen đi, nếu hai người sẽ ăn những cái món nào, chắc mình cũng sẽ kêu sơ sơ trước vài món để trong khoảng thời gian chờ đợi mình vẫn có cái để mình ăn, một cái hoạt động gì đó mà mình cũng không có bị gián đoạn trong cái khoảng thời gian mình chờ đợi bạn mình. Với lại chia sẻ một chút xíu nữa, mình cũng là một cái đứa rất là xấu đói. Tức là Hà mà đói bụng lên là Hà rất là cọc
1: cọc
3: cọc quạo lắm, mà rất là xấu tính cái khúc đó luôn nha, đặc biệt là trong cái khoảng ăn uống này nè đó, nên là Hà sẽ rất là dễ và bị nổi nóng, dễ bị nổi với cái sân ở trong người mình khi mà bạn mình tới. Nên là Hà tốt nhất thôi cứ cho bản thân mình ăn uống nhẹ trước khi cái đối phương xuất hiện đi, thì mọi thứ nó sẽ diễn ra nó nhẹ nhàng hơn với cả hai.
1: Rồi, kiểu người số 7 là người chụp story đang chờ dằn mặt nè. Một tấm ảnh chụp ly nước cô đơn kèm dòng chữ vẫn đang đợi, hoặc một tấm ảnh đen trắng đầy tâm trạng được đăng lên. Đây là chiêu thức rung cây nhát khỉ nhằm cho đối phương và cả thiên hạ biết rằng mình đang là nạn nhân của một vụ leo cây đau đớn. Rồi, kiểu người số 8 đi em.
3: Viết sẵn kịch bản trách móc. Trong lúc ngồi một mình, họ đã soạn sẵn một bản diễn văn đanh thép. Họ tập dượt biểu cảm lên gương mặt, lên lạnh lùng hay là lên gào thét. Họ chuẩn bị sẵn sàng những cái câu hỏi vặn vẹo khiến cho đối phương phải cứng họng ngay từ khi bước chân vào cửa.
1: Nhưng vô ích thôi.
3: Ồ, người ta cũng thấy trễ thôi à.
1: Rồi, kiểu người số 9 là người nhấp nhởm. Họ không thể ngồi yên trên ghế quá 2 phút. Họ đứng dậy đi vệ sinh, ra cửa ngó nghiêng rồi lại vào ngồi, xong lại đứng lên chỉnh lại quần áo. Và sự bồn chồn của họ tỏa ra năng lượng khiến cả quán cũng phải cảm thấy sốt ruột thay.
3: Cái này chắc hợp với lại hội những người mà những cái cuộc hẹn mới gặp á, thì em nghĩ người ta sẽ kiểu này nhiều hơn. Chứ nếu mà bạn bè mà lâu năm rồi, giống những mối quan hệ thân á, quá quen rồi, đâu cần thiết phải vậy đâu, đúng không?
1: Rồi, kiểu người số 10 là người bắt đầu kết nghĩa huynh đệ với nhân viên quán.
3: Tam lang tỷ muội.
1: Vì ngồi quá lâu và cảm thấy ngại với nhân viên, họ bắt đầu bắt chuyện, họ hỏi thăm quán mở lâu chưa, dạo này đông khách không, rồi tâm sự luôn chuyện mình đang đợi một người cao su nhất hành tinh. Đến khi đối phương xuất hiện thì họ đã kịp biết luôn tên, quê quán và lịch trực của cả dàn nhân viên phục vụ.
3: Cái này thì chắc hợp với lại những cái quán nào đâu vắng á, hoặc là những cái không gian mà giống như để người ta có thể dễ nói chuyện, như là những cái cocktail bar nhẹ nhàng, mình ngồi quầy bar mình đợi bạn mình nói chuyện á, thì nó mới có cái tình huống này xảy ra. Chứ bình thường một cái quán ăn mà mọi thứ nó đông đúc quá thì ai đâu mà rảnh đâu mà ngồi nói chuyện với mình, đúng không?
1: Rồi, kiểu người số 11, người tự trách bản thân vì đi đúng giờ. Họ ngồi lẩm bẩm tự mắng chính mình, biết thế này ở nhà xem thêm tập phim, sao mình lại có thể uy tín một cách ngớ ngẩn thế này nhỉ. Họ coi việc đi đúng giờ là một sai lầm tuổi trẻ và thề rằng lần sau mình nhất định sẽ là người đến muộn nhất để bắt kẻ khác phải chờ lại.
3: Cái câu hỏi sao mình có thể uy tín một cách ngớ ngẩn như thế này thì tôi cũng đã từng đặt ra cho mình cái câu này rất là nhiều lần rồi.
1: Rồi, kiểu người cuối cùng nè.
3: Rồi, đây là người dọa về đây nhưng mà cái chân thì không nhích một bước nào hết. Bởi vì với người này nha, cứ mỗi 10 phút thì lại gửi một cái tối hậu thư, 5 phút nữa không tới là tao đi về đó. Hoặc là đứng lên rồi nè, đừng có mà hối hận. Tuy nhiên thực tế là họ vẫn ngồi yên vị, thậm chí là vừa gọi thêm một ly nước mới. Lời đe dọa của họ lặp đi lặp lại đến mức đối phương cũng chẳng còn thấy sợ nữa.
1: Nói chung là này, miệng còn nói là nghe tâm còn thương, là đi không có được đâu.
3: Không, mà anh Phước nói cái câu mà thương là đúng. Tại vì với những cái mối quan hệ mà mình cảm thấy là mình thương người ta thì mình sẽ như vậy. Còn mà có những cái trường hợp mà kiểu em cũng đã rơi vào cái tình trạng này rồi, là em nổi điên thiệt.
1: là em đi,
3: là em đi về luôn,
1: là em không nói đúng không?
3: Em không nói, em đi luôn. Xong rồi giống như là bữa đó hẹn em, bạn bè hẹn em là ví dụ như là 2 giờ đi, 2 giờ đi, rồi xong đi qua nhà của bạn em rồi tập hợp ống đứa gì đó, xong rồi sẽ đi ra ngoài ô thành phố để chơi. Thì 2 giờ tới
1: chưa có móng
3: hồng má nào xuất hiện hết. Rồi một đứa thì đi làm công chuyện riêng, một đứa nhắn tin không trả lời, một đứa thì đi date với bạn trai chưa về. Em nổi điên quá, em cái sau em mới hỏi một, em nhắn một cái câu nhỏ nhẹ trong group thôi, ủa là có đi không ta, xong rồi thấy không, xong không ai trả lời hết. Rồi xong em ba chân bốn cẳng em đi, tại vì gần cái chỗ nhà bạn em là có một cái rạp phim. Thì em mới tính là thôi bây giờ chiều nay đằng nào cũng rảnh một buổi chiều rồi, thôi là cứ
1: đi coi phim,
3: đi coi phim luôn, kệ tụi nó. Xong rồi cái hả, vừa bắt đầu là em đặt suất chiếu, vừa chuẩn bị là hả đưa ví để trả tiền rồi thì 3 cuộc gọi cùng lúc ập tới. Xong rồi hả, là lúc đó là thôi, bắt đầu là nghĩ là thôi, kiểu bạn bè mình cũng không muốn căng thẳng tới mức đó nên là thôi kệ đi, thôi mình vẫn đi với bạn của mình. Nhưng mà cũng nói thẳng luôn là hả,
1: lần sau đừng vậy nữa,
3: tính về đó nha, lần sau làm được gì đó thì làm nha, chứ lần này là tính về thiệt đó nha. Và kiểu vậy.
1: Trời ơi, anh cũng vậy. Anh có một cái cô bạn kia mà lúc nào cũng trễ, mà anh với lại Phát nói thẳng luôn là Ngọc Thanh Tâm đó, nói thẳng trên sóng luôn. Trời ơi, lúc nào hẹn cũng là trời ơi, bà Tâm ơi, bà Tâm là đi trễ dữ dội luôn á. Đi trễ kinh khủng. Hẹn qua nhà Phát ăn, mà dù hẹn 7 giờ đi là bà ấy phải 8 giờ rưỡi bà mới tới. Thì em nghĩ coi là anh với Phát kiểu sau này là quen luôn rồi đó, là không bao giờ hy vọng là sẽ đến đúng giờ luôn. Còn Phát là biết tính anh là rất là đúng giờ, hay không là ổng là 7 giờ mấy là lập cập ở nhà rồi, đang chưa kịp tắm rửa hay là cũng bay ra để mở cửa nữa. Tôi biết tính Phước mà, để tôi ra tôi mở cửa. Còn hai đứa qua mà thấy 8 giờ Tâm chưa qua là kiểu cũng dửng dưng á, kiểu chỉ nhắn vô là em qua chưa, tụi anh mệt mỏi quá rồi, phải không? Là kiểu là thôi mình chơi tính bạn, mình biết mình nhường bạn á, kiểu là mình kệ luôn rồi chứ giờ mình biết sao. Nhưng mà sẽ có những cái mà nó sẽ nghiêm trọng hơn, ví dụ như là các cuộc họp với khách hàng.
3: Đúng rồi.
1: Thì mọi người sẽ phải kiểu cẩn trọng hơn một tí xíu. Đó, đặc biệt là với đối tác người Nhật nha. Phước đã kể câu chuyện với lại người Nhật cho các bạn nghe rồi, là họ tính từng phút luôn đó mọi người, chứ không phải là tính từng là 15-30 phút đâu nha, là tính từng phút luôn á. Hẹn 7 giờ rưỡi là phải có mặt ở điểm diễn mà để stand by thôi nha, mà Phước đến 7 giờ 35 là họ kêu Phước ra sau sân khấu để mà nói á. Và anh nhớ một câu họ nói hoài luôn, bạn nghĩ là 5 phút là bạn có lý do đúng không, vậy giờ tôi trừ 5 phút đó vô tiền cachê của bạn có được không? Cứng họng đâu nói được gì nữa, là mình chỉ biết im thôi chứ giờ sao. Rồi bây giờ là chúng ta đã nói về vậy rồi, nhưng mà sẽ có một cái ca khúc mà cũng nói về đợi chờ đó đó Hà ơi. Một bài của Mono cũng khá là hay để kết thúc chuyên mục này nhé, ca khúc Waiting For You.

0: giác theo cái ra vô nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn miết vậy đó. Bữa nào mà quên mà đem theo là cài không có vô rồi con ơi.
1: Biết sao bị mê, từ bữa mà nghe chương trình tới giờ người ta lại mua cà phê á, trời ơi làm biến bán luôn á. Bị nghe cái bị cuốn quá, cái bị thích á. Kệ đi, bán ế mà vui.
2: Trời ơi, lần đầu tiên trong nghề tôi lái xe thấy khách kêu anh chạy thêm vòng nữa đi, em nghe chưa có đã, xong cả hai phải đặt lịch để đón nghe tiếp chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ màng.
3: Rất cần dễ thương đến vậy không dạ? Những ý kiến đóng góp của thính giả chính là động lực để chúng tôi làm cho chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn luôn bứt phá bước ma đậm đà bản sắc. Đón nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn phát sóng lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày trên FM 87.7 MHz. Đặc biệt bấm theo dõi fanpage Trẻ Radio để cập nhật các thông tin chi tiết về chương trình nha.
4: Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn.
5: Chào mừng quý thính giả đến với chuyến du hành buổi tối cuối tuần. Đeo tai nghe, thắt dây an toàn cùng Châu Tuyết Vân xinh đẹp giỏi võ là tôi đây, bay vào vũ trụ của những câu chuyện thú vị và âm nhạc hay đỉnh nóc kịch trần của sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn trên tần số FM 87.7. Và sau đây là chuyên mục cuối cùng, Vượt Vũ Môn. Vũ Môn, chuyên mục không chỉ phát đề, phát những câu đố trí tuệ cân não mà còn phát niềm vui, phát năng lượng cho khung giờ cuối cùng trong ngày của chương trình. Ok, it's the time. Mời quý vị cùng cưỡi cá chép vượt Vũ Môn với Châu Tuyết Vân ngay bây giờ. À.
6: Vượt Vũ Môn đi quý vị ơi. Chúng ta hãy đến với chủ đề ngày hôm nay. Trong đầm gì đẹp bằng sen nha.
7: Trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng thì lại chen dị vàng. Câu ca dao này thì quá quen thuộc từ bao đời nay rồi đúng không? Đã khắc sâu vào tâm khảm của người Việt mình, tôn vinh một loài hoa biểu tượng cho sự thanh cao, thuần khiết, vươn lên từ bùn lầy tăm tối. Hôm nay thì chúng ta sẽ không chỉ ngắm nhìn vẻ đẹp của đóa sen trên mặt nước, chúng ta sẽ cùng lặn sâu xuống bùn lầy, nơi lưu giữ sức sống mãnh liệt của hạt sen, ngắm nhìn đóa sen hóa thân thành kiệt tác kiến trúc giữa lòng Hà Nội và sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc, được sinh ra từ những vùng đầm lầy huyền thoại nhé.
6: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu đầu tiên đi nha quý vị. Những hạt sen cổ đại được tìm thấy dưới lòng đất có thể nảy mầm và nở hoa sau bao nhiêu năm? Ngủ quên nha. Rồi chúng ta sẽ có 4 đáp án. A là 10 năm.
7: B không phải rồi là đó. 100 năm.
6: Rồi C hơn 1000 năm.
7: Và D là chỉ 1 năm duy nhất.
6: Chỉ một năm duy nhất. Nếu mà cổ đại mà ngủ quên nó dưới lòng đất thì em nghĩ loại được đáp án A và đáp án D rồi đó nha. Mà mình không biết là 100 hay là 1000 năm thì mình không biết. Thôi bây giờ quý vị thử đi, thử đoán tự coi là bốn đáp án nào mình có.
7: Nghe nó cổ đại nghe nó. Nó
6: lâu quá.
7: Nó nữ hoàng Ai Cập đồ quá.
6: Thế nó lâu dữ luôn á.
7: Sen không chỉ là biểu tượng của sự thanh cao mà còn là nhà vô địch về sức sống trường tồn. Đầu những năm 1990 thì các nhà khoa học đã khai quật được những hạt sen cổ đại chìm sâu dưới lòng hồ khô cạn ở vùng là Pulantin bằng phương pháp đồng vị carbon. Họ xác định được những hạt này có tuổi đời lên tới khoảng 1300 năm.
6: Trời ơi.
7: Wow.
6: Và quý vị biết không là dù nằm trong lòng đất hàng thế kỷ như vậy đó thì những hạt sen này vẫn có thể được xử lý phần vỏ cứng và có thể nảy mầm chỉ trong vòng là 3 đến 4 ngày nha quý vị. Wow. Và phát triển thành cây cũng như là ra hoa như là sen hiện đại vậy đó. Bí ẩn thì nằm ở lớp vỏ cực kỳ dày, cứng và không thấm nước của sen cùng với một loại enzyme đặc biệt trong bên trong giúp bảo vệ phôi hạt bên trong không bị phân hủy qua thời gian nha quý vị. Vậy là đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C nha, hơn 1000 năm. Một kiến thức rất là hay luôn ha quý vị. Không nghĩ là nó có thể sống dài tới mức đó luôn đó.
7: Câu số 2. Ngôi chùa nổi tiếng nào được thiết kế với hình dáng như một đóa sen khổng lồ mọc lên từ giữa mặt nước?
6: Ôi trời, cái này.
7: A là chùa Trấn Quốc.
6: B là chùa Một Cột.
7: C là chùa Bái Đính.
6: Còn D là chùa Hương. Nghe cái đáp án này thôi là thôi mình cũng biết được là đáp án nào rồi đó quý vị.
7: Đáp án nào vậy?
6: Đáp án B, chùa
7: Một Cột. Đúng rồi, không? Bây giờ để anh coi thêm sự đáp án đang phải đúng không nha.
8: Ủa.
7: Nếu có một công trình kiến trúc nào thể hiện trọn vẹn nhất tinh thần của hoa sen thì chắc chắn đó chính là chùa Một Cột, tên chữ là Diên Hữu Tự, được vua Lý Thái Tông cho xây dựng vào năm 1049. Chùa Một Cột sở hữu lối kiến trúc chỉ có duy nhất một gian chùa bằng gỗ nhỏ nằm trên một trụ đá lớn cao, nhìn từ xa trông như một bông hoa sen vươn thẳng lên khỏi mặt nước. Mái của chùa Một Cột được lợp bằng ngói đỏ gạch, có bốn góc uốn cong vút lên trời. Hình tượng hai con rồng đặt trên đỉnh mái là biểu tượng lưỡng long chầu nguyệt, mang văn hóa đậm chất phương Đông, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở và âm dương hài hòa.
8: Bởi vì mới nói là kiến trúc ngày xưa nó sẽ phối hợp trên rất là nhiều những cái yếu tố luôn đó quý vị, về cả kiến trúc, thẩm mỹ, phong thủy, và nó có thứ nữa ha.
7: Ê, mà Hà, mà em có công nhận là ngày xưa mình chưa có nhiều máy móc mà sao người ta làm được
8: hay quá. Ồ, mà hay thật sự luôn á. Mà làm một cái chùa mà nó nổi lên giữa cái mặt nước như vậy.
7: Tính ra là bởi vậy đó lý do tại sao mà chúng ta phải đi tham quan những cái nơi đó. Tại vì ví dụ như bây giờ mình có nhiều máy móc mình làm được thì Phước không nói đi. Nhưng mà ngày xưa người ta chưa có nhiều công cụ mà mỗi một người nghệ nhân người ta phải ngồi để người ta làm đẽo gọt từng cái chi tiết như vậy. Nó rất là kỳ công á mọi người.
8: Xác luôn. Và quý vị biết không, sau nhiều lần phải trải qua các triều đại lịch sử luôn á và các cuộc kháng chiến nữa thì ngôi chùa đã bị thay đổi, hư hỏng, đặc biệt là sau khi mà việc đặt mìn phá hoại của vua quân đội Viễn Chinh Pháp á, thì chùa Một Cột đã sụp đổ hoàn toàn luôn. Và sau khi giành thắng lợi vào năm 1955 thì Bộ Văn hóa đã tiếp quản thủ đô và quyết định trùng tu cũng như là tôn tạo chùa đúng với kiến trúc cũ. Và từ đó đến nay nha, chùa đã được thành phố Hà Nội bảo tồn nguyên vẹn. Ngôi chùa từng được công nhận là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật quốc gia vào năm 1962 và xác lập kỷ lục là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á luôn đó quý vị.
7: Rồi chúng ta cùng đến với câu cuối cùng nha. Một vị vua được dân gian gọi là Dạ Trạch Vương, vua Đầm Đêm, vì ông đã chọn đầm Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến chống quân Lương, ông là ai? Câu này anh nhớ là anh mới đọc đâu đây nè.
8: Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bốn đáp án đi nha quý vị. Nói chung hôm nay là các kiến thức liên quan đến lịch sử Việt Nam mình ha. A là vua Triệu Quang Phục,
7: B là Mai Thúc Loan,
8: C là vua Phùng Hưng
7: và D là Lý Nam Đế.
8: Rồi thử đoán coi, thử cho mình đáp án coi là vị vua nào ha quý vị. Mà phải nói là một cái tên cũng khá đặc biệt ha, đó chính là Dạ Trạch Vương, vua Đầm Đêm nha quý vị. Và với lý do là ông đã chọn đầm Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến. Rồi chọn đi hen. 3, 2, 1, vô.
7: Vô đáp án luôn đi em.
8: Vào thế kỷ thứ 6 sau khi mà vua Lý Bí đó quý vị, hay có tên là vua Lý Nam Đế đó, bị bệnh mất thì tướng quân Triệu Quang Phục đã tiếp quản binh quyền để tiếp tục chống lại quân đội xâm lược hùng mạnh của nhà Lương do Trần Bá Tiên chỉ huy. Và nhận thấy thế giặc đang mạnh, ông đã có một quyết định quân sự xuất sắc, đó chính là rút quân về đầm Dạ Trạch thuộc huyện Khoái Châu, Hưng Yên cũ. Vậy chính vì thế là chúng ta đã có được cho mình cái đáp án chính xác rồi đó ha quý vị. Đó chính là Triệu Quang Phục ha.
7: Đáp án A của chúng ta nhé. Dạ Trạch là một vùng đầm lầy rộng lớn, lâu sậy tùm bùn lầy hiểm hóc và đường đi lại cực kỳ là khó khăn luôn. Ban ngày thì nghĩa quân im hơi lặng tiếng trốn sâu trong đầm, ban đêm thì họ mới dùng thuyền độc mộc chớp nhoáng xong đã đánh úp doanh trại giặc rồi lại biến mất vào bóng tối như những bóng ma. Chiến thuật du kích thoát ẩn thoát hiện này đã khiến quân Lương khiếp vía, tổn thất nặng nề và tôn xưng ông là Dạ Trạch Vương, vị vua của đầm đêm. Nhờ đầm lầy này thì Triệu Quang Phục đã bảo toàn được lực lượng chờ thời cơ phản công và giành lại độc lập cho nước Vạn Xuân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khép lại chương mục này bằng một ca khúc của Mơ, Du Miên.

0: Và quý vị ơi, ca khúc vừa rồi của Mơ cũng đã khiến cho một buổi chiều tối của chúng ta trở nên mơ màng hơn rất là nhiều, đúng không nào? Và hy vọng là với những điều mà chúng ta cùng nhau trải qua trong ngày hôm nay, từ sáng nè cho đến khung giờ âm nhạc buổi chiều này, khung giờ âm nhạc thứ hai, thì cũng là một cái ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui, và Hà Tinh chắc chắn là nó cũng sẽ rất là nhẹ nhàng cho tất cả quý vị ha, khiến cho chúng ta cảm thấy mình yêu thương bản thân mình nhiều hơn, yêu thương cuộc sống nhiều hơn, và hy vọng là vẫn sẽ có một cái tình yêu rất là to lớn dành cho chương trình Sáng Mỹ Miều Chị Mỹ Mãn nha quý vị.
1: Yeah, và đừng quên gửi thư về cho chúng tôi tại fanpage Trẻ Radio nhé. Nghe online thì mọi người có thể nghe trên app VOH Radio Online hoặc truy cập website voh.com.vn. Còn bây giờ thì chắc là Phước và cùng với Hà sẽ nhờ cái một cái trọng trách dành cho đội ngũ ban biên tập, đó là Trí và bạn Hiệp sẽ phải chọn một ca khúc thật là hay để mà chúng ta chính thức khép lại buổi chiều ngày hôm nay nhé. Và hy vọng là Phước với Hà ngày hôm nay đã có thể hoàn thành được trọng trách của mình, đó là mang đến cho mọi người một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, thật nhiều ca khúc hay, và đặc biệt là những cái thông tin giải trí mới nhất nè, và những cái quan điểm chia sẻ thật là sâu sắc nhất nhé. Và hy vọng là chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau thật nhiều ngày hơn nữa, và trở thành những người bạn tâm tình cùng với nhau. Còn bây giờ thì chắc là phải nói lời tạm biệt thôi nào.
0: Chào tạm biệt mọi người nha.
1: Hẹn gặp lại
0: vào sáng mai trên kênh VOH FM 87.7 MHz nha quý vị.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Bây giờ là 19 giờ.
2: Mời quý vị theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sáng nay tại Thái Nguyên, Bộ Nông nghiệp Môi trường phối hợp chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức lễ meeting phát động tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Việt Nam cần chuyển từ tư duy chống thiên tai sang chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn với thiên tai. Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ phát động phong trào thành phố muôn sắc hoa, hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sinh thái, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, nghĩa tình cho cán bộ, hội viên và nhân dân thành phố. Ngay sau lời phát động, đại diện 17 cụm thi đua trực thuộc hội đã tiến hành ký kết giao ước thi đua đột kích, quyết tâm triển khai hiệu quả công trình tại cơ sở. Dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố đã trao tặng 12

2 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, 60 phần quà cho các gia đình chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao kinh phí sửa chữa nhà nghĩa tình đồng đội cho 14 hộ với mức hỗ trợ 60 triệu đồng một hộ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong một tháng, bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 tới đây, nhằm giảm xung đột giao thông do tình trạng ùn ứ phức tạp gây ra. Theo phương án mới, vòng xoay và tháp đồng hồ sẽ được giữ nguyên nhưng không cho xe chạy vòng quanh. Thay vào đó sẽ lắp giải phân cách và đèn tín hiệu, đồng thời thay đổi luồng di chuyển cho các phương tiện từ cầu Điện Biên Phủ và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Nghị định 98 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em có hiệu lực, thay thế Nghị định 130 năm 2021. So với nghị định cũ, nghị định mới bổ sung hàng loạt hành vi vi phạm mới và tăng mạnh nhiều mức xử phạt liên quan trẻ em, người khuyết tật, cứu trợ xã hội và nạn nhân mua bán người. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là ở Điều 24 Nghị định 98 năm 2026, với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em để tạo ra nội dung gây tổn hại đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, hoặc để trục lợi có thể bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Hôm nay, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lai Châu về việc điều tra xử lý vụ nghi ngộ độc trên địa bàn. Trước đó, ngày hôm qua, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Lai Châu có báo cáo về hơn 200 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn quả lạ, hái ngoài tự nhiên, tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Làng Mô, bản Nhiều Sáng, xã Tủa Xín Chải, tỉnh Lai Châu. Sau khi ăn, nhiều trường hợp xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, nôn, người mệt mỏi, tê đầu lưỡi và lần lượt được đưa đến các cơ sở khám chữa bệnh để điều trị. Thưa quý vị, sau gần 48 giờ bùng phát và cháy âm ỉ, thì đến trưa ngày hôm nay, đám cháy lớn tại bãi chứa nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi mới được lực lượng chức năng cơ bản khống chế. Theo Đại tá Đặng Việt Dũng, trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn vì rác cháy âm ỉ bên trong, nhiệt lượng lớn. Lực lượng chức năng buộc phải chia nhiều mũi, vừa phun nước vừa làm mát, vừa dùng máy móc đào bới, lật từng lớp rác để xử lý tận gốc các điểm cháy. Trong suốt 2 ngày 2 đêm, gần 100 lượt cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng liên tục thay ca, chiến đấu không nghỉ. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

Văn Phúc kính chào quý vị đang đến với chương trình Nhịp sống cơ sở do Trung tâm tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên các làn sóng VOH tần số AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Trong chương trình hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật từ các phường xã đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là câu chuyện phường Minh Phụng triển khai mô hình phục vụ thủ tục hành chính ngoài giờ. Một cách làm cụ thể trong thực hiện nghị quyết của Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, sát dân hơn. Mở đầu chương trình là phần điểm tin cơ sở. Mời quý vị cùng nghe. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao các sở ngành nghiên cứu, tham mưu, đầu tư các công trình giao thông, cấp nước, y tế và hạ tầng dân sinh cho xã Thành An. Trước mắt, thành phố yêu cầu có giải pháp đảm bảo việc đi lại an toàn, thuận lợi cho người dân và cán bộ công tác tại địa phương đặc thù này. Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường, Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu chủ trương đầu tư cầu tàu khu vực Vàm Siêu và hệ thống đường kết nối khu dân cư. Sở cũng được giao nghiên cứu phương án kết nối tuyến phà khu vực Cần Giờ trước đây đến xã Thành An cùng tuyến buýt đường sông nối trung tâm xã với ấp Thiền Liền. Trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế rà soát thực trạng chăm sóc sức khỏe người dân, đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương. Thành phố yêu cầu quan tâm nâng cấp trạm y tế, bổ sung trang thiết bị, nghiên cứu mô hình khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị. Về cấp nước, Sở Tài chính phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thống nhất phương án đầu tư hệ thống cấp nước từ đất liền ra xã Thành An, vận động nguồn lực tài trợ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao các sở ngành rà soát hồ sơ pháp lý khu vực Cù Lao Phú Lợi, nghiên cứu đầu tư cửa hàng xăng dầu, đề xuất cơ chế hỗ trợ chi phí đi lại và điều kiện làm việc đặc thù cho cán bộ tại xã. Các đơn vị gửi kết quả về Sở Tài chính trước ngày 25 tháng 5 năm 2026 để tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chậm nhất là ngày 28 tháng 5 năm 2026. Phường Tân Hải vừa kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho 3 dự án cấp thiết gồm khu tái định cư và nhà ở xã hội phường Tân Hải, đường quy hoạch N17 và đường quy hoạch N20 với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng. Kiến nghị này được nêu tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với Đảng ủy phường Tân Hải về tháo gỡ khó khăn hạ tầng, tạo động lực phát triển địa phương. Theo lãnh đạo phường Tân Hải, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn còn nhiều bất cập, nhiều tuyến đường nội bộ chưa được đầu tư, đường đất trong khu dân cư xuống cấp, hệ thống bảng tên đường chưa đồng bộ. Việc đi lại trong nội bộ phường còn phụ thuộc nhiều vào quốc lộ 51 và tuyến tránh quốc lộ 56, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Địa phương cũng chịu áp lực lớn từ các dự án quy mô lớn chuẩn bị triển khai như đường 992, khu công nghiệp Vạn Thương, khu công nghiệp Phú Mỹ và phần còn lại của khu công nghiệp Phú Mỹ 3. Trong khi đó, phường cần khoảng 200 suất tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng nhưng hiện chưa có khu tái định cư. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh đề nghị địa phương tập trung hoàn thành bồi thường trong quý 2 năm 2026 đối với các dự án trọng điểm. Kết luận tại buổi làm việc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở ngành hướng dẫn địa phương về bố trí vốn, định danh số nhà, tên đường và đẩy nhanh các nhiệm vụ hạ tầng. Với đường N17, ông cho rằng đây là tuyến đường liên phường cần thiết, góp phần giảm tải quốc lộ 51, cần sớm nghiên cứu triển khai. Phường Bến Cát vừa tổ chức lấy ý kiến người dân đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế đêm, kế hoạch hướng đến khai thác lợi thế thương mại dịch vụ, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu bền vững cho địa phương. Theo dự thảo, phường Bến Cát dự kiến hình thành các không gian kinh tế đêm như phố ẩm thực, phố thương mại, dịch vụ và phố văn hóa giải trí, đáp ứng nhu cầu mua sắm vui chơi của người dân. Giai đoạn đầu, địa phương sẽ thí điểm tại một số tuyến đường có hạ tầng thương mại thuận lợi, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư yên tĩnh. Phường cũng dự kiến đầu tư dự án ánh sáng đô thị, lắp đặt đèn LED trang trí, bổ sung bãi giữ xe tập trung, biển báo giao thông, nhà vệ sinh công cộng, wifi miễn phí và các tiện ích thông minh phục vụ người dân. Nhiều ý kiến thống nhất với chủ trương phát triển kinh tế đêm, đồng thời đề nghị địa phương tính kỹ phương án bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giao thông và cơ chế quản lý. Sau khi tổng hợp ý kiến, phường Bến Cát sẽ khảo sát thực tế, lựa chọn địa điểm phù hợp. Địa phương định hướng không chỉ phát triển một khu chợ đêm tập trung mà có thể hình thành nhiều tuyến phố đêm tại các khu vực khác nhau.
Xã Long Hải vừa thông báo chủ trương chỉnh trang cải tạo cảnh quan bờ biển phía sau tuyến đường Thanh Xuân nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách và hỗ trợ các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương. Tuyến đường Thanh Xuân đi qua các ấp Phước Lâm, Phước Bình, Phước Thắng, hiện có 21 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch. Phía sau khu vực này là đoạn bờ biển dài hơn 2 km, được xã định hướng chỉnh trang đồng bộ để phát triển du lịch cộng đồng. Theo kế hoạch, xã Long Hải sẽ dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, lắp đặt đèn trang trí, xây dựng các điểm check-in công cộng. Địa phương cũng dự kiến tổ chức thêm các hoạt động vui chơi, thể thao bãi biển như thả diều, đá bóng bãi biển, bóng chuyền bãi biển, cắm trại. Lãnh đạo xã Long Hải khuyến khích các hộ kinh doanh chủ động chỉnh trang cơ sở, đầu tư thêm mô hình phục vụ khách tham quan, chụp ảnh, check-in để đồng bộ với không gian cảnh quan mới. Các hộ kinh doanh đồng thuận với chủ trương này, đồng thời đề xuất bổ sung chiếu sáng công cộng, đảm bảo an ninh trật tự và thu gom rác thải để giữ gìn môi trường du lịch sạch đẹp. Nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tuần lễ thanh niên công nhân năm 2026 với trọng tâm là chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và xây dựng môi trường làm việc an toàn, xanh, nhân văn. Tại phường An Phú, chương trình đặt mục tiêu có ít nhất 10% đoàn viên, người lao động tham gia sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 25% sáng kiến được ứng dụng vào thực tế. Phường ra mắt 5 đội hình công đoàn viên gồm giao thông xanh, khuôn viên xanh, văn minh đô thị, an toàn vệ sinh lao động và chăm lo đời sống công đoàn viên. Ban tổ chức trao các công trình chăm lo với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng và tặng 20 phần quà cho công nhân khó khăn. Tại phường Phú Lợi, chương trình trao 50 phần quà cho thanh niên công nhân, người lao động khó khăn, hỗ trợ xe đạp điện và quà cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Công đoàn phường ra mắt nghiệp đoàn vé số với 10 thành viên, tổ chức khám sức khỏe miễn phí, phiên chợ nghĩa tình, gian hàng phúc

lợi và phục vụ 350 suất ăn sáng miễn phí. Tại phường Thủ Dầu Một, nhiều hoạt động được tổ chức như phiên chợ không đồng, khám mắt, tư vấn sức khỏe, giới thiệu việc làm, cắt tóc miễn phí, cà phê sáng cùng người lao động và góc cà phê đối thoại. Trong đó, phiên chợ không đồng đã trao 300 phần quà nhu yếu phẩm, tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Công đồng phường cũng trao 1.000 phần bánh canh và nước mát cho công nhân, người lao động trên địa bàn. Phường Linh Xuân vừa triển khai mô hình phòng khám nghĩa tình và phòng khám từ tâm, giúp người lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời hơn. Mô hình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Linh Xuân phối hợp Hội Doanh nghiệp phường, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và Trạm Y tế phường Linh Xuân triển khai. Đối tượng được hỗ trợ là người dân sinh sống, lao động trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, chưa thuộc diện hưởng chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mỗi tuần, hoạt động khám phát thuốc được tổ chức định kỳ từ thứ 2 đến thứ 6. Người dân được khám tổng quát, làm xét nghiệm cần thiết, cấp thuốc điều trị. Với trường hợp mắc bệnh mãn tính, đơn vị y tế sẽ phối hợp địa phương và doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế để người bệnh không bị gián đoạn điều trị. Danh sách người được hỗ trợ do địa phương rà soát, xác minh theo hoàn cảnh thực tế, giúp nguồn lực đến đúng người cần giúp. Trong buổi ra mắt mô hình mới đây, phường đã trao 200 thẻ bảo hiểm y tế và 800 thẻ khám bệnh cho người dân khó khăn. Mô hình không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh mà còn tạo thêm điểm tựa an sinh cho người lao động tự do, người yếu thế, giúp họ được chăm sóc sức khỏe sớm hơn, gần hơn ngay từ cơ sở. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh vừa làm việc với cụm thi đua số 11, 15, 16 gồm các phường xã phía Đông thành phố, các công tác hội, phong trào phụ nữ từ đầu năm 2026 đến nay. Tại buổi làm việc, Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường xã báo cáo mô hình thiết thực góp phần chăm lo đời sống phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật là trao học bổng Nguyễn Hữu Cảnh từ nguồn xã hội hóa, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khó khăn, xây dựng mô hình ngôi nhà xanh thông qua vận động thu gom phế liệu, gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo và học sinh hiếu học. Công tác chăm lo trẻ mồ côi tiếp tục được duy trì. Riêng các chi hội thuộc cụm thi đua số 11 đã nhận đỡ đầu 55 trẻ với mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một em trên một tháng. Các cấp hội cũng đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số cho hội viên, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, vận động xây dựng nếp sống văn minh thân thiện với môi trường. Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cấp hội tiếp tục rà soát, lựa chọn mô hình hay để nhân rộng, quan tâm hỗ trợ phụ nữ dân tộc, tôn giáo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Phường Gia Định vừa tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 với sự tham gia của 159 thí sinh. Hội thi nhằm kiểm tra kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống thực tế của lực lượng an ninh cơ sở, những người trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư. Tại hội thi, các thí sinh được đánh giá về năng lực nắm bắt tình hình, hỗ trợ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội, vận động người vi phạm pháp luật và tham gia tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông. Sau hội thi, phường Gia Định sẽ chọn các thành viên tiêu biểu tham gia hội thi cấp cụm Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt cho từng lĩnh vực, góp phần xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng trẻ hóa, linh hoạt, sát dân và xử lý tốt các tình huống phát sinh từ địa bàn. Xã Nghĩa Thành vừa tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, ghi nhận nhiều phần thi ứng dụng công nghệ số, hình ảnh, video clip và dữ liệu trực quan trong tuyên truyền nghị quyết. Tham gia hội thi có 10 thí sinh xuất sắc được chọn từ 46 thí sinh ở vòng sơ khảo. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi trực tiếp. Nội dung tập trung vào những điểm mới, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Điểm nổi bật của hội thi là nhiều thí sinh mạnh dạn ứng dụng công nghệ trong phần trình bày, sử dụng hình ảnh, video clip, dữ liệu trực quan để làm rõ nội dung lý luận, giúp phần tuyên truyền sinh động, dễ hiểu và sát thực tiễn hơn. Một số chuyên đề về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tạo điểm nhấn khi đề cập việc xây dựng kho dữ liệu bài giảng điện tử, phát triển mô hình STEM, STEAM và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên nền tảng số. Từ thực tiễn cơ sở, các thí sinh cũng đề xuất nhiều cách làm mới như mã QR nghị quyết, bản tin số sáng tạo, phát huy vai trò tổ công nghệ cộng đồng,
Qua đó, hội thi góp phần

0: Thưa quý vị, trong quá trình triển khai chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xem sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ sở. Từ yêu cầu đó, nhiều phường xã đang chủ động điều chỉnh cách làm, giảm rào cản hành chính, đưa dịch vụ công đến gần hơn với đời sống hàng ngày. Tại phường Minh Phụng, mô hình vì sự hài lòng của người dân được triển khai theo hướng cụ thể. Trung tâm phục vụ hành chính công phường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ chiều thứ tư hàng tuần, kéo dài thời gian phục vụ đến 19 giờ. Khung giờ này hướng đến người lao động, người cao tuổi và những trường hợp khó sắp xếp thời gian đến cơ quan hành chính trong giờ làm việc. Tại trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Phụng, bảng thông báo được đặt ngay khu vực ra vào, ghi rõ thời gian phục vụ ngoài giờ. Với nhiều người dân, thêm 2 tiếng sau giờ hành chính không chỉ là chuyện kéo dài thêm thời gian làm việc, đó là khoảng thời gian giúp họ chủ động hơn, không phải xin nghỉ làm, không phải chờ sang ngày khác để nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả. Bà Trịnh Yến Kình, người dân khu phố 1, đến trung tâm làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân để phục vụ việc mua bán xe. Bà cho biết, trước đây nếu bận việc ban ngày, người dân khó tranh thủ đến phường. Nay có thêm khung giờ buổi tối, việc làm hồ sơ thuận tiện hơn, nhất là khi trung tâm vắng hơn so với giờ cao điểm.
1: Thì bữa nay cô lên làm cái xác nhận tình trạng hôn nhân, rồi là làm cái giấy độc thân á, mua bán xe. Cái mô hình này là rất tốt. Với lại biết sao, thì thí dụ giờ hồi sáng về tôi bận công chuyện đi, giờ bữa nay nghe là chiều thứ tư là có đó đó, cho người mau mau nãy giờ 5-6 giờ chạy lên làm liền, đặng làm xác nhận độc thân luôn để ngày mai mình kịp, thí dụ mình bán xe mình cũng còn kịp cái hồ sơ mình đưa cho người ta luôn nha. Thì nói chung là cái phường Minh Phụng này á, nhân viên, cán bộ nhân viên rất là tốt. Cũng như là dân hỏi cái gì cũng nói chuyện đàng hoàng lắm, vui vẻ, tiếp xúc dân cũng vui vẻ lắm.
0: Không chỉ phục vụ ngoài giờ, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Phụng còn tăng cường hướng dẫn chuyển đổi số tại chỗ. Với người lớn tuổi, người chưa quen thao tác trên điện thoại hoặc chưa rành biểu mẫu điện tử, cán bộ và đoàn viên hỗ trợ từng bước, từ tra cứu thủ tục, điền thông tin đến nộp hồ sơ trực tuyến. Cách làm này giúp hạn chế sai sót, giảm thời gian đi lại và tạo sự yên tâm cho người dân khi tiếp cận dịch vụ công. Chị Nguyễn Thị Huyền Trâm, phụ trách tiếp nhận và trả hồ sơ hộ tịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Phụng cho biết, việc kéo dài thời gian phục vụ xuất phát từ nhu cầu thực tế. Nhiều người dân phải xin nghỉ làm, về sớm hoặc tranh thủ từng giờ để đến nộp hồ sơ, nhận kết quả. Với cán bộ tiếp nhận, thêm 2 tiếng làm việc là sự điều chỉnh không quá lớn, nhưng lại có ý nghĩa rất rõ với người dân.
2: Người dân hay đến làm việc á, tâm sự với mình là phải xin nghỉ phép 1-2 tiếng để về sớm mà đến đây để nhận hồ sơ. Thì nếu mà mình làm tăng thêm giờ á, thì mình có thể giúp cho người dân tốt hơn. Còn bản thân của mình á, thì mình cũng cảm thấy là phục vụ cho người dân được tốt hơn thì mình cũng cảm thấy vui hơn. Đối với mình á, thì khoảng thời gian có 2 tiếng thì thật sự là nó cũng không có quá dài. Nhưng mà đối với người dân á, thì rất là quý. Thì người dân người ta rất là quý cái thời gian, bởi vì vừa đi làm và vừa phải đến cơ quan nhà nước để làm những cái công việc, những cái hồ sơ thủ tục và đối với những công việc khác của người dân á. Nhưng là mình thấy là mình vui hơn, mà bởi vì mình đã giúp được cho người dân giải quyết được những cái hồ sơ mà khi mà người dân đến liên hệ á.
0: Ở bộ phận văn hóa, anh Huỳnh An Ninh, chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Phụng cho biết, các hồ sơ thường tiếp nhận liên quan đến lao động, an sinh xã hội, du lịch, nội vụ, y tế. Người dân đến làm thủ tục khá đa dạng, trong đó có nhiều người cao tuổi, phụ nữ trẻ, người làm hồ sơ chính sách, mai táng phí và các thủ tục an sinh. Theo anh Ninh, phường Minh Phụng có đông người Hoa sinh sống, các cô chú lớn tuổi chưa quen đọc, hiểu đầy đủ nội dung biểu mẫu hành chính nên dễ ghi sai thông tin. Khi có thêm thời gian ngoài giờ, cán bộ có điều kiện hướng dẫn chậm hơn, rõ hơn, nhất là những trường hợp cần giải thích kỹ từng mục trong hồ sơ.
3: Việc tăng thêm cái giờ làm việc cũng nó nhìn chung thì cũng hỗ trợ cho người dân trên địa bàn phường Minh Phụng cũng nhiều. Là do là thường là trong cái giờ hành chính thì một số người dân người ta cũng còn có công tác đi làm thì người ta không có thời gian đến trung tâm hành chính công để làm hồ sơ. Thì sau cái giờ hành chính thì người ta có thể lên đây người ta làm hồ sơ. Và ngoài ra thì cũng có cái thời gian thêm cho các cô chú, nói riêng về những đối tượng mà cao tuổi á, thì một số các cô chú thì khi mà mình hướng dẫn hồ sơ thủ tục cho người ta thì người ta sẽ có mất nhiều thời gian hơn. Thì đôi khi cái quầy của em thì thời gian hướng dẫn các cô chú sẽ nhiều hơn, đôi khi nó lố cái giờ hành chính. Thì nếu khi mà có thêm thời gian như vậy thì mình sẽ có thêm cái thời gian để hướng dẫn các cô chú làm hồ sơ một cách chi tiết với lại tận tình hơn để hồ sơ được giải quyết cách nhanh nhất.
0: Ông Phạm Trần Tuấn Khải, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Minh Phụng cho biết, mô hình được triển khai từ thực tiễn vận hành chính quyền hai cấp. Phường là cấp gần dân nhất, trực tiếp tiếp nhận nhu cầu, khó khăn của người dân và doanh nghiệp. Từ thực tế đó, địa phương chọn cách kéo dài thời gian phục vụ để giải quyết bài toán người dân không thể đến cơ quan hành chính trong giờ làm việc. Ông Khải cho biết.
4: Từ khi vận hành chính quyền hai cấp 1 tháng 7 đến nay, thì Ủy ban nhân phường Minh Phụng là tiếp nhận khoảng 15.000 hồ sơ. Thì trên tinh thần đó là số lượng hồ sơ khá lớn, thì nhưng mà kết quả để mà giải quyết thì đảm bảo hiện nay là trên 98% đạt được kết quả giải quyết ra trước hạn. Và tỷ lệ trực tuyến của phường thì nhờ cái sự tuyên truyền của khu phố thì hiện nay là đạt 97% cho dịch vụ công trực tuyến. Và những cái kết quả đó thì mang tính khả quan. Thì ngoài ra thì hiện nay áp dụng về cái mô hình các chuyển đổi số tại phường cũng đang triển khai về các trợ lý ảo, cũng như là các trợ lý ảo về trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, nên cái việc đó cũng sẽ giải quyết rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân.
0: Những con số này cho thấy mô hình phục vụ ngoài giờ không đứng riêng lẻ mà nằm trong cách vận hành mới của chính quyền cơ sở, đó là tăng tính chủ động, rút ngắn thời gian xử lý, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và giảm áp lực tại quầy tiếp nhận. Theo ông Phạm Trần Tuấn Khải, mô hình vì sự hài lòng của người dân, lấy người dân làm trung tâm, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, hiểu dân. Trước mắt, phường tiếp nhận hồ sơ ngoài giờ vào thứ Tư hàng tuần đến 19 giờ. Sau thời gian đánh giá hiệu quả, địa phương có thể mở rộng thêm ngày phục vụ trong tuần và xem xét kéo dài thời gian làm việc đến 29 giờ nếu nhu cầu thực tế tăng cao. Từ một khung giờ mở rộng, phường Minh Phụng đang tạo thêm lựa chọn cho người dân khi cần giải quyết thủ tục hành chính. Với cán bộ cơ sở, đây cũng là cách đổi mới phong cách phục vụ, chuyển từ chờ người dân đến làm trong giờ hành chính sang chủ động điều chỉnh thời gian làm việc theo nhu cầu thực tế của người dân. Ở góc nhìn rộng hơn, mô hình này cho thấy việc triển khai nghị quyết của thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở các chương trình lớn mà bắt đầu từ thay đổi cụ thể tại cơ sở. Khi một người lao động không phải nghỉ làm để đi làm giấy tờ, một người cao tuổi được hướng dẫn chậm rãi hơn, một hồ sơ được xử lý đúng hạn hơn, tinh thần phục vụ nhân dân được thể hiện bằng những việc có thể nhìn thấy ngay trong đời sống hàng ngày. Mới đây, phường Bến Thành tổ chức lễ khai mạc tháng công nhân lần thứ 18 và phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Nhiều chương trình hướng đến đoàn viên nghiệp đoàn và người lao động được triển khai theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ kết quả, tập trung vào đời sống, điều kiện mưu sinh và các chính sách an sinh lâu dài. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, chương trình không chỉ trao quà hỗ trợ trước mắt mà còn kết nối thêm nguồn lực từ công đoàn, doanh nghiệp, mạnh thường quân để đồng hành với người lao động khó khăn. Từ phương tiện việc làm, bảo hiểm, mái ấm công đoàn đến gian hàng áo dài yêu thương, mỗi phần việc đều hướng đến mục tiêu giúp người lao động có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống. Xúc động bên chiếc xe điện được nhận theo gói vay ưu đãi do công đoàn hỗ trợ, anh Nguyễn Quang Thanh, đoàn viên nghiệp đoàn vận tải, cho biết sự quan tâm này giúp anh em tài xế có thêm động lực trong thời điểm việc mưu sinh còn nhiều áp lực. Với những người lao động phải tự xoay sở từng ngày, một phương tiện phù hợp không chỉ giúp giảm chi phí mà còn mở thêm cơ hội việc làm ổn định hơn. Anh Nguyễn Quang Thanh chia sẻ.
5: Phần nghiệp đoàn cũng chăm sóc cho anh em tài xế thì mình cũng cảm ơn công ty với lại nghiệp đoàn đã tạo điều kiện cho mình vận hành kinh doanh. Riêng bản thân mình thì cũng cố gắng để chạy xe cho hiệu quả.
0: Không chỉ chăm lo điều kiện mưu sinh, công đoàn phường Bến Thành còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức gian hàng áo dài yêu thương. Những bộ áo dài do Mạnh Thường Quân gửi tặng được chọn lọc, ủi phẳng, treo ngay ngắn tại gian hàng để trao đến nữ đoàn viên, người lao động và phụ nữ có nhu cầu. Hoạt động giản dị nhưng mang ý nghĩa tinh thần rõ nét, giúp chị em có thêm trang phục phù hợp khi tham gia sự kiện, sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động văn hóa tại địa phương. Là người trực tiếp

0: cùng mọi người chuẩn bị gian hàng, bà Trần Tú Uyên, chi hội trưởng phụ nữ khu phố 1, phường Bến Thành cho biết, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy những bộ áo dài được trao đến đúng người cần. Với bà, mỗi bộ áo dài không chỉ là một món quà, mà còn là cách để chia sẻ sự tự tin, niềm vui và tình cảm giữa phụ nữ với nhau, bà Trần Tú Uyên nói.
1: Hôm thứ Sáu vừa rồi là tụi mình đã tập trung để trang trí cái gian hàng này, rồi là ủi, rồi treo những cái bộ áo dài của những cái mạnh thường quân hỗ trợ. Khi mà hoạt động trong cái tháng hành động công nhân này thì mình thấy là sẽ mở rộng được ra rất là nhiều chợ đối tượng. Được đón nhận như thế này mình nghĩ là họ sẽ rất là vui và hạnh phúc.
0: Theo công đoàn phường Bến Thành, sau một năm thành lập phường mới, yêu cầu đặt ra là không chỉ tổ chức các hoạt động phong trào mà còn tìm cách tiếp cận đoàn viên, người lao động sát hơn, đúng nhu cầu hơn. Mỗi chương trình chăm lo cần có địa chỉ cụ thể, đối tượng cụ thể và kết quả cụ thể. Từ hỗ trợ phương tiện làm việc, bảo hiểm, mái ấm công đoàn đến các hoạt động nâng cao chất lượng sống trên địa bàn. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành cho biết, các hoạt động năm nay được thiết kế theo hướng lâu dài, không chỉ tập trung vào một đợt cao điểm. Trọng tâm là tạo thêm kênh hỗ trợ bền vững cho đoàn viên, nghiệp đoàn và người lao động có thể tiếp cận khi gặp khó khăn trong đời sống, việc làm. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm chia sẻ.
2: Sau một năm thành lập phường Bến Thành mới, tôi rất là nhiều các hoạt động để mà làm sao mà tiếp cận đến đoàn viên theo một cái phương cách mới. Nó không chỉ là những cái phong trào phát động để mà thực hiện các đợt cao điểm mà nó còn là cái điểm nhấn tạo sự bền vững lâu dài hơn. Ngoài chăm lo ra thì chúng tôi còn có thực hiện nội dung an sinh xã hội bền vững cho tất cả các đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động trên địa bàn phường.
0: Dịp này, Công đoàn phường Bến Thành phối hợp với các doanh nghiệp đơn vị cung ứng dịch vụ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Chương trình ra mắt gian hàng áo dài yêu thương, trao xe điện cho đoàn viên nghiệp đoàn vận tải, hỗ trợ vay vốn giúp đoàn viên khó khăn chuyển đổi sang phương tiện xe điện, trao tặng 200 thẻ bảo hiểm xe máy, trao máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Phường Bến Thành cũng triển khai hoạt động trồng 5.000 cây xanh trên địa bàn, hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030. Từ chăm lo đời sống, hỗ trợ việc làm đến xây dựng môi trường sống xanh, các hoạt động tháng công nhân năm nay cho thấy cách làm mới của phường Bến Thành chăm lo bằng việc làm cụ thể để người lao động có thể nhìn thấy, chạm tới và thụ hưởng lâu dài. Thưa quý vị, đến đây chương trình Nhịp sống cơ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt.
3: Trao gửi niềm tin.
4: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát trên các kênh VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp mục Niềm tin quanh ta.

Thưa quý vị, có thể thấy trong mọi lĩnh vực, giá trị thực tiễn từ chuyển đổi số mang lại luôn từ sự vận dụng, tìm tòi, học hỏi linh hoạt dựa trên các phần mềm công nghệ thông tin hỗ trợ. Trong ngành y tế, đặc biệt từng cán bộ y tế, đội ngũ y bác sĩ luôn ý thức vận động, học hỏi trên từng cá nhân. Học hỏi để không tụt hậu, để thích ứng và hòa theo xu thế phát triển của thế giới với chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Những năm gần đây, cùng với các cơ sở y tế khác, Bệnh viện Nhi đồng 1 là bệnh viện chuyên khoa nhi và luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ số từ bệnh án điện tử, phần mềm kê toa thuốc, phần mềm quản lý kháng sinh cùng các dịch vụ tiện ích giúp tối đa cho bệnh nhi, gia đình bệnh nhi trong việc khám chữa bệnh cho con em mình. Chính nhờ từ việc ứng dụng đồng bộ chuyển đổi số nên đã giúp ích cho rất nhiều người bệnh, nhất là việc chủ động được thời gian, cảm thấy hài lòng khi đưa con trẻ đi khám bệnh. Chị Nguyễn Thu Hằng,

0: nhà ở phường Bình Đông khi đưa con đi khám ở đây, chị tâm sự.
1: Nhưng mà giờ thì tôi thấy đến Nhi Đồng 1 thì trước khi đến là chúng tôi đã có thể đặt lịch từ trước qua điện thoại hoặc là dùng app đăng ký trên cái app của bệnh viện. Thế là chúng tôi bốc được số thứ tư rồi là dự kiến được cái giờ khám thì cứ đến giờ khám là chúng tôi khám, là chúng tôi đưa con đến khám thôi. Thì tôi thấy cái việc này nó tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho phụ huynh, cho những người có con nhỏ như chúng tôi.
0: Chuyển đổi số có thể thực hiện vào sâu rộng rất nhiều lĩnh vực, từ các app khám bệnh rút ngắn thời gian đến việc số hóa giấy tờ, hồ sơ bệnh án bằng việc triển khai bệnh án điện tử. Là bệnh viện hạng đặc biệt đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số y tế theo chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ. Việc áp dụng bệnh án điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực, rút ngắn thời gian chờ, đồng bộ hóa dữ liệu điều trị, giảm chi phí in ấn, tăng tính minh bạch trong thanh toán bảo hiểm y tế và nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có chia sẻ.
2: Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ thực hiện tiếp tục cùng với cái công ty xây dựng phần mềm, sẽ xây dựng các cái chức năng, các cái tiện ích, các tính năng giúp cho người sử dụng làm việc hiệu quả hơn, đơn giản hơn và ít bị sai sót hơn. Đó là cái kế hoạch trước mắt. Kế hoạch tiếp theo là bệnh viện sẽ triển khai tiếp nhiều phần mềm hơn nữa cho ngoài cái lĩnh vực của khám chữa bệnh, còn là các lĩnh vực khác hoạt động trong bệnh viện, như là hoạt động của về hành chính, hoạt động như về quản trị hay là quản lý bệnh viện và các hoạt động hậu cần khác. Để đảm bảo tới đây thì hoạt động của bệnh viện đã được phủ đầy hết các cái phần mềm cho toàn bộ các hoạt động của bệnh viện, để tiến tới là bệnh viện hoàn toàn hoạt động không giấy, không chỉ ở các bệnh án điện tử mà còn ở các lĩnh vực khác. Các lĩnh vực hoạt động toàn bộ của bệnh viện Chợ Rẫy đều là sử dụng trên hệ thống phần mềm, để tiến tới là bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đạt theo yêu cầu của đề án 06, là bệnh viện Chợ Rẫy một trong hai bệnh viện có cái phần mềm hoạt động kiểu mẫu của bệnh viện. Bệnh viện xây dựng theo hướng mục đích là trở thành một cái phần mềm để phục vụ cho cộng đồng các cái bệnh viện hoạt động khám chữa bệnh của các bệnh viện, là làm sao để cho khi bệnh viện hoàn thành cái việc mà thực hiện đề án 06 thì các bệnh viện có thể sử dụng ngay bệnh án điện tử của bệnh viện, các phần mềm của bệnh viện vào trong các hoạt động của các bệnh viện mà không cần phải chỉnh sửa, không cần phải xây dựng lại từ đầu.
0: Thưa quý vị, có rất nhiều câu chuyện đẹp được viết nên từ sự hài lòng của bệnh nhân. Để có được điều này thì người bệnh khi đến bệnh viện, trước tiên họ phải cảm thấy thoải mái, hài lòng và an tâm với chất lượng điều trị. Như trường hợp của bệnh nhân Hùng, sinh năm 1965, từ ngoài quê xa xôi, anh đã đến cơ sở y tế trong thành phố, chọn phẫu thuật robot vì những tiện ích của nó mang lại cho người bệnh. Có thể thấy khi công cuộc chuyển đổi số lan rộng với nhiều ứng dụng tiện ích, người bệnh luôn có quyền chủ động chọn những dịch vụ tương thích với điều kiện của mình. Bệnh nhân Hùng bộc bạch.
3: Để ca mổ thành công, tôi mổ bằng công nghệ robot, mình mổ tuyến tiền liệt. Bác sĩ tư vấn để tham khảo những thứ, bác sĩ nói là tùy anh, vì thuộc vào cái điều kiện kinh tế của anh cũng như là khả năng của anh thì chọn hình thức nào bệnh viện đấy cũng đã vững được. Rồi bảo tôi cho chọn cái hình thức mổ robot cái đi, để xem cái mức độ hiện đại cũng như độ chính xác mà cái an toàn cỡ nào. Thì đúng là robot hiện đại thật, không đau. Khi tôi tỉnh dậy nên nó chỉ có ê chút xíu này, hết thuốc mê thì tôi chỉ có ê chút xíu hai bên sườn ấy thôi.
0: Việc chuyển đổi số đang trên đà phát triển mạnh mẽ, các công nghệ cao được ứng dụng rộng rãi và người thầy thuốc có thể tự tin làm chủ các kỹ thuật hiện đại trên thế giới như phẫu thuật robot chẳng hạn. Chúng ta hãy nghe chia sẻ sau đây của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hữu, trưởng khoa phẫu thuật đại trực tràng Bệnh viện Bình Dân về ứng dụng công nghệ robot để phẫu thuật cho cụ bà 89 tuổi, bệnh nhân được xem là cao tuổi nhất sử dụng phẫu thuật này.
4: Với trường hợp của bà cụ thì chúng tôi đã sử dụng phẫu thuật robot để phẫu thuật cho bà cụ. Và với robot thì các cánh tay robot có thể gập duỗi và xoay trong cái ổ bụng của bà cụ và giúp cho việc bóc tách khối u được thuận lợi hơn. Thứ hai là những cái hạch mình lấy nhanh chóng hơn, đặc biệt là cái chuyện mà mình ít va chạm vào các cơ quan khác trong ổ bụng, chỉ lấy đúng cái khối u thôi, thì cái chuyện đó giúp cho việc hồi phục nó nhanh hơn. Và đặc biệt sau khi cắt xong là chúng tôi tái lập lưu thông đường tiêu hóa lại, nghĩa là chúng ta nối hai cái đoạn ruột còn lại với nhau. Và với robot thì giúp cho việc ráp lại, nối lại nó chính xác hơn, cũng như bà cụ sau đó sẽ phục hồi và đi cầu bằng đường tự nhiên. Cái điều đó rất là tốt cho bệnh nhân. Sau mổ thì bà cụ lên nằm hồi sức tại khoa ngoại tiêu hóa chúng tôi, và chúng tôi theo dõi. Và sau 3 ngày thì bà cụ đã xì hơi được, đã ăn cháo được, và các ống dẫn lưu thì chúng tôi cũng rút cái ống dẫn dịch ra. Và sau đó thì chúng tôi siêu âm kiểm tra lại vào ngày thứ 7 thì ổ bụng hoàn toàn không có dịch, vết mổ khô, và bà cụ được xuất viện vào ngày thứ 9 để cho đảm bảo an toàn. Và hiện tại thì bà cụ vẫn ăn uống sinh hoạt gần như là bình thường. Bệnh lý ung thư đại trực tràng là bệnh lý rất là phổ biến ở Việt Nam chúng ta, do đó cái việc tầm soát hết sức là quan trọng. Đặc biệt là chúng ta sẽ xem coi những bệnh nhân nào thuộc cái nhóm nguy cơ dễ bị mắc ung thư đại trực tràng, thì chúng ta sẽ đến bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến chuyên khoa, chuyên sâu và bác sĩ tiêu hóa, người ta xem xét và người ta sẽ cho nội soi đại tràng hoặc là xét nghiệm máu tìm máu ẩn trong phân tùy theo tình trạng cụ thể. Và sau đó nếu mà được phát hiện thì chúng ta sẽ tiến hành nhiều phương pháp phẫu thuật, có thể là phẫu thuật nội soi, hoặc là cắt cái u nhỏ qua nội soi đại tràng, hoặc là phẫu thuật robot như trường hợp này. Nếu mà bệnh nhân ở giai đoạn trễ và có di căn hạch thì với công nghệ robot phẫu thuật cho bệnh nhân này thì hiệu quả mang lại là bệnh nhân sẽ hồi phục sớm hơn, ít bị mất máu, cũng như là trở lại cái cuộc sống sinh hoạt gần như là bình thường sớm hơn so với phương pháp phẫu thuật khác.
0: Có thể thấy, thực tiễn khẳng định nhờ chuyển đổi số mà các bệnh viện và cơ sở y tế có thể nâng cao hiệu quả quản lý như tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu thời gian chờ đợi, quản lý dữ liệu bệnh nhân một cách hệ thống và bảo mật, cho đến các công cụ hỗ trợ công tác quản trị bệnh viện. Người dân có thể dễ dàng đặt lịch khám, tra cứu các thông tin về y tế từ các loại hình khám chữa bệnh, thông tin về bác sĩ, chất lượng phòng khám, cho đến tư vấn từ xa thông qua các ứng dụng di động. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay hầu hết bệnh viện trên địa bàn đã áp dụng nhiều tiện ích số hóa để tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, như triển khai hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, kiosk tra cứu thông tin người bệnh, kiosk đăng ký khám bệnh thông minh và thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, sổ khám sức khỏe điện tử đã tích hợp trên ứng dụng VNEID giúp kết nối dữ liệu với 100% cơ sở khám chữa bệnh. Từ sự chuyển động tích cực trong toàn ngành, trên hết là người bệnh được hưởng lợi, giúp quá trình điều trị nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện hơn, từ đó góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của bệnh nhân. Điều này không chỉ giúp cho bệnh nhân trong nước, mà ngày càng có nhiều bệnh nhân từ nước ngoài tìm về Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh. Thưa quý vị, năm 2026, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác định chuyển đổi số tiếp tục là nhiệm vụ xuyên suốt mang tính nền tảng, gắn chặt với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, củng cố y tế cơ sở và xây dựng y tế thông minh. Một số định hướng trọng tâm gồm xây dựng và khai thác hiệu quả kho dữ liệu y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thiện hệ thống quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử, chuyển mạnh sang mô hình chăm sóc chủ động, phòng bệnh từ sớm và quản lý bệnh mãn tính tại y tế cơ sở, tiếp tục triển khai bệnh án điện tử theo hướng không giấy, chuẩn hóa dữ liệu và quy trình để sẵn sàng kết nối liên thông giữa các tuyến và tiến tới liên thông trên phạm vi toàn quốc. Ngành cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI và các công nghệ số trong y tế dự phòng, giám sát dịch bệnh, quảng cáo y tế, hỗ trợ chẩn đoán điều trị và quản trị bệnh viện, triển khai đồng bộ chuyển đổi số đến tất cả các đơn vị trực thuộc thông qua các nền tảng cụ thể như dashboard tiếp nhận và giải quyết phản ánh của người dân, hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, kho dữ liệu và số hóa kho phát đồ điều trị, công khai giá dịch vụ kỹ thuật trên cổng tra cứu khám chữa bệnh, tuân thủ đăng ký hành nghề và cập nhật dữ liệu nhân sự trên phần mềm quản lý nhân sự của Sở Y tế. Thưa quý vị, trên tất cả, việc chuyển đổi số giúp ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiến đến mục tiêu cuối cùng là cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến xây dựng một nền y tế hiện đại là trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Các công cụ công nghệ ngày nay không thể thiếu trong hỗ trợ thầy thuốc và cả người bệnh như AI, dữ liệu lớn Big Data, IoT, in 3D. Để có thể đưa y tế số, công nghệ số vào phục vụ hiệu quả cho người bệnh, đòi hỏi mỗi cán bộ y tế, đội ngũ các y bác sĩ phải dấn thân nỗ lực không ngừng.

quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài kênh VOHFM 99.9 MHz, chương trình còn được phát vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ năm mỗi tuần trên kênh VOHAM 610 kHz. Mời quý vị đón nghe. Và chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Bộ Tư pháp vừa công bố dự thảo hồ sơ chính sách của Luật An toàn thực phẩm sửa đổi do Bộ Y tế xây dựng, dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay. Điểm đáng chú ý của dự thảo là định hướng tổ chức lại hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo hướng tập trung thống nhất đầu mối từ trung ương đến địa phương. Theo đề xuất, ở trung ương sẽ có một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế. Tại địa phương có thể thành lập sở an toàn thực phẩm hoặc duy trì mô hình chi cục an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế nhưng tiếp nhận thêm các chức năng từ các sở ngành liên quan về lĩnh vực này. Dự thảo cũng đề xuất thành lập đội an toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã để trực tiếp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đề xuất này xuất phát từ thực tế công tác quản lý an toàn thực phẩm nhiều năm qua còn không ít bất cập. Hiện nay, công tác quản lý an toàn thực phẩm được phân chia cho 3 bộ ngành, Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Việc nhiều bộ cùng tham gia quản lý dẫn đến chồng chéo, khó xác định trách nhiệm chính, khiến xử lý các vấn đề về an toàn thực phẩm chưa kịp thời. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên và duy nhất trên cả nước tính đến nay thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở phát triển từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm trước đây. Sau 2 năm vận hành, mô hình này được xem là phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thành phố. Tuy nhiên, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm vẫn chưa thể giải quyết toàn bộ những tồn tại trong cơ chế quản lý liên ngành. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thống kê thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo môn thi. Theo số liệu, năm 2026, ngoại trừ hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán, các môn khoa học xã hội, lịch sử, địa lý vẫn có tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi cao hơn so với các môn khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, xu hướng đăng ký môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh với các lĩnh vực STEM, mô hình giáo dục tích hợp 4 lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, công nghệ và định hướng nghề nghiệp tương lai. Minh chứng thể hiện ở số liệu các môn tăng mạnh nhất tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi là công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, tin học, vật lý. Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã chính thức triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo cho 3 người bệnh suy thận mạng đầu tiên. Kỹ thuật do đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Thống Nhất trực tiếp hỗ trợ triển khai và chuyển giao chuyên môn. Đây là dấu mốc rất đặc biệt đối với ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh và người dân Côn Đảo. Trước đây các bệnh nhân suy thận mạng buộc phải rời đảo vào đất liền để lọc máu định kỳ. Nhiều người phải thuê trọ hoặc tạm cư kéo dài nhiều năm để duy trì sự sống. Không ít gia đình phải chấp nhận cảnh chia cắt, phát sinh chi phí lớn và áp lực tâm lý kéo dài. Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo ngay tại Côn Đảo vì vậy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là một bước tiến rất nhân văn, giúp người bệnh được tiếp tục điều trị ngay tại nơi mình sinh sống, giảm bớt gánh nặng kinh tế và cảnh ly hương kéo dài. Đặc biệt, việc làm chủ kỹ thuật này còn mở ra thêm một ý nghĩa rất thiết thực khác. Những người bệnh suy thận đang chạy thận định kỳ tại nhiều địa phương này có thể an tâm hơn khi đến du lịch, công tác hoặc lưu trú ngắn ngày tại Côn Đảo mà không còn quá lo ngại gián đoạn điều trị lọc máu như trước đây. Đây cũng là kết quả cụ thể của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ Côn Đảo, được ngành y tế thành phố triển khai liên tục từ tháng 9 năm 2025 đến nay. Nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của thành phố đã tham gia chương trình như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Di đồng 1, Bệnh viện Di đồng 2, Bệnh viện Di đồng thành phố, kể cả Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Từ chỗ chỉ thực hiện được các kỹ thuật y tế cơ bản, đến nay Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, xử trí hiệu quả nhiều ca cấp cứu và bệnh lý phức tạp ngay tại đảo, giảm đáng kể các trường hợp phải chuyển viện bằng tàu hoặc trực thăng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo tiếp tục cho thấy mục tiêu đưa chuyên gia đến với người dân thay vì buộc người

chân phải đi tìm chuyên gia đang từng bước trở thành hiện thực. Đây cũng là minh chứng sinh động cho định hướng phát triển hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm, trong đó người dân ở vùng biển đảo, vùng xa vẫn phải được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương mình sinh sống.

0: cho thấy phát triển nhà lưu trú công nhân không chỉ là yêu cầu an sinh mà còn là điều kiện quan trọng để ổn định nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Theo HEPSA, các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố hiện có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ, đáp ứng hơn 8.900 chỗ ở. Ngoài ra, 4 dự án nhà lưu trú công nhân khác đang được triển khai với hơn 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng hơn 10.600 chỗ ở. Trước thực tế này, Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và khả thi hơn trong phát triển nhà lưu trú công nhân. Đối với các khu công nghiệp mới, HEPSA sẽ chú trọng quy hoạch bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp, tối đa 10% diện tích khu công nghiệp theo quy định, nhằm thu hút đầu tư các dự án nhà lưu trú công nhân. Việc phát triển nhà lưu trú công nhân được kỳ vọng từng bước hình thành môi trường làm việc và sinh sống ổn định, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân lao động, nâng cao năng suất, giảm biến động nhân sự và phát triển bền vững. Được biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện được giao chỉ tiêu hoàn thành hơn 194.000 căn nhà ở xã hội, cao nhất cả nước. Riêng năm 2026, mục tiêu là hoàn thành 28.500 căn. Quý vị đang đến với chương trình trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài sóng VOHFM 99.9 MHz và VOHAM 610 kHz, chương trình còn được phát trên kênh VOHFM 87.7 MHz lúc 19:30 phút thứ bảy và kênh VOHFM 92.5 MHz lúc 19:00 chủ nhật. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: Tiếp mục đồng hành cùng bạn.
0: Thưa quý vị, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia định vừa tổ chức chương trình trao tặng tủ sách Hạt mầm yêu thương, đồng thời tiếp nhận bổ sung nhiều đầu sách ý nghĩa từ các nhà hảo tâm như truyện tranh, truyện lịch sử, khoa học, cổ tích. Bên cạnh đó, chương trình còn có buổi giao lưu với thạc sĩ văn hóa học, nhà văn Thủy Nguyên chia sẻ về văn hóa đọc, cách nuôi dưỡng tình yêu đọc sách và ý thức giữ gìn sách cho các em nhỏ. Nhà văn Thủy Nguyên cũng đã cho biết về ý nghĩa của văn hóa đọc khi mang điều tuyệt vời này đến tại bệnh viện, đến trực tiếp với các em nhỏ khi các em đang điều trị bệnh tại đây.
2: Đối với các bạn nhỏ, để mà lan tỏa được cái văn hóa đọc thì chúng ta phải là người đồng hành cùng với các bạn trước để tạo thói quen cho các bạn. Chẳng hạn như là nhiều trẻ em hiện giờ thì đang sử dụng các thiết bị số nhiều, hay chơi game trên điện thoại hoặc là có những cái kênh giải trí khác ở trên điện thoại. Nên cái việc mà định hướng cho các bạn để các bạn đọc sách nhiều hơn thì trước tiên là cha mẹ, thầy cô và mọi người xung quanh phải đồng hành cùng với các bạn để hình thành một cái thói quen, có thể là tăng dần cái thời gian đọc hàng ngày cho các bạn, lựa chọn những cái cuốn sách mà theo sở thích của các bạn trước, thì sau đó thì các bạn sẽ hình thành được cho mình một thói quen tốt và niềm yêu thích dành cho việc đọc.
0: Trong khuôn khổ chương trình, lớp vẽ dành cho bệnh nhi với chủ đề vẽ thế giới cổ tích mang đến một không gian sinh hoạt vui tươi và giàu cảm hứng. Các em được tự do tô màu những nhân vật quen thuộc trong truyện cổ tích Việt Nam, từ đó khơi gợi trí tưởng tượng và niềm yêu thích đọc sách. Tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia định cho biết, thông qua các hoạt động này, bệnh viện không ngoài mục tiêu mang đến sự thoải mái, thư giãn cho các bệnh nhi để việc điều trị được hiệu quả, các cháu cảm thấy vui hơn, tâm trạng dễ chịu hơn.
3: Thì bệnh viện đã tổ chức một cái tủ sách và rất là nhiều chủ đề để giúp cho các em đọc những cái kiến thức từ những cái mong muốn cho đến những cái chủ đề mà có thể là hướng tới trong tương lai. Đối với hiện nay thì cái công nghệ rất là nhiều, do đó đa số là những em bé đã sử dụng những cái điện thoại, iPad thường xuyên trong một ngày. Có nhiều lúc về nhà các em cũng lúc nào cũng giữ những cái trang thiết bị này. Và thật sự trang thiết bị này chưa chắc là nó cung cấp những kiến thức cơ bản, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong đó có cái bệnh lý về mắt, trong đó có bệnh lý về dạ dày, trong đó có bệnh lý về thần kinh. Do đó nhân cái ngày văn hóa đọc của thế giới thì ở bệnh viện đã cố gắng tổ chức một cái hoạt động này để giúp cho các em sẽ có một cái ham mê vấn đề đọc sách giống như là những bậc đàn anh cha trước đây luôn lúc nào cũng đã đọc sách.

0: Do đó mà ngoài cái chương trình này thì bệnh viện cũng tổ chức những cái chương trình đó là vẽ, để giúp cho các em tự sáng tạo và giúp cho cái trí tuệ của mình sẽ phát triển theo cái sự mong muốn và sở thích của các em. Đối với bệnh viện thì tổ chức định kỳ hàng tháng, hàng quý, nó phụ thuộc vào cái ngày của cái lễ và tổ chức. Đối với tổ chức ở khoa nhi thì hầu như là thường xuyên, từ 1 đến 2 tháng là bệnh viện đã tổ chức. Tại vì đây là một cái đối tượng mà rất là nhạy cảm, và đây là cái nguồn nhân lực của quốc gia, và chúng ta phải đào tạo từ ngay bây giờ. Đối với các em thì khi mà vào bệnh viện thì thật sự ra cái tinh thần và thể chất nó cũng đã yếu rồi. Do đó mà chúng ta cũng phải nên có một cái công việc, tổ chức nào đó, một cái hoạt động nào đó để giúp cho các em sẽ có nhiều niềm vui hơn. Và chính niềm vui đó cũng làm tăng cái sức đề kháng, tăng cái khả năng miễn dịch và giúp cho các em mau hoàn thành cái công việc điều trị.
1: Bé Châu Thị Bảo Hân, 11 tuổi, ngụ tại xã Bà Điểm, đang điều trị tại khoa nhi, chia sẻ: "Em rất thích đọc truyện cổ tích vì trong sách có nhiều câu chuyện hay và nhân vật tốt bụng. Và khi được tham gia lớp vẽ, em có thể tự tay tô màu lại những nhân vật mình yêu thích, khiến việc đọc sách trở nên thú vị hơn." Thưa quý vị, những hoạt động thiết thực này được thực hiện ngay tại cơ sở y tế quả là một điều rất ý nghĩa. Không chỉ góp phần xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, nhân văn, không chỉ chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần của người bệnh, đặc biệt là các em nhỏ đang điều trị tại đây.

Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhất Hương, Tường Vi cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau.

0: không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng, tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu
3: trên tần số VOHFM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó, Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì khóc rất là nhanh, người lớn nói xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhau nhiều nhất trong một trong cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: Bây giờ là 20 giờ.
1: Sáng tạo để phát triển.
2: Bảo Yên thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Sáng tạo để phát triển do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 11 giờ 30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị. Đến với mỗi số phát sóng, mời quý thính giả cùng đồng hành với những câu chuyện truyền cảm hứng về khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực, đồng thời là nơi chia sẻ những ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống và công việc.
1: Tiêu điểm.
2: Quý vị thân mến, hơn 1,2 triệu học sinh lớp 12, thí sinh tự do trên cả nước vừa hoàn tất đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi này không chỉ quyết định việc xét tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng để xét tuyển vào đại học. Bởi ngoài tấm bằng tốt nghiệp, đó còn là sự lựa chọn và định hướng tương lai nghề nghiệp. Trong bối cảnh AI có mặt ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề, câu chuyện học gì để không thất nghiệp trở thành nỗi băn khoăn chung của thí sinh ở thời điểm hiện tại. Đứng trước một thị trường lao động biến đổi không ngừng, các em học sinh không tránh khỏi những lo âu, băn khoăn trước ngưỡng cửa, chọn trường, chọn ngành.
3: Thì bản thân em cùng với lại các bạn học sinh cũng đã có rất là nhiều những cái băn khoăn sau khi mà nghe cái quy chế tuyển sinh mới của Bộ Giáo dục. Thậm chí là có những cái buổi đêm mà khi mà em nghiên cứu về cái quy chế đó cùng những cái đề án tuyển sinh của các cái trường đại học á, thì bản thân em cũng còn rất là nhiều những cái thắc mắc mà chưa được giải đáp.
2: Có lẽ trăn trở của em Bùi Gia Minh, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, khi sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 6 tới đây, cũng là băn khoăn của rất nhiều học sinh khi đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành nghề. Thậm chí, sự nhạy bén với công nghệ còn khiến nhiều em mang chính công cụ AI ra để nhờ làm chuyên gia tư vấn. Khi chưa có sự định hướng vững vàng, chuyên gia online này lại khiến các em mông lung hơn. Em Nguyễn Minh Trường, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu chia sẻ:
4: Hiện nay con đang muốn học những cái ngành thì con sẽ lên AI để đặt câu hỏi. Và AI nó sẽ trả lời hoàn lạc thông tin các trường mà đang tuyển cái ngành đó. Và con chưa biết được là mình sẽ chọn được cái trường nào tốt, tiêu chí để chọn trường và làm sao để con đậu được cái ngành mà mình yêu thích.
2: Không ít người học đang phải đối diện với khả năng nghề nghiệp mình được đào tạo có những thay đổi nhanh chóng thời gian tới. Liệu những gì các bạn lựa chọn ở thời điểm hiện tại sau 4 năm có còn phù hợp trước những băn khoăn về nghề nghiệp tương lai? Có những nguyên tắc vàng nào để thí sinh tự thiết kế bản đồ hành trang nghề nghiệp cho mình? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây.
1: Giải pháp đột phá.
2: Thưa quý vị, câu chuyện hướng nghiệp chưa bao giờ là cũ. Khi mỗi mùa tuyển sinh cùng với nhiều thay đổi của thị trường lao động, buộc các em học sinh phải đưa ra những lựa chọn ngành nghề cho tương lai của mình, khi sự biến động xảy ra từng ngày. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng len lỏi vào các lĩnh vực ngành nghề, thống kê cho thấy nhiều ngành nghề có tính lặp lại, quy trình rõ ràng, đang đứng trước nguy cơ bị thay thế trong tương lai. Thách thức của bối cảnh hiện tại buộc các em phải tự định vị lại bản thân mình để có những lựa chọn phù hợp. Vậy đâu là nguyên tắc giúp học sinh chọn ngành nghề phù hợp? Hiểu bản thân, chọn ngành, chọn trường. Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra nguyên tắc 3 vòng tròn cốt lõi giúp học sinh định hướng nghề nghiệp một cách đúng đắn.
5: Cho nên thầy có 3 cái lời khuyên ngắn gọn với các em. Thứ nhất, các em phải hiểu bản thân của mình, phải trả lời được câu hỏi bạn phù hợp với lĩnh vực nghề nghiệp nào. Em học và có thể hành, có thể thực tập tốt ở những cái lĩnh vực nào, và chính em mới cảm nhận được điều đó, AI sẽ không cảm nhận được. Thứ hai, em có thể học, chọn học ngành nào để làm được cái nghề đó, là cái vòng tròn thứ hai. Cái này thì rất nhiều trường có nhiều ngành khác nhau, và như vậy em sẽ đưa ra câu trả lời cho cái vòng tròn thứ hai, học ngành nào để làm được cái nghề đó. Và đương nhiên câu hỏi thứ ba, đó là chọn trường nào, nói chính xác là môi trường học tập nào có thể đáp ứng được cái mong muốn cho cái tương lai nghề nghiệp của em.
2: Còn theo tiến sĩ Mai Đức Toàn, giám đốc trung tâm tuyển sinh truyền thông, trường Đại học Gia Định, khi lựa chọn ngành nghề, học sinh cần lựa chọn theo sở trường. Sở trường sẽ giúp các bạn khai thác tối đa năng lực bản thân của mình. Còn lại các bạn sẽ xét thêm các tiêu chí khác như sở thích, nguyện vọng của các bạn.
6: Tiêu chí về lựa chọn ngành nghề đó là trong đó có cái tiêu chí về thị trường lao động. Đây là một trong những tiêu chí rất quan trọng. Nói thì biến động thôi nhưng mà cái chu kỳ cũng khoảng là từ 3 đến 5 năm. Tuy nhiên các bạn nên nhớ rằng là doanh nghiệp người ta mở ra, người ta sẽ chọn những cái nguồn lao động chất lượng. Và như vậy nếu chúng ta học mà đảm bảo được yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng. Kỹ năng này không phải là kỹ năng giao tiếp hay là kỹ năng về ngoại ngữ không, mà hiện nay là có một cái kỹ năng mà các bạn cần phải có, đó là kỹ năng về công nghệ thông tin. Tại vì nhu cầu về công nghệ thông tin của nguồn lao động chất lượng cao là rất cần. Nếu chúng ta có được cái năng lực về công nghệ thông tin thì chúng ta sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của các doanh nghiệp. Thì hiện nay các doanh nghiệp đang số hóa và áp dụng công nghệ rất là nhiều. Thì đây cũng là một cái tiêu chí mà chúng ta nên lưu ý. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta lựa chọn ngành nghề thì các bạn chú ý là lựa chọn theo sở trường. Tại vì sở trường nó sẽ giúp cho các bạn khai thác tối đa năng lực bản thân của mình. Mà cái này chỉ có các bạn biết thôi, chứ cũng không có một cái chuyên gia nào có thể giúp các bạn được. Còn lại thì chúng ta sẽ xét theo các tiêu chí khác, ví dụ như sở thích và nguyện vọng của các bạn. Để làm sao chúng ta vào cái trường đó chúng ta thích. Và cái quy trình có thể nói là một trong những quy trình mà từ xưa giờ thầy hay tư vấn, đó là chúng ta nên chọn cho mình một cái nghề trước, rồi sau đó chọn ngành, rồi sau đó chúng ta sẽ chọn trường. Đây là những cái bước mà rất là cơ bản để chúng ta lựa chọn làm sao nó không bị sai trong quá trình chúng ta lựa chọn cái ngành nghề. Và khi lựa chọn vào cái trường thì các bạn nên lưu ý là chọn từ 1 tới 3 nguyện vọng trên một trường và từ 1 tới 3 trường để làm sao chúng ta có cái cơ hội trúng tuyển là cao nhất.
2: Thưa quý vị, theo quy định, thời gian đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực

0: tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học. Ngay từ bây giờ khi các em cân nhắc lựa chọn các quyết định nghề nghiệp, khi tiến hành đăng ký các nguyện vọng xét tuyển, Thạc sĩ Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý học sinh nguyên tắc sắp xếp nguyện vọng để bảo đảm cơ hội trúng tuyển, đồng thời vẫn giữ được các ngành nghề mà các em yêu thích.
1: Mình phải sắp xếp theo cái nguyện vọng theo một cái nguyên tắc cơ bản như thế này. Thứ nhất là mơ ước, thứ hai là phù hợp và thứ ba là an toàn. Ba nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm những cái ngành, những cái trường mà yêu thích nhất, cái điểm chuẩn cao. Cái nghĩa là mình cái mơ ước vào trường đó, mình thích trường đó, rất thích trường đó và điểm chuẩn đó rất cao, mình cũng đăng ký vào đó. Thêm mình một cái mơ ước, mình có cơ hội để mình vào đó thôi. Và cái thứ hai là những trường có điểm chuẩn các năm trước trong tầm của mình, trong cái khả năng học của mình, để mình có cơ hội, có thể năm nay nó tăng một chút hoặc là giảm một chút, mình có cơ hội trúng tuyển vào đó. Và cái nhóm thứ ba là nhóm trường điểm thấp hơn để bảo đảm sự an toàn. Mỗi nhóm thì mình có 3 nhóm, mỗi nhóm từ 3 đến 5 nguyện vọng, nhưng thường thường 3 nguyện vọng là cái tôi nghĩ là tối ưu nhất rồi.
0: Thưa quý vị, dù có bao nhiêu công cụ AI hỗ trợ hay các chuyên gia tư vấn đồng hành, yếu tố nỗ lực của chính các em vẫn là điều mang tính quyết định. Lời nhắn nhủ tâm huyết từ thầy Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, chính là hành trang quý giá nhất cho các sĩ tử.
2: Thầy muốn nhắn gửi hết tất cả các em là năm nay Bộ Giáo dục quy định điểm sàn là 15 điểm. Đây là cái mà các em phải đặc biệt quan tâm. Vì các em có những em đậu tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng chưa chắc đậu đại học. Em nghe rõ cái này, muốn đậu đại học cái tổ hợp 3 môn mà các em muốn xét vào tất cả các trường đại học mà theo như các em mong muốn phải từ 15 điểm trở lên. Như vậy thì rõ ràng cái việc này sẽ làm cho các em phải suy nghĩ, phải nghiên cứu học như thế nào. Thầy chỉ nói các em nhớ trong cuộc đời mình cho đến bao giờ luôn, không ai thương mình, không ai lo cho mình bằng chính mình. Như vậy thì đứng trước một cái ngưỡng cửa của 12 năm đèn sách, đây là một bước ngoặt hết sức quan trọng trong cuộc đời mình. Mình phải đầu tư cho việc học một cách tương xứng với công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mình. Phải có một cái kết quả rực rỡ để đền ơn báo hiếu cha mẹ và công ơn dạy dỗ của thầy cô. Đó là một người học trò giỏi, học trò ngoan, biết định hướng cho tương lai của mình.
0: Hiểu mình, hiểu nghề, bám sát các nguyên tắc khoa học và không ngừng nỗ lực, chắc chắn các em sẽ tìm được chỗ đứng vững chắc trong kỷ nguyên mới. Mỗi học sinh trước hết cần hiểu rõ năng lực sở trường và niềm đam mê của chính mình. Khi đã hiểu rõ bản thân, học sinh mới có thể tìm hiểu xu hướng để xác định con đường phù hợp, chủ động thích ứng với những biến động của xã hội. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang phát triển và sẽ tiếp tục phát triển. Vì vậy, lựa chọn nghề nghiệp không chỉ dựa trên xu hướng hay độ hấp dẫn của ngành học, mà quan trọng hơn là sự hiểu biết về chính mình và khả năng thích ứng với sự thay đổi. Trong kỷ nguyên số, AI sẽ tiếp tục phát triển, nhưng con người vẫn là trung tâm. Chính sự hiểu mình, hiểu nghề và làm chủ các công cụ AI sẽ giúp mỗi người nâng cao năng suất và hiệu quả công việc trong chính ngành nghề mình lựa chọn. Có khát vọng, hiểu biết và đam mê công nghệ, chính các em sẽ biết cách dùng công nghệ như một bàn đạp để sáng tạo và phát triển.

0: Quý vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 13:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz.
1: Giá trị bền vững.
0: Thưa quý vị, từ tình hình đăng ký môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026,

cũng cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh tới các lĩnh vực STEM. Mô hình giáo dục tích hợp 4 lĩnh vực là khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học. Minh chứng thể hiện ở số liệu các môn tăng mạnh nhất, tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi là công nghệ, công nghiệp là hơn 7.400 em so với trên 2.400 em năm ngoái. Môn công nghệ nông nghiệp với số thí sinh đăng ký trên 31.000 thí sinh so với gần 22.000 thí sinh năm ngoái. Riêng tin học, năm nay ghi nhận số thí sinh đăng ký tăng rõ rệt với hơn 18.600 em, trong khi năm 2025 là 7.716 thí sinh đăng ký. Thêm vào đó, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt danh sách các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM đối với 90 chương trình đào tạo của 23 cơ sở đào tạo trên cả nước, tạo thêm động lực để thu hút người học vào các nhóm ngành quan trọng của đất nước. Trong số đó, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước với 15 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng lĩnh vực STEM được phê duyệt thuộc các lĩnh vực khoa học sự sống, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng. Trong đó, chỉ Trường Đại học Bách khoa được phê duyệt đào tạo ngành cơ khí động lực. Cùng với việc lựa chọn các cơ sở đào tạo chủ trì triển khai các chương trình kỹ sư, thạc sĩ tài năng của các khối ngành STEM trọng điểm, Bộ Giáo dục Đào tạo đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược học bổng STEM nhằm thu hút và hỗ trợ người học STEM trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026. Song song đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, tạo cơ sở tập trung nguồn lực phát triển lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và các sản phẩm có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia. Theo quyết định, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ trọng điểm, bao quát nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số và công nghiệp tương lai. Trong đó, công nghệ số được xác định là nhóm trung tâm, bao gồm trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối. Đây được xem là nền tảng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, quyết định này cũng xác định các lĩnh vực công nghệ chiến lược khác như công nghệ mạng di động thế hệ sau, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ an ninh mạng và lượng tử, công nghệ biển, đại dương và lòng đất, công nghệ hàng không và vũ trụ, công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Cùng với danh mục công nghệ chiến lược, Chính phủ cũng ban hành danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược với nhiều nhóm sản phẩm cụ thể, được chia thành hai nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là các sản phẩm công nghệ chiến lược đã có thị trường, có khả năng tạo tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế. Nổi bật trong nhóm này có mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý ảo và AI chuyên ngành, AI camera xử lý tại biên, nền tảng bản sao số, nền tảng điện toán đám mây, thiết bị và hệ thống mạng di động 5G, 5G Advances, robot công nghiệp, nền tảng sản xuất thông minh, giải pháp an ninh mạng cho hạ tầng trọng yếu và cơ sở dữ liệu quốc gia. Danh mục cũng đặc biệt nhấn mạnh các sản phẩm công nghệ sinh học và y sinh như vaccine thế hệ mới dùng cho người, liệu pháp tế bào, hệ thống sản xuất, sản phẩm y tế cá thể hóa ứng dụng công nghệ in 3D, hệ thống cảm biến sinh học thông minh, giống cây trồng vật nuôi và thủy sản thế hệ mới tạo ra từ công nghệ tế bào, chỉnh sửa gen và công nghệ sinh học. Trong lĩnh vực năng lượng và vật liệu mới, các sản phẩm được đưa vào danh mục gồm pin, ắc quy tiên tiến và hệ thống tích trữ năng lượng tích hợp BESS, hệ thống sản xuất, lưu trữ, vận chuyển và phân phối hydrogen xanh, hệ thống thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon, vật liệu tiên tiến và vật liệu chức năng hiệu năng cao, phục vụ công nghiệp chế biến chế tạo. Nhóm thứ hai là các sản phẩm công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới, công nghệ nền tảng cho tương lai và công nghệ bảo đảm tự chủ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Nhóm này gồm chip chuyên dụng, truyền thông lượng tử, tính toán lượng tử và cảm biến lượng tử, công nghệ khai thác và chế biến sâu, khoáng sản, dầu khí và đất hiếm, công nghệ thăm dò lòng đất, biển sâu và năng lượng ngoài khơi, lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ SMR, vệ tinh và chùm vệ tinh quỹ đạo thấp quan sát trái đất, nền tảng công nghiệp và hệ thống tích hợp cho đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị. Theo quyết định, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan ra soát, đánh giá định kỳ để trình Thủ tướng Chính phủ cập nhật danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn. Có thể nói, với việc ban hành chính sách cùng với các giải pháp cụ thể, việc thu hút người học vào các ngành học quan trọng chiến lược cho đất nước được kỳ vọng sẽ thu hút nguồn lực đầu vào tương xứng.

Thưa quý vị, việc chính phủ ban hành danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược tạo hiệu ứng tích cực trong mùa tuyển sinh năm nay. Cả cơ sở đào tạo và người học đều kỳ vọng chính sách học bổng và ưu tiên đầu tư sẽ thu hút thí sinh đến gần hơn với các ngành kỹ thuật công nghệ vốn khó tuyển sinh nhưng có nhu cầu nhân lực lớn. Vậy sinh viên vào học các ngành mũi nhọn sẽ có những ưu đãi ra sao trong năm nay? Thông tin này sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây.

Dự kiến từ ngày 1 tháng 9, sinh viên học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có thể nhận học bổng tới 5,5 triệu đồng một tháng. Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, từ sinh viên cử nhân, kỹ sư đến học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ. Theo đó, sinh viên học 15 nhóm ngành sau sẽ có cơ hội được cấp học bổng từ khoảng 3,7 triệu đến 5,5 triệu đồng một tháng. Sinh học ứng dụng, khoa học vật chất, khoa học trái đất, toán học, thống kê, máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường, vật lý kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa, kỹ thuật mỏ, xây dựng. Ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ, mức hỗ trợ cao hơn tối đa lên tới 8,4 triệu đồng một tháng. Đây là mức học bổng giúp người học đủ trang trải chi phí sinh hoạt khi theo học các chương trình đào tạo. Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, mức học bổng được thiết kế trên nguyên tắc bảo đảm nhu cầu học tập và sinh hoạt tối thiểu, đồng thời có tính khuyến khích. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho rằng, mục tiêu của chính sách này không chỉ dừng ở việc hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt, mà quan trọng hơn là tạo động lực đủ mạnh để thu hút và giữ chân người học giỏi, theo đuổi các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Đây là những lĩnh vực có vai trò quyết định đối với năng lực cạnh tranh quốc gia. Đối tượng nhận học bổng là thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế. Thời gian đoạt giải không quá 3 năm. Nhóm thứ hai là thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong tổ hợp xét tuyển, gồm môn toán và hai môn, trong số 4 môn vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh. Từ 22,5 trở lên không tính điểm ưu tiên, điểm cộng, không tính điểm quy đổi môn tiếng Anh, nếu thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi tốt nghiệp. Các thí sinh này cũng phải đảm bảo nằm trong nhóm 30% thí sinh đạt điểm trúng tuyển cao nhất cùng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, để duy trì học bổng trong toàn khóa, người học phải đáp ứng các yêu cầu về kết quả học tập, tiến độ, tích lũy tín chỉ, kỷ luật học tập và đối với bậc sau đại học là năng lực nghiên cứu khoa học. Có thể thấy rằng đây không chỉ là chính sách ưu đãi trao cơ hội mà còn là cơ chế sàng lọc và thúc đẩy người học phát triển liên tục. Như đã đề cập ở trên, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ then chốt, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, internet vạn vật, chuỗi khối. Công nghệ mạng di động thế hệ sau, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến, năng lượng và vật liệu tiên tiến, chip bán dẫn, an ninh mạng và lượng tử, công nghệ biển, đại dương, lòng đất, hàng không vũ trụ, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Việc định hình các ngành học chiến lược được xem là tín hiệu mạnh mẽ, cho thấy định hướng ưu tiên phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao trong giai đoạn tới. Khác với xu hướng tập trung vào các ngành hot truyền thống như kinh tế hay quản trị kinh doanh, mùa tuyển sinh năm nay chứng kiến nhiều trường đại học bắt đầu đẩy mạnh chính sách học bổng cho các ngành thuộc nhóm công nghệ chiến lược. Khi có học bổng, sinh viên sẽ quan tâm nhiều hơn đến các ngành công nghệ chiến lược, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tạo ra các sản phẩm công nghệ cụ thể phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đơn cử tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 10 nhóm công nghệ chiến lược bao trùm phần lớn ngành đào tạo. Bên cạnh nhiều ngành luôn có sức hút mạnh mẽ, chất lượng thí sinh đầu vào cao, nhà trường cũng ghi nhận tình trạng vẫn tồn tại một số ngành ít người học như kỹ thuật địa chất, thuộc nhóm công nghệ biển, đại dương và lòng đất. Vì vậy, nếu đi kèm chính sách học bổng tốt cùng cơ hội việc làm rộng mở, các ngành này sẽ cải thiện đáng kể khả năng tuyển sinh và nâng chất lượng đầu vào. Việc chính phủ xác định các nhóm công nghệ chiến lược sẽ góp phần tạo sức bật mới cho những ngành học mũi nhọn, không chỉ ở số lượng thí sinh đăng ký mà còn ở chất lượng nguồn tuyển, qua đó góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 15:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz và 21 giờ thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz.

Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Sáng tạo để phát triển cũng đã hết. Chương trình do Thùy Linh biên tập, Bảo Yên xin được thay mặt ekip thực hiện mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh. Nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo, dù nhỏ, đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Thắng mày Sài Gòn.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz.

0: Podcast. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
2: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
3: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao gửi niềm tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những dòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
0: Chương trình Trao gửi niềm tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
4: Trong một góc nhỏ có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.

0: luật sư của bạn. Thân mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH AM 610 kHz. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế, cùng những nội dung về lao động và hoạt động kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, xin vui lòng liên hệ chương trình Luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 60 30 25. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 60 3025 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Và Minh Thư xin được giới thiệu, vị khách mời ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ với quý vị, đó là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời luật sư Nguyễn Thanh Đạm sẽ gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào Minh Thư, chào đến quý thính giả nghe đài.
0: Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu đã tham gia tư vấn cùng chương trình. Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả, chúng ta cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý.

0: Quy định mới về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Nghị định số 85 năm 2026 quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2026. Bảo hiểm hưu trí bổ sung là hình thức tự nguyện giúp người lao động có thêm nguồn thu nhập bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định, chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung do doanh nghiệp và đơn vị quản lý quỹ phối hợp triển khai. Doanh nghiệp quản lý quỹ là đơn vị được cấp phép thực hiện việc quản lý và đầu tư nguồn tiền đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Đáng chú ý, đối tượng tham gia là người lao động và người sử dụng lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, việc tham gia hoàn toàn mang tính tự nguyện, không phải điều kiện bắt buộc khi tuyển dụng hay ký hợp đồng lao động. Doanh nghiệp cũng không được phép gắn việc tham gia với việc thi đua khen thưởng hay phúc lợi để tránh gây áp lực cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do hai bên tự thỏa thuận, căn cứ vào điều kiện tài chính và nhu cầu của từng doanh nghiệp. Các nội dung như mức đóng, điều kiện hưởng, thời gian tham gia sẽ được ghi rõ trong văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Về quyền lợi, trường hợp có quy định về thời gian làm việc tối thiểu để được hưởng quyền lợi thì không quá 5 năm. Ngoài ra, quyền lợi vẫn được giải quyết trong các trường hợp đặc biệt như mắc bệnh hiểm nghèo, suy giảm khả năng lao động nặng, tử vong hoặc không còn làm việc tại Việt Nam. Khi đủ điều kiện, người lao động có thể lựa chọn nhận theo tháng hoặc một lần, trong đó khuyến khích nhận định kỳ để bảo đảm thu nhập ổn định khi về hưu. Đây được xem là bước cụ thể hóa định hướng phát triển lương hưu thứ hai, bổ sung nguồn thu nhập bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Siết chặt quy định về an toàn điện. Từ ngày 25 tháng 5, Nghị định số 133 năm 2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực, trong đó quy định mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê vượt mức giá bán lẻ sinh hoạt do nhà nước quy định. Hiện nay, hành vi này vẫn đang xử lý theo Nghị định số 134 năm 2013, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 17 năm 2022 với mức phạt chỉ từ 7 đến 10 triệu đồng. Mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng một số chủ nhà trọ tự ý nâng giá điện vẫn diễn ra phổ biến. Ngoài hành vi thu tiền điện sai giá, Nghị định 133 còn quy định nhiều mức xử phạt khác. Cụ thể, hành vi kê khai sai số người sử dụng điện để hưởng định mức bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Tự ý lắp đặt hoặc can thiệp vào hệ thống điện bị phạt 5 đến 8 triệu đồng. Đối với sử dụng điện trong sinh hoạt và dịch vụ, mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng áp dụng cho các hành vi như sử dụng thiết bị điện không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không sửa chữa thay thế hệ thống điện không bảo đảm an toàn. Ngoài ra, tổ chức vi phạm quy định về hệ thống điện trong nhà ở, công trình hoặc không cung cấp thông tin hướng dẫn an toàn điện cho khách hàng khi ký hợp đồng mua bán điện sẽ bị phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Việc ban hành nghị định nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực, bảo đảm an toàn hệ thống điện, quyền lợi của người sử dụng điện. Quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, có mặt trong phòng thu cùng với Minh Thư lúc này là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu. Và bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật cho kết nối với vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình hôm nay. Dạ alo.
1: Alo.
0: Dạ alo, xin chào thính giả ạ. Trước tiên thính giả có thể giới thiệu cho Minh Thư và luật sư Nguyễn Thanh Đạm được biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu được không ạ?
1: Mình là Thanh Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9 cũ hồi xưa,
0: nghĩa
1: là phường Phước Long.
0: Dạ, cảm ơn anh Nghĩa đã kết nối cùng với chương trình và bây giờ anh Nghĩa có thể trình bày trường hợp mà anh Nghĩa đang cần được luật sư tư vấn ạ.
1: Vợ tôi bỏ đi là 8 năm rồi. Mà nó lấy tiền vàng bạc trong nhà đi sạch hết rồi. Mà lâu rồi không có liên lạc được.
0: Rồi
1: có có mấy năm gần đây á, thì có người nói báo là cặp ở với một cái người nào đó. Do đó thì bây giờ mà tôi cũng tìm kiếm hoài mà tới bây giờ không gặp. Rồi cái đó phần thứ nhất, phần thứ hai nữa là nó mượn tiền ở chòm xóm bà con dòng họ trong xóm á, trong làng á. Nhiều quá là giờ tôi không biết cái đó là phải làm sao, nhờ luật sư tư vấn giùm ạ.
0: Dạ, vâng ạ. Xin mời luật sư Nguyễn Thanh Đạm tư vấn cho trường hợp của anh Nghĩa ạ.
2: Vâng, xin chào anh Nghĩa. Anh Nghĩa hỏi thì có hai cái nội dung, đó là thứ nhất là vợ bỏ đi 8 năm và khi đi thì vợ anh có lấy một số tài sản, trong đó vàng, tiền và hiện nay thì gần như không liên lạc được. Và thứ hai thì cái khoản công nợ mà trước khi vợ anh bỏ đi thì có mượn tài sản một số người khác. Thì bây giờ cái phương thức giải quyết như thế nào đúng không ạ?
1: Bà con ở chòm xóm á, thì tôi cũng kêu là đưa đơn ra phường để có gì công an phường can giải quyết. Mà bà con trong xóm đó là bây giờ ở chòm xóm bà con dòng họ mà không lẽ là đâm đơn thưa. Thành thử ra là cũng khó. Rồi tôi có hỏi thăm bên vợ thì hầu như là bên vợ

0: có cái thái độ là giấu giếm, có nghĩa là biết nhưng mà không có cho mình biết á. Bây giờ cái đó là mình phải làm sao à?
1: Vâng, thứ nhất thì nó liên quan đến cái hai vấn đề, một là vấn đề hôn nhân, hai là vấn đề về tài sản giữa anh với vợ anh. Thì trong trường hợp vợ chồng anh trước đây sống với nhau mà có tài sản á, thì nếu mà cái khoản công nợ có phát sinh giữa vợ anh với lại những người xung quanh á, thì về trách nhiệm thì vợ anh phải trả. Còn cái việc mà cái người cho mượn tiền á, họ có khởi kiện đòi lại hay không thì đó là quyền của họ. Còn riêng trường hợp đối với anh với vợ anh, có còn liên lạc được với vợ anh nữa hay không ạ?
0: Không ạ, này 8 năm rồi luật sư.
1: Như vậy thì cái vấn đề hôn nhân giữa anh với vợ anh thì anh quyết định như thế nào?
0: Thì bây giờ, bữa hôm đó thì có tư vấn vô tòa án bên quận 9 cũ hồi xưa á, nói là bây giờ cho trong vòng 2 năm, mà bây giờ là 8 năm rồi. Cái luật sư trong đó là nó nói là nếu mà quá 2 năm á là khỏi cần phải làm đơn ly dị. Anh cứ có gia đình bình thường, anh không có phạm luật pháp hôn nhân gia đình, tại vì cái người kia bỏ đi chứ không phải là do anh.
1: Không phải đâu
0: mà mình kiếm không được. Mình kiếm không ra, cho nên là mình bây giờ cũng biết sao.
1: À, về vấn đề hôn nhân á, thì nếu mà anh xác định á, là ly hôn á, thì anh cần phải thực hiện thủ tục ly hôn. Trong trường hợp anh khởi kiện ở tòa án yêu cầu ly hôn thì tòa đã thụ lý. Và sau khi mà xác minh được cái địa chỉ nơi cư trú của vợ anh thì tòa sẽ làm việc. Trong trường hợp mà không xác định được thì có thể là tòa đã xem xét giải quyết theo hướng vắng mặt. Và cường lưu với anh á, thì cái việc hôn nhân của anh chỉ chấm dứt khi và chỉ khi đã có các bản án phán quyết của tòa án công nhận về việc ly hôn, hoặc là trong trường hợp mà có vấn chứng minh rằng là vợ anh đã mất đã chết, hoặc là trong trường hợp mà nếu mà anh không liên hệ được thì anh cần phải làm thủ tục là tuyên bố mất tích hoặc là tuyên bố chết, và lúc đó anh được quyền yêu cầu tòa án công nhận cái việc ly hôn của anh. Vâng.
0: Nhưng mà vậy hỏi thêm về nữa luật sư, bây giờ nó đi nó lấy vàng thiệt, nó đi nó tráo vàng giả lại, đó là mình có báo ủy ban nhân dân khu phố, có ông khu phố trưởng á, ông lên ông xác nhận là ông có làm chứng, ông ghi nhận á. Rồi bây giờ nếu mà mình phát hiện được nó ở với, nó lấy cái số tài sản đó đi ở với người khác á, là mình có truy cứu được không luật sư?
1: Cái tài sản là tài sản chung giữa anh với vợ anh đúng không ạ?
0: Đúng rồi, sắm vàng, cái mấy cây vàng đó là chung á.
1: Rồi khi chị đi anh cho rằng là chị tráo cái vàng giả.
0: À dạ đúng rồi.
1: À, thật ra thì để lấy cái gì để chứng minh đó là cái tài sản giữa anh với vợ anh tạo lập, thì nếu mà chị cho rằng là cái vàng đó, cái tài sản giữa anh với vợ anh không có cái số tài sản đó thì sao? À, đây là chỉ là quan hệ dân sự.
0: Không, bây giờ luật sư có cái vay tiền của chính sách xã hội là mình nuôi bò đó, thì lúc đó là có vay tiền bên chính sách xã hội nuôi bò, thì ở khu phố người ta biết mà, mình làm ăn trích lũy á, thì cái đó thì tài sản chung của hai chồng làm chung đó đó.
1: À, cần lưu ý với anh nè, tài sản trong thời kỳ hôn nhân nó có bao gồm là tài sản chung và tài sản riêng. Ở đây chúng ta xác định tài sản chung. Giả sử như tài sản chung mà anh cho rằng là số tiền và số vàng mà giờ anh đã mang đi á, với điều kiện anh phải chứng minh được, thì anh được quyền yêu cầu là chia cái tài sản này. Đây là quan hệ dân sự. Thành ra thì anh thực hiện cái việc mà tố giác tội phạm thì ở góc độ pháp luật hình sự thì cơ quan điều tra người ta cũng xem xét, nó không có dấu hiệu thì nó cũng hướng dẫn anh khởi kiện theo cái việc dân sự. Giả sử như vợ anh mang đi thì anh phải có cái chứng cứ để chứng minh là vợ anh mang đi hay là vợ vàng nó còn ở nhà. Thành ra thì khi mình yêu cầu chia cái tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân này nè, thì anh có phải có nghĩa vụ là anh chứng minh tài sản đó là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, và việc vợ anh mang đi anh phải có chứng cứ để chứng minh rằng vợ anh mang đi thì anh mới có cái quyền yêu cầu chia tài sản đó. Đối với khoản công nợ mà vợ anh mà cho rằng là trước đây khoản vay để nuôi bò này, thì về nguyên tắc thì trách nhiệm cả vợ và chồng. Hiện nay thì khoản công nợ mà anh vay ngân hàng để mà thực hiện cái việc nuôi bò đã được tác toán chưa?
0: Không, cái đó rã hết rồi, nghĩa vụ đó hoàn thành rồi. Cái rồi. Đó là cái tiền phòng đó là để trích lũy á.
1: À rồi, còn lại cái khoản công nợ vay mượn của những người khác.
0: Người khác thì mình không biết, cái đó là tôi không biết, cái đó là vợ tôi nó vay, mình không biết.
1: À, như vậy thì nếu mà họ ai nếu mà vợ anh vay người nào đó thì họ có nghĩa vụ họ chứng minh để mà lấy được cái số tiền cái khoản vay này nè, thì họ được quyền yêu cầu, nếu mà yêu cầu vợ anh không trả thì họ được yêu cầu khởi kiện vụ việc ra tòa án để giải quyết.
2: Xin được cảm ơn anh Nghĩa đã kết nối với chương trình và hy vọng rằng với phần tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Đạm sẽ giúp anh phần nào tháo gỡ được những cái vướng mắc mà mình đang gặp phải. Và bây giờ xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với thính giả thứ hai ạ. Dạ alo.
3: Dạ nghe.
2: Dạ xin chào thính giả ạ. Trước tiên mời thính giả giới thiệu tên và cho minh thư cũng như

0: Là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Xin chào chương trình. Mình tên là Lê Nhật Tảo.
0: Dạ.
1: Xin chào luật sư.
2: Xin chào
1: anh chị em. Mình kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Dạ, vâng ạ. Dạ, xin chào chị Thảo. Rồi bây giờ chị Thảo có thể chia sẻ những cái vướng mắc mà chị Thảo đang gặp phải và cần được luật sư tư vấn ạ.
1: Dạ. Nhờ chương trình và luật sư tư vấn giúp.
2: Yeah.
1: Ở bên mình nó có một cái công việc như thế này. Tức là vào tháng 3 năm 2025 thì mình có ký hợp đồng thuê căn hộ, thuê căn shop house vào tháng 3 năm 2025. Thì trong cái hợp đồng đó thì cái căn shop house nó chưa có hoàn thiện, cho nên trong cái hợp đồng thì mình có để cái nội dung là giao nhà sau khi ký hợp đồng, để cho chủ nhà họ sẽ hoàn thiện nhà. Còn ở bên mình thì sẽ cho kỹ thuật vô để mà thiết kế và làm những cái công đoạn để mà hai bên rút ngắn thời gian. Trong cái hợp đồng đó thì có nội dung là vào tháng 8, tức là đầu tháng 8, 1 tháng 8 năm 2025, họ sẽ giao nhà cho ở bên mình. Nhưng đến tháng 8 năm 2025 thì họ không giao nhà, và đến tháng 9, tức là 1 tháng 9 năm 2025 thì lúc đó chủ nhà mới hẹn mình ra để mà gặp trao đổi trong vấn đề tăng tiền nhà, và bên thuê phải đóng thuế thì họ mới bắt đầu giao nhà cho bên mình. Nhưng mà lúc tháng 9 năm 2025 thì nhà vẫn chưa hoàn thiện xong, hai bên không có thỏa thuận với nhau được.
0: Yeah.
1: Cho nên là sau đó trong vòng khoảng một tháng thì ở bên chủ nhà đó, họ có gửi một cái thông báo cho ở bên mình, bảo là bên mình vi phạm hợp đồng vì lý do là đưa thiết bị vào ở trong cơ sở đó trước khi mà họ giao nhà.
0: Yeah.
1: Thì ở bên mình có gửi một thông báo qua để ở bên chủ nhà họ xác nhận rằng cái thư thông báo đó có phải của họ không, vì họ đã gửi qua một bên khác chuyển lại cho mình. Thì ở bên chủ nhà họ cũng không có gửi phản hồi là xác nhận cho mình cái thông báo đó, nhưng mà họ có nhắn một tin nhắn ở trong cái SMS, thì họ bảo là ở bên thuê phải chuẩn bị hết tất cả những cái cơ sở vật chất mà mình đã trang bị ở tại nơi đó, nếu như trường hợp mà trong vòng 10 ngày không chuyển đi thì họ sẽ giải quyết theo cách của họ và mình không có được quyền yêu cầu bất cứ thứ gì. Thì bên mình bắt buộc làm một cái văn bản để gửi đi và yêu cầu bên chủ nhà dừng lại, vì trước đó mình cũng báo là cái việc này mình đã gửi hồ sơ ra tòa là chờ tòa giải quyết. Thì đến 22 tháng 4 vừa rồi thì tòa có mời hai bên lên để mà hòa giải, cuối cùng thì ở bên chủ nhà họ không lên. Nhưng cái tình trạng là tất cả cơ sở mà mình đã đầu tư ở tại cái điểm đó là nó tổng cái giá trị nó lên khoảng 1.3 tỷ.
0: Yeah.
1: Cho nên là mình muốn hỏi luật sư giúp đỡ cho trong cái việc này đó, về cái vấn đề sai phạm hợp đồng thì ở bên đó họ phải bồi thường như thế nào, trong khi cái hợp đồng có điều khoản là bồi thường 2 tháng tiền cọc, mình đã cọc 103 triệu thì bồi thường 2 tháng tiền cọc, và nó liên đới tới cái việc là hai bên xúc tiến đầu tư cùng một lúc để tất cả những cơ sở vật chất của mình, hiện tại bây giờ họ tẩu tán luôn, thì liệu rằng cái việc này có phải là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hay không?
2: Cái căn nhà hiện giờ chị
1: dân sự hay là hình sự?
2: Hiện nay cái căn nhà là hiện là chị đang chiếm giữ đúng không ạ? Đang sử dụng đúng không ạ?
1: Dạ không. Chủ nhà không giao nhà luôn và họ đã cho bên khác thuê và sử dụng những cái cơ sở, một phần cơ sở nào đó mình đã đầu tư tại nơi đó.
2: Vâng.
1: Và họ đã chiếm đoạt luôn tất cả những cái cơ sở vật chất mà mình đã đầu tư ở tại nơi đó, họ di dời.
2: Vâng, mình hiểu.
1: Và họ đem đi đâu mình cũng không.
2: Như vậy thì mình xác định rõ là có tranh chấp hợp đồng thuê shop house.
1: Dạ.
2: Và khi mà cái vấn đề tranh chấp xảy ra thì các bên căn cứ vào các điều khoản thỏa thuận trên hợp đồng. Thì chị coi lại cái hợp đồng giữa chị với lại cái bên cho thuê á, thì điều khoản phạt nó được quy định như thế nào dưới góc độ và chứng minh cái lỗi chị phải chứng minh cái lỗi này nó thuộc về bên cho thuê, và trong cái đơn, trong cái yêu cầu khởi kiện chị ở tòa án á, thì chị để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cho mình á, thì chị cần phải là đề nghị rằng là

buộc chủ nhà, chỉ chứng minh lỗi nó thuộc về bên chủ nhà, buộc chủ nhà phải hoàn trả cọc và phạt cái tiền cọc. Thứ hai là buộc chủ nhà phải hoàn trả các chi phí chị đã đầu tư một cách hợp pháp, với điều kiện chị phải chứng minh là những khoản đầu tư đó có chứng từ hợp pháp.

0: đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà này thì chị đều được quyền yêu cầu tòa án sẽ buộc bên bên bên cho nhà bên cho thuê nhà bồi thường, hoàn trả cọc và bồi thường những khoản tương tự như vậy.
1: Khi mà hai bên không trao đổi với nhau được thì họ bảo với ở bên mình là do bên mình vi phạm hợp đồng, và đến ngày hôm nay họ vẫn không hoàn trả cọc và không giao tiếp với ở bên mình, bên bên thuê cho đến bây giờ thì bên họ đã tẩu tán đi hết tất cả mọi vấn đề tài sản. Thì xin hỏi luật sư là đây có phải là dấu hiệu của lừa đảo và chiếm đoạt tài sản không?
0: Thưa chị, đây thì đây là có quan hệ dân sự thôi, quan hệ thuê và cho thuê cái tài sản thôi. Thì ở góc độ tôi thì tôi cho rằng nó không có gì hình sự ở đây, bởi vì nhà của người ta mà chị đầu tư cái tài sản trong căn nhà đó thì họ cho rằng là chị vi phạm hợp đồng, và ngược lại chị cho rằng họ vi phạm hợp đồng. Cho nên vấn đề còn lại là các bên phải chứng minh rằng là ai có lỗi trong trường hợp này, và căn cứ theo cái lỗi và căn cứ theo sự thỏa thuận cho hợp đồng thì tòa án sẽ đưa ra cái phán quyết. Cho nên nếu mà để đảm bảo được quyền và lợi hợp pháp của chị thì chị phải có nghĩa vụ chị chứng minh lỗi nó thuộc về đó. Tôi lấy ví dụ như chị nói cho rằng là họ yêu cầu tăng tiền thuê tiền nhà là cái điều yêu cầu bất hợp lý rồi đó, đó là cái lỗi của họ đó. Thứ hai là ngay cả cái thời hạn thuê, thời hạn mà giao nhà thì họ cũng vi phạm cái thời hạn giao nhà so với lại cái thỏa thuận cho hợp đồng đó, thì đó là những cái lỗi của họ, và chị nghĩa vụ chị phải cung cung cấp các chứng cứ này. Và ngoài ra những cái chi phí chị đã đầu tư trong cái shop house này nè thì chị phải có cái chứng từ để chứng minh rằng mình đã chi phí mình đầu tư vào đó. Thì trên cơ sở đó tòa nó sẽ xem xét, và sẽ nếu mà đầy đủ cái chứng cứ thì tòa sẽ tuyên một mức án mà nó dựa vào chứng cứ đó nó hợp tình hợp lý, và tôi nghĩ rằng công lý nó sẽ thực thi nếu mà quyền lợi hợp pháp của chị bị xâm hại.
2: Xin được cảm ơn chị Thảo đã kết nối với chương trình, và cũng xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thành Đạm đã tư vấn cho trường hợp của chị Thảo. Minh Thư xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với vị thính giả tiếp theo. Dạ alo, xin
3: Alo,
2: chào
3: xin
2: ạ.
3: chào luật sư ạ.
2: Dạ, xin chào
0: Vâng.
2: thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
3: Là Nguyễn Thị Điểm ở thành phố Đà Nẵng. Muốn
2: Dạ.
3: hỏi giúp cho con gái cái cách là làm di chúc nhà cửa cho con thì làm cách chăng?
0: Dạ, lập di
3: Xin
0: chúc
3: luật sư.
0: để định đoạt cái tài sản của mình cho một ai đó sau khi mà qua đời, đúng không ạ? Dạ.
3: Bây giờ con gái thì mới 50 tuổi mà con trai thì cũng mới có 18 thôi, nhưng mà nó cũng muốn làm di chúc đi, nhưng mà mẹ con thì tôi không biết làm cách cho răng, thì xin luật sư bay cho cái. Nói thật ra là tôi chỉ hơn 80 rồi mà con mới 50 nhưng không được học hành thì cứ lùi đâu đi làm ăn nữa rồi, thì xin luật sư tư vấn.
0: Dạ, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình nè, trong cái việc lập di chúc nè, thì theo tôi là cô nên đến một cái tổ chức hành nghề công chứng, và
3: Đến công chứng được mà.
0: tại Đà Nẵng thì mình đến bất kỳ một cái tổ chức hành nghề công chứng nào đó, và mình sẽ xuất trình chứng từ, những cái giấy tờ hợp pháp tài sản của mình. Ví dụ như mình có một căn nhà thì mình phải xuất trình cái chủ quyền nhà để mình thể hiện chứng minh mình là chủ sở hữu của tài sản này này, mình được quyền mình mong muốn định đoạt cái tài sản này cho người con nào, cho ai đó, hay là cho hai người con, ba người con, thì mình sẽ nói cái nguyện vọng của mình ra, và trên cơ sở đó thì công chứng viên nó sẽ hướng dẫn rất chi tiết cụ thể, và mình sẽ thực hiện cái thủ tục lập di chúc, và mình điểm chỉ trên cái di chúc đó. Thì cần lưu ý với cô Hiền là sau khi mình lập di chúc thì mình có thể sửa đổi lại di chúc, và di chúc sau bao giờ nó có cũng có hiệu lực hơn là di chúc trước, tức là di chúc chúc sau nó thay thế di chúc trước, và di chúc đó chỉ phát sinh hiệu lực khi và chỉ khi người để lại di chúc chết. Cái hình thức lập di chúc mình có thể là di chúc mình tự lập có người làm chứng không qua thủ tục công chứng, nhưng mà để đảm bảo được cái di chúc sau này nó phát sinh hiệu lực theo ý chí của mình á, tốt nhất là cô đến một cái tổ chức hành nghề công chứng ở tại thành phố Đà Nẵng á, bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào, và cô Hiền lập di chúc. Thì trong trường hợp này công chứng viên là cái người làm chứng, công chứng trong cái di chúc đó, và di chúc này sau khi mà công chứng viên người ta ký trên đó thì nó đảm bảo được tính hợp pháp, và để nó cũng đảm bảo được cái sự định đoạt tài sản của mình sau khi mình mất đi.
3: Không phải hai người dân hay là người xóm làng làm chứng ở đâu ạ?
0: cái người
3: chỉ
0: cái
3: công
0: cái làm
3: chứng
0: chứng
3: viên
0: đó
3: thôi.
0: trong trường hợp là mình lập di chúc không không qua cái thủ tục công chứng, còn nếu mình đến tổ chức hành công chứng thì không cần làm cái thủ tục khám sức khỏe để thể hiện là trong cái giấy chứng từ của mình, để đảm bảo được mình còn minh mẫn

0: để mình định đoạt cái tài sản khi mình lập di chúc?
1: Đó là phải có cái giấy đi khám sức khỏe của bệnh viện để biết được là người lập di chúc đó là đang còn minh mẫn là ngà.
0: Dạ, dạ, đúng.
1: Cho tôi hỏi thêm thế nữa là có một việc cho con thì gì? Tức là giả sử như mà sau này nó đối xử không tốt thì có lấy lại được cái đất nhà cửa chứ lại được không ạ? Thế làm mà đang ạ?
0: Dạ, cái di chúc này cô có thể thay đổi được. Di chúc sau thay thế di chúc trước. Nếu mà cô cho rằng là cái việc mà lập di chúc trước đó nó không còn cần thiết nữa thì cô có thể hủy bỏ di chúc.
1: Dạ. Di chúc có hiệu lực mấy năm ạ?
0: Di chúc thì nó có hiệu lực. Nó có hiệu lực xuyên suốt. Tuy nhiên thì đối với lại những cái động sản bất động sản á, thì pháp luật nó quy định theo từng loại nó có cái thời hạn của thực hiện việc kê khai di sản thừa kế.
2: Hy vọng rằng với phần tư vấn vừa rồi cũng đã đủ giúp cô hiểu được cái cách thức để mình lập di chúc. Còn cụ thể hơn thì chúng ta có thể tùy vào trường hợp của mình cô Hiền ha. Quý vị muốn tham gia chương trình để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình thì hãy đăng ký cho chúng tôi qua số điện thoại 0903 603025. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thưa quý vị, sau một năm triển khai Nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã định hình lại công tác xây dựng, thực thi pháp luật. Nghị quyết số 66 được xem là một trong những trụ cột, thể chế, nền tảng, tạo động lực giúp đất nước bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Xoay quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thành Đạm, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Thưa luật sư, ông có thể cho biết những điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 66 sau một năm triển khai và những thay đổi trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật ạ?
0: Những điểm đáng chú ý của Nghị quyết 66 Bộ Chính trị thì đó là đã khắc phục được những cái hạn chế, những cái bất cập tồn tại trong cái công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong thời gian qua. Thì đồng thời, Nghị quyết cũng tạo được cái hành lang pháp lý vững chắc để huy động mọi cái nguồn lực thúc đẩy việc đổi mới sáng tạo, bảo đảm cái quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là trong bối cảnh là chúng ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc ra đời nghị quyết thì nó cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối để thực hiện một trong ba cái đột phá chiến lược mà trong các văn kiện đại hội đảng lần thứ 8 đã đề ra, trong đó đột phá chiến lược về mặt thể chế được xếp ở vị trí hàng đầu. Và thời gian qua thì chúng ta đã nhận diện những điểm hạn chế, những cái bất cập của quá trình xây dựng pháp luật và được coi là những điểm nghẽn về mặt thể chế. Và Nghị quyết 66 có rất nhiều cái nội dung đổi mới cho cả cái khâu xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Vì vậy thì theo tôi, Nghị quyết 66 nó có một ý nghĩa rất quan trọng trong cái công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và nó đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước.
2: Nghị quyết 66 xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước. Điều này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay thưa ông?
0: Vâng, có thể khẳng định là Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đã xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá trong hoàn thiện thể chế của phát triển đất nước. Nghị quyết đã đánh dấu một cái bước đột phá chiến lược trong việc đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và nó tạo cơ sở cho việc cải cách thể chế sâu sắc, góp phần hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo cái hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Việc triển khai nghị quyết cũng đã tác động toàn diện đến và mạnh mẽ đến các công tác hoàn thiện thể chế pháp luật cả cái hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và được các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, đông đảo các tầng lớp nhân dân, đội ngũ luật sư, luật gia, cộng đồng doanh nghiệp đồng tình đón nhận và hưởng ứng. Và đáng chú ý là chỉ riêng trong năm 25, chính phủ, quốc hội, chính phủ và các bộ ngành đã chủ động linh hoạt đổi mới phương pháp hoạt động sáng tạo trong triển khai chức năng, nhiệm vụ và thích ứng với tình hình thực tiễn để hoàn thành một khối lượng công việc lập pháp lớn và khối lượng đồ sộ của nhiệm kỳ. Đáng chú ý đó là chính phủ đã trình quốc hội thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của hiến pháp năm 2013, 99 luật, nghị quyết, quy phạm pháp luật. Và đây thực sự là một số lượng kỷ lục của các dự án dự thảo nghị quyết. Và chính phủ đã ban hành 377 nghị định, nghị quyết, quy phạm pháp luật. Và các bộ ngành đã soạn thảo, trình ban hành hoặc ban hành thẩm quyền 1.404 văn bản

0: đây là kỷ lục nhiều nhất qua các nhiệm kỳ, và trong đó các địa phương cũng đã ban hành hơn 13.000 cái văn bản quy phạm pháp luật.
1: Dạ, để pháp luật được thực thi nghiêm minh, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp cần được phát huy ra sao, thưa luật sư?
0: Để pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh thì vai trò giám sát theo pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thì cần phải phát huy trên cơ sở các nguyên tắc hoạt động giám sát. Thứ nhất là phải đảm bảo được cái phát huy dân chủ, sự tham gia của nhân dân, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở, rồi phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp, và gần lưu ý là không chồng chéo quá trình hoạt động và không làm trở ngại các hoạt động của chính quyền, tổ chức cá nhân ở cơ sở giám sát. Phải đảm bảo cái sự tham gia của nhân dân, xuất phát từ cái yêu cầu, cái nguyện vọng của nhân dân. Trước khi giám sát phải tập hợp được cái ý kiến, kiến nghị, khiếu nại tố cáo nhân dân về lĩnh vực giám sát, tập hợp ý kiến của các thành viên trong mặt trận, của các cá nhân tiêu biểu có ảnh hưởng trong cộng đồng và những người có uy tín. Thứ hai là cần phải đảm bảo được cái tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, và xây dựng dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản trong cái tổ chức và hoạt động các thiết chế trong hệ thống chính trị của nước ta. Trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp là một trong những vấn đề then chốt để giám sát cái việc thực thi này. Và tuân thủ các nguyên tắc này thì cái vai trò giám sát thi hành pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức xã hội nghề nghiệp sẽ được phát huy một cách tốt nhất.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, kết quả thực hiện nghị quyết số 66 cho thấy nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền ra nhiều quyết sách chiến lược, xóa bỏ tư duy, không quản được thì cấm, tháo gỡ những điểm nghẽn do quy định pháp luật, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, mở đường cho kiến tạo phát triển. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình luật sư của bạn đã hết. Minh Thư xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Số điện thoại để quý vị đăng ký tư vấn trong chương trình luật sư của bạn đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sắc Màu Sân Khấu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Thưa quý vị thính giả, cổ tích chuyện tình là chủ đề của chương trình Vườn Trăng Cổ Nhạc lần thứ 235 do Ban Văn Nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình Sắc Màu Sân Khấu hôm nay, Ngọc Thu xin mời quý vị sẽ nghe trích phát lại các tiết mục đặc sắc trong chương trình này.

Hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc ta được ở bên nhau bao lâu, mà là ta đã hy sinh cho nhau nhiều như thế nào. Đỉnh núi Lang Biang hôm nay vẫn sừng sững giữa đất trời như một minh chứng cho lời thề của đôi trai gái khác bộ tộc. Đó là câu chuyện về một tình yêu vượt qua mọi rào cản ngăn cách, một bản tình ca buồn nhưng đẹp vô cùng, mang tên Chuyện tình Lang Biang.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức ca cảnh Chuyện tình Lang Biang, nhạc của Thanh Yên, lời vọng cổ Đặng Thanh Huyền với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh, ca sĩ Minh Luân và nghệ sĩ Phạm Phủ Thành. Dòng máu Lạc Hồng cuộn chảy trong tim mỗi người Việt Nam chính là sợi dây linh thiêng kết nối quá khứ và hiện tại. Ngược dòng thời gian, về với thuở hồng hoang dựng nước, chúng ta không chỉ thấy bóng hình của cha rồng mẹ tiên mà còn nghe vang vọng tiếng ru ngọt ngào từ thuở nằm nôi của dân tộc. Lời ru Âu Lạc, một bài ca tri ân nguồn gốc, nhắc nhở mỗi chúng ta về sức mạnh của sự đoàn kết, niềm tự hào, ký ức hào hùng và thiêng liêng. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây lời ru Âu Lạc, nhạc của Lê Minh Sơn, lời vọng cổ Phạm Văn Đằng, qua giọng ca của các nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm, nghệ sĩ ưu tú Đào Phủ Thanh, ca sĩ Phan Ngọc Luân và ca sĩ Anh.

Thưa quý vị thính giả, trong kho tàng cổ tích Việt Nam, hình ảnh chàng dũng sĩ Thạch Sanh hiền lành, dũng cảm không chỉ gắn liền với chiếc rìu sắt diệt chàng tinh mà còn đặc biệt với tiếng đàn thần kỳ. Tiếng đàn ấy không chỉ tấu lên giai điệu tích tịch tình tang mà còn là tiếng lòng minh oan cho sự trung thực, là sức mạnh cảm hóa kẻ thù. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với bài tân cổ Tiếng đàn Thạch Sanh, nhạc của Hoài An, lời vọng cổ Lâm Hữu Tặng, với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Thi Trang, nghệ sĩ Minh Trường và nghệ sĩ Hoàng Hải.

0: Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn cải lương mang tên Thằng Mỏ Làm Quan, tác giả Phùng Cao Bằng, chuyển thể cải lương Lê Nguyễn, với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi, Lê Thanh Thảo, Hoàng Minh Vương và Thanh Đông.
1: Kìa trời đất ơi, không biết bị cái giống gì mà cả tháng nay không có ai tới đây thưa kiện hết vậy trời. Làm quan mà không có xử thì đâu có tiền phạt giả, chết rồi.
2: Hôm nay không có thì ngày mai có. Cái điều quan trọng là con trai cưng của mình nó thức rồi. Anh Tục Tân ơi, Tục Tân ơi, ra đây với mẹ, ra đây với mẹ con ơi. Trời ơi, Tục Tân. Con đây, ngồi đây. Ông cưng của mình nè, lấy thương. Ôi, Tung.
1: Cái con khỉ móc á, nhìn cái mặt của nó là tôi phát chán rồi.
2: Ông này kỳ quá, cục cưng cục vàng của mình.

0: Thương cái gì mà thương? Sanh nó ra 10 tuổi rồi chưa bao giờ nó nói được một tiếng. Đụng tới là nó lên nhìn cái mặt của nó kìa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn giống như cái thằng bị tâm thần vậy đó.
1: Ông sao kỳ quá, ông thấy không? Con tôi nó chói sáng chói lóa như vậy nha. Nè nha, đừng nói là đổ thừa tôi nha. Ha, ông mất ông tật ông kỳ lắm. Đừng thôi nha. Thôi, tôi chịu hết nổi rồi. Ôi qua chan chan sao là chan, nhìn con mà buồn đứt ruột đứt gan. Bao công sức tôi nuôi nâng đêm ngày, thế mà nó chẳng chịu lớn khôn. Lăn tới lăn lui vậy mà không đi, không nói năng gì, cứ cười nhăn răng.
0: Thì đó, phải chi nó nói một câu, nó kêu một tiếng tôi cũng mát ruột đó. Chắc ơi mày được
2: cái tí đó mày.
0: Cái đó coi, bà hỏi nó chửi tôi kìa.
1: Chửi không?
2: Mẹ mày.
0: Nó chửi luôn bà. Chửi thôi đi con, chửi thôi đi.
2: Trời ơi, chửi tí mày. Mẹ mày.
1: Trời ơi.
2: Tí mày.
1: Trời ơi, lại bật vui quá, chửi đi con.
2: Tí mày, mẹ mày.
1: Đi vô, đi vô. Ông vô, ngồi đây, ngồi đây. Dạ, xin kính chào quan huyện.
3: Vừa mới tới nơi, nghe trong nhà hình như là ồn ào, giống như là chửi nhau mà sao lại có tiếng vô tài. Lại cười quay chi, ôi cái nhà chị mà lạ quá xa. Kẻ chửi với người mừng có phải đã bị khùng hay chăng? Hãy mau tỏ tường, vợ chồng mỏ tỏ bài cho quan nghe.
1: Dạ thưa quan, số là gì đâu quan?
0: Bà tài lanh quá, để cho tôi. Dạ thưa quan,
3: mi còn tài lanh hơn bà đó, cái chuyện gia đình ta rành vậy lắm. Con thằng con trai đẹp, tướng mạo phi phàm, nhưng mà ngặt cái á khẩu đúng không?
1: Thôi, ai dạy tiếng ác vậy trời? Nó mới chửi tất thì, tía mày, mẹ mày. Dạ dạ dạ, để tôi kêu con tôi ra tiếp quan nha. Dạ, chào quan con, chào quan, chào quan, chào quan, chào quan, chào quan, chào quan. Chào quan đi con, chào quan, chào quan. Nói đi con. Chào quan đi con. Chào quan.
4: Kính chào quan huyện.
0: Trời ơi, nó biết nói.
4: Mời quan huyện ngồi.
1: Trời ơi, con tôi nó nói nhiều quá ông ơi. Trời ơi, hôm nay giọng già chát luôn.
4: Chắc quan huyện không nhận ra tôi. Tôi và quan huyện học cùng làng, cùng tuổi nhau. Tôi tên là Nhất Nam.
1: Hả?
4: Là thầy nghè ở trong làng.
1: Không hỏi quan con, đi vô nói gì vậy?
4: Quan đã. Ta có quen một người tên gọi là Nhất Nam, nhưng người ấy mất tích từ lâu và nghe đâu là đã chết.
1: Dạ chết rồi. Dạ, đây chết. Là con của tôi. Thằng dạ. Đực, nó tên Đực. Đi vô con,
4: không.
1: Đi vô Đực.
4: Ta tên là Nhất Nam. Bẩm quan huyện, ở trong căn nhà này có nhiều điều mờ ám và oan khuất lắm.
1: Đi vô.
4: Khoan đã. Cháu, à mà không, ông có điều gì quan quốc cứ nói tiếp ta nghe. Nếu vợ chồng mỏ còn dám cản ngăn, ta sẽ trừng trị theo quân pháp. Thưa quan huyện, câu chuyện đã cách đây hơn 10 năm về trước.
1: Chồng ơi chồng, tôi nói chồng nghe này nè chồng.
0: Nói.
1: Chồng nhớ ông thầy nghè không?
0: À, thầy nghè hả?
1: Ông thầy nghè.
0: Thầy nghè nào?
1: Hồi xưa cho vợ chồng mình mượn 10 nén bạc đó.
0: À,
1: mà mới có đưa chính hạt, thiếu một.
0: Vợ rồi.
1: Khi tự nhiên tôi đang ngồi, bỗng dưng tôi thấy thầy nghè đi tới.

0: thì bỗng dưng vợ đã mời người ta về nhà đi dùng cơm. Vợ hay quá giỏi, vợ vui quá trời. Vợ có biết gì sao ông đồng ý về nhà mình có lý do gì hay không?
1: Sao chồng cứ hỏi vui?

0: chồng mình.
1: Thăm cái con khỉ, ổng tới đây là ổng đòi 9 nén bạc mà ngày xưa vợ chồng mình còn thiếu.
0: Ôi trời, 9 nén bạc, nói gì, 900 nén tôi cũng trả mà. Bây giờ vợ chồng mình giàu quá mà.
1: Nhưng ổng đâu có cần những thứ đó.
0: Thứ gì?
1: Ổng tới nhà mình à, thấy nhà cao cửa rộng giàu sang, ổng sanh lòng ganh tị, từ đó ổng sẽ tố cáo vợ cái chuyện ngày xưa đó, vợ nhớ không?
0: Ủa, tôi làm gì ổng cố tao tố cáo tôi?
1: Không nhớ gì hả?
0: Không.
1: Ngày xưa vợ đã dìm đầu ông xã trưởng xuống sông, ổng ngóc đầu lên, vợ dìm xuống, ổng ngóc đầu lên, dìm xuống, ngóc đầu lên, nước sôi lên, cuối cùng
0: chết rồi.
1: Đó, chính điều tố cáo đó, Linh tới đây nó gông cổ vợ, nó tống giam vợ cho ăn gạo lứt muối mè, giờ hiểu không?
0: Tự nhiên đã ăn gạo trắng ở cổng, bắt tôi ăn gạo lứt muối mè sao tôi chịu nổi. Ủa hồi xưa tôi khôn lắm mà, tự nhiên giờ sao ngu đột xuất vậy? Tự nhiên mời ông về đây làm chi? Chồng ơi, có cách nào cứu vợ không chồng ơi? Chồng ơi, cứu vợ, chồng ơi.
1: Một khi chồng nói ra thì chắc chắn phải có cách giúp vợ chứ hả?
0: Có cách hả? Cách gì? Nó lẹ. Không, không thể được, không thể được, không thể được.
1: Làm không?
0: Không.
1: Làm không?
0: Không.
1: Làm hay ở tù?
0: Ở tù. Dạ không, làm.
1: Làm thì vô làm.
0: Dạ.
1: Ồ kìa thầy nghe.
2: Dạ, chào chú, chào thầy.
1: Lâu quá mới gặp thầy, thầy khỏe không?
2: Dạ tôi khỏe. Chà, dạo này nhìn chú thím khác quá ha.
1: Dạ, cũng bình thường.
2: Nhà cửa khang trang quá.
1: Dạ, nó ngồi.
2: Dạ, xin cảm ơn chú.
1: Vợ, rót rượu mời thầy nghe.
0: Dạ, rót rượu.
2: Chú ơi, bộ không ổn rồi nghe. Tại sao thi thím có bệnh hoạn gì không mà mặt mày thắt sắc, tay chân chung dữ vậy?
1: Dạ, tại vợ tôi suốt ngày nó chỉ biết sàn gạo, cho nên tay chân nó rung vậy mà.
2: Vậy à, vậy mà tôi cứ tưởng thím ăn nhầm bò cạp, cho nên cứ đánh bò cạp hoài.
1: Dạ.
2: Tôi chịu cái nước đó của thím đâu nghe.
0: Dạ.
2: Hồi nghèo khổ cũng chịu có làm ăn, giờ giàu có cũng chẳng đổi thay gì, ăn gạo sang một bên chứ không mướn ai gì không vừa dạ. Chủ có phước lắm á, phải có người vợ đảm đang nha. Ủa mà bộ chú thím sàn gạo chung hả?
1: Dạ, vợ chồng em thay nhau sàn gạo.
2: Sàn gạo thì được gạo, mà tay chân run quá trời hả?
1: Mày đứng lên đi, chỗ của tao mày ngồi sao được? Mày không đứng lên, ở chừng tao đập mày à.
2: Ủa chú, nãy giờ có một gì kêu
1: không? Dạ, vợ chồng em đã tâm sự cùng nhau. Vợ ơi hãy mau lẹ làng vào trong chuẩn bị cái thế đại ân nhân.
2: Dạ thôi, không cần. Thím, dạ. Cứ để thím nó ở ngoài ngồi chơi.
1: Dạ. Thầy ơi, thầy đẹp quá.
2: Trời đẹp ơi, chú cứ nói giỡn. Tôi già chát vậy mà còn đẹp cái gì nữa.
1: Dạ không phải nói thầy, mà nói cái hàm răng vàng của thầy á. Trời ơi, bao nhiêu năm trời mà nó vẫn sáng long lanh. Chắc kỳ này tôi cũng đi nhổ hai cái răng hai bên, để tôi trồng một cái bên bạc, một cái bên vàng, để nó lấp lánh như thầy.
2: Chú cứ nói đùa hoài.
1: Dạ. Rốt cuộc mời thầy dùng đi.
2: Bộ chú thím quên rồi hả?
1: Dạ,
2: hồi xưa dưới quê tôi đâu có biết uống rượu.
1: Trời ơi, là cái chuyện ngày xưa, còn bây giờ gặp lại vui thì mình dùng chung rượu tình nghĩa vậy mà.
2: Dạ, lâu ngày gặp lại chú thím.
1: Dạ,
2: yếm một uống một ly gọi là.
0: Dạ. Mời thầy. Dạ. Dùng rượu thầy.
2: Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn thím. Vô nghe.
1: Dạ, vô. Chú, món không thầy?
2: Dạ. Rượu ở nhà tự cất. Dạ. Sao nặng quá.
1: Dạ, nhân dịp này tôi cũng xin hỏi thăm thầy một chút việc.
2: Chuyện gì đó chú?
1: Dạ, từ ngày mà vợ chồng tôi bỏ làng quê để đi tìm nơi khác lập nghiệp đó, không biết dân làng bây giờ có ai nhắc tới cái chuyện của vợ chồng tôi ngày xưa không thầy?
2: Có chứ. Nhiều nữa là đằng khác. Nhiều lắm. Nhưng mà dường như ông trời không thương, nên cứ mãi treo ngươi trên số phận con người.

đêm hôm đó, bọn lính tráng đốt đuốc tìm quanh làng để bắt chú Thím đi. Bọn nó nói chỉ cần ai biết chú Thím ở đâu, chỉ một cái là nó thưởng lớn cả đời ăn không hết.

0: sai.
1: Bỏ tôi vậy thì
0: yên tâm đi, đâu có ai biết cái chuyện này. Con mình ơn tôi biết hả? Mà không lý nào á, tôi là đi thưa chú thím để dạ. Chúng ta tù.
2: Thật là độc ác, vợ chồng mỏ quả là lòng tham không đáy.
3: Đừng có vô khóc, tôi không có giết người.
1: Dạ, đây là vật chứng. Cái chai mà mỏ đã giết chắc hay nghe.
2: Vì lòng tham không đáy, vợ chồng nó đã giết tôi và cướp 20 nén vàng, sau đó chôn xác tôi ở sau cây vú sữa sau vườn.
1: À, dạ đúng rồi, cây vú sữa sau vườn chôn xác thầy nghè đó Quang. Trời ơi, tự nhiên bỗng dưng cái một cây vú sữa, tôi ăn trái vú sữa, tự nhiên cái tôi mang thai, tôi mang thai,

0: Ra đào dưới gốc cây vú sữa xem có bộ hài cốt nào không.
1: Dạ, nếu mà có thì cũng đâu có chứng minh được đó là hài cốt của thầy Nghệ đâu hả Hoàng.
2: Dạ đúng rồi.
0: Lúc sinh thời tôi có bịch hai chiếc răng vàng bạc ở hai bên. Sau khi giết tôi, vợ chồng các người đã cướp nó và làm đẹp cho bản thân của mình.
1: Quang ơi, đúng rồi Quang. Đúng rồi, cái thằng vàng Quang, Quang cãi rồi Quang cầu
2: ơi. Trời
1: đẹp
2: ơi,
1: cho tôi cái thằng đó đúng rồi Quang ơi.
2: Vợ ơi, mày ngu quá vợ ơi.
0: Vợ chồng bỏ hơi.
1: Xui tôi lấy cây chài đập ông chỉ cho ngậm củ tỏi.

làm vang sóng cảnh sa.

0: lần lầm lỡ là gián tiếp nhút nhơ, phải trừng trị răn đe để giữ gìn kỷ cương phép nước.
1: Quê ơi,
0: dẫu có hối hận ăn năn cũng không còn kịp nữa, đây là cái giá của mỏ hồng mà đòi làm qua. Giải vợ chồng chúng về công đường thử tội.
1: Đúng là quả báo.
2: Thưa quý vị, phía sau bức màn nhung không chỉ là ánh đèn và những vai diễn, mà là bản hòa ca của dân gian. Biểu tượng của nghệ thuật sân khấu chính là một nụ cười rạng rỡ và một giọt nước mắt tuôn rơi. Đó là lời nhắc nhở rằng cuộc đời là một vở kịch dài, nơi mà niềm vui và nỗi đau luôn song hành, soi rọi lẫn nhau để tạo nên những cung bậc cảm xúc chân thực nhất. Xin mời quý vị cùng đến với ca cả.

diễn của mình trên sân khấu. Con thuyền nghề có lúc khó khăn, ta phải biết dựng tay chèo để vượt qua. Người nghệ sĩ dù có đi đâu, làm gì

0: Ông cười.
1: Bà khóc. Làm gì mà suốt ngày bà cứ ủ rũ khóc than vậy?
0: Chẳng phải lúc nào ông cũng tươi cười rạng rỡ đó sao?
1: Gương mặt đại diện của tôi mà. Tôi tạo không khí sôi động, tạo ra tiếng cười trên sân khấu.
0: Sợi dây vô hình đã gắn kết tôi với ông lại với nhau, trở thành một nửa yêu thương không thể tách rời.
1: Phải rồi, sân khấu như là định mệnh, như là một cái sợi dây vô hình đã buộc ta vào, làm cho ta quên ăn mất ngủ. Và tôi với bà đã sánh đôi cùng nhau, biết bao vai diễn khóc cười trên sân khấu.
0: Tôi và ông luôn tồn tại trong từng nhân vật và cả trong tâm hồn người nghệ sĩ.
1: Như vậy là tận cùng của bi kịch chính là hài kịch,
0: và tận cùng của hài kịch chính là bi kịch.
1: Bà ơi, đêm qua tôi có nằm mơ, tôi thấy trên một chiếc thuyền xuôi ngửa

0: Tự nhiên tôi thèm cảm giác được diễn, được hát trên sân khấu. Tôi nhớ lắm, tôi nhớ lắm ông ơi.
1: Cái bà này, sân khấu vẫn luôn sáng đèn, khán giả mãi còn yêu sân khấu. Tôi với bà vẫn cùng bao thế hệ nghệ sĩ

chương trình Sắc Màu Sân Khấu hôm nay đã vừa giới thiệu đến quý vị những tiết mục đặc sắc trong chương trình Phần Trăng Cổ Nhạc kỳ thứ 235 với chủ đề Cổ Tích Chuyện Tình do Ban Văn Nghệ Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Chương trình Sắc Màu Sân Khấu được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Nếu không biết nhìn xa thì mối hiểm họa luôn luôn ở gần.
1: Bây giờ là 22 giờ.

0: Ngọc Thu xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta có thể nghe qua app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị thính giả, chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ nghe một số trích đoạn cải lương kinh điển mà Ban văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong chương trình Ngân mãi chuông vàng. Mở đầu hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Nửa đời hương phấn của tác giả Hà Triều Hoa Phượng. Vở cải lương Nửa đời hương phấn là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Nam Bộ, được soạn giả Hà Triều Hoa Phượng viết vào cuối thập niên 1950. Đây là vở tuồng lấy đi nước mắt của bao thế hệ khán giả nhờ câu chuyện đời chân thực, buồn và đầy trắc ẩn. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức trích đoạn cải lương này qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, Kim Luận, Nguyễn Văn Hợp và Diễm Kiều. Ba.
1: Ủa thế à? Con về rồi hả con?
2: Dạ ba, tao con mới về. Má con đâu rồi ba?
1: Ôi má con á, tao nói chủ nhà tao giữ lại, rồi tao nói chuyện cà kê dây ngỗng gì đó. Tao nói được dịp, bà khoe con hết sức luôn. Bà nói con ở Sài Gòn á làm ăn, rồi nuôi cha nuôi mẹ, khen dữ lắm. Có con Diệu này nè, đó là cứ cái miệng ông ngóng ngóng. Hai chị em gây lộn nhau phải không?
2: Dạ đâu có đâu ba. Dạ có chứ ba.
1: Sao đứa nó có đứa nó không là sao? Chuyện gì xì?
2: Nó nhỏ hả?
1: Nó nhỏ. Sao?
2: Không có đâu. Hôm nay không có nhỏ. Giờ nó lớn luôn nè.
1: Giờ
2: mét ba luôn nè.
1: Mét. Rồi. Con gây út nói cho ba nghe. Mét ba. Ba xử chị hai ha. Sao?
2: Dạ thưa ba.
1: Ý lịch sự dữ bay.
2: Hồi nãy á, chị hai chỉ đi Sài Gòn chứ về. Cái con gặp chị. Cái chị nói chị đói bụng. Cái chị đòi ăn cái gì cũng được. Cái con đi mua cá cho chị ăn. Rồi cái con về.
1: Rồi cái
2: dạ,
1: tao hiểu rồi.
2: Hiểu.
1: Xử nè. Chị hai mày ở Sài Gòn về.
2: Dạ.
1: Nó đói bụng.
2: Dạ.
1: Kêu mày đi chợ mua cá cho nó ăn.
2: Dạ.
1: Rồi mày đi chợ mày mua cá.
2: Dạ.
1: Đến khi mày về, khi mày kiếm chuyện mày gây lộn chị hai mày phải
2: dạ.
1: không?
2: Dạ.
1: Dạ đó hả? Trời đó sao vậy? Chị hai mày đi làm cực khổ Sài Gòn để nuôi mày. Mày kiếm chuyện mày gây lộn nó hoài là sao hả Diệu?
2: Bình hoài luôn.
1: Bình gì?
2: Ba. Hồi đó tới giờ nè,

Wow.

0: Mày nói bậy rồi, mày nói vậy má, mày nghe mày buồn chết. Tự nhiên mày nói con hai dòng chẳng khác má mà đi không nó bậy à. Nè, đứa nào ba cũng thương hết. Bây giờ ba kể cái lịch sử gì sao mà ba luyện con gốc mai gốc mít không? Hồi đó sinh con ký mốt à. Con chút ác vậy nè, khó nuôi. Rồi ba với má làm bộ là luyện con ngoài gốc mít vậy đó. Rồi cái canh giờ cái bưng con vô. Đó vậy đó để nuôi con nó lớn nó khôn. Bởi vậy mày con chút xíu hoài vậy mà thấy không?
1: Má đó,
0: đứa nào ba cũng thương đồng hết trơn đó. Tao nói dạo này đó, tao thấy nó thay đổi nghe.
2: Sao ba?
0: Cái gì nó đi học đờn nghe. Học đờn gì, học đờn violin á.
2: Trời,
3: người ta đờn mandolin, nói violin.
0: Ô, măng già, măng non gì ta không biết mày. Mà cái gì tao ngạn đố hoài nghe. Nó đố gì đồ mi son đố, đố mi son đồ. Cái gì tao không biết, mày đố là tao trả lời liền à. Chưa chi gì hết trơn, ba ngó ba thấy rồi. Lóng rài có thằng nào lui tới nè phải không? Thì nói với nó, kêu người lớn qua nói chuyện với ba má. Chưa chi hết nha con. Nó cạo chân mày rồi nó vẽ nguyên một cặp dao khai lên chân mày nó.
1: Ba coi ngó.
0: Cái gì kì? Mày ngó gì như the?
1: Đó kìa, chị hai kìa, chị vẽ cặp chân mày tổ bà chảng luôn. Ba không nói, ba nói con.
0: Nó khác bay khác. Nó ở Khỉ Thành, người ta làm sao nó y như vậy. Còn bay là dân quê mà, đúng không? Tao nói chuyện mày rồi mày lũ mày đi đâu đó?
1: Y đi rửa chân mày.
0: Tao biểu rồi. Khi không tao có cặp chân mày đẹp gần chết. Rồi mày đi cạo chỗ láng con. Rồi bây giờ mày vẽ vô mày đi rửa nó trụi lũi vậy bà giải ai coi mày. Thôi mày khỏi rửa đi. Giờ con phóng qua bên nhà đám giỗ đó, nói với má con có chị hai bây về. Đi lẹ đi rồi sẵn đi công chuyện cho ba luôn. Nghe không?
1: Ba kỳ quá.
0: Kỳ gì?
1: Mặt của người ta buồn kêu đi ra ngoài hoài.
0: Rồi mày nhắm mắt mày đi rồi mày lũi rồi mày u đầu ngang. Con với cái bởi vậy người ta nói là sanh ngu vô sanh giác là vậy đó.
2: Em con nó lớn rồi ba.
4: Con hứa đâu rồi? Cái nhà nó ở đây đây nè. Hương ơi là Hương. Hương đâu rồi? Con Hương.
0: Dạ xin lỗi bà chị, bà chị tìm ai mà xứng xả vô nhà tôi vậy bà chị?
4: Tôi đi tìm con Hương. Hương
0: ở đây không có con Hương con Hoa nào hết, có sao già được không?
4: Kiếm già làm gì? Kiếm trẻ chứ kiếm già làm gì? Người ta nói nhà này là nhà của con Hương thì tôi dứt khoát tôi vô đây cho phải kiếm con Hương.
0: Đâu phải là nhà của
2: dạ,
0: con.
2: Ba ơi, dì hai tìm con.
0: Hương.
2: Dì hai ơi.
4: Tôi lại bà. Bà Hương ơi, trời đất ơi, bà làm khổ tôi quá bà Hương.
2: Dì hai ơi, dì hai, con nói dì hai nghe nè. Con đã nói với chú Năm rồi, con về đây bữa nay, ngày mai con lên trển con làm, con trả tiền cho dì hai liền. Dì hai đừng có nói cho ba con nghe, con chết rồi.
4: Thôi đi, sao bà con gạt tôi hoài vậy? Trời, dạ. Sao bà ăn ở an nhân thất đức với dạ. Tôi quá vậy bà Hương.
0: Dạ, thưa bà chị. Dạ, con gái tôi nó thiếu nợ bà chị hả?
4: Đâu có nhiều đâu, có 1.000 mà tiền đó là tiền vốn đó, chưa nói tới tiền lãi mẹ, lãi bà cố, lãi bà ngoại đó, nghe không? Trời đất ơi, sao mà tôi nhẹ dạ cả tin dữ vậy trời. Nói là làm ăn không được, cha mẹ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu đó, mượn tiền tôi xây sở tôi đưa cho. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà, tại sao thấy tôi nhẹ dạ cả tin rồi lường gạt tôi?
0: Dạ xin bà chị bớt nóng, để tôi hỏi chị con gái tôi một chút. Có phải là tiền tháng vừa rồi con gửi về cho ba má không con?
2: Dạ.
0: Dạ thưa bà chị, hôm ấy bà chị trở lại Sài Gòn, rồi 5 hôm nữa bà chị xuống đây. Cái miếng giường của tôi á, người ta mua rồi. Rồi 5 bữa nữa người ta chồng tiền, tôi gửi hết lại cho bà chị. Rồi thậm chí tiền xe, tiền cà phê, cà pháo, phí tổn gì tôi trả hết luôn cho bà chị.
4: Rồi sao? Ông có biết tiền con gái ông mượn tôi thời gian bao lâu không? Mấy tháng rồi, tiền lãi tiền gì cũng không tính rồi. Bây giờ ông nói tới 5 ngày nữa làm sao? Trời, tôi nói thiệt với ông á, tôi khổ quá mà. Cái đồng tiền của tôi là mồ hôi nước mắt tôi tạo ra. Đi đòi nợ cũng mệt lắm chứ bộ. Chứ yeah. Tiền tôi đâu có phải nằm ngửa ra có tiền
2: ơi,
4: đâu.
2: Dì hai con lại, dì hai ơi, dì hai.
4: Với lại lục.
2: Dì hai thương con bà, đi dì hai ơi.
0: Mà chị nói vậy quan cho con gái tôi. Con gái tôi nó thương cha thương mẹ, nó cực khổ, nó làm ăn ở Sài Gòn chứ nó đâu có.
4: Trời ơi, trời, con gái ông làm ăn cực khổ với Sài Gòn hả? Nè, tôi nói thiệt với ông á, ông tin nó có ngày là ông chết tại chỗ luôn đó.
0: Đừng mà. Sao bà chị? Con gái tôi nó làm ăn đàng hoàng mà bà chị.
4: Đàng hoàng, đàng hoàng. đàng hoàng, cái cụ lôi chứ đàng hoàng. Trời đất ơi. Nè, tôi nói cho cô biết nha, cô gạt được ba má tôi chứ cô không gạt được tôi đâu nghe.
0: Mà chị nói sao cho con gái tôi là một đứa con gái ngoan hiền, nó chưa bao giờ gạt cha mẹ nó. Nó là một đứa con hiếu thảo đàng hoàng.
4: Hiếu thảo đàng hoàng. Ông biết con gái ở trên Sài Gòn làm cái gì mà đàng hoàng? Buồn ra. Nó làm đĩ. Trời ơi, thôi tôi cũng mệt quá rồi. Để như cái tiền này tôi xí cô hồn, tôi xí bực bực cho mấy người xuống đây giặt mặt để cho thấy mà thôi. Nói vậy thôi nghe, chứ chưa chắc chị đã bỏ đâu à nghe. Ôi sao mệt.
0: Mày
2: bơ.

người ta không khi dễ mình, người ta không nhổ nước miếng vào mặt mình. Ở đâu Sài Gòn về rồi mày có cái tên Hương, cái tên The Ba Mơ đặt cho mày xấu lắm hả con? Mày dứt bỏ cái tên The chẳng khác nào mày dứt bỏ một quãng đời trong sạch. Rồi mày lụm cái tên Hương mày thế vào để bắt đầu cuộc đời thủi nát. Mày đi ra khỏi nhà tao.

ba không phải là người sanh ra con. Ba không nhai từng muỗng cơm, đút cho con từng ngụm sữa. Nhưng ba đâu có công quản dưỡng từ những ngày con còn đó hõm trong nôi. Con bước đi một bước là ba nở một nụ.

mình ăn

0: lần đầu con lỡ dạy, ba tha cho
1: tao.
0: Con đi ba.
1: Mày ở đó mày chờ tao. Đây nè, đây là mấy bộ đồ mày gửi tiền về với mày mua sắm cho tao với má mày. Mày đem đi hết đi. Mày đi ra khỏi nhà tao. Đi ra khỏi nhà tao tức khắc.
0: Ba ơi, thương em con mà ba ơi, ba.
1: Mày nín. Vì người đang trước mặt tao. Tuy

tao cấm mày nói hai cái tiếng hiếu đạo ở đây. Không có hiếu đạo nào mà cha mẹ bắt con phải đi làm. Đi làm trời ơi. Và cha mẹ nào nhận cái đồng tiền đó là những người vô liêm sỉ, mày hiểu không?

0: Mày có tốt đẹp gì đâu mà mày dạy em mày. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay.
1: Bà
0: đi
1: lại bà,
2: mày...
1: bà
2: ơi, cái ông này sao mà cứ lớn giọng hơn, đứng ngoài ngoài ngõ là nghe cái giọng ông rồi hả?
3: Còn cái gì đây trời, trong quần áo liền lung tung vậy nè. Rồi con dịu nữa chứ ngay trơn. Ta, tôi nói là đừng có chọc giận ổng rồi, cứ chọc điên ổng lên thôi, chúng quăng ổng liền đó trơn cái trọi vậy ra. Đó, coi được không? Ủa, The, có gì hay nào vậy?
1: Má.
3: Sao vậy?
1: Má cứu con đi má ơi.
3: Sao
1: má,
3: vậy?
0: Má mày kêu trời má xuống đây cứu mày cũng không được đâu.
3: Sao nó khóc vậy không? Hả?
0: Tôi đuổi nó đó.
3: Chứ kỳ vậy, sao con nó mới về đâu đuổi nó rồi nó đi đâu?
0: Nó làm cái chuyện gì tôi mới đuổi nó chứ.
3: Ủa mà nó làm gì rồi ông đuổi nó hả?
0: Nó làm cái chuyện động trời rồi biết không?
3: Nó làm chuyện gì mà động trời?
0: Nó,

0: Chuyện gì ông nói tôi nghe coi, nó là cái chuyện gì hả?
1: Trời ơi, tôi nói không có được mà.
2: Có gì đâu nói không được.
0: Nó là sao?
2: Sao?
1: Bấy lâu nay nó lên Sài Gòn, nó làm đi.

ông à, con mình tuy nó lớn xác vậy chứ nó còn khờ dại lắm ông à. Ông ơi, con the nó như cây non đứng giữa

0: Tôi đã nói với bà là nó đâu phải là con khẩn con cầu.
1: Con nào mà chẳng phải là con cuốn kia nó lầm lỡ như ngày nay là có mẹ cha thiếu bề giáo quá. Theo từ nay cũng ở nhà với má.

0: được. Nó mà ở đây đó, tụi bà con lối xóm họ dị nghị, họ dồn ra, họ ngó vào, rồi họ nói đầy tay làm sao tôi chịu nổi.
1: Trời ơi, bây giờ ông nhất quyết ông đuổi con thè

Tôi là má của bé nè, tôi quỳ xuống đây tôi lại ông, tôi xin ông tha thứ cho con tôi. Cho ông nghĩ coi, ông tuổi nó đi rồi thì nó biết sống làm sao. Chắc là không có cách nào khác hơn là nó phải quay về con đường cũ. Ông à,

0: tôi lại ông, tôi xin ông mà. Ông tha thứ cho con đi mà ông.
1: Không.
0: Tôi quỳ tôi lại, tôi xin ông mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Tôi vậy mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Tôi vậy mà.
1: Mày không đi, tao đốt nhà, tao tự giận. Tao đốt nhà, tao tự giận nè.

0: tiếp nối chương trình sân khấu truyền thanh xin được kể cho quý vị về một vị quan trạng, người sau khi đổ trạng nguyên và trở về với nguyên vẻ cơ hàn, tìm lại chén rượu nghèo của người bạn, người anh tri kỷ khi tiễn mình lai kinh ứng thí. Ngọc Thu tin là quý vị đã có thể đoán ra vị trạng nguyên ấy là ai rồi đúng không ạ? À? Và nhân vật trong trích đoạn cải lương nào? Thưa quý vị, chính xác, đó là trích đoạn cải lương Bên cầu dịch lụa của tác giả Thế Châu. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn cải lương này qua phần dàn dựng của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, cùng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, vai sư huynh của Trần Minh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, vai tiểu thư Quỳnh Nga, Bùi Trung Đẳng, vai Trần Minh, Huyền Trang, vai Bích Vân Công Chúa, nghệ sĩ Thanh Hồng, vai cha của Quỳnh Nga, và nghệ sĩ Thúy Loan, vai Người Hầu. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được chính quy mà lại im lìm, không có chiếc vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả huyện quan sở tại cũng không hay không biết là sao.
2: Đại huynh, đệ còn ai nữa đâu mà làm cho rình rang rỡ ràng dòng họ chứ.

0: Vậy thì tại sao đệ còn mặc y phục này để mà đón ta?
1: Đại huynh, vì đệ muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình ngày đưa tiễn của hai thằng bạn nghèo rót rượu dặn dò nhau. Áo mão trạng nguyên là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình trí kỷ.
2: Sinh ta ra là cha mẹ hiểu được ta chỉ có Trần Minh.
0: Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu, để chờ ta nha.
1: Đại huynh đi đâu?
0: Ta đi mua rượu.
1: Có sẵn đây rồi.
0: Ủa, nhưng mà rượu này,
1: rượu này không phải là rượu Trạng Nguyên hay Ngự Tửu, mà rượu này để ghé mua quán nghèo ở bên đường á. Đại huynh, bây giờ anh em ta ngồi xuống đây, nhấp vài chung đi mừng ngày tướng hội.
0: Giờ đã là Trạng Nguyên mà vẫn còn uống rượu quán nghèo được sao hiền đệ?
1: Uống chứ đại huynh,

0: huynh cạn thêm chén nữa.
1: Hảo bằng hữu, hảo bằng hữu.

0: đại huynh nữa để cho đệ khi có áo mạo cân đây. Đại loại mất bạn sao?
1: Làm sao được đôi bằng thù, khi một kẻ cao sang không sao tánh được.

0: Được như thế thì ta mãn nguyện lắm rồi. Thôi bây giờ ta phải về. Khi nào đệ rảnh rỗi thì sang nhà ta dùng rượu nha.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì hiền đệ phải thay đổi xiêm y để mà đón tiếp phu nhân của tân trạng nữa chứ.

0: Tiểu thư ơi, ra đằng sau coi Tầm nó ăn dâu kìa. Một mình em rải dâu, Tầm nó ăn hỏng có xể. Đi tiểu thư.
1: Con bé này, từ từ. Thiệt là lý lắc hả?
2: Quỳnh nha.
0: Dạ.
2: Mày làm gì vậy? Tao kêu ai mà tự nhiên mày lẹ mồm lẹ miệng quá mày chạy ra đây vậy?
0: Dạ.
2: Kêu ai?
0: Dạ gọi tiểu thơ.
2: Ông gọi tiểu thơ chứ ông có gọi con đâu mà tự nhiên con chạy ra đây.
0: Dạ, ông không gọi con, vậy con vô.
2: Đứng lại. Dạ. Ai cho bay vô đi vô?
0: Thì ông không có gọi con thì con vô.
2: Ông nói là ông không có gọi con, chứ ông có cho phép con vô đâu mà con bỏ con đi vô vậy con.
0: Dạ.
2: Mày đó. Gì vậy? Tính quánh tao hả?
0: Có con nè.
2: Từ ngày tụi bay ra đây mở cái quán tơ lụa này, rồi tiếp xúc với đầy đủ hạng người, quên hết lễ nghi, có phải vậy không? Một sáng này mới bị một bạc lai chưa có tưởng hay sao mà lại dễ vui.

0: con gái thời nay vừa tìm tưởng miếng ăn thì nó tưởng đâu là không nghĩ tới mẹ cha. Xóm tôi như thầm thưa thớt thiếu ân cần, sương gió không trần đâu có sướng mà bay ham.
1: Dạ.
2: Dạ cái gì? Mày đâu phải là con của tao đâu mà mày dạ với tao.
1: Dạ cháu.
2: Tao đâu phải là ông nội của mày mà mày xưng cháu với tao.
1: Dạ.
2: Làm gì khóc?
1: Dạ thì con đi vô ông cũng không cho, mà xưng cái gì ông cũng không có chịu hết á. Vậy thì bây giờ con biết phải làm sao bây giờ?
2: Rồi bây giờ mày tính mày đứng đó mày dậm cho lúng đất có phải không?
1: Dạ.
2: Đi vô gọi tiểu thơ ra đây cho ông dạy việc.
1: Dạ.
3: Con cái gì đâu tôi ăn chay ăn lạc mà nó cứ chọc cái miệng của tôi hoài. Quá trời quá đất, cực khổ muốn chết chứ cái gì đâu mà. Ồ.
4: Dạ thưa cha. Nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nó có cha đến. Dạ con trẻ sinh ra mất cha.
2: Con làm gì ở ngoài vườn dâu?
4: Dạ thưa cha. Dạ con hái lá dâu cho tầm ăn.
2: Lúc này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm phải không con?
4: Dạ thưa cha. Nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Hễ nuôi là thương lắm cha. Nhiều đêm ngồi kéo chỉ quy tơ, dệt lụa dệt gấm, mũi cắn hết sức mà con cũng không dám đốt lửa lên nung nữa.
2: Ủa sao vậy con?
4: Dạ thưa cha, ung khói làm chết hết tầm sao cha?
2: Hen, lẩm rẩm mà mấy con tầm này nó còn sướng hơn tôi. Sợ mũi cắn tối ngủ phải giăng mùng cho nó ngủ, còn cha thì để cho mũi chích chơi phải không con?
4: Cha nói.
2: Rồi con sống như vậy đó bao lâu nay con có thấy con sung sướng không?
4: Dạ thưa cha, con với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm, hết tơ kéo kén kéo chỉ quy tơ dịch lụa dịch gấm, công việc tối ngày không được rảnh tay thì làm sao mà sướng được cha. Nhưng có cái là vui lắm đó cha ơi.
2: Đúng rồi, cũng chỉ vì vui đó mà con bỏ cha bỏ mẹ, mặc cho cha mẹ buồn khổ là con vui là được rồi phải không?
4: Dạ thưa cha, con trẻ có làm chi đâu để cha mẹ phải buồn khổ.
2: Con muốn làm sao nữa cha mẹ mới không buồn không khổ chứ. Bỗng nhiên rồi con khóc lóc với cha mẹ từ ngày này sang ngày nọ, buộc lòng cha phải nhượng bộ để cho

0: muốn cho con sung sướng thì con đòi làm lụng cực nhọc. Cha mẹ rầy la con thì con trù ẻo cho gia đình ta lâm tai biến là sao con?
1: Dạ thưa cha, con chỉ nói ví dụ vậy thôi, chứ con có trù ẻo gì.
0: Còn cái gì mà không trù ẻo? Trong khi cái đường công danh của cha đang mở rộng thênh thang, cha quyết chí đi lên thì cục kéo cha tuột xuống. Tại sao vậy?
1: Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng cũng như là bọt nước đầu gành, có gì đâu là chắc đâu cha.
0: Sao không chắc? Cha nói với con là
2: Tiểu thơ ra đằng sau này nè, có cái chuyện này nó dễ sợ lắm.
3: Tiểu thơ ơi,
0: mày làm gì vậy?
3: Dạ.
0: Sao mày vô phép vậy? Tao đang nói chuyện với tiểu thơ, mày tự nhiên mày ra mày ào ào vậy?
3: Dạ, con tưởng đâu là ông về rồi.
0: Bây giờ mày tính đuổi ra nữa đó phải không?
3: Có.
0: Qua biểu. Nói lại coi. Nói cái gì?
3: Dạ. Dạ, ông biết không?
0: Sao?
3: Mấy hổm rài á, con mối con mọt nó đục hết cái trích rồi ông.
0: À.
3: Trời ơi, con mối con mọt này nè, nó đục gì mà đục dữ vậy? Đục riết rồi ai mà chịu cho nổi không?
0: Tao đục vô mỏ mày một cái bây giờ. Tự nhiên rồi chạy ào ào ra rồi nói cái gì mà mối mọt đục khoét. Ai đục khoét? Đục khoét cái gì? Đi vô sửa soạn hành lý, về với tiểu thơ, lẹ lên.
1: Dạ thưa cha, con không về đâu cha.
0: Con phải về, về để lo trang điểm lại dung nhan, để mà tiếp đón cha con của quan tuần phủ.
1: Dạ thưa cha, con không đón tiếp ai hết á.
0: Bây giờ con không về phải không? Mày không về phải không? Tao đốt nhà. Tao đốt nhà thử coi.
1: Dạ cha ơi, cha đừng đốt, con về mà cha, con về mà.
0: Con nói cái gì? Nói nhỏ nhẹ không chịu nghe. Đợi tôi la lớn thì rồi nó mất. Nàng
4: cầm đi.
0: Nàng là ai? Từ đâu tới đây vậy? Nàng là ai? Biết ta là ai không?
4: Lão huyện quan già chứ ai.
0: Hả? Biết ta là quan huyện mà còn gọi là già này già đó. Coi chừng ta cho quân sĩ cộng đầu đàn lôi về công môn bây giờ.
4: Có thật là ngươi muốn biết ta là ai không?
0: Muốn chứ, muốn biết chứ. Biết trước khi ta cho quân sĩ nó cộng đầu đàn lôi.

0: người ta nói ra, nhà ngươi sẽ kinh hồn dở mặt.
1: Cái gì?
0: Cúi đầu xuống thật sâu mà chịu tội vẫn còn rung.
1: Nàng quả ngán đời trẻ.

0: À, thì đây là lão quỷ quan, đối với dân thật là tàn bạo.
1: Sao?
0: Khiến cho tất cả dân đen đều cúi mặt chẳng dám nhìn lên.
1: Biết ta là quan huyện tàn bạo như vậy đó. Bây giờ nàng hãy đứng lại nghe theo từng câu hỏi. Ta biểu đứng lại thôi, đi lang thang hoài. Nghe ta hỏi trả lời từng câu một. Từ đâu tới đây?
0: Kinh đô.
1: Hả? Ăn mặc vậy đó mà là kinh đô. Con trai nhà ai?
0: Được, ngươi hãy xem đây.
1: Trời ơi, thánh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn người đây là
0: Bích Vân công chúa.
1: Công chúa, thần có mắt mà như mù, xin công nương thứ tội.
0: Đứng lên đi.
1: Dạ thôi, để thần quỳ cho nó trọn đạo.
0: Ta bảo đứng lên.
1: Dạ dạ, đứng lên. Dạ.
0: Bây giờ thì ông về đi. Cho ta mượn ở đây một lát được không?
1: Dạ chẳng những một lát mà tám lát cũng được. Dạ đây là nhà con gái của kẻ hạ thần.
0: Con gái của ông tên gọi là Quỳnh Nga.
1: Dạ.
0: Và cũng là vợ của Trần Minh Quan Tân Trạng đó à?
1: Dạ. Trời đất ơi, Trần Minh Đỗ Trạng là chết cha.
0: Ta hỏi tại sao không trả lời? Dạ, lãi nhạc gì đó.
1: Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ ở Quỳnh Nga với Trần Minh là hai người đó.
0: Cam, ta tới đây là ta đã biết hết rồi. Dạ. Về đi.
1: Dạ. Dạ. Dạ thưa công nương, mấy khi công nương quan lâm đến Quỳnh Nga, mời công nương ghé qua tể xác của Hạ Thần. Hạ Thần đãi bữa cơm chay đạm bạc.
0: Ông mà cũng ăn chay nữa à?
1: Dạ cơm chay thần dọn lên đó, ai ăn ăn cho thần ăn mặn.
0: Ông muốn sống hay muốn chết?
1: Dạ muốn chết. Dạ không, muốn sống.

0: gọi ai là tiểu thư? Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao?
1: Nhưng ta cấm nàng không được gọi ta là tiểu thư.
0: Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục, tự dùng danh xưng tiểu thư thì có gì đâu thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan,
1: ra vô tiếp... lễ!
0: Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai?
1: Nàng là Quỳnh Nga.
0: Dân,
1: ta nghe nói nàng bán buôn được lòng khách lắm mà. Bây giờ nàng tiếp khách như thế sao?
0: Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng tùy theo tánh ăn nết ở của khách mà chịu. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ.
1: Ăn nói sắc sảo lắm, đáng mặt lắm. Vậy bây giờ nàng phải ở đây để ta chọn hàng và ngã giá chứ.
0: Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thư muốn mua gì ở đây? Gấm lụa hay tơ?
1: Ta không muốn mua những thứ đó.
0: Nếu tiểu thư không cần thì ở đây tôi không còn gì để bán cả.
1: Còn nên ta mới lặn lội tới đây để tìm mua chứ.
0: Tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa, tiểu thư còn muốn mua gì ở đây?
1: Ta muốn mua một trái tim.
0: Một trái tim?
1: Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người.
0: Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Phiền tiểu thư hãy đi nơi khác mà mua mà bán.
1: Ta là Bích Vân công chúa đây.
0: Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp.
1: Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành ta lặn lội tìm gặp con gái

0: Bây giờ ta lấy danh nghĩa là bích dân công chúa, ta muốn hỏi nàng là chi của Trần Minh.
1: Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để làm gì?
0: Sao nàng dám nói là ta đã biết?
1: Nếu không biết, công nương đâu tốn công lặn lội từ kinh thành tìm đến đây gặp tiện nữ để làm gì?
0: Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng của nàng nói ra.

0: Dạ, xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện.
1: Nào có chi đâu, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
0: Nếu điều kiện ấy nhỏ mọn so với số bạc vàng mà công nương đã ban ra thì phận thấp hèn. Tiện nữ xin nhận lấy phận nhỏ mọn.
1: Đừng chẳng hỏng cúp lời ta, nàng hãy nghe ta nói hết. Nàng sẽ được bạc vàng gấm vóc, cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với một điều kiện là nhường Trần Minh lại cho ta.
2: Như vậy là tôi bán chồng tôi sao?
1: Đừng lẻo mép, trả lời cho ta rõ.
0: Nếu tôi chẳng bằng lòng
1: thì nàng sẽ chết. Giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng chọn đi.

khủng lắm, đặt tàn nhẫn lắm. Phụ vương, Phụ vương ơi, con đã thua.

Sự bình thản an nhiên chờ đợi cái chết của nàng đã làm cho ta run rẩy tay gương quý. Và ta cũng hiểu vì sao người ta nặng nề yêu thương và bền lòng chung.

chấp nhận mà không hề quay.

lông gà. Đâu có khó khăn gì để con nương tìm lấy một tình yêu. Nàng nói vậy, sao nàng không nhận bạc và châu báu mà nhường tình yêu lại cho ta? Đừng, nàng đừng nhìn ta bằng đôi mắt thương ai đó. Con nương, thôi, người thắng trận đừng buông lời an ủi cho một

0: đằng hiểu chưa, đằng biết chưa?
1: Công nương, công nương đã bỏ quên thanh gươm.
0: Nhưng nàng cũng đừng vội kiêu hãnh, vì sinh mạng của Trần Minh vẫn còn nằm trong tay của ta đó. Thái độ của nàng sẽ gây thảm khốc cho Trần Minh, nàng nhớ đó.

thái độ của tôi sẽ gây thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan ơi, như vậy là em giết chàng rồi sao? Không, chúa thương, công chúa, phụ thân, mọi người đều muốn bứt lìa chúng tôi, muốn xô đẩy chúng tôi vào hố sâu vực thẳm. Không, tôi không giết chồng tôi.

0: Quỳnh Nga.
1: Trần Lan.
2: Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Xin được nhắc lại là chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn hoặc tại app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: Bây giờ là 5 giờ
1: ngày mới.
2: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bà con, xuất khẩu gạo Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như xung đột địa chính trị tại một số khu vực, biến động giá năng lượng, chi phí logistics và vận tải biển gia tăng. Nội dung này sẽ được phản ánh trong chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay. Chương trình còn có nội dung về một số dịch hại trên cây có múi. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa bà con, xuất khẩu gạo Việt Nam những tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự sụt giảm về giá trị do ảnh hưởng của biến động thị trường toàn cầu. Trong bối cảnh đó, cần phải nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và chủ động thích ứng để giữ vững vị thế hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bài sau đây đề cập chi tiết nội dung này. Mời bà con cùng nghe.
3: Thưa bà con, hiện nay thị trường lúa gạo toàn cầu đối mặt với nhiều yếu tố bất định, xung đột địa chính trị kéo dài, giá năng lượng biến động, chi phí logistics và vận tải biển tăng cao. Cùng với việc nhiều quốc gia điều chỉnh chính sách thương mại và dự trữ lương thực đã tác động trực tiếp đến cung cầu và giá gạo trên thế giới. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào tăng mạnh đang tạo sức ép đáng kể, giá phân bón vật tư nông nghiệp tăng khoảng 15-20%, chi phí vận chuyển tăng khoảng 30%, trong khi lãi suất tín dụng ở mức cao khiến doanh nghiệp gặp khó trong thu mua, dự trữ và xuất khẩu. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết ngày 15 tháng 4, Việt Nam đã xuất khẩu 2,8 triệu tấn gạo trị giá khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,3%.

5% về lượng và 10,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu do giá xuất khẩu giảm là 9,3% so với cùng kỳ, chỉ đạt bình quân là 469 đô la Mỹ một tấn. Trong quý 1 năm 2026, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của gạo Việt Nam. Xuất khẩu sang thị trường này đã phục hồi sau một năm sụt giảm, với khối lượng đạt gần 1,2 triệu tấn, đạt trị giá là 521,2 triệu đô la Mỹ, tăng 21,3% về lượng và 6,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Trung Quốc vươn lên vị trí thứ hai về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý 1. Ngoài ra, lượng gạo xuất khẩu sang một số thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao như là Malaysia tăng 36,2%, Ả Rập Xê Út tăng 67,8%, Australia tăng 25%. Tuy nhiên, lượng gạo xuất khẩu sang các thị trường châu Phi sụt giảm đáng kể với bờ biển Nga giảm 51,1%, Senegal giảm tới 98,7% so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia cho rằng nhu cầu gạo toàn cầu trong thời gian tới vẫn ở mức cao, nhưng xu hướng phân hóa giữa các thị trường ngày càng rõ nét, phụ thuộc vào chính sách nhập khẩu, dự trữ lương thực và điều kiện kinh tế của từng quốc gia. Do đó, việc đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và điều hành xuất khẩu linh hoạt là yêu cầu cấp thiết. Đồng thời, cần phải tăng cường xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất khẩu tại các thị trường lớn, thị trường tiềm năng nhằm đa dạng hóa thị trường, giảm dần phụ thuộc vào các quốc gia nhập khẩu truyền thống. Bộ Công Thương cần chủ trì theo dõi chặt chẽ và dự báo sát tình hình xuất nhập khẩu, nhu cầu tiêu thụ, giá cả lương thực trong khu vực và trên thị trường thế giới, để có các biện pháp chủ động, linh hoạt điều tiết việc kinh doanh, xuất nhập khẩu gạo để đảm bảo nâng cao hiệu quả xuất khẩu. Và để tháo gỡ những khó khăn, thách thức, cần thực hiện các giải pháp mang tính căn cơ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành lúa gạo. Một trong những định hướng quan trọng là thúc đẩy liên kết chuỗi từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế thu mua tạm trữ đủ mạnh, hỗ trợ lãi suất ưu đãi, mở rộng hạn mức tín dụng và đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Việc tổ chức thu mua tạm trữ cần gắn với cơ chế tín dụng phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là đảm bảo lợi ích cho nông dân. Bên cạnh đó, cần kiểm soát hợp lý gạo nhập khẩu để bảo vệ sản xuất trong nước nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế. Năm 2026, xuất khẩu gạo tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức từ biến động thị trường toàn cầu và cạnh tranh gia tăng. Do đó, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần chuyển từ trạng thái ứng phó sang chủ động thích ứng, linh hoạt điều chỉnh chiến lược thị trường và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Đồng thời, công tác điều hành cần bám sát diễn biến thực tế, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và phản ứng chính sách kịp thời, không để rơi vào thế bị động. Việc điều hành xuất khẩu phải đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu tiêu thụ lúa gạo hàng hóa, ổn định giá trong nước và giữ vững an ninh lương thực quốc gia. Các thị trường khó tính như là Hoa Kỳ, Canada và EU đang chuyển dịch mạnh sang phân khúc gạo chất lượng cao, ưu tiên sản phẩm thơm, sạch và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, ngành lúa gạo cần tiếp tục tái cơ cấu theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, các địa phương cần thường xuyên theo dõi, dự báo và nắm chắc tình hình sản xuất, tăng cường phòng chống sinh vật gây hại, chủ động ứng phó với các diễn biến bất lợi của thời tiết để đảm bảo năng suất, sản lượng theo kế hoạch và giảm chi phí sản xuất, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, tham gia tích cực vào việc triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát triển các mô hình sản xuất tiên tiến nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao giá trị hạt gạo. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương có liên quan, xử lý kịp thời các rào cản kỹ thuật để đảm bảo gia tăng khối lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam. Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích, hỗ trợ triển khai xây dựng vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo, nâng cao năng lực tổ chức của các hợp tác xã, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các cơ chế, chính sách liên quan đến sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo. Ngoài ra, để thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, cần xây dựng một thương hiệu gạo quốc gia thực chất gắn với tiêu chuẩn chất lượng cao để nhanh quá trình nâng cấp chuỗi giá trị ngành gạo. Trọng tâm là hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững nhằm đảm bảo khả năng duy trì và mở rộng thị trường trong bối cảnh yêu cầu chất lượng sản phẩm ngày càng tăng. Do đó, các doanh nghiệp cần đầu tư bài bản vào chuỗi sản xuất, chế biến, xuất khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc. Thưa bà con, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, xuất khẩu gạo Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ,

0: từ tăng trưởng về sản lượng sang nâng cao giá trị. Với các giải pháp đồng bộ từ sản xuất đến thị trường, cùng sự chủ động trong điều hành, ngành lúa gạo hướng tới mục tiêu củng cố vị thế và phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, việc tăng cường phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp, địa phương, xây dựng chuỗi cung ứng lúa gạo bền vững, nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, đa dạng hóa, đối tác và cải thiện chất lượng sản phẩm sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Bà con vừa nghe bài Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu gạo. Thưa bà con, các loài dịch hại chủ yếu thường có trên cây có múi, gồm các loài sâu, nhện và bệnh như bệnh thán thư, nứt thân xì mũ, vàng lá gân xanh. Trong đó, bà con cần chú ý phòng trừ con nhện gây hại trên cây có múi. Sau đây, tiến sĩ Trần Thanh Phong sẽ trình bày một số dịch hại trên cây có múi. Mời bà con cùng nghe.
2: Kính thưa bà con nông dân, thì chúng ta biết thì cái vườn quýt nó bị bệnh, nói chung là suy kiệt và bệnh, rồi một số thì nó cũng muốn chết rồi. Thì không phải là chỉ do nhện không, mà trong đất có rất là nhiều đối tượng gây hại cho cái cây trồng của chúng ta. Trong đất thì theo thông tin tổng hợp thì có khoảng 90% là vi khuẩn, còn lại là nấm, rồi xạ khuẩn, rồi tuyến trùng và kể cả nhện rễ là gây hại nặng nề trong những năm gần đây. Thì người ta đã tìm thấy con nhện này gây hại ở trên rễ của cây có múi đầu tiên vào năm 2012, và từ năm 2016 tới nay thì nó phát triển mạnh hơn và gây hại nặng nề hơn, phổ biến hơn trên các vườn cây, đặc biệt là cây có múi. Thì trong cái việc mà gây hại của cái nhóm nhện này đó, thì nó tấn công vào bộ rễ, nó làm hang ổ ở trên bộ rễ đó, nó làm nứt cái rễ, và chính cái những cái vết nứt đó của cái rễ nó là cái nơi trú ẩn. Và trong cái ổ của nó, người ta tìm thấy kể cả cái con nhện trưởng thành, rồi trứng, rồi nhện con. Nói chung là ở cái chỗ mà nó sinh sôi nảy nở, nó sống và nó sinh sôi nảy nở là ở trong bộ rễ. Không chỉ cái cây mà nó bị suy kiệt là do nhện, mà cái con nhện này nó bản thân nó làm hư cái bộ rễ, như thế nứt bộ rễ thì nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng hấp thu nước dinh dưỡng, vận chuyển dinh dưỡng và nước của cây trồng. Mặt khác thì nó cũng tạo cái vết thương. Thì chúng ta cũng biết hồi xưa giờ chúng ta cũng sợ cái con tuyến trùng, bởi vì nó chích cho bộ rễ, nó sẽ làm cho cái bộ rễ nó có tạo những khối u. Ngoài cái chuyện mà nó bản thân nó gây hại, nó còn là tác nhân gây vết thương để mà cho các cái đối tượng khác, nhất là nấm và vi khuẩn gây hại. Thì cái anh nhện này anh cũng như thế, anh cũng gây vết thương, tạo cho vết thương cho các cái đối tượng khác gây hại. Chúng ta thấy là cái rễ nó bị tụt đi, thì không phải con nhện nó làm cho cái rễ nó tụt, chủ yếu là nó làm nứt, và các cái đối tượng nấm bệnh khác nó tấn công vô, nó làm hư thối bộ rễ. Và như vậy thì chúng ta thấy tụ các cái rễ đó là do những cái đối tượng khác, người ta hay gọi là bộ nhiễm đó, thì là nó gây hại làm cho cái bộ rễ nó tuột ra, chứ không phải là con nhện làm cho cái rễ hư như thế. Còn thường thì kết quả mà theo tôi được biết thì Viện Cây ăn quả miền Nam cũng có một cái đề tài nghiên cứu về cái nhóm nhện này, và đã cho thấy là nó xuất hiện trên tất cả các cái giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây, từ cây ở trong vườn ươm cho tới cây trưởng thành, cây có cho sản phẩm để thu hoạch. Mà phần lớn á, thì nó gây hại nhiều, nó bị thiệt hại nặng là ở trên các cái cây mà suy yếu, hoặc là các vườn cây đang mang trái, tức là cái cơ thể của cây nó đang suy yếu thì nó dễ bị tấn công hơn. Và một đối tượng khác là như nhóm chanh vonca nè, gốc vonca, rồi nhóm chanh tím thì bị nhiều hơn, cái nhóm bưởi thì ít bị hơn, còn nhóm cam thì bị nhiều hơn là so với cái nhóm bưởi. Bây giờ mình biết các đối tượng nó gây hại như thế và nó lây lan như thế nào. Con nhện nó lây lan, nó đi, nó di chuyển rất nhỏ, chúng ta rất là khó thấy ở trên mặt đất. Rồi chúng ta từng sợ cái con nhện đỏ, nhện vàng ở trên cái vườn cây mà trên lá, trên trái, nó gây da lu, da cám trên cây trái cây. Thì bây giờ nó ở dưới đất, chúng ta càng khó phát hiện hơn, nó càng khó quản lý, khó phòng trừ hơn, và nó cộng với các cái đối tượng nấm bệnh khác nữa thì càng phức tạp hơn nữa. Do đó mà chúng ta phải rất là chú ý thăm vườn thường xuyên, phát hiện kịp thời để mà chúng ta có cái biện pháp quản lý.
1: Bà con vừa nghe nội dung về một số dịch hại trên cây có múi. Bà con đang nghe chương trình Nông thôn ngày mới. Tiếp theo chương trình, mời bà con đến với tiểu phẩm Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hiệu quả cho cây trồng.
3: Bà ơi, bà đâu rồi?
4: Đâu rồi không biết nữa, đi đâu rồi sớm thì trưa trời trật à.
5: Trời ơi, cái gì vậy trời? Mới ở ngoài đầu ngõ tôi đã nghe tiếng quanh vàng lãnh lót của ông nhắc tên tôi rồi. Bộ trong nhà không có tôi không được hay sao á?
3: Nè, bà đi đâu từ sáng tới giờ hả? Suốt ngày đi tám chuyện đâu không?
5: Đây, tôi đi mua cái này nè.
3: Trời đất ơi, đi ra đầu ngõ mua 2-3 cục pin tiểu này mà đi tới tận bây giờ hả?
5: Ừ, thì tôi đi mua pin lắp vô cái remote tivi để coi tư vấn kiến thức nhà nông. Sáng ra mở cái tivi thì thấy không có ăn gì hết trơn á, nên phải tranh thủ đi mua luôn. Ra ngoài đó đứng 8 với chị 7 tập quá, trời ơi tôi quên mất tiêu cái thời gian luôn ông. Thôi, rồi nói chuyện với ông một hồi là mất cả khúc cái chương trình tư vấn người ta. Mau, lắp pin vô, mở tivi lên coi cái coi.
3: Đâu, đưa đây, kênh câu chuyện nhà nông đúng không? Số mấy ta? À, tôi nhớ rồi, đây, tôi mở.
6: Thưa bà con, tuần này thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chủ đề là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hiệu quả cho cây trồng. Hiện nay thì phân loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học có thể chia thành 6 nhóm chính như sau.
5: 6 nhóm chính, trời ơi, sao nhiều dữ vậy? Không nói bà con mình không để ý nha, đúng không ông?
3: Bà nói đúng á. Úi cha, coi kìa, nhóm 1 là thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc từ thảo mộc.
6: Nhóm 1 là các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật được điều chế từ cây neem hay còn gọi là cây xoan chịu hạn. Tên khoa học là Azadirachta indica aegis, hiện đã được ứng dụng sản xuất rộng rãi. Thứ hai là thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc từ vi khuẩn, thuốc BT Bacillus thuộc Trinensis và...
3: Chà, nhóm 2 này ông kỹ sư nói là một trong các thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc từ vi khuẩn. Kìa bà, coi kìa, nó sẽ diệt sâu rộng và tác dụng tốt trên sâu tơ, sâu cuốn lá, sâu khoang, sâu xanh, sâu ăn tạp. Khi ăn phải thuốc, các loại sâu này sẽ ngừng ăn sau vài giờ rồi chết sau từ 1 tới 3 ngày. Hay ha?
5: Ông, cái nhóm này nó có vẻ nó mạnh ông ha?
3: Đúng rồi, để nghe ông kỹ sư nói tiếp.
6: Ở Việt Nam chúng ta thì chế phẩm BT đã được nghiên cứu sản xuất từ năm 1971. Các sản phẩm này thì có khả năng diệt trừ tốt một số sâu hại chính trên đồng ruộng như là sâu xám, sâu xanh bướm trắng, sâu tơ, sâu đo, sâu hại bông. Cái này thì chắc bà con đã biết từ lâu rồi. Thì tôi xin nói tiếp nhóm 3 là thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc từ nấm, là các thuốc chứa hoạt chất Endamectin, Benzoate và Benzoate và Apenmectin, diệt trừ được sâu giải bùa, sâu tơ, nhện, sâu xanh, bọ phấn, bọ trĩ. Đây là nhóm thuốc có khả năng là diệt sâu nhanh nhưng ít gây độc cho con người và môi trường, lại phân hủy nhanh.
5: Mới có 3 nhóm mà thấy nhiều tác dụng khác nhau trên từng loại cây trồng rồi, mấy nhóm sau chắc còn hay hơn ông.
3: Kìa, đó, nhóm 4 là loại thuốc từ gốc virus nha bà. Ổng mới nhắc tới loại tiêu biểu là nhóm sản phẩm chiết xuất từ NPV, là một virus có tính rất chuyên biệt, chỉ lây nhiễm và tiêu diệt sâu xanh da láng, rất hữu hiệu trên một số cây trồng như là đậu, đỗ, ngô, bông, hành, nho. Ủa, rồi bà lại ghi chép à?
5: Trời ơi, chứ làm sao nữa? Thôi, nghe tiếp đi.
6: Thứ năm là thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc từ tuyến trùng. Tuyến trùng EBN hoạt động dựa vào cơ chế là ký sinh và gây bệnh cho côn trùng, được coi là nguyên liệu triển vọng nhờ khả năng diệt sâu nhanh, phổ diệt sâu rộng, lại an toàn cho người động vật và không gây kháng thuốc ở sâu hại. Thứ sáu là thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc là pheromone và hormone. Pheromone, đây là nhóm chế phẩm sinh học có khả năng dẫn dụ giới tính, có đặc điểm chuyên tính cao với từng loài sâu hại, nên khá an toàn cho cây trồng, sinh vật có ích và môi trường. Tại Việt Nam thì việc ứng dụng pheromone đang tập trung nhắm vào diệt trừ một số côn trùng hại rau ăn lá như là sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang và côn trùng hại cây ăn quả như sâu đục vỏ cam, vỏ quýt, ruồi đục quả. Sau đây thì mời bà con xem ghi chú về kỹ thuật sử dụng thuốc hiệu quả với 4 nguyên tắc mà chúng tôi đã tổng hợp qua hình ảnh.
5: Ông đọc đi.
3: 4 nguyên tắc dùng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả. Thứ nhất là sử dụng đúng loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học, căn cứ đối tượng dịch hại cần phòng trừ để chọn đúng loại thuốc và dạng thuốc cần sử dụng. Cần chú ý là nhiều loại thuốc sinh học có tính chọn lọc cao, chúng chỉ hiệu quả với một số loài hoặc nhóm sâu bệnh nhất định. Thứ hai là sử dụng đúng lúc thuốc bảo vệ thực vật sinh học, dùng thuốc khi dịch hại còn ở diện hẹp và ở các giai đoạn dễ mẫn cảm với thuốc. Thời kỳ sâu non, bệnh chớm xuất hiện trước khi bùng phát thành dịch, phun trễ sẽ kém hiệu quả và không kinh tế. Về nguyên tắc đúng lúc, ngoài các yêu cầu chung, có mấy trường hợp cụ thể cần chú ý. Nấm Trichoderma cần bón sớm khi mới trồng hoặc cây còn nhỏ để có thời gian phát triển. Sao, nãy giờ ghi kịp không bà?
5: Ủa sao không kịp? Tôi ghi chú thích cho gọn rồi tiếp nguyên tắc thứ ba, nhanh lên.
3: Rồi, thứ ba là sử dụng thuốc sâu đúng cách. Tùy vào dạng, đặc tính thuốc và yêu cầu kỹ thuật, cũng như nơi xuất hiện dịch hại mà sử dụng cho đúng cách. Rồi, cái này gọn, dễ ghi. Tôi qua thứ tư luôn nè. Bây giờ là nguyên tắc sử dụng thuốc sâu đúng liều nè. Đọc kỹ hướng dẫn trên nhãn, đảm bảo đúng liều lượng hoặc nồng độ và lượng nước cần thiết cho một đơn vị diện tích. Về nồng độ và liều lượng sử dụng các thuốc sinh học khi cần thiết có thể tăng hơn so với các khuyến cáo trên nhãn do thuốc ít hại cây, ít hại người và môi trường. Thứ năm là điều kiện tốt nhất để sử dụng thuốc sâu sinh học. So với các thuốc hóa học thì thuốc sinh học dễ bị ảnh hưởng bởi các điều kiện tự nhiên làm giảm hiệu lực phòng trừ, nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng là những yếu tố ảnh hưởng rõ rệt. Rồi hết rồi đó. Bây giờ tới mấy cái hình ảnh minh họa rồi.
5: Ờ, vậy xong rồi đó. Đúng là quá nhiều kiến thức để bà con mình học hỏi á. Tôi thấy cứ sau mỗi năm thì vụ mùa của bà con mình mỗi tốt hơn á, thu nhập cũng được hơn nữa. Ra là nhờ rất nhiều nội dung á mà nhà nước mình nghiên cứu và giới thiệu tới bà con nè.
3: Quan trọng là phải chịu khó theo dõi và làm, rút kinh nghiệm dần dần mới được chứ bà.
5: Trời ơi, ông nói đúng ghê. Thôi thôi thôi thôi, tắt tivi đi ăn cơm. Trời ơi, giết nãy vợ bụng tôi đi kêu cơm cơm rồi đây nè.
3: À, cái này là tôi thống nhất hai tay với bà luôn đó, đói quá rồi.
5: Ừ, nhanh lên.
1: Bà con vừa nghe tiểu phẩm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hiệu quả cho cây trồng. Thưa bà con, nhờ cảnh quan đẹp lại giữ được vệ sinh môi trường xanh sạch, mảnh đất Cù Lao Thới Sơn, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp đang thu hút khách du lịch khắp nơi. Phường Thới Sơn hướng tới mô hình du lịch sinh thái bền vững, thu hút giữ chân du khách bằng môi trường xanh sạch đẹp. Sau đây mời bà con nghe bài Cù Lao Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, cảnh quan đẹp, vệ sinh môi trường tốt, thu hút khách du lịch.
0: Thưa bà con, nằm ngay cửa ngõ Cù Lao Thới Sơn, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, địa phận thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trước đây, từ lâu đã nổi danh là vùng đất gạo trắng nước trong, nơi hội tụ đầy đủ những nét đặc trưng nhất của hệ sinh thái miệt vườn Nam Bộ. Với diện tích khoảng 1.200 hecta, Cù Lao Thới Sơn hiện ra như một dải lụa xanh mướt bao bọc bởi dòng sông Tiền hiền hòa, môi trường sống xanh sạch. Du khách đến đây không chỉ để hưởng bầu không khí trong lành mà còn để chạm vào hồn cốt của văn hóa sông nước. Đó là những con rạch nhỏ uốn lượn dưới rặng dừa nước, những vườn nhãn, vườn bưởi triệu quả và những nếp nhà cổ kính với hàng rào dăm bụt đỏ rực. Cái hay của du lịch Thới Sơn là sự mộc mạc. Khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế, thường bị mê hoặc bởi cảm giác ngồi trên xuồng ba lá, lắng nghe tiếng khua chèo nhịp nhàng và thưởng thức chén trà mật ông nhãn thơm lừng ngay tại vườn. Đặc biệt, nghệ thuật đờn ca tài tử, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được bảo tồn và phát huy mạnh mẽ tại đây. Dưới mái đình hay bên hiên nhà lá, tiếng đàn kìm, đàn tranh hòa quyện cùng giọng ca ngọt ngào của những nghệ sĩ nông dân tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc, lưu luyến bước chân du khách. Ông Trần Văn Quyết, khách du lịch, chia sẻ rằng: "Khi đến Thới Sơn, tôi rất ấn tượng và yêu thích nghệ thuật đờn ca tài tử. Tôi sẽ quay trở lại nơi đây cùng với gia đình và bạn bè của mình." Để du lịch Thới Sơn không dừng lại ở mức độ tự phát và manh mún, chính quyền địa phương đã có những bước đi bài bản trong việc quy hoạch và kêu gọi đầu tư. Trao đổi về định hướng phát triển trong thời gian tới, bà Phan Thị Thùy Dung, bí thư đảng ủy phường Thới Sơn nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định Thới Sơn không chỉ là tài sản của địa phương mà còn là bộ mặt của du lịch tỉnh nhà. Mục tiêu cốt lõi không phải là xây dựng những khối bê tông hào nhoáng, mà là giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên. Chính quyền cam kết đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp để tạo ra chuỗi giá trị du lịch bền vững, xanh sạch, nơi người nông dân chính là chủ thể và là người hưởng lợi trực tiếp từ du lịch. Địa phương đang chú trọng nâng cấp hệ thống giao thông nội cồn, đồng thời triển khai các lớp đào tạo nghiệp vụ du lịch, ngoại ngữ cho người dân địa phương để nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được sự chân chất, hiếu khách vốn có. Sự phát triển của Thới Sơn còn gắn liền với ẩm thực. Những món ăn như là cá tai tượng chiên xù, lẩu mắm cá linh hay là gà nướng đất sét đã trở thành thương hiệu. việc kết hợp giữa thưởng thức đặc sản và tham gia vào quá trình chế biến như là hộp làm kẹo dừa, bánh tráng đang tạo ra sức hút lượng du khách. Theo khảo sát, lượng khách quay lại Thới Sơn lần thứ 2, thứ 3 đang có xu hướng tăng cao nhờ sự đổi mới không ngừng trong các dịch vụ trải nghiệm. Các homestay đang được đầu tư chỉnh chu, cho phép du khách cùng ăn, cùng ở, cùng làm với gia chủ. Và điều này mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi như được trở về nhà. Dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng du lịch Thới Sơn cũng đang đứng trước những thách thức về biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và sức ép từ lượng khách quá tải vào các dịp lễ Tết. Trước vấn đề này, bà Phan Thị Thụy Dung khẳng định, chính quyền địa phương đang tích cực rà soát xây dựng các nghị quyết chuyên đề về bảo vệ môi trường sông nước và chúng tôi kiên quyết nói không với các dự án làm tổn hại đến cảnh quan tự nhiên, khuyến khích các mô hình kinh tế xanh tuần hoàn trên địa bàn Cù Lao. Với sự quan tâm sát sao của lãnh đạo địa phương cùng tâm huyết của người dân, Cù Lao Thới Sơn đang dần khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một hành trình đến với Thới Sơn không chỉ là chuyến đi chơi mà là trở về với thiên nhiên và những giá trị nhân văn cao đẹp.
1: Bà con vừa nghe bài Cù Lao Thới Sơn tỉnh Đồng Tháp, cảnh quan đẹp, vệ sinh môi trường tốt, thu hút khách du lịch. Thưa bà con, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn Rơm Phong Phú ở tỉnh An Giang đang thu mua rơm để sản xuất thành bánh, bán cho các doanh nghiệp chăn nuôi làm thức ăn cho gia súc. Giải pháp này không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn có thể mang lại thêm nguồn thu nhập khá lớn cho nông dân tại các tỉnh thành. Bài sau đây đề cập chi tiết nội dung này. Mời bà con cùng nghe.
0: Thưa bà con, ông Cao Văn Tiền, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp An Phát Lộc ở xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang cho biết, trước đây sau mỗi vụ thu hoạch lúa, người dân tại địa phương thường đốt bỏ rơm nhằm làm sạch ruộng để chuẩn bị làm đất cho vụ mới. Ông khẳng định, nhiều năm trước, cứ vào chiều tối hàng ngày, bà con đua nhau đốt rơm rạ khiến khói bay mù mịt, gây ô nhiễm nặng nề tại các vùng nông thôn. Hơn nữa, việc đốt rơm rạ làm phân bón, lợi đâu chưa thấy, còn làm đất chai sạn. Các vi sinh vật có lợi cho đất bị hủy diệt, ảnh hưởng đến môi trường và mùa màng. Ông Tiền cho biết thêm, từ khi tham gia vào đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp hơn 2 năm gần đây, các địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân hạn chế đốt rơm rạ vào thu gom loại phế phẩm này để bán cho các doanh nghiệp làm thức ăn phục vụ chăn nuôi hoặc là làm nguyên liệu để trồng nấm, hoa, cây kiểng. Tính đến nay, Hợp tác xã An Phát Lộc đã có 31 thành viên và liên kết với trên 100 hộ dân để sản xuất lúa phát thải thấp. Trong đó, hộ ít nhất cũng có khoảng 5 hecta lúa, sản lượng rơm sau mỗi vụ rất lớn. Hiện, nhiều hộ đã tích cực thu gom và bán cho các đơn vị thu mua với giá khoảng từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng 1 kg. Tính ra thì ở trung bình mỗi hecta, bà con có thể có thêm nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng từ loại phế phẩm này. Ông kiến nghị, chúng tôi rất mong nhà nước sớm có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp tăng giá thu mua sản phẩm để tạo động lực cho người dân tích cực thu gom loại phụ phẩm này, tránh tái diễn việc đốt rơm gây ô nhiễm môi trường. Theo các chuyên gia nông nghiệp, Việt Nam sản xuất khoảng 44 triệu tấn gạo mỗi năm cùng với lượng rơm rạ tương đương. Tại đồng bằng sông Cửu Long, trên 50% lượng rơm này vẫn bị đốt tại ruộng, gây ô nhiễm không khí và thất thoát giá trị kinh tế. Đây là nghịch lý lớn, những gì đang bị xem là phế phẩm hoàn toàn có thể trở thành tài nguyên có giá trị nếu có chính sách và đầu tư phù hợp. Đối với mỗi hecta lúa, nếu nông dân trồng 3 vụ một năm, năng suất có thể đạt 24 tấn, lợi nhuận ròng thu được khoảng 86 triệu đồng một hecta một năm. Nếu bà con sử dụng phân bón hữu cơ từ rơm để trồng lúa, mức lợi nhuận này có thể tăng lên 100 triệu đồng một hecta một năm, tức tăng thêm khoảng 14 triệu đồng nhờ giảm chi phí phân bón vô cơ, tăng năng suất lúa. Cũng với 1 hecta lúa, nông dân sẽ thu gom được 12 tấn rơm cuộn một năm. Lợi nhuận từ dịch vụ cuộn rơm là 3 triệu đồng 1 hecta một năm. Nếu sử dụng rơm để trồng nấm, 1 hecta rơm sẽ thu được 1 tấn nấm một năm. Lợi nhuận bà con đạt được khoảng 6 triệu rưỡi một năm. Bã nấm sau đó được sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ, nông dân có thể thu thêm lợi nhuận khoảng 9 triệu rưỡi một năm. Như vậy, tổng giá trị gia tăng từ rơm gồm dịch vụ cuộn rơm, trồng nấm làm phân bón hữu cơ từ bã nấm rơm, trồng lúa sử dụng phân bón hữu cơ là 33 triệu đồng một hecta một năm, tương đương khoảng 35-40% thu nhập từ trồng lúa chưa tính rơm. xét toàn chuỗi giá trị từ trồng lúa đến phân bón hữu cơ và sử dụng phân bón hữu cơ, nông dân có thể đạt lợi nhuận là 133 triệu đồng một hecta một năm. Ông Nguyễn Thanh Phong, giám đốc công ty Rơm Phong Phú, tỉnh An Giang cho biết, năm 2024, đơn vị đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng, mua sắm thiết bị, lắp ráp dây chuyền băm, ép sản xuất bánh rơm. Thời gian đầu thì chúng tôi chỉ sản xuất được khoảng là 10.000 bánh rơm, trung bình mỗi bánh khoảng 600 kg. Sau hơn 2 năm hoạt động, công ty đã có nguồn nguyên liệu ổn định và tìm được đầu ra cho sản phẩm, nên đã tăng sản xuất lên khoảng 50.000 đến 60.000 bánh rơm một năm. Ông Phong cho biết thêm, hiện nay công ty đang đưa xe, ghe đến thu mua rơm trực tiếp cho người dân ở các xã trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi liên hệ trực tiếp với nông dân, hợp tác xã để đặt hàng. Sau khi thu hoạch lúa, người dân chỉ cần để rơm phơi nắng tại ruộng vài ngày. Công ty sẽ cho máy đến cuộn và tập kết tại các bờ kênh, xong chờ ghe đến vận chuyển về kho công ty để sản xuất bánh rơm. Theo đại diện công ty Rơm Phong Phú, hiện nay sản phẩm của đơn vị được nhiều công ty tập đoàn chăn nuôi lớn ở khắp các tỉnh, thành đặt mua như là tập đoàn TH Trường Hải, Việt Nhật, Vinamilk. Và trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp dây chuyền và mua thêm máy sấy để có thể sản xuất bánh rơm quanh năm nhằm đảm bảo đủ sản phẩm cung cấp cho các doanh nghiệp chăn nuôi trong nước.
1: Bà con vừa nghe bài Phế phẩm xưa bị đốt bỏ ngoài đồng, giờ một doanh nghiệp làm kiểu gì mà bán đi khắp nước, thu tiền tỷ. Thưa bà con, chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.
7: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, sau một ngày âm u chuyển trời tối qua 16 tháng 5, nhiều nơi tại Thành phố Hồ Chí Minh mưa dông xảy ra. Cơn mưa cũng gây ngập cục bộ ở một số khu vực như là đường Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường này ngập lấp sấp khoảng vài trăm mét do hệ thống cống thoát nước không kịp. Dù ngập không sâu nhưng vẫn ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, trong cơn dông kèm gió giật mạnh cũng ảnh hưởng đến cây xanh và các bảng hiệu, như trên đường Nguyễn Siêu giao với đường Ngô Văn Năm ở quận 1 trước đây. Cây xanh bị ngã ra đường và sập một biển hiệu. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết nguyên nhân gây ra mưa dông do nhiễu động gió dông trên cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết trong 2 ngày tới, mưa tiếp tục diễn ra tại Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Thời tiết chủ đạo, ngày mây thay đổi, nắng gián đoạn, có nơi nắng nóng, chiều và tối mưa rào và dông ở diện nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có dự thảo tờ trình nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùng hồ sơ thẩm định gửi Bộ Tư pháp. Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương giảm từ 21 đơn vị xuống còn 20 đơn vị, giảm 1.

0: đầu mối cấp vụ. Đáng chú ý, thành lập cục năng lượng dầu khí trên cơ sở vụ dầu khí và than, tiếp nhận mạng tiết kiệm năng lượng, thực hiện thêm nhiệm vụ quản lý năng lượng ngoài khơi và nhiệm vụ cơ quan thường trực về an ninh năng lượng quốc gia. Ngoài ra, Bộ tiếp tục duy trì 15 đơn vị, bao gồm vụ tổ chức cán bộ, vụ pháp chế, văn phòng bộ, cục điện lực, cục công nghiệp, cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, cục hóa chất, cục quản lý và phát triển thị trường trong nước, ủy ban cạnh tranh quốc gia, cục xuất nhập khẩu, cục phòng vệ thương mại, cục xúc tiến thương mại, viện nghiên cứu chiến lược chính sách công thương, báo công thương, tạp chí công thương. Thưa quý vị, ngày hôm qua 16 tháng 5, lãnh đạo các cơ quan đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh cùng bạn bè quốc tế tham dự lễ phát động phong trào trồng cây và khánh thành vườn cây hữu nghị. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng phường Phú An tổ chức. Lễ phát động phong trào trồng cây khánh thành vườn cây hữu nghị tại phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, hướng đến kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng chương trình của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trồng 1 triệu cây xanh nhằm góp phần xây dựng đô thị xanh, phát triển bền vững, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị quốc tế.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 2754 phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm của Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh với diện tích hơn 6.770 km2, gồm 168 đơn vị hành chính, bao gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo. Phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành xung quanh gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các khu vực không gian biển liên quan. Tầm nhìn chiến lược là thành phố Hồ Chí Minh là siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa.
0: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính đang tổng hợp danh sách các dự án tồn đọng từ kiến nghị đăng ký của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để tiếp tục tháo gỡ, khơi thông nguồn lực đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số cho thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào ngày 9 tháng 5, Sở Tài chính đã ra thông báo đề nghị các cơ quan và doanh nghiệp có các dự án đang thực hiện trên địa bàn thành phố, bao gồm các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân, FDI, PPP, gặp khó khăn, vướng mắc nhưng chưa giải quyết và chưa được tổng hợp tháo gỡ trong danh sách 838 dự án, thì khẩn trương kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đến Sở Tài chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tài liệu trước 15 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto quy mô lớn trên địa bàn. Đây là kết quả từ việc thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt xuyên suốt của Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, tổ công tác thuộc phòng PC03 phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng cạc tông mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, Hiểu không trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Qua đấu tranh khai thác nhanh, người này thừa nhận toàn bộ số hàng hóa này là hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, nên lực lượng chức năng đã đưa về trụ sở tiếp tục làm rõ.
0: Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng với Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị liên quan nghiên cứu sử dụng các biện pháp kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng để đáp ứng thực tiễn về tình hình giao thông hiện nay. Đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông đang nghiên cứu cách tổ chức giao thông tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương ở Hà Nội bằng cách xén giải phân cách giữa, nghiên cứu tổ chức làn đảo chiều thêm hai tuyến, tương tự như ở đường Cộng Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh. Cục Cảnh sát Giao thông cũng khẳng định việc sử dụng các biện pháp kinh tế kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng giao thông để khắc phục hạn chế ùn tắc sẽ thay đổi cho việc cấm hạn chế phương tiện lưu thông.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh sớm giải quyết tranh chấp tài sản là hai cửa hàng xăng dầu trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, do tranh chấp dân sự giữa các bên liên quan chưa được tòa án giải quyết nên cơ quan chức năng của thành phố không thể xác định chủ thể đảm bảo điều kiện để xem xét cấp phép kinh doanh xăng dầu theo quy định. Hiện hai trạm xăng dầu đang tạm ngưng hoạt động, gây ảnh hưởng đến nguồn cung phục vụ xe cộ đi trên tuyến cao tốc. Do vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị tòa án quan tâm sớm giải quyết vụ việc để thành phố có căn cứ chỉ đạo kịp thời, tránh phát sinh các kiến nghị kéo dài và khôi phục lại hai trạm xăng dầu phục vụ cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị cùng nghe tiêu điểm thế giới cùng với Thanh Duyên.
3: Chào mừng quý vị đến với tiêu điểm thế giới tuần này. Kính thưa quý vị, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump khép lại với nhiều nghi thức ngoại giao nồng ấm, nhưng lại chưa tạo ra được những đột phá thực chất trong các hồ sơ gay góc nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dù cả Washington và Bắc Kinh đều phát đi tín hiệu muốn duy trì ổn định quan hệ, hội nghị thượng đỉnh lần này cũng cho thấy cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung vẫn là một thực tế khó thay đổi trong ngắn hạn. Trong hai ngày ở Bắc Kinh, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên tục dành cho nhau những lời lẽ tích cực. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi quan hệ Mỹ-Trung là một trong những mối quan hệ hệ trọng nhất trong lịch sử thế giới, trong khi ông Tập khẳng định hai nước cần xây dựng quan hệ chiến lược mang tính ổn định và xây dựng. Khái niệm ổn định chiến lược mang tính xây dựng được xem là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong thông điệp ngoại giao của Bắc Kinh. Đây là cách diễn đạt khác biệt rõ rệt so với khái niệm cạnh tranh chiến lược từng được chính quyền Mỹ dưới thời cựu tổng thống Joe Biden sử dụng. Với Trung Quốc, việc đưa ra một khuôn khổ ngôn từ mới cho thấy nỗ lực định hình lại cách tiếp cận quan hệ song phương theo hướng giảm đối đầu trực diện. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định đây mới chủ yếu là một tầm nhìn mang tính định hướng, chưa phản ánh đầy đủ thực tế cạnh tranh ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Nhà nghiên cứu Trữ Minh Hạo thuộc Đại học Phúc Đáng cho rằng thách thức thực sự nằm ở việc liệu Washington và Bắc Kinh có thể hợp tác mang tính xây dựng trong một mối quan hệ vốn dĩ đã cạnh tranh hay không. Bên ngoài, chuyến thăm được phủ lên bởi không khí hữu nghị và biểu tượng lịch sử. Tại quốc yến ở Đại lễ đường Nhân dân, ông Trump đặc biệt nhấn mạnh chiều sâu quan hệ Mỹ-Trung từ góc độ văn hóa và giáo dục. Ông nhắc đến Khổng Tử, Benjamin Franklin, một trong những nhà lập quốc Mỹ, lao động người Hoa xây dựng tuyến đường sắt xuyên nước Mỹ, thậm chí là cả nguồn gốc thành lập Đại học Thanh Hoa, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình từng theo học. Đây được xem là một chi tiết ngoại giao có tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo thiện cảm với giới lãnh đạo Trung Quốc. Bài phát biểu cũng cố tình làm mờ đi khẩu hiệu nước Mỹ trên hết vốn mang tính đối đầu trước đây thay bằng hình ảnh mềm mỏng và thực dụng hơn. Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viện dẫn ngoại giao bóng bàn thập niên 1970, biểu tượng của quá trình phá băng quan hệ Mỹ-Trung, đồng thời nhấn mạnh phục hưng dân tộc Trung Hoa và mục tiêu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, có thể song hành cùng nhau. Dù vậy, phía sau những biểu tượng ngoại giao và lời lẽ hòa dịu, các bất đồng cốt lõi gần như chưa được giải quyết. Về kinh tế, kết quả lớn nhất được công bố là thỏa thuận Trung Quốc cam kết mua 200 máy bay Boeing, cùng việc hai bên thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư nhằm xử lý các tranh chấp tiếp cận thị trường và mở rộng thương mại trong khuôn khổ giảm thuế quan có đi có lại. Tuy nhiên, quy mô đơn hàng Boeing thấp hơn nhiều kỳ vọng trước đó của thị trường khiến cổ phiếu hãng này giảm mạnh sau tuyên bố của ông Trump. Quan trọng hơn, hai bên không đạt được bước tiến đáng kể trong các vấn đề mang tính cấu trúc như công nghệ cao, kiểm soát xuất khẩu hay chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Mỹ cũng không đạt được tiến triển rõ rệt trong vấn đề đất hiếm, điểm nóng thương mại kéo dài từ sau khi Bắc Kinh siết xuất khẩu các khoáng sản quan trọng để đáp trả chính sách thuế quan của Washington. Các hạn chế này đã gây thiếu hụt nguyên liệu cho nhiều ngành công nghệ và hàng không của Mỹ. Trong khi đó, những hồ sơ nhạy cảm nhất về an ninh gần như vẫn dậm chân tại chỗ. Vấn đề Đài Loan tiếp tục là điểm ma sát lớn nhất. Theo các nguồn tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo trực tiếp rằng bất kỳ động thái xử lý sai lầm nào liên quan đến Đài Loan đều có thể dẫn tới xung đột, Đây được xem là thông điệp cứng rắn nhất của Bắc Kinh trong toàn bộ hội nghị thượng đỉnh. Còn ông Trump công khai cho biết ông đã lắng nghe quan điểm của ông Tập về vấn đề Đài Loan, nhưng không đưa ra cam kết cụ thể. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói sẽ sớm quyết định về thương vụ bán vũ khí cho hòn đảo này. Điều đáng chú ý là bản tường thuật phía Mỹ gần như không đề cập đến Đài Loan, trong khi phía Trung Quốc xem đây là nội dung trung tâm của cuộc gặp. Sự khác biệt này phản ánh ưu tiên chiến lược khác nhau của hai nước, đó là Washington tập trung vào kinh tế và khủng hoảng Trung Đông, còn Bắc Kinh đặc biệt quan tâm tới các lợi ích cốt lõi về chủ quyền và an ninh. Một vấn đề nổi cộm khác là vấn đề liên quan đến Iran, cũng cho thấy giới hạn ảnh hưởng lẫn mức độ hợp tác giữa hai cường quốc. Mỹ kỳ vọng Trung Quốc có thể đóng vai trò tích cực hơn trong việc hạ nhiệt căng thẳng và đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Bắc Kinh chỉ đưa ra những tuyên bố mang tính nguyên tắc, ủng hộ hòa bình nhưng không cam kết hành động cụ thể. Nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc không muốn bị kéo quá sâu vào cuộc đối đầu Mỹ-Iran, đặc biệt khi Bắc Kinh vẫn duy trì quan hệ chiến lược và lợi ích năng lượng đáng kể với Tehran. Thưa quý vị, nhìn tổng thể, chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều đang cố duy trì một lan can an toàn để ngăn cạnh tranh leo thang thành đối đầu trực diện. Tuy nhiên, các lợi ích chiến lược đối nghịch vẫn tồn tại nguyên vẹn. Trong ngắn hạn, hai bên có thể tiếp tục hợp tác ở những lĩnh vực ít nhạy cảm như thương mại nông sản, quản trị trí tuệ nhân tạo hay ổn định chuỗi cung ứng. Nhưng ở các vấn đề then chốt như Đài Loan, công nghệ cao, hiện diện quân sự tại châu Á, Thái Bình Dương hay cấu trúc quyền lực toàn cầu, thì cạnh tranh Mỹ-Trung nhiều khả năng vẫn sẽ là trạng thái chủ đạo.
1: Xin được chuyển sang một số thông tin thế giới đáng chú ý khác. Truyền thông Iran hôm qua 16 tháng 5 khẳng định các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với Tehran về vấn đề lưu thông qua biển Hormuz. Tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa từ gần 3 tháng qua. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã cấp phép cho nhiều tàu Trung Quốc và một số nước khác di chuyển qua biển Hormuz từ đêm 13 tháng 5. Đồng thời, một số nguồn tin khu vực cũng xác nhận đã quan sát thấy nhiều tàu thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz những ngày qua, song chưa rõ số lượng cụ thể. Iran phong tỏa eo Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống nước này hôm 28 tháng 2. Biện pháp của Tehran khiến cho lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, suy giảm nghiêm trọng, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt. Một vụ tai nạn đường sắt thảm khốc vừa xảy ra chiều qua 16 tháng 5 tại giao lộ thuộc trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan, khi một đoàn tàu chở hàng đâm thẳng vào xe buýt chở khách đang dừng trên đường ray, khiến 8 người tử vong tại chỗ và 32 người khác bị thương. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Anutin Chanvirakul đã trực tiếp ra lệnh cho các cơ quan y tế và giao thông dốc toàn lực hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời yêu cầu điều tra khẩn cấp vụ tai nạn thảm khốc giữa tàu hỏa và xe buýt vừa xảy ra. Giám đốc cơ quan quản lý giao thông công cộng Bangkok tuyên bố đơn vị sẵn sàng chịu trách nhiệm toàn diện và sẽ bồi thường ban đầu khoản tiền là 1,5 triệu bạc, hơn 46.000 đô la Mỹ cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng, đồng thời phối hợp với Cục Giao thông Đường bộ chi trả toàn bộ chi phí y tế cho những người bị thương. Một tổ hợp hóa chất chiến lược gắn chặt với chuỗi cung ứng quân sự của Nga đã bị UAV tầm xa tập kích trong đêm qua, gây ra vụ cháy lớn tại thành phố thuộc vùng Stavropol. Cảnh báo không kích được kích hoạt sau nhiều tiếng nổ lớn. Thống đốc Vladimir Vladimirov tuyên bố các đơn vị phòng không đã chống lại thành công đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái và khẳng định không có thương vong hay thiệt hại nào trên mặt đất. Hãng thông tấn độc lập Astra của Nga đã tiến hành phân tích tình báo nguồn mở dựa trên đoạn phim do nhân chứng quay từ khoảng cách 2 km. Tọa độ đối chiếu xác nhận rằng tâm điểm của đám cháy nằm ngay trong khuôn viên nhà máy Azot. Một loài khủng long cổ đại khổng lồ mới được phát hiện tại Thái Lan đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới khoa học quốc tế. Loài khủng long có tên là Naga Titan Chayafumensis được xác định là loài khủng long lớn nhất từng được phát hiện ở Đông Nam Á. Mẫu phục dựng hiện đang được trưng bày tại một bảo tàng khủng long ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, với chiều dài là 27 mét và trọng lượng ước tính khoảng là 26 đến 27 tấn. Loài khủng long cổ dài cổ này có kích thước tương đương hai chiếc xe buýt nối đuôi nhau và thậm chí là dài hơn cả cá voi xanh.

0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Triều Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
1: Thưa quý vị, đối với những người chiến sĩ mới, những ngày đầu nhập ngũ là một hành trình đầy thử thách khi phải rời xa vòng tay gia đình để làm quen với kỷ luật, nền nếp quân đội. Nhưng chính từ trong gian khổ, trên thao trường và nếp sống chính quy ấy, người chiến sĩ đã trưởng thành hơn từng ngày về tư tưởng, thể lực lẫn tác phong. Bài viết của phóng viên Quỳnh Anh.
2: Những ngày đầu tháng 3, khi những chuyến xe chở tân binh lăn bánh vào cổng doanh trại, cảm giác chung của hầu hết các bạn trẻ là sự bỡ ngỡ xen lẫn lo âu. Rời xa chiếc điện thoại thông minh, rời xa những bữa cơm mẹ nấu và giờ giấc sinh hoạt tự do, các chiến sĩ mới phải làm quen với kỷ luật, nền nếp của quân đội. Tranh thủ sau giờ huấn luyện, các chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Gia đình, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chúng tôi. Những ngày đầu, việc thức dậy từ 5 giờ sáng theo tiếng còi báo thức hay việc phải loay hoay mất cả tiếng đồng hồ chỉ để gấp một chiếc mền vuông vức như viên gạch là một thử thách thực sự. Không ít người đã cảm thấy hụt hẫng, nhớ nhà, thậm chí là mệt mỏi trước cường độ vận động liên tục. Thế nhưng, chính môi trường tập thể và sự kèm cặp tận tình của các cán bộ đã giúp họ nhanh chóng vượt qua giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu để bắt nhịp với đời sống quân ngũ. Chiến sĩ Nguyễn Quốc Anh bộc bạch.
3: Khi ở ngoài, em là một người kiểu rất là chậm và có thể nói là yếu về phần giao tiếp, rồi về mặt sức khỏe. Mà sau khi vô đây được 2 tháng với sự rèn luyện, tính kỷ luật, và sự giúp đỡ từ các anh cán bộ thì em đã trở nên có sức khỏe tốt hơn và về vấn đề giao tiếp của em cũng tốt hơn nữa. Và về chỉ phần kỹ năng mềm, kỹ năng sống của em cũng được phát triển lên, đi cắt đất, cút đất. Đó là lần đầu tiên của em cuộc đời 20 năm em làm. Rồi em có được tăng gia, trồng rau. Ở nhà em không biết làm đâu nhưng mà ở đây tập làm, bây giờ cái gì em cũng biết làm chút chút.
2: Chiến sĩ Lê Cao Minh Khoa, đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn gia đình, vui vẻ chia sẻ.
4: Mỗi buổi chiều thì tụi em sẽ tranh thủ chạy dài quanh khu đơn vị hoặc là sau giờ huấn luyện thì tụi em sẽ hít xà đơn và hít đất. Song song đó thì tụi em sẽ tập bài nhảy, nhảy để nâng cao thể lực. Sau giờ huấn luyện thì tụi em có thêm hoạt động là hát karaoke. Anh em chiến sĩ đây rất là thích, tại vì Ada cũng mê hát hết. Song song đó là hoạt động thể thao bóng chuyền, thì anh em tham gia rất là tích cực. Tụi em rất là vui khi được tham gia các hoạt động trong đơn vị.
2: Sự tiến bộ rõ rệt nhất của chiến sĩ mới nằm ở những giờ phút trên thao trường. Dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa bất chợt, các nội dung huấn luyện 3 tiếng nổ, bắn súng tiểu liên AK, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn vẫn được chiến sĩ tập trung cao độ để hoàn thành. Trên khắp thao trường huấn luyện của trung đoàn, chúng tôi nhận thấy chỉ huy từ tiểu đội đến đại đội luôn tích cực bám thao trường, bãi tập để kịp thời chỉnh sửa, uốn nắn từng động tác cho chiến sĩ. Từ cách đặt tay, giữ súng đúng tư thế đến kỹ năng lấy đường ngắm, điều chỉnh hơi thở khi bóp cò đều được chỉ dẫn kỹ càng. Sự trưởng thành của người lính mới không chỉ ở thể lực hay kỹ năng quân sự, mà sâu sắc hơn là sự thay đổi trong nhận thức. Tình đồng chí, đồng đội chính là chất keo gắn kết những chàng trai từ khắp các miền quê xa lạ trở thành anh em một nhà. Chiến sĩ Đặng Thái Sơn, đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn gia đình kể lại.
5: Em nghĩ cái mà em với nhiều bạn ở đây cũng thấy nó khác ở ngoài nhất là mình không có dùng điện thoại, mình không có kết nối bên ngoài, mình chỉ sinh hoạt trong đây thôi. Đó cũng là mấy cái điểm điều em nghĩ là khó khăn lúc đầu, là mình sẽ thấy thời gian trôi qua rất là lâu. Cách mà em vượt qua cái khoảng thời gian đó là em đi nói chuyện với những bạn đồng chí đồng đội khác. Dần em mở lòng mình ra, em lắng nghe những câu chuyện của mọi người thì em sẽ cảm thấy là cái thời gian trong đây mình có sự gắn bó, mình có những cái trải nghiệm mới, mình gặp được những người đồng đội mới, cũng không có cô đơn, rồi sẽ cảm thấy là bớt chán hơn. Đi ngủ nói chuyện với nhau, đi công tác tâm sự với nhau, đi công tác giúp đỡ nhau phấn đấu.
2: Nguyễn Phó Tuấn Anh, chiến sĩ trung đội 2, đại đội 1, trung đoàn gia đình chia sẻ, em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người thân chăm sóc. Biết được hoàn cảnh gia đình em, các đồng đội và cán bộ trong đơn vị luôn quan tâm, động viên để em yên tâm làm nhiệm vụ.
6: Các anh cán bộ thì biết được hoàn cảnh của em thì cũng luôn luôn là động viên em, rất là hay tâm sự với em và cho em những cái lời khuyên, những cái bài học và giúp cho em được an tâm tư tưởng hơn. và các anh em đồng chí đồng đội thì luôn luôn bên cạnh. Thì khi mà thấy em một mình hay là thấy em đang có cái tâm sự thì anh em luôn luôn chia sẻ với em, luôn luôn tạo niềm vui, anh em luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên là em rất là cảm kích và cũng rất là hạnh phúc khi mà được sống bên cạnh các cán bộ cũng như là các anh em đồng chí.
2: Thiếu tá Đặng Hoàng Thái, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn Gia Định đánh giá, qua 2 tháng tổ chức huấn luyện,

0: sĩ mới.
1: Trong toàn tiểu đoàn thì từ trung đội trưởng cho lên là 100% đã trải qua cái huấn luyện chiến sĩ mới, nên là cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình huấn luyện, đặc biệt là có những đồng chí là chiến sĩ là tâm lý là yếu, khi nghe các tiếng nổ thì thường là run sợ, thì đội ngũ cán bộ thứ nhất là sẽ động viên tinh thần cũng như là cho các chiến sĩ là nghe tiếng bắn súng của những cái đợt đầu tiên để cho làm quen với lại cái tiếng nổ. Còn đối với lại cái đánh thuốc nổ cũng như là ném lựu đạn thì đơn vị cũng rèn luyện thêm bản lĩnh, hướng dẫn anh em về cái đặc biệt là cái động tác phải đúng, nó phải chuẩn thì anh em chiến sĩ nó sẽ tự tin hơn.
0: Để chiến sĩ mới nhanh chóng thích nghi, yêu mến đơn vị và yên tâm thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn Gia Định đã có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong giáo dục, quản lý, huấn luyện bộ đội. Ngoài việc đa dạng hóa các hoạt động văn hóa tinh thần như tổ chức sinh nhật đồng đội, mời thân nhân gia đình chiến sĩ địa phương đến dự và động viên, tổ chức các phong trào văn hóa thể thao vào ngày nghỉ, giờ nghỉ, Trung đoàn còn tạo nhóm Zalo để thường xuyên chia sẻ quá trình học tập, công tác hàng ngày của chiến sĩ, giúp gia đình an tâm hơn. Hay như mô hình lá thư từ Trung đoàn Gia Định Anh Hùng, chiến sĩ viết cảm nghĩ của mình về môi trường quân đội. Khi đơn vị tổ chức họp mặt, các bạn sẽ tự tay gửi những lá thư đó đến cho người thân. Khi nhận được thư tay do con em mình viết, nhiều phụ huynh rất bất ngờ và cảm động. Dưới cái nắng tháng 5 gay gắt của vùng đất Củ Chi, các chiến sĩ trẻ giữ nguyên tư thế nằm bắn trên mặt đất bốc hơi nóng hầm hập. Mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt cay xè, nhưng đôi tay vẫn phải giữ chắc súng, ánh mắt không rời mục tiêu. Ở một góc khác, chiến sĩ phải tập đi tập lại một động tác nhấc chân, đánh tay hàng trăm lần. Mặc dù từ cán bộ đến chiến sĩ trong bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi, nhưng không khí luyện tập vẫn rất sôi nổi, tràn đầy quyết tâm luyện rèn. Tiếng hô khẩu lệnh của người chỉ huy cùng những động tác dứt khoát, mạnh mẽ của bộ đội như át đi thời tiết khắc nghiệt. Sự nghiêm túc, chịu khó học tập trong quãng thời gian huấn luyện sẽ là hành trang cơ bản để các chiến sĩ mới của thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
2: Quý vị vừa nghe bài viết Chiến sĩ mới rèn bản lĩnh dưới nắng cháy của phóng viên Quỳnh Anh. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe bản tin thể thao.
3: Mời quý vị cùng nghe thông tin thể thao. Thưa quý vị, thua câu lạc bộ Hải Phòng 2-4 ở vòng 23 Libibank Venus 2025-2026. BKMS thành phố Hồ Chí Minh không cải thiện được vị trí và có nguy cơ rơi vào cuộc chiến chống rớt hạng khi giải đấu chỉ còn 3 vòng. Tối ngày hôm qua thì BKMS thành phố Hồ Chí Minh thi đấu với câu lạc bộ Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Hải Phòng gần như hết mục tiêu và là rút ông Chu Đình Nghiêm khỏi vai trò huấn luyện viên trưởng. Đây lẽ ra là cơ hội để BKMS thành phố Hồ Chí Minh dớt giác điểm nhằm thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Thế nhưng đại diện miền Nam lại có ngày thi đấu tệ trong ngày tân huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh ra mắt. Ngay phút thứ 13 thì câu lạc bộ Hải Phòng đã khiến mảnh lưới của BKMS thành phố Hồ Chí Minh rung lên. Luis Antonio tự tin đi bóng và tung ra cú sút đẳng cấp ở ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho đội bóng đất cảng. BKMS thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực phản đòn và ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 18. Thủ môn Đình Triệu bắt bóng không tốt trước cú sút ở rìa cấm của Nguyễn Thành Nhân, để bóng nảy ra và đúng đà băng vào đá bồi của Nguyễn Văn Anh. Hai bàn thắng diễn ra trong chưa đầy nửa hiệp của hai câu lạc bộ, giúp trận đấu thêm phần cởi mở. Câu lạc bộ Hải Phòng thi đấu thoải mái và có bàn dẫn 2-1 giờ phút 28, khi mà Triệu Việt Hưng phối hợp cùng với lòng chân trái đưa bóng đi theo quỹ đạo lá vàng rơi vào lưới của đối thủ. Siêu phẩm tiếp nối vào phút thứ 32, khi mà Slankovic Milos gỡ hòa tỷ số 2-2 cho BKMS thành phố Hồ Chí Minh từ chấm đá phạt cự ly gần 20m. Sang hiệp 2, khán giả Lạch Tray tiếp tục được chứng kiến bữa tiệc hoàn thắng. Nhưng ở hiệp này, chỉ Hải Phòng tận hưởng niềm vui. Phút thứ 61, hậu vệ Phạm Trung Hiếu rơi bóng rồi cứa vào lòng bàn chân phải, đưa bóng vào thẳng góc chữ A cầu môn, giúp Hải Phòng vươn lên dẫn tỷ số 3-2. Tới phút 75, đội bóng đất cảng hoàn tất chiến thắng bằng pha ấn định tỷ số 4-2 của Nguyễn Hữu Sơn. Anh cướp được bóng từ pha lỗi của hậu vệ BKMS thành phố Hồ Chí Minh, rồi trừng phạt đối thủ bằng cú cứa lòng sệt sát vòng cấm. Thua Hải Phòng 2-4, dù sở hữu lực lượng không hề kém cạnh, nhưng BKMS thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nối dài chuỗi thất vọng với mạch 7 trận liên tiếp không thắng. Đoàn quân của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh chậm chân tại chỗ, vị trí thứ 12 trong số 14 câu lạc bộ với 21 điểm. Đây là báo động đỏ với BKMS thành phố Hồ Chí Minh

0: Bởi nếu đội xếp cuối bảng là BVF Công an Nhân dân thắng ở vòng này, đoàn quân của huấn luyện viên Hiền Vinh sẽ rất nóng ruột trong 3 vòng cuối. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua thì câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai tiếp Đại học Văn Hiến trên sân Bình Phước ở vòng 19 giải hạng nhất 2025-2026. Trận đấu mới diễn ra 1 phút 19 giây, Minh Dương đã ghi bàn giúp câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai dẫn trước tỷ số 1-0 sau cú sút phạt hàng rào đẹp mắt từ khoảng 20m. Phút thứ 32 thì tỷ số suýt nữa được nâng lên cho đội chủ nhà. Nhận đường chuyền thuận lợi từ lương tự nhân Alessandro băng xuống vòng cấm rồi sút chéo góc, nhưng thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn đã kịp thời dùng những đầu ngón tay đẩy bóng ra ngoài. Sang hiệp 2, thế trận kiểm thuộc về câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai. Kết quả ở phút thứ 58, Dương Văn Khoa đệm bóng ghi bàn tỷ số 2-0 sau một pha dàn xếp tấn công bài bản của đội chủ nhà. Chưa muốn dừng lại, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng tiếp tục tung tiền đạo Công Phượng vào sân ở phút thứ 78 thay cho Lê Thanh Bình. Đây là lần đầu tiên sau gần 4 tháng ngôi sao này mới trở lại thi đấu kể từ khi gặp Trần Khánh Hòa ở vòng 8 vì chấn thương. Công Phượng đã không làm mọi người thất vọng khi ghi bàn ngay ngày trở lại. Anh sút và hàng rào đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0 cho câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai ở phút 86. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng đã giúp cho câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu bảng với 44 điểm sau 19 trận, cách 5 điểm so với đội nhì bảng là Bắc Ninh đang tỏ ra đuối sức ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Câu lạc bộ Bắc Ninh sau khi đánh bại Trường Tư Đồng Nai tỷ số 1-0 ở lượt trước để lại câu lạc bộ Khánh Hòa cầm hòa 2-2 trên sân Nha Trang ở lượt này. Giải hạng nhất 2025-2026 chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc. Có thể thấy câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai đang tiến gần hơn với chiếc vô địch cùng giải thăng hạng V-League 2025-2026. Quý vị nghe thông tin thể thao.
1: Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự trưa nay. Minh Triều và Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
2: 6 giờ sáng rồi.
3: 6 giờ sáng rồi.
2: Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
4: Bây giờ là 6 giờ.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin chào, xin được gửi lời chào ngày mới, ngày cuối tuần với tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Và chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với nữ hoàng của những số cuối tuần, thưa tất cả quý vị, đó chính là Đỗ Nhật Hà.
2: Trời ơi, đây người ta chủ tọa cuối tuần mà người ta còn chưa kịp lên tiếng nữa, Bùi Quang Huy là quá trời rơm rạ sáng nay.
1: Tất nhiên rồi, phải tận dụng cơ hội mình vô để mà mình nói trước chứ sao mà để cho người ta nói trước được chứ, cuối tuần này người ta cũng nói rồi, bây giờ mình phải vô mình nói chứ, phải nói liên tục nói không ngừng cho người ta không nói thì chuyện nữa, phải nói liên tục như vậy đó.
2: Là chắc là lâu lắm rồi. Cũng mắc giận cuối tuần lắm mà chưa có giận được cuối tuần đó quý
1: trời
2: vị.
1: Trời mở bùa lắm quý vị. Thì có lịch giận cuối tuần với Nhật Hà nhưng mà xong cái Huy bận việc, cái Huy không có giận được, nên Huy phải nhờ anh ruột của Nhật Hà là anh Phạm Hồng Phước dẫn chương trình.
2: Gì đâu,
1: chứ không là gặp nhau rồi đấy.
2: Anh bận, phải bận làm gì? Anh bận đi Hàn Quốc. Thì ghét dữ chưa?
1: Bữa đó đó chứ không là anh là cố gắng xuất hiện ở đây để đồng hành cùng với lại Đỗ Nhật Hà rồi.
2: Rồi sao chuyến đi Hàn Quốc vừa rồi vui không? Kể cho mọi người nghe đi nè.
1: Nói chung thì cũng khá vui thôi nhưng mà đi về thì có một vài cái trục trặc, ví dụ như là về sức khỏe nè. Tại vì là ở Việt Nam mình đang nóng quá, còn bên đó thì quá lạnh. Bên đó buổi sáng là chỉ có 15 độ em, còn buổi tối là 8-9 độ.
2: À dạ đúng rồi.
1: Rồi xong rồi lúc mà anh về tới Việt Nam xong á, anh nghĩ rằng là chắc là mình ổn nhưng không. Anh về tới thời gian sau đó anh cảm thấy là người mình rất là bí bách. Cái hôm đầu tiên, hôm thứ hai về là không ngủ được luôn quý vị. Mình nói ra vậy mọi người có nói là mình bị chảnh không ta?
2: Bị trắng múi giờ hả?
1: Ý là bị chảnh theo cái kiểu là giống như là đi nước ngoài về cái mày đặc kiểu như không hợp với khí hậu Việt Nam. Nhưng mà thiệt ra là mình ở bên đó ví dụ như là gần 2 tuần. Thành ra là khi về mấy ngày đầu là kiểu như anh không chịu nổi luôn.
2: Đúng rồi.
1: Rồi cũng xong rồi cái ăn uống cũng không có đủ luôn.
2: Chính xác.
1: Cho nên là bị sụt 1-2 kg luôn. Đi hàng về dùng một sụt 1-2 kg quý vị có tin không? Không
2: tin tưởng được,
1: người ta đi du lịch người ta hả khỏe mạnh, người ta mập mạp, còn tôi đi về tôi sụt 1-2 kg.
2: Không mà em nghĩ là chắc là do anh Huy ở bên đó 2 tuần á nên là phải có thời gian để mình thích nghi lại, chứ nếu mà quý vị đi những cái chuyến ngắn ngày như là 2-3 ngày hoặc là 4-5 ngày thôi thì anh nghĩ là mọi thứ nó cũng sẽ bình thường chứ không có như ai kia đâu. Trời ơi, gì đâu mà mới 2 tuần tôi tưởng gì kiểu Hàn Quốc không đó trời.
1: Thì cái anh đi về sao anh cảm nhận thấy là trời sao mình giống như là Korean boys gì đó. Thật sự luôn. Nhưng mà cái đợt đó anh đi anh thấy là thời tiết rất là mát mẻ và dễ chịu.
2: Và anh đi ngay cái này là dịp mùa xuân đúng không?
1: Đúng
2: thì
1: rồi.
2: Nhắc là hoa rồi này kia cũng còn nở.
1: Đúng, hoa nhiều, trong hoàng cung cũng rất là nhiều. Với lại cái đợt này là đi qua đó để mà gặp mấy cái đối tác người Hàn Quốc để làm những cái dự án sắp tới của anh.
2: Dạ.
1: Với lại công ty. Cho nên là mình phải take time để mà đi theo họ nhiều. Mà đi theo lịch trình của họ thì em biết là họ rất là bận á. Họ rất là rush. Thành ra là mình đi theo nhiều khi mình cũng cảm thấy là cũng có chill nhưng mà nó cũng bị rất là vội vàng.
2: Chia nhưng mà trong ánh mắt đó tôi không thấy chiêu lắm.
1: Đúng rồi. Nói chung là cũng hả hoang mang là trời, đi đâu vậy ta, đi tới cái văn phòng building nào vậy ta, kiểu như vậy.
2: Thôi cơm áo gạo tiền thôi, cũng chúc cho những cái dự án sắp tới của anh Huy và công ty thật sự là thành công heo quý vị. Bây giờ thì thôi chúng ta hãy cùng nhau đến với ca khúc đầu ngày đi hen để mở ra một ngày mới thật là nhiều năng lượng tươi vui và sôi động cho dịp cuối tuần nào. Đó chính là ca khúc 1402 Yêu Phải Nói của Lê Hùng, Lily Quang Hùng, Như Edward, Hằng Bing Bong, Sexy và Hưng Ca Cao. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nha.

0: Meko, let's go.
1: Hello các bạn, đang có mặt tại chương trình
0: Sáng Biển Biểu Chiều Biển Mãn.
1: Mình là Nicole, phóng viên thường trú tại tần số FM 87.7 MHz. Theo một nguồn tin thân cận mà mình vừa nhận được, một sự kiện đang gây bão trong làng giải trí sắp sửa được cập nhật và mổ xẻ trong chuyên mục
0: Nhịp Điệu Tuần Qua.
1: Hứa hẹn sẽ gây nên một pha chấn động trong giới mộ điệu. Đừng có chuyển kênh để cùng Nicole khám phá ngay tin tức nóng hỏi sau đây nghe.
2: Nhịp Điệu Tuần Qua. Rồi hôm nay mình sẽ cùng đến với hai thông tin. Thông tin đầu tiên của chúng ta đó chính là truyền thông đưa tin vận động viên kiếm tiền từ quảng cáo làm sao cho hợp lý.
3: Trời ơi, cái tin này phải nói cũng tuy quen mà lạ đó. Quen là tại vì sao đây? Tại vì Hà nghĩ là cái việc mà vận động viên họ kiếm tiền từ quảng cáo thì không phải là chuyện mới nữa rồi. Nhưng mà cái vấn đề lạ ở đây thì chắc chắn là cũng sẽ có rất là nhiều người thắc mắc là vận động viên mà tại sao lại quảng cáo vậy? Có gì khác so với lại những nghệ sĩ hay là những người nổi tiếng quảng cáo hay không? Thì ngày hôm nay chúng ta cùng đến với thông tin này đi nha quý vị. Đầu tiên á, khi mà nhắc tới vận động viên thì phải nói đến những người được gặt được thành công bắt đầu nổi tiếng nè, và họ sẽ nhận được những cái bản hợp đồng quảng cáo phù hợp với lại cái thù lao hậu hĩnh của mình. Có thể đôi khi nha là vượt xa khoản kiếm tiền được từ thi đấu và thưởng luôn. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết cách cân bằng giữa chuyên môn thể thao và quảng cáo thương mại này.
2: Nếu mà nhìn lại sau cột mốc của giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018 thì hình ảnh của cầu thủ Việt đã thay đổi rất là rõ rệt quý vị. Những cái tên như là Nguyễn Quang Hải nè, Nguyễn Công Phượng hay là Lương Xuân Trường không chỉ nổi trên sân cỏ nha, mà còn phủ sóng quảng cáo luôn. Đến năm 2026 thì thế hệ mới như là Nguyễn Đình Bắc hay là Khuất Văn Khang tiếp tục bước vào quỹ đạo đó. Hình ảnh Đình Bắc xuất hiện tại các sự kiện thương mại với lượng người hâm mộ vây kín cho thấy vận động viên giờ đây hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao giải trí.
3: Với lại một phần nữa quý vị biết là cái gì không? Bây giờ hả, các tuyển thủ của Việt Nam của mình á, nhiều anh chàng đẹp trai, mà còn trẻ nữa đúng không? Và rõ ràng rồi, đó cũng là một cái điều dễ hiểu thôi quý vị. Bởi vì cái thời gian làm nghề của vận động viên á thường ngắn nè, rủi ro chấn thương cũng cao, nên là cái việc tận dụng thời điểm đỉnh cao của mình để kiếm thêm thu nhập thì Hà nghĩ cái đó là một cái việc hoàn toàn hợp lý thôi. Và với nhiều người khi mà với xuất thân khó khăn thì tiền quảng cáo không chỉ là giúp cải thiện cho đời sống mà còn là giải tỏa về áp lực tài chính, và họ cũng có thể tập trung tốt hơn cho chuyên môn của mình. Thậm chí là nhiều vận động viên họ còn dùng chính cái nguồn thu này để có thể là tái đầu tư nè, thuê chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ hồi phục hay là nâng cấp những cái điều kiện tập luyện. Và đây cũng là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng cho thể thao hiện đại ngày nay quý vị.
2: Hồi nãy Hà có nói một cái ý đó là mấy anh bây giờ cũng rất là đẹp trai, rất là sáng láng, bởi vì một phần mấy anh nổi lên như vậy cũng là nhờ vào việc mà mạng xã hội phát triển rất rất là tốt. Có là ví dụ như có những cái khoảnh khắc của các anh ở ngoài đời sống hay là trong lúc tập luyện đi, đó là những cái khoảnh khắc mà rất là cuốn hút. Khi mà đăng trên social thì lập tức các anh cũng sẽ nhận được cái sự yêu mến nhiều hơn từ các bạn khán giả, các bạn fan. Và rõ ràng là khi mà mình làm quảng cáo á, thì mình phải cần những cái người mà họ phải có được cái gọi là cái sự thu hút cộng đồng. Rõ ràng là các anh cầu thủ bóng đá hay là các vận động viên đang làm được cái điều đó rất là tốt. Thật ra không phải bây giờ chúng ta mới có những cái quảng cáo mà có các vận động viên. Trước đây rất rất rất là nhiều năm, khi mà Huy còn nhỏ, Huy còn nhớ là những cái quảng cáo như của Salon Pass nè, Huy còn nhớ rất là rõ là hay là Dầu Gió đi, thì đã có những cái hình ảnh của các anh vận động viên rồi. Nhưng mà cái thời đó là bởi vì mạng xã hội nó không phát triển như bây giờ, cho nên cái việc mà các vận động viên, các ngôi sao vận động viên như vậy đến gần hơn với công chúng nó không có dễ như là thời điểm hiện tại. Và bởi vì nó dễ như vậy cho nên thời điểm hiện nay á, mọi người mới nói rằng là có những cái lời nói ra nói vào là thôi, vận động viên chỉ nên tập trung vào chuyên môn của họ thôi, chứ không có nên làm giải trí, làm social. Không biết là quý vị có còn nhớ không, là cách đây chắc là khoảng một vài tháng, gần một năm, thì có một cái lễ trao giải thì có một cái người nghệ sĩ gặp gỡ một cái vận động viên.
3: Và
2: anh ấy có nói một cái câu là thôi em về tập trung vào chuyên môn đi,
3: ít đi mấy cái này,
2: lại đi không có tốt, tại vì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến mình. Thật ra thì mọi người nói rằng là thấy cái người nghệ sĩ đó thì bị bao đồng, phải nhưng lo chuyện cho người ta. Nhưng thực ra Huy nghĩ rằng là với người nghệ sĩ đó thì đưa ra một cái nhìn là theo thời cuộc. Có nghĩa là anh ấy đã đi một cái chiều dài về cái việc phát triển của văn hóa nghệ thuật. Và anh thấy rằng là cái sự hưởng ứng của khán giả, của cộng đồng như thế nào ra làm sao. Và anh đưa lời khuyên như vậy thì tôi nghĩ đó là một cái lời khuyên rất là đáng trân trọng. Tại vì không phải ai cũng có thể nói cho mình nghe như thế. Và khi mà anh nói như vậy xong thì Huy nghĩ rằng là các bạn vận động viên cũng sẽ cần phải nhìn nhận lại là cái việc mình xuất hiện sao cho nó thật sự là hợp lý và cần thiết thì mới xuất hiện. Còn nếu không thì chúng ta cũng nên hạn chế. Có một cái nữa Huy thấy là thật ra nói đi cũng phải nói lại là Hà biết không, là anh đã từng có những cái lần liên hệ với các bạn vận động viên nổi tiếng để tham gia những cái show, talk show của mình. Thì những cái show đó khi mà mời thì em biết là mời rất là khó, Tại vì sao? Khi mà mời thì phải liên hệ qua liên đoàn. Mà liên đoàn thể thao là sẽ có những cái anh chị cô chú là người như là huấn luyện hay là quản lý á, thì họ sẽ luôn luôn có những cái quy định cụ thể về cái việc là gặp gỡ cái người đó như thế nào, ra làm sao, sắp xếp thời gian cho bạn ấy như thế nào. Tại ví dụ như trong thời gian mà ấy đang tập luyện để chuẩn bị thi đấu đi thì chắc chắn là không thể rồi. Hay là những cái lúc mà bạn ấy đang bận rộn là không thể luôn. Cho nên là mời rất là khó. Anh nói nhiều khi mời ngôi sao bóng đá, ngôi sao vận động viên thể thao còn khó hơn là mời nghệ sĩ nổi tiếng nữa nha. Cái là Huy nói thật đó quý vị. Và rõ ràng là khi các bạn ở trong cái môi trường ở đó, mọi người biết không, các bạn sẽ có được những cái thu nhập. Nhưng mà nói thật, có những cái trường hợp Huy từng nói chuyện là các bạn không đủ để trang trải cho cuộc sống. Cho nên thiệt ra cái việc mà các bạn được bước ra, các bạn đi làm quảng cáo như vậy, nó giống như hồi nãy mà Hà có đọc một cái ý là họ sẽ được giải tỏa bước đi áp lực tài chính, có tiền để tái đầu tư vào cái sự nghiệp của mình, về cái việc ăn uống, về sức khỏe của mình nữa.
3: Tại vì thật ra cái này cũng giống như anh Huy nói là cái việc mà vận động viên họ nhận quảng cáo là cái câu chuyện từ rất là lâu rồi quý vị. Và không chỉ ở Việt Nam của mình mà ở rất là nhiều những cái quốc gia khác ở trên thế giới, chúng ta có thể thấy là có những cái giải đấu họ tạo ra thì những cái người mà vận động viên và những cái tuyển thủ họ tham gia trong đó, họ cũng có thể trở thành những ngôi sao chỉ sau những cái giải đấu mà thành công thôi đó quý vị. Thì chúng ta thấy cái chuyện nó rất là dễ ha. Ví dụ như là ở Mỹ nè, thì cũng sẽ có những cái giải đấu mà tạo ra ngôi sao như là MLB hay là NBA. Ở châu Âu thì chúng ta thấy là ngày xưa giờ là có những cái tên cực kỳ nổi tiếng như là Cristiano Ronaldo, đúng David rồi. Beckham cũng là những cái ngôi sao bóng đá toàn cầu, mà không chỉ là họ tập trung vào cái chuyên môn của họ, bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái thương hiệu đi kèm và họ mang cái giá trị thương mại cực kỳ cao luôn. Đúng. Hay là gần đây nhất, khi mà giới trẻ của mình theo dõi những cái show thực tế mà có những cái vận động viên tham gia rất là nhiều, thì em nhớ là cái show Địa ngục độc thân của Hàn Quốc. Thì cái show đó quy tụ phải nói là rất là nhiều những cái vận động viên mà ai hình thể cũng đẹp, mà nhìn cái vibe, cái kiểu cách họ toát ra đó quý vị. Đúng. nhìn y như là một idol K-pop luôn. Nhưng mà cuối cùng mới biết họ là những vận động viên, và ở Hàn Quốc thì công nhận là vận động viên nha quý vị. Nghề đó cũng là một cái nghề danh giá và cũng phải nói là ngang tầm với lại những idol K-pop ở bên Hàn luôn. Thì cái đó cũng là một trong những cái chúng ta thấy rằng là ở cái khía cạnh này và ở thời điểm hiện tại đó, thì vận động viên vẫn là một cái nghề rất là đáng được trân trọng, và họ cũng có thể tạo ra những cái giá trị thương mại rất là cao. Nhưng mà bên cạnh đó, khi mà quay trở lại với cái câu chuyện của anh Huy chia sẻ ban nãy về cái chia sẻ của một người nghệ sĩ dành cho một cái bạn cầu thủ, đúng không? Thì Hà nghĩ cái chuyện đó nó vẫn có một cái khía cạnh rất là tích cực như thế này. Bởi vì chính vì cái việc là ngày nay khi mà mọi người hưởng ứng và mọi người đón nhận về vận động viên, nó cũng tích cực hơn ngày xưa rất là nhiều, và nói chung là cái độ phủ sóng nó cũng cực kỳ cao, nó mang lại cho họ rất là nhiều giá trị, thì đi kèm với đó thì cũng sẽ có những cái tai tiếng. Nó đi kèm với những cái người vận động viên, chúng ta sẽ thấy có vô số những cái bài post, những cái tin tức liên quan về những cái bê bối đời tư của những vận động viên được phơi bày ở trên các nền tảng mạng xã hội, và đâu đó nó cũng sẽ làm ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh của một cái tập thể chung. Mà nghề vận động viên thì Hà nghĩ rằng là vốn dĩ từ xưa tới giờ người ta nghe tới vận động viên hay là những cái tuyển thủ thì nó sẽ là tinh thần thể thao, và cái đời tư của họ lúc nào cũng luôn luôn là có những cái yếu tố rất là tích cực rồi. Thì bên cạnh đó, Hà nghĩ những cái yếu tố này cũng sẽ là những cái mà chúng ta cần phải nhìn nhận, và chung quy nó vẫn là cái sự cân bằng giữa cái việc là sự xuất hiện của những người vận động viên này và cái việc họ tập trung cho chuyên môn của họ để mang đến những cái giá trị tích cực và bền vững cho thể thao nói chung, đúng không quý vị?
2: Đó là những chia sẻ của chúng tôi, và hy vọng rằng là cái việc mà các vận động viên có tham gia các quảng cáo thì Huy tin rằng là trong tương lai gần đây thì họ sẽ có những cái sự lựa chọn cho sự xuất hiện của mình nó hợp lý, và vẫn rất cần có một đội ngũ quản lý và các huấn luyện viên hỗ trợ để mà mọi thứ nó trong một cái khuôn phép nhất định thôi, để không có bước ra khỏi khuôn phép đó dẫn đến những cái cuộc tranh cãi. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng nhau lắng nghe một ca khúc nha. Đó chính là ca khúc Diva, I'm Diva của Thu Minh, Mi Amazing và Slim V.

không mau gọi chị là diva. Dù chị không nói ra, tôi mặc như vậy vì tôi thích, tóc tai như vậy vì tôi thích, hát cao như vậy vì tôi thích. Tại sao

0: Mẫu tin thứ hai, không còn chỉ là đĩa nhạc để nghe hay sưu tầm nữa, album vật lý đang buộc phải thay đổi để tồn tại. Có một thời đó quý vị, thì album vật lý chỉ đơn giản là một cái đĩa, một cái sản phẩm để chúng ta có thể nghe nhạc hoặc là trưng bày, như là một minh chứng cho việc mình là fan cứng của một ai đó, đúng không? Nhưng mà ở hiện tại thì mọi thứ đã khác rồi ha. Nếu như mà một chiếc album chỉ dừng lại ở việc chứa nhạc thì nó gần như là đã tụt lại phía sau. Và khi mà thói quen nghe nhạc chuyển sang nền tảng số thì album buộc phải thay đổi để không bị bỏ quên.
1: Trong cái sự thay đổi chung của thị trường thì K-pop là nơi thích nghi rất là nhanh. Trước đây thì album vật lý từng là một cái nguồn thu lớn, ngay cả khi nghe nhạc online đã phổ biến. Nhưng mà thay vì cố cạnh tranh với nhạc số thì album chọn cách thay đổi vai trò của mình. Từ những cái chiếc CD kèm photobook, poster hay là photocard, giờ đây thì album được thiết kế thành những cái món đồ có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày, chứ không chỉ để nghe hay là trưng bày nữa.
0: Và nói đâu xa quý vị, ở thị trường âm nhạc, mà nhắc đến âm nhạc ở trên thế giới hiện nay mà chiếm sóng là phải nhắc ngay đến K-pop, đúng không? Thì ở cái thị trường này Hà thấy rằng mọi người có những cái sự phải nói là luôn luôn nghiên cứu nè, và biến đổi không ngừng để không có tạo cái cảm giác nhàm chán cho những cái khán thính giả mà họ yêu mến và họ dõi theo họ. Và rõ ràng là trong thị trường của K-pop họ thích nghi rất là nhanh luôn. Điển hình luôn nha, thời gian gần đây thì có một cái nhóm nhạc tên là Elite nè quý vị, đã ra mắt album có một cái dạng là cua sa. Thì đây là một cái dụng cụ để massage mặt. Nghe thì có vẻ hơi lạ đúng không? Nhưng mà nó rất là hợp lý luôn, bởi vì cái concept này nó gắn liền với sản phẩm âm nhạc, đồng thời nó vẫn giữ được hình ảnh của nhóm. Và album này thì vì thế không chỉ ở trên kệ đâu, mà nó sẽ đi vào thói quen thường ngày của người hâm mộ, hay là gần đây các dự án của những nhóm nhạc của nhiều nghệ sĩ trẻ như NCT nè, hoặc là một số những nhóm nhạc khác, thì họ đã tích hợp luôn cả những cái sản phẩm như là sneaker, son dưỡng, slime, hay là cả cái máy ảnh mini để bỏ vào album luôn. Và từ những cái món đồ này á, thì bây giờ nha, người ta không còn nghĩ album là một cái vật dụng chỉ để trưng bày nữa, mà cũng có thể mang tính chất gọi là sử dụng được nè, và có thể sưu tầm. Và cái quan trọng nhất là gì? Cái yếu tố kết nối với tất cả mọi người ngày nay á, khi mà giới trẻ Hà thấy rằng là các bạn rất là chú trọng cái vấn đề là get ready with me á, tức là những cái sản phẩm các bạn sử dụng như thế nào, thì cái này cũng là một trong những cái Hà thấy nó rất là thực tế luôn. Và nó cũng có mang tính sưu tầm, bởi vì nó giới hạn mà. Album thì người ta không thể nào mà sản xuất mà theo lô hàng loạt, ngày nào cũng có, tháng nào cũng có thể bán được, đúng không? Thì cái này cũng là một trong những cái Hà nghĩ là những yếu tố mà giới trẻ ngày nay rất là ưa chuộng với cái xu hướng này.
1: Dạ, rõ ràng đây là một cái sự sáng tạo đó quý vị, sáng tạo để các album này được đến gần hơn và có thể sử dụng một cách tiện lợi hơn đối với những người trẻ. Khi mà thế hệ Gen Z và Gen Alpha bây giờ đang rất là phát triển, họ cần những cái gì đó nhanh và tiện lợi để sử dụng cho chính bản thân của mình. Tuy vậy thì khi album ngày càng giống như một món hàng tiêu dùng thì ranh giới giữa âm nhạc và merchandise bắt đầu mờ đi. Nhiều người mua album vì món đồ đi kèm hơn là phần nhạc ở bên trong quý vị. Nếu mà xu hướng này đi quá xa thì album sẽ có thể trở thành phụ kiện có kèm nhạc thay vì là một sản phẩm âm nhạc đúng nghĩa. Bên cạnh đó, áp lực mỗi lần comeback phải đổi mới cũng khiến cho cuộc đua thiết kế album ngày càng tăng hơn. Không phải ý tưởng nào cũng cần thiết, về không phải cứ độc lạ là hiệu quả.
0: Và nhắc đến việc album vật lý thay đổi thì đó cũng là điều khó tránh của thị trường một khi nó đã khác rồi ha. Nhưng mà dù được biến thành hình dạng là gosha, sneaker hay là bất kỳ hình thức nào khác, thì rõ ràng điều quan trọng nhất vẫn là âm nhạc có còn giữ vị trí trung tâm hay không. Nếu như mà một ngày khán giả nhớ đến album vì công dụng của nó nhiều hơn là những bài hát bên trong, thì có lẽ album đã đi hơi xa khỏi ý nghĩa ban đầu của nó.
1: Đó quý vị, nói chung là chúng ta đã vừa đến với những cái chia sẻ rất rất rất là thú vị mà chúng tôi đã gửi đến cho quý vị trong thông tin thứ hai. Không còn chỉ là đĩa nhạc để nghe hay để sưu tầm, album vật lý đang buộc phải thay đổi để tồn tại. Và thay đổi ở đây thì mọi người đã nghe rồi đó, được phân tích rất là rõ ràng từ ban biên tập của chương trình. Còn bây giờ thì thôi, mình sẽ cùng nhau lắng nghe tiếng hát của Bảo Thi nha, Thử Yêu Rồi Biết, để khép lại cho chuyên mục đầu tiên này.

0: tần số FM 87.7 MHz của tôi không? Nếu có thì xin chúc mừng vì bạn đã dừng lại đúng nơi ngập tràn sự thư giãn ở đây. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Và Kiều Anh xin được gửi lời chào đón bạn nha.
1: Để nghe về âm nhạc, ai đang âm tạc bản xếp hạng tuần, album mới toanh ai vừa ra mắt, tất cả sẽ được giải đáp ngay trong chuyên mục Nồi Niêu Song Chảo với những thông tin nóng hổi về thị trường giải trí trong và ngoài nước. Đừng chuyển kênh nha, mời quý vị và các bạn cùng giữ sóng tần số FM 87.7 để cùng ghi lệ khám phá những nội dung mới mẻ trong chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
2: Nồi niêu son chảo tan tan tan tan tan. Trời ơi, quá nhiều ca khúc hay trong chuyên mục này liên nha quý vị, vừa hay vừa mới luôn nha. Ca khúc đầu tiên thì có tên là Gã Săn Mồi Zealous, khi mà V-pop bắt tay cùng với P-pop và mở rộng bản đồ âm nhạc ra quốc tế. Và P-pop ở đây chính là Philippines pop đó quý vị.
3: Đúng
2: nhạc
3: rồi.
2: Trẻ của Philippines ha.
3: Dạ, mà cái bạn hát chung với lại Vũ Thảo My là một cái bạn cũng rất là cuốn hút luôn. Bạn ấy tên là Jello Rivera, một cái nam nghệ sĩ thuộc nhóm BZYO, trực thuộc với hệ thống giải trí hàng đầu Philippines. Và sự xuất hiện của Jello cũng đã tạo nên một cái cầu nối tự nhiên giữa V-pop và P-pop, hai thị trường âm nhạc đang ngày càng có nhiều điểm giao thoa.
2: Và nhắc tới cái tên là BZYO, cái nhóm nhạc này thì Hà cũng có một xíu cái chia sẻ nó rất là hay ở trong cái tên viết tắt này. Thì BZYO là viết tắt của B á, là Becoming the Change ha. G là Going Further, Y là You and I, còn O là Originally Filipino. Tức là những cái thông điệp Hà nghĩ là nó mang đậm dấu ấn của việc tự hào của một đất nước là như thế nào, và đặc biệt được thể hiện qua những cái gương mặt trẻ và một cái nhóm nhạc trẻ. Thì rõ ràng rồi quý vị, với cái sự kết hợp này thì ca khúc Gã Săn Mồi đã đưa tên tuổi của Vũ Thảo My nè, cũng như là đưa ca khúc này nó vượt ra khỏi ranh giới của Việt Nam của mình trong phạm vi trong nước ha. Và nó cũng đã chiếm sóng mở rộng hơn ở những cái bảng xếp hạng ở trên Philippines, cũng như là một số những cái playlist nghe nhạc ở trên toàn thế giới mình. Và về phần âm nhạc thì ca khúc này nó mang màu sắc pop R&B hiện đại, nó đúng với cái định hướng mà Vũ Thảo My theo đuổi trong những năm gần đây, với giai điệu cuốn hút là tiết tấu chắc chắn cùng với cách xử lý giọng hát linh hoạt đã giúp cho bài hát giữ được cá tính riêng và tiếp cận được với thị trường âm nhạc quốc tế. Và rõ ràng là không chỉ gây ấn tượng về mặt âm nhạc, dự án còn được ghi điểm nhờ phần hình ảnh chăm chút rất là kỹ, với concept được xây dựng nhân vật nè, tất cả tạo nên một hình tượng nghệ sĩ hiện đại mạnh mẽ và có bản sắc rõ ràng. Và điều này đã giúp cho hành trình của Vũ Thảo My phù hợp với lại cái hành trình mà cô đang theo đuổi ha, một nghệ sĩ có tư duy về hình ảnh cũng như là chiến lược phát triển dài hạn.
3: Thật ra nếu mà quý vị có coi thì quý vị sẽ thấy rằng là cái MV này Vũ Thảo My hát thì chắc chắn là rất là tốt, mọi người biết rồi, tại vì bạn này là quán quân của The Voice, rồi tham gia MC cũng rất là cuốn. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn là vũ đạo của Vũ Thảo My lần này rất là chắc, bạn nhảy rất là ra US UK luôn. Và Jello cũng là một trong những cái gương mặt mà tôi nghĩ rằng là không chỉ hút về mặt visual, bạn ấy còn có chuyển động từ cơ thể của mình cũng rất là tốt nữa. Cho nên khi mà Huy xem thì Huy cũng cảm thấy rằng là rất là vui và chúc mừng cho Vũ Thảo My với cái sản phẩm này. Huy nghĩ rằng là đây cũng là một cái hướng đi rất là hay, hay ở chỗ là chúng ta chưa có nhiều những cái tác phẩm mà của nghệ sĩ Việt Nam kết hợp cùng với các nghệ sĩ Philippines. Trước đây thì anh nhớ có một cái bài, đó là bài Tình Về Nơi Đâu mà Thanh Bùi anh có hát với Tata. Tata cũng là một cái bạn nghệ sĩ người Philippines. Nhưng mà sau đó thì một thời gian mình không có thấy, và tới bây giờ thấy Vũ Thảo My kết hợp cùng với lại bạn Jello này, cho nên Huy mong rằng là sắp tới có thể là các nghệ sĩ Việt Nam của chúng ta sẽ có những màn collab với những nghệ sĩ ở nhiều quốc gia khác, ví dụ như Thái Lan, Campuchia, Lào, rồi chúng ta cũng có những quốc gia ví dụ như là Indo, rồi Malay, Singapore cũng nhiều mà. Cho nên Huy nghĩ rằng đây cũng là những cái sự kết hợp rất là thú vị và đáng mong chờ được quý vị.
2: Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc thứ hai trong chuyên mục này đi nha quý vị, toàn là những ca khúc hay thôi. Và ca khúc này là của Meghan Trainor với phiên bản ca khúc Shimmer, khi nỗi đau cũng có thể phát sáng nha quý vị, đó chính là thông điệp của ca khúc này. Và trở lại với single trích từ album Tour With Me, ca khúc Shimmer của Meghan Trainor là một bản nhạc pop sôi động dễ nghe, đồng thời nó cũng mang dáng dấp của một cái lời khẳng định đầy tự tin sau những va vấp cá nhân. Và nữ ca sĩ kim nhạc sĩ người Mỹ đã từng ví ca khúc này như là một phiên bản trưởng thành và quyến rũ hơn của Me Too năm 2016, một thành công của Megan ha quý vị. Và nếu trước đây là sự tự tin mang màu sắc tươi vui, thì lần này năng lượng trong Shimmer đã có phần đầm thắm hơn, sắc sảo hơn cũng như là táo bạo hơn.
3: Về nội dung á, thì bài hát này xoay quanh hành trình một người phụ nữ học cách nhìn nhận lại chính mình. Những cái áp lực mệt mỏi nè, được ví như là mồ hôi, không còn là điều phải che giấu nữa, mà được biến thành ánh lấp lánh của sự tự tin. Thay vì né tránh nỗi buồn thì Meghan Trainor đã chọn cách đối diện và làm đẹp chính những cái tổn thương ấy. Điệp khúc là I don't sweat, not a swimmer. Tôi không đổ mồ hôi, không, tôi tỏa sáng trong bài, đã vì thế trở thành điểm nhấn dậy nhớ, vừa như là một cái lời động viên nè, vừa mang chút tinh nghịch, như là một cái cách đáp lại những định kiến bằng sự tự tin rất riêng của mình.
2: Và không chỉ như thế đâu ha quý vị, những cái hình ảnh như là làn da bằng nhựa nè, hay là những giọt nước mắt bằng kim loại nè, được dùng ẩn dụ cho sự mạnh mẽ và khả năng chai lì trước dư luận của cô nàng. Và không né tránh tranh cãi, nữ ca sĩ đã biến chính những điều đó thành chất liệu để kể câu chuyện của chính mình. Chính vì thế thì Shimmer không chỉ là một ca khúc vui tai mà nó còn phản ánh khá rõ về hành trình trưởng thành của cô nàng trong âm nhạc lẫn đời sống ha quý vị.
3: Và cũng chia sẻ với quý vị, bài hát này thì giai điệu hòa âm mang âm hưởng là doo wop, một cái phần sản xuất theo phong cách là retro pop, và một cái sự dí dỏm sắc sảo đặc trưng của Meghan Trainor chắc chắn là sẽ không thể hòa lẫn vào đâu được. Tổng thể ca khúc Shimmer này khiến cho người nghe dễ dàng lắc lư theo ngay từ những cái nhịp đầu tiên. Phần hình ảnh trong MV được thực hiện với tông màu pastel nhẹ nhàng, càng góp phần hoàn thiện được cái tinh thần tươi sáng và tích cực mà bài hát hướng đến. Và Huy nghĩ rằng là với những bạn là fan của Meghan Trainor thì đây sẽ là một cái bài hát mà các bạn rất là yêu thích. Rất là tiếc là Huy chưa có nghe được cái bài Shimmer này, nhưng mà chắc chắn là sau cái buổi dẫn ngày hôm nay thì Huy sẽ về tìm cái bài Shimmer này để nghe. Vì nãy giờ nghe chia sẻ và thấy được cái tông màu retro pop mà vui vẻ dí dỏm như thế và tự động viên, thì Huy nghĩ rằng là mình sẽ thấy được một cái góc rất là khác của Meghan Trainor. Thật ra ngày xưa Meghan Trainor cũng có một cái bài hát rất là tự tin, dù cho mình có những cái điều không hay như mọi người thường hay nói là All About That Bass, cái bài mà rất là nổi đó, cái bài rất là nổi trong bộ phim

0: Anh còn nhớ một cái bộ phim mà có chị Diệu Nhi, Sĩ Thanh với lại Gia Gia Trương Nhi đóng Chiến dịch chống Mỹ. Đó, anh nhớ hoài cái bài All About That Bass, đó là một cái bài mà rất rất là nổi thời đó khi mà mình nghe. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần hậu trường âm nhạc quý vị nha.
1: Rồi, và nãy giờ nhắc đến giai điệu vui tươi của quốc tế thì ở Việt Nam của mình cũng có một ca khúc đầy vui tươi nhưng mà lại mang một cái thông điệp nó rất là đanh thép luôn khi mà dám nhìn thẳng vào mặt trái của showbiz nha quý vị. Đó chính là ca khúc trong phần hậu trường âm nhạc Thật Bất Ngờ của Trúc Nhân nha quý vị. Và giữa một thị trường âm nhạc thường chuộng những ca khúc tình cảm an toàn, sự xuất hiện của Thật Bất Ngờ vào năm 2015 có lẽ là một cú rẽ táo bạo được sáng tác bởi Miu Amazing và thể hiện bởi Trúc Nhân. Và ca khúc không ngần ngại chạm đến những góc khuất vốn ít được gọi tên trong showbiz Việt, từ những chiêu trò đánh bóng tên tuổi, các scandal tình ái cho đến cách mà truyền thông khai thác đời tư nghệ sĩ. Tất cả được đưa vào một bài hát một cách thẳng thắn nhưng vẫn giữ được sự châm biếm tinh tế.
0: Ngay từ lần đầu được trình diễn tại một sân khấu âm nhạc lớn đó quý vị, thì Thật Bất Ngờ đã nhanh chóng gây chú ý nhờ nội dung khác biệt, không cần những cái ẩn dụ quá cầu kỳ nha. Ca khúc này chọn cái cách kể chuyện bằng những hình ảnh đời thường gần gũi để rồi từ đó phản chiếu một cái bức tranh rộng hơn về đời sống giải trí. Điều đáng chú ý là gì? Dù đề cập đến những vấn đề nhạy cảm, bài hát này không nhằm công kích cá nhân nào mà giống như là một lời quan sát mang tính tổng thể, nơi người nghe có thể tự soi chiếu và suy ngẫm.
1: Nếu phần âm nhạc đã đầy đủ và gây tò mò rồi đó, thì MV của Thật Bất Ngờ lại là một cái bước đẩy cảm xúc đi xa hơn, bởi vì nó không chỉ tái hiện trực diện những góc tối của showbiz mà sản phẩm còn chọn cách kể qua lăng kính đời sống thường nhật. Bởi vì trong vai một cậu bé bán báo dạo đây nè, thì Trúc Nhân đã dẫn dắt khán giả đi qua một khu tập thể cũ, nơi những câu chuyện tưởng chừng như rời rạc lại phản ánh về nhịp sống của xã hội. Và điểm thú vị nó nằm ở chỗ chính Trúc Nhân là người tham gia sâu vào quá trình sáng tạo MV, từ những ý tưởng cho đến kịch bản và hậu kỳ. Anh không chọn cách kể chuyện bóng bẩy mà giữ tinh thần chân thật, đời thường, thậm chí có phần hơi ngu nghê một chút xíu trong biểu cảm để tăng cái hiệu ứng châm biếm cho nó. Và sự kết hợp giữa giọng hát tinh quái và khả năng diễn xuất tự nhiên đã giúp cho thông điệp của bài hát trở nên dễ tiếp cận hơn thay vì những cái giáo điệu nặng nề. Và bên cạnh đó thì những chi tiết rất là Việt Nam như là loa phát thanh nè, cảnh tập thể dục buổi sáng, tiệm cắt tóc vỉa hè, nói chung là mọi thứ được lồng ghép, nó tạo cảm giác cực kỳ thân quen và nó đúng là cái nhịp sống của người Việt Nam mình luôn đó quý vị.
0: Tuy nhiên thì có một cái điều quý vị, cái sự thẳng thắn này cũng khiến cho Thật Bất Ngờ vấp phải không ít tranh cãi. Có thời điểm ca khúc này gặp hạn chế trong việc phát sóng luôn vì nội dung bị cho là nhạy cảm. Nhưng mà nhìn lại thì Thật Bất Ngờ chính là một cái dấu ấn đặc biệt của V-pop giai đoạn 2015, khi âm nhạc trở thành công cụ phản ánh xã hội nhẹ nhàng nhưng mà đủ sâu, hài hước nhưng mà vẫn khiến cho người ta phải nghĩ. Và thật ra là đúng một điều phải rất là respect anh Trúc Nhân, vì anh Trúc Nhân là người dám đi đầu để mà tạo nên cái xu hướng, và bên cạnh đó là khẳng định được cái cá tính của bản thân mình. Cái này không phải ai cũng làm được. Và từ cái bài hát mà Thật Bất Ngờ, và sau đó quý vị thấy là có rất nhiều ca khúc khác của anh Trúc Nhân cũng mang cái màu sắc châm biếm, phản ánh một cái hiện thực đời sống nó cụ thể như thế nào qua âm nhạc. Cho nên Huy nghĩ rằng đây cũng là một cái điều rất là hay, mà Huy tin rằng là nó cũng sẽ truyền được cái nguồn cảm hứng tích cực cho những cái người nghệ sĩ. Khi mà chúng ta đôi khi muốn khẳng định bản thân của mình thì cái việc muốn thể hiện cá tính nó cũng là một cái điều rất là hay, nhưng bạn phải làm sao cho nó thật sự tinh tế và khéo léo. Và điều trước khi cái sự tinh tế và khéo léo đó là gì? Phải dám làm cái đã. Thì Huy nghĩ rằng anh Trúc Nhân làm được cái điều đó và truyền được cái nguồn năng lượng tích cực cho tất cả mọi người. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ngay ca khúc Thật Bất Ngờ của anh Trúc Nhân để khép lại cho chuyên mục này quý vị nha.

0: nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, bể phóng tri thức chuẩn mực giải trí, mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về kinh tế, dân sinh, phát sóng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên FM 87.7 MHz nhé.
1: Và đừng quên truy cập fanpage Trẻ Radio để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên FM 87.7 MHz cùng Quỳnh Lập nha.
2: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
3: Yeah yeah, và các khúc vừa rồi đã dần khép lại cho khung giờ âm nhạc đầu tiên rồi quý vị ơi. Nhưng mà chúng ta đã có một tín hiệu cực kỳ bất ngờ trong buổi sáng ngày hôm nay. Sting, thư thính giả. Rồi, đọc đi.
4: Đây từ là một bạn thính giả ẩn danh. Chào chương trình, hôm nay em không viết về chuyện của mình mà là về một người bạn rất là thân. Tụi em chơi với nhau khá lâu rồi và em cũng là người hiểu bạn ấy nhiều nhất. Nhưng mà thời gian gần đây em thực sự bất lực khi mà nhìn thấy bạn mình thay đổi chỉ vì một mối quan hệ đã kết thúc. Bạn em vừa chia tay người yêu cũ và từ đó tới giờ bạn ấy gần như tụt mút không phanh, bỏ ăn, ngủ không được, có những hôm thì thức trắng, đi làm thì cũng không còn tập trung, có lúc còn muốn xin nghỉ vì không đủ tinh thần. Mọi thứ trong cuộc sống của bạn ấy như bị đảo lộn hết.
3: Và điều làm cho em lo hơn á là bạn ấy không có gia đình ở bên cạnh, chỉ có một mình tự xoay sở với cảm xúc của mình. Và em gần như là người duy nhất mà bạn ấy chịu mở lòng. Em đã cố gắng ở bên nghe bạn ấy nói, an ủi, động viên đủ kiểu. Nhưng mà rồi đâu cũng lại vào đó. Bạn em vẫn chìm vào trong những cảm xúc cũ, vẫn nhớ, vẫn lụy, vẫn không thoát ra được. Em hiểu là chuyện tình cảm không ai ép được ai hết, và nỗi đau của mỗi người cũng là khác nhau. Nhưng mà nhìn bạn mình ngày càng kiệt quệ như vậy thì em thật sự không đành lòng đứng ngoài. Mà nói thật, em cũng không biết mình còn có thể làm gì hơn được nữa. Cuộc sống của bạn thì em chỉ có thể chạm đến một phần thôi, không thể thay bạn sống hay là thay bạn vượt qua được. Và bạn em thì lại là kiểu người khá nội tâm, không dễ chia sẻ với nhiều người, nên em cảm thấy rất là áp lực, kiểu như nếu mình không giúp được thì sẽ càng một mình hơn. Vì vậy thì mọi người có thể giúp em trong trường hợp như vậy, em nên làm gì để có thể giúp cho bạn mình tốt hơn không ạ? Em thật sự chỉ mong bạn mình có thể ổn hơn từng chút một, chứ thấy bạn em như vậy hoài em cũng mệt theo, buồn theo rất là nhiều. Cảm

0: Còn các anh chị trong chương trình đã lắng nghe câu chuyện này.
1: Thật ra là bản thân của Huy khi mà đọc cái lá thư này thì mình rất là nhớ về một cái người bạn của mình khoảng thời gian gần đây. Bạn của anh cũng gặp phải cái tình huống giống như là người bạn của vị thính giả này. Đó là khi mà vừa chia tay xong là cảm thấy suy sụp. Rồi hả, cuộc sống có những cái sự thay đổi mà không thể tưởng tượng được luôn. Bạn đau mút không phanh, rồi bạn anh cũng bị gọi là làm biếng đi làm, cũng ăn không ngon, ngủ không yên luôn. Thực ra trong cái trường hợp đó thì chỉ có một cái điều duy nhất mà anh đã từng làm với người bạn của mình đó, là anh luôn luôn sẽ nhắn tin hỏi thăm. Anh sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ giữa anh và bạn và nhóm bạn của anh với người đó. Rồi mình hạn chế trong cái việc này, anh nói thật đó là mọi người thường hay nói là khi mà đang thất tình thì rủ bạn mình đi nhậu đi, để cho bạn mình quên đi nỗi buồn. Nhưng mà thật ra quý vị biết không, lâu lâu mình làm một lần thì được. Chứ còn nếu mà quý vị cứ dựa vào cái việc đó và liên tục để cho bạn mình bị say xỉn á, thì nó sẽ làm cho bạn mình đôi khi bị dẫn tới một cái trường hợp là rất dễ nhớ về mối quan hệ cũ. Tại vì trong những cái trường hợp ví dụ khi mà mình xỉn á mọi người lại quên mất cái việc đó là mình phải control trí não. Thì lâu khi mình sẽ làm những cái hành động, có nghĩa là mình sẽ khóc nè, mình sẽ nhắn tin nè, mình sẽ chửi bới nè với cái người cũ của mình. Thì thật ra đó là những điều không có hay. Tại vì khi mà mình càng làm như vậy thì cái khả năng mình nhớ người đó lại càng nhiều hơn. Thì thật ra lúc đó anh chỉ nghĩ một cái điều quan trọng nhất là gì? Chúng ta hãy để thời gian đưa cho bạn câu trả lời về sự hàn gắn cho trái tim của bạn. Chứ không thể nào chúng ta cứ bắt buộc rằng là ê mày phải vui lên đi, bây giờ nó đã như vậy rồi, tại sao mà lại như thế làm gì. Thật ra em nói như vậy hoài 100 lần bạn em cũng không nghe và cũng không thay đổi được. Tại vì quý vị biết sao? Tại vì bản thân nó đang đau và nó không biết cách để vượt qua. Thì mình ở ngoài mình có nói đi chăng nữa thì chắc chắn rằng là nó cũng sẽ không vượt qua được. Cái điều quan trọng ở đây là gì? Mình chỉ cần ở cạnh bên. Mình lắng nghe, mình chia sẻ, mình tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực dành cho bạn của mình mà thôi. Có thể đủ bạn mình đi chơi nhiều hơn, hoặc nếu được cho bạn mình đi du lịch cùng với mình. Để đổi cảnh, đổi cái không khí, để nó quên đi cái mối quan hệ cũ. Và có một cái này anh đã từng làm với lại những người bạn của anh, và bây giờ thấy bạn anh cũng đã ổn rất là nhiều. Thật ra đó cũng là cách mà anh hay làm, nữa là khi mà mình chia tay một mối quan hệ cũ, anh biết là mình sẽ rất là đau đớn. Có thể là bị người ta lừa dối, hoặc có thể là do những cái mối quan hệ của mình nó không có được như mình mong muốn đi, nó hơi toxic đi. Khi mà mình từ bỏ, đau đớn là điều chắc chắn. Nhưng mình phải hiểu rằng đó là nếu như lúc này chúng ta đau đớn vì một cái người xa lạ thì nó có đáng hay không, hay là chúng ta còn phải đợi và còn phải chuẩn bị tinh thần cho một cái sự đau đớn nhiều hơn sau này khi mà ba mẹ không còn bên cạnh mình nữa. Có nghĩa là biện pháp của anh là anh sẽ dùng một cái đau đớn nhiều hơn để mà nó đè và chèn ép đi cái đau đớn hiện tại của anh. Anh nghĩ về cái điều đó trong tương lai để rồi anh sẽ cảm thấy rằng không, chuyện này rất là đơn giản, rất nhỏ thôi, mình cũng sẽ vượt qua được thôi. Còn cái nỗi đau lớn hơn kia kìa, là người thân mình mất kìa, thì lúc đó mình có vượt qua được hay không. Cho nên là anh sẽ thường hay làm như vậy và chia sẻ như thế với những người bạn của mình, để cho bạn anh vượt qua những cái nỗi đau, niềm khổ trong cuộc sống này.
0: Cái cách nghĩ về một cái nỗi đau lớn hơn để nó chèn ép đi cái nỗi đau hiện tại của mình mà mình cũng không biết được là nó có phải thật sự là một nỗi đau lớn hay không á, thì em thấy nó cũng khá là hay ha. Nói chung là cái cách của anh Huy Hà nghĩ cũng là một cái cách để khiến cho bạn có thể giúp cho bạn mình áp dụng được phần nào đó để xua tan được những cái suy nghĩ, những cái bộn bề ở bên trong của người bạn này. Thật ra mà nói thì Hà chỉ muốn chia sẻ với khía cạnh là một cái người nói ở trên sóng thôi, và hy vọng là bạn có thể nghe được ha. Thật ra ở bất kỳ một cái mối quan hệ nào ở ngoài cuộc sống á, mình chỉ có thể cho người ta được lời khuyên thôi, chứ mình không thể nào mà áp được người ta làm bất cứ một cái điều gì, hay là mình có thể thay đổi thế giới được hết, tại vì mình không phải là siêu anh hùng. Nên là những cái điều mà bạn chia sẻ ở trong thư á, thì Hà thấy là bạn cũng đã làm hết sức có thể ở bản thân của bạn rồi. Và cái khía cạnh là bạn cảm thấy buồn theo, bạn cảm thấy mệt mỏi theo, thì Hà nghĩ nha, vô hình chung bạn đang bị kéo vào chính cái câu chuyện của bạn mình. Nhưng mà thật ra ở cái phần đời của mỗi người, có những cái người ta phải tự vượt qua, có những cái người ta phải tự đối diện, và không ai chịu, không ai có trách nhiệm luôn nha, không ai có trách nhiệm để chịu thay nỗi đau của một ai hết. Nên là Hà nghĩ rằng cái việc này là bạn cũng đã làm hết sức của bạn rồi. Đôi khi thì bạn cũng có thể áp dụng thêm những cái yếu tố như là anh Huy vừa chia sẻ đó. Không chỉ là một mình bạn có thể giúp cho người bạn của bạn trở nên tốt hơn, mà có thể lôi bạn mình ra ở ngoài xã hội ngoài kia. Có đúng rất là nhiều người mà nhiều nhóm bạn khác nhau, ví dụ như là ngày hôm nay bạn có thể đi chơi với lại nhóm bạn của bạn thì cũng có thể lôi bạn bạn theo để mình có thêm được cái sự cộng hưởng về năng lượng á, đặc biệt là những cái nơi, những cái môi trường nào mà nó đúng có nhiều cái năng lượng tích cực và tươi vui nha, thì Hà nghĩ phần nào đó nó cũng sẽ giúp cho bạn của bạn trở nên tốt hơn, không ít thì nhiều ở một cái khía cạnh nào đó, hoặc chí ít là ở trong cái khoảng thời gian chúng ta được cộng hưởng cùng nhau trong một cái môi trường nhất định như vậy thì mình cũng sẽ cảm thấy vui hơn và bạn mình cũng cảm thấy vui hơn. Thì cái đó là cái

0: tự tạo ra một cái kháng thể nhất định cho cơ thể của mình và vượt qua, thì Hà nghĩ nó tốt hơn là cái việc là ở bên ngoài người ta cứ lập trình sẵn ra, phải làm theo lộ trình này, phải có những cái cách thức như thế này thì mình mới có thể tốt hơn. Không, mọi người hãy để cho những cái người mà người ta trong những cái câu chuyện đó đó, người ta có thể là tự tạo ra cái kháng thể riêng cho bản thân của mình, thì Hà nghĩ rằng là cho dù sau này có những cái tình huống tương tự như vậy nó xảy ra, hoặc là đôi khi có những cái câu chuyện nó còn tệ hơn như vậy nó xảy ra nữa, thì người ta cũng sẽ tự biết cách để vượt qua những cái câu chuyện của mình.
1: Chính xác. Những cái chia sẻ từ phía của Quang Huy và Đỗ Nhật Hà dành cho người bạn thính giả ẩn danh của chúng ta và Huy tin là nó cũng sẽ rất là hữu ích cho những ai đang ở trong cái trường hợp này, hay là những người bạn của mình. Còn bây giờ thì thời lượng của khung giờ đầu tiên cũng đã khép lại rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một cái ca khúc nha của YG và Kulik, ca khúc mang tên Như Chẳng Thể Quên Đi Khi Lỡ Yêu Rồi. Và sau ca khúc này thì Quang Huy và Đỗ Nhật Hà sẽ quay trở lại cùng với khung giờ âm nhạc thứ hai quý vị nha.

yêu là sống cho tim cho trong lòng. Căn phòng mình tràn ngập cô đơn, tình mong manh như tựa như bông hồng. Khói thuốc bay một lối vắng, alright. Tim là say là khói trắng của anh. Cứ ngỡ lòng ngực anh là bóng tối, nên anh khen nụ cười em trói nắng. Anh đã tập quên

Cô đừng có lỡ ý kia nào anh mang cùng dáng. Em trong tim ngay lúc này anh không thể tin. I can gió của nước tóc em bay mất đi xa. Cùng những yêu thương ấy nhất căn phòng kỷ niệm cũng lay lắt. Hay chắc quên mất là nhớ em thêm sầu. Ban ngày cười nước mắt để đêm lau. Chợt nhận ra hoài niệm trong ta như bài nhạc. Anh chỉ để dành đêm thâu. I'm so lonely. Mong em đừng quên là ta từng yêu. Phải mất đi những khó khăn đã từng cùng hiểu. Là tình bắt đầu và kết thúc ở đôi môi. Để mặc cho tâm trí lôi thôi. Cảm

0: Mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều.
1: Bây giờ là 7 giờ.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Ding dong.
2: Yeah.
1: Và bây giờ là 7 giờ sáng. Dậy đi nào, dậy đi nào. Chúng ta sẽ còn một khung giờ, hai khung giờ âm nhạc nữa trong buổi sáng ngày hôm nay, từ đây cho tới 9 giờ nha quý vị. Nên là nhớ nha, yêu thương sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Quý vị ổn định ngay kênh VOH FM 87.7MHz nha.
2: Dạ, còn hai khung giờ nữa và vẫn còn rất là nhiều những chuyên mục liên quan tới âm nhạc và giải trí. Mà những ngày cuối tuần, đây là một cái đặc sản mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị thính giả gần xa. Cho nên là chúng tôi rất rất là mong tất cả quý vị sẽ luôn luôn cố định tần số FM 87.7MHz, kênh VOH của chúng tôi. Để làm gì? Để chúng ta nghe nhạc mỗi ngày, chúng ta nghe những thông tin mỗi ngày như là một thói quen quý vị nhé. Thật ra thì hôm nay cũng là ngày chủ nhật giữa tháng rồi quý vị ơi. Không nghĩ rằng là thời gian trôi qua thật là nhanh như vậy, đúng không? Và trong cái mùa hè này thì bao giờ mọi người cũng sẽ luôn có những cái lịch trình cho những cái chuyện đi biển, đi du lịch. Đối với Hà thì sao, em có lộ trình cho những cái chuyện đi chơi không?
1: Trời ơi, vừa rồi thì mới đi Hà Nội về. Nói chung là mùa này Hà Nội cũng bắt đầu vào mùa nóng á.
2: Nóng rồi.
1: Ồ, tương đối nóng á, thì có, nói chung là em cảm thấy là lần đầu tiên đi ra Hà Nội mà em không cần phải đóng vai một quý cô thanh lịch với những outfit kín đáo, dày cộm nữa, mà sẽ là những bộ đồ hè rất là mát mẻ. Nói chung là mỗi lần ra Hà Nội thì em lại có cái cảm giác rất là khoan khoái nha. Nó làm cho mình cảm thấy cái nhịp sống của mình nó được chiêu chiêu, nó được chậm chậm lại một tí. Với lại đặc biệt là em rất là thích ăn đồ ăn Hà Nội. Mỗi lần có một cái món mà em nghĩ là lần nào khi mà ra Hà Nội em cũng phải ghé ăn một lần đó, đó chính là ngang cháy tỏi. Tức là mặc dù ở trong thành phố Hồ Chí Minh của mình là vẫn có nha, nhưng mà lại cảm giác cái vị nó không có